0: của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh sau sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố có 838 công trình, dự án và khu đất tồn đọng cần tháo gỡ vướng mắc, trong đó 60 dự án thuộc thẩm quyền trung ương. Đến nay đã có phương án xử lý toàn bộ dự án, 417 dự án hoàn tất tháo gỡ, 393 công trình cơ bản xử lý xong khó khăn và còn 28 dự án tiếp tục triển khai các bước tiếp theo. Tin quốc tế, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang đẩy mạnh chiến dịch tước quốc tịch Mỹ đối với công dân nhập tịch bị cáo buộc phạm tội nghiêm trọng, gian lận di trú hoặc có liên hệ với khủng bố. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, nước này khởi động nhiều vụ kiện tại các tòa án liên bang nhằm hủy quốc tịch của khoảng một chục công dân sinh ra ở nước ngoài. Giới chức Mỹ cho rằng những người này gian lận trong quá trình nhập tịch hoặc phạm tội nghiêm trọng sau khi trở thành công dân Mỹ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết nhiều cơ chế chính sách mới về thu hút và trọng dụng nhân tài khoa học công nghệ đang được triển khai nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá việc hoàn thiện các cơ chế mới thể hiện định hướng chuyển từ quản lý nhân lực sang cạnh tranh thu hút chất xám trong bối cảnh khoa học công nghệ trở thành động lực tăng trưởng chiến lược. Một số đơn vị như Cục Chuyển đổi số Quốc gia tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyển dụng theo cơ chế đặc thù, đồng thời phối hợp với các bộ ngành địa phương triển khai chính sách dành cho nhân tài khoa học trẻ, kỹ sư trẻ tài năng và nhân tài công nghệ số. Đáng chú ý, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành chương trình hỗ trợ nghiên cứu sinh xuất sắc giai đoạn 2026-2030 với mức hỗ trợ lên tới 1 tỷ đồng mỗi năm cho nghiên cứu sinh có đề xuất nghiên cứu sáng tạo, đột phá và đủ điều kiện triển khai. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Trở lại với thông tin về tình hình giao thông. Lúc này thì khu vực nút giao gần cầu vượt Mai Dịch đã có lực lượng chức năng điều tiết rồi. Xin được cảm ơn tin mới từ thính giả. Trước đó một số bạn cho biết toàn bộ khu vực giao thông dưới gầm cầu vượt Mai Dịch, ngã tư giữa đường Phạm Hùng với đường Phạm Văn Đồng, đường Xuân Thủy và đường Hồ Tùng Mậu hoàn toàn không có tín hiệu đèn. Bây giờ lực lượng chức năng đã có mặt rồi, các bạn yên tâm đi qua nhé. Khu vực vành đai 3 trên cao đoạn qua bến xe Mỹ Đình có một xe khách gặp sự cố đang đỗ ở làn khẩn cấp hướng đi cầu Thăng Long, chúng ta cũng lưu ý thêm. Tin từ đội cảnh sát giao thông số 6, đồng chí Nguyễn Quang Nam cho biết là ngã tư Hồ Tùng Mậu cầu Diễn, đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố trong khi chờ khắc phục, khuyến cáo các chủ phương tiện chúng ta đi qua tuyệt đối tuân theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Hầm Trung Hòa lên đường Trần Duy Hưng đông từ hầm số 2. Cầu Vĩnh Tuy giao thông bắt đầu ùn theo hướng đi vào trung tâm. Vụ va chạm giao thông ở trên tuyến phố Láng Hạ giữa một xe con và một xe chở học sinh theo hướng đi về phố Giảng Võ. Thính giả mới đây ghi nhận như vậy, tuy nhiên chưa có thông tin là vụ va chạm được giải quyết đến đâu rồi, đã có sự hỗ trợ của lực lượng chức năng hay chưa, mức độ cản trở ảnh hưởng đến giao thông như thế nào, chúng tôi xin được mời các thính giả chia sẻ thêm. Ngoài ra thì chúng ta cũng lưu ý cùng nhau, đường Phùng Hưng qua viện 103, giao thông khó khăn trên cả hai chiều. Vậy các khu vực lân cận đó có khó không? Các bạn di chuyển ở mạn đường Trần Phú, rồi đường Chiến Thắng, đường 19 tháng 5, đường Yên Xá và một số những khu vực giao thông lân cận như là nút giao đường 70A với đường Phạm Tu, chỗ hai cổng của bệnh viện K3. Có gì khó khăn hay không? Xin mời thính giả cùng tiếp tục chia sẻ với FM 91.
2: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime. Siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ. Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
3: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với. Tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ. Khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ. Chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m2, mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách, giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGL Group, phát triển kinh doanh bởi SGL Land.
0: Cùng với Đại hội đại biểu toàn quốc của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam diễn ra bắt đầu từ ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội, chúng ta lưu ý là ngày hôm nay, sáng nay 11 tháng 5 2026 thì phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ diễn ra tại nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp. Theo dự kiến thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Và tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ tiến hành xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4 2026, sẽ tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa 16. Trở lại với diễn biến giao thông trên đường Nguyễn Chí Thanh, hiện nay mật độ phương tiện cao, chúng ta cũng bắt đầu lưu thông chậm lại theo hướng sang phố Liễu Giai. Nút đèn đỏ ở phía đường Đỗ Nhuận giao với đường Phạm Văn Đồng lưu thông ổn định, mật độ giao thông cũng không đông đúc đâu. Thính giả đi qua cho biết là các bạn có thể lưu thông tốt. Khu vực nút giao gầm cầu vượt Mai Dịch đã có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng rồi. Ở đoạn đường trên cao vành đai 3 qua bến xe Mỹ Đình có xe khách gặp sự cố đỗ ở làn khẩn cấp hướng đi cầu Thăng Long. Cầu Vĩnh Tuy thì bắt đầu đông và ùn theo hướng đi vào trung tâm thành phố, đặc biệt là nhánh rẽ phải xuống đê Nguyễn Khoái. Hầm Trung Hòa đi về phía đường Trần Duy Hưng cũng bắt đầu đông từ hầm số 2. Chương trình cũng rất mong sẽ nhận được thêm tin của các bạn liên quan đến một số đoạn đường mà trước đó đã có những lưu ý về giao thông, ví dụ như cụm đèn đỏ tại phố Chùa Bộc đoạn qua Học viện Ngân hàng không hoạt động, rồi khu vực giao thông đường Phùng Hưng qua viện 103 có khó khăn trên cả hai chiều. Ở khu vực cầu Thăng Long, ngoài việc đường đông từ phía vành đai 3 đi ra cầu Thăng Long thì còn có hạng mục dọn dẹp vệ sinh trên cầu, dẫn đến là tốc độ của dòng xe cũng chậm lại đáng kể. Nhắc đến thi công vệ sinh ở trên đường, trên tuyến cao tốc Tam Điệp Diễn Châu, trong khoảng từ 7 giờ đến 11 giờ sáng nay hướng Bắc Nam cũng sẽ có đơn vị thi công vệ sinh mặt đường ở làn số 1.
4: Tại Thương Cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camera Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058 908 6868.
5: phía Tây Hà Nội đang chứng kiến sự trỗi dậy của một tâm điểm đầu tư sáng giá, Vinhomes Wonder City, tọa lạc trên trục đại lộ Tây Thăng Long huyết mạch, sở hữu vị thế siêu kết nối, chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình cùng hệ thống Vinbus thuận tiện vào nội đô. Đây là cơ hội cuối cùng sở hữu quỹ đất thấp tầng hiếm hoi, đón đầu siêu sóng hạ tầng từ vành đai 4 và metro Nhổn sẽ hoàn thiện trong năm 2026. Tại đây, Vinhomes kiến tạo bộ sưu tập tư dinh danh giá với đặc quyền vườn riêng tới 138m², khẳng định vị thế thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh. Đặc biệt, khách hàng hiện nay còn được hưởng chính sách tài chính mới nhất từ Vinhomes, đảm bảo trần lãi suất vay không quá 6% một năm trong vòng 5 năm, chiết khấu thanh toán sớm 9% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, cam kết về ở sớm chiết khấu 5%, tặng xe VF7 hoặc VF8 cùng rất nhiều chính sách cực khủng khác. Vinhomes Wonder City, bộ sưu tập tư dinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389, nhánh 4.
0: Lúc này trên khu vực đường Nguyễn Chí Thanh qua nút giao với đường Huỳnh Thúc Kháng, thính giả ghi nhận mật độ phương tiện rất cao rồi. Ở khu vực giao thông này tới 5 làn xe ô tô mà đã phủ kín đường Nguyễn Chí Thanh nút giao với đường Huỳnh Thúc Kháng. Và không chỉ điểm này mà nhiều những nút giao khác trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh theo hướng đi về phố Liễu Giai cũng đang đều rất đông, tốc độ dần chậm lại. Đèn tín hiệu giao thông tại nút Đỗ Nhuận đường Phạm Văn Đồng hiện nay vẫn đang hoạt động ổn định và mật độ phương tiện cũng đang ở ngưỡng khá lý tưởng, không có gì áp lực cả. Nút giao Mai Dịch, lực lượng chức năng đang trực tiếp điều tiết giao thông, đèn tín hiệu thì đang có chút trục trặc không hoạt động. Ở đường trên cao có bến xe Mỹ Đình có một xe khách gặp sự cố đã đỗ ở làn khẩn cấp hướng đi về cầu Thăng Long. Cầu Trương Dương chưa thấy bạn nào gửi thông tin, chắc là cũng đông như mọi khi các bạn có quan sát thấy có những dấu hiệu nào bất thường của cầu Trương Dương hay không? Có áp lực căng thẳng quá không? Chúng ta cùng chia sẻ thêm. Cầu Thanh Trì thì chưa có thông tin nào khó cả. Cầu Thăng Long thì hơi đông theo hướng đi ra khỏi thành phố. À đây rồi, có thông tin mới ở khu vực gầm cầu Mai Dịch, thính giả cho biết là cụm đèn ở đây đã hoạt động rồi, chúng ta có thể đi lại theo tín hiệu đèn. Đèn đỏ tại gầm cầu Mai Dịch đã hoạt động rồi. Xin được cảm ơn thông tin mới từ thính giả. Tuy nhiên là vừa qua thì đèn không hoạt động và lượng phương tiện bị dồn lại cũng có thể hơi đông. Chúng ta cũng bình tĩnh, tuần tự di chuyển để giữ nhịp giao thông của chúng ta ổn định hẳn trở lại. Và tuân theo tín hiệu đèn, tuân theo sự điều tiết của lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ ở đây. Phố Tây Sơn theo hướng từ cầu vượt ngã Tư Sở đi về phố Thái Thịnh hay là đi về ô Chợ Dừa vẫn đang đông lên không ngừng.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: Costa, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
2: Lại thêm sức lực héo hòn, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
3: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3, trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3, thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác, có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Về tình hình giao thông tại khu vực cầu Trương Dương, chương trình vừa nhận được thông tin từ phía phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng thành phố cho biết là bờ bắc cầu Trương Dương hiện nay mật độ phương tiện tăng cao, chúng ta đi chậm theo hướng vào trung tâm thành phố. Khu vực ngã tư đường tránh Yên Lạc, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, đèn tín hiệu giao thông cũng không hoạt động. Và theo ghi nhận của một số bạn di chuyển qua thì việc đi lại qua đây khá là lộn xộn khi đèn tín hiệu giao thông đang tạm mất tín hiệu. Cầu Vĩnh Tuy lưu thông rất chậm hướng sang đường Minh Khai. Ở dốc cầu Thăng Long hướng vào trung tâm, hướng trung tâm đi Nội Bài, đơn vị vệ sinh môi trường đã tạm dừng thi công rồi. Giao thông đang gia tăng về lưu lượng, chúng ta đi chậm hướng ra Nội Bài. Tin này cập nhật từ anh Phạm Minh Sáng, công ty công trình giao thông 2. Trước đó, thính giả có phản ánh là mật độ phương tiện rất cao trên hướng Vành Đai 3 đi ra cầu Thăng Long. Đường vừa đông mà lại có đơn vị thi công dọn dẹp vệ sinh cho nên đi lại khó khăn. Thế và bây giờ thì đơn vị dọn vệ sinh đã di chuyển đi rồi, chúng ta có thể yên tâm. Ở khu vực đường Tố Hữu Trung Văn Trung Thư, hầm từ phía đường Tố Hữu đi về hầm chui để sang đường Lê Văn Lương, mật độ cũng đang đông đúc. Chiều ngược lại lưu thông tốt hơn. Đơn vị của Sở Xây dựng thành phố, phòng kiểm tra giao thông vận tải cũng khuyến cáo chúng ta chấp hành tốt tín hiệu đèn để chúng ta có thể thực hiện tốt cái quy định trật tự an toàn giao thông. Chú ý quan sát khi đi qua nút giao, rồi dừng chờ đúng quy định, đúng phần đường và hướng đi của mình. Khu vực La Thành, Nguyễn Chí Thanh cũng đang đông. Ở khu vực giao thông phía đường Phạm Văn Đồng, ở bên dưới đoạn qua cổng tòa nhà Bộ Công an, mật độ cũng rất cao, lưu thông rất chậm qua đây.
7: Em cốc cà phê chị ơi.
8: Trộm vía đông khách quá chị Linh ơi.
9: Ôi, Ngọc đấy à em? Vào đây nào.
8: Ừ, em đi ngang qua thấy quán đông quá nên tạt vào chơi. Tiện ha, em hỏi chị mấy quy định mới về tài khoản kinh doanh và kê khai thuế. Chị làm đến đâu rồi?
9: Xong xuôi hết cả rồi em ạ. Chị đăng ký bên PVcombank rồi được các bạn hướng dẫn nhiệt tình lắm. Đây, em xem, từ tài khoản thanh toán này, loa báo tiền về, máy post này, rồi cả phần mềm bán hàng kia kìa cũng đều của PVcombank cả đấy.
8: Ôi, chị đầu tư thế. Cả bộ thế này tốn kém lắm.
9: Đâu có đâu, miễn phí hết đấy em. Chỉ cần mở tài khoản là được tặng trọn gói luôn. Chị em mình không phải lo sắm sửa từng thứ nữa. Mà tiện nhất là khi kết nối với iTax Mobile thì ngồi ngay tại quán là chị em mình cũng nộp được thuế luôn trên điện thoại. Mà chưa hết nhá, còn cả gói vay ưu đãi riêng cho mình nữa đấy em.
8: Nghe chị nói xong em thấy nhẹ cả người. Thế chị hướng dẫn em cách đăng ký luôn với để em làm sớm cho yên tâm bán hàng.
9: Dễ lắm, em gọi hotline 1900 6692, 1900 555592 hoặc ghé chi nhánh gần nhất của PVcombank là được hỗ trợ luôn.
10: Chọn gói giải pháp kinh doanh khởi phát cùng PVcombank.
11: Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim của trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vịnh biển tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay. Tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu, Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Như một Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam. Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, cùng hệ sinh thái All-in-One đẳng cấp quy mô 88 hectare, kiến tạo 365 ngày rực rỡ. Cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khang hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 232389.
6: Các bạn thân mến, lúc này mật độ phương tiện giao thông đang không ngừng gia tăng trên các trục đường từ cửa ngõ đi về trung tâm thành phố. Sáng nay chúng ta nghe dự báo thời tiết ngày hôm nay thì nhiệt độ cũng không quá cao, vẫn đang ở ngưỡng buổi sáng dịu mát, và đến trưa chiều nhiệt độ cao nhất thì cũng chỉ đến 28-30 độ thôi. Thời tiết nhìn chung khá là mát mẻ. Và trên những cái hướng tuyến đi về phía đông của thành phố, đây đó các bạn cũng thấy là trời đã hửng lên rồi. Mặc dù về cơ bản nhiều đoạn vẫn còn nhiều mây, thế nhưng cũng đang hửng lên một chút rồi, như là ở phía đường Trần Phú, đường Nguyễn Khuyến này. Chúng tôi cũng đã quan sát thấy những cái bóng nắng xiên chéo xuống mặt đường ở trên hướng từ ngã Tư Sở đi về Hà Đông. Trời quang hơn và tạo thuận lợi cho chúng ta về cường độ ánh sáng rồi khô ráo cho việc di chuyển. Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng cho biết nút giao của Linh Đàm Quang Trung các phương tiện lưu thông ổn định. Và tại đây đường cũng đang đông lên rất mau. Đường Phạm Văn Đồng đoạn qua cổng tòa nhà Bộ Công an thì mật độ cao, rất đông, lưu thông rất chậm. Khu vực La Thành, Nguyễn Chí Thanh, khu vực Trung Thư, Tố Hữu, Trung Văn đều là những điểm đường đông. Có một sự cố đèn tín hiệu giao thông cũng cần lưu ý, đó là tại ngã tư đường Tránh Yên Lạc, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, đèn tín hiệu không hoạt động. Và theo ghi nhận của một số bạn đi qua trước đó là giao thông ở đây khá lộn xộn.
12: Dạ, sếp đấy ạ.
13: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
12: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
13: Nhưng giá cả thì sao?
12: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
13: Chốt dùng Cadisan đi. Mấy gói thầu này mà chúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
12: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
14: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
15: Chồng tính cả rồi. Mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
14: Nhưng có đắt không chồng?
15: Và cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
14: Wow, hay quá! Nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi!
16: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát!
17: Phố nối Hưng Yên, thương cảng vang danh một thời. Nay chuyển mình mạnh mẽ thành trung tâm giao thương, đầu tư quốc tế năng động phía đông thủ đô. Giữa nhịp phát triển ấy, Atera Center, biểu tượng đô thị dịch vụ thế hệ mới, đang vươn mình dẫn dắt tương lai. Tọa lạc tại giao lộ Vàng Son, nơi di sản phồn vinh giao hòa cùng tầm nhìn quốc tế, kiến tạo nên hệ sinh thái đặc quyền cho thế hệ tiên phong. Tại đây, thân được tái tạo trong nhịp sống đô thị hài hòa cùng hệ tiện ích toàn diện. Tâm khai mở giữa không gian sáng tạo cảm hứng, trí được ươm mầm mở lối cho vận hội mới. Vượt lên một nơi an cư, Atera Central là phong cách sống tiên phong cho cộng đồng hiện đại và chuyên gia quốc tế, nơi hội tụ trọn vẹn triết lý phát triển. Atera Central, giao lộ Vàng Son, kiến tạo tương lai. Một sản phẩm cao cấp được phát triển bởi Atera Holdings. Hotline 0982-880-366.
6: Đường Hoàng Quốc Việt, qua điểm trung chuyển xe buýt đường Hoàng Quốc Việt, các phương tiện lưu thông ổn định. Và thính giả lưu ý thêm là chú ý xe máy đi vào làn riêng cho xe buýt rất nguy hiểm. Chúng ta là những người lái xe ô tô hoặc là lái xe buýt chú ý tình trạng này. Thực tế nó vẫn xảy ra trên nhiều tuyến đường đấy các bạn. Những cái điểm dừng của xe buýt, những người điều khiển mô tô xe gắn máy vẫn thường đi vào và thậm chí lại còn dừng ở đó. Thế rồi không chú ý xe buýt ra vào điểm cũng rất dễ tiềm ẩn những nguy cơ va chạm giao thông. Khu vực đoạn đường qua cổng tòa nhà Bộ Công an được ghi nhận mật độ rất cao và lưu thông chậm chạp. Các tuyến cầu vượt sông đi vào trung tâm thành phố như là cầu Vĩnh Tuy, cầu Trương Dương, cầu Thanh Trì, cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long thì điển hình sự đông đúc là ở cầu Trương Dương và ở cầu Vĩnh Tuy thôi. Còn những cây cầu khác chúng ta vẫn đang di chuyển khá ổn. Chúng tôi cũng đang mong chờ thêm những thông tin liên quan đến quá trình giải quyết sự cố va chạm giao thông trên tuyến phố Láng Hạ. Sáng nay thính giả cho biết có một cái va chạm xe ô tô con với xe 16 chỗ đưa đón học sinh theo hướng đi về phố Giảng Võ. Bây giờ thì vụ việc giải quyết được chưa? Xe có còn ở đó nữa không? Có còn ảnh hưởng đến việc đi lại của chúng ta không? Xin mời các bạn chia sẻ thêm với FM91 qua số điện thoại quen thuộc 02437919191 hoặc thông qua fanpage VOV Giao thông.
18: Nóng quá! Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
19: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát.
20: Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
18: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
20: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
18: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
21: Alo, ai đấy ạ?
22: Chị Hồng phải không ạ? À, chị đang có món quà gửi từ nước ngoài.
21: Alo?
22: Xin thông báo với chị Hồng là chúng tôi đang điều tra.
21: Ôi giời, ngồi cà phê một lát thôi mà mấy cuộc gọi lừa đảo liên tục. Cứ thế này thì...
23: không lâu nữa đâu bà ơi. Theo chỉ đạo của chính phủ, đã có quy định về việc xác thực thông tin thuê bao di động áp dụng từ 15 tháng 4 năm 2026 nhằm đảm bảo thông tin chính xác và sử dụng dịch vụ an toàn rồi. Việc xác thực là cần thiết và bắt buộc đấy.
21: Ôi, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Vừa bảo vệ quyền lợi chính chủ, hạn chế lừa đảo, lại thuận tiện giao dịch. Mà mình dùng Vinaphone thì xác thực thế nào?
23: Nhanh lắm bà ơi! Khách hàng Vinaphone có thể thực hiện dễ dàng chỉ trong vài phút ngay trên ứng dụng MyVNPT hoặc tại điểm giao dịch của Vinaphone. Nhớ mang theo căn cước công dân gắn chip là được.
21: Được, để tôi sắp xếp công việc rồi cũng đi xác thực thôi.
23: Nhớ làm sớm bà nha.
21: Không có lại bị gián đoạn dịch vụ hoặc thậm chí bị thu hồi SIM theo quy định đấy.
23: Ok bà ơi! Xác thực ngay trên ứng dụng MyVNPT hoặc gọi 1800 1091 để được hỗ trợ.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Cụm đèn tín hiệu giao thông ở khu vực ngã tư gầm cầu vượt Mai Dịch sáng nay có vẻ chập chờn. Vừa rồi đã được khôi phục lại nhưng mà bây giờ thì lại không hoạt động nữa rồi. Các thính giả vừa mới đi qua và báo tới chương trình, tất cả các hướng đều không thấy tín hiệu đèn đâu. Ngã tư gầm cầu vượt Mai Dịch đèn tín hiệu lại trục trặc. Chúng tôi xin được cập nhật để báo tin cho đơn vị quản lý đèn cũng khẩn trương có những biện pháp chẩn bệnh thật là kỹ lưỡng cho cụm đèn này. Khu vực vòng xuyến gầm cầu vượt đường Bưởi đi đường Lạc Long Quân, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm, tin từ phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng thành phố. Ở đường Trần Duy Hưng hướng đi về trung tâm, mật độ đang tăng cao, các xe đi chậm. Đường Hoàng Quốc Việt qua điểm trung chuyển xe buýt có nhiều xe máy đi vào phần đường của xe buýt cũng khá là nguy hiểm, xin lưu ý thêm các bạn lái ô tô. Ở khu vực nút cổ Linh Đàm Quang Trung, đông theo hướng đi vào trung tâm thành phố. Ngoài ra rất nhiều những tuyến đường khác trong khu vực trung tâm rồi trên những cửa ngõ của thành phố Hà Nội như là ở mạn phía Nam Ngọc Hồi Giải Phóng đi về đường Giải Phóng đường Lê Duẩn, rồi ở khu vực phía đông thành phố qua các cầu vượt sông, khu vực phía bắc của thành phố cầu Thăng Long hay là khu vực phía tây đại lộ Thăng Long, đường Hồ Tùng Mậu, khu vực đường Tố Hữu hay là đường Trần Phú đường Nguyễn Trãi đi về ngã tư Sở, nhìn chung các hướng tuyến đều đông. Tuy nhiên cũng chưa có những thông tin nào thực sự căng thẳng đâu. Giao thông của chúng ta vẫn đang trong ngưỡng kiểm soát tốt. Qua được phố Nguyễn Chí Thanh vào tới phố Kim Mã, phố Nguyễn Thái Học, thính giả ghi nhận ở đây cũng rất đông. Nhưng bù lại thời tiết mát mẻ, chúng ta có thể tận hưởng những sự thảnh thơi này của một buổi sáng mà nền nhiệt cả ngày hôm nay được dự báo là khá dễ chịu, mát mẻ. Thôi thì giao thông đông đúc nó có những cái lý do của nó, do áp lực giao thông đô thị và chúng ta ai cũng muốn là được làm việc, được học tập ở trong một cái môi trường với rất nhiều những cái điều kiện tốt như thành phố Hà Nội, đúng không ạ? Và giao thông nó đông đúc cũng là điều khó tránh khỏi. Trong những ngày này thì Hà Nội đang rất khẩn trương đầu tư xây dựng nhiều những công trình hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị để giải những cái bài toán trong đó có ùn tắc giao thông và nâng cao chất lượng sống cho cư dân đô thị.
3: Casper điều hòa Thái Lan, một đổi một trong một năm, công nghệ Advanced Inverter tiết kiệm điện, tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm. Casper điều hòa Thái Lan, một đổi một trong một năm, công nghệ Advanced Inverter tiết kiệm điện, tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm.
4: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.
5: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villastar Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villastar Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển, với các dòng sản phẩm đa dạng: nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m2 đến 485m2. Villastar Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%, đặc biệt hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villastar Thủy Nguyên, đón sóng hạ tầng, nắm bắt cơ hội đầu tư, an cư bền vững, liên hệ ngay 086-267-3388.
2: Có một chiếc xe ô tô gặp sự cố trên đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cây xăng Nam Hồng, hướng là hướng đi về cầu Thăng Long. Thính giả ngay lập tức cũng đã báo tin tới chương trình khi phát hiện sự cố này. Một xe hỏng trên đường Võ Văn Kiệt đối diện với cây xăng Nam Hồng hướng đi cầu Thăng Long. Ở đường Võ Nguyên Giáp

0: hướng đi quốc lộ 18, tính giả cho biết cũng đang ùn cục bộ tới đoạn cầu Ca Lô. Mật độ phương tiện cao, không biết còn sự cố gì nữa không. Đường Võ Nguyên Giáp, hướng đi quốc lộ 18, đang ùn cục bộ tới cầu Ca Lô. Đường Nguyễn Trãi, hướng đi đường Khuất Duy Tiến, xe đông lưu thông chậm. Còn trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, trục đường Nguyễn Chí Thanh đi vào phố Kim Mã rồi đến phố Nguyễn Thái Học, nhìn chung cả lộ trình này đều đông và chậm. Thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 thông báo trên tuyến Nội Bài Lào Cai, hiện nay một số đoạn tuyến đang có mưa và đường trơn, tầm nhìn hạn chế. Đặc biệt là đoạn tuyến km số 123 đến 244, khu vực đang thi công mở rộng làn đường. Lực lượng chức năng khuyến cáo các nhà xe lái xe khi chúng ta tham gia giao thông trên tuyến cao tốc này, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước và thực hiện tránh vượt xe đúng quy định, tuân thủ làn đường phần đường, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe có trục trặc thì chúng ta nhanh chóng đưa xe vào làn dừng điểm dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo phía sau xe ít nhất là 150m, liên hệ đường dây nóng 1900 8099 khi cần hỗ trợ.
1: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
2: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
3: Rồi, quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
2: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
3: Iconia Lakeside 54 tối hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
2: Ông tin đấy, Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
3: Không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
2: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
4: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
3: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
0: Vào thời điểm này, 7 giờ 33 phút sáng tại thủ đô Hà Nội, đoạn quốc lộ 32 từ cổng chào xã Hoài Đức lên đến bến xe Phùng, Đan Phượng hướng Sơn Tây, giao thông đông. Chúng ta lưu thông chậm trên đoạn này. Tin cập nhật từ anh Khuất Duy Khiển, công ty quản lý đường bộ Hà Nội. Ở khu vực đường Nguyễn Trãi thì đông cả hai chiều, phương tiện tham gia giao thông đi chậm qua các nút giao. Đường Nguyễn Trãi cả hai chiều đều đông. Nếu như hướng về trung tâm thành phố là luồng phương tiện đi vào trung tâm học tập làm việc, thì hướng ra khỏi thành phố cũng đang có những đoạn đang thi công công trình dự án trọng điểm. Ví dụ như đoạn qua khu vực gần với ngã tư Sở, đoạn Royal City và một số đoạn khác trên trục đường này cũng đang có nhiều những phạm vi các cụm công trình thi công. Đặc biệt là xung quanh khu vực nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến thì lúc nào cũng đông trên các hướng tuyến giao cắt giữa tuyến quốc lộ 6 với đường vành đai 3. Hình ảnh camera giao thông trên tuyến đường Giải Phóng, đường Ngọc Hồi ghi nhận mật độ phương tiện cũng cao trên hướng vào trung tâm. Tuy nhiên không phải nút giao nào cũng đông đâu. Các bạn đi qua ngã ba Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ thời điểm này lại khá vắng. Đông chủ yếu là qua bến xe nước ngầm, qua ngã tư Ngọc Hồi, Pháp Vân, Hoàng Liệt, rồi khu vực ngã ba Giải Phóng, Nguyễn Hữu Thọ, Giải Phóng, Tương Mai, vân vân. Bạn đang di chuyển trên tuyến đường nào và tình hình giao thông ở đó ra sao? Có điều gì cần lưu ý hay không? Xin mời bạn chia sẻ với VOV Giao thông Quốc gia.
3: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
5: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
3: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
5: Thép Việt Long à?
3: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A5.

0: Yamaha của Hoa Kỳ, ZZ Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
1: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
0: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
2: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án One Direct.
3: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
4: Lưu thông máu kém rồi.
3: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
4: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
3: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
5: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Bạn đang đồng hành cùng VOV Giao thông Quốc gia và đây là chương trình Giờ Cao Điểm Sáng đang được phát thanh trực tiếp trên FM 91, đồng thời cũng có thể theo dõi trên app VOV Media của Đài Tiếng Nói Việt Nam, trang điện tử vovgiaothong.vn. Ở trên cầu vượt đường sắt Senco 5, cả hai chiều đều có những thanh co giãn bị sụt và bị vỡ một đoạn khá là rộng. Thính giả đi qua thấy tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, cũng báo tin từ chương trình. Và sáng nay thì bạn thấy mất thanh co giãn làm lộ ra một cái hố dài độ khoảng 1 mét ở giữa làn đường, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Bạn phản ánh tới VOV Giao thông, rất mong cơ quan chức năng cũng kịp thời khảo sát, cảnh báo và khắc phục tình trạng này. Chúng tôi xin được nhắc lại thông tin rất quan trọng phản ánh từ thính giả. Trên cầu vượt đường sắt Senco 5, cả hai chiều, có những thanh khe co giãn của cầu bị sụt, vỡ rộng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ngay như sáng nay, thì có mất một cái thanh co giãn làm lộ ra một hố dài độ khoảng 1 mét ở giữa làn đường, rất nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Chúng tôi xin được gửi thông tin này trước hết là đến đơn vị quản lý đường để canh kiểm tra và thuộc chức năng nhiệm vụ của bên nào thì chúng ta cũng phối hợp báo tin để kịp thời xử lý khắc phục. Phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng cho biết hiện tại trên tuyến đường Nguyễn Trãi Thanh Xuân đông cả hai chiều, lưu thông chậm. Gầm cầu vượt Mai Dịch thì đèn đỏ vẫn không hoạt động. Thông tin mới nhất từ thính giả cho biết gầm cầu vượt Mai Dịch đèn đỏ không hoạt động. Trước đó khắc phục rồi nhưng mà lại hỏng rồi. Bây giờ đang chờ tiếp tục kiểm tra khắc phục để đảm bảo việc lưu thông. Các bạn cũng hết sức chú ý nhường đường nhau, tuân thủ sự điều tiết hướng dẫn của lực lượng chức năng khi đi qua ngã tư gầm cầu vượt Mai Dịch.
8: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
9: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
8: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
9: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
10: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
11: Này gọi tôi qua, còn pha trà ngon thế này, chắc có chuyện hay đây.
12: Tôi đang tìm hiểu Hà Nội Signature, ốc đảo xanh của phố phường Hà Thành đấy.
11: Hà Nội Signature thì khỏi bàn rồi. Nội đô mà view chọn 14,4 hectare xanh bên hồ Nghĩa Đô, hiếm lắm.
12: Nội đô mà có mảng xanh lớn thế, đúng là xa xỉ thật.
11: Không chỉ xanh đâu, chuẩn sống thượng hạng giữa đỉnh cao Hà Thành đấy. Dịch vụ vận hành theo tiêu chuẩn Swissbel Hotel International, thương hiệu quốc tế 5 sao với nhiều tiện ích nổi bật như golf 3D, xì gà lao cao cấp.
12: Nghe là muốn đi xem ngay rồi. Đợt này có chính sách gì không nhỉ?
11: Đang có quỹ căn 3 phòng ngủ, dinh thự tầng 0, sổ đỏ nội đô, chỉ cần

0: Thanh toán 20% là nhận nhà, nghệ sĩ Tùng Dương cũng sắp về ở, biết đâu lại thành hàng xóm.
1: Ui, danh gia Hà Thành phải thế chứ.
0: Hà Nội Signature, số 6 Nguyễn Văn Huyên, sống danh gia giữa đỉnh cao Hà Thành.
2: 899 triệu mà mua được Subaru Crosstrek nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản à?
3: Chuẩn luôn, Subaru Crosstrek đang có ưu đãi cực tốt, là thương hiệu uy tín từ Nhật đó nha.
2: Mình cứ tưởng Subaru là phải hơn 1 tỷ chứ nhở.
4: Tầm giá đó hiếm có xe nào nhập Nhật được.
3: Ừ, nên mới đáng nói, đi phố thì gọn, đi xa vẫn êm, lại còn ổn định.
2: Ấy chà, thế còn an toàn thì sao?
3: An toàn toàn diện, chuẩn Subaru Crossover 5 chỗ nhập khẩu, trang bị an toàn vượt trội, đạt các chứng nhận an toàn 5 sao toàn cầu, NCAP, IIHS, nói chung là đáng giá trong phân khúc. Subaru Crosstrek nhập khẩu Nhật Bản, giá từ 899 triệu, không chỉ là giá tốt mà là giá trị vượt mong đợi.
5: Các bạn thân mến, trên những tuyến đường thành phố Hà Nội của chúng ta thì những rủi ro tiềm ẩn không chỉ đến từ các điều kiện hạ tầng, có thể là những rủi ro chưa được phát hiện kịp thời như khe co giãn mà tính giả báo ở đường cầu vượt đường Senco 5 vừa qua, mà còn có thể từ những cái sự chấp hành chưa nghiêm ngặt về các quy định pháp luật giao thông. Chúng tôi kết nối điện thoại với phóng viên Trấn Hải trên lộ trình tác nghiệp của anh để xem có những điều gì chúng ta cần lưu ý khi đi qua. Xin mời phóng viên Trấn Hải.
6: Vâng, xin chào chị Kiều Tuyết, xin chào quý bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến đường 2,5. Đây là một cái đoạn đường mà bắt đầu là đã được thông xe và đã được mở rộng từ cái điểm nối là nối với cả ngõ 192 Lê Trọng Tấn, thì hiện nay là cũng đã nối và kéo dài mở rộng ra và đã di chuyển đến tận ngã tư Tân Mai Trường Định. Khi mà cái con đường này cũng đã được thông xe vào cuối tháng 3 vừa qua. Và ở đây thì hai là đường theo như tôi quan sát là cũng rất là rộng rãi, vạch sơn kẻ đường cũng đã rất là rõ ràng. Hạ tầng như đèn chiếu sáng, rồi cống thoát nước cũng như là cây xanh thì anh đã được trồng rất là tốt ở hai bên đường. Tuy nhiên có một cái điều mà tôi cũng rất là băn khoăn và cũng thấy rằng cái ở đây trên cái tuyến đường 2,5 này có một cái điểm chưa hợp lý, đó là cái điểm mở quay đầu xe trước cửa tòa nhà 176 cố định công cũ. Khi mà con đường 2,5 này mở thì đã chạy qua đây, và sau khi một cái thời gian mà thông xe thì tôi nhận thấy rằng rất nhiều người điều khiển xe gắn máy thì đã bất chấp và không đi đúng theo cái phần đường của mình mà đã di chuyển vào cái điểm quay đầu xe này và đi ngược chiều một cái đoạn là khoảng 150 mét để di chuyển vào cố định công nhỏ cũ. Đây cũng là một cái nguy cơ để mà va chạm giao thông rất là lớn ở cái điểm này. Tôi cũng đã tìm hiểu và người dân cho biết là ở đây cũng đã có một vài vụ mà va chạm giao thông rồi, khi mà những người điều khiển xe gắn máy này di chuyển một cách vô tư và phóng rất nhanh. Khi mà tôi đang đứng đây thì đã thấy rất nhiều chủ xe gắn máy phóng ngược chiều nhưng mà đi rất nhanh để mà di chuyển một cái tuyến phố đi công nhỏ, thì rất cần cái sự vào cuộc quyết liệt hơn của lực lượng cảnh sát chức năng cũng như là cảnh sát giao thông đội chống 14. Cần phải xử lý nghiêm các cái tình trạng mà vi phạm về trật tự an toàn giao thông này để giúp cho người tham gia giao thông di chuyển qua đây được thuận lợi và an toàn. Còn về tình hình giao thông hiện nay trên tuyến đường 2,5 theo cả hai chiều mà tôi quan sát thì cũng ở mức độ đông rồi, nhưng các phương tiện vẫn di chuyển một cách ổn định, không gặp cái trở ngại nào. Trấn Hải đưa tin tại tuyến đường 2,5, xin mời chị Kiều Tuyết tiếp tục.
5: Vâng, chúng tôi cũng mong là anh Trấn Hải khảo sát thêm để xem là về mặt tổ chức giao thông, anh có thấy là có một cái phương án nào về giải phân cách và cái điểm mở giải phân cách nó có thể khắc phục được tình trạng này hay không? Chúng ta sẽ gặp nhau trong cái phần kết nối tiếp theo. Về tình hình giao thông ở những tuyến đường khác, thưa các bạn, đường 100 Mê Linh đoạn cầu Tiền Châu hiện nay cũng có tình trạng là mất thanh co giãn như vậy. Các thính giả cũng nghe phản ánh ở trên đường Senco 5 và báo tin tới chương trình, liên hệ đến cái đoạn đường 100 Mê Linh cầu Tiền Châu cũng có tình trạng mất thanh co giãn như vậy và hở ra những cái đoạn cũng tiềm ẩn nguy cơ thiếu an toàn cho người tham gia giao thông. Thông tin mới từ gầm cầu vượt Mai Dịch đây các bạn, đèn đỏ tại gầm cầu vượt Mai Dịch hoạt động bình thường rồi. Cụm này sáng nay rất là vất vả cho lực lượng chức năng đây, nó có cái dấu hiệu chập chờn, khắc phục được rồi lại mất và bây giờ thì lại hoạt động rồi. Chúng tôi hy vọng lần này hoạt động ổn định hẳn để thính giả yên tâm và các đồng chí cảnh sát giao thông cũng đỡ phần vất vả, liên tục phải tăng cường để đảm bảo trật tự cho khu vực gầm cầu vượt Mai Dịch. Phố Định Công Thượng qua số nhà 148, 163, 183, thính giả ghi nhận thấy có những cái trụ bê tông, không biết là với mục đích gì, thế nhưng xuất hiện những cái trụ bê tông trước các số nhà này, hay là bà con tự ý để ra đây để tránh việc dừng đỗ xe trước cửa nhà mình chăng? Khu vực ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, lưu lượng phương tiện tăng cao, chúng ta đi chậm. Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng thành phố đề nghị chúng ta đi qua cũng chú ý quan sát để hạn chế ùn tắc giao thông, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định. Khu vực giao thông phía đường Hoàng Quốc Việt, đường Xuân Tảo, đường Nguyễn Văn Huyên nhìn chung đều đông và chậm.
7: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
8: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
9: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
8: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, chú ưng lắm.
9: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
8: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
9: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
5: Các bạn thân mến, ở khu vực các tuyến phố trung tâm thành phố thì chúng tôi ghi nhận các phương tiện vẫn đang đi lại khá là ổn định, trật tự, mật độ phương tiện cũng không đến mức quá cao. Ở trên tuyến phố Tràng Tiền, phố Trần Quang Khải, các dòng xe cũng đang nhịp nhàng đi lại. Ở mạn các tuyến phố trung tâm thành phố như là phía phố Kim Mã, phố Nguyễn Thái Học thì cũng có bạn cho biết là lưu thông đông và chậm. Tuy nhiên cũng trong trạng thái trật tự ổn định thôi, chứ cũng không có sự cố nào, cũng không có những áp lực nào xuất hiện những cái diễn biến khác với bình thường đâu. Vành đai 2 gần lối ra phía Time City để đi cầu Vĩnh Tuy va chạm và ùn hơn 1 cây số. Vành đai 2 gần lối ra phía Time City về cầu Vĩnh Tuy có va chạm giao thông và đang ùn dài. Cụ thể như thế nào, xin mời các bạn có thể chia sẻ thêm cùng với FM91 nếu như nắm được thông tin. Tại phía nút ngã ba đường Cầu Diễn với đường Văn Tiến Dũng, lưu lượng phương tiện tăng cao trong giờ cao điểm. Chúng ta đi qua những nút đông đúc như thế này cũng chú ý tuân thủ đèn tín hiệu và đúng cái phần đường mà mình dừng chờ trước đèn để tránh cản trở những hướng lưu thông khác. Thông tin khuyến cáo từ Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng thành phố. Và chúng tôi nhắc lại phản ánh của thính giả là ở đường 100 Mê Linh đoạn cầu Tiền Châu cũng có tình trạng bị mất thanh co giãn ở trên cầu. Trước đó thính giả phản ánh là đường Senco 5 qua cầu vượt đường sắt thấy có tình trạng mất thanh co giãn, rồi hở cả một cái đoạn dài độ khoảng 1 mét rất nguy hiểm cho giao thông. Ngã ba Phạm Tu với đường 70 có va chạm xe buýt với xe con. Hiện nay chúng ta đi qua ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cái sự cố này. Va chạm ở ngã ba Phạm Tu đường 70 giữa xe buýt và xe con. Diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời thính giả sẽ báo thêm cùng VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
10: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
11: tiết kiệm điện.
12: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
10: Thì không?
12: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
2: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phong làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bạc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô, một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGO Land.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Chân cầu Như Nguyệt hướng đi Lạng Sơn đang có vụ va chạm giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô con và giao thông bắt đầu ùn tắc cục bộ tại đây. Thông tin vừa được thính giả báo tới chương trình. Cảm ơn bạn. Chúng tôi xin được nhắc lại là chân cầu Như Nguyệt hướng đi Lạng Sơn có va chạm liên hoàn 3 xe ô tô con. Hiện nay giao thông bắt đầu ùn cục bộ. Ở đường Ngô Quyền, Hà Đông cũ trước số nhà 220, có cái máy công trình đang ở trên mặt đường và đang thi công ở đây. Đoạn đường hẹp, lưu lượng phương tiện cao cho nên việc xuất hiện một cái máy công trình như thế này gây ảnh hưởng đáng kể đến giao thông. Tin anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 cung cấp. Hiện nay tại nút giao đường Trần Duy Hưng, đường Hoàng Đạo Thúy, mật độ tăng cao, chúng ta cũng đang đi chậm tại đây. Va chạm giao thông giữa xe buýt và xe con, chỗ ngã ba đường Phạm Tu với đường 70 như thế nào rồi? Các bạn có tin mới không? Xin mời bạn chia sẻ.
7: Giá nhà trung tâm đắt đỏ, vượt tầm với. Tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SGO La Porta Phúc Thọ. Khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
8: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
9: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
10: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
9: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
10: Vâng ạ.
9: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
6: Đang có một chút chậm chạp ở phía ngã ba Văn Điển khi các xe vào đường ngang cũng đang phải chờ hoặc là đi chậm. Trong khi đó, các phương tiện lưu thông hướng thẳng từ đường Ngọc Hồi, đường Giải Phóng đi về đường Ngọc Hồi đi Thường Tín thì cũng đang phải chờ luồng phương tiện cắt ngang ở đây. Có một chút xáo trộn và xung đột giao thông ở phía ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ. Phía đường Tây Sơn mật độ phương tiện cũng đang còn cao, rất cao theo hướng đi về ô Chợ Dừa. Vụ va chạm giao thông liên hoàn 3 xe ô tô con trên khu vực cầu Như Nguyệt hướng đi Lạng Sơn đang gây ùn tắc giao thông cục bộ. Ngã ba đường cầu Diễn, đường Văn Tiến Dũng, lưu lượng phương tiện tăng cao, chúng ta hết sức chú ý

cho FM91 để giúp ích cho nhiều người khác qua số điện thoại 02437919191 hoặc thông qua fanpage VOV Giao thông. Bây giờ chúng ta cùng đến với bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 179 năm 2024 liên quan chính sách thu hút nhân tài. Theo dự thảo, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc khi được tuyển dụng vào công chức viên chức sẽ hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương theo hệ số hiện hưởng trong 5 năm kể từ ngày tuyển dụng. Đối với chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý và người có trình độ chuyên môn cao là người Việt Nam có nguyện vọng công tác lâu dài, có thể được xem xét tiếp nhận và hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 300% mức lương hiện hưởng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hệ thống thu gom nước thải, lưu vực S3 và nhà máy xử lý nước thải Phú Đô tại kỳ họp chuyên đề ngày 11 tháng 5. Theo tờ trình, dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 4.000 tỷ đồng. Thành phố dự kiến sử dụng gần 4,2 ha đất tại phường Hoàng Liệt và phường Định Công để thanh toán cho nhà đầu tư với giá trị quỹ đất khoảng hơn 3.700 tỷ đồng. Từ ngày 15 tháng 5, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai làn đường đảo chiều đầu tiên trên trục đường Cộng Hòa, đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch. Theo Sở Xây dựng thành phố, hai làn sát vỉa hè giữ nguyên lưu thông một chiều, trong khi hai làn giữa tim đường được tổ chức linh hoạt theo giờ cao điểm. Buổi sáng ưu tiên hướng từ An Sương vào trung tâm, buổi chiều ưu tiên chiều ngược lại. Ngoài giờ cao điểm, hai làn này lưu thông hai chiều bình thường nhằm giảm ùn tắc cửa ngõ thành phố. Một máy bay chở hành khách và thủy thủ đoàn từ tàu du lịch Hà Lan MV Honduras, nơi phát hiện ca nhiễm virus Andes, biến thể của virus Hanta, đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Eindhoven tối qua ngày 10 tháng 5. Theo Viện Y tế Công cộng và Môi trường Quốc gia Hà Lan, toàn bộ những người hồi hương sẽ được theo dõi y tế chặt chẽ và bước vào thời gian cách ly kéo dài 6 tuần nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Giới chức Hà Lan cho biết, nguy cơ lây lan virus Andes thấp hơn so với COVID-19. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi các bộ ngành và địa phương về việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng khi giá xăng dầu, vật liệu xây dựng biến động mạnh. Theo Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng, các quy định liên quan đến điều chỉnh hợp đồng trong trường hợp bất khả kháng hoặc hoàn cảnh thay đổi cơ bản đã được pháp luật quy định. Bộ Xây dựng cho biết, nếu giá nhiên liệu tăng 100% so với đầu năm 2026, riêng các công trình giao thông trọng điểm có thể làm chi phí xây dựng tăng khoảng 42.300 tỷ đồng, tạo áp lực lớn lên ngân sách nhà nước. Theo dự báo của Viện Kinh tế Xây dựng, chi phí xây dựng các công trình giao thông có thể tăng tới 18,45% khi giá nhiên liệu tăng mạnh. Để hạn chế tác động, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương hướng dẫn chủ đầu tư, nhà thầu điều chỉnh đơn giá hợp đồng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Sở Xây dựng các địa phương cần theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời công bố giá vật liệu và chỉ số giá xây dựng, tăng cường kiểm tra tình trạng găm hàng, đẩy giá vật liệu. Hiện có 44 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư khoảng 569.000 tỷ đồng đang được Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm theo dõi chỉ đạo. Trong đó, giá trị xây dựng còn lại chưa thi công là khoảng 267.000 tỷ đồng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Tiếp nối với thông tin về tình hình giao thông, thưa các bạn, có thông tin về va chạm giao thông trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, đoạn cây xăng Nam Hồng. Thính giả cho biết va chạm xe 29 chỗ và xe ô tô con, giao thông đang khó khăn qua đây, va chạm trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn cây xăng Nam Hồng. Ở khu vực đường Long Biên Xuân Quan hướng lên cầu Trương Dương, lưu lượng phương tiện cũng đang tăng cao, các xe đi chậm, theo tin từ Ban Duy Tu Sở Xây Dựng. Cầu Noi lại đang khó khăn rồi, cầu Noi rất khó. Nút giao Liên Mạc, Tân Phong, mật độ cao, giao thông đang khó khăn. Đường vành đai 3 trên cao đoạn Kim Văn Kim Lũ, các phương tiện di chuyển trong trạng thái là nhích từng chút một mà cả hai chiều đều đông như vậy. Cầu Nhật Tân hiện tại lưu thông bình thường, ngã ba cầu Diễn Văn Tiến Dũng chúng ta vui lòng tuân thủ.

0: đèn tín hiệu, báo hiệu đường bộ vì ở đây cũng đang duy trì áp lực rất cao và nguy cơ ùn cũng rất dễ xảy ra nếu như xảy ra những cái xung đột do không tuân thủ các tín hiệu giao thông. Còn cung đường của bạn thì như thế nào? Có khó khăn nào không? Chúng tôi vẫn đang lắng nghe và mong chờ thông tin từ bạn.
1: Đố ai đếm được lá rừng? Đố ai đếm được công trình Gia Anh? Sản xuất và phát triển từ những năm 2000, Inox Gia Anh, đơn vị sản xuất, cung ứng vật liệu thép không gì, góp phần kiến tạo hàng ngàn công trình dân dụng, công nghiệp. Sản phẩm đa dạng, dịch vụ tận tâm, uy tín. Chất lượng quốc tế ISO 9001-2015, bảo hành 15 năm. Cần Inox có Gia Anh, gọi ngay 0931717477. Website inoxgiaanh.com.vn.
2: Bạn đang tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn cho dòng vốn nhàn rỗi? Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư khủng tại cửa ngõ khu Tây thành phố Hồ Chí Minh. Dự án La Hồn chỉ 4 tỷ cả nhà cả đất, bàn giao 2027, di chuyển thuận tiện về Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh. Vốn khởi điểm từ 595 triệu đồng, sở hữu ngay nhà phố liền kề 6 x 15m trong quần thể đô thị sinh thái 100 ha. Chính sách độc quyền chưa từng có, hỗ trợ lãi suất 0%, miễn lãi và gốc đến 3 năm. Vành đai 3, vành đai 4 có kế hoạch về đích, đón sóng tăng giá bùng nổ. Đầu tư một vốn, lợi 3 năm. La Hồn, khu đô thị sinh thái liền kề thành phố Hồ Chí Minh.
3: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn. Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phương Sài Gòn chỉ trong 10-15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nổi tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương tiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086-279-3388.
0: Trong số những thông tin mà chúng ta vừa cập nhật ít phút trở lại đây, đáng chú ý có thông tin về vụ va chạm giao thông ở đường Võ Văn Kiệt, đoạn cây xăng Nam Hồng giữa xe 29 chỗ và xe 4 chỗ. Và chúng tôi nhớ không nhầm trước đó thì có bạn báo là khó khăn theo hướng đi về trung tâm thành phố. Ở khu vực Liên Mạc, Tân Phong, khu vực Cầu Noi, giao thông đang khó khăn. Đường trên cao có Kim Văn, Kim Lũ, cả hai chiều chúng ta đều đi chậm. Cầu vượt Lê Văn Lương hướng đi phố Láng Hạ, giao thông cũng đang ùn dài. Đường trên cao Vành Đai 2 hướng đi Long Biên. Đường Vành Đai 2 trên cao hướng đi Long Biên, giao thông đang ùn. Trước đó có một cái thông tin nói về va chạm giao thông ở đường Vành Đai 2 trên cao, gần về phía Time City có va chạm giao thông và dẫn đến là ùn, cản trở theo hướng đi ra cầu Vĩnh Tuy. Diễn biến mới nhất của sự cố này như thế nào? Đã có lực lượng chức năng tiếp cận, hỗ trợ giải quyết hay chưa? Và chúng ta có thể tham khảo lộ trình ra sao nếu bạn đang đi từ phía ngã Tư Sở, từ phía ngã Tư Vọng đi đường Vành Đai 2 trên cao để ra cầu Vĩnh Tuy. Chúng tôi rất mong sẽ được thính giả gợi ý thêm những cái thông tin cập nhật trong các phút tới đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây chúng ta cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
4: Gõ Cửa Sàn.
5: Gõ Cửa Sàn.
6: Xin chào quý thính giả, những thông tin về hoạt động của ngành ngân hàng sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Thưa các bạn, Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 16/2014. Trong đó, các tổ chức tín dụng nước ngoài có thể sẽ được sử dụng tài khoản mở tại Việt Nam để thực hiện thanh toán và chuyển tiền quốc tế cho khách hàng. Một đề xuất khác cũng đang rất được quan tâm, đó là Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo chính sách dự án luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi. Dự án luật do Bộ Tài chính soạn thảo, trong đó đề xuất sửa đổi toàn diện các chính sách về tiếp cận tài chính như thí điểm cơ chế sandbox cho vay dựa trên dòng tiền. Với thị trường bất động sản, dữ liệu từ bấtđộngsản.com.vn cho thấy tỷ lệ khách hàng mua chung cư với mục đích lướt sóng hiện chỉ còn khoảng 4%, giảm rất nhiều so với mức 30-40% của những năm trước. Ngoài ra, 67% giao dịch hiện phục vụ nhu cầu ở thực và khoảng 30% mua để cho thuê. Các con số này phản ánh sự thay đổi mang tính bước ngoặt của thị trường căn hộ sau thời kỳ tăng giá mạnh. Trong khi đó, từ nay đến 2030, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu thu ngân sách từ đất đai là 800.000 tỷ đồng, gấp 3,5 lần thực hiện giai đoạn 2021-2025. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, theo các doanh nghiệp bất động sản, cò nhà đất vẫn sử dụng việc đăng tin giả để câu khách. Thế nhưng hiện nay người mua đã tỉnh táo thận trọng hơn. Họ sẵn sàng tẩy chay những đối tượng sử dụng chiêu trò môi giới. Khi niềm tin mất đi, giao dịch không thể thực hiện. Đáng chú ý, trước nhiều ý kiến cho rằng ngưỡng nợ thuế 1 triệu đồng sẽ bị cấm xuất cảnh là quá thấp, Cục Thuế khẳng định đây thực chất là bước nới lỏng so với quy định hiện hành. Việc bổ sung ngưỡng từ 1 triệu đồng nhằm loại trừ các khoản nợ rất nhỏ phát sinh do sai sót kỹ thuật, chậm cập nhật dữ liệu hoặc nguyên nhân khách quan. Trong mục con số ấn tượng sau đây, Gõ Cửa Sàn sẽ lựa chọn số 37. Theo đó, Cục Quản lý Đất đai Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết cả nước hiện có khoảng 106 triệu thửa đất, trong đó 61 triệu thửa đã được cập nhật vào dữ liệu, khoảng 45 triệu thửa chưa được tạo lập dữ liệu và còn gần 37 triệu thửa cần tiếp tục được rà soát làm sạch cập nhật. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, để giải quyết khối lượng công việc lớn này, Bộ đã ban hành thông tư và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật kèm theo, quy định đồng bộ quy trình từ đo đạc, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính đến xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu. Thưa quý vị, giá dầu thế giới tiếp tục tăng hơn 3 đô la Mỹ lên 104 đô la Mỹ một thùng dầu Brent trong phiên giao dịch đầu tuần, sau khi Mỹ và Iran không đạt được đồng thuận về đề xuất hòa bình của Mỹ, trong khi phần lớn eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa, khiến nguồn cung năng lượng toàn cầu vẫn đang khá căng thẳng. Ngược lại, giá kim loại quý thế giới quay đầu giảm, giá vàng giao dịch quanh mốc 4.680 đô la Mỹ một ounce, giá bạc xuống dưới 80 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này có thể sẽ khiến giá vàng và giá bạc trong nước đi ngang hoặc giảm nhẹ khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay. Còn với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, theo SSI Research, chỉ số vẫn có dư địa hướng lên vùng 1.920 đến 1.960 điểm, mặc dù áp lực rung lắc đang hiện hữu trên vùng giá cao. Trong khi đó, khu vực 1.880 đến 1.890 điểm tiếp tục là hỗ trợ gần cần lưu ý. Và thông tin này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Tám giờ tám phút, chúng ta cùng trở lại với diễn biến giao thông, xem ở thời điểm này tình hình đi lại trên địa bàn thủ đô thế nào, đã dễ chịu hơn chưa? Ở đường trên cao vành đai 2 từ phía đường Giải Phóng đến cầu Vĩnh Tuy ùn dài. Thính giả khuyến cáo các bạn không nên đi lên đường trên cao nữa. Chúng ta đi ở phần đường bên dưới thôi. Ở đường trên cao có va chạm giao thông và bây giờ thì hướng từ phía ngã Tư Vọng đi về cầu Vĩnh Tuy của đường trên cao đang rất khó khăn. Các bạn nên đi ở phần đường bên dưới. Chúng tôi xin nhắc lại thông tin và khuyến cáo này từ chính các thính giả đang trải nghiệm lộ trình vành đai 2 trên cao. Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết trên tuyến cao tốc này đang có mưa nhỏ, địa phận từ km số 98 đến 149, còn đoạn đầu cao tốc cho đến km 98 thì không mưa. Hiện nay đang có hạng mục thi công mở rộng đường cao tốc Nội Bài Lào Cai trong đoạn tuyến km số 123 đến 244 đoạn Yên Bái Lào Cai. Nhà thầu đã bố trí lắp đặt biển báo đầy đủ hướng dẫn phương tiện tham gia giao thông rồi. Chúng ta đi lại trên tuyến Nội Bài Lào Cai. Trong đoạn đường đang thi công mở rộng km 123 đến 244, chú ý quan sát biển báo, tuân thủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Giữ khoảng cách giữa các xe rồi quan sát kỹ khi mà chuyển làn đường có đầy đủ tín hiệu, không chạy xe vào làn dừng điểm dừng khẩn cấp. Ở trên tuyến cũng đã có các camera theo dõi tốc độ, cho nên chúng ta càng tuân thủ thật là nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn giao thông. Hiện nay cũng đang có các đơn vị bảo trì cắt cỏ trên tuyến Nội Bài Lào Cai ở giải phân cách giữa đoạn km số 56 đến 52. Các bạn cũng tuân thủ. Trong trường hợp mà có cần hỗ trợ thì chúng ta cũng liên hệ đường dây nóng 1900545592 để được hỗ trợ. Còn xe mà trục trặc thì chúng ta nhanh chóng đưa xe vào làn dừng điểm dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo phía sau xe ít nhất là 150m để đảm bảo an toàn. Khu vực ngã tư Hồ Tùng Mậu Lê Đức Thọ, ngã tư Phạm Hùng Tôn Thất Thuyết đều đông, lưu thông chậm. Khu vực ngã ba phía nút giao Mai Dịch với đường Văn Tiến Dũng trước đó cũng có thông tin là chậm. Vành đai 3 từ hầm Trung Hòa đi về Mai Dịch xe đang ùn dài. Khu vực ngã tư Phạm Hùng Tôn Thất Thuyết tình hình như thế nào? trong ít phút vừa qua cũng đang nhiều bạn có nhu cầu cập nhật ở đây. Và chúng tôi kết nối điện thoại ngay với phóng viên Hải Hưng đang tác nghiệp tại phía đường Phạm Hùng để gửi đến các bạn những thông tin mới nhất. Xin mời phóng viên Hải Hưng.
7: Vâng, cảm ơn chị. Và thưa quý bạn, tôi vừa khảo sát cho mình lộ trình di chuyển qua từ ngã tư Lê Đức Thọ, cầu Thủng Mậu tới cầu vượt Mai Dịch và hiện tại thì đã ra tới ngã tư Phạm Hùng, Tôn Thất Thuyết rồi. Thời điểm hiện tại thì mật độ giao thông đang gia tăng ở cái tuyến này. Tuy vậy, đông nhất vẫn đang tập trung ở hai ngã tư đó là Lê Đức Thọ, cầu Thủng Mậu và Phạm Hùng, Tôn Thất Thuyết. Các phương tiện cũng xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp và gặp đối chứng khó khăn. Tuy vậy thì theo quan sát của tôi thì tại những đây thì điểm hẹn để tín hiệu giao thông thì vẫn đang hoạt động khá tốt và được sự hỗ trợ phân luồng của cảnh sát giao thông. Các bạn vẫn di chuyển ổn định qua. Thưa quý bạn, thì hôm nay ngày đầu tiên lực lượng chức năng tổ chức phân luồng và hạn chế cho một số phương tiện tham gia giao thông để đảm bảo an ninh an toàn giao thông cho Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Công an thành phố Hà Nội cũng đã chính thức thông báo kế hoạch phân luồng và hạn chế các phương tiện từ ngày 11 tháng 5 đến hết ngày 13 tháng 5. Theo đó, việc tạm cấm và hạn chế lưu thông sẽ tập trung vào các khung giờ cao điểm sáng, trưa và chiều. Đáng chú ý là các loại xe tải từ 1,5 tấn trở lên và các xe khách trên 16 chỗ sẽ bị cấm lưu thông trên nhiều trục đường huyết mạch như Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, Đỗ Đức Dục và khu vực đường vành đai 3 trên cao đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì. Việc siết chặt giao thông tại các cửa ngõ phía Tây thành phố dự kiến sẽ gây áp lực lên hạ tầng khu vực, và để giảm thiểu tình trạng ùn tắc kéo dài, cơ quan chức năng khuyến cáo các tài xế hãy chủ động chuyển đổi lộ trình. Cụ thể, các phương tiện từ các tỉnh phía Đông đi theo phía Bắc thì hãy đi theo quốc lộ 18, trong khi các xe từ cầu Thăng Long đi đại lộ Thăng Long thì di chuyển qua quốc lộ 32 và tỉnh 70. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ từ phía người dân. Người tham gia giao thông thì cần kiên nhẫn, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, chấp hành nghiêm những hướng dẫn của lực cảnh sát giao thông và đặc biệt là lưu ý nhường đường cho các phương tiện xe ưu tiên để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Vâng, Hải Hưng phản ánh từ hiện trường.
0: Cảm ơn phóng viên Hải Hưng. Các bạn muốn nắm rõ hơn những thông tin cụ thể chi tiết về phương án phân luồng hướng dẫn giao thông trong các ngày diễn ra đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, chúng ta có thể gọi đến tổng đài của VOV Giao thông Quốc gia 024-37-919191 hoặc có thể xem trên fanpage VOV Giao thông. Các đồng nghiệp của chúng tôi cũng đã đưa những thông tin chi tiết lên fanpage để thính giả tiện theo dõi. Về tình hình giao thông trên những tuyến đường khác, chương trình cũng đang tiếp tục theo dõi và cập nhật những thông tin mới. Hy vọng sẽ nhận được thêm nhiều hơn nữa thông tin chia sẻ từ chính các thính giả.
8: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian, tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư, cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home. Mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 22 35.
9: Phía Tây Hà Nội đang chứng kiến sự trỗi dậy của một tâm điểm đầu tư sáng giá, Vinhomes Wonder City, tọa lạc trên trục đại lộ Tây Thăng Long huyết mạch, sở hữu vị thế siêu kết nối, chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình cùng hệ thống Vinbus thuận tiện vào nội đô. Đây là cơ hội cuối cùng sở hữu quỹ đất thấp tầng hiếm hoi, đón đầu siêu sóng hạ tầng từ vành đai 4 và metro Nhổn sẽ hoàn thiện trong năm 2026. Tại đây, Vinhomes kiến tạo bộ sưu tập tư dinh danh giá với đặc quyền vườn riêng tới 138m², khẳng định vị thế thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh. Đặc biệt, khách hàng hiện nay còn được hưởng chính sách tài chính mới nhất từ Vinhomes, đảm bảo trần lãi suất vay không quá 6% một năm trong vòng 5 năm, chiết khấu thanh toán sớm 9% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, cam kết về ở sớm chiết khấu 5%, tặng xe VF7 hoặc VF8 cùng rất nhiều chính sách cực khủng khác. Vinhomes Wonder City, bộ sưu tập tư dinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900-232389, nhánh 4.
0: Vâng, các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục với thông tin về tình hình giao thông khu vực phía đường Phạm Hùng, đường Tôn Thất Thuyết và những nút giao lân cận. thì có phương án phân luồng điều tiết giao thông của lực lượng chức năng. Các bạn cũng chú ý thêm như vậy để phục vụ cho tổ chức sự kiện. Và các phóng viên của chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật kết nối khi có những cái diễn biến giao thông cần phải lưu tâm. Ở trên các tuyến đường cửa ngõ đi về trung tâm thành phố, ở thời điểm này 8 giờ 15 phút, mật độ phương tiện vẫn đang ở trong cái xu hướng là đông đúc, tuy nhiên cũng không tăng lên quá nhiều nữa đâu. Chúng tôi thấy đã có những cái tín hiệu chững lại rồi về áp lực giao thông. Thậm chí có một số khu vực vẫn giữ được cái sự thông thoáng, ổn định và thoải mái, như là phía ngã ba Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ không có khó khăn nào cả. Ở phía ngã ba nút giao Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, các phương tiện vẫn đang đi lại tương đối là dễ chịu. Và trên nhiều tuyến đường khác, các bạn cũng có thể cảm nhận thấy điều này. Chúng ta lưu ý thêm về đường Vành Đai 2 trên cao có va chạm giao thông hướng từ ngã Tư Vọng đi về cầu Vĩnh Tuy. Va chạm 3 xe chưa được giải quyết và thính giả mới đây nhất cho biết vẫn đang rất khó khăn. Khuyên các bạn nên đi ở phần đường bên dưới thôi, từ ngã Tư Vọng đi về cầu Vĩnh Tuy. Chúng ta đi ở phần đường bên dưới để giảm bớt những sự khó khăn ùn ứ này.
10: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào, mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn, dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tọa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện, từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh, không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, nơi mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh tại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho số ít. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389.
11: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của camera lens chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi camera lens hoạn nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camudaland, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058-908-6868.
0: Chúng ta có thông tin mới từ phía Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và bên phía Công ty Công trình Giao thông Hà Nội đưa tin là cầu Vĩnh Tuy hiện tại hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên lưu thông thông suốt, chiều Long Biên vào trung tâm lưu thông chậm tại đầu cầu nhánh xuống đê Nguyễn Khoái. Đường Vành Đai 2 thì vẫn đang ùn dài. Đường Vành Đai 2 vẫn đang rất khó khăn do ảnh hưởng của sự cố va chạm 3 xe ô tô con. Chúng tôi cũng chưa xác định rõ là vị trí cái đoạn va chạm ở sát với phía Time City, phía cầu Vĩnh Tuy hay là khu vực nào. Tuy nhiên trước đó thính giả đã khuyến cáo là các bạn không nên lưu thông trên đường Vành Đai 2 trên cao nữa. Nếu đi từ ngã Tư Sở về ngã Tư Vọng, bạn nên ra khỏi đường trên cao ngay từ trước nút ngã Tư Vọng để có thể đi tiếp ở phần đường bên dưới. Đường trên cao hiện nay đang rất khó khăn. Chúng tôi cũng đang cố gắng để quan sát thêm hình ảnh camera giao thông qua khu vực nút giao ngã Tư Vọng xem diễn biến tình hình như thế nào. Nhưng trước hết là chúng ta vẫn nên nhắc cùng nhau tạm thời ra khỏi đường Vành Đai 2 trên cao ngay từ phía ngã Tư Vọng để đi tiếp phần đường bên dưới về cầu Vĩnh Tuy.
12: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
13: mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
14: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát

0: In đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
1: Nhưng có đắt không chồng?
0: Mà cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
1: Wow, hay quá! Nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
2: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
3: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
4: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
3: À,
4: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
3: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
4: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alumia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
3: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
4: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
3: Thế tiện ích thì sao em?
4: Từ gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
3: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
2: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
4: Hotline 1800 6298.
5: Chúng tôi nhận được thông tin từ anh Nguyễn Thành Đồng, công ty đường bộ 1 thông báo là trên trục đường phát triển phía Nam, chỗ đường Senco 5 này, lâu nay chúng ta hay gọi như vậy, đoạn cầu vượt đường sắt thì khe co giãn bị hư hỏng hướng Hà Đông đi về Thanh Oai. Trước hết các lái xe di chuyển trên tuyến này chúng ta chú ý quan sát để đảm bảo an toàn. Có những cái sự phối hợp thông tin rất chặt chẽ giữa các đơn vị quản lý đường với VOV Giao thông Quốc gia. Trước đó có thính giả phản ánh về việc là anh quan sát thấy những cái thanh co giãn ở trên cầu vượt đường sắt chỗ đường Senco 5 bị hư hỏng và hở ra một cái vị trí khe khá là dài, khoảng 1 mét, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Và bây giờ thì chúng tôi thấy là đơn vị quản lý đường đã tiếp cận, khảo sát và xác nhận thực tế này để cảnh báo tới chúng ta. Như vậy thông tin cũng sẽ được báo tới đơn vị trực tiếp quản lý của những cái thanh co giãn ở trên cầu vượt đường sắt Senco 5 và sẽ có những cái hướng khắc phục kịp thời. Xin được cảm ơn những cái sự lắng nghe và phối hợp thông tin chặt chẽ cùng VOV Giao thông. Ở trên các tuyến đường khác, khu vực trung tâm thành phố, mật độ phương tiện đã chững lại rồi. Đây đó một số những tuyến đường cũng đã có tín hiệu giảm nhiệt, chẳng hạn đường Tố Hữu qua nút giao Trung Văn Trung Thư, qua khu vực nhà ga của buýt nhanh, các phương tiện cũng đã đi lại khá là nhịp nhàng, không còn dấu hiệu quá chật chội nữa. Khu vực cầu vượt Thái Hà Chùa Bộc, khu vực nút giao Tây Sơn Thái Thịnh, khu vực phía Đại La Trần Đại Nghĩa và nhiều nút giao khác, nhìn chung sự đi lại diễn ra ổn định và trật tự, cũng không quá vất vả.
6: Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim của trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vĩnh viễn tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay. Tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu, Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Giữa một Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam, Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, công hệ sinh thái All-in-One đẳng cấp quy mô 88 hectare, kiến tạo 365 ngày rực rỡ. Cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khan hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 232389.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
8: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
7: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Casper, điều hòa Thái Lan, một đổi một trong một năm, công nghệ Advent Inverter tiết kiệm điện. Tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm.

0: Bư, điều hòa Thái Lan, một đổi một trong một năm, công nghệ Advanced Inverter tiết kiệm điện, tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm.
1: Tạm thời trong ít phút trở lại đây, chúng ta chưa có những thông tin nào đột biến về tình hình giao thông. Phố phường thành phố Hà Nội trong thời gian vừa qua đang ngày càng phong quang hơn, vỉa hè được dọn dẹp, trật tự hơn, đảm bảo không gian cho chúng ta đi bộ. Và đây là một nỗ lực rất lớn của thành phố Hà Nội. Cùng với đó thì công tác quản lý vỉa hè cũng sẽ có nhiều những cái sự thay đổi trong chính sách. Ủy ban Nhân dân thành phố dự kiến sẽ tăng mức phí cho thuê lòng đường vỉa hè để trông giữ phương tiện từ 1,6 lên 2,4 lần so với mức hiện hành. Và theo thống kê tại Hà Nội, các địa phương đã cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè tại 352 vị trí với tổng diện tích là hơn 43.600 m². Nguồn thu từ phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố tại Hà Nội trong 10 tháng đầu năm 2025 ước đạt khoảng 42 tỷ đồng. Và dự thảo nghị quyết tăng phí cho thuê lòng đường vỉa hè sẽ được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét tại kỳ họp chuyên đề diễn ra vào ngày hôm nay, 11 tháng 5, 2026.
2: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group trân trọng giới thiệu Thành Long, tòa tháp ba mặt hướng biển đẹp nhất dự án Sun Island. Thành Long chiếm lĩnh vị thế riêng tư biệt lập với tầm nhìn ôm trọn vịnh xanh từ khoảnh khắc bình minh hoàng hôn cho đến bến du thuyền dưới thềm và pháo hoa rực rỡ. Kiến trúc tòa tháp lấy cảm hứng từ dòng cuộn uy quyền, kiêu hãnh. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện nội thất và vận hành bởi thương hiệu quốc tế 5 sao, hưởng trọn hệ tiện ích nội tòa cao cấp, bể bơi vô cực, công viên Thanh Long và hệ sinh thái đã thành hình của khu du lịch, dịch vụ thương mại Sun Island. Thanh Long hứa hẹn đón đầu dòng khách, kích hoạt dòng tiền, khẳng định giá trị thật giữa vịnh di sản. Đặc biệt các căn hộ đang có chương trình ưu đãi, chiết khấu Early Bird 3%, thanh toán 70% nhận nhà, hỗ trợ lãi suất đến 30 tháng, tiến độ thanh toán đến 54 tháng. Thành Long, nhãn quan của dòng xanh. Hotline 085-850-8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
3: Toyota, sẵn sàng.

0: cùng bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Nóng quá.
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
2: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
2: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
4: Liên quan vụ va chạm giao thông ở trên đường Vành Đai 2 trên cao, chương trình nhận được thông tin từ thính giả cho biết là vụ va chạm vẫn chưa được giải quyết, giao thông tiếp tục ùn dài, khó khăn hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Vụ va chạm giao thông xảy ra ở đoạn khoảng qua Time City, theo hướng đi ra cầu Vĩnh Tuy và bây giờ vẫn đang ùn dài. Ở quốc lộ 3 đoạn cầu Lộc Hà, có nhiều xe ben chạy từ công trường ra nhưng không rửa và gây bụi đất, khiến cho đất cát văng ra đường. Mất vệ sinh, không đảm bảo an toàn. Đây là đoạn quốc lộ 3, cầu Lộc Hà, Đông Anh. Có nhiều xe ben từ công trường ra nhưng không rửa cẩn thận và bụi đất thải ra lòng đường, gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng an toàn giao thông. Một bạn báo tin là đường Âu Cơ đầu ngõ 34 hướng cầu Nhật Tân có một xe ô tô lao lên giải phân cách. Chúng ta cũng chú ý trường hợp này. Mức độ ảnh hưởng giao thông ra sao thì chúng tôi xin mời các bạn, nếu có điều kiện chúng ta cùng mô tả chi tiết hơn nữa.
5: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Him Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Him Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Him Lam Thượng Phúc Legend, xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án One Direct.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Ôi vợ ơi, anh ra điện máy xanh chọn cái điều hòa mới nhá.
10: Ôi, lương chưa về mà mua cái gì?
9: Ôi, em quên rồi à, đã có ví MWG Pay Later đây rồi.
10: À, phải nhỉ, ví trả sau MWG Pay Later, mua không cần trả trước, mình cứ chia ra trả dần dần, kỳ hạn kéo dài đến 18 tháng cơ mà.
9: Đúng thế, chỉ cần có căn cước công dân gắn chip là duyệt ngay hạn mức lên đến 40 triệu, riêng với điều hòa có được hoàn tiền lên đến 1 triệu nữa.
10: Tuyệt vời, lương chưa về nhưng mà nhà vẫn mát.
9: Vì đã có ví MWG Pay Later, mua trước trả sau, khắp 3.000 cửa hàng, thế giới di động và điện máy xanh trên toàn quốc.
4: Các bạn thân mến, cung đường bạn đi như thế nào rồi? Tình hình giao thông đã ổn hẳn chưa? Chúng ta còn gặp khó khăn ở đoạn nào không? Chúng tôi vẫn đang lắng nghe và rất mong muốn được tiếp nhận thông tin từ các thính giả. Trong số những tin tức gần đây, chúng ta lưu ý cùng nhau, vụ va chạm giao thông ở phía vành đai 2 trên cao qua Time City chưa được giải quyết và vẫn còn gây ùn dài theo hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Có phản ánh về việc là xe ben từ công trường đi ra nhưng không rửa, gây bụi bẩn lòng đường, đó là đường quốc lộ 3, đoạn cầu Lộc Hà, Đông Anh. Rồi tình hình giao thông ở khu vực phía đường Phạm Hùng, đường Tôn Thất Thuyết. Phóng viên chúng tôi lưu ý trong ngày hôm nay và những ngày tiếp theo, trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sẽ có những phương án điều tiết phân luồng giao thông cục bộ của lực lượng chức năng. Khu vực phía Nội Bài Lào Cai, tuyến cao tốc này, đặc biệt là đoạn từ km số 123 đến 244 đang có thi công mở rộng đường. Các bạn lái xe trên tuyến chúng ta cũng chú ý tuân thủ những biển báo chỉ dẫn và làm chủ tốc độ tay lái của mình khi lưu thông.
0: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1, 2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property. Hotline 0766 232323.
11: Có những nơi chỉ cần bước vào là cảm nhận được nhịp sống đang chuyển động. Giữa đô thị đảo Vinhomes Royal Island, khu Royal Boulevard mở ra như một đại lộ của ánh sáng, của dòng người, của những trải nghiệm nối dài từ sáng đến đêm. Ở đó, cửa hàng mở cửa đón khách mỗi sớm, văn phòng sáng đèn giữa trưa năng động, và buổi tối tuyến phố vẫn rực rỡ trong nhịp giao thương mua sắm giải trí không ngừng nghỉ. Royal Boulevard không chỉ là một khu phố thương mại, đó là một không gian sống đa năng giữa tâm điểm đô thị đảo, nơi có thể an cư, có thể làm việc, có thể kinh doanh và có thể cho thuê linh hoạt theo từng nhịp thị trường. Số lượng giới hạn với biệt thự tứ lập đang xây nhà phố liên kề, một quỹ tài sản thương mại khan hiếm giữa đại đô thị đang hình thành cộng đồng tinh hoa. Khi dòng cư dân lớn dần, khi trải nghiệm ngày càng sôi động, giá trị của vị trí trung tâm càng trở nên rõ nét. Royal Boulevard, đại lộ trung tâm, sống đa giá trị. Sở hữu hôm nay là nắm giữ nhịp sống và cơ hội của ngày mai.
4: Tin mới từ thính giả cho biết là va chạm trên đường vành đai 2 hướng đi Times City vẫn đang tiếp tục gây ùn dài, như vậy va chạm chưa được giải quyết xong và vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông đi lại. Với thông tin này, chúng tôi giữ nguyên khuyến cáo các bạn, nếu như lái xe từ hướng ngã tư Sở đi về ngã tư Vọng, đi ra cầu Vĩnh Tuy, chúng ta nên đi ở phần đường bên dưới. Có thể là sự khó khăn cũng đã kéo dài đến qua cả ngã tư Vọng rồi, cho nên là các bạn chủ động đi ở phần đường bên dưới ngay từ phía ngã tư Sở đi. Có thể xuống đến nút ngã tư Vọng là đã hơi chậm rồi, đã phải dừng chờ lâu rồi. Thế còn trên những tuyến đường khác thì trong ít phút trở lại đây chưa có thêm tin mới. Cũng không có những cái phản ánh nói về sự khó khăn hoặc các sự cố mới xuất hiện. Vụ va chạm giao thông tại chỗ cầu Như Nguyệt thì đã được giải quyết chưa? Có còn gây cản trở nữa không? Chúng tôi xin một lần nữa hỏi lại các thính giả đi qua. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây chúng ta cùng đến với chuyên mục Sóng và Đất.
12: Sóng chuyển động,
13: đất vững bền.
12: Sóng và Đất phản ánh nhịp sống thị trường bất động sản hôm nay.
14: Chào mừng quý thính giả đến với Sống và Đất. Thưa quý thính giả, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026 sẽ khai mạc ngày 30 tháng 5 với chủ đề Đà Nẵng United Horizons, những chân trời kết nối. Sự kiện hứa hẹn mang đến những màn trình diễn mãn nhãn bên sông Hàn suốt mùa hè 2026.
15: Sinh Phú Quốc Airways vừa tổ chức hội thảo quảng bá tại Hồng Kông, Trung Quốc, công bố khai trương đường bay thẳng Hồng Kông Phú Quốc từ ngày 22 tháng 5 năm 2026. Đường bay mới được kỳ vọng thúc đẩy du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tới đảo Ngọc.
14: Thưa quý thính giả, trong hai kỳ nghỉ lễ dỗ tổ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua, Phú Quốc đón hơn 309.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 82.000 lượt. Khi Phú Quốc bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, liên tiếp xô đổ mọi kỷ lục về lượng khách, bài toán lưu trú không còn đơn thuần là có phòng để ở, mà là ở đâu để được trải nghiệm nhiều nhất. Trong bức tranh ấy, những dự án hội tụ đủ các điểm cộng về tầm view, vị trí, tiện ích đang được nhà đầu tư săn đón. Mời quý vị và các bạn cùng đến với những ghi nhận sau đây.
16: 95% là khách nước ngoài. Đến thời điểm này, họ đã đặt cho cái tháng giêng năm 2027 rồi.
15: Chia sẻ vừa rồi từ nhà đầu tư lưu trú tại dự án Sun Grand City Hillside Residence phía nam đảo Ngọc đã phản ánh rõ nét sức nóng của du lịch Phú Quốc trong khoảng 2 năm trở lại đây. Dòng khách khổng lồ đang đổ dồn về các khu vực gần biển và trung tâm dịch vụ, đặc biệt là Nam đảo, với hệ sinh thái vui chơi giải trí và kinh tế đêm sôi động do Sun Group kiến tạo. Thực tế, thói quen lưu trú của khách hàng cũng đang dần dịch chuyển. Nếu trước đây khách đến Phú Quốc chủ yếu chọn khách sạn resort cho kỳ nghỉ ngắn ngày, thì nay họ tìm kiếm không gian sống lâu dài, riêng tư hơn, ở nơi vừa có trải nghiệm thiên nhiên biển đảo, vừa được phục vụ đầy đủ mọi tiện ích. Bà Võ Thị Kiều Thu, nhà đầu tư lưu trú tại dự án Sun Grand City Hillside Residence, chia sẻ.
16: Khách của tôi là 95% người nước ngoài. Họ luôn luôn chọn là view cầu hôn, view pháo hoa. Và cái nhu cầu view biển rất lớn, thậm chí họ trả gấp đôi để mà họ lấy cái view biển.
15: Trong bối cảnh Phú Quốc chuẩn bị đăng cai APEC 2027 và liên tục ghi nhận sự bùng nổ về khách du lịch cao cấp, phân khu The Sunset ra mắt được giới đầu tư nhìn nhận như một sản phẩm đón điểm rơi. Dự án sở hữu tầm nhìn 360 độ bao quát biển trời đảo ngọc. Điều quan trọng nhất với các nhà đầu tư là tiềm năng của The Sunset được bảo chứng từ thành công của các phân khu ra mắt trước đó như The Sea, The Hill, The Sky, cùng thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence. Điểm khác biệt của The Sunset không chỉ nằm ở thiết kế hay tầm nhìn, mà ở việc dự án được đặt trong một hệ sinh thái đang ăn nên làm ra. Chỉ vài bước chân, cư dân The Sunset có thể hòa mình vào nhịp sống sôi động của thị trấn hoàng hôn với nhà hàng bia, các show nghệ thuật pháo hoa và chợ đêm vui fest, dịch vụ ẩm thực spa. Đặt The Sunset trong bức tranh tăng trưởng toàn diện trong tương lai gần, có thể thấy thời điểm nắm bắt cơ hội sớm chính là ngay lúc này.
14: Những ghi nhận vừa rồi đã khép lại Sóng và Đất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Vẫn đang có rất nhiều những thính giả đồng hành chia sẻ thông tin tích cực cùng VOV Giao thông Quốc gia. Cảm ơn các bạn. Chúng ta có thông tin từ đường Phan Trọng Tuệ về đến ngã ba Sa La Phúc La, Mậu Lương, Gia Văn Khê. Lộ trình này vẫn tốt. Các thính giả gợi ý là các bác tài có lộ trình cầu Thanh Trì, Pháp Vân muốn về Hà Đông hay là đại lộ Thăng Long thì có thể chọn lối này. Giao thông đang rất là thuận lợi. Và chúng ta có những gợi ý về lộ trình thông suốt như vậy, bên cạnh những cái cảnh báo, những chỉ báo về các tuyến đường đông đúc và còn chật tính đến thời điểm này. Rất nhiều những gợi ý hữu ích cho lộ trình của chúng ta. Va chạm giao thông trên đường Vành Đai 2 hướng đi Time City thì vẫn đang trong quá trình chờ giải quyết và vẫn đang gây ùn dài tại đây. Có một xe ô tô lao lên giải phân cách ở đường Âu Cơ đầu ngõ 34 hướng đi cầu Nhật Tân. Chúng ta nhận được một thông tin ban đầu, tuy nhiên cũng chưa thêm những cái diễn biến mới nào. Không biết là vụ việc có ảnh hưởng đến giao thông nhiều không? Các bạn đi qua quan sát thấy ra sao? Xin mời thính giả cùng tiếp tục bổ sung thêm thông tin từ chương trình. Và ngoài ra, những tuyến cao tốc, những tuyến quốc lộ kết nối Hà Nội với các địa phương lân cận cũng đang chờ thông tin của bạn.
17: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
18: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá. Đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà ạ.
17: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antot Chafaco đi.
18: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
17: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà ạ, uống Antot Chafaco thôi.
18: Nhưng sao lại là Antot Chafaco à bà?
17: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antot Chafaco có Thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
18: Ôi, thế à bà?
17: Chưa hết, trong Antot Chafaco còn có đạm men bia thủy phân dễ hấp thu nữa đấy.
18: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
17: Quá được ấy chứ. Antot Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
18: Thế thì để tôi đi mua Antot Chafaco cho cả nhà dùng đây.
19: Antot Chafaco hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
20: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
21: Bạn tìm giải pháp di chuyển bền đẹp, tiết kiệm, không phụ thuộc giá xăng? Xe máy điện VinFast là câu trả lời cho bạn. Cùng giải sản phẩm đa dạng, dòng xe không cần bằng lái, bộ ba Flash, Zigo và Amio, thiết kế trẻ trung, pin LFP, an toàn, vững tâm di chuyển. Dòng phổ thông Evo và Felix 2, lựa chọn của mọi nhà. Phong cách xanh điệu, bền bỉ trên mọi cung đường. Dòng trung cấp Viper, thiết kế thể thao, công suất mạnh mẽ, khẳng định bản lĩnh tiên phong. Sở hữu ngay xe máy điện VinFast với mức giá hợp lý, tổng ưu đãi đến 13%. Bạn hoàn toàn yên tâm với chính sách hậu mãi, bảo hành xe 6 năm, bảo hành pin 8 năm, không giới hạn số km. Hệ thống tù đổi pin phủ rộng toàn quốc, giúp hành trình của bạn không gián đoạn. VinFast, mạnh liệt vì tương lai xanh. Liên hệ ngay đại lý gần nhất để nhận ưu đãi ngay hôm nay.
4: Các bạn thân mến, tạm thời chúng tôi chưa có thêm tin nào mới về tình hình giao thông đâu. Những khó khăn cũng chưa được ghi nhận thêm, ngoại trừ sự cố va chạm giao thông ở đường Vành Đai 2 trên cao, đoạn qua Time City, gây ùn theo hướng ra cầu Vĩnh Tuy. Có một thông tin cũng khá thú vị như thế này. Một chiếc UAV chở kiện hàng 2kg đã bay 12km trên biển, chỉ mất 15 phút. Không chỉ là thử nghiệm công nghệ mà đằng sau chuyến bay này là những cái tiềm năng rất lớn của kinh tế tầm thấp. Thị trường dự báo trị giá hàng nghìn tỷ đô la và nơi Việt Nam bắt đầu cuộc đua làm chủ công nghệ lõi. Tuyến vận chuyển bưu chính bằng thiết bị bay không người lái kết nối xã Cần Giờ với phường Vũng Tàu thuộc thành phố Hồ Chí Minh được khai trương hồi tháng 2. Và mỗi chiếc UAV mang theo kiện hàng là 2kg, bay 12 cây số mỗi chiều khoảng 15 phút, rút ngắn thời gian so với đường bộ khoảng 6 lần và đường thủy 3 lần. Đây là một cái bước đi quan trọng tiên phong trong phát triển logistics thông minh. Hoạt động bay thử nghiệm UAV phục vụ bón phân qua lá cho cà phê tại một khu vực thuộc Mường Ảng Điện Biên cũng đã được thực hiện mới đây. Và theo đánh giá của các chuyên gia thì quy mô thị trường ứng dụng kinh tế tầm thấp nói chung của UAV có thể đạt 90 tỷ đô la vào năm 2030. UAV được đánh giá là tác động đến nhiều ngành kinh tế như nông nghiệp, xây dựng, cơ sở hạ tầng, cứu hộ cứu nạn, quốc phòng. Và để phát triển kinh tế tầm thấp thì các chuyên gia cũng cho rằng Việt Nam phải làm chủ những công nghệ lõi trong ngành UAV. Muốn vậy thì phải có những cái phát minh. Do đó, trong chương trình khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo quốc gia phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay, được chính phủ phê duyệt vào tháng 12 năm ngoái, thì UAV được xác định là một trong 6 sản phẩm công nghệ chiến lược. Mục tiêu của chúng ta đến 2027, Việt Nam làm chủ thiết kế, tích hợp sản phẩm UAV, làm chủ tối thiểu 60% công nghệ lõi UAV và tỷ lệ giá trị gia tăng nội địa trong giá bán đạt tối thiểu là 50%, trong đó giá thành sản phẩm tỷ lệ này đạt ít nhất là 30%.
1: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobile, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa mở khóa dòng tiền.
2: Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi.
22: Chú Việt Anh đến thăm nhà, vào uống nước.
23: Vâng, em chào anh ạ.
22: Ơi, ai cũng khen nhà đẹp. Viettel Construction xây nhà trọn gói đúng chuẩn 5 sao. Xây nhà chỉn chu chuyên nghiệp, bàn giao đúng ngày.
23: Em cảm ơn anh.
22: Xây nhà nhàn tinh, yên tâm 100% chất lượng. Công trình có kỹ sư giám sát, đặc biệt giá cả hợp lý không phát sinh chi phí.
23: Vâng, Viettel Construction đã xây dựng hơn 5.000 công trình và nhiều dự án lớn. Bên em có 500 kỹ sư và gần 100 kiến trúc sư, nên anh cứ yên tâm, Viettel Construction đồng hành cùng khách hàng trong suốt vòng đời ngôi nhà.
22: Chuẩn chìa khóa trao tay, hệ sinh thái từ thiết kế, thi công rồi nội thất gì cũng có.
23: Vâng ạ, Viettel Construction hệ sinh thái tổng thể cho ngôi nhà. Tư vấn xây nhà trọn gói gọi ngay 1900 989 868. Website viettelconstruction.com.vn.
4: Phản hồi thông tin của VOV Giao thông Quốc gia liên quan đến trường hợp xe bị lao lên giải phân cách ở đường Âu Cơ, chúng tôi nhận được tin thính giả cho biết là trường hợp này, chiếc xe lao lên giải phân cách đường Âu Cơ hướng đi cầu Nhật Tân đang gây ùn dài từ cầu vượt Nghi Tàm cho đến ngã ba Xuân Diệu. Không biết là mức độ ảnh hưởng của nó đến phần lòng đường như thế nào, nhưng cũng có thể có một phần khả năng do người đi đường đi chậm để quan sát vụ việc dẫn đến là tốc độ của cả một đoàn xe sẽ bị chậm lại. Nếu đúng như vậy, chúng tôi mong các bạn hết sức chú ý tập trung vào tay lái của mình. Xe ô tô leo lên giải phân cách ở đường Âu Cơ hướng đi cầu Nhật Tân và giao thông đang ùn từ cầu vượt Nghi Tàm cho đến ngã ba Xuân Diệu. Còn lại các lộ trình khác cũng đang dần ổn hơn rồi, mật độ phương tiện đang dần giãn ra. Chỉ còn đường vành đai 2 thì chúng tôi đang rất băn khoăn. Ở đoạn qua Time City, vụ va chạm giao thông không biết được giải quyết xong chưa, có còn gây ùn dài nữa không? Và chúng ta có cần khuyến cáo các thính giả vẫn nên di chuyển ở phần đường bên dưới nếu định đi từ Ngạn Tư Vọng ra cầu Vĩnh Tuy nữa không?
3: Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ. Dòng tiền thông minh không còn chạy theo số đông mà đang tìm đến những tài sản mang giá trị thực. Tại miền Bắc, Hải Phòng, thành phố kinh tế top 3 cả nước đang dần trở thành điểm đến mới của dòng vốn lớn, đặc biệt từ Hà Nội. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư chỉ lựa chọn tài sản hội tụ đủ 3 yếu tố: vị trí trung tâm, đáp ứng nhu cầu ở thực và được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín. Golden Crown Hải Phòng, kiệt tác bất động sản hạng sang đến từ nhà phát triển bất động sản hàng đầu Đông Nam Á, Dojiland, chính là minh chứng rõ nét khi hội tụ trọn vẹn những tiêu chí đó. Không chỉ là một tài sản để đầu tư, mà còn để nắm giữ lâu dài, tạo ra dòng tiền thông minh và bền vững. Golden Crown Hải Phòng, giá trị thực giữa một thị trường đang sàng lọc. Cơ hội luôn thuộc về những người đi trước một nhịp. Liên hệ ngay để được tư vấn quý căn đặc biệt trong giai đoạn mở bán này. 18000888 96.
5: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu dự án Sun Elite City, quần thể đô thị nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí quy mô 324 ha tại trung tâm bãi cháy Hạ Long. Nằm dọc tuyến đường bao biển kỳ quan thơ mộng, Sun Elite City sở hữu tầm nhìn panorama độc bản hướng thẳng ra vịnh Hạ Long, kỳ quan thiên nhiên thế giới. Không chỉ đáp ứng nhu cầu về an cư nghỉ dưỡng thượng lưu, Sun Elite City còn được định hình là vịnh lễ hội đa sắc màu với hệ sinh thái đô thị chuẩn mực quốc tế, một điểm đến du lịch 4 mùa. Nhờ hạ tầng kết nối đồng bộ, sở hữu cảng tàu khách quốc tế tiên phong tại miền Bắc cùng hàng loạt tiện ích nổi bật như ga cáp treo Nữ Hoàng, chợ đêm Vui Fest Hạ Long, quảng trường biển Sun Carnival, bến du thuyền, tòa tháp biểu tượng cùng những sự kiện nghệ thuật, pháo hoa tầm cao, show 3D mapping tại ngọn hải đăng, Sun Elite City sẽ thổi bùng sức sống sôi động 24/7 cho cả khu vực, góp phần đưa du lịch Quảng Ninh vươn tầm quốc tế. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
4: Cùng với những nỗ lực về đầu tư cải thiện hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị thì bài toán bảo vệ môi trường cũng luôn là một cái vấn đề lớn của các đô thị. Và hiện nay cùng với những cái biện pháp làm sạch các dòng sông, làm sạch những cái bãi rác, phát triển công nghệ để mà chúng ta có thể xử lý rác thì cũng cần tập trung để truyền thông cho người dân có ý thức bảo vệ môi trường, tránh những hành vi xả thải bừa bãi ra môi trường. Ngày hôm qua thôi thì tại phường Phú Xuân, thành phố Huế, lực lượng chức năng đã xác minh xử lý một người đàn ông có hành vi đổ vỏ chai thủy tinh xuống sông Vạn Xuân. Sông này tên cũ là Kẻ Vạn, thuộc địa bàn Phú Xuân. Hành vi của người đàn ông này đã bị người dân quay lại và phản ánh trên mạng xã hội. Đó là những cái chai bia, những cái nước uống đóng chai vỏ thủy tinh mà lại đem xả xuống sông. Vụ việc được ghi lại clip và đến gần buổi trưa thì lực lượng chức năng của phường đã tìm hiểu, xác minh, lập biên bản vi phạm đối với người đàn ông 41 tuổi trú tại đường Lê Duẩn, phường Phú Xuân là người đã xuất hiện trong clip này. Và người này cũng đã phải thừa nhận hành vi vi phạm của mình, cho biết cái loại vỏ chai mà gia đình thường xuyên sử dụng và vứt xuống sông như loại bia hư hỏng không bán được. Ngoài việc lập biên bản hành vi vi phạm quy định bảo vệ môi trường thì gia đình này còn phải thuê ghe để trục vớt toàn bộ cái số vỏ chai đã đổ bỏ xuống sông dưới cái sự giám sát của lực lượng chức năng.
6: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
7: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
6: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
7: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5 kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
6: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
7: Chưa hết đâu nhá. Toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
6: Thế tiện ích thì sao em?
7: Từ gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
6: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
0: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
8: Hotline 1800 6298.
9: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villastar Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villastar Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển, với các dòng sản phẩm đa dạng: nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m2 đến 485m2. Villastar Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%, đặc biệt hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villastar Thủy Nguyên, đón sóng hạ tầng, nắm bắt cơ hội đầu tư, an cư bền vững. Liên hệ ngay 086 267 3388.
4: Đường vành đai 3 từ Linh Đàm đi về ngã tư Khuất Duy Tiến ùn dài theo cả hai chiều. Thông tin mới nhất từ các thính giả cập nhật tới chương trình. Vành đai 3 trên cao đoạn từ phía Linh Đàm đi về ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến cả hai chiều đều đông và khó khăn. Đường Âu Cơ ùn tắc là do công trình thi công cầu Tứ Liên rào chắn còn lại một làn ô tô. Còn chiếc xe ô tô lao lên giải phân cách thì không ảnh hưởng đến giao thông. Thính giả cũng có giải thích thêm với chúng tôi về những cái tình trạng giao thông trên tuyến đường Âu Cơ như vậy, chủ yếu là do áp lực tăng cao, ảnh hưởng của việc rào chắn để thi công công trình ở đây. Thế còn xe ô tô giải phân cách thì nó nằm gọn gàng trên giải phân cách rồi, cũng không ảnh hưởng đến lòng đường. Và rất nhiều những cái thông tin từ các tuyến đường khác cũng đang được cập nhật về chương trình. Chúng ta lưu ý đường vành đai 2 trên cao còn chậm từ Time City đi về phía cầu Vĩnh Tuy.
10: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland

0: 0334 3455668.
1: Em chào sếp ạ.
2: Chú vừa về đấy à?
1: Dạ.
2: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
1: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
2: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
3: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
2: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
3: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ.
1: Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
2: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
4: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
5: Thép Việt Đức đẳng cấp châu Âu.
6: Vụ va chạm giao thông ở trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn km số 6 gần cây xăng Nam Hồng thì đã được giải quyết rồi, phương tiện đã được cầu kéo đi. Hiện nay giao thông còn đông, chúng ta lưu thông còn hơi chậm theo hướng đi cầu Thăng Long. Thông tin mới cập nhật từ anh Phạm Minh Sáng, công ty công trình giao thông 2. Xin cảm ơn anh. Trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình đưa tin đoạn km số 212 quốc lộ 1 đi về trung tâm thành phố Hà Nội, đoạn qua cầu Đại Xuyên thì mặt cầu Đại Xuyên có đơn vị đang sơn vạch kẻ đường. Chúng ta lái xe đi gần đến cầu Đại Xuyên cũng chú ý đi chậm lại và vòng tránh an toàn. Ở khu vực đường Âu Cơ, giao thông đông và chậm, khó khăn là do có ảnh hưởng của việc rào chắn thi công để phục vụ cho làm đường, làm cầu Tứ Liên. Còn lại một làn ô tô thôi, cho nên chúng ta cũng khắc phục những khó khăn trong cái quãng thời gian thi công công trình này. Đường Vành Đai 3 còn đông đoạn từ Vườn Linh Đàm cho đến nút giao Khuất Duy Tiến, cả hai chiều đều đông và chậm.
7: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
8: Rồi quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
7: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
8: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
7: Ông tin đấy, Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
8: Không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
7: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
5: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
8: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.

0: nhanh.
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Các bạn thân mến, đến thời điểm này thì các tuyến đường của chúng ta về cơ bản đã dần ổn định rồi, còn một vài những cái sự cố nhỏ nhỏ nữa thôi, như là trên đường Võ Văn Kiệt trước đó thì có va chạm xe và phương tiện đã được cầu kéo, giao thông còn hơi đông hơi chậm hướng đi cầu Thăng Long. Vụ va chạm ở phía khu vực Vành Đai 3 hay là khu vực ngã ba Sa La Phạm Tu chúng tôi cũng không thấy bạn nào nhắc thêm nữa, có lẽ đã ổn lại. Chúng ta lưu ý cùng nhau là ngày hôm nay và trong từ hôm nay cho đến ngày 13 tháng 5 sẽ có những cái phương án phân luồng để phục vụ cho việc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 trên địa bàn thành phố Hà Nội, và lực lượng chức năng cũng sẽ có những cái phương án phân luồng cục bộ

0: tập trung chủ yếu khung giờ cao điểm sáng, trưa và chiều. Các bạn chủ động tìm hiểu thông tin trên vovgiaothong.vn, fanpage VOV Giao thông, hoặc gọi điện đến tổng đài của chúng tôi 02437919191 để được thông tin chi tiết.
1: Trước đây, các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
2: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây loét miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng. Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh.
3: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm có. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vườn tiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
4: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866-888-238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
0: Các bạn thân mến, chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi các diễn biến giao thông trên những tuyến đường thủ đô Hà Nội. Có lẽ là cái đoạn clip mà anh Đỗ Thắng, kỹ thuật viên của VOV Giao thông vừa gửi về thì là đoạn trên đường Âu Cơ chăng? Vị trí mà có một cái xe thính giả báo là bị leo lên giải phân cách, đâm vào cái cột đèn ở ngay giữa giải phân cách luôn. Thế và bây giờ thì bị hư hỏng rất là nặng ở phần đầu xe. Đây là một chiếc xe gắn biển vàng, xe kinh doanh và vẫn đang giữ nguyên hiện trường. Cũng may mắn là nó ở giữa đường và cả hai bên thì các phương tiện đi lại cũng không bị vướng quá nhiều. Cho nên là giao thông không bị ùn tắc. Ùn tắc chủ yếu do ảnh hưởng của việc thi công ở trên tuyến đường Âu Cơ, ở chỗ phục vụ cho dự án cầu Tứ Liên. Thế nhưng quả thực là cái cú va chạm này cũng nhắc chúng ta rất nhiều điều về cái sự tập trung đi lại, cũng như là phán đoán và xử lý tình huống từ sớm từ xa. Chiếc xe đã găm hẳn vào cái cột đèn ở trên đường, ngay ở chính giữa của mũi xe, và bị móp khá là sâu phần đầu xe. Bây giờ vẫn đang giữ nguyên hiện trường để chờ được khắc phục, được cầu kéo. Nhiều người đi qua cũng hiếu kỳ dừng lại quan sát. Xin được cảm ơn anh Đỗ Thắng đã gửi thông tin về chương trình để chúng ta hình dung rõ hơn về sự cố trên tuyến đường này. Các bạn cũng liên tục cập nhật dùng cho VOV Giao thông nhé. Chúng ta luôn luôn làm đầy những thông tin trên FM91, làm sống bản đồ về tình hình giao thông, giúp cho các thính giả chủ động hơn nữa, an toàn hơn nữa trên mỗi lộ trình.
5: Vincom Collection Plaza, tổ hợp phố thương mại dịch vụ được phát triển theo mô hình trung tâm thương mại ngoài trời đầu tiên tại Vinhomes Global Gate Cổ Loa, quy mô 9,2 ha, gồm 312 căn thương mại, được quy hoạch thành 10 tuyến phố, 10 ngành hàng, lấy cảm hứng từ 36 phố phường Hà Nội xưa, kết hợp quảng trường, mặt nước và các tuyến dạo bộ, kiến tạo không gian mua sắm, lễ hội sôi động quanh năm. Tọa lạc tại khu Cát Tường, liên kề các Cổ Loa, thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Dự kiến vận hành cuối quý 1 2028, thuận tiện kết nối hai sân bay quốc tế Nội Bài và Sa Bình. bám trục giao thông chiến lược, đón chọn dòng khách từ muôn nơi đến và nội đô sang, cộng hưởng các sự kiện lớn tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC cùng nguồn khách cư dân dự kiến hơn 40.000 người, khai thác tối đa dòng khách khổng lồ, đặc biệt 100% căn sở hữu hai mặt tiền, tích hợp hai hầm đỗ xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn, vận hành bởi Vincom.

Retail, bảo chứng lấp đầy thương hiệu và duy trì dòng khách ổn định. Chính sách cam kết tiền thuê tới 35% trong 5 năm, miễn phí dịch vụ 60 tháng, cùng gói siêu chính sách hỗ trợ lãi suất cố định không quá 6% trong suốt 5 năm, áp dụng từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 7, 2026. Xóa bỏ nỗi lo biến động lãi suất. Vincom Collection, Ba Sa Cổ Loa, bất động sản dòng tiền thế hệ mới, nơi hội tụ dòng khách lớn, dòng tiền tỷ đô và những trải nghiệm sôi động hấp dẫn suốt 365 ngày. Hotline 1900 23 2389, nhánh 4.

0: iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Vào thời điểm này 9 giờ 7 phút sáng, không biết lộ trình của bạn thế nào rồi, đã hoàn toàn dễ chịu chưa? Hay là còn gặp khó khăn vướng mắc ở đâu đó? Xin mời các bạn cùng tiếp tục chia sẻ với FM 91 VOV Giao thông Quốc gia. Đoạn đường cầu Vĩnh Tuy gần lối ra đê Nguyễn Khoái, thính giả báo tin có một xe tải gặp sự cố ở làn số 3. Giao thông chưa bị ảnh hưởng gì nhiều, cũng may là thời điểm này đường đã thoáng hơn rồi. Xe gặp sự cố, một xe tải ở chỗ cầu Vĩnh Tuy gần lối ra đê Nguyễn Khoái. Thế còn vụ va chạm giao thông trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn km số 6 gần cây xăng Nam Hồng. Phương tiện đã được cầu kéo đi, giao thông cũng đang dần ổn định trở lại. Còn về chiếc xe ô tô điện bị mất lái hay thế nào đó mà trèo lên giải phân cách giữa, thế rồi găm vào một cái cột đèn ở chính giữa đường, thì vẫn đang dừng lại ở hiện trường trong trạng thái xe thì bật đèn ở chế độ nháy khẩn cấp. Thế và người đi qua thì cũng đang đi chậm để tránh cái phương tiện này, đồng thời cũng quan sát để bao quát toàn bộ không gian giao thông. Ngay ở phía gần đó thôi là cái cần cầu công trình thi công, những cái khu vực rào chắn của công trình thi công trên tuyến đường Âu Cơ. Các bạn cũng chú ý quan sát để chúng ta đảm bảo an toàn khi đi qua những nơi mà cái hiện trường cũng tương đối là ngổn ngang, vừa có hạng mục công trình lại vừa có xe mất lái ở trên giải phân cách giữa như vậy. Và từ sự việc này chúng ta cũng một lần nữa nhắc nhau những cái sự cẩn trọng, những cái sự tỉnh táo, những cái sự phản ứng một cách chủ động trong quá trình tham gia giao thông để phòng ngừa sự cố. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu có thêm thông tin từ những tuyến đường khác, chúng ta liên tục báo tin cùng nhau và cho VOV Giao thông.
2: Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ diễn ra Triển lãm Quốc tế Giấy và Bao bì Việt Nam lần 3 VBBE 2026 và Triển lãm Quốc tế Thiết bị và Công nghệ Quảng cáo Việt Nam lần 10 VietEd 2026 Hà Nội do Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam, Hiệp hội Bao bì Việt Nam, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, Hiệp hội Quảng cáo thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xúc tiến Thương mại Đông Nam tổ chức. Hai triển lãm có tổng quy mô gần 500 gian hàng, quy tụ hàng nghìn thương hiệu đến từ hơn 10 quốc gia. Triển lãm VBBE 2026 trưng bày và giới thiệu toàn diện các lĩnh vực của ngành giấy và bao bì, bao gồm giấy và bột giấy, máy móc, thiết bị, công nghệ, hóa chất, vật tư, vật liệu ngành giấy, ngành bao bì và ngành in ấn. Triển lãm VietEd 2026 Hà Nội hứa hẹn sẽ là cuộc trình diễn ấn tượng của các loại máy móc ngành quảng cáo, công nghệ LED, màn hình thông minh, thiết bị, vật liệu, quà tặng, dịch vụ in ấn, thi công quảng cáo. Tại triển lãm VietEd và VBBE 2026 còn có các chương trình hội nghị, hội thảo, lễ trao giải thưởng bao bì, chương trình giao lưu sinh viên, kỳ vọng thu hút hơn 10.000 lượt khách tham quan chuyên ngành trong 3 ngày diễn ra. Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham quan, ban tổ chức bố trí phòng khách thương gia, khu vực ăn uống, khu vực phục vụ cà phê và nước suối miễn phí, chương trình bốc thăm trúng thưởng. Doanh nghiệp quan tâm triển lãm vui lòng liên hệ ban tổ chức qua số điện thoại 0839 468 331. Triển lãm sẽ mở cửa đón khách tham quan từ 9 giờ đến 17 giờ 30 từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam VEC, đường cầu Tứ Liên, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội.
3: Nghị định sẽ phải làm rõ trách nhiệm của các chủ thể trong hệ sinh thái thương mại điện tử, đặc biệt là các nền tảng trung gian, nền tảng số lớn, mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử cũng như các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ.
4: Nghị định mới chỉ đặt yêu cầu với nền tảng, nhưng thực tế trên thị trường cho thấy rằng là

0: nhiều người livestream bán hàng hoạt động độc lập trên những cái nền tảng khác, ví dụ như mạng xã hội, và không thông qua sàn thương mại điện tử có đăng ký.
1: Có thể là trong 6 tháng tới, trong 1 năm tới, họ có thể là cập nhật những tính năng mới, rồi người tiêu dùng cũng có những cái hành vi tiêu dùng mới. Cho nên là cái dự luật như vậy nên có cái tính mở nữa, tức là nên có cái tính là để chúng ta luôn luôn có thể là bổ sung những cái điều mới.
2: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều luật thương mại điện tử nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào khi thuật toán bán hàng, livestream và dữ liệu người dùng đều bước vào luật chơi mới, thì thị trường thương mại điện tử Việt Nam liệu có minh bạch và phát triển bền vững hơn trong tương lai hay không? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay 06FM 91 chiều từ 14:50 thứ Hai ngày 11 tháng 5, thứ Tư ngày 13 tháng 5 và thứ Bảy ngày 16 tháng 5 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Khung giờ cao điểm sáng nay trên VOV Giao thông Quốc gia, sáng đầu tuần có một số vụ va chạm giao thông xảy ra, tuy nhiên cũng may mắn là không có vụ nghiêm trọng. Và cho đến thời điểm này thì đều đã được giải quyết rồi. Còn một chiếc xe ô tô bị leo lên giải phân cách giữa ở đường Âu Cơ, thế rồi găm lại ở một cái cột đèn tín hiệu, bây giờ đang chờ giải quyết. Và những tuyến đường cũng đang dần giảm nhiệt về giao thông rồi, các bạn yên tâm di chuyển. Lưu ý thêm về phương án phân luồng phục vụ cho giao thông trong những ngày diễn ra đại hội đại biểu toàn quốc Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thủ đô Hà Nội. Rồi những lưu ý về tình trạng đi ngược chiều ở chỗ số 176 Định Công trên tuyến đường vành đai 2,5. Và những lưu ý khe co giãn hư hỏng trên cầu đường sắt Senco 5, cầu vượt đường sắt ở đây. Cùng một số những cái thông tin khác về các cái phương án tổ chức giao thông trên địa bàn thành phố mà chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật trên FM91 và trên các nền tảng số của Ban VOV Giao thông. Xin được cảm ơn thính giả rất nhiều đã đồng hành chia sẻ kết nối thông tin với FM91 trong giờ cao điểm sáng nay. Mến chúc quý vị sẽ có một tuần mới giao thông may mắn, an toàn, thuận lợi và sức khỏe dồi dào. Xin được cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trên những tuyến đường thủ đô Hà Nội, lực lượng cảnh sát giao thông trên các tuyến cao tốc, các đơn vị quản lý vận hành cao tốc, các đơn vị của Sở Xây dựng thành phố, các đơn vị tuần đường đã phối hợp thông tin cùng VOV Giao thông Quốc gia. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm sáng nay chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả. Và chúng tôi xin được dành tặng các bạn những giai điệu âm nhạc thật là trẻ trung và sôi động tươi tắn để chúng ta bắt đầu một tuần mới với nhiều hứng khởi. Ca khúc Beautiful Girls với giọng hát của Sean Kingston. Mời các bạn cùng lắng nghe. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình lần sau.

FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là ngày thứ hai buổi sáng đầu tuần 11 tháng 5 năm 2026. Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng đồng hành với biên tập viên Kiều Tuyết trong chương trình giờ cao điểm sáng đầu tuần ngày hôm nay. Và tôi là Thùy Linh sẽ cùng đồng hành với quý vị và các bạn trong những giờ phút tiếp theo của đời sống thị thành. Một tuần mới lại bắt đầu với nhịp sống tất bật quen thuộc của đô thị. Ngoài kia thì những tuyến đường đang dần đông lên theo cuồng quay đi làm, đi học sau một kỳ nghỉ cuối tuần. Và giữa nhịp sống ấy thì đời sống thị thành sẽ tiếp tục cùng quý vị nhìn lại những câu chuyện đáng chú ý của đô thị ngày hôm nay, từ giao thông, dân sinh, đời sống văn hóa cho tới những chuyển động đang diễn ra mỗi ngày xung quanh chúng ta. Và để mở đầu cho đời sống thị thành sáng ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Giữa Đại Lộ Đông Tây với phần trình bày của ca sĩ Uyên Linh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, sau những giờ làm việc căng thẳng hay là những hành trình dài giữa phố xá đông đúc thì sức khỏe luôn là điều cần được quan tâm nhiều hơn mỗi ngày. Và một cơ thể khỏe mạnh, một tinh thần tỉnh táo không chỉ giúp chúng ta làm việc hiệu quả mà còn góp phần tạo nên những chuyến đi an toàn và những phút giây bình an bên gia đình. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với tiểu mục Lái khỏe về nhà bình an để cùng lắng nghe những chia sẻ, những lời khuyên hữu ích về chăm sóc sức khỏe và duy trì thể trạng tốt trong nhịp sống đô thị hiện đại.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Các bạn đang lắng nghe bản tin sức khỏe. Ngay sau khi chính phủ ban hành chỉ thị số 17 ngày 6 tháng 5 năm 2026 về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, cùng ngày Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo lộ trình và nhóm ưu tiên. Chính sách này nhằm chủ động phát hiện bệnh sớm, giảm gánh nặng chi phí y tế, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe quốc gia, đảm bảo chăm sóc sức khỏe toàn diện và liên tục theo vòng đời. Bộ Y tế cho biết phạm vi đối tượng ưu tiên, cơ sở tổ chức khám và nguồn kinh phí sẽ thực hiện theo nghị định hướng dẫn luật phòng bệnh.
0: Một chính sách khác cũng sắp có hiệu lực, đó là Nghị định 90 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế kể từ ngày 15 tháng 5. Nghị định thay thế và bổ sung nhiều nội dung mới, trong đó một số hành vi vi phạm về khám bệnh chữa bệnh có thể bị phạt tiền từ 30 tới 40 triệu đồng. Các hành vi gồm có khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép, thuê mượn chứng chỉ hành nghề, từ chối hoặc là cố ý chậm cấp cứu người bệnh trái quy định. Mức phạt này cũng áp dụng với hành vi xâm phạm sức khỏe, danh dự người hành nghề y tế hoặc phá hoại tài sản cơ sở khám chữa bệnh.
2: Trong hồ sơ sửa đổi luật an toàn thực phẩm, Bộ Y tế đề xuất hai phương án kiện toàn bộ máy quản lý. Một là thành lập Sở An toàn thực phẩm thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh theo mô hình thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai là giao thêm nhiệm vụ cho Chi cục An toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế để tận dụng nguồn lực hiện có. Ở cấp trung ương, Bộ Y tế cũng đề xuất thống nhất đầu mối quản lý về một cơ quan trực thuộc bộ thay vì phân tán như hiện nay, nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát chuỗi cung ứng thực phẩm và bảo vệ người tiêu dùng.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh, địa phương này đã phát hiện nhiều bệnh nhân lao nhất cả nước với khoảng 20.000 ca mỗi năm. Trong năm 2026, thành phố dự kiến ưu tiên mô hình sàng lọc, chẩn đoán sớm bệnh lao theo từng khu vực như lồng ghép trong khám chữa bệnh cho nhóm nguy cơ cao, khám sức khỏe định kỳ và các chương trình sức khỏe cộng đồng. Hiện cả nước đã có 45 xe X-quang kỹ thuật số lưu động, khoảng 250 máy X-quang và 500 máy Gen Expert tại 34 tỉnh, thành phố, tạo nền tảng mở rộng phát hiện lao trong cộng đồng.
2: Chuyển sang khuyến cáo mùa nắng nóng, sốc nhiệt là tình trạng cơ thể mất khả năng điều hòa thân nhiệt, khiến nhiệt độ tăng trên 40 độ C và gây rối loạn nhiều cơ quan quan trọng. Người cao tuổi là nhóm nguy cơ cao do khả năng điều nhiệt suy giảm, tim mạch yếu và thường có bệnh nền.
0: Điều đáng lưu ý là trước khi ngất xỉu, cơ thể thường phát ra tín hiệu cảnh báo như là da nóng khô nhưng không ra mồ hôi, thở nhanh, tim đập dồn dập, cơ thể lả đi, chóng mặt hoặc lú lẫn. Những biểu hiện tưởng chừng nhẹ này có thể là dấu hiệu sớm của sốc nhiệt. Người dân cần nhanh chóng đưa người bệnh vào nơi mát, bù nước đúng cách và liên hệ cơ sở y tế nơi gần nhất để xử trí kịp thời.
2: Bản tin hôm nay cũng cho thấy, từ chính sách khám sức khỏe toàn dân, siết chặt quản lý y tế đến cảnh báo bệnh mùa nắng nóng, điểm chung vẫn là chủ động phòng bệnh từ sớm.
0: Hãy khám sức khỏe định kỳ, tuân thủ quy định y tế và đặc biệt quan tâm hơn tới người cao tuổi trong những ngày oi nóng. Chủ động một bước hôm nay để giúp bảo vệ sức khỏe lâu dài cho cả gia đình ngày mai. Hẹn gặp lại ở những bản tin sức khỏe tiếp theo.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên

0: Thưa quý vị, với những bác tài thường xuyên rong ruổi trên các cung đường dài, chiếc ghế lái gần như trở thành người bạn đồng hành quen thuộc suốt nhiều giờ mỗi ngày. Nhưng cũng chính chiếc ghế ấy, nếu ngồi không đúng cách, lại có thể trở thành nguyên nhân khiến cột sống phải âm thầm kêu cứu, đặc biệt là vùng thắt lưng, cổ vai gáy và hông. Rất nhiều tài xế vẫn nghĩ đau lưng chỉ là chuyện nhỏ, nghỉ ngơi chút là hết. Thế nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy.
1: Một số thống kê cho thấy khoảng 30% dân số gặp các vấn đề liên quan đến thoát vị đĩa đệm và tỷ lệ này ngày càng trẻ hóa. Với những bác tài lái xe đường dài, nguy cơ ấy càng rõ rệt hơn khi phải ngồi lâu, ít vận động và giữ nguyên một tư thế trong cả một thời gian dài.
0: Trước hết, chúng ta cần hiểu vì sao chỉ ngồi lâu thôi cũng có thể khiến đau lưng đến vậy. Khi ngồi bất động suốt nhiều giờ, các nhóm cơ giữ tư thế như cơ lưng dưới, cơ cổ, vai gáy và cơ gập hông phải hoạt động liên tục ở cường độ thấp. Sự co cơ kéo dài này làm giảm lưu lượng máu tại chỗ, khiến oxy và dưỡng chất đến nuôi cơ bị giảm đi, trong khi các chất chuyển hóa lại không được đào thải hiệu quả.
1: Hệ quả là cơ bị nhanh mỏi, căng cứng và đau nhức, đặc biệt ở vùng thắt lưng và cổ, vai gáy. Với những người vốn đã có tiền sử thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm hoặc là ngồi sai tư thế lâu ngày, cơn đau có thể xuất hiện chỉ sau vài giờ lái xe. Và không chỉ có cơ bắp đâu ạ, việc ngồi lâu còn ảnh hưởng trực tiếp đến khớp. Khi khớp ít vận động, lượng dịch khớp tiết ra giảm khiến bề mặt khớp kém được bôi trơn và từ đó gây ra cứng khớp, giảm độ linh hoạt, tăng nguy cơ chấn thương khi đứng dậy đột ngột.
0: Chưa kể bất động kéo dài còn làm máu lưu thông chậm hơn, nhất là ở chi dưới. Các cơ chân không hoạt động đủ để hỗ trợ bơm máu về tim, khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái nặng nề, mỏi mệt sau những chuyến đi dài. Vậy giải pháp đầu tiên và cũng quan trọng nhất chính là chỉnh ghế lái đúng cách.
1: Nhiều bác tài có thói quen ngả ghế quá sâu vì nghĩ như vậy sẽ thoải mái hơn. Nhưng trên thực tế, ngồi quá ngả khiến lưng dưới mất điểm tựa, áp lực sẽ dồn lên phần cột sống thắt lưng nhiều hơn. Tư thế đúng đó là nên để lưng tựa sát ghế, giữ cột sống ở trạng thái tự nhiên, không gù lưng, cũng không ưỡn quá mức. Góc ngả lưng ghế lý tưởng thường vào khoảng từ 100 đến 110 độ, vừa đủ thư giãn nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát vô lăng tốt.
0: Một mẹo rất đơn giản mà hiệu quả là có thể kê thêm một chiếc gối nhỏ hoặc khăn quận ở vùng thắt lưng. Điều này giúp duy trì độ cong sinh lý của cột sống, giảm áp lực lên đĩa đệm vùng lưng dưới. Hai bàn chân cũng cần đặt vững trên sàn xe hoặc bàn đạp, đầu gối hơi cao hơn hông một chút. Tuyệt đối không nên ngồi bắt chéo chân trong thời gian dài vì sẽ ảnh hưởng đến tuần hoàn máu và làm lệch tư thế ngồi.
1: Còn khoảng cách với vô lăng cũng rất quan trọng. Ghế không nên quá xa, khiến chúng ta phải dướn người về phía trước và cũng không nên quá gần, gây co cứng phần vai và tay. Khoảng cách phù hợp là khi vai được thả lỏng, khuỷu tay hơi gập nhẹ và vẫn kiểm soát được vô lăng một cách thoải mái. Phần cổ và đầu cũng cần ở tư thế trung lập, tránh cúi đầu liên tục, nhất là khi tranh thủ dùng điện thoại lúc nghỉ đèn đỏ.
0: Cứ sau mỗi 30 đến 60 phút lái xe, các bác tài hãy tranh thủ thực hiện vài động tác giãn cơ đơn giản ngay trên ghế, xoay cổ chậm, nhún vai, xoay vai ra trước ra sau, co duỗi bàn chân hoặc xoay cổ chân. Những động tác nhỏ này giúp giải phóng căng thẳng cơ bắp và kích thích tuần hoàn máu rất hiệu quả. Nhưng các bác tài lưu ý là chỉ làm những việc này khi đang ở trạng thái đảm bảo an toàn giao thông.
1: Và mỗi khi có điểm dừng nghỉ, cho dù chỉ là vài phút thôi thì các bác tài cũng nên bước xuống xe, đi bộ chậm, lắc tay chân, giãn cơ vùng hông và phía đùi sau.
0: Một lưu ý nữa là sau chuyến đi dài, các bác tài đừng vội lao ngay vào các hoạt động nặng như là bê vác hàng hóa hay tập thể thao cường độ cao. Lúc này cơ thể cần được đánh thức bằng đi bộ nhẹ, giãn cơ và vận động phục hồi trước, nếu không rất dễ gây căng cơ hoặc đau lưng cấp.
1: Nếu như xuất hiện các dấu hiệu đau thắt lưng kéo dài, đau lan xuống phía chân, tê bì tay chân, khó cúi người hay khó đứng lên ngồi xuống, thì chúng ta nên đi thăm khám sớm tại các cơ sở y tế uy tín, không nên để cột sống lên tiếng quá muộn rồi mới đi tìm cách chữa trị.
0: Hy vọng những mẹo nhỏ trong chuyên mục hôm nay sẽ giúp quý vị và các bác tài có thêm bí quyết chăm sóc cột sống ngay từ sau vô lăng.

0: Chúng ta đang lắng nghe chuyên mục tư vấn cabin. Quý vị và các bác tài thân mến, với những người làm nghề lái xe thì đôi mắt chính là người bạn đồng hành quan trọng bậc nhất. Nhưng cũng chính vì phải tập trung quan sát liên tục, tiếp xúc thường xuyên với khói bụi, nắng nóng, điều hòa trong cabin hay là ánh sáng màn hình thiết bị dẫn đường mà rất nhiều tài xế đang âm thầm đối mặt với một vấn đề từng nhỏ nhưng lại ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống, đó chính là khô mắt kéo dài.
1: Thực tế là có nhiều bác tài thường nghĩ khô mắt chỉ là chuyện mỏi mắt thông thường, nghỉ ngơi một chút là sẽ hết. Nhưng thực tế nếu tình trạng này kéo dài mà không được thăm khám đúng cách, nó có thể gây suy giảm thị lực, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng quan sát khi lái xe và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
0: Trong khi đó, theo các chuyên gia nhãn khoa, đây rất có thể là dấu hiệu của hội chứng khô mắt, một bệnh lý đang ngày càng phổ biến hiện nay. Và dù không phải là bệnh nguy hiểm tức thời, nhưng nếu như để kéo dài, bệnh có thể làm tổn thương bề mặt nhãn cầu, giảm chất lượng thị giác và ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Một số biểu hiện phổ biến như đỏ mắt, cảm giác như có cát ở trong mắt, nhạy cảm với ánh sáng, bỏng rát, nhìn mờ tạm thời hay bị chảy nước mắt liên tục thì đều có thể là dấu hiệu cảnh báo của khô mắt.
1: Vậy khô mắt thực chất là gì? Nguyên nhân do đâu? Và người lái xe cần lưu ý những dấu hiệu nào để không bỏ lỡ thời điểm điều trị phù hợp? Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Thanh Nga, khoa khám bệnh, Bệnh viện mắt Hà Nội 2.
2: Khô mắt là bệnh lý do rối loạn của phim nước mắt. Có thể là do sự thiếu hụt của phim nước mắt hoặc là do cái rối loạn về chất lượng của phim nước mắt. Từ đó dẫn đến những bất ổn định của bề mặt nhãn cầu. Sẽ gây ra các cái triệu chứng khó chịu kéo dài cho người bệnh, dẫn đến là những sự suy giảm về chức năng thị giác cũng như là chất lượng sống của người bệnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, có thể hiểu đơn giản rằng nước mắt không chỉ để thể hiện cảm xúc mà còn đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ đôi mắt. Nước mắt giúp giữ ẩm, làm sạch bề mặt nhãn cầu, hạn chế vi khuẩn xâm nhập và giúp thị lực ổn định.
1: Khi lượng nước mắt tiết ra không đủ hoặc chất lượng nước mắt bị suy giảm, mắt sẽ không còn được bảo vệ tốt như bình thường. Lúc này người bệnh bắt đầu xuất hiện cảm giác khó chịu, ban đầu có thể rất nhẹ nên dễ bị bỏ qua.
0: Đặc biệt với nghề tài xế, nguy cơ này thì ngày càng cao hơn. Việc lái xe đường dài khiến tần suất chớp mắt giảm đi đáng kể do phải tập trung quan sát liên tục. Cabin bật điều hòa nhiều giờ khiến không khí bị khô hơn, làm nước mắt bay hơi nhanh hơn. Chưa kể khói bụi ngoài đường, ánh nắng gay gắt hay thói quen sử dụng điện thoại khi nghỉ ngơi cũng khiến mắt chúng ta thêm phần mệt mỏi. Vậy cụ thể, khi bị khô mắt, người bệnh thường gặp những biểu hiện như thế nào? Mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe chia sẻ đến từ thạc sĩ bác sĩ Hoàng Thanh Nga.
2: Khi bệnh nhân bị khô mắt thì có thể gặp rất là nhiều, có thể biểu hiện ra rất nhiều những biểu hiện như là triệu chứng thường gặp. Đó là bệnh nhân hay có cảm giác là cộm rát mắt, bỏng rát, đỏ mắt hay là có thể ban đầu là chảy nước mắt hay nhìn mờ hoặc là nhìn lóa. Rất nhiều các triệu chứng mà những cái triệu chứng này có thể gặp rất là nhiều các bệnh lý khác nhau, do vậy mà rất dễ bị nhầm lẫn nếu như mà không được đến khám và chẩn đoán.
1: Thưa quý vị, cảm giác cộm như có bụi trong mắt, chảy nước mắt nhưng vẫn khô rát, nhìn mờ thoáng qua rồi lại rõ đều là những biểu hiện mà nhiều tài xế gặp phải nhưng thường không để ý. Đặc biệt, hiện tượng chảy nước mắt paradox, tức là mắt càng khô lại càng chảy nước mắt nhiều, khiến nhiều người nhầm lẫn và nghĩ rằng mắt mình vẫn đủ nước. Ngoài ra, tình trạng nhạy cảm với ánh sáng, nhìn đèn xe bị lóa khi lái xe ban đêm cũng là dấu hiệu cần được chú ý.
0: Điều đáng nói là với người lái xe, thị lực không ổn định, dù chỉ trong một vài giây cũng có thể ảnh hưởng rất lớn đến khả năng xử lý tình huống trên đường. Một tài xế bị nhìn mờ khi chuyển từ đường tối sang đường sáng hoặc bị lóa mắt khi gặp đèn pha đối diện hoàn toàn có thể tăng thêm nguy cơ va chạm.
1: Vậy làm sao để phòng ngừa tình trạng này? Các chuyên gia khuyến cáo, trước hết các bác tài cần chủ động điều chỉnh thói quen sinh hoạt hàng ngày. Khi lái xe đường dài, nên tranh thủ nghỉ ngơi sau mỗi 2-3 giờ, nhắm mắt thư giãn vài phút để mắt được phục hồi. Bên cạnh đó, cần uống đủ nước, hạn chế thức khuya kéo dài, tránh lạm dụng cà phê và các chất kích thích, vì đây cũng chính là những yếu tố làm cơ thể mất nước, ảnh hưởng đến tuyến lệ.
0: Ngoài ra, các bác tài cũng nên hạn chế để luồng gió điều hòa thổi trực tiếp vào mặt, đặc biệt ở vùng mắt. Khi đi đường nhiều khói bụi, cần sử dụng kính bảo vệ phù hợp. Và quan trọng nhất, nếu các triệu chứng kéo dài nhiều ngày, cũng đừng tự ý mua thuốc nhỏ mắt sử dụng kéo dài, mà nên đến các cơ sở chuyên khoa để được thăm khám chính xác.
1: Đôi mắt là tay lái thứ hai của mỗi tài xế. Một đôi mắt khỏe không chỉ giúp hành trình an toàn hơn, mà còn giữ cho chất lượng cuộc sống tốt hơn mỗi ngày.
0: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay trên cánh sóng VOV Giao Thông xin được khép lại. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
1: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt đúng không ạ?
1: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
8: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
11: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
12: Ông Sang ơi!
13: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
12: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
13: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
12: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 bước vào ngày làm việc đầu tiên với hơn 1.300 đại biểu tham dự. Đại hội có chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Dự kiến khai mạc chính thức vào sáng ngày mai. Tại đại hội, các đại biểu sẽ xem xét đề án nhân sự, hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 và thảo luận nhiều nội dung quan trọng về phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới. Từ ngày 15 tháng 5 tới đây, theo Nghị định 90 của năm 2026 của Chính phủ, cá nhân sử dụng sai quy định thẻ bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh có thể bị phạt đến 5 triệu đồng. Cụ thể, hành vi cho mượn hoặc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng nếu chưa gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế. Trường hợp chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế dưới 10 triệu đồng hoặc gây thiệt hại cho quỹ dưới 20 triệu đồng sẽ bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng và buộc hoàn trả số tiền vi phạm theo quy định. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang tăng trở lại từ đầu tháng 5. Hiện nay, gạo Jasmine được bán chào ở mức là 513 đến 517 đô la Mỹ một tấn, tăng khoảng 30 đô la Mỹ so với tháng trước. Gạo thơm 5% tấm dao động 510 đến 520 đô la Mỹ một tấn. Hiệp hội kiến nghị tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, nhất là khu vực châu Phi, đồng thời ổn định hoạt động vận chuyển để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo. Chuyển sang tin quốc tế. Ngày hôm qua, giới chức Chile nâng mức cảnh báo y tế sau khi số ca nhiễm virus Hanta tăng mạnh từ đầu năm nay. Và cho đến đầu tháng 5, nước này ghi nhận 39 ca mắc, trong đó khoảng 33% số ca tử vong. Cùng ngày, Pháp cũng kích hoạt các biện pháp giám sát y tế sau khi một hành khách trở về từ tàu du lịch MV Hodius xuất hiện triệu chứng nghi nhiễm virus Hanta trên chuyến bay hồi hương.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, dưới sự chủ trì chùa của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 3 và tháng 4 năm nay. Tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16. Chủ tịch Quốc hội cho biết, kỳ họp thứ nhất diễn ra trong 12 ngày làm việc đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, kiện toàn nhân sự cấp cao và khẩn trương xây dựng nhiều cơ chế chính sách quan trọng, phục vụ phát triển đất nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
1: Xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm kịp thời điều chỉnh các quy định cho phù hợp với thực tiễn thể chế hóa kết luận của Trung ương về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Thứ hai, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4 năm 2026. Đây là giai đoạn chuyển giao nhiệm kỳ, cử tri đặt nhiều kỳ vọng và cũng gửi gắm không ít tâm tư nguyện vọng. Vì vậy, cần đánh giá thực chất việc giải quyết kiến nghị của cử tri nhân dân, nhất là những vấn đề bức thiết phát sinh trong thời gian qua.
0: Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm tình trạng chậm gửi hồ sơ, chậm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, đồng thời nhấn mạnh phải đổi mới tư duy làm luật, nâng cao chất lượng công tác lập pháp. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu các bộ ngành khẩn trương hoàn thiện nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành để đảm bảo luật, nghị quyết sau khi được Quốc hội thông qua có thể triển khai ngay trong thực tế, không để phát sinh nợ đọng hay khoảng trống pháp lý. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

Thưa quý vị, thưa các bạn, trước khi đến với những nội dung có trong đời sống thị thành sáng nay, thì chúng tôi xin được chuyển nhanh một thông tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Cao Bồ Mai Sơn cho biết. Trên cao tốc này, đoạn từ km 263 200 đến km 259 400 hướng Cao Bồ, có đơn vị thi công thảm lại mặt đường nên cũng hạn chế một làn đường. Các bạn di chuyển qua khu vực này chúng ta cũng chú ý. Và nối tiếp thì chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị và các bạn một số thông tin tổng hợp. Từ ngày 15 tháng 5 tới đây thì Nghị định 87 năm 2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa quảng cáo sẽ chính thức có hiệu lực, siết chặt trách nhiệm của người nổi tiếng khi quảng bá các sản phẩm trên mạng xã hội. Và theo quy định mới này thì người có ảnh hưởng có thể bị phạt tới 100 triệu đồng nếu quảng cáo sai sự thật, chưa sử dụng hoặc là chưa hiểu rõ sản phẩm nhưng vẫn giới thiệu tới công chúng. Và ngoài tiền xử phạt thì người vi phạm còn bị buộc gỡ bỏ nội dung quảng cáo, thu hồi sản phẩm và công khai xin lỗi theo quy định. Và có một thông tin liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đó là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt đề án xây dựng trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam và trường Trung học Phổ thông chuyên Chu Văn An trở thành trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế. Theo đề án thì hai trường sẽ phát triển theo hướng nâng cao chất lượng học thuật, tăng cường đào tạo song ngữ, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế. Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 có hàng trăm học sinh trúng tuyển các đại học hàng đầu thế giới, đồng thời xây dựng môi trường giáo dục công lập chất lượng cao, tiệm cận chuẩn các trường tinh hoa quốc tế. Và tiếp nối chương trình sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc có tựa đề là Hóa ra, được trình bày bởi Grady.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không
3: ạ? Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm
6: Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi có một thông tin về giao thông được thính giả báo về, đó là đường vành đai 3 trên cao đoạn qua Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội hướng Pháp Vân có một xe con di chuyển ở trên này ạ. Và bạn thính giả thì có quan sát thấy là chiếc xe con này sửa từ biển số là 30L sang 30E. Chúng tôi cũng mong muốn là lực lượng chức năng cũng có thể kiểm tra lại thông tin này. Và trở lại với những nội dung có trong đời sống thị thành sáng ngày hôm nay. Hà Nội luôn có những điều khiến người ta muốn gắn bó và nhớ thương. Có thể là một góc phố cũ trong sớm mai, một mùa hoa đi ngang phố, hay đơn giản là nhịp sống thân quen của thành phố này mỗi ngày. Và giữa dòng chảy hiện đại, Hà Nội vẫn giữ cho mình những nét đẹp rất riêng, để ai đã yêu rồi thì khó có thể rời xa. Và đó cũng là điều mà chương trình Hà Nội Sống và Yêu muốn gửi đến quý vị và các bạn. Những câu chuyện đẹp về con người, văn hóa, nhịp sống và những đổi thay của thủ đô bằng một góc nhìn gần gũi, nhiều cảm xúc. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với Hà Nội Sống và Yêu.
10: Hà Nội Sống và Yêu.
11: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi, những con người

0: Thưa các bạn, với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 20 tháng 9 tại nhiều không gian văn hóa tiêu biểu của thủ đô. Chuỗi hoạt động nghệ thuật, trình diễn và trải nghiệm được kỳ vọng tạo nên điểm nhấn văn hóa mới, nơi di sản được kết nối với sáng tạo đương đại và đời sống cộng đồng.
1: Sáng ngày 7 tháng 5, tại Đền Đống Nước, Phường Ngọc Hà, Hà Nội đã diễn ra lễ hội kỷ niệm 842 năm ngày sinh Đức Thánh Bà Ngọc Nương Công Chúa, người được nhân dân tôn kính vì công lao giúp dân, giúp nước và bảo vệ cuộc sống bình yên nhân dân.
0: Từ ngày 6 đến 17 tháng 5, những ngày văn học châu Âu chính thức trở lại Việt Nam với chuỗi hoạt động hấp dẫn kết hợp giữa học thuật và trải nghiệm diễn ra tại Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đề của năm nay là Từ mình đến ta, nỗi cô đơn và sự đoàn kết trong văn chương châu Âu, phản ánh một trong những vấn đề nổi bật của đời sống đương đại.
1: Di sản văn hóa đang trở thành chất liệu sống trong giáo dục tại các trường học ở xã Phù Đồng, Hà Nội. Từ những giờ học trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa đến các mô hình sáng tạo, việc đưa di sản vào trường học không chỉ giúp học sinh hiểu hơn về quê hương mà còn nuôi dưỡng niềm tự hào, ý thức giữ gìn giá trị truyền thống ngay từ sớm.
2: Bên dòng thời gian.
0: Quý vị thân mến, giữa nhịp sống vội vã của Hà Nội hôm nay, có một đêm mà người ta chợt muốn bước chậm lại, dưới ánh sáng lung linh của hàng trăm ngọn hoa đăng nơi Hồ Văn, tiếng đàn dân tộc ngân lên giữa mặt nước tĩnh lặng. Những điều ước được gửi theo ánh đèn trôi xa. Và cũng từ đó, một không gian di sản tưởng đã quen thuộc bỗng hiện ra bằng một vẻ đẹp khác, sâu lắng, thiêng liêng và đầy cảm xúc.
1: Tối đầu hè, văn miếu Quốc Tử Giám như khoác lên mình một tấm áo khác, không còn sự tấp nập quen thuộc của ban ngày. Hồ Văn khi đêm xuống trở nên trầm mặc và dịu dàng trong ánh sáng của những chiếc đèn hoa đăng. Mặt hồ gợn nhẹ, phản chiếu những vệt sáng chấp chới như những vì sao vừa rơi xuống giữa lòng Hà Nội. Đêm hội hoa đăng Hồ Văn, Văn Miếu với chủ đề Thắp đăng khai trí, gửi nguyện thành danh không chỉ là một sự kiện văn hóa. Đó giống như một cuộc hẹn với ký ức, nơi con người tìm lại sự an yên giữa phố thị nhiều xô bồ. Giữa dòng người thong thả dạo quanh Hồ Văn, chị Đỗ Hiền ở Linh Đàm nâng niu chiếc hoa đăng vừa tự tay hoàn thiện. Chị bảo, đã rất lâu rồi mình mới có cảm giác nhẹ lòng đến thế.
3: Tôi tên là Đỗ Thị Hiền, ở Linh Đàm. Hôm nay tôi rất là vui đến dự chương trình. Tôi thấy chương trình rất ý nghĩa. Và mình không chỉ được xem biểu diễn mà còn được tự tay làm đèn, viết nhiều ước, lời ước rồi thả xuống hồ. Cảm giác rất nhẹ nhàng và có chút rất là thiêng liêng. Đây là một trải nghiệm mà nó khác hẳn với những hoạt động giải trí mà thông thường.
1: Có lẽ điều khiến đêm hội chạm tới cảm xúc của nhiều người không nằm ở sự hoành tráng mà ở những điều rất nhỏ bé. Là khoảnh khắc cúi xuống viết một điều ước lên chiếc đèn giấy, là cảm giác buông tay để ánh sáng ấy trôi đi giữa mặt hồ tĩnh lặng, hay đơn giản chỉ là được ngồi yên vài phút giữa một Hà Nội vốn hiếm khi ngừng vội vã. Không gian ấy cũng khiến những giá trị văn hóa tưởng xa xôi trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Những tờ giấy gió, nét mực thư pháp hay chiếc hoa đăng thủ công không còn nằm trong câu chuyện của bảo tàng mà hiện hữu bằng sự chạm tay, bằng trải nghiệm thật của mỗi người tham dự. Theo ông Kiều Cao Dũng, tổng đạo diễn, trưởng ban tổ chức chương trình, điều mà ekip mong muốn chính là tạo nên một cây cầu nối giữa lịch sử và đời sống đương đại, để di sản không chỉ được ngắm nhìn mà còn được cảm nhận bằng cảm xúc.
4: Chương trình này như một cầu nối để kết nối giữa quá khứ, lịch sử và hiện đại. Thì tôi rất là mong muốn rằng là với sản phẩm này, mình sẽ kết hợp với những hoạt động cũ đã có hiện tại như là tour đêm văn miếu để tạo ra một cái sản phẩm du lịch nó trọn vẹn hơn cho du khách khi mà có thể đến trải nghiệm các hoạt động tour đêm ở bên trong nội tự, sau đó sang bên ngoài và có các hoạt động về văn hóa, văn nghệ, giải trí, ẩm thực, thì một chương trình như vậy được trọn vẹn hơn.
1: Và rồi khi màn đêm thực sự buông xuống cũng là lúc Hồ Văn đẹp nhất. Hàng trăm ngọn hoa đăng đồng loạt được thắp sáng. Những đốm lửa nhỏ

0: trôi lững lờ trên mặt nước, mang theo bao lời chúc cầu bình an, học hành đỗ đạt, những mong ước rất riêng của mỗi người giữa lòng Hà Nội. Có những người sinh ra ở Hà Nội, đi qua nơi này hàng chục năm, nhưng đến tận ngày hôm nay mới thực sự cảm nhận được vẻ đẹp của Hồ Văn về đêm. Chị Lê Thị Ngọc Dung, người phụ nữ đã gắn bó hơn nửa thế kỷ với mảnh đất Đống Đa, vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi đứng giữa không gian lung linh ấy.
1: Tôi sinh ra và lớn lên ở tại thủ đô Hà Nội và là người con gái của phường Đống Đa. Ở đây 56 năm rồi, nhưng lần đầu tiên được bước chân vào cái không gian này và tôi cảm thấy là ngỡ ngàng. Rất là đẹp và rất là nên thơ. Ở buổi tối đây thì cảm giác là nó rất là thơ mộng, nó lãng mạn hơn. Và xung quanh là hồ nước, rồi có các cái đèn thì buổi tối là lung linh hơn. Nên trên mặt nước thì mình cảm giác được là cái lời cầu nguyện, lời cầu ước của mình sẽ trở thành hiện thực.
0: Theo ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám, nếu nhận được sự đón nhận của công chúng, hoạt động này sẽ được duy trì định kỳ vào các tối cuối tuần, từng bước hình thành một điểm hẹn văn hóa đêm mới của thủ đô.
2: Mới là cái buổi đầu tiên, chúng tôi cũng rất mong sẽ có cái sự đóng góp ý kiến để hoàn thiện chương trình này. Và nếu như chương trình này được sự đón nhận của khách tham quan, thì các buổi tối hàng tuần thì chúng ta đều có thể tổ chức. Và trước hết là những buổi cuối tuần để nuôi dưỡng cho hoạt động này có thể phát triển, có thể tồn tại một cách bền vững. Thông qua đó thì phục vụ tốt hơn cái nhu cầu của khách tham quan khi đến thành phố Hà Nội. Và đưa cái Hồ Văn này trở thành một cái điểm đến mới, hấp dẫn và có một sự kết nối với khu vực nội tự.
0: Có những ánh sáng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc rồi vụt tắt giữa mặt hồ đêm. Nhưng cũng có những ánh sáng đủ sức ở lại rất lâu trong ký ức con người. Và biết đâu, từ những đêm hoa đang dịu dàng bên Hồ Văn, Hà Nội sẽ có thêm một miền ký ức mới, nơi người ta tìm thấy sự bình yên, vẻ đẹp văn hóa và thêm một lý do để yêu thành phố này nhiều hơn.
3: Sống ở Hà Nội.
0: Thưa quý vị, từ những tên gọi quen thuộc như làng, thôn, trại đến cách tổ chức phường phố ở kinh thành Thăng Long, mỗi địa danh đều mang trong mình dấu vết của lịch sử, văn hóa và quá trình hình thành cộng đồng cư dân Việt. Qua bài viết sau, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến sẽ đưa người nghe ngược dòng thời gian để lý giải vì sao Thăng Long xưa không phải là một cái làng lớn. Đồng thời, hé mở những lớp nghĩa thú vị ẩn sau các tên gọi hành chính tồn tại hàng trăm năm giữa lòng Hà Nội.
4: Xa xưa, làng là một tập hợp những người thường có cùng huyết thống và một làng chỉ có một họ. Vì thế mới có làng Dương Xá, làng của họ Dương, Đỗ Xá, làng của người họ Đỗ, Đặng Xá, làng của người họ Đặng. Vậy vì sao lại có thôn? Gọi là thôn vì thôn khác làng. Người trong thôn có người cũ, người di cư từ nơi khác đến, và một thôn ít nhất có hai họ trở lên. Đây chính là cơ sở để các triều đại quân chủ đặt là làng hay thôn. Thôn là từ gốc Hán, có nghĩa là làng xóm quê mùa, còn làng là từ thuần Việt. Làng xuất hiện sớm hơn thôn, dưới làng có trạ, trạ tương đương với xóm ngày nay. Trạ là từ Việt cổ, chỉ nơi tụ cư của một nhóm người hay một số gia đình. Ngày nay, các đoàn nghệ thuật truyền thống diễn các vở chèo cổ, khi diễn màn giáo đầu, bao giờ cũng bắt đầu bằng câu chiêng làng, chiêng trạ, tức là thưa với làng, trình với xóm. Vì làng ra đời sớm hơn thôn, nên người ta quen gọi là làng, nhưng cũng có khi gọi là thôn. Ở nông thôn miền Bắc, khi đàn bà bị ức hiếp, họ gào to kêu cứu, thường bắt đầu bằng câu, ôi làng nước ơi! Người ta khi đi chiến đấu, trước hết vì làng và luôn nhớ về làng. Người ta làm những điều tốt đẹp cũng vì làng. Khi làng có người thành đạt, mọi người tự hào. Họ trở về được làng niềm nở đón tiếp. Xưa tên làng, dù có gốc Hán hay thuần Việt, đều có một giá trị, vì trong tên có lịch sử văn hóa. Hiểu được gốc rễ này nên trong sách Đại Nam Thực Lục, bộ chính sử của triều Nguyễn viết: nước là hợp của các làng mà thành, từ làng mới đến nước, dạy dân nên tục, vương chính lấy làng làm trước. Ở kinh đô Thăng Long, cấp hành chính cuối cùng không phải là xã mà là phường. Chỉ có Thăng Long mới có cấp phường, dù ở phía tây nam kinh đô có làng làm nông nghiệp. Năm 1802, Nguyễn Ánh đánh bại nhà Tây Sơn lên ngôi vua lấy niên hiệu là Gia Long, lập nhà Nguyễn, cho chuyển kinh đô vào Huế. Năm 1805, vua Gia Long sai phá bỏ thành nhà Lê, xây thành mới nhỏ hơn gọi là Bắc Thành. Đến triều vua Minh Mạng đổi là thành Hà Nội. Gia Long đã đổi phủ Phụng Thiên thành Hoài Đức, huyện Vĩnh Xương thành Thọ Xương, Quảng Đức thành Vĩnh Thuận. Vì không còn là kinh đô nên Gia Long đã nhà quê hóa Thăng Long, chia 36 phường thời Lê thành nhiều phường thôn trại, dưới phường thôn trại có các giáp bảo. Giữa huyện và phường thôn trại lại có cấp trung gian gọi là tổng. Các phố tên hàng hình thành từ triều vua Tự Đức đều xuất phát từ tên thôn dưới triều vua Gia Long. Thôn Hàng Bài đổi thành phố Hàng Bài, thôn Hàng Cháo đổi thành phố Hàng Cháo, thôn Hàng Đàn đổi thành phố Hàng Đàn. Việc đặt tên phường thôn trại ngoài dùng các tên có từ trước còn dựa vào vị trí là thượng, hạ, nội, ngoại, tả, hữu và phương hướng như đông, đoài, bắc, nam. Có tên phường thôn tới 8 ký tự. Năm 1831, vua Minh Mạng thực hiện cải cách hành chính, lập tỉnh Hà Nội, trong đó có phủ Hoài Đức với hai huyện là Thọ Xương và Vĩnh Thuận. Ở hai huyện này, vua Minh Mạng vẫn giữ nguyên phường thôn trại nhưng sáp nhập nhiều phường thôn với nhau để giảm bớt số đơn vị hành chính. Lâu nay, khi nói về Hà Nội xưa, nhiều người thường nói Hà Nội là cái làng lớn. Nói vậy là không đúng, vì trong lịch sử, Thăng Long chưa bao giờ có làng. Còn việc gọi các thôn ngoại ô là làng chỉ là theo thói quen.
0: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ 7 và thứ 2 hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.

0: Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
3: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ!
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản không chỉ là trách nhiệm trước mắt mà còn là câu chuyện về phát triển bền vững lâu dài của ngành khai thác biển Việt Nam. Và việc ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định hay còn gọi là khai thác IUU đang được các địa phương, lực lượng chức năng và ngư dân cả nước tích cực triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ. Và trong tiểu mục sau đây, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng cập nhật những thông tin, những ghi nhận và nỗ lực từ thực tế nhằm chung tay chống khai thác thủy hải sản trái phép, hướng tới một nghề cá trách nhiệm và bền vững. Và nội dung này cũng sẽ khép lại đời sống thị thành sáng ngày hôm nay. Một lần nữa, Thùy Linh xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách, khắc phục các tồn tại, hạn chế, đáp ứng khuyến nghị của EC, quyết tâm cùng cả nước gỡ thẻ vàng IUU. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay, nhưng trước hết là những tin tức đáng chú ý.
4: Thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương đơn vị khẩn trương xây dựng và áp dụng mã QR code cho từng tàu cá. Tỉnh Khánh Hòa quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm khai thác thủy sản. Những điểm mới trong Nghị định 301 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị, tính đến nay, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành 19 trên 19 nhiệm vụ được giao về chống khai thác IUU. Tuy nhiên, để giữ vững được kết quả này, thành phố đã có văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương tổ chức xây dựng và áp dụng mã QR code cho từng tàu cá nhằm phục vụ tra cứu nhanh thông tin tàu để hỗ trợ lực lượng chức năng trong kiểm tra, kiểm soát tại cảng cá, đồn, trạm biên phòng, đồng thời cung cấp thông tin cảnh báo, quy định khai thác cho ngư dân thông qua quét mã QR, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và minh bạch dữ liệu. Tổ chức làm việc trực tiếp với chủ tàu, thuyền trưởng có tàu mất kết nối nhiều lần để nhắc nhở, cam kết không tái phạm, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.
4: Nhằm chấm dứt tình trạng khai thác IUU, tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác chống khai thác thủy sản mang tính hủy diệt. Trong một thời gian ngắn, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 4.200 cuộc tuyên truyền với trên 125.000 lượt người tham dự, vận động 29.600 hộ dân ký cam kết không sử dụng chất nổ, xung điện, hóa chất độc hại trong khai thác thủy sản và tự nguyện giao nộp 650 bộ dụng cụ kích điện. Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm ngăn chặn xử lý kịp thời việc tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép để khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.
3: Ngày 9 tháng 5, tại Ủy ban Nhân dân xã Tây Yên, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp với Báo Công lý, Tòa án Quân sự Quân khu 9 và Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy An Giang tổ chức hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU thông qua hình thức phiên tòa giả định. Phiên tòa giả định được xây dựng từ một vụ án có thật liên quan đến hành vi đưa tàu cá và ngư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép, đồng thời cố tình ngắt thiết bị giám sát hành trình nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Thông qua diễn biến xét xử giả định, hội đồng xét xử đã phân tích rõ hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm, những tác động tiêu cực đối với nỗ lực chống khai thác IUU của Việt Nam.
4: Thưa quý vị và các bạn, các bộ ngành và địa phương của Việt Nam đang quyết liệt thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC nhằm gỡ thẻ vàng IUU. Tại tỉnh Khánh Hòa, địa phương này đang đẩy mạnh công tác kiểm soát tàu cá, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia và đặc biệt là xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ghi nhận của phóng viên Huy Vinh, Ban VOV Giao thông Quốc gia.
3: Đầu tháng 4 vừa qua, Tòa án Nhân dân khu vực 2 tỉnh Khánh Hòa đã đưa ra xét xử vụ một doanh nghiệp thủy sản tại xã Cam Lâm làm giả hồ sơ nguồn gốc thủy sản để hợp thức hóa điều kiện xuất khẩu sang thị trường châu Âu EU. Theo điều tra, từ năm 2021 đến năm 2022, Hai đối tượng Văn Thị Hoa và Nguyễn Lê Hưng là cán bộ của doanh nghiệp này đã làm giả hồ sơ, xuất khẩu chót lọt 12 lô cá cờ kiếm sang Liên minh châu Âu EU. Hành vi này đã xâm phạm trật tự quản lý hành chính nhà nước, ảnh hưởng uy tín ngành thủy sản và hoạt động thương mại quốc tế. Với các hành vi trên, tòa đã tuyên phạt Văn Thị Hoa 3 năm tù, Nguyễn Lê Hưng 2 năm 6 tháng tù, cùng với tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Đồng thời, tòa tuyên tịch thu sung công quỹ nhà nước 1,4 tỷ đồng là khoản lợi nhuận từ việc xuất khẩu 12 lô cá cờ kiếm sang EU. Ngay sau vụ việc, ngành thủy sản Khánh Hòa đã tăng cường kiểm tra, rà soát hồ sơ xuất khẩu nhằm tránh tái diễn sai phạm. Ông Lê Đình Khiêm, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Khánh Hòa cho biết.
5: Vi phạm là ông nhập rồi ông lấy SC đồ trong nước, xuất xứ để xử lý rồi. Rút kinh nghiệm lại chuyện đó để mà không để cho xảy ra lại những cái trường hợp mà vi phạm. Để xuất sang thị trường châu Âu, kiểm tra rà soát hết tất cả các cái doanh nghiệp vừa rồi để khuyến cáo các đơn vị và đảm bảo các hồ sơ.
3: Bên cạnh việc kiểm soát chặt nguồn gốc thủy sản tại các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thủy sản, tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền quy định của pháp luật về khai thác IUU tới bà con, ngư dân và các chủ tàu trên địa bàn. Trong đó, lực lượng biên phòng giữ vai trò nòng cốt. Trung úy Nguyễn Hữu Mạnh, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Cà Ná, Khánh Hòa cho biết.
6: Đơn vị đã triển khai thực hiện các công tác tuyên truyền tại nhà dân đối với các hộ dân ở trên địa bàn có phương tiện và có thuyền trưởng hoạt động ở vùng biển Việt Nam mình. Cùng với đó là phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền ở trên loa đài phát thanh sáng sáng và buổi chiều về ý thức chấp hành pháp luật và phòng chống IUU của người dân đã được nâng cao cải thiện hơn.
3: Với sự nỗ lực trong công tác tuyên truyền và triển khai nghiêm túc, triệt để các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU, người dân trên các vùng biển tỉnh Khánh Hòa đã nhận thức sâu sắc và tuân thủ nghiêm các quy định. Ngư dân Lê Minh Hoan, trú tại xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa, và thuyền trưởng Bùi Bích Na, trú tại tỉnh Quảng Ngãi cho biết.

0: Nào trước khi đi á phải cập nhật thông tin liên hệ rồi mở vị trí hộp đen để cho báo cáo cho cơ quan chính quyền địa phương. Trước khi đi vô đi ra phải trình báo cơ quan chức năng.
1: Đánh bét rồi đó, đúng quy định vùng biển, nói chung không xung biển, không vào vùng biển nước ngoài. À, mua bán có rồi về còn đúng nơi quy định, chung là giấy tờ hay là phôi cứu hộ bình cứu hỏa tàu là đồng bộ khi khi mà biển đánh bét.
2: Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh có 5.120 tàu cá dài từ 6 mét trở lên, 100% tàu cá đã được đăng ký, đánh dấu, cấp giấy phép khai thác và được cập nhật lên VnFishBase. Các tàu thuộc diện bắt buộc đều đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 17 tháng 11 năm 2025, Nghị định 301 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 38 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản đã chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới. Trong đó, Nghị định đã tăng mạnh mức xử phạt và trách nhiệm khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm khai thác IUU nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong chống khai thác IUU. Và trong phần cuối chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu những điểm mới của Nghị định này.
2: Theo các chuyên gia, Nghị định số 301 của Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 11 năm 2025 là bước hoàn thiện quan trọng trong khung pháp lý về thủy sản, thể hiện rõ quyết tâm của Chính phủ trong việc siết chặt quản lý, tăng tính răn đe và phòng chống khai thác IUU. Nghị định tác động trực tiếp đến toàn bộ chuỗi hoạt động, từ khai thác, thu mua, vận chuyển đến nuôi trồng và chế biến thủy sản.
3: Điểm nổi bật của Nghị định là tăng mức xử phạt, thêm các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả, đặc biệt là liên quan đến thiết bị giám sát hành trình VMS, hành vi khai thác sai vùng, thu gom, mua bán thủy sản có nguồn gốc khai thác bất hợp pháp nhằm xử lý triệt để các vi phạm tái diễn, qua đó góp phần nâng cao kỷ cương trong quản lý đội tàu, nhất là tàu khai thác xa bờ.
2: Việc tăng mạnh mức xử phạt theo từng nhóm tàu, hành vi cụ thể tạo cơ sở pháp lý vững chắc để địa phương kiểm soát vùng khai thác, minh bạch sản lượng và truy xuất nguồn gốc, đồng thời chế tài nghiêm khắc đối với hành vi thu gom, mua bán thủy sản bất hợp pháp, góp phần ngăn chặn tình trạng hợp thức hóa sản phẩm khai thác trái phép.
3: Nghị định cũng mở rộng phạm vi điều chỉnh sang lĩnh vực giống, nuôi trồng và chế biến thủy sản, qua đó nâng cao trách nhiệm của các tổ chức cá nhân tham gia chuỗi sản xuất.
2: Với các hành vi vi phạm nghiêm trọng, nhất là khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài hoặc tháo gỡ thiết bị giám sát hành trình mà không được giám sát theo quy định, tàng trữ, vận chuyển trái phép thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác, mức xử phạt tăng cao và có thể xem xét xử lý hình sự.
3: Cũng theo các chuyên gia thủy sản, các quy định mới được sửa đổi bổ sung sẽ có những tác động mạnh mẽ tới công tác chống khai thác IUU tại các địa phương, như quy định xử phạt đồng thời chủ tàu và thuyền trưởng khi không báo cáo theo quy định trong trường hợp tàu mất kết nối VMS, qua đó tăng trách nhiệm của chủ tàu và hạn chế tình trạng cố ý né tránh giám sát.
2: Trách nhiệm thụ lý, xử lý vi phạm của cơ quan phát hiện và địa phương nơi tàu cập bờ được xác định rõ, giúp khắc phục tình trạng chồng chéo, đứt đoạn trong phối hợp, qua đó nâng cao hiệu quả xử lý.
3: Đồng thời, Nghị định mở rộng phạm vi các hành vi bị xử phạt nghiêm khắc, tập trung vào những vi phạm mang tính tổ chức như môi giới, tổ chức đưa tàu cá khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, can thiệp, làm sai lệch tín hiệu VMS, tàu cá mất kết nối VMS nhiều lần trong cùng một chuyến biển.
2: Nội dung vừa rồi đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu

0: sao. FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn, Minh Hiếu rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giờ Cao Điểm được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz. Trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi hy vọng rằng một tiếng rưỡi đồng hồ sắp tới đồng hành chương trình, các bạn sẽ có được những cung đường di chuyển nhanh chóng, thuận lợi và an toàn nhất. Hai cách rất quen thuộc để các bạn tương tác với chúng tôi, đó là số điện thoại đường dây nóng 024-37-919191 và fanpage Facebook VOV Giao thông. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác từ phía quý thính giả và chúc các bạn bình an trên từng cây số.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay với những diễn biến giao thông đầu tiên được các thính giả chia sẻ cùng với chúng tôi. Chúng tôi có được thông tin giao thông đáng chú ý đến từ khu vực đang có tình trạng rào chắn để cắt tỉa cây xanh. Anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết là tuyến đường Dương Nội Lê Trọng Tấn cũ, km số 2+600, công ty cây xanh đang có rào chắn, mất một phần đường để cắt tỉa cành cây ở giải phân cách giữa. Các phương tiện di chuyển qua đoạn đường này hãy chú ý theo hướng đi về phía Hà Đông. Đó là tuyến đường Dương Nội Lê Trọng Tấn cũ, km số 2+600, công ty cây xanh có rào chắn để chắn mất một phần đường, phục vụ cho công tác cắt tỉa cành cây ở giải phân cách giữa. Các bạn di chuyển hướng đi đại lộ từ đại lộ Thăng Long đi Hà Đông hết sức chú ý. Tại khu vực ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ, chúng tôi quan sát khung hình camera giao thông và nhận thấy vừa có một đoàn tàu đi qua, mật độ phương tiện thì không quá cao nhưng chúng ta vẫn phải lưu thông chậm một chút. Các phương tiện thì phải dừng chờ xếp hàng và chậm di chuyển qua khu vực này. Cây cầu Thăng Long hướng vào trung tâm đang ùn gần như toàn bộ cả cầu. Một thông tin mà chúng tôi cảm thấy khá là e ngại khi nhận được phản ánh đến từ phía thính giả. Cầu Thăng Long hướng vào trung tâm ùn gần như cả cầu. Chúng tôi sẽ theo dõi sát diễn biến giao thông tại khu vực này và cập nhật ngay tới quý vị và các bạn khi có được những thông tin mới. Đây rồi, thính giả cho chúng tôi được biết nguyên nhân là do có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô con đoạn gần lối xuống Sipucha nên hướng vào trung tâm thành phố thực sự rất ngột ngạt. Các bạn chú ý, cầu Thăng Long hướng vào trung tâm thành phố ùn tắc kéo dài do ảnh hưởng của va chạm. Các bạn hết sức cân nhắc với lộ trình này. Chúng tôi mời quý vị và các bạn cập nhật những thông tin về thời tiết trước khi chúng ta đến với những diễn biến giao thông mới hơn.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sau buổi sáng nhiều mây và khá dịu mát, thời tiết Hà Nội trưa nay đang dần sáng hơn khi những khoảng nắng nhẹ bắt đầu xuất hiện. Bầu trời sáng dần, nền nhiệt cũng nhích lên khiến cảm giác oi nhẹ bắt đầu xuất hiện ở nhiều khu vực nội thành. Ghi nhận lúc này, nhiệt độ ngoài trời phổ biến khoảng 28 độ, độ ẩm duy trì ở mức cao gần 80%, vì vậy cảm giác thực tế có phần nóng hơn so với nhiệt độ đo được. Trong chiều nay, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội dao động từ 28 đến 30 độ. Dù chưa phải mức nắng nóng, nhưng độ ẩm lớn kết hợp với quá trình đô thị hấp thụ nhiệt khiến cho không khí khá là oi vào thời điểm buổi trưa và đầu giờ chiều. Người dân khi di chuyển ngoài trời nên bổ sung nước thường xuyên và lựa chọn trang phục thoáng nhẹ để giảm cảm giác bí bức. Một điểm cần lưu ý khác là chất lượng không khí tại Hà Nội hiện vẫn dao động ở mức trung bình đến kém tại một số khu vực đông phương tiện. Người dân, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ nhỏ và những người có bệnh lý hô hấp nên đeo khẩu trang khi ra ngoài để hạn chế ảnh hưởng sức khỏe. Đêm nay nhiệt độ giảm dần còn khoảng 23 đến 25 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật theo thời gian thực tế trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Chúng ta vừa đến với thông tin thời tiết, như vậy là hôm nay ngoài trời mức nhiệt không quá cao, cao nhất sẽ là khoảng 30 độ. Tuy nhiên độ ẩm cao khiến cho chúng ta sẽ cảm thấy oi nóng hơn và khi lưu thông trên đường hãy chú ý thường xuyên bổ sung nước, mặc trang phục thoáng mát phù hợp với các bạn đi xe máy. Các bạn đi xe ô tô thì sử dụng gió trong của chế độ điều hòa để tránh những ảnh hưởng bởi chất lượng không khí ở mức trung bình đến kém. Chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông. Khu vực đường vành đai 3 trên cao đoạn qua cầu Dậu mật độ cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ trung bình. Theo hướng đi về phía Pháp Vân cầu Thanh Trì thì các bạn sẽ lưu thông chậm hơn một chút. Phía dưới tuyến đường Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm theo cả hai hướng cũng khá là đông xe. Chúng ta cũng sẽ lưu thông với tốc độ vừa phải thôi, cũng không quá chậm nhưng cũng không thể đạt được tốc độ tối đa trong phép trong đô thị là 60 km/h. Đến với khu vực tuyến đường Thái Thịnh Tây Sơn, cả hai hướng chúng ta có thể di chuyển nhịp nhàng, không có khó khăn. Ùn tắc xuất hiện tại một địa điểm mà chúng tôi xin phép được nhắc lại để các bạn chủ động nắm bắt và di chuyển. Đó là cây cầu Thăng Long theo hướng vào trung tâm thành phố. Một thính giả phản ánh với chúng tôi là ùn gần như toàn bộ cầu. Nguyên nhân là do đoạn lối xuống Sipucha có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô. Giao thông ùn tắc trên cầu Thăng Long theo hướng đi trung tâm. Các bạn cân nhắc để chúng ta lựa chọn những cung đường khác di chuyển sao cho phù hợp hoặc bố trí thời gian di chuyển được thuận tiện hơn. Tuyến đường Dương Nội - Lê Trọng Tấn cũ, km số 2+600 có công ty cây xanh rào chắn một phần đường để cắt tỉa cành cây ở giải phân cách giữa. Các bạn chú ý theo hướng đi về phía Hà Đông. Đại lộ Thăng Long, đoạn cầu vượt sông Đáy, địa phận Quốc Oai hướng về trung tâm, có một người phụ nữ đi ngược chiều nhặt ve chai ở làn 100 km/h rất nguy hiểm. Các bạn hãy chú ý quan sát. Nếu đi tại tuyến cao tốc Đại lộ Thăng Long qua cầu vượt sông Đáy, các bạn chú ý hướng về trung tâm thành phố đang có một người phụ nữ đi ngược chiều nhặt ve chai ở làn 100 km/h. Đây là đoạn cầu vượt sông Đáy địa phận huyện Quốc Oai cũ. Các bạn hết sức chú ý. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã cập nhật thông tin liên tục tới VOV Giao thông Quốc gia và có tin mới hãy tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191. Thuê bao của nhà mạng Vinaphone sẽ được miễn cước cuộc gọi.
2: Xin lưu ý, nếu bạn là thuê bao Vinaphone thì sẽ được miễn cước khi gọi đến số hotline 024-37-919191 của chương trình.
3: Nghị định sẽ phải làm rõ trách nhiệm của các chủ thể trong hệ sinh thái thương mại điện tử, đặc biệt là các nền tảng trung gian, nền tảng số lớn, mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử cũng như các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ.
4: Nghị định mới chỉ đặt yêu cầu với nền tảng. Nhưng thực tế trên thị trường cho thấy rằng là nhiều người livestream bán hàng hoạt động độc lập trên những cái nền tảng khác, ví dụ như mạng xã hội, và không thông qua sàn thương mại điện tử có đăng ký.
5: Có thể là trong 6 tháng tới, trong 1 năm tới họ có thể là cập nhật những tính năng mới, rồi người tiêu dùng cũng có những cái hành vi tiêu dùng mới. Cho nên là cái dự luật như vậy nên có cái tính mở nữa, tức là nên có cái tính là để chúng ta luôn luôn có thể là bổ sung những cái điều mới.
0: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều luật thương mại điện tử, nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Khi thuật toán bán hàng, livestream và dữ liệu người dùng đều bước vào luật chơi mới, thì thị trường thương mại điện tử Việt Nam liệu có minh bạch và phát triển bền vững hơn trong tương lai hay không? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14:50 thứ Hai ngày 11 tháng 5, thứ Tư ngày 13 tháng 5 và thứ Bảy ngày 16 tháng 5 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Quý vị và các bạn vừa nghe quảng bá về chương trình Dự thảo trên tay, một chương trình về chính sách được phát thanh hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia vào thứ hai hàng tuần, phát lại vào thứ tư và thứ bảy. Chương trình của chúng tôi sẽ có ý kiến của các chuyên gia cũng như các cơ quan lập pháp về những dự thảo luật, dự thảo nghị định đang được nhiều người dân quan tâm. Và tuần này chúng tôi sẽ bàn về một dự thảo đang có tác động khá là lớn tới nền kinh tế số của Việt Nam, đó là thương mại điện tử. Các bạn hãy chú ý đón nghe vào lúc khoảng 14 giờ 50 phút chiều nay trong khung giờ FM buổi chiều. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông. Thính giả có báo tin với chúng tôi là đoạn đường Âu Cơ, đoạn làm đường hướng cầu Nhật Tân đang ùn khá là dài. Thính giả cho biết là 30 phút rồi vẫn chưa thể qua được chỗ rào chắn, các thính giả khác nên đổi lộ trình. Đây là một cung đường ùn tắc quen thuộc khi mà công trình thi công cầu Tứ Liên được triển khai trên tuyến đường Âu Cơ Nghi Tàm. Đoạn rào chắn thì chúng tôi quan sát hôm nay là thấy là dài hơn so với mọi hôm rồi. Đoạn rào chắn đã mở rộng hơn, lòng đường thì thu hẹp hơn. Việc di chuyển thực sự là rất vất vả. Các bạn cân nhắc, thời điểm này chúng ta sẽ phải lưu thông rất chậm chạp và khó khăn theo hướng đi cầu Nhật Tân. Thính giả của chúng tôi mất khoảng 30 phút để nhúc nhích tại khu vực này. Với khu vực khác mà chúng tôi có được thông tin đến từ phía thính giả, ví dụ như là trên tuyến đại lộ Thăng Long, các bạn chú ý là đường cao tốc 100 km/h, đoạn qua cầu vượt sông Đáy, địa phận huyện Quốc Oai cũ, theo hướng về trung tâm Hà Nội, có một người phụ nữ đi ngược chiều nhặt ve chai. Các bạn chú ý quan sát để chúng ta giảm tốc độ và phòng tránh an toàn. Cuối cầu Thăng Long, đoạn vào trung tâm thành phố gần đến nút xuống Sipucha, có một vụ va chạm giữa hai chiếc xe ô tô khiến cho gần như là toàn bộ cây cầu Thăng Long đều ùn tắc theo hướng đi trung tâm. Rất mong quý vị và các bạn vòng tránh với khu vực này. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với âm nhạc. Các khúc đầu tiên gửi tặng quý thính giả trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Mùa hè tuyệt vời cùng với phần thể hiện của ca sĩ Đức Phúc.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với dòng chảy của tin tức giao thông. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhận được khuyến cáo đến từ Cục Cảnh sát Giao thông. Các đồng chí cho biết là trên tuyến cao tốc Vũng Áng, Bùng, Vạn Ninh, Cam Lộ, trời đang có mưa. Có nơi mưa rất to, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế và tiềm ẩn nguy cơ cao va chạm giao thông. Nếu như các bạn có đi về phía cao tốc Bắc Nam, các tỉnh thành miền Trung, cao tốc Vũng Áng, Bùng, Vạn Ninh, Cam Lộ thì hết sức chú ý. Đó là lái xe đúng tốc độ quy định, bật đèn chiếu gần, giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ phương tiện phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường theo quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố trên cao tốc thì đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt vật cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m, gọi hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Chúng tôi có thông tin về hai điểm ùn tắc, xin được nhắc lại với các bạn để các bạn chủ động di chuyển. Đánh giá là ùn tắc cũng khá nghiêm trọng đấy ạ. Đó là cây cầu Thăng Long theo hướng vào trung tâm thành phố. Thính giả báo tin với chúng tôi là ùn tắc gần như toàn bộ cầu. Nguyên nhân là do đoạn dẫn từ cầu Thăng Long xuống Sipucha có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô. Cây cầu Thăng Long ùn tắc gần như toàn bộ cầu theo hướng vào trung tâm thành phố. Điểm khó khăn thứ hai đó là thông tin về tuyến đường Âu Cơ đoạn qua công trình rào chắn thi công. Đây là công trình thi công cầu Tứ Liên ạ. Mật độ khá là cao, chúng ta sẽ di chuyển khó theo cả hai hướng. Rào chắn tiếp tục mở rộng so với ngày hôm qua nên việc lưu thông của quý thính giả cũng sẽ thêm phần vất vả. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với thông tin tại tuyến đường Vành Đai 3 xem là có khó khăn hay là ùn tắc gì không. Thính giả cho chúng tôi được biết là Vành Đai 3 trên cao di chuyển khá là chậm, đôi lúc khó khăn. Đoạn từ nút giao Thanh Xuân cho tới Hồ Linh Đàm theo hướng đi Pháp Vân cầu Thanh Trì. Hướng ngược lại, hướng đi về phía Mai Dịch cũng đông và chậm đoạn qua nút giao Pháp Vân. Đây là một nút giao trọng điểm nên chúng ta phải đối mặt với khó khăn cả hai chiều cũng là điều dễ hiểu thôi. Và cũng là hướng đi Mai Dịch cầu Thăng Long, đoạn qua nút giao Thanh Xuân cũng khá là chậm chạp. Mật độ cao, chúng ta sẽ lưu thông với tốc độ chậm đoạn qua hai nút giao Thanh Xuân và Pháp Vân và chậm theo cả hai hướng. Một lưu ý đến từ phía cơ quan chức năng đó là tuyến đường Dương Nội, Lê Trọng Tấn cũ, km số 2+600, công ty cây xanh có rào chắn để cắt tỉa cành cây ở giải phân cách giữa. Các bạn chú ý theo hướng đi về phía Hà Đông. Chúng tôi mong chờ thêm những thông tin mới hơn đến từ phía quý khán giả qua hotline 024-37-919191 và fanpage Facebook VOV Giao thông.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1-800-8098.
4: Songs in the car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
5: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
6: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Now now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Shop is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
5: Thưa các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp nối với dòng chảy tin tức trên VOV Giao thông Quốc gia trong chương trình giờ cao điểm trưa nay với những thông tin thời sự đáng chú ý được các phóng viên, biên tập viên của chúng tôi tổng hợp và thực hiện. Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó đề xuất phạt từ 50 đến 75 triệu đồng đối với cá nhân đăng tải phát tán hình ảnh, âm thanh có nội dung bạo lực, đồi trụy, khiêu dâm liên quan trẻ em trên không gian mạng. Dự thảo cũng đề xuất mức phạt đến 100 triệu đồng với hành vi kích động lôi kéo trẻ em tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật. Các trường hợp vi phạm còn buộc bị gỡ bỏ nội dung và nộp lại khoản lợi bất chính theo quy định của pháp luật. Ngày hôm qua, mùng 10 tháng 5, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức khám tư vấn chụp CT liều thấp miễn phí sàng lọc ung thư phổi cho người nguy cơ cao. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu, Việt Nam ghi nhận khoảng 24.000 ca ung thư phổi mới mỗi năm, nhưng chỉ có 10-20% được phát hiện sớm. Chụp CT liều thấp có thể phát hiện các nốt mờ phổi rất là nhỏ, giúp theo dõi định kỳ và xử lý sớm nguy cơ ung thư. Trong ngày khám đầu tiên, các bác sĩ đã ghi nhận một số trường hợp có nốt mờ cần tiếp tục theo dõi. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất tăng từ 1,5 đến 2,4 lần mức phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố để trông giữ ô tô xe máy tại nhiều tuyến phố trung tâm thuộc khu vực Vành Đai 1. Mức thu cao nhất dự kiến lên tới 400.000 đồng một mét vuông một tháng đối với ô tô và 220.000 đồng một mét vuông một tháng đối với xe máy. Thành phố cho rằng việc điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vỉa hè, hạn chế phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc và khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng tại khu vực nội đô. Chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông. Tình hình thì vẫn là ùn tắc tại cây cầu Thăng Long theo hướng vào trung tâm thành phố. Như chúng tôi đề cập, đoạn xuống Sipucha có một vụ va chạm giữa hai chiếc xe ô tô. Các bạn chú ý, cầu Thăng Long ùn tắc kéo dài theo hướng vào trung tâm thành phố do ảnh hưởng của va chạm. Có tin mới tại khu vực này, hãy tiếp tục cập nhật giúp chúng tôi qua hotline 024-37-919191. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn về âm nhạc ca khúc tiếp theo gửi tặng quý thính giả trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Tự tin là chính tôi với phần thể hiện của ca sĩ Phương Uyên.

Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi tiếp tục nhận được thêm thông tin đến từ anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây. Anh cho biết là tại nút giao tuyến đường 02 giao với đường Nguyễn Văn Luyện, khu đô thị Dương Nội, đơn vị thi công có rào chắn một phần đường để thi công, các bạn di chuyển hết sức chú ý. Khu đô thị Dương Nội chính là tuyến đường mà các bạn có thể đi từ đường Tố Hữu, Nguyễn Thanh Bình để đi về phía Yongmon, Hà Đông đấy ạ. Các bạn chú ý, tại nút giao tuyến 02 giao với đường Nguyễn Văn Luyện, khu đô thị Dương Nội, đơn vị thi công rào chắn một phần đường để thi công, các bạn hết sức chú ý. Đây cũng là tuyến đường mà các bạn có thể đi thẳng ra phía Đại Mỗ hoặc là đi về phía đường Lê Trọng Tấn cũ. Đây là một ngã ba giao cắt giữa Yongmon, Hà Đông, đường Dương Nội để đi về phía Lê Trọng Tấn và đi về phía Đại Mỗ. Hết sức chú ý với công trình rào chắn này để chúng ta lưu thông được thuận lợi và an toàn. Còn với cây cầu Thăng Long, chúng tôi tiếp tục nhận được phản ánh đến từ phía thính giả cho thấy rằng là áp lực giao thông vẫn đang tiếp tục duy trì tại cung đường này. Các bạn đi lại khá là chậm, ngay từ tuyến đường để dẫn lên cầu đã gặp khó rồi, chứ không chỉ là cây cầu Thăng Long theo hướng vào trung tâm thành phố, các bạn hết sức chú ý. Đó là cây cầu Thăng Long theo hướng vào trung tâm ùn tắc kéo dài, nguyên nhân do đoạn xuống Sipucha có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô và hướng ùn tắc là hướng vào trung tâm thành phố. Trước khi quay trở lại với những diễn biến giao thông mới hơn, chúng tôi mời các bạn tiếp tục cập nhật những thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp

mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa các bạn, Bộ Xây dựng cho biết, hạ tầng giao thông đường bộ thời gian qua tiếp tục được đầu tư đồng bộ, từng bước hiện đại hóa với nhiều tuyến cao tốc trọng điểm được đưa vào khai thác. Vận tải đường bộ hiện đảm nhận khoảng 70-75% thị phần hàng hóa nội địa và 91% vận tải hành khách. Hiện cả nước đang triển khai 38 dự án cao tốc với tổng chiều dài hơn 2.100 km, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và kết nối liên vùng. Cũng theo Bộ Xây dựng, biến động mạnh của giá xăng dầu và vật liệu xây dựng đang gây áp lực lớn lên 44 dự án trọng điểm quốc gia với tổng vốn đầu tư khoảng 569.000 tỷ đồng. Trong kịch bản giá nhiên liệu tăng gấp đôi, chi phí các dự án giao thông trọng điểm có thể đội thêm khoảng 42.300 tỷ đồng. Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương kiểm soát giá vật liệu, cập nhật sát thị trường và chủ động tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu nhằm đảm bảo tiến độ thi công. Hôm nay, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết số ca tay chân miệng và sốt xuất huyết trên địa bàn tiếp tục tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm 2026. Tính đến đầu tháng 5, thành phố ghi nhận hơn 15.100 ca tay chân miệng, hơn 15.900 ca sốt xuất huyết. Trong đó, tay chân miệng có 5 ca tử vong, sốt xuất huyết có 1 ca tử vong. Ngành y tế đang tăng cường tập huấn, điều trị và triển khai các giải pháp kiểm soát dịch bệnh. Tin quốc tế, kế hoạch cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thúc đẩy đang gây nhiều tranh luận tại Pháp. Nhiều phụ huynh thừa nhận gặp khó khăn trong việc kiểm soát con cái sử dụng điện thoại và mạng xã hội. Các chuyên gia nhận định, mạng xã hội ngày càng gắn chặt với đời sống của thanh thiếu niên, khiến việc kiểm soát và hạn chế sử dụng trở nên khó khăn hơn.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 2, kỳ họp chuyên đề. Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Thế Cương cho biết, Hội đồng Nhân dân thành phố chưa xem xét thông qua 3 nội dung, trong đó có đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1 trên địa bàn Hà Nội. Do đề án do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trình trước đó, vùng phát thải thấp dự kiến triển khai theo 3 giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2029. Giai đoạn đầu sẽ thí điểm tại khu vực phường Hoàn Kiếm, hạn chế ô tô trên 16 chỗ và cấm một số loại xe máy sang lưu thông theo khung giờ tại phố cổ và khu vực trung tâm. Lý giải việc chưa trình thông qua, ông Trần Thế Cương cho biết hồ sơ dự thảo nghị quyết thực hiện hiện chưa đảm bảo đầy đủ điều kiện theo quy định. Lãnh đạo thành phố khẳng định đây sẽ là nội dung được Thường trực Thành ủy Hà Nội đặc biệt quan tâm và sẽ sớm hoàn thiện để trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 11:03, chúng ta đang đồng hành trong giờ cao điểm được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz tại Hà Nội, đồng thời phát trực tuyến trên trang vovgiaothong.vn. Chúng tôi xin nhắc lại những vị trí rào chắn thi công đang gây ảnh hưởng tới lộ trình của quý thính giả. Đó là nút giao tuyến 02 với đường Nguyễn Văn Luyện, khu đô thị Dương Nội, đơn vị thi công rào chắn một phần đường để thi công. Và không chỉ khu vực này đâu ạ, rất nhiều tuyến đường khác tại thủ đô Hà Nội đang có những rào chắn thi công. Ví dụ như là khu vực quanh trung tâm Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt cũng gây ra những cản trở nhất định tới lộ trình của quý thính giả. Nếu như quý vị và các bạn đi qua những khu vực thi công cảm thấy là hoàn trả mặt bằng không đảm bảo hoặc là hành trình của chúng ta, trải nghiệm của chúng ta trở nên tệ hơn vì những lý do khác, rất mong các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua fanpage VOV Giao thông. Chúng tôi nhận thấy rằng trên tuyến phố Lý Thường Kiệt, rồi trên tuyến phố Quán Sứ, Tràng Tiền có những đoạn đã thảm lại mặt đường rồi, nhưng khá là quen thuộc, việc hoàn trả mặt bằng không đảm bảo có thể là nhô cao hơn hoặc thấp hơn gây ảnh hưởng tới xe của chúng ta. Những đoạn thụt hố khá sâu mà xe của chúng ta đi qua thì cảm thấy chắc chắn là khá là xót ruột đấy ạ. Rồi trong tháng 4 vừa qua, trên tuyến đường Nguyễn Trãi cũng đã có 2 vụ ô tô sụt hố, bánh sụt xuống hố sâu gần những đoạn công trình thi công của dự án nước thải. Nếu như các bạn cảm thấy lo lắng về việc là hoàn trả mặt bằng không đảm bảo rồi đi qua cảm thấy là mấp mô khó chịu, rất mong các bạn có thể chia sẻ những tâm tư, những suy nghĩ và những mong muốn của các bạn với chúng tôi đến với fanpage của VOV Giao thông là VOV Giao thông Facebook. Còn khu vực khác các bạn phải lưu thông với tốc độ chậm và khó khăn, đó là rào chắn thi công trên tuyến đường Âu Cơ Nghi Tàm, đoạn thi công cầu Tứ Liên. Chúng ta phải lưu thông khó khăn theo cả hai hướng. Chúng tôi nhận được chia sẻ đến từ thính giả có một vụ va chạm giữa hai xe con ở đầu cầu Nhật Tân. Vụ việc thì đang được giải quyết. Các đơn vị chức năng cũng đã có mặt và hy vọng là tình hình giao thông sẽ khả quan hơn. Chúng tôi cảm thấy khá băn khoăn đấy ạ. Bởi vì ít phút trước là nhận được thông tin từ phía thính giả là có vụ va chạm hai xe ở cầu Thăng Long. Bây giờ thì một thính giả báo tin chúng tôi là vụ va chạm hai xe ô tô đầu cầu Nhật Tân đang được giải quyết. Thì chúng tôi băn khoăn không biết là đây là một vụ việc khác ở cây cầu Nhật Tân hay là chính là vụ việc ở cây cầu Thăng Long ạ. Còn cầu Nhật Tân thì ghi nhận từ phía thính giả là đi lại thông suốt cả hai hướng, không có cản trở nào cả. Chỉ có ùn tắc xảy ra tại cây cầu Thăng Long theo hướng vào trung tâm mà thôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi thêm thông tin cập nhật đến từ phía quý thính giả và mời các bạn sẽ đến với chuyên mục tiếp theo của giờ cao điểm trưa nay, hồ sơ 114.
2: Hồ sơ 114, hồ sơ 114, hồ sơ 114.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Hồ sơ 114, nội dung do kênh VOV Giao thông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật về công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng chức năng trong tuần vừa qua.
4: Thưa các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, trong tuần vừa qua trên địa bàn thành phố xảy ra 20 vụ cháy cấp 1, tiếp nhận 8 tin cứu nạn cứu hộ, kịp thời giải cứu 15 người an toàn. Tuần qua, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 47 và triển khai chỉ thị số 02 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới. Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã thể hiện vai trò nòng cốt, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, nêu ra những giải pháp để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong thời gian tới. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung tổ chức triển khai đồng bộ, quyết tâm các nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục bám sát chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nâng cao năng lực và vai trò lãnh đạo chỉ đạo về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt gắn với trách nhiệm của người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương.
3: Các bạn vừa cùng cập nhật những thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô trong tuần vừa qua.
4: Thưa quý vị, trước kỳ nghỉ hè, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thủ đô đã và đang phối hợp với nhiều trường học trên địa bàn thành phố tăng cường giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh.
3: Nối tiếp chương trình trong mục điểm nóng sẽ là ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
4: Những ngày qua, các cán bộ của đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 14, phòng PC07 Công an thành phố Hà Nội đang tích cực tổ chức các buổi tuyên truyền, trải nghiệm thực hành cứu nạn cứu hộ và phòng chống đuối nước cho trẻ em tại nhiều trường học trên địa bàn. Tại trường Trung học cơ sở Đông Thái, phường Tây Hồ, Hà Nội, hàng trăm em học sinh khối 7 vừa được Đại úy Bùi Anh Tuấn, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 14, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước, nâng cao khả năng tự bảo vệ cho học sinh. Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, các em học sinh được thực hành thông qua các tình huống thực tế, minh họa trực quan, giúp các em dễ tiếp thu, ghi nhớ lâu và có thể vận dụng trong đời sống hàng ngày. Đại úy Bùi Anh Tuấn cho biết thêm.
5: Thứ nhất đó là các tiết học kỹ năng, thay vì các lý thuyết khô khan ở trên lớp, chúng tôi đã tổ chức các cái buổi tuyên truyền phòng chống kỹ năng đuối nước đối với học sinh tại sân trường hoặc các cái phòng thể chất thông qua các cái hình ảnh, các video clip là nhận biết được các môi trường nguy hiểm liên quan đến nước. Thứ hai là khi xảy ra đuối nước đối với các em thì các em sẽ phải làm gì? Và thứ ba là khi các em gặp bạn mình đuối nước thì phải xử lý kỹ năng ra sao? Đấy, và tiếp theo nữa là phối hợp với cả nhà trường, thông tin đến gia đình, ví dụ như các kênh Zalo đối với cả phụ huynh. Tiếp theo nữa phối hợp với chính quyền địa phương là có những cái buổi phát thanh phòng chống đuối nước, đặc biệt là các cái dịp hè này. Chúng tôi phối hợp với nhà trường đưa nội dung phòng chống đuối nước này vào các tiết học hoặc chương trình, kế hoạch đào tạo, giáo dục trong năm của nhà trường.
4: Theo em Phạm Nguyễn Trường An và em Trần Vi An, học sinh lớp 7A2, trường Trung học cơ sở Đông Thái, sau các tiết học căng thẳng, được tham gia các hoạt động ngoại khóa, học bơi và hướng dẫn các kỹ năng phòng chống đuối nước, các em cảm thấy rất hữu ích và sẵn sàng là những tuyên truyền viên nhí để chia sẻ các kiến thức đã học được đến cho bạn bè và những người thân trong gia đình.
6: Sau buổi học ngày hôm nay, con mới biết được những kiến thức về các nguyên nhân đuối nước và các biện pháp để giúp cho người đuối nước. Đây là những kiến thức rất bổ ích, con sẽ áp dụng và chia sẻ với gia đình, bạn bè của con. Và trong mùa hè tới, con sẽ tham gia các hoạt động đi bơi để nâng cao kỹ năng của bản thân.
7: Sau buổi tuyên truyền ngày hôm nay, con đã nhận thức được như thế nào là đuối nước. Buổi tuyên truyền này con thấy rất là bổ ích. Con được học rất nhiều về việc sơ cứu và cứu cho người bị đuối nước. Con sẽ đi bơi đúng nơi và không ra sông hồ ao suối. Con sẽ khởi động trước khi bơi và không đi bơi một mình như những lời các chú đã dạy cho con ạ.
4: Thầy giáo Trần Thế Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đông Thái nhấn mạnh, việc trang bị kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh là hết sức cần thiết, nhất là trước thời điểm nghỉ hè. Nhà trường luôn chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng trực quan, gắn với tình huống thực tế để các em dễ hiểu, dễ nhớ và biết cách xử lý khi gặp nguy hiểm.
8: Thấy đây là một chương trình rất là bổ ích cho học sinh. Học sinh cần có những kỹ năng như thế này, đặc biệt là trong đặc thù của nhà trường đó là ở gần Hồ Tây, nên những kỹ năng về bơi hay là những kỹ năng về sơ cấp cứu thì rất cần thiết đối với học sinh. Thông qua những buổi kết hợp tuyên truyền như thế này thì ngoài ra nhà trường cũng có thêm những hình thức khác, đặc biệt là trong các giờ chính khóa. Ở môn sinh, môn hoạt động trải nghiệm, các giáo viên luôn nói về cơ chế đuối nước, rồi là dòng xoáy, những vị trí nguy hiểm khi các con đi bơi trên ao, trên hồ, trên sông. Và ngoài ra thì nhà trường có những hình thức tuyên truyền trên Facebook hoặc là trên tranh ảnh về những hiện tượng cứu nạn cứu hộ này.
4: Không chỉ ngành giáo dục và đào tạo, tại mỗi gia đình và các địa phương cũng cần có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, giáo dục học sinh trước, trong và sau dịp nghỉ hè, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh và phụ huynh. Như tại địa bàn phường Tây Hồ, đại diện công an phường, thiếu tá Nguyễn Tất Đạt cho biết, công an phường luôn có sự liên kết chặt chẽ với các cơ quan đơn vị địa phương, tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè nhằm giáo dục kỹ năng sống, đưa ra những khuyến cáo về kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ nhỏ.
9: Để phòng chống đuối nước trên địa bàn phường Tây Hồ vào mùa hè, công an phường đã triển khai các biện pháp để tuyên truyền và làm việc với nhà trường và các tổ dân phố để tuyên truyền hướng dẫn về công tác phòng chống đuối nước. Công an phường cũng đã tổ chức rà soát tất cả các địa điểm ao, hồ, sông, suối, đề xuất với cả Ủy ban nhân dân phường ban hành là khu vực cấm tắm này, cấm câu cá để phòng ngừa cái nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước. Công an phường đã phối hợp với các trường, các tổ dân phố tổ chức các buổi tuyên truyền hướng dẫn cho người dân và các cháu nhỏ có thể phòng ngừa cho cái công tác phòng chống đuối nước. Khi mà có cái sự cố đuối nước thì kịp thời thông báo đến công an phường, đội phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ số 14 để kịp thời xử lý vụ việc. Ngoài ra thì là trực tiếp hướng dẫn đến các cái phụ huynh, học sinh, người dân khi mà có sự cố xảy ra thì biết cách xử lý ban đầu.
4: Phòng chống đuối nước cho học sinh không chỉ là việc dạy trẻ bơi mà là xây dựng một môi trường an toàn và ý thức tự bảo vệ toàn diện. Vì vậy, theo Đại úy Bùi Anh Tuấn, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 14, các hoạt động tuyên truyền giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước tại các trường học không chỉ góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh mà còn tạo sự chuyển biến tích cực trong hành động. Qua đó, từng bước xây dựng môi trường học đường an toàn thân thiện, giảm thiểu nguy cơ tai nạn thương tích cho trẻ em.
5: Như chúng ta đã biết là trong dịp hè thì tỷ lệ đuối nước đối với học sinh là cao hơn so với các thời gian khác bởi vì các bạn được nghỉ hè và thời tiết cũng rất nắng nóng nên là các bạn, đặc biệt là đối với cả các cái môi trường, các bạn là gần môi trường sông, hồ, ao, suối là thường là nghỉ hè là gia đình là có sự buông lỏng quản lý về thời gian của các bạn. Thế nên các bạn thông thường sẽ là không được hướng dẫn thì các bạn sẽ đi bơi. Thế nên là cái tầm quan trọng của cái việc đưa kỹ năng, kiến thức về phòng chống đuối nước vào nhà trường, đặc biệt là giai đoạn trước khi các bạn đi nghỉ hè là rất quan trọng. Mỗi bạn là một tuyên truyền viên để lan tỏa đến các bạn trong lớp hoặc tại khu dân cư. Và ngoài ra nữa cũng là tuyên truyền viên đến gia đình, đến bố mẹ để mỗi người sẽ có ý thức cao hơn để phòng tránh đuối nước, để giảm tỷ lệ tử vong hoặc là tai nạn do đuối nước gây ra.
4: Một mùa hè đang đến gần, nguy cơ tai nạn đuối nước có thể sẽ tiếp tục gia tăng. Việc chủ động phòng ngừa, nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng được xem là giải pháp căn cơ nhằm bảo vệ an toàn tính mạng cho trẻ em, hạn chế thấp nhất những vụ việc đuối nước thương tâm có thể xảy ra.
3: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hồ sơ 114 ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ câu hỏi băn khoăn liên quan đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, quý thính giả có thể liên hệ với chương trình qua tổng đài 024-3791-9191 hoặc hòm thư điện tử hoso114vova@gmail.com.
4: Xin cảm ơn Phòng Cảnh sát Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với VOV Giao thông thực hiện chương trình này.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với chuyên mục Hồ sơ 114, chuyên mục phát thứ hai hàng tuần để phản ánh về những vấn đề kiến thức, kỹ năng để phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tuần này chúng tôi đã đề cập một vấn đề mà chắc hẳn là tất cả chúng ta đều quan tâm mỗi dịp hè đến, đó là vấn đề để phòng tránh đuối nước. Hãy quan tâm nhiều hơn tới con em của mình. Mùa hè đến, hãy mang con em đi học những khóa bơi để các cháu có được những kỹ năng cần thiết và thường xuyên nhắc nhở con cái để phòng tránh được những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông. Ít phút trước thì chúng tôi băn khoăn về vụ va chạm không biết là cầu Nhật Tân hay là cầu Thăng Long thì ngay lập tức đã được các thính giả đính chính giúp. Đó chính là vụ va chạm giữa hai chiếc xe ô tô trên cây cầu Thăng Long. Hai chiếc xe con va chạm đã được đưa lên và chuẩn bị kéo đi. Lực lượng chức năng đang điều tiết giao thông tại đây. Đó sẽ là một tín hiệu khả quan để chúng ta cùng kỳ vọng là giao thông sớm trở lại với trạng thái ổn định trên cây cầu Thăng Long. Tất nhiên đó mới chỉ là những kỳ vọng thôi. Còn thời điểm này trên cây cầu Thăng Long các bạn cũng vẫn phải lưu thông với tốc độ chậm. Cho dù là không còn ùn tắc kéo dài như những phút trước, nhưng chúng ta vẫn phải lưu thông chậm theo hướng vào trung tâm thành phố trên cây cầu Thăng Long. Còn cầu Nhật Tân thì khá là ổn, chúng ta di chuyển bình thường theo cả hai hướng. Đến với thông tin giao thông đáng chú ý khác, thính giả cho biết tuyến đường Trần Phú, Nguyễn Khuyến, Hà Đông, các phương tiện có thể di chuyển nhịp nhàng, không phải đối mặt với khó khăn. Phía đông bắc của thành phố, tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Sơn, Ngọc Lâm vẫn giữ được nhịp ổn định và di chuyển bình thường theo sự điều tiết của đèn tín hiệu giao thông. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và có tin mới, hãy tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191.
10: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
11: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
12: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
13: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây, nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
14: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Thưa quý thính giả, chúng ta đang đồng hành trong giờ cao điểm được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng phát trực tuyến trên trang vovgiaothong.vn. Chúng tôi xin được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những thông tin thời sự đáng chú ý. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt đề án xây dựng trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam và trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An trở thành trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế. Theo đề án, hai trường sẽ phát triển theo hướng nâng cao chất lượng học thuật, tăng cường đào tạo song ngữ, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế. Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 có hàng trăm học sinh trúng tuyển các đại học hàng đầu thế giới, đồng thời xây dựng môi trường giáo dục công lập chất lượng cao, tiệm cận chuẩn các trường tinh hoa quốc tế. Sau gần 3 năm thi công, dự án cầu đuống mới tại Hà Nội với tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng đang tăng tốc để hướng tới thông xe vào giữa tháng 9 tới. Công trình được xây dựng song song với cầu đuống cũ hơn 120 năm tuổi, gồm cầu đường bộ và cầu đường sắt tách biệt hoàn toàn. Hiện nhiều hạng mục chính như trụ tháp, dây văng, đốt dầm và đường dẫn đã cơ bản hoàn thiện. Khi đưa vào khai thác, cầu đuống mới sẽ giảm áp lực giao thông, nâng cao năng lực vận tải thủy và tăng kết nối khu vực phía đông bắc của thủ đô. Một thông tin dành cho các thính giả đam mê du lịch, tuần lễ trái cây trên bến dưới thuyền năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 19 tháng 6 tại đường Mạc Vân, phường Phú Định, thành phố Hồ Chí Minh, với hơn 230 gian hàng trưng bày trái cây theo mùa, nông sản và sản phẩm chế biến từ trái cây vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo Trung tâm Khuyến Nông vùng đồng bằng sông Cửu Long, sự kiện nhằm kết nối cung cầu, hỗ trợ tiêu thụ nông sản và quảng bá văn hóa miền Tây đến người dân thành phố và bạn bè trong nước quốc tế. Ngoài hoạt động mua bán, chương trình còn có nhiều trải nghiệm văn hóa như gói bánh ú, triển lãm ảnh, đường sách và trưng bày gốm truyền thống. Chúng tôi tiếp tục trở lại với tình hình giao thông để chia sẻ cùng với các bạn những diễn biến đáng chú ý. Với tuyến đường vành đai 3 trên cao, thời điểm này các bạn vẫn sẽ có những đoạn lưu thông chậm, đó là đoạn từ Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đến nút giao Pháp Vân hướng đi cầu Thanh Trì. Mật độ gia tăng, chúng ta lưu thông với tốc độ chậm, nhưng chúng tôi đánh giá là khả quan hơn so với những ngày thường, bởi lẽ là không đến mức ùn tắc mà chỉ là mật độ cao và lưu thông chậm hơn một chút mà thôi. Còn tại nút giao Thanh Xuân, vành đai 3 trên cao hướng đi Mai Dịch thì chúng ta di chuyển với tốc độ khó khăn một chút, các bạn hãy bình tĩnh và kiên nhẫn. Đường vành đai 2 trên cao trong buổi trưa ngày hôm nay khá là ổn, đi về phía ngã tư Sở, ngã tư Vọng các bạn không phải đối mặt với quá nhiều khó khăn. Đoạn dẫn xuống ngã tư Sở để chúng ta đi về phía tuyến đường Nguyễn Trãi cũng tương đối là khả quan. Tuy nhiên phía cuối tuyến đường Láng để đi ra Nguyễn Trãi, Trường Chinh thì mật độ cao hơn, các bạn sẽ lưu thông với tốc độ chậm. Cách đó không xa là tuyến đường Tôn Thất Tùng ở trạng thái giao thông khó khăn, đoạn qua bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Đường Tôn Thất Tùng qua Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn cả hai hướng. Tương tự, một tuyến đường khác qua cổng viện đó là tuyến đường Phương Mai, một loạt bệnh viện lớn như là Bệnh viện Lão Khoa, Bệnh viện Việt Pháp, Bệnh viện Gia Liễu, rồi cổng sau của Bệnh viện Bạch Mai. Tuyến đường Phương Mai các bạn cũng lưu thông hết sức chậm chạp theo cả hai chiều. Rồi đi ra tuyến đường Giải Phóng cũng tương tự như vậy, đoạn qua Bệnh viện Bạch Mai. Từ ngã ba Phương Mai đến Bệnh viện Bạch Mai, tuyến đường Giải Phóng các bạn cũng sẽ lưu thông với tốc độ chậm. Một khu vực khác mà chúng tôi cũng ghi nhận giao thông ở trong trạng thái hơi đông và hơi chậm một chút, đó là tuyến đường Nguyễn Khoái, đoạn từ nút giao Trần Khát Chân đến dốc Minh Khai, các bạn cũng sẽ lưu thông với tốc độ chậm. Đó là đường Nguyễn Khoái, đoạn từ tuyến đường Trần Khát Chân cho tới dốc Minh Khai, chúng ta đi chậm hướng về phía cây cầu Vĩnh Tuy. Nối tiếp giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với phóng sự do phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị, dù chỉ mới xuất hiện vài cơn mưa trái mùa, nhưng nhiều khu vực ở thành phố Thủ Đức cũ, thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng rơi vào cảnh ngập nặng. Những tuyến đường quen thuộc quanh chợ Thủ Đức chìm trong dòng nước đen, người dân lại phải vất vả lội nước, kê đồ. Đây vốn không phải là câu chuyện mới, nhưng ngập chỉ sau một trận mưa trái mùa giữa cao điểm nắng hạn khiến người dân không kịp trở tay. Cứ mưa xuống là ngập, vì sao bài toán chống ngập tại khu vực Thủ Đức vẫn chưa thể được giải quyết dứt điểm, dù đã có nhiều giải pháp được đưa ra. Phóng viên Trọng Nghĩa VOV Giao thông Quốc gia có những ghi nhận cụ thể. Mời quý vị cùng theo dõi.

0: Chỉ mới những cơn mưa trái mùa xuất hiện giữa thời điểm nắng nóng kéo dài, nhiều người dân khu vực Thủ Đức đã không khỏi ngỡ ngàng khi cảnh ngập úng quen thuộc đã nhanh chóng tái diễn. Chợ Thủ Đức, nơi được xem là một trong những rốn ngập của thành phố Hồ Chí Minh, cơn mưa kéo dài vài chục phút chiều ngày 2 tháng 5 vừa qua. Dù lượng mưa không lớn nhưng cũng đủ khiến hàng loạt tuyến đường như Dương Văn Cam, Đặng Thị Trành, Kha Vạn Cân, Hồ Văn Tư chìm trong biển nước. Có nơi ngập sâu hơn nửa mét, nước tràn cả vào nhà dân.
1: Mưa tới, nước ngập rất là nghiêm trọng. Mong muốn là trình thi công đẩy nhanh tiến độ.
2: Mưa nó tầm chừng 20 phút thôi là bắt đầu ngập cao, nó ngập phải hơn nửa mét, tràn vào nhà hết trơn à.
3: Nước nó tuôn xuống hả, mà nó ngập vô nhà là tới trên cổ chân luôn, tới giữa gần ngang đầu gối đó.
0: Theo ghi nhận, sau nhiều tháng nắng nóng kéo dài, đất cát, bụi đường cùng lượng rác thải khổng lồ tồn đọng tại các miệng cống khiến khả năng thoát nước khu vực này bị hạn chế. Trong khi đó, địa hình thấp trũng như lòng chảo đã khiến toàn bộ lượng nước từ các khu vực xung quanh dồn về chợ Thủ Đức, gây ngập cục bộ. Lý giải nguyên nhân ngập tại khu vực này, giáo sư tiến sĩ khoa học Lê Huy Bá, nguyên viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường cho rằng, đặc điểm địa hình là yếu tố quan trọng cần được tính đến trong quy hoạch thoát nước đô thị.
4: Như vùng Thủ Đức, xung quanh đồi nghiêng rất lớn, thế nên nước chảy ao xuống, ngập ở đây. Hệ thống cống phải là những hệ thống cống có phí gấp đôi gấp ba, chứ không phải nhỏ như chúng ta làm những cái ống bồng ấy. Kết hợp một cách khoa học, linh hoạt những hệ thống cống nhà ở cả cái đập để giải quyết cái vấn đề ngập.
0: Câu chuyện chống ngập tại khu vực chợ Thủ Đức không phải đến bây giờ mới được đặt ra. Nhiều năm qua, thành phố đã triển khai hàng loạt các giải pháp. Thế nhưng trước tốc độ đô thị hóa nhanh, hệ thống thoát nước đã cũ kỹ, địa hình đặc thù đã khiến bài toán chống ngập vẫn lẩn quẩn chưa có lời giải. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, để giải quyết tình trạng này, hiện nhiều dự án trọng điểm đang được đồng loạt triển khai. Trong đó tập trung vào nâng cấp hệ thống thoát nước, cải tạo kênh rạch và tiếp tục tăng khả năng tiêu thoát nước cho toàn khu vực. Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Thì để giảm cái tình trạng ngập này, tức là hiện nay một số dự án ở khu vực này thì đang triển khai, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay, như là xây dựng hệ thống thoát nước cấp 2, cấp 3 thuộc lưu vực 1 của dự án vệ sinh môi trường thành phố giai đoạn 2, dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Thảo Điền, Quốc Hương, Xuân Thủy, Nguyễn Văn Hưởng dự kiến hoàn thành tháng 12 năm nay, dự án cải tạo hệ thống thoát nước khu vực chợ Thủ Đức, đường Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Kha Vạn Cân, Hồ Văn Tư dự kiến hoàn thành trong tháng 9 năm nay. Tất cả các dự án này đang gấp rút triển khai. Khi mà hoàn thành và đưa vào sử dụng, nó sẽ mang lại cái hiệu quả giảm ngập úng cho cái khu vực này.
0: Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu giải quyết dứt điểm toàn bộ 159 điểm ngập. Trong giai đoạn 2026-2027, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất xử lý 7 khu vực ngập cấp bách. Chợ Thủ Đức là một trong những điểm cấp bách này. Dù vậy, từ nay đến khi các dự án hoàn thiện vẫn cần thêm thời gian. Trong khi đó, mùa mưa ở Thành phố Hồ Chí Minh chỉ mới bắt đầu. Nhiều người dân mong mỏi nhất lúc này là các công trình chống ngập được đẩy nhanh tiến độ, việc duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước được thực hiện thường xuyên hơn để giảm bớt cảnh nước tràn vào nhà sau mỗi cơn mưa. Bởi với người dân khu vực Thủ Đức, ngập úng không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại hay buôn bán, mà còn là nỗi ám ảnh kéo dài qua nhiều mùa mưa chưa hồi kết.
6: Thưa quý thính giả, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh về tình trạng ngập úng xảy ra sau một cơn mưa trái mùa tại thành phố Thủ Đức cũ. Tại Hà Nội của chúng ta thì ngập úng cũng là câu chuyện quen thuộc, mỗi vào dịp mưa bão, đường phố nhiều tuyến sẽ trở nên đi lại khó khăn hơn và tiềm ẩn nguy hiểm với người tham gia giao thông. Mới đây theo công bố từ thành phố Hà Nội sẽ có khoảng 220 điểm có nguy cơ úng ngập khi có mưa lớn trên 100mm. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem những công trình đang được thi công như là bể chứa nước mưa, bể ngầm chứa nước mưa tại một số khu vực như chợ Hàng Gia chẳng hạn sẽ có thể phát huy tác dụng thế nào trong mùa mưa sắp tới, cùng chờ đợi những giải pháp từ phía các cơ quan chức năng để giải quyết vấn đề úng ngập đã tồn tại lâu nay, không chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh mà còn nhiều địa phương khác trên cả nước như tại thủ đô Hà Nội. Chúng tôi vừa nhận được một thông tin đáng chú ý từ phía thính giả. Các bạn cho biết là đã có một vụ cháy tại khu vực Mỹ Đình. Chúng tôi cũng rất là băn khoăn, đây mới chỉ là thông tin ban đầu thôi. Và mong chờ thêm thật nhiều thông tin từ phía thính giả xem rằng vụ cháy này là cháy nhà dân hay là cháy phương tiện, rồi vị trí xảy ra cháy là tại khu vực nào, giao thông có ùn tắc hay không, rồi lực lượng chức năng đã có mặt hay chưa. Chúng tôi có rất nhiều câu hỏi và băn khoăn, mong muốn được các thính giả trợ giúp và giải đáp. Các bạn hãy gửi cho chúng tôi những thông tin mới nhất qua số điện thoại đường dây nóng 024-37-919191 và fanpage Facebook VOV Giao thông. Cụ thể hơn thông tin thính giả đã báo cho chúng tôi, đó là ngõ 63, đường Lê Đức Thọ hiện có cháy nhà. Các phương tiện di chuyển qua đây hết sức chú ý. Thông tin từ phía thính giả, ngõ 63, đường Lê Đức Thọ hiện đang có cháy nhà. Các bạn di chuyển hết sức chú ý. Và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chờ đợi thêm những thông tin phản hồi, cung cấp thông tin mới từ phía lực lượng chức năng tại khu vực này. Và trong lúc đó, mời các bạn cùng thư giãn với âm nhạc trước khi chúng ta quay trở lại với những diễn biến giao thông đô thị mới nhất. Mời các bạn cùng đến với tiếng hát của Subin Hoàng Sơn cùng với ca khúc Ngại Gì Khác Biệt.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa nắng lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng đến với vị trí xảy ra cháy, thông tin đang được rất nhiều thính giả quan tâm trong những phút vừa qua. Bạn Nguyễn Cường cùng với rất nhiều thính giả khác cho chúng tôi được biết là vụ cháy xảy ra ở trong ngõ 163 Lê Đức Thọ, đã có lực lượng chức năng, cụ thể là xe cứu hỏa tiếp cận để giải quyết vụ việc. Như vậy là chúng ta phần nào yên tâm hơn khi đã có lực lượng chức năng rồi. Đi qua khu vực này, rất mong các bạn chú ý không hiếu kỳ dừng lại quan sát, di chuyển nhanh. Còn nếu như có thể, các bạn hãy tránh tuyến đường Lê Đức Thọ qua ngõ 163, nơi xảy ra vụ cháy và xe cứu hỏa tiếp cận, thì chúng ta sẽ tìm kiếm những cung đường khác di chuyển được thuận lợi và thông suốt hơn. Trở lại với tuyến đường Giải Phóng, đoạn trước cổng bệnh viện Bạch Mai, ít phút trước chúng tôi phản ánh về tình trạng di chuyển khó khăn hướng đi Ngọc Hồi, và tiếp tục những thông tin thính giả báo về có rất nhiều xe taxi dừng đỗ đón trả khách gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía tuyến đường Ngọc Hồi. Đường Giải Phóng, đoạn trước cổng bệnh viện Bạch Mai, nhiều xe taxi dừng đỗ đón trả khách gây cản trở giao thông theo hướng đi Ngọc Hồi. Liên quan vụ cháy tại tuyến đường Lê Đức Thọ, thính giả có báo tin với chúng tôi là lực lượng chức năng, lực lượng công an đã tạm cấm phương tiện trên tuyến đường Lê Đức Thọ hướng ra Trần Hữu Dực, hướng từ Trần Hữu Dực về Hàm Nghi để phục vụ cho công tác chữa cháy. Đường Lê Đức Thọ, nơi xảy ra vụ cháy, ngõ 163, các bạn chú ý lực lượng chức năng đã tạm cấm đường theo hướng từ Trần Hữu Dực về Hàm Nghi trên tuyến đường Lê Đức Thọ để phục vụ cho công tác chữa cháy. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã liên tục cập nhật thông tin tới chương trình. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với phần tin thể thao trưa nay, 7 ngày sôi động.
8: Chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động đầu tuần trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. U17 Việt Nam để thua U17 Hàn Quốc xếp thứ 2 tại bảng C U17 châu Á. Arsenal thắng sát nút trước West Ham và giữ vững ngôi đầu Premier League. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, trước đối thủ U17 Hàn Quốc được đánh giá mạnh hàng đầu châu lục, U17 Việt Nam nhập cuộc thận trọng. Tuy vậy thì cũng có hiệp đấu đầu tiên rất đáng khen khi là đội mở tỷ số ở phút 31. Đến phút 84, cầu thủ bên phía U17 Hàn Quốc ghi bàn gỡ hòa từ một pha đá phạt trực tiếp sát vòng cấm. Và chỉ 2 phút sau, U17 Việt Nam tiếp tục nhận thêm bàn thua trong tình huống gây tranh cãi khi các cầu thủ áo đỏ cho rằng đối phương đã rơi vào thế việt vị. Tuy nhiên, bàn thắng vẫn được tính cho U17 Hàn Quốc. Sau hai bàn thua liên tiếp, U17 Việt Nam không còn giữ được sự chắc chắn như trước và U17 Hàn Quốc đã tận dụng điều này để ghi thêm hai bàn vào phút thứ 88 và 90+4, qua đó hoàn tất màn lội ngược dòng với chiến thắng 4-1. Sau hai lượt trận, U17 Việt Nam có 3 điểm, trong khi U17 Hàn Quốc có 4 điểm để đứng nhất bảng C. U17 Việt Nam sẽ còn trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tại vòng 22 V-League diễn ra vào chiều ngày hôm qua, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã thắng Nam Định với tỷ số 3-2 trên sân vận động Hàng Đẫy. Dù giành trọn vẹn 3 điểm nhưng đội bóng ngành Công an vẫn chưa thể vô địch sớm 4 vòng đấu do ở trận đấu trước, thể công Viettel đã đánh bại Hà Tĩnh với tỷ số 2-0. Tuy vậy, chiến thắng trước Nam Định vẫn có ý nghĩa quan trọng giúp cho câu lạc bộ Công an Hà Nội tiếp tục tiến sát tới ngôi vương ở mùa giải năm nay. Ở các trận đấu còn lại của vòng 22, Sông Lam Nghệ An dù có bàn thắng dẫn trước nhưng vẫn để thua ngược 1-3 trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, PVF Công an Nhân dân giành chiến thắng 2-1 trước Hoàng Anh Gia Lai. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, tối muộn ngày hôm qua Arsenal có chuyến làm khách được dự đoán rất khó khăn trước West Ham. Thế trận trên sân cũng phản ánh đúng điều này khi phải tới phút 83 pháo thủ mới có bàn thắng nhờ pha dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm của Chozan. Kịch tính tiếp theo đến ở phút 90+3 khi Wilson đã tung cú sút xa với lực bóng căng làm tung lưới Arsenal. Tuy nhiên sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài xác định các cầu thủ West Ham đã phạm lỗi với thủ thành Gea trong một pha tranh chấp nên không công nhận bàn thắng. Arsenal giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 1-0, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng ngoại hạng Anh khi hơn đội đứng sau là Manchester City với khoảng cách 5 điểm và thi đấu nhiều hơn một trận. Tối qua, Newcastle United đã chính thức trụ lại Premier League sau trận hòa 1-1 trước Nottingham Forest ở vòng 36. Với kết quả này, Newcastle có 46 điểm, hơn vị trí nguy hiểm của West Ham 10 điểm khi mùa giải chỉ còn đúng 2 vòng đấu nữa. Khoảng cách này giúp cho thầy trò huấn luyện viên Eddie Howe chắc chắn không thể rơi xuống nhóm xuống hạng dù đã thi đấu nhiều hơn một trận. Trong khi đó, Nottingham Forest cũng tiến gần hơn tới mục tiêu trụ hạng. Sau vòng đấu này, Forest hơn West Ham 7 điểm dù thi đấu nhiều hơn một trận. Đến với La Liga, trong trận đấu siêu kinh điển với đối thủ Real Madrid, Barcelona đã nhập cuộc đầy hứng khởi và nhanh chóng tạo ra sức ép. Ngay phút thứ 9, Marcus Rashford thực hiện một cú đá phạt hiểm hóc, đưa bóng vào góc chết đánh bại thủ thành Thibaut Courtois để mở tỷ số cho đội chủ nhà. Sau bàn thua, Real Madrid cố gắng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm mặt gỡ nhưng lại gặp nhiều khó khăn trước lối chơi pressing quyết liệt của Barcelona. Trong khi đó, đội bóng xứ Catalunya tận dụng tốt những sai lầm nơi hàng thủ của đối phương. Tới phút 18, Ferran Torres trừng phạt sai sót của hàng phòng ngự Real bằng một pha dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 2-0. Tỷ số này được giữ đến cuối trận đấu và giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Hansi Flick chính thức đăng quang La Liga sớm trước 3 vòng. Còn tại Ligue 1, trên sân vận động Công viên Các Hoàng tử, Paris Saint-Germain là đội chủ động đẩy cao đội hình tạo ra sức ép lên phần sân của Brest. Với dàn sao chất lượng, đội bóng thủ đô nước Pháp dễ dàng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công đa dạng, tuy nhiên lại thiếu đi là bàn thắng. Bước ngoặt của trận đấu này chỉ đến ở phút 83 khi khán giả trên sân bắt đầu lo lắng về một trận hòa thì Lucas Hernandez thực hiện đường chuyền dọn cỗ để Didier Drogba dứt điểm tinh tế ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Pha lập công quý giá như gỡ bỏ nút thắt và giúp cho Paris Saint-Germain bảo toàn thắng lợi 1-0 đầy vất vả. Dù giành trọn vẹn 3 điểm nhưng niềm vui của thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique vẫn chưa thực sự trọn vẹn. Ở trận đấu diễn ra trước đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Lens cũng đã giành chiến thắng. Kết quả giúp Lens duy trì được khoảng cách kém 6 điểm với Paris Saint-Germain trong bối cảnh cả hai đội vẫn còn 2 trận đấu nữa để khép lại mùa giải năm nay. Ban lãnh đạo của Manchester United đã xem tuyến giữa là khu vực trọng điểm cần phải tái thiết sau một chiến dịch thi đấu thiếu ổn định và dành sự quan tâm cho tiền vệ Ederson của Atalanta. Các cuộc đàm phán tích cực đang được diễn ra thông qua những người trung gian. Ederson hiện là một trong những tiền vệ trung tâm nổi bật nhất tại bóng đá châu Âu trong thời điểm hiện tại. Cầu thủ người Brazil từng giúp cho câu lạc bộ chủ quản vô địch Europa League, nền tảng thể lực sung mãn và khả năng tranh chấp tay đua ấn tượng đã giúp cho Ederson thu hút sự chú ý từ nhiều ông lớn tại châu Âu. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những diễn biến của làng banh nỉ thế giới. Tay vợt người Mỹ gốc Việt là Leonard Tien tiếp tục tạo dấu ấn mạnh mẽ tại Rome Open khi vượt qua Alexander Bublik ở vòng 3 sau màn rượt đuổi đầy kịch tính. Dù đã để thua set đấu đầu tiên, Leonard Tien vẫn cho thấy bản lĩnh đáng nể để thắng ngược 2-1 với các tỷ số 4-6, 6-3 và 7-5. Màn lội ngược dòng này giúp cho Leonard Tien tiến sâu tại Rome Open năm nay, đồng thời khẳng định anh đang là một trong những tay vợt trẻ đáng chú ý nhất trên tour. Tay vợt nữ số 1 thế giới Aryna Sabalenka xác nhận đang gặp vấn đề về chấn thương lưng dưới chỉ vài tuần trước thềm Roland Garros diễn ra. Tay vợt số 1 thế giới đã phải gọi chăm sóc y tế trong trận thua bất ngờ trước Sorana Cristia tại Italia Open. Sau khi dẫn trước 1 set và 2-0 ở set 2, Sabalenka đánh mất thế trận và để thua ngược 2-6, 6-4 và 7-5. Đây là lần bị loại sớm nhất của cô trong vòng 15 tháng trở lại đây. Trước đó, Sabalenka đã có một khởi đầu mùa giải đầy ấn tượng nhưng hiện đang sa sút phong độ và thừa nhận cơ thể đang bị giới hạn bởi những chấn thương. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
7: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 11 giờ 45 phút. Chúng tôi có thông tin tốt tại cây cầu Thăng Long, vụ va chạm đã được giải quyết triệt để và giao thông trở lại với trạng thái bình thường. Cây cầu Thăng Long, các bạn hãy yên tâm, chúng ta đã có thể di chuyển bình thường theo cả hai hướng, không còn bất cứ trở ngại nào trên hành trình này. Đến với những khu vực khác mà chúng tôi có ghi nhận thông tin đến từ phía thính giả. Các bạn cho biết là về vụ cháy trên tuyến đường Lê Đức Thọ, lực lượng chức năng, lực lượng cứu hỏa đang dập cháy rất là tích cực. Ở đây thì khá là ùn tắc, mong rằng các bạn sẽ đổi lộ trình. Lực lượng chức năng đang tạm cấm đường trên tuyến đường Lê Đức Thọ hướng từ Trần Hữu Dực về Hàm Nghi để phục vụ cho công tác chữa cháy đang được thực hiện rất là tích cực. Các bạn chú ý chúng ta chủ động chuyển đổi lộ trình, tuyến đường Lê Đức Thọ thời điểm này đang tương đối ùn tắc. Đường Đỗ Mười đoạn hướng về Pháp Vân ngay trước cổng chợ cá Yên Sở đã xảy ra va chạm giữa xe container và xe 16 chỗ. Hiện chưa được giải quyết, giao thông ùn tắc cục bộ theo hướng đi Pháp Vân. Đường Đỗ Mười qua cổng chợ cá Yên Sở đã có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô khổ lớn, xe container và xe 16 chỗ chưa được giải quyết. Giao thông ùn tắc theo hướng đi Pháp Vân. Có thông tin mới tại những khu vực này, chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ cùng các bạn trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng tiếp tục thư giãn với âm nhạc trên những hành trình của thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành lân cận với ca khúc Dám Rực Rỡ.

0: Có những bản tình ca mà giai điệu, ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
2: Thưa quý vị và các bạn, liên quan vụ cháy xảy ra trên tuyến đường Lê Đức Thọ, tình hình giao thông những khu vực xung quanh đang biến động khá mạnh. Thính giả cho biết là đường Nguyễn Cơ Thạch, các xe đang ùn dài theo hướng đi về phía Hồ Tùng Mậu. Đường Nguyễn Cơ Thạch, các xe đang ùn dài và khó khăn theo hướng đi Hồ Tùng Mậu. Đường Lê Đức Thọ thì có một đoạn lực lượng chức năng tạm cấm để phục vụ công tác chữa cháy, đó là hướng từ Trần Hữu Dực về Hàm Nghi, khiến cho giao thông những tuyến đường xung quanh đang có những biến động và di chuyển khó khăn. Các bạn cân nhắc lộ trình qua khu vực Lê Đức Thọ, Mỹ Đình trong thời điểm này khi mà giao thông đang có những sự thay đổi theo chiều hướng không tích cực bởi ảnh hưởng bởi vụ cháy

Hiện tại vụ cháy thì xảy ra ở ngõ 163 và lực lượng chức năng đang chữa cháy rất tích cực. Cảm ơn quý thính giả đã liên tục cập nhật cho chúng tôi thông tin tại khu vực này. Những tuyến đường khác của thủ đô Hà Nội thì nhìn chung trạng thái giao thông là ổn định trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Sẽ có những khó khăn xuất hiện tại những tuyến đường qua các cổng bệnh viện lớn như chúng tôi cũng đã đề cập. Đó là tuyến phố Tôn Thất Tùng qua trường Đại học Y Hà Nội, mật độ cao và các phương tiện di chuyển chậm. Rồi thính giả cũng phản ánh với chúng tôi tuyến đường Giải Phóng qua cổng bệnh viện Bạch Mai, nhiều xe taxi dừng đỗ gây cản trở theo hướng đi Ngọc Hồi. Và gần đó tuyến đường Phương Mai qua các bệnh viện lớn cũng sẽ di chuyển với tốc độ chậm trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Tuyến đường 100 đoạn gần chợ Hoa Mê Linh có một nhóm người vẫy xe ô tô để xin tiền, các bạn hãy cẩn trọng theo hướng đi Phú Thọ. Đường 100 đoạn gần chợ Hoa Mê Linh có một nhóm người vẫy xe ô tô để xin tiền. Các phương tiện di chuyển chú ý theo hướng đi về phía Phú Thọ. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và mong rằng chính quyền địa phương sẽ có biện pháp xử lý với tình trạng này.

0: nghị định sẽ phải làm rõ trách nhiệm của các chủ thể trong hệ sinh thái thương mại điện tử, đặc biệt là các nền tảng trung gian, nền tảng số lớn, mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử cũng như các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ.
1: Nghị định mới chỉ đặt yêu cầu với nền tảng, nhưng thực tế trên thị trường cho thấy rằng là nhiều người livestream bán hàng hoạt động độc lập trên những cái nền tảng khác, ví dụ như mạng xã hội, và không thông qua sàn thương mại điện tử có đăng ký.
2: Có thể là trong 6 tháng tới, trong 1 năm tới, họ có thể là cập nhật những tính năng mới, rồi người tiêu dùng cũng có những cái hành vi tiêu dùng mới. Cho nên là cái dự luật như vậy nên có cái tính mở nữa, tức là nên có cái tính là để chúng ta luôn luôn có thể là bổ sung những cái điều mới.
3: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều luật thương mại điện tử nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào khi thuật toán bán hàng, livestream và dữ liệu người dùng đều bước vào luật chơi mới, thì thị trường thương mại điện tử Việt Nam liệu có minh bạch và phát triển bền vững hơn trong tương lai hay không? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14:50 thứ Hai ngày 11 tháng 5, thứ Tư ngày 13 tháng 5 và thứ Bảy ngày 16 tháng 5 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Thưa quý vị và các bạn, tại tuyến đường 100 đoạn qua chợ Hoa Mê Linh, các bạn chú ý, có một nhóm người vẫy xe ô tô để xin tiền, hãy cẩn trọng theo hướng đi về phía Phú Thọ. Đường Nguyễn Cơ Thạch, các xe đang ùn dài và khó khăn theo hướng đi về phía Hồ Tùng Mậu. Xung quanh khu vực Lê Đức Thọ, do có vụ cháy và lực lượng chức năng tạm cấm đường để phục vụ công tác chữa cháy, nên chúng ta phải di chuyển tương đối là khó khăn. Các bạn chú ý, đoạn tạm cấm đường là từ Trần Hữu Dực về Hàm Nghi trên tuyến đường Lê Đức Thọ. Đường Giải Phóng qua cổng Bệnh viện Bạch Mai, nhiều xe taxi dừng đỗ như chúng tôi đã đề cập, gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía Ngọc Hồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục tổng hợp thêm những diễn biến giao thông mới hơn từ phía quý thính giả và mời các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa các bạn, sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc kỳ họp chuyên đề xem xét chủ trương đầu tư dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với tổng vốn dự kiến gần 737.000 tỷ đồng. Dự án triển khai trên địa bàn 16 xã phường trong giai đoạn 2026-2038 theo hình thức PPP, hợp đồng BT, nhằm tạo động lực phát triển đô thị và không gian cảnh quan hai bên sông Hồng. Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
1: Đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng nhằm phát triển toàn diện hệ thống hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển không gian đô thị dọc hai bên bờ sông Hồng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đô thị trung tâm của thủ đô được xác định tại nghị quyết 15 cũng như nghị quyết 22 của Bộ Chính trị, phù hợp quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm.

0: dày đặc, việc tiếp cận gặp khó do vướng nhiều dây điện. Phóng viên Ban VOV Giao thông sẽ tiếp cận hiện trường để cập nhật thêm thông tin cụ thể. Một xã ở Vĩnh Long tạm dừng karaoke hộ gia đình để học sinh tập trung ôn thi. Cụ thể, ông Hà Quốc Cường, Bí thư Đảng ủy xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long xác nhận địa phương vừa ban hành văn bản yêu cầu các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh hạn chế hoạt động hát karaoke, hát với nhau. Ủy ban Nhân dân xã đề nghị các cơ sở chủ động điều chỉnh âm lượng phù hợp. Các hộ gia đình tổ chức tiệc cưới liên hoan cần đảm bảo văn minh, không gây ảnh hưởng việc học tập và nghỉ ngơi của cộng đồng. Tin quốc tế, Australia đang đẩy mạnh sử dụng camera giao thông ứng dụng AI để phát hiện các lỗi như dùng điện thoại khi lái xe hay không thắt dây an toàn đúng quy định. Tuy nhiên, nhiều trường hợp AI nhận diện sai khiến cơ quan chức năng phải hủy quyết định xử phạt. Trong năm tài chính 2024-2025, bang New South Wales đã hủy gần 8.600 biên bản liên quan lỗi sử dụng điện thoại, chiếm khoảng 5,5% số trường hợp AI phát hiện. Đồng thời, gần 12.000 quyết định xử phạt về lỗi không thắt dây an toàn cũng bị bãi bỏ, tương đương khoảng 15% tổng số vi phạm do hệ thống ghi nhận. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư số 17 năm 2026 sửa đổi quy định về đào tạo lái xe có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý về chương trình học, kiểm tra và điều kiện nâng hạng giấy phép lái xe. Theo quy định mới, học viên hạng B và C1 phải học thêm kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đồng thời bắt buộc học mô phỏng tình huống giao thông và thực hành trên cabin lái xe ô tô. Thông tư cũng siết chặt yêu cầu về thời gian và quãng đường thực hành. Học viên phải tham gia tối thiểu 70% thời lượng học lý thuyết, đủ thời gian và quãng đường thực hành mới được xem xét hoàn thành khóa đào tạo. Dữ liệu từ thiết bị giám sát thời gian quãng đường học lái và kết quả thực hành trên cabin sẽ là căn cứ đánh giá bắt buộc trước khi dự sát hạch. Đối với việc nâng hạng giấy phép lái xe, người học phải có từ 2 đến 3 năm lái xe an toàn tùy từng hạng. Riêng hạng D1, D2 và D yêu cầu tối thiểu bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Quý thính giả thân mến, những thông tin trong bản tin tổng hợp cũng sẽ khép lại giờ cao điểm trưa nay tại đây. Chúng tôi tạm dừng lại về mặt thời lượng, nhưng những thông tin về giao thông sẽ tiếp tục được ưu tiên phát sóng trong các chương trình tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin và đồng hành chương trình. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các đồng chí cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên các tuyến đường của thủ đô. Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông số 2 đã sát cánh cùng chương trình. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Quốc Tuân Văn Đức, kỹ thuật camera Trung Kiên. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nhịp đập tài chính.
0: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông Quốc gia. Trước hết sẽ là những diễn biến về mặt bằng lãi suất đến từ biên tập viên Như Ngọc.
3: Vâng, thưa biên tập viên Minh Hiếu và thưa quý vị, mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục phân hóa mạnh trong bối cảnh nhiều nhà băng đã giảm lãi suất từ đầu tháng 5, nhưng thị trường vẫn xuất hiện mức niêm yết lên tới 7,9% một năm ở kỳ hạn dài. Dữ liệu cũng cho thấy các ngân hàng có xu hướng duy trì lãi suất cao hơn ở nhóm kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, trong khi lãi suất ngắn hạn dưới 6 tháng phần lớn dao động từ 4,5 đến 4,75% một năm. Cũng nhắc tới các ngân hàng, nhiều ngân hàng vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1 với mức tăng trưởng lợi nhuận tích cực, song vẫn có một số nhà băng ghi nhận lợi nhuận sụt giảm. Thực tế, khá nhiều ngân hàng quy mô vừa phải đang bước vào giai đoạn tăng trưởng không đồng đều khi áp lực dự phòng, chi phí vốn và biến động kinh tế toàn cầu bắt đầu bào mòn lợi nhuận của nhiều tổ chức.
0: Giá vàng vừa có những phiên tăng vào cuối tuần trước,

0: Bước sang tuần mới, giá mặt hàng kim loại quý này ra sao, thưa anh Như Ngọc?
1: Vâng, thị trường vàng trong nước sáng đầu tuần đi xuống với mức giảm từ 1,1 đến 1,3 triệu đồng mỗi lượng. Vàng SJC bán ra 166,4 triệu đồng một lượng. Trong khi giá bạc bán ra là 3,1 triệu đồng một lượng, tương đương 83 triệu đồng một kg.
0: Với lĩnh vực bất động sản, những tín hiệu tích cực vẫn đang đến với các dự án nhà ở xã hội, đúng không, thưa anh Như Ngọc?
1: Vâng ạ, từ đầu năm cả nước đã khởi công thêm 40 dự án nhà xã hội với hơn 36.500 căn, nâng tổng số dự án đang triển khai lên 786, đạt 72,5% kế hoạch đề án 1 triệu căn. Năm 2026, chỉ tiêu phát triển nhà xã hội cả nước là 158.723 căn. Lũy kế đến nay, cả nước đã đầu tư xây dựng 786 dự án, quy mô hơn 725.000 căn, đạt 72,5% so với chỉ tiêu 1 triệu căn.
0: Còn bây giờ sẽ là những diễn biến mới từ phiên giao dịch chứng khoán sáng đầu tuần.
1: Vâng, thưa quý vị, tâm lý phân vân của nhà đầu tư tiếp tục hiện hữu, qua đó khiến các chỉ số chính từ bật tăng tích cực đầu phiên chuyển sang giằng co. Các mã cổ phiếu trong nhóm VN30 phần lớn đều giảm khi áp lực bán có phần áp đảo ở FPT, STB, VGC, DGC. Trái lại, VHM, VIC, VPB và VRE tiếp tục tăng. Độ rộng ở các nhóm ngành chuyển từ sắc xanh đầu phiên sang sắc đỏ chiếm phần áp đảo. Trong đó, nhóm bất động sản vẫn duy trì mức tăng khá tốt, tuy vẫn còn diễn ra sự phân hóa. Trái lại, nhóm công nghệ thông tin lại có diễn biến không mấy tích cực khi ông lớn FPT gặp phải áp lực bán. Ngoài ra, nhóm nguyên vật liệu cũng ghi nhận diễn biến có phần kém sắc. Kết phiên sáng nay, VN Index tăng hơn 5 điểm lên 1.921 điểm. Và phần tin chứng khoán vừa rồi cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Hẹn gặp lại quý vị với các tin tức kinh tế tài chính có trong Chuyển động thị trường buổi chiều.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Xin chào các bạn đang đến với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh.
4: Mời chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh được phát sóng trên băng VO và giao thông quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Thưa quý vị, trong dòng chảy không ngừng của âm nhạc Việt, những giá trị truyền thống vẫn luôn hiện diện, nhưng khoác lên mình một diện mạo mới, gần gũi hơn, trẻ trung hơn và đầy sức sống. Khi những thanh âm dân gian gặp gỡ hơi thở đương đại, âm nhạc được gìn giữ, tiếp nối theo một cách rất riêng, chạm đến nhiều thế hệ khán giả hôm nay. Với cảm hứng đó, Duy Thanh lựa chọn chủ đề dân gian trong đương đại cho chương trình hôm nay, nơi những nhạc cụ dân tộc, những làn điệu quen thuộc được làm mới bằng tư duy âm nhạc hiện đại, tạo nên những sắc màu vừa truyền thống vừa phá cách. Mở đầu hành trình này, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với Sẩm Hà Nội qua phần thể hiện của Hà Mio, một dấu ấn đặc biệt khi kết hợp nghệ thuật hát sẩm với rap và EDM hiện đại dưới bàn tay sản xuất của Thế Phương VBK. Từ những trăn trở ban đầu đến quá trình tìm tòi và thử nghiệm, ca khúc là minh chứng cho sự dám nghĩ dám làm trong việc đưa âm nhạc dân gian đến gần hơn với đời sống hôm nay, để những giai điệu xưa không chỉ được gìn giữ mà còn thực sự sống lại trong một diện mạo mới đầy cuốn hút. Và các bạn cùng đến với những giai điệu rất Hà Nội mà Thanh cực kỳ thích. Âm thanh Hà Nội được thể hiện nó đầy cảm xúc trong ca khúc Sẩm Hà Nội.

tiếp nối hành trình âm nhạc dân gian trong đương đại. Chú Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn đặc biệt của Kiều Anh với ca khúc Phong Nữ Cô Đôi Thượng Ngàn. Một tiết mục đặc biệt được trình diễn tại chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc khi đưa nghệ thuật chầu văn, tín ngưỡng thờ mẫu làm mới bằng tư duy âm nhạc hiện đại, tạo nên không gian vừa huyền ảo, linh thiêng nhưng vẫn gần gũi với khán giả hôm nay. Ca khúc như là cách để những giá trị truyền thống được kể lại bằng một ngôn ngữ mới, sống động hơn, trẻ trung hơn, để từ đó âm nhạc dân tộc dân gian được gìn giữ, tiếp tục lan tỏa trong đời sống đương đại.

tiếp nối tinh thần dân gian trong đương đại. Duy Thanh mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với hai màu sắc rất đặc biệt trong album xưa của Ma Siêu và Trần Mạnh Cường, một dự án âm nhạc lấy cảm hứng từ chất liệu dân gian và các tích truyện quen thuộc trong văn hóa Việt. Trước tiên là Lạy Cô Về Chầu, một ca khúc mang đậm màu sắc tín ngưỡng dân gian, nơi những thanh âm như đàn bầu, sáo, đàn nguyệt hòa quyện cùng các xử lý âm nhạc hiện đại, tạo nên không gian vừa linh thiêng vừa mới mẻ. Tiết tấu nhanh, giao nhịp điệu nhưng vẫn giữ được chất liệu truyền thống, làm cho người nghe như bước vào một không gian lễ hội tâm linh được tái hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc của thời đại hôm nay.

sau đó là ca khúc Kiều Nỗi Thương Mình, lại đưa cảm xúc lắng xuống, lấy cảm hứng từ kiệt tác truyền Kiều, tái hiện nỗi niềm nội tâm sâu sắc của nhân vật qua những giai điệu đậm chất tự sự. Sự kết hợp giữa chất liệu văn học cổ điển và âm nhạc đương đại đã tạo nên một không gian đầy cảm xúc, nơi những giá trị xưa cũ được kể lại bằng một hơi thở mới, gần gũi hơn với người nghe hôm nay.

sao dày gió dạn sương, thân sao bươm chán ong trường bầy thân. Mặc người mưa gió mây tần, nhưng mình nào

0: từ những chất liệu dân gian quen thuộc, Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Cò Lả qua phần trình bày của Yến Lê và Giang Bi. Một bản phối mang đậm tinh thần dân gian trong đương đại, vẫn là hình ảnh cánh cò và lời ru gắn với tuổi thơ. Nhưng trong phiên bản mới, ca khúc được khoác lên màu sắc trẻ trung hơn khi kết hợp cùng những làn điệu dân ca quen thuộc, tạo nên không gian âm nhạc vừa mềm mại, uyển chuyển, vừa tươi mới, dễ chạm đến cảm xúc người nghe. Không chỉ làm mới về giai điệu, Cò Lả còn cho thấy cách âm nhạc dân gian có thể hiện diện trong đời sống hôm nay một cách tự nhiên, gần gũi hơn với khán giả trẻ, để những giá trị xưa cũ tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa theo một cách rất riêng.
1: Vâng, thưa quý vị thân mến, Hồng Nhung xin được quay trở lại với tần số FM 91MHz. Để ngay lúc này đây thì phóng viên của chúng tôi đang có mặt trên tuyến đường Lê Đức Thọ số 63. Anh Hải Hưng sẽ kết nối trực tiếp từ thông tin vụ cháy tại đây. Xin mời anh ạ.
2: Vâng, cảm ơn Hồng Nhung và thưa các bạn. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại hiện trường của vụ cháy quán karaoke tại trong ngõ cổng làng Phú Mỹ. Đây là số 10 ở trong làng Phú Mỹ. Theo người dân cho biết thì vụ cháy xảy ra vào khoảng tầm 10 giờ sáng nay, và khi ngọn lửa đã bốc lên thì ngay lập tức người dân cũng như chủ nhà đã báo cho lực lượng chức năng tới, và ngay sau đó lực lượng phòng cháy chữa cháy cùng những chức năng đã điều tới gần 10 xe chữa cháy tới đây, vì đây là quán karaoke. Chính vì vậy mà rất nhiều vật liệu dễ cháy đang diễn ra. Đến thời điểm hiện tại thì công tác chữa cháy vẫn đang diễn ra. Theo quan sát của tôi thì khói vẫn bốc ra nghi ngút, và lực lượng chữa cháy đang rất khẩn trương để chữa cháy tại đây. Và đến từ thời điểm hiện tại thì cũng chưa thống kê được có sự thương vong hay không, và công tác chữa cháy vẫn đang rất khẩn trương, được ban đầu vẫn đang được khắc phục để chữa cháy. Còn tình hình giao thông ngoài tuyến đường Lê Đức Thọ thì hai đầu đường, bắt đầu từ ngã tư Hàng Nghi Lê Đức Thọ đến ngã tư Lê Đức Thọ Đỗ Đức Dục thì các bạn Trần Hữu Dực thì các bạn lực lượng chức năng tạm thời cấm không tiện di chuyển qua. Chính vì vậy mà các bạn nào mà có lộ trình di chuyển qua thì hãy chọn lộ trình khác như tuyến đường Phạm Hùng hay là tuyến đường Nguyễn Cơ Trạch để di chuyển. Còn hiện tại thì công tác chữa cháy thì ban đầu thì hiện tại thì vẫn đang diễn ra rất là khẩn trương, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực để chữa cháy và tìm được công tác tìm cứu nạn cứu hộ. Còn các bạn phương tiện di chuyển qua đây không vì sự hiếu kỳ dừng lại quan sát để cản trở gây lực lượng tạo điều kiện cho lực lượng chức năng sớm giải quyết sớm vụ cháy tại đây ạ. Còn thông tin tiếp theo tôi sẽ chuyển tới trong ít phút ạ. Hải Hưng phản ánh hiện trường.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn phóng viên Hải Hưng đã kết nối với chúng tôi từ ngõ 163 trên tuyến đường Lê Đức Thọ, nơi đang có xảy ra một vụ cháy bắt nguồn từ một quán karaoke. Anh cũng đã tập trung rất là cụ thể những thông tin cần thiết để cung cấp cho quý vị thính giả. Và chắc chắn là phóng viên của chúng tôi thì sẽ vẫn luôn ở gần đó thôi, những khu vực mà đang có những cái thông tin đáng lưu ý để liên tục chuyển đến quý vị thính giả. Tuy nhiên thì VOV Giao thông cũng khuyến cáo với tất cả quý vị, dù đã có lực lượng chức năng đang có mặt để xử lý rồi, thế nhưng người dân khi mà lưu thông qua khu vực này thì chúng ta cần tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng tại đây, không tụ tập theo dõi quay phim gây cản trở đến công tác cứu nạn cứu hộ, và chủ động chọn hướng di chuyển khác nếu khu vực đã xảy ra tình trạng ùn ứ hoặc là vẫn còn rất nhiều khói bốc lên, nhường đường cho xe cứu hỏa, xe cứu thương và các phương tiện làm nhiệm vụ khác. Và lưu ý rằng là hãy giữ khoảng cách an toàn, tránh xa khu vực này bởi vì nó vẫn còn xảy ra khá nhiều những nguy cơ cháy lan hoặc là nổ, tiềm ẩn rất nhiều gây mất an toàn giao thông. Đó là những khuyến cáo của chúng tôi. Còn thông tin tiếp theo thì ngay khi mà có những diễn biến mới thì phóng viên của chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại với tần số FM 91MHz để đồng hành cùng với quý vị. Bây giờ thì mời các bạn quay trở lại với những nội dung tiếp theo trên VOV Giao thông.

Tiếp tục hành trình với chủ đề dân gian trong đương đại, Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng đến với ca khúc Năm Canh qua phần trình bày của Công Quốc và Như Bi. Ca khúc mang đậm tinh thần phương Nam với giai điệu mộc mạc, gần gũi, gợi lên không gian đời sống bình dị và chân chất. Trên nền chất liệu dân gian quen thuộc, phần âm nhạc được làm mới một cách nhẹ nhàng, tạo nên cảm giác vừa thân thương, vừa tươi mới, để người nghe dễ dàng cảm nhận được nét đẹp văn hóa truyền thống trong một hơi thở hiện đại, dung dị mà đầy cảm xúc.

Và để khép lại hành trình âm nhạc hôm nay với chủ đề dân gian trong đương đại, nơi những giá trị truyền thống được gìn giữ, tiếp tục được làm mới, lan tỏa trong đời sống âm nhạc hôm nay theo một cách gần gũi và tự nhiên. Hành trình ấy đang được tiếp nối qua những nghệ sĩ trẻ tiêu biểu như Subin với dự án Mục Hạ Vô Nhân. Từ chất liệu sẩm dân gian, anh cùng ekip đã mang đến một cách tiếp cận mới mẻ, dung dị, sáng tạo để những làn điệu xưa có thể chạm đến khán giả hiện đại mà vẫn giữ trọn tinh thần nguyên bản. Đó là một hành trình kết nối văn hóa khi những câu chuyện dân gian, những thông điệp quen thuộc được kể lại bằng ngôn ngữ của hôm nay. Kiều Thanh tin rằng khi âm nhạc biết cách kết nối giữa quá khứ với và hiện tại, giữa truyền thống và sáng tạo, thì những giá trị văn hóa Việt sẽ luôn được tiếp nối một cách bền bỉ và đầy cảm hứng. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Đến đây thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các hành trình âm nhạc tiếp theo.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Đường tình ca.
4: Đường tình ca.

Quý vị và các bạn thân mến, tháng 5 về mang theo nhiều cảm xúc bất chợt, cho lòng người thổn thức những suy tư nhuốm màu kỷ niệm thời gian. Để biết có những ký ức có thể ngủ yên, nhưng có ký ức vẫn đọng mãi một góc khuất nơi tâm hồn. Tháng 5 đến, trong lòng mỗi người đều có những cảm xúc riêng, những tự tình riêng. Ta có hẹn với tháng 5 là chủ đề mà Đường Tình Ca ngày hôm nay muốn gửi tới quý vị và các bạn.

Chúng ta đã vừa lắng nghe ca khúc Ta Có Hẹn Với Tháng Năm qua phần thể hiện của ca sĩ Nguyên Hà. Đâu đó trong thế giới này, tình yêu tựa làn mây bay, tựa dòng thời gian trôi đi và không thể tìm lại. Nhưng mỗi người vẫn mong một chút tình nhỏ nhoi, từ cảm giác hạnh phúc khi chạm vào yêu, đến sự chờ đợi hy sinh để có được hạnh phúc, hay tin tưởng vào một tình yêu bền chặt. Gửi tình yêu của em là một sự hy sinh của một cô gái khi chấp nhận rời bỏ người mình yêu để chàng trai đi tìm hạnh phúc mới. Giai điệu tha thiết, day dứt như một câu hỏi thường trực mà khắc khoải của người con gái, phải làm sao để cho tình ta vui như lúc đầu, làm sao cho nụ hôn thôi mang nỗi sầu. Và dù có luôn hiểu nhau, cũng có lúc tình yêu như hai đường thẳng song song trên con đường tình yêu mà một câu hỏi mãi không bao giờ trả lời được.

Quý vị và các bạn thân mến, có những lúc khi nghe âm nhạc trong giây phút thư giãn, chúng ta thử nghĩ đến một không gian ngồi tựa trên cửa sổ nhà, những cơn gió thoảng và lá vàng rơi, chơi vơi bên ngoài. Cũng một lần nào đó khi lái xe trên con đường cao tốc, rực sáng, nắng loang, quý vị và các bạn đã bâng khuâng nhớ đến một ai đó bước nhẹ vào đời mình. Hay có lúc ngồi buông thả trong khu vườn của gia đình, lặng ngắm những tia nắng sớm vàng long lanh. Một chút xao xuyến vấn vương, một chút gợi nhớ mơ màng khiến ta thấy mình, thấy bạn bè trong ấy. Bắt gặp nắng mưa bất chợt, đôi khi nắng chưa đầy mà mưa đã nặng hạt, làm ký ức xanh của ai đó trôi về, đánh thức trái tim. Một cảm nhận ngọt ngào khi nghe từng chữ, từng lời hát được gói ghém trong những khuôn nhạc thật chậm rãi, thong thả đi, thong thả bước, nhẹ nhàng trong hư vô và cuộc đời là cánh phù du.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Đối với số đông người đang yêu, tình yêu bao giờ cũng rất đẹp, lãng mạn và làm cuộc sống trở nên thú vị. Ngay cả khi tình yêu đã qua đi, khi ai đó ngồi hồi tưởng lại cũng có những cảm xúc tương tự. Ca khúc Cơn bão nghiêng đêm, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng qua phần thể hiện của Lê Cát Trọng Lý, dường như chỉ là một cơn áp thấp nhiệt đới đến rồi đi, mang lại nỗi xúc động, nhớ nhung về một chuyện tình buồn. Không có giông tố, không gào thét, chỉ là những tiếng thì thầm và một tiếng thở dài. Hay một kẻ mộng mơ hát tình ca đã kể những câu chuyện rất riêng bằng màu sắc âm nhạc của mình, nhưng lại khiến bất kỳ ai cũng tìm được thấy mình trong đó. Lạ của Vũ là một ca khúc với những giai điệu bình dị ngọt ngào tha thiết, mang đến những giây phút sâu lắng với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Có những khoảnh khắc cảm giác gần lắm nhưng không chạm được, chỉ thấy lạ lùng đến rồi đi, như nắng đến thì giấc mơ bay và chỉ còn nỗi nhớ ở lại.

0: Thưa quý vị thân mến, trước khi tiếp tục quay trở lại với những giai điệu âm nhạc của buổi chiều ngày hôm nay, Hồng Nhung xin được tiếp tục kết nối cùng với phóng viên từ vụ cháy quán karaoke trên ngõ 163 tuyến Lê Đức Thọ. Xin mời anh Hải Hưng tiếp tục ạ.
1: Vâng, cảm ơn Nhung và thưa quý bạn, đến thời điểm hiện tại thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ về cơ bản thì cũng đã khống chế được vụ cháy rồi. Tuy nhiên thì do đặc thù thì đây là vụ cháy nên là khói vẫn bốc ra rất là nhiều. Tại hiện trường thì hàng chục chiến sĩ thì vẫn đang nỗ lực để bám trụ, lực lượng liên tục triển khai các vòi rồng phun nước áp lực cao từ mặt tiền và các phía tiếp giáp nhằm làm mát cấu trúc công trình, quyết tâm ngăn chặn tuyệt đối nguy cơ cháy lan sang khu dân liền kề. Và do môi trường bên trong thì đậm đặc khói độc và thiếu oxy trầm trọng thì các bình dưỡng khí cũng liên tục được nạp đầy và vận chuyển vào để phục vụ công tác chiến đấu của các chiến sĩ. Việc tiếp cận hiện trường thì vẫn đang được triển khai hết sức thận trọng nhằm rà soát kỹ các ngóc ngách để đảm bảo dập tắt hoàn toàn các ổ lửa cháy âm ỉ và đảm bảo an toàn nhất cho khu vực dân cư xung quanh. Hiện công tác cứu hộ cứu nạn thì vẫn đang được ưu tiên hàng đầu. Tuy vậy thì việc tiếp cận vào trong thì vẫn rất khó khăn do khói vẫn bốc ra khá nhiều. Còn về tình hình giao thông thì ngoài tuyến đường Lê Thọ phía bên ngoài thì hiện tại thì đường chức năng vẫn tạm cấm các phương tiện di chuyển qua. Chính vì vậy mà các bạn khi di chuyển đây hãy chuyển lộ trình cho mình từ xa và đi theo sự phân luồng của lực lượng chức năng tại đây ạ. Hải Hưng phản ánh từ hiện trường.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn phóng viên Hải Hưng đã tiếp tục theo dòng sự kiện từ vụ cháy trên ngõ 163 tuyến Lê Đức Thọ. Và thưa quý vị thân mến, như chia sẻ của phóng viên thì hiện tại là tình hình giao thông, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành cấm đường nên

quý vị thính giả vẫn chủ động từ xa, chúng ta thay thế lộ trình nếu có thể. Còn đối với các phương tiện mà đang di chuyển gần khu vực xảy ra vụ cháy thì quý vị lưu ý là hãy giảm tốc độ, bởi vì còn rất nhiều khói, để khi mà giảm tốc độ thì sẽ giúp cho chúng ta tăng khả năng quan sát cho cả mình và các phương tiện khác. Đóng kính xe và chuyển điều hòa sang chế độ lấy gió trong để hạn chế hít phải khói độc. Và như chúng tôi vẫn liên tục khuyến cáo là quý vị càng cần phải giữ khoảng cách an toàn lớn hơn bình thường, vì tầm nhìn có thể bị che khuất bất ngờ, và đặc biệt là không dừng xe tò mò quanh hoặc là gần hiện trường để quay phim chụp ảnh, gây thêm tình trạng ùn tắc và cản trở lực lượng chức năng làm việc tại đây. Còn nếu quý vị đi xe máy thì nên đeo khẩu trang lọc bụi mịn, tránh tháo mũ bảo hiểm hoặc đứng lâu gần với lại khu vực vẫn đang có những đám cột khói bốc lên. Quan sát mặt đường vì rất có thể là nước chữa cháy rồi dầu loang hay là những mảnh vỡ hoặc dây điện gần đó thì sẽ rất là nguy hiểm. Và lưu ý là quý vị hãy tuyệt đối là chúng ta ưu tiên và nhường đường cho xe cứu hỏa, cứu thương và lực lượng điều tiết giao thông. Khi mà cảm thấy cay mắt, khó thở hay là chóng mặt thì hãy nhanh chóng rời xa càng tốt khỏi những khu vực này và tìm nơi thoáng khí. Còn đối với những người dân sống gần hiện trường thì chúng ta cũng nên hạn chế mở cửa cho đến khi khói tan hẳn. Và tất nhiên hãy tuân thủ theo hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng thay vì là cố tình tiến gần hơn với những khu vực đang bị phong tỏa. Đó là những chia sẻ của VOV Giao thông, và khi có những thông tin diễn biến mới chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại ngay. Còn bây giờ mời các bạn trở lại với những giai điệu âm nhạc của buổi trưa ngày hôm nay ạ.

hạnh phúc là mỗi ngày được bên người mình yêu, cùng làm với người ấy những điều giản dị nhất. Trao nhau những cái ôm dịu dàng, cùng nhau ngắm hoàng hôn cuối ngày. Từng ca từ câu hát thật nhẹ nhàng, ấm áp, đi vào lòng người để rồi càng thấy trân trọng hơn. Và ta nhận ra rằng hạnh phúc khi được bên người ấy bình yên. Nhưng cũng có những câu chuyện tình đẹp như một nốt trầm buồn mà nhạc sĩ Việt Anh đã viết nên trong ca khúc Những mùa hoa bỏ lại. Một khung cảnh của buổi sáng sương mai giữa những đan xen của thực tại và ảo mộng. Một giấc mơ về cái chết của một loài hoa khi mùa thu lỗi hẹn không tìm đến. Những nốt nhạc lơ lửng, nổi trôi giữa khoảng trống mênh mông, tất cả trộn lẫn vào nhau tạo thành một thứ cảm xúc để rồi chợt thấy yêu thương, giờ hóa xa lạ. Hay những tiếc nuối khi mải chơi đến muộn cho một loài hoa lỗi hẹn. Và cũng có thể khao khát, cuồng nhiệt như tình xô mãi đời ta.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Cơn mưa tháng 5, bản tình ca đẹp đầy lôi cuốn, một sáng tác của Trần Tuấn Hùng và Trần Lập, nằm trong những kỷ niệm mà những thành viên của nhóm Bức Tường dành cho người thủ lĩnh của ban nhạc. Giọng hát căng đầy của Tùng Dương hòa quyện với tiếng hát thu âm lai mộc mạc thân quen của Trần Lập trên nền guitar acoustic quen thuộc của Trần Tuấn Hùng. Khi lãng mạn, lúc cuộn sôi như một cuốn phim ký ức mang đến một cảm xúc đặc biệt cho người nghe. Câu hát không chỉ khơi gợi hình ảnh của Trần Lập trong lòng người yêu mến và bản tình ca viết chung với Trần Tuấn Hùng, mãi dành cho em còn ngân vang hay tan biến theo mưa ướt nhòa, rồi từng ngày vẫn như thường, nắng có xua bớt muộn phiền. Trong cơn mưa như bất tận, vẫn thấy đâu đây một tiếng cười, ánh mắt vẫn chứa chan dịu dàng khi giấc mơ qua.

Chuyến xe là sản phẩm thuộc dự án tập hợp những album về tình yêu mà nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh đang ấp ủ thực hiện, dự định sẽ lần lượt ra mắt trong năm 2023. Chuyến xe không phải là một ca khúc mang giai điệu bắt tai, cuốn hút người nghe ngay từ lần đầu tiên, nhưng đúng cách viết của Phan Mạnh Quỳnh từng viết trước đó. Ca khúc Chuyến xe có phần lời đơn giản nhưng đầy ý nghĩa, chất chứa một chút suy tư, tái hiện cuộc đối thoại tình yêu của một cặp đôi về sự chia ly nhưng không đau buồn. Từng lời ca tiếng hát gieo vào lòng người sự lạc quan, ẩn sau đó là tia hy vọng mong một ngày được tái hợp như phút ban đầu. Giọng hát của Orin và Phan Mạnh Quỳnh cũng rất phù hợp với ca khúc Chuyến xe. Qua từng lời hát, họ đã nhẹ nhàng vẽ nên một câu chuyện tình giúp người nghe hiểu rõ hơn về các nhân vật. Họ yêu nhau nhưng cách biệt nửa vòng trái đất, vì khi bình minh nơi anh lại là màn đêm nơi em. Ở nơi phương xa, chàng trai đã nhắn nhủ người yêu, hãy lau khóe mi và đừng buồn khi không thấy nhau, nhưng với anh chẳng gì đổi thay trái tim. Hay như ca khúc Dù khóc một dòng sông với giọng hát của Mai Tiến Dũng và Thủy Chi, là một bản tình ca đầy tự sự. Ca khúc muốn truyền tải những cảm xúc tích cực trong tình cảm đến với mọi người. Dù ca khúc Khóc một dòng sông không mang yếu tố mới mẻ, nhưng với phần thể hiện của Mai Tiến Dũng và Thủy Chi đã mang đến sự cuốn hút đến da diết, cùng phần hòa âm của nhạc sĩ Hoài Sa khiến người nghe thấy rõ sự chỉn chu và đầu tư cho mặt âm thanh, cùng sự tinh tế của nhạc sĩ Hoài Sa khi đưa những phần cao trào tạo một không gian rộng lớn bằng âm thanh của một dàn dây hay một vài tiếng piano nhẹ nhàng để không làm chìm khuất phần lời hát. Những nỗi buồn khiến cả thế giới đóng lại, chỉ còn mình em ngổn ngang, là một trời vết thương phải cố tự hàn gắn. Nắm tay hay vứt bỏ cũng bởi chính một bàn tay, vững vàng mấy cũng đành vỡ nát.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trong hướng dẫn tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2026 vừa ban hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thí sinh sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển đại học phải đạt tối thiểu là 15 trên 30 điểm, đồng thời để các trường buộc phải công khai quy tắc quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển, siết việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và xây dựng tổ hợp xét tuyển theo hướng là đảm bảo

0: bảo năng lực cốt lõi. Tại kỳ họp thứ hai, kỳ họp chuyên đề diễn ra sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết sửa đổi bổ sung quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố. Theo đó thì mức phí cao nhất lên tới là 400.000 đồng mỗi mét vuông một tháng, áp dụng tại nhiều tuyến phố trung tâm. Thành phố kỳ vọng việc tăng phí sẽ góp phần hạn chế phương tiện cá nhân và giảm áp lực giao thông, nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng vỉa hè và lòng đường. Sáng nay thì Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết đã ghi nhận liên tiếp 6 trận động đất xảy ra tại các xã Măng Đen, Măng Ri, Công Plông và Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Các trận động đất có độ lớn từ 2,6 đến 3,2 độ Richter, đều ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Cơ quan chuyên môn nhận định đây là động đất kích thích liên quan đến quá trình tích nước tại các hồ chứa thủy điện trong khu vực và đang tiếp tục theo dõi về diễn biến. Một thông tin quốc tế, thưa quý vị, cảnh sát Indonesia vừa bắt giữ 321 công dân nước ngoài, trong đó thì đã có là 228 người Việt Nam, trong cuộc đột kích nhằm vào một đường dây đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp tại Jakarta. Cảnh sát đã thu giữ tiền mặt, máy tính, điện thoại di động, hộ chiếu cùng nhiều thiết bị khác nghi được sử dụng để vận hành các trang web cờ bạc. Giới chức tin rằng nhóm này đã điều hành ít nhất là 75 trang web đánh bạc. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tại phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng ngày 11 tháng 5, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cho biết, khối lượng công việc hiện tại ở cấp xã ngày càng lớn, yêu cầu ngày càng cao, nhưng chế độ chính sách đối với cán bộ công chức vẫn chưa tương xứng. Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều ý kiến cử tri phản ánh, việc giảm 30% phụ cấp đã tác động đến đội ngũ cán bộ công chức viên chức, cơ quan đảng, mặt trận và các đoàn thể. Ngoài ra, thì các chức danh như là bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận và trưởng bản và chi hội trưởng các đoàn thể cũng bị giảm phụ cấp. Hiện nay thì các phòng chuyên môn ở xã, phường phải xử lý khối lượng công việc lớn, làm việc với nhiều đầu mối cấp tỉnh, trong khi năng lực, kinh nghiệm và khả năng thích ứng của đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là tại vùng sâu, vùng xa còn hạn chế. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cho rằng, mức phụ cấp hiện nay còn thấp và cần được quan tâm, xem xét phù hợp hơn với nhiệm vụ tại cơ sở. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ dụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói?

0: Bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
1: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
0: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Xin chào, Tấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với không gian của Trên Mọi Nẻo Đường, chuyến xe kéo dài từ Nam chí Bắc, từ Bắc chí Nam của VOV Giao thông. Không biết là chuyến xe trưa nay sẽ dừng chân tại đâu đây? Nếu như mà cũng cùng cái thắc mắc này thì quý vị chúng ta cũng tranh thủ quý vị nhé. Gọi điện thoại lên số hotline của chương trình để đồng hành cùng với Tấn Phú ạ. Vẫn là 028 39 91 91 91. Mới có gọi là vừa bắt đầu khởi hành thôi, Tấn Phú cũng đã ghi nhận một vài những cái thông tin về tình hình giao thông rồi. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý quý vị nhé. Theo cả hai miền Nam Bắc thì cũng có một vài những cái khu vực mà chúng ta cũng cần phải lưu tâm như sau. Tại khu vực phía Nam, Tấn Phú ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho biết là tại trục đường Tôn Đức Thắng đoạn qua cầu Ba Son hướng về giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh trên địa bàn phường Sài Gòn, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Đây là cái lộ trình mà cũng thường xuyên cập nhật đông chậm lắm ạ. Tôn Đức Thắng quý vị nhé. Đoạn qua dạ cầu Ba Son hướng về Nguyễn Hữu Cảnh trên địa bàn phường Sài Gòn, xe đông và các phương tiện di chuyển chậm. Tại lộ trình tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận đó chính là khu vực Trường Chinh Tây Thạnh. Thính giả có số điện thoại cuối là 7640 cho biết là xe đang đông, di chuyển chậm. Lý do đó chính là xảy ra va chạm giữa ô tô và xe máy quý vị nhé. Va chạm giữa ô tô và xe máy. Hiện trường chưa được giải quyết, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm tại khu vực giao lộ Trường Chinh qua nút giao Tây Thạnh. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 7640 đã cập nhật thông tin này. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chúng tôi ghi nhận đến từ VetAir cho biết là hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, xe đang đông, di chuyển chậm khoảng 4 cây số từ km số 16 đến km số 20. 16 đến 20 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây quý vị nhé, xe đang đông, di chuyển chậm. Hướng ngược lại thì chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định. Đó là những thông tin trực tiếp về tình hình giao thông. Nãy giờ thì quý vị chúng ta chắc là cũng đã rất là tranh thủ gọi về số hotline rồi. Một lần nữa Tấn Phú xin được nhắc lại nhé. Vẫn là 02839919191. Mời quý vị cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên trong thời gian chờ đợi mà quý vị chúng ta lên xe đủ ạ. Risky Star và Tấm Lòng Cửu Long.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân.

0: viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Nước non ngàn dặm,

0: Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay với không gian của Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay với những cuộc gặp gỡ. Nhưng mà trước hết thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị khán giả về cái thông tin tại khu vực vụ cháy số 10 Phú Mỹ, khu vực Hà Nội quý vị nhé. Phóng viên Hải Hưng của chương trình đang có mặt tại đây và cho biết là hiện tại thì khói vẫn bốc ra rất là nhiều. Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do không tiếp cận vào trực tiếp hiện trường bên trong. Lượng khói độc vẫn bốc ra nghi ngút. Quý vị di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng chú ý trong cái lộ trình di chuyển của mình, và chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật đến quý vị những cái thông tin về vụ cháy tại số 10 Phú Mỹ. Và đây là cái vụ cháy đã cập nhật vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay rồi. Đến điểm này thì khói vẫn bốc ra rất nhiều quý vị nha. Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó thì Tấn Phú ghi nhận thông tin từ Vết Air trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ km số 22 đến khu vực nhánh rẽ quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm. Đông chậm cập nhật là khoảng 1 cây số hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây ạ. Còn bây giờ thì cùng Tấn Phú mở cửa xe ra và chào đón vị hành khách trong buổi trưa ngày hôm nay. Tấn Phú và Trên Mọi Nẻo Đường xin được gửi lời chào đến người bạn đang chờ ở đầu dây bên kia ạ.
1: Mình tên Lâm, xin chào Tấn Phú, chào chương trình ạ.
0: Anh Long hả anh?
1: Lâm.
0: Anh Lâm. Dạ, Lâm là rừng đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ rồi, anh rừng đến từ đâu?
1: Dạ. Anh rừng đến từ Cái Bè Tiền Giang cũ.
0: Cái Bè Tiền Giang bây giờ là Đồng Tháp đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ rồi, xin được chào người bạn đồng hương nha. Tấn Phú thì cũng Đồng Tháp nhưng mà Đồng Tháp cũ, Sa Đéc anh Lâm.
1: Dạ.
0: Dạ. Ở khu vực Cái Bè thì rất là nổi tiếng với gọi là nhiều những cái sản vật trái cây đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
0: Ừ, dạ. Cái này là đang mùa gì anh?
1: Sầu riêng.
0: Sầu riêng. Sầu riêng thôi hả?
1: Sầu riêng. Mít đó.
0: Dạ.
1: Sầu riêng là cái trái đặc sản hơn.
0: Đặc sản, dạ. Nhưng mà em thấy là năm nay là sầu riêng hơi rớt giá chút xíu đúng không anh? Tại vì mọi người cũng trồng nhiều quá.
1: Anh cũng chạy xe tải chở sầu riêng nè em.
0: Vậy hả? Nhưng mà thường là anh chở sầu riêng đi đến đâu lận?
1: Anh lại vườn. Lại vườn anh chở lại dừa.
0: Ừ. Có nghĩa là mình gọi là vườn lái người ta gọi là gọi mình đến đúng không ạ? Để mình vận chuyển từ trực tiếp từ vườn.
1: Anh có thể cũng như là anh lấy xe chở cho dừa. Dừa nó đều mình lại vườn nào thì mình đến lại vườn đó. Như là ngày nay mình cắt.
0: Anh cắt luôn hả?
1: Ăn đàng hoàng cho mình chở về.
0: À, là anh Lâm có cắt luôn không?
1: Không, mình chở thôi. Cắt có cái đội người ta.
0: Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì em thấy cái đội cắt là chuyên nghiệp lắm. Như là người ta nhìn người ta biết trái nào mà nó chín tới đúng không ạ? Dạ, đúng không ạ?
1: Cái đó người ta lấy cây ta khỏi mà ta nghe cái tiếng người ta biết.
0: Dạ. Cũng phải có nghề đó anh nhờ.
1: Đúng rồi, nghề đó là thu nhập cao lắm đó em.
0: Dạ hả? Dạ. Em cũng có nghe nói nhưng mà em có xem một vài cái clip mà thấy mấy anh mà dùng cái dao Thái Lan nha. Gõ trên cái trái đó, nghe cái tiếng đó là mình biết là trái nào là ăn được nha.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, cũng rất là hay. Bởi vì là hơn thua nhau chỗ đó đó đúng không ạ? Dạ. Còn anh Lâm thì gọi là vận chuyển trực tiếp từ hàng từ vườn đến bắt đầu là vựa đúng không ạ? Nhưng mà có đi nữa không anh? Từ vựa thôi là còn đi đâu nữa không?
1: Vựa mình xuống đó thôi, cái mình đi chở tiếp chứ không có đi đâu nữa.
0: À, nên tới vựa rồi bắt đầu là bắt đầu lái, cái lái nhỏ bắt đầu mua đúng không ạ?
1: Mình
0: mua từ vựa.
1: Mình xuống mà là người ta thường viên đó người ta lựa ra cái loại 1, loại 2, người ta có dán tem đồ

0: Anh nghe mà ngày nào cũng nghe hết.
1: Ngày nào cũng nghe hết. Nhưng mà sao bữa nay là mới lên sóng đây?
0: Cái này là bữa nay cũng được cơ duyên em. Mình đăng ký nhưng mà không được may mắn. Hôm nay được may mắn mà.
1: À, là mấy bữa cũng là có đăng ký đúng không ạ?
0: Dạ đúng rồi.
1: Rồi, thì bữa nay là may mắn đồng hành cùng với nhau. Cũng rất là vui được chào đón anh Lâm nha. Thì bữa nay thì em cùng với anh Lâm mình cũng đi một cái nơi cũng nhiều trái cây luôn, cũng gần quê mình luôn. Không biết là anh Lâm có chở trái cây qua đến đây chưa, hay là chở trái cây từ đây đi đâu chưa? Đó chính là Cồn Sơn. Anh có nghe Cồn Sơn chưa ạ?
0: Cồn Sơn.
1: Cồn Sơn.
0: Cồn Sơn ở Cần Thơ đó.
1: Đúng rồi, Cần Thơ, Cần Thơ. Dạ. Đây cũng là một trong những cái mảnh đất mà rất là gọi là trù phú về trái cây đó. Trù phú về trái cây, nào là mận nè, gọi là nhãn nè, bưởi nè, vú sữa nè, rất nhiều vân vân và mê mây, rất là nhiều đúng không ạ? Anh đã đặt chân đến đây chưa?
0: Anh chỉ nghe thôi chứ còn chưa đến đó mua trái cây em. Chỉ nghe mình mua là ở Tiền Giang mình, như là Vĩnh Kim nè, cây lậy nè, cao lãnh nè, cái bè nè.
1: Cao lãnh chắc là anh chở xoài quá đúng không anh?
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Tại vì cao lãnh thì đặc sản là xoài. Còn ví dụ như là sát bên em đó chính là Lai Vung đó, thì đặc sản là quýt. Đó.
0: Quýt.
1: Dạ. Còn Sa Đéc thì đồ ăn thôi. Hủ tiếu rồi nem nữa đúng không ạ?
0: Làm hoa.
1: Dạ, hoa. Nói chung là mỗi cái gọi là thổ nhưỡng của mỗi vùng đất á, tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì nó có một cái đặc trưng riêng. Nhưng mà cái chung hết mà mình thấy là trù phú và nhiều cây ăn trái đúng không ạ? Đó. Rồi, thì bây giờ anh Lâm thì cũng chưa đặt chân đến Cồn Sơn lần nào, cho nên là bữa nay em sẽ cùng với anh mình khám phá với Cồn Sơn. Lý do mà em gọi là cùng với anh Lâm mình đi khám phá bởi vì hè tới sát bên rồi. Mà hè với những cái điểm đến mà chúng ta gọi là nó xanh, nó mát luôn mà. Hè thì nắng nóng, đó. Mình tìm đến những cái điểm đến mà xanh mát. Và đặc biệt là bắt đầu vào hè thì rất là nhiều những cái loại trái cây, sản vật miền Tây này bắt đầu là gọi là đến mùa thu hoạch đúng không ạ? Rộ đúng không ạ?
0: Dạ đúng rồi.
1: Rồi, thì em cùng với anh Lâm để mình xem coi mùa này thì ở Cồn Sơn có cây trái gì và nơi đây thì có điểm gì mà đặc biệt anh ha.
0: Trời, Tân Phú phát lớn cho anh nghe nha. Tân Phú
1: rồi,
0: nhỏ
1: lầm nhiều lớn lớn luôn. Dễ thương quá. Bây giờ thì anh Lâm bắt đầu thắt dây an toàn vào nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đặt chân đến Cồn Sơn của Cần Thơ.
2: Cồn Sơn là một vùng đất yên bình nằm giữa lòng sông Hậu, thuộc địa phận xã Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy Cũ, thành phố Cần Thơ. Với diện tích khoảng 70 hectare, nổi bật với hệ sinh thái miệt vườn đa dạng, những vườn cây ăn trái xanh tốt quanh năm và bầu không khí trong lành. Vườn trái cây Cồn Sơn không đơn thuần là một khu vườn, đó là một sự hòa quyện của hương vị và màu sắc. Nơi đây, mỗi loại cây quả đều mang một đặc trưng riêng. Dạo bước trong vườn trái cây Cồn Sơn, du khách sẽ được chứng kiến sự đa dạng đáng kinh ngạc của hệ thực vật miền Tây. Đặc biệt, vườn trái cây Cồn Sơn là nơi lưu giữ nhiều giống cây bản địa lâu đời và là một phần của di sản nông nghiệp đáng quý của vùng đất Tây Nam Bộ. Khi tiết trời se lạnh vào những tháng đầu năm, từ tháng 1 đến tháng 3, vườn trái cây Cồn Sơn khoác lên mình màu tím mộng mơ của vú sữa. Loại quả này không chỉ thu hút bởi vẻ ngoài bắt mắt mà còn bởi vị ngọt thanh, mềm mịn như tan chảy trong miệng. Khi nắng về hè và những cơn mưa đầu mùa từ tháng 6 đến tháng 9, vườn trái cây Cồn Sơn lại rực rỡ với sắc của mận đỏ An Phước. Loại mận này nổi tiếng vị giòn ngọt, thịt quả mọng nước, mang đến cảm giác sảng khoái cho những ngày oi bức. Cùng thời điểm này, du khách có thể thưởng thức chôm chôm và nhãn xuồng, hai loại trái cây đặc trưng của miền Tây. Nhãn Ido, một giống nhãn cải tiến để phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng tại miền Tây, cũng chín rộ từ tháng 6 đến tháng 8. Loại nhãn này nổi tiếng với cùi dày và vị ngọt đậm đà, một minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật canh tác hiện đại và điều kiện tự nhiên thuận lợi của vùng đất này. Đặc biệt, vườn trái cây Cồn Sơn còn tự hào với những loại trái cây có quanh năm như nhãn long và bưởi. Nhãn long với vị ngọt và hương thơm đặc trưng là một minh chứng cho khả năng thích nghi tuyệt vời của cây trồng miền Tây. Bưởi Cồn Sơn với vị ngọt mát, không chua và không đắng là kết quả của quá trình chọn lọc và chăm sóc cẩn thận qua nhiều thế hệ nông dân nơi đây. Dừa xiêm lùng cũng là một loại đặc sản của Cồn Sơn, mang đến trải nghiệm giải khát tuyệt vời quanh năm. Loại dừa này nổi tiếng với kích thước nhỏ gọn, nước mát, ngọt và cơm dừa non mềm là lựa chọn lý tưởng để thưởng thức giữa không gian xanh mát giữa vườn trái. Với sự đa dạng về các loại trái cây và mùa vụ, vườn trái cây Cồn Sơn không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là một hành trình khám phá ẩm thực đầy thú vị. Mỗi chuyến thăm,

0: đều mang đến những trải nghiệm mới mẻ, từ việc tự tay hái trái cây tươi ngon đến việc học hỏi về kỹ thuật canh tác bền vững từ những người nông dân giàu kinh nghiệm nơi mảnh đất miền Tây sông nước.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa dạo quanh một vòng Cồn Sơn, một trong những gọi là điểm đến được mọi người rất là yêu thích khi mà về đến mảnh đất Tây Đô Cần Thơ, cùng với cả anh Lâm ạ. Anh Lâm ơi!
2: Nghe ạ.
1: Dạ, quan sát được hết, gọi là nắm được hết những cái thông tin tại Cồn Sơn nãy giờ chưa ạ?
2: Nghe cũng tiếng được tiếng mắt mà nghe hồi được, cái hồi gió làm như sóng nó đi qua, cái nghe phức không nghe, cái hồi nghe lại.
1: Dạ, dạ, rồi. Bây giờ thì thử coi nãy giờ là chỗ nào mất, chỗ nào mà gọi là nghe được đúng không ạ? Với những cái câu hỏi mà chương trình đưa ra, tổng cộng thì mình có 3 câu thôi, đơn giản. 3 câu này thì cũng dễ lắm, cho nên là anh cứ thoải mái ha, chọn A, B, C. Đáp án nào đúng thì anh cứ chọn anh nha.
2: Rồi, rồi.
1: Anh được phép sai một câu, phải trả lời đúng 2 câu. Câu hỏi dành cho anh Lâm, vô luôn anh nha.
2: Rồi.
1: Câu số 1. Cồn Sơn là vùng đất nổi tiếng với các vườn cây trái và hệ sinh thái miệt vườn, nằm trên dòng sông nào? A. Sông Tiền, B. Sông Hậu hay là C. Sông Cổ Chiên?
2: Sông Hậu.
1: Sông Tiền, sông Hậu, sông Cổ Chiên và anh chốt đơn là sông Hậu đúng không ạ?
2: Sông Hậu. Đúng rồi.
1: Là một đáp án. Cần Thơ thì lại là sông Hậu. Chúc mừng anh. Em bé mà gọi là Đồng Tháp Vĩnh Long đúng không ạ? Thì là sông Tiền anh nha. Như vậy thì chính xác với cái câu đầu tiên rồi. Tiếp tục câu số 2. Thừa thắng xông lên. Nếu như mà muốn thưởng thức vị ngọt thanh của vú sữa Cồn Sơn, giữa không gian mộng mơ nơi đây, thì quý vị có thể ghé thăm vào khoảng thời gian nào? A. Từ tháng 1 đến tháng 3, B. Từ tháng 6 đến tháng 8 hay là C. Từ tháng 10 đến tháng 12.
2: Anh chọn đáp án A. Thường thường chú đi vú sữa là qua Tết là cả tháng 3 là có.
1: Bữa nay là hỏi đúng nghe chuyên gia rồi đúng không ạ? Người chở trái cây mà sao không biết là mùa nào thức nấy được. Câu này quá dễ đúng không anh? Là một đáp án chính xác. Chúc mừng anh. 2 điểm. Cái nào trọn vẹn 3 điểm ông ta? Tiếp anh ha.
2: Rồi.
1: Hiện tại Cồn Sơn đang vào mùa trái cây gì? A. Nhãn xuồng, B. Vú sữa hay C. Mận An Phước và Chôm Chôm?
2: Hiện nè, hiện giờ hả em?
1: Dạ, hiện tại luôn nè.
2: Hiện giờ là chắc Chôm Chôm quá.
1: Chôm Chôm. Chôm Chôm, Mận An Phước đúng không ạ?
2: Dạ đúng rồi, tại mình thường thường là qua tháng hè này mình thấy có thôi Chôm Chôm ở vùng Vĩnh Long với chợ tới nè.
1: Dạ, dạ. Em cũng được thưởng thức những trái Chôm Chôm đầu mùa rồi. Và đó là một đáp án chính xác. Chúc mừng anh. Hay quá vậy ta. Trời ơi, bữa nay hỏi ngay chuyên gia rồi cả nhà. Câu đố về trái cây, về vườn trái cây mà hỏi ngay một người mà chuyên chở trái cây luôn, đúng không ạ? 3 trên 3 điểm, rất là tuyệt vời. Và xin chúc mừng anh Lâm nha.
2: Rồi, cảm ơn Tướng Phú.
1: Rồi, sau khi hoàn thành xong thử thách thì anh thấy như thế nào? Có khó quá không anh? Ngay tưởng mình rồi đúng không?
2: Chưa có nghe đố thì thấy hơi khó, hồi hộp. Nhưng mà đố rồi mình thấy cũng là trong cái tầm kiểm soát của mình được.
1: Trời ơi, sao mà dễ quá, sao mà trong cái tầm kiểm soát của tôi quá vậy ta. Dạ, chúc mừng anh. Anh có yêu cầu bài hát gì hay nhắn gửi điều gì đến quý vị thính giả nghe đài không ạ? Cũng xin mời anh nha.
2: Anh yêu cầu có bài Tiền Giang Quê Tôi tặng cho các bác tài và các khán giả nghe đài.
1: Dạ rồi. Cảm ơn anh Lâm rất nhiều. Hy vọng một cái dịp gần nhất sẽ được gặp lại anh trên sóng để tiếp tục với những thử thách vui hơn anh ha.
2: Rồi, cảm ơn. Chào
1: chúc anh
2: nha.
1: Dạ, chúc anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, công việc luôn thuận lợi ạ. Xin chào anh ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ anh Lâm, người bạn ở Đồng Tháp. Anh có yêu cầu bài Tiền Giang Quê Tôi. Và chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Hồ Văn Cường. Và chúng tôi cũng xin được ưu tiên cập nhật ngay một thông tin giao thông. Hai thính giả có số điện thoại cuối là 2580 cho biết là Nguyễn Văn Bứa qua cầu lớn đi về Tây Ninh, va chạm giữa xe 7 chỗ và xe tải, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài, chúng ta di chuyển chậm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị nghe nhạc.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu.

0: không ngứa.
1: Ơi giời, chiếu tướng.
2: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
1: Ừ hay, sao mà chán?
2: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
1: À hiểu rồi,
3: đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viga Nam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viga Nam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
2: Ôi trời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viga Nam Tâm Bình.
3: Viga Nam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viga Nam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

0: Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trước trước khi mà chào đón vị hành khách tiếp theo. Chúng tôi ghi nhận là tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 21 đến nhánh rẽ quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 cây số. Nguyễn Văn Bứa qua khu vực cầu lớn đi về Tây Ninh, va chạm giữa xe 7 chỗ và xe tải, xe cũng đông di chuyển chậm quý vị nhé. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một cái cuộc gặp gỡ với người bạn tiếp theo. Alo Tấn Phú và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Xin chào Tấn Phú.
0: Dạ mến chào anh. Anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu đây ạ?
1: Mình tên là Tân, mình đến từ Đà Nẵng.
0: Anh Tân ở Đà Nẵng luôn ạ?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ, nhưng mà nghe cái giọng của anh nó ý là khó nhận ra là người Đà Nẵng quá nhờ. Ý là nó cũng dễ nghe hơn đúng không?
1: Dạ.
0: Dạ, anh có một thời gian sống ở khu vực miền Nam hay gì?
1: Dạ không, em người Đà Nẵng luôn.
0: Người Đà Nẵng luôn. Nhưng mà dạ, do là trò chuyện với Tấn Phú cho nên là anh dùng cái giọng nó dễ nghe hơn hả?
1: Dạ, anh Tấn Phú nói giọng hay quá mà.
0: À, trời ơi, dễ thương quá. Cảm ơn anh Tân rất là nhiều. Rồi, dạ. Anh Tân cũng giới thiệu thêm chút xíu về mình nha, về công việc, cuộc sống ạ.
1: Mình hiện tại thì năm nay là 39 tuổi. Hiện tại mình đang làm quản lý cho một công ty xây dựng bên mảng sân,
0: dạ,
1: sân nước á.
0: Dạ.
1: Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Mình cũng hay nghe chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Nên là hôm nay cũng đăng ký chương trình thử. Nhưng mà hôm nay rất là may mắn là được ban trình gọi.
0: Dạ. Thử nhưng mà ai ngờ được lên thiệt nha.
1: Hôm trước mình có gọi kênh của miền Bắc thì cũng không được.
0: Có mấy lần cũng gọi khu vực Hà Nội đúng không ạ? Cũng không được.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ đúng. Yeah. Có duyên với miền Nam hơn nhờ. Bình thường trong cái lộ trình anh di chuyển là anh cũng thường nghe chương trình mà đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ.
1: Mình cũng hay đi công tác nên cũng hay nghe, nghe thường xuyên á.
0: Nhưng mà nãy chương trình gọi lại thì anh có cảm giác như thế nào anh?
1: Bất ngờ lắm á. Dạ. Rất là bất ngờ là không nghĩ rằng là hôm nay đăng ký là được, may mắn là được được gọi lên sóng á.
0: Dạ. Rồi. Thật ra thì nếu như mà còn thời gian nhiều đó thì em với anh Tân sẽ trò chuyện dài hơn nữa. Nhưng mà cái thời lượng của chương trình cũng không có còn nhiều. Cho nên là em cũng sẽ mời anh đến luôn với cái phần thử thách đi. Lát còn thời gian thì mình sẽ chia sẻ tiếp anh nha.
1: Dạ ok anh.
0: Dạ rồi. Nếu như mà anh Tân cũng đã nghe chương trình nhiều rồi thì chắc hẳn là mình biết với cái trạm dừng chân thứ hai. Thì chúng ta sẽ cùng đến với cái mini game mang tên là Trả Lời Ngay Quà Liền Tay. Với một cái câu hỏi duy nhất của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Nếu mà anh trả lời đúng sẽ nhận được cho mình là dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương anh ha.
1: Dạ.
0: Trời ơi, cái câu hỏi ngày hôm nay là nhà tài trợ muốn tặng quà luôn hay là gì đây?

0: Dễ quá anh ơi. Câu này mà anh trả lời sai là em xỉu liền trên sóng luôn á.
1: Dạ ha.
0: Dạ, dễ lắm anh nha.
1: Dạ rồi, cảm ơn Tân Phú
0: à. Rồi, anh nghe và tập trung nha, xem cái nó dễ cỡ nào. Rồi, câu hỏi dành cho anh Tân như sau. Tên thường gọi của phần da và mỡ thừa ở vùng dưới cằm thường gọi là gì? Anh có đáp án chưa?
1: Nọng.
0: Nọng. Tấn Phú không cần phải đọc A, B hay C luôn á. Và nọng là anh đưa ra liền ngay lập tức sau khoảng 2 giây. Nọng hay nọng cằm là mặt nọng hoặc là mặt nọng là cái phần mỡ tích lũy dưới cằm mà nọng có thể do là di truyền bởi nếu như mà ba mẹ ông bà nếu như mà có cái nọng cằm hoặc là cái độ đàn hồi của da yếu thì cái nguy cơ của thế hệ sau cũng sẽ gọi là hình thành nọng rất là cao. Và nọng cằm thường tạo cho cái khuôn mặt là cảm giác kém thon gọn, mất cân đối và kém thẩm mỹ. Xin chúc mừng anh.
1: Cảm ơn.
0: Quá dễ chơi một cuộc tình đúng không ạ? Dạ.
1: Dạ, quá dễ trong một cuộc tình. Dạ.
0: Và chúc mừng anh đã nhận được về cho mình đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa và rụng tóc. Mà chương trình cũng sẽ cập nhật và liên hệ với anh để gửi quà về cho anh Tân nha.
1: Dạ, cảm ơn Tấn Phú nha, cảm ơn chương trình nha.
0: Dạ, lên sóng lần đầu tiên, gặp Tấn Phú lần đầu tiên. Và lần đầu tiên thì cũng gom luôn được quà luôn. Thì cảm giác như thế nào thì cũng xin mời anh Tân chia sẻ chút xíu nha.
1: Dạ. Nhưng mà thật là bất ngờ,
0: bất ngờ.
1: Cảm ơn ban chương trình tạo một cái sân chơi này cho tất cả anh em tài cũng như mọi người nghe đài.
0: Dạ. Mà trưa nay thì anh cơm nước này kia xong hết chưa?
1: Sao anh?
0: Anh cơm nước này kia xong hết chưa?
1: Cơm nước hả?
0: Dạ.
1: À, mình thì không ăn cơm.
0: Không ăn cơm hả?
1: Dạ.
0: Ở chứ anh ăn gì? Ăn hủ tiếu hả anh? Hay là phở?
1: Hiện tại mình đang bật chế độ giảm cân.
0: Dạ, dạ.
1: Không ăn.
0: Dạ, không ăn tinh bột đúng không? Có nghĩa là ăn khoai ngô bắp rau đúng không anh?
1: Dạ, mình ăn thuộc anh linh mạnh không ăn tinh bột.
0: Dạ, rất là hay. Em cũng học hỏi, em cũng đang tập thôi nhưng mà cũng đang học hỏi cái chế độ ăn này. Em thì ăn nhiều vào buổi sáng, ăn đúng cái bữa như thường lệ vào buổi sáng và trưa thì ăn nhẹ và chiều tối thì cũng ăn rất là ít. Dạ. Cũng gọi là em cái vấn đề về sức khỏe thấy bây giờ mọi người cũng quan tâm nhiều đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Dạ. Cảm ơn anh Tân rất là nhiều và hy vọng một cái dịp nào đó có cái thời gian nó gọi là dài hơn thì chúng ta sẽ kết nối và chia sẻ nhiều hơn anh Tân nha. Về công
1: dạ
0: việc, về cuộc sống.
1: Nha.
0: Dạ. Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Em cũng chúc cho anh cái công việc của mình thì cũng luôn gọi là gặt hái được nhiều những cái sự thành công. Và trong cái đặc thù về công việc thì cũng luôn thuận lợi. Có thời gian rảnh thì cứ đăng ký kết nối với chương trình anh Tân ha.
1: Dạ rồi, cảm ơn.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Số điện thoại cuối của anh có phải là 0471 không ạ? À?
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh. Hy vọng sẽ được gặp lại anh Tân một cái dịp gần nhất ạ. À. Xin chào anh nha. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cả anh Tân, người bạn đồng hành và kết nối cùng với chương trình. Và anh Tân cũng là một cái người bạn cũng rất là vui vẻ, hòa đồng. Cũng như là trong cái đặc thù công việc thì dù cũng có nhiều những cái bận rộn nhưng mà vẫn dành thời gian kết nối và đồng hành cùng với chương trình buổi trưa ngày hôm nay. Ít phút còn lại thì Tấn Phú cũng xin được chia sẻ đến quý vị thính giả một vài những cái thông điệp từ nhà tài trợ. Thưa quý vị, mồ hôi, bã nhờn, da dầu là những nguyên nhân trực tiếp nhất gây ra tình trạng rụng tóc, gầu ngứa và nấm da đầu. Để có thể giải quyết được những vấn đề đó, đồng thời giúp tóc chắc khỏe, mềm mượt hơn, thì chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ giúp hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa, và quý vị có thể mua những sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc quý vị nhé. Mà còn rất là nhiều những cái phần quà chờ đợi tất cả quý vị ở trong những cái phần mini game trả lời ngay quà liền tay và các ngày tiếp theo. Và cũng xin được cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Và thưa quý vị, món quà mà anh Tân lúc nãy có yêu cầu và gửi tặng đó chính là bài Vô Giá qua phần thể hiện của Minh Vương Em For You. Và đây cũng là cái bài mà cũng lâu lắm rồi Tấn Phú mới nghe lại. Xin được cảm ơn Tân rất là nhiều. Và cũng cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã dành thời gian đồng hành cùng với Tấn Phú, đồng hành cùng với ekip chương trình trên mọi nẻo đường trong buổi trưa ngày hôm nay. Mến chúc quý vị một ngày đầu tuần nhiều năng lượng, lái xe an toàn, công việc thuận lợi. Tấn Phú và ekip chương trình trên mọi nẻo đường xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng em 10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
6: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
5: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
6: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
5: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
6: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
5: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
7: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Thưa quý vị thân mến, đây là khung giờ FM chiều được phát sóng trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tại thủ đô Hà Nội. 14:30 và chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dòng thông tin sự kiện từ vụ việc qua ngõ 163 trên tuyến phố Lê Đức Thọ, nguyên nhân là do có xảy ra một vụ cháy quán karaoke. Và suốt từ khoảng 12 giờ hơn cho đến thời điểm hiện tại thì các phóng viên của chúng tôi vẫn đang tiếp tục có mặt tại hiện trường của vụ cháy để đưa thông tin trực tiếp về cho tất cả quý vị thính giả. Phóng viên Hải Hưng thì trước đó đã đưa rất nhiều những thông tin liên quan đến vụ cháy cũng như là đưa ra các cảnh báo về tình hình giao thông. Và ở thời điểm hiện tại thì các bạn lưu ý rằng là vụ cháy xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng nay trên quán karaoke Phú Mỹ. Hiện tại thì khói vẫn bốc ra rất nhiều, công tác chữa cháy vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Công tác thì vẫn đang được tiếp tục. Giao thông ngoài tuyến đường Lê Đức Thọ vẫn tạm cấm và hạn chế các phương tiện di chuyển qua, bắt đầu từ ngã tư Lê Đức Thọ Trần Hữu Dực cho tới ngã tư Hàm Nghi, nên chúng tôi vẫn tiếp tục gửi đi những cảnh báo. Với quý vị thính giả nghe được thông tin của chúng tôi có ý định di chuyển qua lộ trình này, các bạn thay đổi chuyển hướng từ xa. Và với những ai sống ở các khu vực lân cận cũng như là quý vị thính giả nào mà vẫn còn đang ở gần khu vực đám cháy thì các bạn lưu ý đó là đeo khẩu trang và tốt hơn hết là nên rời càng xa càng tốt vụ cháy để tránh hít phải khói độc, cũng như là tại đây sẽ còn tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ chập nổ, cháy nổ đấy ạ, rất là nguy hiểm. Mong là các bạn thính giả chúng ta chú ý với những khuyến cáo của chúng tôi, và khi có những thông tin mới thì phóng viên của chương trình sẽ tiếp tục kết nối trực tiếp trên tần số FM 91MHz để đưa tin về vụ việc. Còn thưa quý vị, ở thời điểm hiện tại thì Hồng Nhung tiếp tục nhận được thông tin khuyến cáo từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết là trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn từ km số 23 theo hướng đi về Trung Lương, hiện tại đơn vị quản lý vận hành tuyến đang vệ sinh mặt đường, khuyến cáo tất cả các bác tài và quý vị lái xe chúng ta hết sức lưu ý, chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. khu vực Ngọc Hồi và Phan Trọng Tuệ quay trở lại với thủ đô Hà Nội ạ. Thưa quý vị, đây là một lộ trình chúng tôi đang quan sát thấy là do trước đó có tàu di chuyển qua nên tình hình giao thông ở đây đang khá là lộn xộn. Các bạn chú ý nhường nhịn vì đây cũng là một cái điểm nóng mà thường xuyên xảy ra những nút thắt giao thông do là tình trạng mỗi khi tàu di chuyển qua, các phương tiện chỉ cần mỗi người chúng ta cứ cố gắng là dồn lên để đi trước hay là mở ra những lối đi riêng thì chắc chắn là sẽ càng mất thời gian hơn. Đó là hình ảnh camera đưa về từ phía khu vực Ngọc Hồi và Phan Trọng Tuệ. Tiếp theo là những thông tin từ phía khu vực Cầu Dậu và Vành Đai Ba trên cao. Các bạn thính giả có hỏi thì xin được trả lời là đối với Vành Đai Ba trên cao theo cả hai chiều, đoạn Cầu Dậu vẫn đang có thể di chuyển được nhưng mật độ giao thông khá dày. Còn đường bên dưới đó là đoạn Cầu Dậu cỡ 1 nhịp đèn là các bạn đã có thể di chuyển được rồi. Thời tiết khá là nắng nóng và oi bức nên quý vị cố gắng là bình tĩnh thôi. Hôm nay thì phía Tràng Tiền và khu vực Trần Quang Khải cũng khá đông đấy ạ. Để mà nói là ùn và chậm lại thì chưa đến mức, tuy nhiên là với tình trạng hiện tại giao thông trên tuyến khá đông, chúng tôi vẫn khuyến cáo các bạn chú ý quan sát. Từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết đoạn km số 12 hướng về Hà Nội ít phút trước có xảy ra một vụ va chạm giữa hai chiếc xe ô tô và vị trí là ở tại làn số 1. Các phương tiện cũng hết sức lưu ý, chú ý quan sát, giảm tốc từ xa để tránh xảy ra các vụ va chạm liên hoàn. Xin được nhắc lại thông tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Đây là km số 12 theo hướng Hà Nội có xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô tại làn số 1. Xin nhắc lại là theo hướng về Hà Nội, các phương tiện hết sức chú ý quan sát. Thưa quý vị, đó là một vài những thông tin giao thông tiếp tục được ghi nhận trong ít phút vừa qua. Và số điện thoại để giữ liên lạc cùng với quý vị vẫn là hai số máy. Tại Hà Nội 02437919191, tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là 02839919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Trước khi bắt đầu cùng với những giai điệu âm nhạc để khởi động cho FM chiều nay, chúng tôi gửi đi một thông tin từ Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, qua số 91 Láng Hạ vừa xảy ra một vụ va chạm giữa xe con và xe buýt. Tình hình giao thông thì chúng tôi vẫn chưa nắm bắt được cụ thể do là vụ va chạm vừa mới xảy ra thôi. Rất mong là phía các cán bộ của Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội sẽ liên tục thông tin giúp cho Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình về vụ việc từ 91 Láng Hạ. Đây là vụ va chạm giữa xe con và xe buýt. Tuy nhiên, nếu các bạn đang không có quá nhiều thời gian di chuyển thì vẫn nên cân nhắc với lộ trình của mình. Cảm ơn quý vị đã nghe những thông báo đến từ Ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ như thường lệ thì hãy thư giãn một chút cùng với những giai điệu âm nhạc sôi động hơn cùng với chúng tôi nhé.

0: dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
2: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Thưa quý vị, một số những thông tin giao thông mà chúng tôi vẫn quay trở lại khuyến cáo tất cả quý vị thính giả chúng ta lưu ý. Đó là tin đưa về từ số 91 Láng Hạ do là có xảy ra một vụ va chạm giữa xe con và xe buýt đấy ạ. Hiện tại thì chúng tôi vẫn chưa nhận được những thông tin mới liên quan đến tình hình giao thông tại đây. Tuy nhiên cũng rất mong đây sẽ là một vụ va chạm nhẹ nhàng, sau đó các bác tài thì có thể tự giải quyết và di rời được để tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản cũng như là không gây ảnh hưởng đến tình hình giao thông trên tuyến. Khi nào có thông tin thì chúng tôi sẽ cập nhật ngay để các bạn chủ động hơn với lộ trình của mình. Còn phóng viên Hải Hưng thì vẫn đang tiếp tục theo dòng thông tin từ vụ cháy tại số 10 Phú Mỹ đấy ạ. Đó là một vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng nay. Hiện tại công tác chữa cháy vẫn đang tiếp tục, còn tình hình giao thông ngoài tuyến đường Lê Đức Thọ vẫn đang tạm cấm và hạn chế các phương tiện di chuyển qua đây, bắt đầu từ ngã tư Lê Đức Thọ và Trần Hữu Dực cho tới phía khu vực ngã tư Hàm Nghi. Các bạn hết sức lưu ý, và như chúng tôi đã liên tục khuyến cáo cùng với quý vị là khi di chuyển qua các khu vực đang xảy ra cháy nổ hoặc là đám cháy chưa được dập tắt hoàn toàn thì người tham gia giao thông cần đặc biệt lưu ý để đảm bảo an toàn giao thông cho chính bản thân và cộng đồng. Đó là việc chúng ta cần phải giảm tốc độ, quan sát kỹ và tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Và có một trong những cái tình trạng mà rất thường gặp đó là việc vẫn còn nhiều người dừng xe lại để quay clip này, chụp ảnh và theo dõi, gây cản trở đến công tác cứu hỏa và cứu nạn. Quý vị lưu ý là chúng ta cần phải giữ khoảng cách an toàn với hiện trường vì nguy cơ phát sinh nổ, sập đổ công trình hoặc cháy lan bất ngờ. Đóng kín cửa kính ô tô, sử dụng khẩu trang hoặc khăn che mũi miệng để hạn chế việc là hít phải khói độc và không đi vào những khu vực có khói dày đặc. Nếu tầm nhìn bị hạn chế thì chúng ta cũng càng cần phải chú ý quan sát hơn, di chuyển chậm lại và không sử dụng lửa, hút thuốc và các thiết bị có thể phát sinh tia lửa gần với khu vực nổ. Và tất nhiên là với những người dân sống gần khu vực cháy thì cũng nên theo dõi những thông báo từ chính quyền để chủ động hơn, đảm bảo cho tính mạng và sức khỏe của mình. An toàn thì phải được đặt lên hàng đầu và rất mong rằng là quý vị tuyệt đối không chủ quan, ngay cả khi là ngọn lửa cơ bản đã được khống chế nhưng mà khói vẫn còn bốc lên. Đây là những lưu ý với tất cả các vụ cháy khi mà chúng ta gặp phải thì di chuyển qua đấy ạ, chứ không riêng gì là vụ việc vẫn đang tiếp tục diễn ra tại số 10 Phú Mỹ. Hiện tại công tác chữa cháy vẫn đang được tiếp tục, còn tình hình giao thông như thời điểm hiện tại sẽ vẫn tạm cấm, chúng tôi nhắc lại là tạm cấm và hạn chế các phương tiện di chuyển bắt đầu từ ngã tư Lê Đức Thọ, Trần Hữu Dực cho tới ngã từ Hàm Nghi. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đề xuất, từ ngày 1 tháng 7 tới, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công sẽ tăng từ 2,789 triệu đồng lên 3,012 triệu đồng, tương ứng mức tăng 8%. Dự thảo cũng đề xuất nâng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ lên 1,6 triệu đồng trên một liệt sĩ trên một năm và tăng mức hỗ trợ ăn thêm ngày lễ Tết lên đến 300.000 đồng trên một người trong một ngày, áp dụng từ năm 2027. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Từ ngày 15 tháng 5, Nghị định 87 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo sẽ chính thức có hiệu lực, siết chặt trách nhiệm của người nổi tiếng khi quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội. Theo quy định mới, người có bị ảnh hưởng có thể bị phạt tới 100 triệu đồng nếu quảng cáo sai sự thật, chưa sử dụng hoặc khi chưa hiểu rõ sản phẩm nhưng vẫn giới thiệu tới công chúng. Ngoài xử phạt tiền, người vi phạm còn bị buộc gỡ bỏ nội dung quảng cáo, thu hồi sản phẩm và công khai xin lỗi theo quy định. Đó là những thông tin đáng chú ý. Còn bây giờ thì mời các bạn đến với chuyên mục Thế giới giao thông.
5: Thế giới giao thông.
4: Thế giới giao thông.
9: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
10: Dịch vụ taxi tự lái thương mại đầu tiên tại châu Âu đã chính thức bắt đầu hoạt động tại Croatia. Dịch vụ do công ty khởi nghiệp Verni vận hành tại thủ đô Zagreb, Croatia. Đội xe ban đầu gồm có 10 xe điện, sử dụng mẫu Afost Alfa T5 của tập đoàn ô tô Bắc Kinh, Bayek Motor. Các phương tiện này được trang bị phần mềm lái tự động của công ty trí tuệ nhân tạo Pony AI của Trung Quốc. Trong giai đoạn đầu, Verni triển khai mức giá ưu đãi chỉ 1,99 euro cho phạm vi hoạt động 90 km2, bao gồm cả khu vực sân bay.
9: Từ ngày 1 tháng 7, xe điện nguyên chiếc nhập khẩu vào thị trường Malaysia sẽ phải tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt hơn, bao gồm ngưỡng giá trị nhập khẩu tối thiểu là 51.000 đô la Mỹ, cũng như công suất tối thiểu là 180 kW, tương đương khoảng 241 mã lực. Quy định mới này thay thế chính sách miễn thuế trước đây nhằm bảo hộ ngành sản xuất ô tô nội địa trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy lộ trình tự sản xuất xe điện trong nước.
10: Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đặt mục tiêu đẩy tham vọng chuyển đổi toàn bộ 120 triệu xe máy xăng sang xe điện trong vòng từ 3 đến 4 năm nhằm tự chủ năng lượng. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo nhiều trở ngại lớn như hạ tầng chạm sạc thiếu hụt, mạng lưới xưởng dịch vụ chưa đáp ứng và niềm tin của người tiêu dùng thấp. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời quý vị và các bạn đến với bài viết sau đây.
9: Giá nhiên liệu tăng cao đã thúc đẩy giới chức Indonesia thành lập một lực lượng đặc nhiệm của chính phủ về chuyển đổi năng lượng vào ngày 5 tháng 3, với mục tiêu giúp Indonesia giảm phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu và đạt được tự chủ năng lượng. Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Bali Lahadalia đang lãnh đạo lực lượng này. Ông Bali cho biết,
10: 120 triệu xe máy chạy xăng của chúng tôi sẽ cố gắng chuyển đổi dần sang xe máy điện. Tổng thống trước đó đã truyền đạt rằng thời hạn tối đa là từ 3 đến 4 năm hoặc thậm chí nhanh hơn nếu có thể.
9: Theo Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia, nước này nhập khẩu khoảng 1 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong đó từ 20 đến 25% đi qua eo biển Hormuz. Tuyến đường đã bị đóng cửa kể từ khi xung đột bắt đầu vào cuối tháng 2. Tổng thống Prabowo Subianto khẳng định Indonesia cần tự chủ năng lượng để độc lập và tồn tại, thông qua giải pháp điện khí hóa nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
10: Chính quyền dự kiến xây dựng các trang trại điện mặt trời công suất 100 GW và đóng cửa 13 nhà máy điện diesel trong 2 năm tới, giúp giảm nhập khẩu 200.000 thùng nhiên liệu mỗi ngày. Mục tiêu cuối cùng đó là chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu bằng cách chuyển đổi 120 triệu xe máy sang xe điện trong vòng từ 3 đến 4 năm. Chính phủ cũng đang chuẩn bị một khung pháp lý để trong tương lai yêu cầu tất cả xe máy bán tại Indonesia phải là xe điện, qua đó buộc các chủ sở hữu xe máy động cơ đốt trong hiện có phải chuyển đổi. Bộ trưởng Balu cho biết thêm, định hướng của chúng ta là đẩy nhanh chuyển dịch năng lượng để cắt giảm trợ cấp. Việc thay thế các nhà máy điện chạy dầu diesel bằng điện mặt trời không chỉ tối ưu hóa ngân sách hỗ trợ điện lực mà còn tạo đà thúc đẩy phổ cập xe máy và ô tô điện.
9: Các chuyên gia cho rằng mục tiêu và thời hạn chuyển đổi xe máy này là vô cùng tham vọng, đồng thời chỉ ra những rào cản kỹ thuật mà chính phủ cần vượt qua trước khi có thể thực hiện việc chuyển đổi ở quy mô lớn như vậy. Fabba Tumiwa, giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu Cải cách Dịch vụ Thiết yếu có trụ sở tại Jakarta cho rằng số lượng xưởng được cấp phép không quá 50 và thậm chí những xưởng này chủ yếu tập trung ở khu vực Đại Jakarta. Nếu một xưởng có thể xử lý

0: khoảng 1.000 xe mỗi năm thì sẽ cần khoảng 20.000 xưởng chuyển đổi trên toàn quốc để đạt mục tiêu đến 20-30 triệu lượt chuyển đổi mỗi năm mà chính phủ của Prabowo đang hướng tới. Trong khi đó, việc áp dụng xe điện tại Indonesia vẫn còn thấp. Theo dữ liệu từ Bộ Giao thông Vận tải, chỉ có 123.000 trong số 20 triệu ô tô của nước này và 236.000 trong số 139 triệu xe máy là xe điện.
1: Nhưng có lẽ rào cản lớn nhất vẫn là niềm tin của người tiêu dùng. Fahmi Rahi, một nhà kinh tế học từ Đại học Gajah Mada của Indonesia cho biết, nhiều người vẫn hoài nghi về tính thực tế và độ tin cậy của xe điện. Ngay cả khi có trợ cấp của chính phủ, không phải ai cũng sẵn sàng chuyển đổi xe máy của mình. Cuối cùng, đây là vấn đề thay đổi tư duy và hành vi của người tiêu dùng, chứ không chỉ là vấn đề kỹ thuật. Ngoài các ông lớn lâu đời như Honda của Nhật Bản và Via của Indonesia, phần lớn thị trường xe máy điện hiện nay do các doanh nghiệp mới tham gia chi phối như là Jesit và Smooth, cả hai đều ra mắt mẫu xe đầu tiên vào năm 2021. Bên cạnh đó, còn có Polytron, một thương hiệu điện tử nổi tiếng của Indonesia, gia nhập thị trường xe máy vào năm 2018 và giới thiệu mẫu xe đầu tiên 3 năm sau đó.
0: Kỹ thuật chuyển đổi cốt lõi là thay thế bình xăng và động cơ đốt trong bằng bộ pin cùng động cơ điện. Một đội thợ kinh nghiệm có thể hoàn tất quy trình này trong khoảng từ 45 phút đến 2 giờ. Các công ty nội địa như Binta Racing Team hay Edescara đã tự phát triển bộ kit riêng, trong khi nhiều xưởng khác vẫn sử dụng động cơ từ bên thứ ba của Mỹ và Trung Quốc. Hiện giới chức đang xây dựng một lộ trình nhằm thúc đẩy việc áp dụng xe điện nhanh hơn, với một số điểm khác biệt chính so với nỗ lực trước đó. Bộ trưởng Balu cho biết chính phủ sẽ triển khai trợ cấp và các ưu đãi khác để khuyến khích người dân tham gia, đồng thời cho biết chi phí mà chủ xe máy phải trả có thể sẽ thấp hơn so với giai đoạn 2023-2024.
1: Hiện nay đã có những công nghệ rẻ hơn, vì vậy chi phí chuyển đổi xe có thể chỉ khoảng 5 cho đến 6 triệu rupee. Theo thời gian, việc này đang trở nên ngày càng hợp túi tiền hơn. Chính phủ sẽ nỗ lực đồng hành cùng với người dân để giảm bớt gánh nặng cho họ trong việc chuyển đổi này.
0: Trong khi đó, Bộ trưởng Công nghiệp Agus Gumiwang Kartasamnita cho biết chính phủ đang chuẩn bị một khung pháp lý có thể tiến tới loại bỏ dần xe máy sử dụng động cơ đốt trong. Việc sản xuất xe truyền thống không nhất thiết phải dừng lại, nhưng sẽ được định hướng sang các thị trường xuất khẩu như châu Phi, Trung Đông và Nam Mỹ. Mặc dù ngân sách chính thức chưa được công bố, nhưng nếu trợ cấp 10 triệu rupee một xe, tổng chi phí có thể lên tới 1.200 tỷ rupee, tương đương khoảng 70 tỷ đô la Mỹ. Các chuyên gia hiện vẫn nghi ngại về tính hiệu quả của mức chi phí này.
1: Các chuyên gia nhận định chương trình đi đúng hướng nhưng cần quy mô và thời gian triển khai thực tế hơn, vì đây là quá trình dài hạn, không thể giải quyết ngay lập tức, cần vấn đề ngắn hạn như giá nhiên liệu tăng. Thay vì triển khai ồ ạt trên toàn quốc, nên bắt đầu dần dần tại một vài thành phố lớn và tập trung vào nhóm cụ thể như là tài xế giao hàng, xe công nghệ hoặc xe máy cũ có mức phát thải cao. Việc bắt đầu ở quy mô nhỏ giúp các xưởng chuyển đổi có thời gian đào tạo lao động và nâng cao năng lực. Đồng thời, chính phủ cần đảm bảo nguồn điện sạch và mở rộng mạng lưới trạm sạc đổi pin ngoài khu vực đô thị.
0: Trong khi đó, Việt Nam đang triển khai chiến lược chuyển đổi xe điện theo lộ trình từng bước, tập trung vào các đô thị lớn thay vì đặt mục tiêu ồ ạt. Tại thành phố Hồ Chí Minh, địa phương dẫn đầu kế hoạch, mục tiêu đến cuối năm 2026 sẽ chuyển đổi khoảng 120.000 xe máy, đạt 30% lộ trình giai đoạn 2026-2028. Để phục vụ mục tiêu này, thành phố dự kiến trang bị 100 trạm sạc và 20.000 tủ đổi pin vào cuối năm 2026, sau khi đã bổ sung thêm 50 điểm đủ điều kiện lắp đặt vào tháng 3 năm 2026.
1: Tại Hà Nội, chính sách hỗ trợ tài chính được chú trọng với đề xuất trợ giá 20% giá trị xe, tối đa là 5 triệu đồng. Riêng hộ nghèo có thể nhận tới 20 triệu đồng. Cùng với đó, thành phố hướng tới mở rộng vùng phát thải thấp theo từng giai đoạn thay vì cấm ngay trên toàn đô thị. Dù chính sách và mạng lưới taxi điện đang phát triển nhanh, hạ tầng sạc vẫn là nút thắt cần thêm vốn và thời gian đầu tư đồng bộ để đảm bảo tính khả thi trên diện rộng. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chuyên mục tiếp theo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương Ba Gôn, 3 ngày không gầu không ngứa, Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
8: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
7: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
8: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
9: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
10: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
9: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
10: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

đủ các sinh phẩm và các bộ mồi, sinh phẩm xét nghiệm gen, giải trình tự gen. Với điều kiện nhân lực, thiết bị và sinh phẩm y tế, đơn vị này đầy đủ năng lực để xét nghiệm phát hiện virus Hanta khi có yêu cầu. Hôm nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án trục không gian quốc lộ 1A đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Rẽ theo hình thức PPP. Dự án dài khoảng 36,3 km, quy mô 10 làn xe chính và 6 làn đường song hành. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 162.000 tỷ đồng. Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành công trình vào năm 2027, kết hợp chỉnh trang, tái thiết đô thị và phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa phát động phong trào thi đua 90 ngày đêm nhằm đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh. Dự án dài hơn 74,5 km, cần giải phóng khoảng 675 hectare đất tại 15 xã.

0: Theo kế hoạch, đến ngày 30 các nền tảng như là TikTok, Facebook, Instagram và YouTube bằng cách khai sai độ tuổi. Tuy nhiên, khảo sát với 1.500 trẻ từ 13 cho đến 15 tuổi cho thấy lệnh cấm bước đầu mang lại hiệu quả tích cực khi tình trạng bắt nạt trên mạng giảm 9%, tiếp xúc với nội dung độc hại giảm 18%, trong khi nhiều em tăng hoạt động thể chất và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng hải quan đã tăng cường kiểm soát tại các tuyến biên giới, cảng biển nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Mới đây, tại cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, công ty cổ phần hạt và gia vị bị phát hiện nhập khẩu lô quả trà là khô giả mạo nhãn hiệu Des San Juan được bảo hộ tại Việt Nam. Lô hàng vi phạm có trị giá hơn 2,27 tỷ đồng, doanh nghiệp bị xử phạt 490 triệu đồng, đình chỉ hoạt động kinh doanh 2 tháng và buộc tiêu hủy toàn bộ yếu tố vi phạm. Theo ngành hải quan, trong 4 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 23 vụ vi phạm sở hữu trí tuệ, trong đó có nhiều vụ nghiêm trọng liên quan phụ tùng ô tô, vòng bi và đã kiến nghị khởi tố hình sự. Trước tình trạng khai báo gian dối ngày càng tinh vi, ngành hải quan khẳng định sẽ tiếp tục siết chặt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để bảo vệ người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trực tiếp đến từ bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông. Thời điểm hiện tại là 15 giờ 04 phút. Tin đưa về trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau: hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, km số 22 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51, đông và ùn lại khoảng 1 cây số. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện có thể di chuyển được ổn định. Chúng tôi có thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nút giao Công trường Dân chủ khá là đông đấy ạ. Các bạn đi qua những điểm mà đang có công trình thi công thì cũng cần phải hết sức cẩn trọng, chú ý quan sát để bảo đảm cho sự an toàn. Trở lại với phía khu vực thủ đô Hà Nội, với thông tin từ số 10 Phú Mỹ đấy ạ. Thời điểm hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục công tác chữa cháy và các bạn lưu ý với tuyến đường ngoài là đường Lê Đức Thọ và đi qua phía khu vực ngã tư Trần Hữu Dực cho tới ngã tư Hàm Nghi hiện đang vẫn tạm cấm và hạn chế các phương tiện di chuyển qua. Chúng ta chú ý thay đổi lộ trình từ xa để giảm bớt những áp lực giao thông tại đây cũng như là để phục vụ cho công tác cứu hộ, cứu nạn của lực lượng chức năng. Còn với vụ va chạm từ số 91 Láng Hạ thì Hồng Nhung không còn thấy có thông tin gì cả. Hy vọng là vụ va chạm đã có thể được giải quyết xong. Còn nếu có những diễn biến nào khác thì chúng tôi sẽ cập nhật ngay cùng với quý vị. Trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai từ trung tâm điều hành cập nhật trên tuyến từ ngày 11 tháng 5 tức là ngày hôm nay đấy ạ. Báo cáo đội xây dựng sẽ bảo trì thực hiện cắt cỏ từ km số 9 đến km số 12. Đây là hướng Nội Bài Lào Cai. Còn tiếp theo thì chúng tôi quay trở lại với một thông tin mới nhất vừa được cập nhật từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7. Đây là tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ cho biết km 124 đến km 130 đang thi công sửa chữa thảm lại mặt đường. Các bác tài di chuyển qua những lộ trình đang có những khu vực thi công, chúng tôi vẫn nhắc lại là chúng ta cần phải hết sức cẩn trọng để đảm bảo cho sự an toàn khi di chuyển trên các lộ trình này. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với chương trình. Số máy của chúng tôi là 02437919191. Tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là 02839919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị, còn Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó đề xuất phạt từ 50 cho đến 75 triệu đồng đối với cá nhân đăng tải, phát tán hình ảnh, âm thanh có nội dung bạo lực, đồi trụy và khiêu dâm liên quan đến trẻ em trên không gian mạng. Dự thảo cũng đề xuất mức phạt đến 100 triệu đồng với các hành vi kích động, lôi kéo trẻ em tham gia hoạt động vi phạm pháp luật. Các trường hợp vi phạm còn bị buộc gỡ bỏ nội dung và nộp lại khoản lợi bất hợp pháp theo quy định. Hôm qua ngày 10 tháng 5, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức khám, tư vấn và chụp CT liều thấp miễn phí sàng lọc ung thư phổi cho người có nguy cơ cao. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung biếu, Việt Nam ghi nhận khoảng 24.000 ca ung thư phổi mới mỗi năm, nhưng chỉ

0: có từ 10 đến 20% được phát hiện sớm. Vậy với phương pháp này có thể phát hiện các nốt mờ phổi rất nhỏ, giúp theo dõi định kỳ và xử lý sớm nguy cơ ung thư. Trong ngày khám đầu tiên, các bác sĩ đã ghi nhận một số trường hợp có nốt mờ cần tiếp tục theo dõi. Đó là những thông tin thời sự dân sinh, y tế giáo dục đáng chú ý tiếp tục được đồng hành với quý vị trong khung giờ FM 91 chiều nay. Còn một thông tin mới nhất từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình cho biết, km 213 đến km 214 có đơn vị cắt cỏ giải phân cách giữa các phương tiện, chúng ta lưu ý để đảm bảo sự an toàn cho lộ trình của mình cũng như là đối với các công nhân đang thực hiện công vụ trên phía khu vực km 213 đến 214. Cầu Nhật Tân thì một xe gặp sự cố ở ngay đoạn giữa cầu nhưng mà cảnh báo rất là sơ sài theo hướng về trung tâm thành phố. Các bạn quan sát để tránh xảy ra những vụ va chạm liên hoàn, đó là trên cây cầu Nhật Tân. Còn bây giờ thì sẽ là chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để chia sẻ với quý vị những kinh nghiệm, những kiến thức trên những cung đường dài để luôn giữ được những năng lượng thật tích cực quý vị nhé.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Các bạn đang lắng nghe bản tin sức khỏe. Ngay sau khi chính phủ ban hành chỉ thị số 17 ngày 6 tháng 5 năm 2026 về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, cùng ngày Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo lộ trình và nhóm ưu tiên. Chính sách này nhằm chủ động phát hiện bệnh sớm, giảm gánh nặng chi phí y tế, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe quốc gia, đảm bảo chăm sóc sức khỏe toàn diện và liên tục theo vòng đời. Bộ Y tế cho biết phạm vi đối tượng ưu tiên, cơ sở tổ chức khám và nguồn kinh phí sẽ thực hiện theo nghị định hướng dẫn luật phòng bệnh.
0: Một chính sách khác cũng sắp có hiệu lực, đó là Nghị định 90 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế kể từ ngày 15 tháng 5. Nghị định thay thế và bổ sung nhiều nội dung mới, trong đó một số hành vi vi phạm về khám bệnh chữa bệnh có thể bị phạt tiền từ 30 tới 40 triệu đồng. Các hành vi gồm có khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép, thuê mượn chứng chỉ hành nghề, từ chối hoặc là cố ý chậm cấp cứu người bệnh trái quy định. Mức phạt này cũng áp dụng với hành vi xâm phạm sức khỏe, danh dự người hành nghề y tế hoặc phá hoại tài sản cơ sở khám chữa bệnh.
2: Trong hồ sơ sửa đổi luật an toàn thực phẩm, Bộ Y tế đề xuất hai phương án kiện toàn bộ máy quản lý. Một là thành lập Sở An toàn thực phẩm thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh theo mô hình thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai là giao thêm nhiệm vụ cho Chi cục An toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế để tận dụng nguồn lực hiện có. Ở cấp trung ương, Bộ Y tế cũng đề xuất thống nhất đầu mối quản lý về một cơ quan trực thuộc bộ thay vì phân tán như hiện nay, nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát chuỗi cung ứng thực phẩm và bảo vệ người tiêu dùng.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh, địa phương này đã phát hiện nhiều bệnh nhân lao nhất cả nước với khoảng 20.000 ca mỗi năm. Trong năm 2026, thành phố dự kiến ưu tiên mô hình sàng lọc chẩn đoán sớm bệnh lao theo từng khu vực như lồng ghép trong khám chữa bệnh cho nhóm nguy cơ cao, khám sức khỏe định kỳ và các chương trình sức khỏe cộng đồng. Hiện cả nước đã có 45 xe X-quang kỹ thuật số lưu động, khoảng 250 máy X-quang và 500 máy Gen Expert tại 34 tỉnh, thành phố, tạo nền tảng mở rộng phát hiện lao trong cộng đồng.
2: Chuyển sang khuyến cáo mùa nắng nóng, sốc nhiệt là tình trạng cơ thể mất khả năng điều hòa thân nhiệt, khiến nhiệt độ tăng trên 40 độ C và gây rối loạn nhiều cơ quan quan trọng. Người cao tuổi là nhóm nguy cơ cao do khả năng điều nhiệt suy giảm, tim mạch yếu và thường có bệnh nền.
0: Điều đáng lưu ý là trước khi ngất xỉu, cơ thể thường phát ra tín hiệu cảnh báo như là da nóng khô nhưng không ra mồ hôi, thở nhanh, tim đập dồn dập, cơ thể lả đi, chóng mặt hoặc lú lẫn. Những biểu hiện tưởng chừng nhẹ này có thể là dấu hiệu sớm của sốc nhiệt. Người dân cần nhanh chóng đưa người bệnh vào nơi mát, bù nước đúng cách và liên hệ cơ sở y tế nơi gần nhất để xử trí kịp thời.
2: Bản tin hôm nay cũng cho thấy, từ chính sách khám sức khỏe toàn dân, siết chặt quản lý y tế đến cảnh báo bệnh mùa nắng nóng, điểm chung vẫn là chủ động phòng bệnh từ sớm.
0: Hãy khám sức khỏe định kỳ, tuân thủ quy định y tế và đặc biệt quan tâm hơn tới người cao tuổi trong những ngày oi nóng. Chủ động một bước hôm nay để giúp bảo vệ sức khỏe lâu dài cho cả gia đình ngày mai. Hẹn gặp lại ở những bản tin sức khỏe tiếp theo.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Thưa quý vị, với những bác tài thường xuyên rong ruổi trên các cung đường dài, chiếc ghế lái gần như trở thành người bạn đồng hành quen thuộc suốt nhiều giờ mỗi ngày. Nhưng cũng chính chiếc ghế ấy, nếu ngồi không đúng cách, lại có thể trở thành nguyên nhân khiến cột sống phải âm thầm kêu cứu, đặc biệt là vùng thắt lưng, cổ vai gáy và hông. Rất nhiều tài xế vẫn nghĩ đau lưng chỉ là chuyện nhỏ, nghỉ ngơi chút là hết. Thế nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy.
0: Một số thống kê cho thấy khoảng 30% dân số gặp các vấn đề liên quan đến thoát vị đĩa đệm và tỷ lệ này ngày càng trẻ hóa. Với những bác tài lái xe đường dài, nguy cơ ấy càng rõ rệt hơn khi phải ngồi lâu, ít vận động và giữ nguyên một tư thế trong cả một thời gian dài.
2: Trước hết, chúng ta cần hiểu vì sao chỉ ngồi lâu thôi cũng có thể khiến đau lưng đến vậy. Khi ngồi bất động suốt nhiều giờ, các nhóm cơ giữ tư thế như cơ lưng dưới, cơ cổ, vai gáy và cơ gập hông phải hoạt động liên tục ở cường độ thấp. Sự co cơ kéo dài này làm giảm lưu lượng máu tại chỗ, khiến oxy và giữ chất đến nuôi cơ bị giảm đi, trong khi các chất chuyển hóa lại không được đào thải hiệu quả.
0: Hệ quả là cơ bị nhanh mỏi, căng cứng và đau nhức, đặc biệt ở vùng thắt lưng và cổ, vai gáy. Với những người vốn đã có tiền sử thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm hoặc là ngồi sai tư thế lâu ngày, cơn đau có thể xuất hiện chỉ sau vài giờ lái xe. Và không chỉ có cơ bắp đâu ạ, việc ngồi lâu còn ảnh hưởng trực tiếp đến khớp. Khi khớp ít vận động, lượng dịch khớp tiết ra giảm khiến bề mặt khớp kém được bôi trơn và từ đó gây ra cứng khớp, giảm độ linh hoạt, tăng nguy cơ chấn thương khi đứng dậy đột ngột.
2: Chưa kể bất động kéo dài còn làm máu lưu thông chậm hơn, nhất là ở chi dưới. Các cơ chân không hoạt động đủ để hỗ trợ bơm máu về tim, khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái nặng nề, mỏi mệt sau những chuyến đi dài. Vậy giải pháp đầu tiên và cũng quan trọng nhất chính là chỉnh ghế lái đúng cách.
0: Nhiều bác tài có thói quen ngả ghế quá sâu vì nghĩ như vậy sẽ thoải mái hơn. Nhưng trên thực tế, ngồi quá ngả khiến lưng dưới mất điểm tựa, áp lực sẽ dồn lên phần cột sống thắt lưng nhiều hơn. Tư thế đúng đó là nên để lưng tựa sát ghế, giữ cột sống ở trạng thái tự nhiên, không gù lưng, cũng không ưỡn quá mức. Góc ngả lưng ghế lý tưởng thường vào khoảng từ 100 đến 110 độ, vừa đủ thư giãn nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát vô lăng tốt.
2: Một mẹo rất đơn giản mà hiệu quả là có thể kê thêm một chiếc gối nhỏ hoặc khăn quận ở vùng thắt lưng. Điều này giúp duy trì độ cong sinh lý của cột sống, giảm áp lực lên đĩa đệm vùng lưng dưới. Hai bàn chân cũng cần đặt vững trên sàn xe hoặc bàn đạp, đầu gối hơi cao hơn hông một chút. Tuyệt đối không nên ngồi bắt chéo chân trong thời gian dài vì sẽ ảnh hưởng đến tuần hoàn máu và làm lệch tư thế ngồi.
0: Còn khoảng cách với vô lăng cũng rất quan trọng. Ghế không nên quá xa, khiến chúng ta phải dướn người về phía trước và cũng không nên quá gần, gây co cứng phần vai và tay. Khoảng cách phù hợp là khi vai được thả lỏng, khuỷu tay hơi gập nhẹ và vẫn kiểm soát được vô lăng một cách thoải mái. Phần cổ và đầu cũng cần ở tư thế trung lập, tránh cúi đầu liên tục, nhất là khi tranh thủ dùng điện thoại lúc nghỉ đèn đỏ.
2: Cứ sau mỗi 30 đến 60 phút lái xe, các bác tài hãy tranh thủ thực hiện vài động tác giãn cơ đơn giản ngay trên ghế, xoay cổ chậm, nhún vai, xoay vai ra trước ra sau, co duỗi bàn chân hoặc xoay cổ chân. Những động tác nhỏ này giúp giải phóng căng thẳng cơ bắp và kích thích tuần hoàn máu rất hiệu quả. Nhưng các bác tài lưu ý là chỉ làm những việc này khi đang ở trạng thái đảm bảo an toàn giao thông.
0: Và mỗi khi có điểm dừng nghỉ, cho dù chỉ làm vài phút thôi thì các bác tài cũng nên bước xuống xe, đi bộ chậm, lắc tay chân, giãn cơ vùng hông và phía đùi sau.
2: Một lưu ý nữa là sau chuyến đi dài, các bác tài đừng vội lao ngay vào các hoạt động nặng như là bê vác hàng hóa hay tập thể thao cường độ cao. Lúc này cơ thể cần được đánh thức bằng đi bộ nhẹ, giãn cơ và vận động phục hồi trước, nếu không rất dễ gây căng cơ hoặc đau lưng cấp.
0: Nếu như xuất hiện các dấu hiệu đau thắt lưng kéo dài, đau lan xuống phía chân, tê bì tay chân, khó cúi người hay khó đứng lên ngồi xuống, thì chúng ta nên đi thăm khám sớm tại các cơ sở y tế uy tín, không nên để cột sống lên tiếng quá muộn rồi mới đi tìm cách chữa trị.
2: Hy vọng những mẹo nhỏ trong chuyên mục hôm nay sẽ giúp quý vị và các bác tài có thêm bí quyết chăm sóc cột sống ngay từ sau vô lăng.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
0: Chúng ta đang lắng nghe chuyên mục tư vấn cabin. Quý vị và các bác tài thân mến, với những người làm nghề lái xe thì đôi mắt chính là người bạn đồng hành quan trọng bậc nhất. Nhưng cũng chính vì phải tập trung quan sát liên tục, tiếp xúc thường xuyên

0: xuyên với khói bụi nắng nóng điều hòa trong cabin hay là ánh sáng màn hình thiết bị dẫn đường, mà rất nhiều tài xế đang âm thầm đối mặt với một vấn đề từng nhỏ nhưng lại ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống, đó chính là khô mắt kéo dài.
1: Thực tế là có nhiều bác tài thường nghĩ khô mắt chỉ là chuyện mỏi mắt thông thường, nghỉ ngơi một chút là sẽ hết. Nhưng thực tế nếu tình trạng này kéo dài mà không được thăm khám đúng cách, nó có thể gây suy giảm thị lực, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng quan sát khi lái xe và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
0: Trong khi đó, theo các chuyên gia nhãn khoa, đây rất có thể là dấu hiệu của hội chứng khô mắt, một bệnh lý đang ngày càng phổ biến hiện nay. Và dù không phải là bệnh nguy hiểm tức thời, nhưng nếu như để kéo dài, bệnh có thể làm tổn thương bề mặt nhãn cầu, giảm chất lượng thị giác và ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Một số biểu hiện phổ biến như đỏ mắt, cảm giác như có cát ở trong mắt, nhạy cảm với ánh sáng, bỏng rát, nhìn mờ tạm thời hay bị chảy nước mắt liên tục thì đều có thể là dấu hiệu cảnh báo của khô mắt.
1: Vậy khô mắt thực chất là gì? Nguyên nhân do đâu? Và người lái xe cần lưu ý những dấu hiệu nào để không bỏ lỡ thời điểm điều trị phù hợp? Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Thanh Nga, khoa khám bệnh, Bệnh viện mắt Hà Nội 2.
2: Khô mắt là bệnh lý do rối loạn của phim nước mắt. Có thể là do sự thiếu hụt của phim nước mắt hoặc là do cái rối loạn về chất lượng của phim nước mắt. Từ đó dẫn đến những bất ổn định của bề mặt nhãn cầu. Sẽ gây ra các cái triệu chứng khó chịu kéo dài cho người bệnh, dẫn đến là những sự suy giảm về chức năng thị giác cũng như là chất lượng sống của người bệnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, có thể hiểu đơn giản rằng nước mắt không chỉ để thể hiện cảm xúc mà còn đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ đôi mắt. Nước mắt giúp giữ ẩm, làm sạch bề mặt nhãn cầu, hạn chế vi khuẩn xâm nhập và giúp thị lực ổn định.
1: Khi lượng nước mắt tiết ra không đủ hoặc chất lượng nước mắt bị suy giảm, mắt sẽ không còn được bảo vệ tốt như bình thường. Lúc này người bệnh bắt đầu xuất hiện cảm giác khó chịu, ban đầu có thể rất nhẹ nên dễ bị bỏ qua.
0: Đặc biệt với nghề tài xế, nguy cơ này thì ngày càng cao hơn. Việc lái xe đường dài khiến tần suất chớp mắt giảm đi đáng kể do phải tập trung quan sát liên tục. Cabin bật điều hòa nhiều giờ khiến không khí bị khô hơn, làm nước mắt bay hơi nhanh hơn. Chưa kể khói bụi ngoài đường, ánh nắng gay gắt hay thói quen sử dụng điện thoại khi nghỉ ngơi cũng khiến mắt chúng ta thêm phần mệt mỏi. Vậy cụ thể, khi bị khô mắt, người bệnh thường gặp những biểu hiện như thế nào? Mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe chia sẻ đến từ thạc sĩ bác sĩ Hoàng Thanh Nga.
2: Khi bệnh nhân bị khô mắt thì có thể gặp rất là nhiều, có thể biểu hiện rất nhiều những biểu hiện cũng như là triệu chứng thường gặp. Đó là bệnh nhân hay có cảm giác là cộm rát mắt, bỏng rát, đỏ mắt. Hay là có thể ban đầu là chảy nước mắt, hay nhìn mờ hoặc là nhìn lóa, rất nhiều các triệu chứng. Mà những cái triệu chứng này có thể gặp do rất là nhiều các bệnh lý khác nhau. Do vậy mà rất dễ bị nhầm lẫn nếu như mà không được đến khám và chẩn đoán.
1: Thưa quý vị, cảm giác cộm như có bụi trong mắt, chảy nước mắt nhưng vẫn khô rát, nhìn mờ thoáng qua rồi lại rõ, đều là những biểu hiện mà nhiều tài xế gặp phải nhưng thường không để ý. Đặc biệt, hiện tượng chảy nước mắt paradox, tức là mắt càng khô lại càng chảy nước mắt nhiều, khiến nhiều người nhầm lẫn và nghĩ rằng mắt mình vẫn đủ nước. Ngoài ra, tình trạng nhạy cảm với ánh sáng, nhìn đèn xe bị lóa khi lái xe ban đêm cũng là dấu hiệu cần được chú ý.
0: Điều đáng nói là với người lái xe, thị lực không ổn định, dù chỉ trong một vài giây cũng có thể ảnh hưởng rất lớn đến khả năng xử lý tình huống trên đường. Một tài xế bị nhìn mờ khi chuyển từ đường tối sang đường sáng hoặc bị lóa mắt khi gặp đèn pha đối diện hoàn toàn có thể tăng thêm nguy cơ va chạm.
1: Vậy làm sao để phòng ngừa tình trạng này? Các chuyên gia khuyến cáo, trước hết các bác tài cần chủ động điều chỉnh thói quen sinh hoạt hàng ngày. Khi lái xe đường dài, nên tranh thủ nghỉ ngơi sau mỗi 2 đến 3 giờ, nhắm mắt thư giãn vài phút để mắt được phục hồi. Bên cạnh đó, cần uống đủ nước, hạn chế thức khuya kéo dài, tránh lạm dụng cà phê và các chất kích thích, vì đây cũng chính là những yếu tố làm cơ thể mất nước, ảnh hưởng đến tuyến lệ.
0: Ngoài ra, các bác tài cũng nên hạn chế để luồng gió điều hòa thổi trực tiếp vào mặt, đặc biệt ở vùng mắt. Khi đi đường nhiều khói bụi, cần sử dụng kính bảo vệ phù hợp. Và quan trọng nhất, nếu các triệu chứng kéo dài nhiều ngày, cũng đừng tự ý mua thuốc nhỏ mắt sử dụng kéo dài, mà nên đến các cơ sở chuyên khoa để được thăm khám chính xác.
1: Đôi mắt là tay lái thứ hai của mỗi tài xế. Một đôi mắt khỏe không chỉ giúp hành trình an toàn hơn, mà còn giữ cho chất lượng cuộc sống tốt hơn mỗi ngày.
0: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay trên cánh sóng VOV Giao Thông xin được khép lại. Thân ái, chào tạm biệt.

0: ơi, ơi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
0: đúng không ạ? Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.

0: Thưa quý vị, đó là Tôi Không Tin với một phiên bản cover rất mới, mong rằng là sẽ mang lại thật nhiều năng lượng và cảm xúc cho quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay khi di chuyển cùng với những thông tin đến từ kênh VOV Giao thông. Còn lúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại với tin về tình hình giao thông. Ở cây cầu Nhật Tân thì Hồng Nhung nhờ các bạn báo thêm giúp cho chương trình xem là còn thấy chiếc xe gặp sự cố ở giữa cầu không theo hướng đi về trung tâm thành phố. Vì thời điểm xảy ra sự cố, chiếc xe vẫn còn cảnh báo khá là sơ sài nên chúng tôi cũng khá lo lắng đấy ạ. Nhờ các bạn thính giả chia sẻ thêm. Còn vụ va chạm giữa hai chiếc xe ô tô tại km 12 theo hướng về Hà Nội trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng hiện đã được di rời gọn vào làn khẩn cấp rồi. Lực lượng chức năng đang xử lý nên các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta cũng chú ý hơn một chút. Và các bạn cũng cần phải chú ý không chỉ riêng trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng mà trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai hay là trên tuyến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình đều có những điểm đang có công nhân thảm lại mặt đường cũng như là có đơn vị cắt cỏ tại giải phân cách. Như là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai thì sẽ bảo trì thực hiện cắt cỏ từ km số 9 đến km số 12 hướng Nội Bài Lào Cai. Còn trên tuyến cầu Rẽ Ninh Bình là từ km 213 cho đến km 214. Các bạn chú ý quan sát và khi mà di chuyển qua những khu vực có công nhân đang thực hiện công việc hoặc là những khu vực có công trình đang thi công thì như chúng tôi đã liên tục khuyến cáo rồi, các bạn cần chú ý quan sát biển báo, rào chắn và những tín hiệu điều tiết giao thông. Giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện phía trước để có thể kịp thời xử lý được các tình huống bất ngờ, không đi vào những khu vực cấm hoặc là những phần đường mà đã được quây rào để phục vụ cho thi công. Lưu ý chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng chức năng và nhân viên điều tiết có mặt tại công trường, hạn chế cái việc là đi qua hiếu kỳ quan sát và cũng cần cẩn trọng với vật liệu xây dựng rồi máy móc hoặc là công trình có thể rơi vãi ra lòng đường. Khi mà di chuyển vào ban đêm hoặc là trong điều kiện thời tiết xấu thì các bạn cũng cần phải bật đèn chiếu sáng phù hợp và giảm tốc để đảm bảo tầm nhìn. Với những người điều khiển xe máy thì nên đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, giữ vững tay lái khi đi qua những đoạn đường gồ ghề và trơn trượt. Chủ động lựa chọn lộ trình khác nếu mà khu vực thi công có xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Chúng tôi cũng mong là các bạn sẽ đưa về những chia sẻ cùng với chương trình để Hồng Nhung có thể kịp thời khuyến cáo cho tất cả quý vị thính giả đang di chuyển cùng với những thông tin của FM chiều nay. Còn thưa quý vị, nhiều tuyến đường ở Hà Nội tạm cấm hạn chế các phương tiện từ hôm nay, ngày 11 tháng 5 cho đến ngày 13 tháng 5. Còn từ ngày 15 tháng 5, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức giao thông linh hoạt trên tuyến đường Cộng Hòa. Cảnh sát giao thông khuyến cáo gì về các tài xế di chuyển qua đèo Phượng Hoàng? Hay là thông tin từ Vietnam Airlines mở đường bay thẳng kết nối Việt Nam, Sri Lanka và những thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngay sau đây. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, sau đây là những nội dung chi tiết đến từ bản tin nhà chức trách thông báo. Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ hôm nay, ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Theo đó, trong các khung giờ cao điểm, lực lượng chức năng tạm cấm xe tải từ 1,5 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ lưu thông trên nhiều tuyến đường như là đường Kim Mã, trên tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, đường Trần Duy Hưng, tuyến phố Phạm Hùng, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, đường Vành Đai 3 trên cao và đường gom đại lộ Thăng Long. Công an thành phố Hà Nội cũng tổ chức phân luồng từ xa cho các phương tiện đi qua địa bàn, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để tránh ùn tắc giao thông trong thời gian diễn ra đại hội. Còn từ ngày 15 tháng 5 tới đây, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức giao thông linh hoạt trên tuyến đường Cộng Hòa theo từng khung giờ cao điểm. Cụ thể, buổi sáng hướng từ An Sương vào trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh được bố trí 4 làn, chiều ngược lại 2 làn, buổi chiều sẽ đảo chiều lưu thông. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng Kỹ thuật của thành phố, phương án được xây dựng dựa trên lưu lượng phương tiện thực tế. Hiện đơn vị thi công đang hoàn thiện hệ thống giải phân cách thép để tổ chức các làn xe linh hoạt trên tuyến đường này. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông vừa có cảnh báo về hành vi phá hoại bảng thông tin liên hệ hỗ trợ khẩn cấp trên cao tốc. Trước đó, một người đàn ông tại xã Quảng Ninh, Quảng Trị đã xóa số đường dây nóng, số sửa chữa cứu hộ tại cao tốc Bùng Vạn Ninh. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, các hành vi tháo dỡ, làm sai lệch biển báo, cọc tiêu, bảng thông tin liên hệ khẩn cấp trên đường cao tốc có thể bị lập hồ sơ, đề nghị khởi tố theo Điều 261 Bộ Luật Hình sự về tội cản trở giao thông đường bộ. Tiếp tục là thông tin đáng chú ý khác, Cảnh sát Giao thông Đắk Lắk khuyến cáo người dân thận trọng khi lưu thông qua đèo Phượng Hoàng trên quốc lộ 26. Đây là tuyến đường có nhiều khúc cua gắt, độ dốc lớn và tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, nhất là với xe tải nặng và xe khách. Cụ thể, tài xế được khuyến cáo kiểm tra kỹ phương tiện trước khi đi qua đèo Phượng Hoàng, sử dụng số thấp khi đổ đèo, giữ khoảng cách an toàn, không vượt ẩu, lấn làn và hạn chế lưu thông khi thời tiết xấu hoặc ban đêm để bảo đảm an toàn giao thông. Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam thuộc Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Bộ Xây dựng tiếp tục thông báo về việc hạn chế giao thông đường thủy trên sông Sài Gòn để phục vụ thi công công trình chống sạt lở bán đảo Thanh Đa, thành phố Hồ Chí Minh. Các khu vực hạn chế sẽ gồm đó là từ khách sạn Sài Gòn và khu vực từ biệt thự Lý Hoàng đến nhà thờ La San Mai Thôn. Đơn vị thi công bố trí phao giới hạn vùng nước và hệ thống báo hiệu để hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn. Các phương tiện thủy khi qua khu vực thi công phải giảm tốc độ, giữ khoảng cách và tuân thủ hướng dẫn tại hiện trường. Thời gian áp dụng đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Thưa quý vị, Vietnam Airlines thông báo từ tháng 10 năm 2026 sẽ khai thác đường bay thẳng giữa thành phố Hồ Chí Minh và Colombo bằng máy bay Airbus A321 với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Thông tin được công bố tại Diễn đàn Hợp tác Thương mại Đầu tư Du lịch Việt Nam Sri Lanka nhân chuyến thăm nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đường bay thẳng tới đây, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch và giao thương giữa hai nước. Vietnam Airlines kỳ vọng đường bay mới sẽ thúc đẩy kết nối du lịch, thương mại và hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Nam Á. Thưa quý vị, đó là những thông tin đáng chú ý đến từ bản tin nhà chức trách thông báo. Mong rằng là các bạn sẽ ghi nhớ những thông tin của chúng tôi để chủ động hơn trong lộ trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì mời các bạn tiếp tục thư giãn cùng với những giai điệu âm nhạc. Sau đó thì Hồng Nhung sẽ quay trở lại ngay.

Cảm ơn các bạn đã giữ sóng và đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91 MHz. Giờ thì chúng ta quay trở lại với những khung hình camera của chúng tôi từ khu vực Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ. Các phương tiện đang có thể lưu thông được bình thường, thông thoáng, nhưng các bạn chú ý qua các điểm giao cắt để tránh xảy ra xung đột và va chạm. Khu vực cầu vượt Thái Hà và Chùa Bộc thì có đông đấy ạ, nhưng cơ bản cũng chỉ một nhịp đèn các bạn có thể di chuyển được rồi. Những vụ va chạm trước đó chúng tôi có nhận được thông tin thì bây giờ không còn có những phản hồi nào khác. Hy vọng là những vụ va chạm đều đã được giải quyết xong, tình hình giao thông quay trở lại bình thường. Khi có thông tin mới thì chúng tôi sẽ tiếp tục ghi nhận qua số máy là 02437919191, còn tại thành phố Hồ Chí Minh là 02839919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Chúng ta dành thời gian để quay trở lại với những thông tin thời sự dân sinh. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 5, Viettel thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành phủ sóng di động tuyến đường, đó là tuyến đường Rừng Xác dài khoảng 35 km và đường Lâm Viên gần 4 km, khu vực từng được xem là vùng lõm viễn thông của Cần Giờ. Chỉ trong một tháng, 12 trạm phát sóng đã được lắp đặt và đưa vào vận hành, bảo đảm kết nối liên tục tại xã An Thới Đông và xã Cần Giờ. Việc phủ sóng giúp nâng cao khả năng liên lạc, bảo đảm an ninh, an toàn, phục vụ ứng cứu khẩn cấp và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa đề xuất tăng từ 1,5 đến 2,4 lần mức phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để trông giữ xe ô tô, xe máy tại nhiều tuyến phố trung tâm thuộc khu vực Vành Đai 1. Mức thu cao nhất dự kiến lên tới 400.000 đồng trên 1 mét vuông trên một tháng đối với xe ô tô và 220.000 đồng trên 1 mét vuông trên một tháng đối với xe máy. Thành phố cho rằng việc điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vỉa hè, hạn chế các phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc và khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng tại khu vực nội đô. Tiếp tục chuyển sang thông tin, Bộ Công Thương đang hoàn thiện dự thảo, nghị định, quy định chi tiết một số điều của luật thương mại điện tử.

0: Trong bối cảnh thị trường tăng trưởng nhanh nhưng cũng phát sinh nhiều bất cập, yêu cầu đặt ra là xây dựng một môi trường kinh doanh số minh bạch, công bằng và bền vững hơn. Những quy định mới sẽ có tác động ra sao tới hoạt động của sàn thương mại điện tử, người dùng và các chủ thể khác tham gia thị trường? Ngay sau đây thì hãy cùng VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình chiều nay, dự thảo trên tay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật thương mại điện tử, sau đây gọi tắt là dự thảo nghị định hướng dẫn luật thương mại điện tử, do Bộ Công Thương soạn thảo, gồm 9 chương, 54 điều. Một trong những điểm mới nổi bật là đề xuất lấy ngày 12 tháng 12 hàng năm là ngày thương mại điện tử quốc gia, với các hoạt động hưởng ứng được tổ chức thường xuyên trong cả năm, trong đó tập trung vào tháng cuối năm và 3 tháng đầu năm.
2: Ở nhóm quy định về dữ liệu người dùng, điều 5 yêu cầu nền tảng phải công khai phương thức để người dùng xem, chỉnh sửa, yêu cầu xóa, hủy hoặc hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân. Đây được xem là bước đi tăng quyền kiểm soát dữ liệu cho người tiêu dùng trong môi trường số. Dự thảo cũng bổ sung nhiều trách nhiệm mới với các sàn thương mại điện tử. Theo Điều 17, nền tảng phải kiểm tra, rà soát, gỡ bỏ và xử lý kịp thời nội dung vi phạm trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Cùng với đó là yêu cầu cập nhật từ khóa để lọc thông tin hàng hóa, dịch vụ vi phạm trước khi hiển thị trên nền tảng. Đáng chú ý, dự thảo còn đề cập việc các nền tảng sử dụng thuật toán ưu tiên hoặc hạn chế hiển thị hàng hóa phải có cơ chế để người dùng lựa chọn hoặc sửa đổi thông tin liên quan dữ liệu của mình.
1: Với hoạt động livestream bán hàng, Điều 12 yêu cầu nền tảng phải có quy chế riêng, quy định cụ thể trường hợp bị dừng phát trực tuyến, gỡ bỏ nội dung, đồng thời phải có công cụ cảnh báo đối với hàng hóa, dịch vụ có nguy cơ gây mất an toàn cho người mua. Một nội dung đáng chú ý khác nằm ở Điều 18, yêu cầu nền tảng phải kiểm duyệt thông tin hàng hóa, dịch vụ trước khi cho phép hiển thị, xác thực người bán nước ngoài bằng hộ chiếu hoặc giấy tờ pháp lý tương đương, đồng thời công khai tên, mã số thuế, địa chỉ của người bán. Các nền tảng cũng phải lưu trữ dữ liệu hàng hóa ít nhất 1 năm và dữ liệu hợp đồng giao kết tối thiểu 3 năm.
2: Bên cạnh đó, dự thảo còn đặt nền móng xây dựng cơ sở dữ liệu thương mại điện tử quốc gia, tích hợp dữ liệu về nền tảng vi phạm, khiếu nại của người tiêu dùng, thuế và hoạt động xuất nhập khẩu qua thương mại điện tử.
1: Dự thảo quy định hướng dẫn luật thương mại điện tử đã được Bộ Tư pháp thẩm định và đang được Bộ Công Thương chỉnh lý hoàn thiện trước khi trình Chính phủ xem xét ban hành.
0: Tiếng nói lập pháp.
2: Thưa quý vị, vì sao Bộ Công Thương đề xuất xây dựng những quy định mới về thương mại điện tử? Phóng viên Minh Hiếu có cuộc trao đổi với ông Hoàng Ninh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, đơn vị chủ trì soạn thảo nghị định.
1: Xin ông cho biết về sự cần thiết ban hành nghị định này ạ.
3: Các quy định hiện hành, đặc biệt là các nghị định số 52 năm 2013 và các văn bản sửa đổi, mặc dù đã góp phần thúc đẩy thị trường phát triển, tuy nhiên trước sự phát triển rất nhanh của thương mại điện tử, những quy định này đã bộc lộ hạn chế và chưa theo kịp với thực tiễn. Đã xuất hiện nhiều mô hình mới như nền tảng số lớn, mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử, livestream bán hàng, tiếp thị liên kết hoặc thương mại điện tử xuyên biên giới, trong khi quy định pháp luật chưa xác định đầy đủ trách nhiệm của các chủ thể liên quan. Bên cạnh đó, các vấn đề về xác thực người bán, minh bạch thông tin, xử lý khiếu nại, phối hợp xử lý vi phạm cũng như kết nối khai thác dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước vẫn còn thiếu và chưa thống nhất. Vì vậy, nghị định được xây dựng nhằm khắc phục các khoảng trống này, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, bảo vệ người tiêu dùng và tạo môi trường pháp lý minh bạch, ổn định cho thương mại điện tử phát triển bền vững trong thời gian tới.
1: Vâng ạ, ban soạn thảo kỳ vọng gì vào nghị định nếu được ban hành ạ?
3: Trước hết, nghị định sẽ phải làm rõ trách nhiệm của các chủ thể trong hệ sinh thái thương mại điện tử, đặc biệt là các nền tảng trung gian, nền tảng số lớn, mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử cũng như các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ như thanh toán, logistics hoặc chứng thực hợp đồng điện tử. Thứ hai, nghị định cũng được kỳ vọng sẽ khắc phục các khoảng trống của giai đoạn trước, nhất là về công khai thông tin, báo cáo trực tuyến, kết nối và chia sẻ dữ liệu, quản lý nền tảng

0: nước ngoài và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong môi trường số. Thứ ba, một điểm rất quan trọng là hình thành công cụ quản lý nhà nước hiện đại hơn thông qua hệ thống quản lý hoạt động thương mại điện tử, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và cơ chế kết nối dữ liệu phục vụ giám sát, cảnh báo, thanh tra, kiểm tra hiệu quả hơn. Tổng thể, nghị định hướng tới mục tiêu vừa tăng cường kỷ cương thị trường, vừa tạo môi trường minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy thương mại điện tử phát triển bền vững.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, Ngày Thương mại Điện tử Quốc gia và quy chế hoạt động live stream bán hàng là những vấn đề đáng chú ý trong dự thảo nghị định hướng dẫn luật thương mại điện tử. Những quy định này sẽ tác động thế nào đến thực tiễn kinh doanh? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia phỏng vấn ông Nguyễn Tấn Phong, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam về nội dung này.
1: Ông có đánh giá thế nào về đề xuất lấy ngày 12 tháng 12 hàng năm là Ngày Thương mại Điện tử Quốc gia?
3: Tôi cho rằng đây là một cái bước tiến rất là quan trọng về mặt chính sách. Trước đây thì chúng ta đã biết là các ngày đôi và đặc biệt là ngày 12 tháng 12 chỉ là một ngày mà các sàn thương mại điện tử và các nhãn hàng tự tổ chức các chương trình khuyến mãi dựa trên cái thông lệ thị trường. Mà nếu mà nay được luật hóa thì ngày này có một cái ý nghĩa rộng lớn hơn nhiều. Nó không chỉ là dịp để các doanh nghiệp bán hàng mà còn dịp để nhà nước, các hiệp hội ngành và cái cộng đồng cùng nhìn lại, đánh giá và thúc đẩy cái sự phát triển lành mạnh của cái hoạt động thương mại điện tử và cái ngành thương mại điện tử. Và điều quan trọng là Bộ Công Thương cần phải có một cái hướng dẫn cụ thể về cái tiêu chí đánh giá hoạt động hưởng ứng, tránh tình trạng mỗi tỉnh, mỗi thành phố triển khai theo cách riêng, thiếu đồng bộ. Và hiệp hội như Vecom cũng cần được tham gia vào quá trình lập cái kế hoạch rất là thực chất.
1: Vâng ạ. Theo ông, doanh nghiệp thương mại điện tử, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, sẽ được lợi gì từ quy định này ạ?
3: Tôi nghĩ nó có một cái lợi ích rất lớn đấy chứ. Đó là một cái ngày neo chính thức để cả cái thị trường cùng vận động vào nhau. Khi nhà nước tổ chức tuyên truyền, đào tạo người tiêu dùng thì hiểu biết nhiều hơn về mua sắm trực tuyến, thì toàn bộ cái hệ sinh thái thương mại điện tử của Việt Nam chúng ta đều hưởng lợi. Có một điểm mà tôi muốn dự thảo cũng làm rõ đó, thì đó là cái cơ chế đánh giá của cái ngày thương mại điện tử quốc gia. Thì hiện nay là tại điều 3 của cái dự thảo của nghị định đã mô tả các hoạt động, nhưng chưa có tiêu chí để đánh giá xem ngày này thực sự tạo ra tác động tích cực hay không. Ví dụ là tỷ lệ người tiêu dùng biết kiểm tra nguồn gốc hàng hóa trước khi mua, hay là giảm được số lượng khiếu nại sau mỗi năm, hay là mức độ tham gia của doanh nghiệp vừa và nhỏ, thì những chỉ số như vậy mới thấy ngày này có thật sự là cái ý nghĩa thực chất hay không, chứ không chỉ là tổng đơn hàng, cái giá trị mà các sàn đã công bố và số lượng mà mình bán.
1: Vâng, còn về quy chế hoạt động livestream bán hàng, ông nhận xét thế nào về việc dự thảo quy định lần đầu tiên có hẳn một điều khoản riêng, thưa ông?
3: Chúng ta thấy đây là một bước đi rất cần thiết và đúng thời điểm. Livestream bán hàng đã trở thành một cái kênh thương mại có giá trị giao dịch rất nhiều tỷ đồng mỗi ngày, nhưng hành lang pháp lý đã chưa theo kịp. Điều 12 là một cái khởi đầu có thể tốt nhưng chưa đủ để giải quyết toàn bộ cái vấn đề của cái thị trường livestream hiện nay, mà nghị định mới chỉ đặt yêu cầu với nền tảng. Nhưng thực tế trên thị trường cho thấy rằng là nhiều người livestream bán hàng hoạt động độc lập trên những cái nền tảng khác, ví dụ như mạng xã hội, và không thông qua sàn thương mại điện tử có đăng ký. Bên cạnh đó thì cái chế tài xử phạt khi vi phạm các quy định về livestream cũng cần được làm rõ hơn trong cái nghị định về xử phạt vi phạm hành chính. Tôi kỳ vọng các quy định này sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong quá trình lấy ý kiến trước khi ban hành chính thức.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, những nội dung mới trong dự thảo nghị định hướng dẫn luật thương mại điện tử nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Hãy cùng phóng viên VOV Giao thông Quốc gia tiếp tục trò chuyện với ông Hoàng Tùng, Chủ tịch FNB Investment để làm rõ về vấn đề này.
1: Ông có bổ sung hay góp ý gì cho dự thảo nghị định không ạ?
4: Đầu tiên là tôi thấy rằng là cái tinh thần của chính sách có một cái điểm rất là tốt, đấy là chế để bảo vệ người tiêu dùng. Cái điểm thứ hai tôi nghĩ rằng là cũng có cái cơ chế để bảo vệ nhà bán hàng. Nhà bán hàng thì cũng biết được những cái gì có thể làm và những cái gì mình sẽ không được làm. Cái này là để bảo vệ cả ba bên, từ người mua hàng cho đến nhà bán hàng cho đến bên nền tảng. Tôi nghĩ rằng là cái về mảng thương mại điện tử ấy, thì nó có một cái đấy là tính tiếp biến của nó rất là nhanh. Có thể là trong 6 tháng tới, trong 1 năm tới họ có thể là cập nhật những tính năng mới, rồi người tiêu dùng cũng có những cái hành vi tiêu dùng mới. Cho nên là cái dự luật như vậy nên có cái tính mở nữa, tức là nên có cái tính là để chúng ta luôn luôn có thể là bổ sung những cái điều mới.
1: Vâng ạ, theo ông nếu quy định này được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào ạ?
4: tôi nghĩ rằng là nó có một cái điểm cũng loại bỏ những cái nhà bán hàng mà không đủ điều kiện ra khỏi thị trường, thì để những cái nhà bán hàng thực sự là tốt, sản phẩm thực sự là lành mạnh, tồn tại trên thị trường và đưa đến cho người tiêu dùng cái nền tảng kinh doanh nó tốt hơn. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái bước đi rất là tốt đối với việc kinh doanh ở trên sàn thương mại điện tử, cũng như là bảo vệ người tiêu dùng trong môi trường về kinh doanh thương mại điện tử của Việt Nam.
1: Xin cảm ơn ông.

0: Thưa quý vị và các bạn, thương mại điện tử đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế số Việt Nam. Với quy mô thị trường năm 2025, được Bộ Công Thương ước đạt hơn 30 tỷ đô la Mỹ, thuộc nhóm tăng trưởng nhanh hàng đầu khu vực. Cùng với sự bùng nổ của mua sắm trực tuyến, livestream bán hàng và giao dịch xuyên biên giới, hàng loạt bất cập như hàng giả, gian lận thương mại, thất thu thuế, tranh chấp khiếu nại kéo dài hay nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân cũng xuất hiện. Thực tế này đòi hỏi khung pháp lý về thương mại điện tử, trong đó có nghị định hướng dẫn luật thương mại điện tử cần sớm hoàn thiện để tăng trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo nền tảng cho thương mại điện tử phát triển minh bạch bền vững hơn.
1: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo nghị định này? Nếu được ban hành thì nghị định sẽ có tác động xã hội như thế nào? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Thưa quý vị thân mến, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại với những thông tin về giao thông được cập nhật trong ít phút vừa qua. Các bạn lưu ý là tin đưa về từ cây cầu Nhật Tân, chiếc xe gặp sự cố hướng Nội Bài hiện đã được đỗ gọt vào với sát hàng rào rồi. Tuy nhiên là giao thông cũng có sự chậm lại do ảnh hưởng của chiếc xe gặp sự cố này. Các phương tiện di chuyển qua cầu lưu ý. Đại lộ Thăng Long hướng về Hà Nội tại gần cột mốc cầu Sông Tích xảy ra va chạm giữa hai chiếc xe ô tô con ở làn cao tốc bên trái. Hiện tại thì đang có 3 xe dừng tại đây, chưa có lực lượng chức năng. Theo quan sát thì thấy rằng đây là một vụ va chạm khá nghiêm trọng. Thấy một chiếc xe màu trắng nằm giữa bị bẹp xuống hết ở phần đầu xe cũng như là bung nắp capo rồi. Tức là một vụ va chạm khả năng là một vụ va chạm liên hoàn đấy ạ. Các bạn đi qua thì cố gắng tập trung với lộ trình của mình, tránh việc hiếu kỳ quan sát để không gây áp lực hơn cho tuyến đại lộ Thăng Long cũng như là để tránh tiếp tục xảy ra những vụ va chạm liên hoàn. Giữa cầu Thăng Long hướng Sipucha về Đông Anh, một chiếc xe tải gặp sự cố về lốp, giao thông ùn từ Sipucha cho đến giữa cầu. Đó là thông tin đưa về từ cầu Thăng Long, còn trước đó là thông tin từ cây cầu Nhật Tân. Đường Nguyễn Trãi đoạn gầm hầm Chui Thanh Xuân, đây lại là một vụ va chạm. Tức là trong khoảng ít phút vừa qua, khoảng hơn 10 phút đồng hồ thôi mà liên tục đã có rất nhiều những cái vụ va chạm xảy ra rồi. Sắp đến khung giờ cao điểm, các bạn cố gắng là bình tĩnh, tập trung lái xe. Chúng tôi quay trở lại thông tin của vụ va chạm đoạn gần hầm Chui Thanh Xuân. Va chạm này là va chạm liên hoàn giữa 3 chiếc xe ô tô và theo hướng đi về Hà Đông. Vậy nên các bạn thính giả nào mà có ý định di chuyển theo hướng từ hầm Chui Thanh Xuân để về khu vực Hà Đông, các bạn cũng cần cân nhắc với lộ trình của mình vì đây là một vụ va chạm liên hoàn. Và chúng tôi rất mong rằng là thường xuyên nhận được thông tin đến từ các bạn thính giả để kịp thời khuyến cáo với quý vị đang lắng nghe FM buổi chiều trên tần số FM 91MHz. Còn đoạn quốc lộ 5 cũ qua Dị Sử Mỹ Hào Hưng Yên đang ùn dài theo hướng về Hà Nội chưa rõ nguyên nhân. Chúng tôi rất mong sẽ sớm có tin đưa về từ lực lượng chức năng hoặc các bạn thính giả để cập nhật đủ hơn tình hình từ phía quốc lộ 5 cũ đoạn qua Dị Sử Mỹ Hào Hưng Yên đang xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài. Còn thưa quý vị, trở lại với tin thời sự dân sinh. Sau gần 3 năm thi công, dự án cầu đuống mới tại Hà Nội với tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng đang tăng tốc để hướng tới thông xe vào giữa tháng 9 tới. Công trình được xây dựng song song với cầu đuống cũ hơn 120 năm tuổi, gồm cầu đường bộ và cầu đường sắt tách biệt hoàn toàn. Hiện nhiều hạng mục chính như là trụ tháp xây văng, đốt dầm và đường dẫn đã cơ bản được hoàn thiện. Khi đưa vào khai thác, cầu đuống mới sẽ giúp giảm áp lực giao thông, nâng cao năng lực vận tải thủy và tăng kết nối khu vực phía đông bắc thủ đô. Tuần lễ trái cây trên bến dưới thuyền năm 2026 sẽ được diễn ra từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 6 tại đường Mạc Vân, phường Phú Định, thành phố Hồ Chí Minh với hơn 230 gian hàng trưng bày trái cây theo mùa, nông sản và sản phẩm chế biến từ trái cây vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo Trung tâm Khuyến nông vùng đồng bằng sông Cửu Long, sự kiện nhằm kết nối cung cầu, hỗ trợ tiêu thụ nông sản và quảng bá văn hóa miền Tây đến với người dân thành phố. Ngoài hoạt động mua bán, chương trình còn có nhiều trải nghiệm văn hóa như gói bánh ú, triển lãm ảnh, đường sắt và trưng bày gốm truyền thống. Còn thưa quý vị và các bạn, chỉ trong ít ngày, dư luận liên tiếp bàng hoàng trước các vụ bạo hành trẻ em đặc biệt nghiêm trọng. Tại Hà Nội, bé gái 4 tuổi tử vong sau thời gian dài, mẹ ruột và người tình của mẹ bạo hành. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, bé trai 2 tuổi cũng nhập viện trong tình trạng nguy kịch, nghi do mẹ ruột và cha dượng bạo hành. Sau mỗi vụ việc, một câu hỏi lại được đặt ra, tại sao không ai ngăn chặn sớm hơn? Các cơ quan chức năng cần có động thái như thế nào để bảo vệ trẻ khỏi bạo hành ngay từ gia đình? Phóng viên VOV Giao thông đã có cuộc đối thoại với ông Đặng Hoa Nam, nguyên Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam về vấn đề này. Mời quý vị cùng đến với đối thoại chiều nay.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.

0: Thưa ông, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng, thậm chí là thủ phạm chính là cha mẹ hoặc là những người giám hộ, người thân trong gia đình. Thực trạng đó cho thấy điều gì ạ?
1: Những vụ việc nghiêm trọng dẫn đến sự tổn hại nghiêm trọng về sức khỏe cũng như là thiệt hại về tính mạng của trẻ em bởi chính người thân trong gia đình mới là phần nổi của tảng băng chìm. Qua số liệu của Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111, thời gian gần đây những vụ việc xâm hại trẻ em, bạo lực với trẻ em ở trong gia đình bởi chính cha mẹ, người thân, những người có trách nhiệm chăm sóc giáo dục em có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp và nghiêm trọng hơn. Điều này cho thấy kết quả của công tác bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại bạo lực của trẻ em còn chưa thực sự được tốt. Gia đình là cái nôi để mà chăm sóc, bảo vệ, yêu thương trẻ, nhưng mà cũng là nơi mà nhiều nguy cơ nhất và thường xuyên nhất trẻ bị xâm hại, bị bạo lực bởi chính cha mẹ. Thực tiễn này không chỉ ở Việt Nam mà ở rất nhiều các quốc gia khác cũng như vậy. Thời gian gần đây chúng ta thấy là chủ yếu các vụ việc nghiêm trọng trẻ bị bạo lực, bị xâm hại trong chính môi trường gia đình và nguy cơ lại càng tăng lên gấp bội khi cha mẹ ly hôn, có mẹ kế, cha dượng và trong một cái bối cảnh áp lực về kinh tế và việc làm ngày càng gia tăng, thậm chí là cha hoặc mẹ này có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Những cái hành vi tàn độc của cha mẹ, đặc biệt là của cha dượng, mẹ kế đối với trẻ chưa được truyền thông giáo dục, thậm chí là chưa được theo dõi để hỗ trợ hoặc là xử lý một cách kịp thời.
0: Thực tế có những vụ việc đã tồn tại từ rất lâu, kéo dài nhiều ngày nhưng không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Ông cho rằng là trong công tác bảo vệ trẻ em hiện nay có khoảng trống như thế nào?
1: Với luật trẻ em năm 2016 và chúng ta có luật về phòng chống bạo lực gia đình, chúng ta có việc sửa đổi bổ sung luật hình sự, về luật tố tụng hình sự và các luật có liên quan khác, thì khoảng trống lớn nhất hiện nay chính là thực thi pháp luật. Điều đáng lo ngại nhất là trách nhiệm thực thi pháp luật của các cấp chính quyền nhiều khi được thực thi một cái hình thức, và chúng ta cần quan tâm đánh giá thường xuyên về thiết chế tổ chức và nhân lực về bảo vệ trẻ em. Trách nhiệm thực thi mà nó khoảng trống lớn nhất chính là trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân xã trong cái việc bố trí cái người làm công tác bảo vệ trẻ em. Luật trẻ em quy định rất là rõ trách nhiệm của người làm công tác bảo vệ trẻ em ở cấp xã, nhưng mà trong thực tế trong nhiều năm thì người làm công tác bảo vệ trẻ em ở cấp xã có được chỉ ra nhưng họ không có đủ thời gian, họ quá nhiều áp lực công việc để thực hiện cái công tác bảo vệ trẻ em. Đa số Ủy ban nhân dân các xã thì bố trí công chức lao động thương binh xã hội thì làm cái nhiệm vụ bảo vệ trẻ em cấp xã, và họ đảm nhận khoảng 10 lĩnh vực công việc khác nhau của ngành lao động thương binh xã hội, từ giảm nghèo cho đến bảo trợ xã hội cho đến bình đẳng giới, người có công. Nhưng lấy công việc trên vai một người, họ không thể nào thực thi được những quy định rất cụ thể, rất chi tiết để thực thi những cái trách nhiệm về bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trách nhiệm về phòng ngừa và can thiệp sớm khi mà trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bị xâm hại.
0: Với các cái vụ bạo hành do chính cha mẹ hoặc là người chăm sóc, người giám hộ gây ra, thì liệu chế tài hiện nay xử lý đã đủ răn đe ạ?
1: Chế tài của pháp luật Việt Nam, đặc biệt là xử lý về mặt hình sự rất là nghiêm khắc. Đã có những vụ việc xâm hại tình dục trẻ em, rồi bạo lực trẻ em ở lứa tuổi càng nhỏ, thì đấy là những tình tiết tăng nặng và pháp luật không bao giờ dung tha, đặc biệt là cướp đi danh dự, sức khỏe và thậm chí là tính mạng của trẻ. Nhưng mà ở góc độ xử lý hành chính, chúng ta có các quy định về xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi và bạo lực trẻ em trong gia đình, trong trường học, trong cộng đồng dân cư ghi nhận không nhiều cái việc thực hiện của các cơ quan, các cá nhân và tổ chức có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính. Thì chúng ta cần phải tăng cường cái xử lý vi phạm hành chính đối với những hành vi bạo lực và xâm hại trẻ em. Có như vậy thì mới đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật và đảm bảo tính phòng ngừa, tính răn đe của pháp luật ở mọi cấp độ.
0: Về dài hạn thì đâu là những giải pháp căn cơ để giảm thiểu tình trạng trẻ em bị bạo hành trong chính gia đình, trong chính ngôi nhà của mình?
1: Để phòng ngừa thì có mấy cái việc mà các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền các cấp và có sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội và tổ chức xã hội cần phải làm. Thứ nhất là chúng ta cần tăng cường giáo dục làm cha mẹ, trong đó giáo dục các kiến thức, kỹ năng về kỷ luật tích cực, về kiềm chế những cơn nóng giận để chúng ta không trút giận vô lý lên đầu trẻ em, đặc biệt là những trẻ nhỏ tuổi như các vụ án vừa rồi. Thứ hai nữa là chúng ta cần tăng cường cái truyền thông về nhận thức và về cách để người dân, đặc biệt là những người hàng xóm, những thành viên ở trong gia đình, trong trường học, người ta biết cách tố cáo, tố giác đến các địa chỉ có trách nhiệm tiếp nhận các nguy cơ mà trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực và những hành vi đang xâm hại, đang bạo lực trẻ em. Thậm chí mình nghi ngờ, mình cũng có quyền mình tố cáo. Thứ ba, chính quyền, ủy ban nhân dân ở cấp tỉnh cần có các nghị quyết và sắp xếp ngay lập tức cái nguồn nhân lực, những người làm cái công việc là bảo vệ trẻ em ở tại cấp xã. Chúng ta phải làm rõ là y tế hay là văn hóa xã hội sẽ chủ trì để tham mưu chính cho chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã khi mà có những cái vụ việc, khi mà nghi ngờ là trẻ em nó bị xâm hại, nó bị bạo lực trong chính môi trường gia đình, trong trường học, cần cái sự giám sát theo dõi thường xuyên. Cuối cùng chúng ta cần chú trọng đến công tác xã hội để đáp ứng các chính sách về an sinh xã hội, và trong đó trọng tâm là bảo vệ trẻ em. Công tác xã hội vẫn là một cái câu chuyện cấp bách ở Việt Nam. Chúng ta cần phải nhanh chóng ban hành cái luật về công tác xã hội để làm sao mà những người làm công tác xã hội được hưởng chính sách tốt nhất, được bảo vệ tốt nhất, để mà họ có thể yên tâm công tác và họ có thể là phối hợp hỗ trợ với các lực lượng có liên quan. Thì dứt khoát chúng ta thực thi luật tốt, nghiêm túc, không hình thức, thì chắc chắn là cái vấn đề liên quan bạo lực trẻ em, đặc biệt bạo lực trẻ em ở trong gia đình, sẽ được từng bước kéo giảm và có thể kéo giảm rất nhanh trong thời gian tới.
2: Xin cảm ơn ông.

Quý vị thân mến, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông trên các cây cầu tại thủ đô Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay. Tin đưa về từ cây cầu Thanh Trì theo hướng về Long Biên đấy, có một chiếc xe tải gặp sự cố rồi. Hy vọng là sát khung giờ cao điểm nhưng chiếc xe tải sẽ không làm ảnh hưởng quá nhiều đến việc di chuyển giao thông tại phía khu vực cây cầu Thanh Trì. Và nếu các bạn đã bắt đầu gặp khó khăn tại đây rồi thì đừng quên là chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Đó là cầu Thanh Trì, còn giữa cầu Thăng Long hướng Sipucha về Đông Anh cũng có một chiếc xe tải gặp sự cố nổ lốp ở làn số 2. Giao thông ùn từ Sipucha cho đến giữa cầu, các bạn cũng nên cân nhắc với lộ trình của mình. Còn trước đó là tin đưa về từ cây cầu Nhật Tân hướng về trung tâm thành phố, các bạn cũng vẫn cần phải lưu ý. Chiếc xe gặp sự cố đã được di rời gọn rồi, tuy nhiên là giao thông cũng có những ảnh hưởng nhất định. Từ quốc lộ 5 đoạn qua Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên thì vẫn đang ùn mà chưa rõ nguyên nhân. Rất mong rằng là chúng tôi sẽ sớm cập nhật được thông tin đưa về từ đây để chia sẻ với quý vị thính giả. Thưa quý vị, Bộ Công an vừa công bố dự thảo lần 3 sửa đổi bổ sung Nghị định 168 năm 2028, trong đó đề xuất bỏ hình thức tịch thu hoặc tạm giữ phương tiện đối với 4 hành vi vi phạm giao thông do không còn cần thiết. Theo Bộ Công an, đề xuất này được đưa ra trên cơ sở kiến nghị từ địa phương nhằm giảm áp lực quản lý cho lực lượng thi công vụ và hệ thống kho bãi lưu giữ tang vật. Thực tế, các thủ tục liên quan đến tịch thu, bảo quản và tổ chức đấu giá phương tiện vi phạm thường phức tạp, mất nhiều thời gian và nguồn lực công trong quá trình xử lý. Còn tối ngày hôm qua, mùng 10 tháng 5, trên quốc lộ 1A đoạn qua thôn Phong Niên Thượng, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi, xảy ra vụ va chạm giữa hai mô tô và một xe tải khiến cho một cháu bé tử vong, hai người bị thương. Theo thông tin ban đầu, xe mô tô do anh Nguyễn Ánh điều khiển chở hai con va chạm với xe mô tô khác đang đỗ sát lề đường, sau đó tiếp tục va chạm với xe tải lưu thông cùng chiều. Hậu quả, cháu Nguyễn Phi Khanh tử vong tại chỗ, hai nạn nhân còn lại bị thương. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Thưa quý vị, đó là những thông tin đáng chú ý xin được tiếp tục cập nhật cùng quý thính giả. Còn quay trở lại với tình hình giao thông, xin lưu ý với quý vị trên tuyến đường Lê Trọng Tấn Hà Đông hướng đi về Văn Phú đang ùn từ Park City đến ngã tư Quang Trung và Lê Trọng Tấn rồi. Với áp lực giao thông tại đây thì chắc là sẽ mất nhiều thời gian đấy ạ. Đặc biệt là khung giờ cao điểm thì sắp ghé thăm nên quý vị thính giả ai mà đang có ý định di chuyển vào đây thì các bạn cũng nên cân nhắc nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được tiếp tục quay trở lại với những giai điệu âm nhạc và sau đó Hồng Nhung sẽ quay lại và đồng hành với các bạn.

Thưa quý vị, 16 giờ 22 phút rồi. Giờ cao điểm sẽ chuẩn bị quay trở lại với các biên tập viên của chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với quý vị. Trước khi tạm biệt quý vị trong khung giờ của FM chiều nay, Hồng Nhung vẫn khuyến cáo với ai đang có định di chuyển vào hầm chui Thanh Xuân theo hướng đi về Hà Đông thì các bạn nên chuyển hướng do là xảy ra va chạm liên hoàn và đang ùn rất dài theo hướng về Hà Đông rồi. Để di chuyển được sẽ vô cùng khó khăn. Ban duy tu cho biết thông tin tại km 163+500 trên cầu Thanh Trì hướng quốc lộ 5, chiếc xe gặp sự cố vẫn đang án ngữ tại đây, xe bắt đầu đông và lộ trình này bắt đầu bị ảnh hưởng rồi. Đó là thông tin trên cầu Thanh Trì. Còn giữa cầu Thăng Long từ Sipucha về Đông Anh cũng có xe gặp sự cố và hiện tại tình hình giao thông ùn tắc từ Sipucha cho đến giữa cầu. Quốc lộ 5 vẫn còn đang ùn theo hướng về Hà Nội, đoạn qua Mỹ Hào, Hưng Yên. Đó là những thông tin các bạn cần lưu ý và chúng tôi gửi đi sự lo lắng của mình. Mong rằng là quý vị sẽ luôn di chuyển thật an toàn và có những lộ trình thật thuận lợi. Đến đây, Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình cảm ơn sự đồng hành và lắng nghe của tất cả quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn lái xe an toàn và có một buổi tối thật nhiều niềm vui.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Nghị định sẽ phải làm rõ trách nhiệm của các chủ thể trong hệ sinh thái thương mại điện tử, đặc biệt là các nền tảng trung gian, nền tảng số lớn, mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử cũng như các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ.
2: Nghị định mới chỉ đặt yêu cầu với nền tảng, nhưng thực tế trên thị trường cho thấy rằng là nhiều người livestream bán hàng hoạt động độc lập trên những cái nền tảng khác, ví dụ như mạng xã hội, và không thông qua sàn thương mại điện tử có đăng ký.
3: Có thể là trong 6 tháng tới, trong 1 năm tới họ có thể là cập nhật những tính năng mới, rồi người tiêu dùng cũng có những cái hành vi tiêu dùng mới. Cho nên là cái dự luật như vậy nên có cái tính mở nữa, tức là nên có cái tính là để chúng ta luôn luôn có thể là bổ sung những cái điều mới.
4: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều luật thương mại điện tử nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào khi thuật toán bán hàng, livestream và dữ liệu người dùng đều bước vào luật chơi mới, thì thị trường thương mại điện tử Việt Nam liệu có minh bạch và phát triển bền vững hơn trong tương lai hay không? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay 06FM 91 chiều từ 14:50 thứ Hai ngày 11 tháng 5, thứ Tư ngày 13 tháng 5 và thứ Bảy ngày 16 tháng 5 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Quý vị đang nghe giờ cao điểm, chương trình được phát hành trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong buổi chiều thứ hai ngày 11 tháng 5, tôi là Như Ngọc sẽ đồng hành với quý vị trong 3 tiếng đồng hồ sắp

0: tới để cập nhật những tin tức về tình hình giao thông, những tin tức thời sự dân sinh mới nhất trên từng cây số. Chúc quý vị và các bạn sẽ có được lộ trình bình an và luôn lái xe an toàn.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm đầu mùa hè, tình trạng nắng nóng gay gắt vẫn còn chưa xuất hiện. Nói như vậy là bởi vì yếu tố thời tiết chắc hẳn ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến lộ trình di chuyển của chúng ta. Ngày hôm nay thì nhiệt độ cũng chỉ dao động trong khoảng cao nhất cỡ 30-31 độ C mà thôi. Còn đêm và sáng sớm thì trời vẫn còn tương đối mát mẻ. Liệu là cái tình trạng mát mẻ này có duy trì trong ngày mai không? Bởi theo dự báo thì cũng chỉ 1-2 ngày sắp tới thôi, chúng ta sẽ đón những đợt nắng nóng đúng với tính chất của mùa hè đấy quý vị ạ. Và như thường lệ, trong ít phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm sẽ là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay nắng tiếp tục duy trì tại nhiều khu vực của thủ đô. Dù nhiệt độ ngoài trời không vượt quá 30 độ C, nhưng có thời điểm trời khá nóng và oi, khiến nhiều người có cảm giác khó chịu. Thời điểm này, cường độ nắng đã bắt đầu dịu dần, trời xuất hiện thêm nhiều mây hơn, nên không khí cũng dễ chịu hơn so với đầu giờ chiều. Nhiệt độ thì hiện phổ biến trong khoảng 29 độ C, độ ẩm xấp xỉ 70%, chất lượng không khí ở mức trung bình. Từ nay đến tối, Hà Nội ít có khả năng xảy ra mưa lớn trên diện rộng, nhưng mưa dông cục bộ vẫn có thể xuất hiện bất chợt. Đêm nay, nhiệt độ giảm dần về còn khoảng 25 đến 27 độ C. Sang ngày mai trời có nắng, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Chiều tối mai có thể có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay với những diễn biến về tình hình giao thông. Trong ít phút vừa qua, chúng tôi ghi nhận thông tin về tình hình giao thông ở khu vực hầm chui Thanh Xuân, nơi mà các thính giả cho biết các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp theo hướng đi Hà Đông. Hầm chui Thanh Xuân, có thính giả báo tin là chúng ta đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp theo hướng đi Trần Phú. Mới đây, chương trình cũng có thông tin đưa về từ các thính giả là nguyên nhân của tình trạng khó khăn ở khu vực hầm chui Thanh Xuân là do ít phút trước xảy ra va chạm giữa ba xe, nên là hướng từ Nguyễn Trãi qua hầm chui Thanh Xuân để đi Trần Phú, giao thông vẫn còn rất chậm chạp. Thính giả có Facebook là Lê Hùng thì cho biết cầu Thăng Long theo hướng sang bên Đông Anh, các xe cũng đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Cầu Thăng Long hướng sang bên Đông Anh, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Thời điểm này, sự chậm chạp cũng đã bắt đầu xuất hiện ở những tuyến đường qua các cổng trường học khi mà đến giờ tan trường của các cháu học sinh, nhiều phụ huynh dừng đỗ trước cổng trường để đón con em mình, cũng khiến cho đường xá trở nên thu hẹp hơn. Còn quý vị thì sao? Nếu quý vị đối mặt với những diễn biến giao thông khó khăn nào, hy vọng quý vị thính giả có thể dành ít phút quý báu để cùng với chúng tôi cập nhật thông tin mới bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
2: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm, cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027, full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài. Một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
3: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ

0: vượt trội và tầm nhìn rộng mở. Mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200m với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
1: Như ít phút trước chúng tôi có đề cập ý, thì đến giờ tan trường của các cháu học sinh là y như rằng đường xá sẽ bị thu hẹp ở những lộ trình mà qua các cổng trường học. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin từ phía tuyến đường Thụy Khuê, các thính giả cho biết là qua các cổng trường, việc đi lại của chúng ta cũng đang chậm chạp lại đáng kể. Đường Nguyễn Khánh Toàn qua cổng trường Dịch Vọng B, các phương tiện cũng đang phải lưu thông chậm. Đường Nguyễn Khang Nhỏ qua cổng trường cấp 1 Quan Hoa, các thính giả cho biết là giao thông cũng đang bị chậm. Nhiều bậc phụ huynh dừng đỗ xe trước cổng trường để đón con em mình. Vô hình chung cũng khiến cho việc đi lại của dòng phương tiện bị ảnh hưởng. Nhưng chúng tôi luôn tin tưởng là sẽ có sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng. Và cái việc dừng đỗ thì nói thật với quý vị là cũng chỉ có mất một vài phút thôi. Nên hy vọng là chúng ta cũng cảm thông với sự khó khăn này khi mà di chuyển qua các khu vực có cổng trường học. Có một số thính giả nhờ chúng tôi hỏi giúp các bác tài xem là tình hình đi lại ở vành đai 3 thế nào. Tính đến thời điểm là hơn 4 rưỡi chiều nay, chúng ta có gặp khó vành đai 3 trên cao không? Với vành đai 2, mới đây chúng tôi có thông tin là lối xuống ngã tư Sở giao thông cũng đã bắt đầu đông hơn. Ánh nắng chiều thì vẫn còn tương đối gay gắt. Nếu quý vị đi ở vành đai 2 trên cao, Trường Chinh trên cao hướng ra ngã tư Sở cũng là hướng đường bị ngược nắng đấy. Nên là các bác tài chúng ta chú ý một chút, quan sát kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn. Hy vọng là ít phút tới chúng ta sẽ có thêm thông tin về lộ trình di chuyển ở khu vực vành đai 3 trên cao.
2: Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim khu trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vĩnh viễn tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay. Tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu, Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Giữa một Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam, Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, cùng hệ sinh thái All in One đẳng cấp quy mô 88 hectare, kiến tạo 365 ngày rực rỡ. Cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khan hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 232389.
3: Hòa thuyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
4: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
1: Vẫn là những tuyến đường có công trình thi công khiến cho chúng ta sẽ phải di chuyển với tốc độ chậm, quý vị ạ. Mới đây có thính giả báo là từ phía Nghi Tàm để đi Âu Cơ, giao thông đã chậm chạp lại đáng kể rồi. Và thật sự ra là chưa cần phải ra đến Nghi Tàm đâu. Từ khu vực cầu vượt Thanh Niên Yên Phụ, chúng tôi cũng đã bắt đầu quan sát thấy trạng thái đông đúc và chậm chạp rồi. Xin nhắc lại, phía tuyến đường Nghi Tàm do đang có công trình thi công nên gần như là giờ nào phút nào chúng ta đi qua cũng thấy chật chội, cũng thấy đông đúc, nói gì đến giờ cao điểm, đúng không quý vị? Ngay lúc này có thính giả báo là từ Nghi Tàm đi Âu Cơ, chúng ta đã bắt đầu phải di chuyển với trạng thái chậm chạp lại đáng kể rồi. Sau khi mà chúng tôi bày tỏ sự băn khoăn về lộ trình di chuyển ở khu vực Vành Đai 3 thì mới đây có thính giả đã đưa ra câu trả lời đây. Bác Tài có Facebook là Hải Phong cho biết Vành Đai 3 từ Pháp Vân lên cầu Thanh Trì, giao thông tạm ổn. Xin nhắc lại, sau khi chúng tôi bày tỏ sự băn khoăn xem là việc đi lại của chúng ta ở Vành Đai 3 như thế nào thì chúng tôi vừa nhận được thông tin là Vành Đai 3 từ Pháp Vân lên cầu Thanh Trì, giao thông tạm ổn, các bác Tài có thể đi được. Bạn Mạnh Ngà thì cho biết Vành Đai 3 từ Mai Dịch để ra tới Nguyễn Trãi hơi đông chút thôi nhưng mà chúng ta vẫn có thể lưu thông được. Với một buổi chiều thứ hai mà áp lực giao thông như bác Tài này mô tả thì hoàn toàn chúng ta có thể yên tâm quý vị ạ. Xin nhắc lại, Vành Đai 3 trên cao mới đây có thính giả báo từ nút giao Mai Dịch để ra tới Nguyễn Trãi hơi đông thôi nhưng mà chúng ta vẫn có thể lưu thông được. Hy vọng là áp lực giao thông ở Vành Đai 3 trên cao trong buổi chiều nay sẽ có cái sự ổn định. Tại sao chúng tôi lại hy vọng như vậy? Bởi vì lúc này mới chỉ có khoảng 4 rưỡi 5 giờ kém thôi mà giao thông thì khó nói trước lắm, nhất là cái quãng thời gian mà từ 5 giờ đến 5 rưỡi luôn là những giờ phút nóng bỏng nhất ở các tuyến đường con phố trong giờ cao điểm. Chứ không chỉ riêng Vành Đai 3 đâu. Nên thôi, thời điểm này chúng ta cứ tranh thủ đi được thì cứ đi. Còn nếu có thêm những cái diễn biến giao thông nào khó khăn vất vả thì chúng tôi sẽ báo ngay. Một bác Tài khác có Facebook là Nguyễn Nghĩa thì cho biết cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh đang có một cái xe VF5 gặp sự cố, đã bật đèn khẩn cấp. Các bác Tài đi ở phía sau chúng ta chú ý quan sát. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh có một cái xe VF5 gặp sự cố, giao thông gặp cản trở qua đây. Các bác Tài chúng ta chú ý quan sát nhé.
6: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công Lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
8: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt. Đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách, giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
11: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
12: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
11: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa?
12: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình, thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
13: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
1: Như chúng tôi đã đề cập thì áp lực giao thông đang gia tăng dần đều trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Trong khoảng 10-15 phút khởi động của chương trình thì đã bắt đầu có những trạng thái đông đúc và chậm chạp, đa phần xuất hiện ở những trục đường chính, những tuyến đường xuyên tâm hay là các tuyến đường mà có cổng trường học. Nhưng chúng tôi luôn hy vọng là cái sự chậm chạp này cũng đã nằm trong dự phòng của tất cả quý vị rồi. Chúng ta cũng đã có được những cái ước lượng về mặt thời gian để các bác Tài sẽ không cảm thấy sốt ruột, và cùng với đó là sẽ có được sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng. Và cũng mong là sẽ không có những cái sự cố nào bất ngờ, những cái vụ va chạm nào đáng tiếc xảy ra để tình hình giao thông được ổn định nhất. À đấy, nhắc tới va chạm thì chương trình cũng xin phép được bày tỏ sự băn khoăn xem là hầm chui Thanh Xuân chiều nay cỡ khoảng 4 giờ 20 có một vụ va chạm giữa 3 xe ô tô, đến giờ cũng đã khoảng nửa tiếng đồng hồ trôi qua rồi, liệu rằng thời gian đó đã là đủ để va chạm giữa 3 xe ô tô hầm chui Thanh Xuân được giải quyết hay chưa? Cái thời điểm mà chúng tôi nhận được thông tin ý, là vụ va chạm gây cản trở giao thông hướng từ Nguyễn Trãi xuống hầm chui Thanh Xuân để đi Trần Phú. Không biết lúc này thì giao thông ở hầm chui Thanh Xuân như thế nào, cũng xin được nhờ cậy sự trợ giúp thông tin từ tất cả quý vị. Trước đó chúng tôi có thêm thông tin đưa về từ quanh khu vực Mễ Trì Phạm Hùng. Các thính giả đang phải di chuyển với tốc độ chậm quanh khu vực Mễ Trì Phạm Hùng. Các xe đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Rồi từ Nghi Tàm để đi Âu Cơ, giao thông cũng đang chậm rồi. Bác Tài có Facebook là Thành Long vừa báo tin này về cho chương trình. Từ Nghi Tàm để đi Âu Cơ, các phương tiện di chuyển chậm. Tuyến đường Lê Văn Lương cũng đang đông đúc và chậm chạp hơn rất nhiều. Bạn Hoàng Thông vừa báo tin như vậy. Đường Lê Văn Lương, giao thông cũng đang có trạng thái đông đúc và chậm chạp hơn rất nhiều. Có tin mới chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
14: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh. Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. Ngay tại trung tâm Nam Thủ Đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp, tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City, 16,7 hectare, đặc quyền sinh thái Oninoan, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng, với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%. Giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối, 100% căn hộ sở hữu 2 lô ra, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên. Nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm, hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống danh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng, đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc Thọ Len.
15: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị, điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động, Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
1: Tiếp tục quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn. Chúng tôi muốn đề cập những sự cố xe ở trên những cây cầu quý vị ạ. Cụ thể, cầu Thanh Trì có xe tải gặp sự cố, các phương tiện di chuyển chậm hướng đi đường 5. Cầu Thanh Trì có xe tải gặp sự cố, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm theo hướng đi đường 5. Tiếp đó là cầu Nhật Tân. Các thính giả cho biết là cũng có xe gặp sự cố. Một chiếc xe I-10 gặp sự cố ở cầu Nhật Tân và giao thông thì gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Mới đây thính giả Mạnh Hùng vừa báo tin này. Hai cây cầu có xe gặp sự cố, cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 có xe tải gặp sự cố. Cầu Nhật Tân hướng đi trung tâm thì có một cái xe I-10 gặp sự cố. Nếu chúng tôi không nhầm thì trước đó là cầu Vĩnh Tuy nữa. Đúng rồi, cầu Vĩnh Tuy cũng có cái VF5 gặp sự cố và giao thông gặp cản trở hướng đi đường Cổ Linh. Ít nhất là 3 cây cầu đang có sự cố xe. Cầu Thanh Trì, cầu Nhật Tân và cầu Vĩnh Tuy. Với cầu vượt Thanh Niên Yên Phụ thì dòng xe vẫn đang nối đuôi nhau và di chuyển với tốc độ chậm hướng đi Nghi Tàm. Bởi vì đến được Nghi Tàm thì chúng ta không thể đi nhanh được do đang có công trình thi công cầu Tứ Liên. Từ Nghi Tàm để đi Âu Cơ, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Hy vọng là ít phút tới quý vị có thể tiếp tục dành ít phút quý báu để cùng chúng tôi cập nhật những diễn biến giao thông bằng cách gọi hotline 02437919191, hoặc quý vị cũng có thể tương tác thông tin qua Facebook VOV Giao thông. Những thông tin mà quý vị gửi tới là rất quý báu để cho các thính giả khác cùng nắm bắt những diễn biến giao thông mới.
16: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
17: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
16: À,
17: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
16: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
17: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alumia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
16: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
17: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
16: Thế tiện ích thì sao em?
17: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
16: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
18: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
17: Hotline 1800 6298.
19: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
11: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
19: Để ông xem, tôn lạnh Hòa Phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa Phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ Hòa Phát mà lựa chọn cho tôi.
11: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn Hòa Phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn Hòa Phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
19: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
20: Tháng 5 rực rỡ,

0: tháng năm này, cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Veloz Cross và Avanza Premio ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Nãy thì chúng tôi có nhắc tới những cây cầu với trạng thái xe gặp sự cố, thì mới đây đã có thông tin khả quan. Thính giả Hoàng Hải cho biết là cầu Nhật Tân theo cả hai chiều đều ổn. Cũng vẫn còn có xe Y10 gặp sự cố, nhưng mà cái xe thì không khiến cho giao thông bị ảnh hưởng nhiều đâu. Cầu Nhật Tân tuy là cái xe Y10 gặp sự cố ở trên cầu vẫn chưa được khắc phục hướng đi trung tâm, nhưng mà tổng thể thì giao thông không bị ảnh hưởng nhiều. Cái xe thì đỗ tương đối gọn gàng, nhưng chúng tôi cũng mong là chủ xe sẽ sớm khắc phục sự cố để tránh gây ra những sự cản trở. Khó khăn thì không xuất hiện ở cầu Nhật Tân đâu, nhưng mà sự cản trở là có đấy. Các bác tài chúng ta chú ý quan sát vẫn hơn. Với cầu Vĩnh Tuy, bạn Thái cho biết là cũng không còn thấy cái xe VF5 gặp sự cố nữa đâu. Cầu Vĩnh Tuy cũng không còn thấy cái xe VF5 gặp sự cố. Nhưng mà chúng tôi cũng phải nói trước với quý vị là từ trung tâm mà lên cầu Vĩnh Tuy, giao thông sẽ ngày một đông đúc và chậm chạp hơn đấy ạ. Như là từ Minh Khai, như là từ Nguyễn Khoái để lên cầu Vĩnh Tuy, lượng phương tiện cũng đang có trạng thái tấp nập hơn rồi. Với cầu Thanh Trì thì xe tải gặp sự cố chưa được khắc phục đâu và giao thông vẫn đang gặp cản trở hướng đi đường 5. Cầu Thanh Trì, xe tải gặp sự cố chưa được khắc phục và giao thông gặp cản trở theo hướng đi đường 5. Chương trình sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn sau ít phút.
2: Bản tin chỉ đạo điều hành.
3: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như ban hành cơ chế đặc thù, tháo gỡ vướng mắc dự án tồn động, xử lý vi phạm đất đai trước năm 2025, ra soát lại tổng thể quy hoạch hệ thống cảng hàng không, các bộ khẩn trương hoàn thành phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trước ngày 20 tháng 5 năm nay. Chính phủ vừa qua đã ban hành Nghị định số 147 năm 2026 hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách đặc thù, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn động, kéo dài, quy định tại Nghị quyết số 29 ban hành ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức cá nhân xảy ra trước khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn động kéo dài. Cụ thể bao gồm, thứ nhất là quy định xử lý dự án đã được cấp giấy chứng nhận không đúng quy định. Thứ hai là quy định xử lý về việc tiếp tục giao đất, cho thuê đất đối với các dự án vi phạm về lựa chọn nhà đầu tư, về quản lý, sử dụng đất. Thứ ba là quy định xử lý đối với dự án đầu tư trên khu đất mà nhà nước đã thu hồi đất, không thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định của pháp luật. Thứ tư là hướng dẫn khoản 4 điều 16, sửa đổi mục 14 nghị quyết số 265 ban hành ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội về kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp về điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ từ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Bộ Xây dựng ra soát lại tổng thể nội dung đề cương lập điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không, nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của Chính phủ, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập điều chỉnh tổng thể các quy hoạch ngành thuộc lĩnh vực quản lý, trong đó có lĩnh vực hàng không để phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm tiến độ, chất lượng hoàn thành trong quý 2 năm nay. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà mới đây được ký văn bản của Thủ tướng Chính phủ gửi các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ về việc nghiêm túc thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo các phương án đã đề xuất. Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Dân tộc và Tôn giáo, Xây dựng, Ngoại giao, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công an, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để tiếp tục phân cấp 229 thủ tục hành chính, bãi bỏ 157 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 188 thủ tục hành chính, cắt giảm, bãi bỏ 182 điều kiện kinh doanh, hoàn thành trước ngày 20 tháng 5 năm nay. Báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Tư pháp trước ngày 22 tháng 5 năm nay. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: Quay trở lại ngay với những diễn biến giao thông. Trong chương trình giờ cao điểm được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam, quý thính giả và các bác tài cũng có thể nghe trực tuyến bằng cách truy cập website vovgiaothong.vn hoặc tải ứng dụng VOV Media về các thiết bị di động. Trong ít phút vừa qua, chương trình có thêm thông tin đưa về với sự đông đúc và chậm chạp như ở trên tuyến đường láng qua các điểm giao cắt, chúng ta chỉ có thể đi được với tốc độ chậm. Như lộ trình di chuyển của các bác tài ở quanh khu vực Lê Văn Lương, Tố Hữu, giao thông cũng đang chậm lại đáng kể do lượng phương tiện tập trung đông đúc hơn. Rồi tuyến đường Phạm Hùng, cầu vượt Mai Dịch, tuyến đường Phạm Văn Đồng hay hát về phía cầu Giấy, Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu chúng ta cũng đang phải lưu thông chậm. Và đừng quên trên một vài cây cầu có những cái sự cản trở do có xe gặp sự cố như là cầu Thanh Trì, xe tải gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi đường 5 như... Lộ trình di chuyển ở khu vực cầu Nhật Tân cũng có một cái xe Y10 gặp sự cố. Dù là cái xe này không gây cản trở nhiều nhưng mà chúng ta cũng cần phải chú ý quan sát kỹ lưỡng hơn. Chương trình sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
4: Này, hè này tôi đang muốn cả nhà du lịch mà chưa biết đi đâu đẹp, giá ổn.
5: Ui, tưởng gì, chỉ 3,19 triệu đồng là Vivu Tour Trung Quốc 3 ngày 3 đêm của Tràng An Travel nhá.
4: Tràng An Travel ở 77 Trần Khắc Chân phải không? Giờ mới nhớ ra, thấy họ chuyên tour châu Âu, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, châu Phi, Mỹ, Úc mà.
5: Họ còn có nhiều tour Trung Quốc, Đài, Hàn, Nhật, Đông Nam Á, tour trong nước, khách hàng đều ấn tượng nhá.
4: Thì à?
5: Ông vào web trangantravel.com.vn ngay.
4: Ôi, ok, tôi phải liên hệ ngay Tràng An Travel, đặt tour sớm kẻo lỡ ưu đãi.

0: xoang này.
1: AZ cà xoang,
0: năm thành phần thảo dưỡng.
1: AZ cà xoang
0: hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: AZ cà,
0: AZ cà xoang
2: thực phẩm bảo vệ sức khỏe. AZ cà xoang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZ cà xoang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZ cà xoang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
3: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Một chất sống xanh hiện đại dưới nhịp phố sông.

5 giờ chiều, chắc chắn là sau thời điểm này áp lực giao thông sẽ còn gia tăng ở mức cao hơn trên các con phố tuyến đường. Ít phút vừa qua, chương trình nhận được thêm thông tin về sự chậm chạp ở đường Nguyễn Trãi đoạn qua Royal City. Như quý vị cũng đã biết, đây cũng là một trong những tuyến đường mà đang có những công trình thi công tương đối là ngổn ngang, rồi có những lô cốt được mọc lên, đường xá bị thu hẹp rất nhiều và tình trạng giao thông chậm chạp trong các giờ cao điểm chắc hẳn cũng khiến cho chúng ta mất thêm thời gian dừng chờ. Xin nhắc lại, đường Nguyễn Trãi qua Royal City, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Tiếp đó là lộ trình lưu thông ở quanh khu vực Kim Mã Đào Tấn, giao thông cũng đang chậm hơn rồi, đông đúc và chậm chạp hơn là trạng thái giao thông xuất hiện ở khá nhiều con phố tuyến đường với thời điểm là hơn 5 giờ chiều. Quý vị hãy tiếp tục giữ sóng radio để cùng với chúng tôi dõi theo từng nhịp đập giao thông trong buổi chiều nay quý vị nhé. Trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới sẽ là thời lượng dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị đang đến với những tin tức thời sự tổng hợp qua bản tin do biên tập viên Thái Sơn thực hiện. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết nhiều cử tri đề nghị Trung ương và địa phương ra soát điều chỉnh quy hoạch để tránh tình trạng quy hoạch treo kéo dài. Có những quy hoạch tồn tại hàng chục năm khiến người dân không thể xây nhà, chuyển nhượng hay tách thửa đất. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị chính quyền cơ sở cần nắm sát nhu cầu bức xúc của người dân để xử lý phù hợp. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, thành phố đang bước vào giai đoạn đầu mùa sốt xuất huyết với nhiều diễn biến phức tạp. Tính từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã ghi nhận 238 trường hợp mắc tại 80 xã phường. Dù chưa ghi nhận ca tử vong, nhưng các tác nhân truyền bệnh vẫn đang lưu hành rộng khắp. Tiến sĩ bác sĩ Đào Hữu Thần, Phó Giám đốc CDC Hà Nội khuyến cáo.
1: Còn đối với lại người dân thì phải là tổ chức vệ sinh môi trường để diệt bọ gậy ở trong nhà mình và các khu vực xung quanh, để không cho có cái nơi muỗi nó sinh sản, nó đẻ trứng và nó phát triển trong mùa mưa. Và khi mà phát hiện có bệnh nhân thì phải đi khám bệnh ngay, và thứ hai nữa là phải chủ động xử lý ngay cái ổ dịch, không để nó lây lan bùng phát ở trên địa bàn.
0: Liên quan đến vụ bé trai 2 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh bị mẹ và cha dượng bạo hành, trưa nay bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết bé trai đã qua cơn nguy kịch sau hơn 1 tuần điều trị. Trước đó bệnh nhi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, tổn thương gan, lách, tụy phổi và gãy xương do bị bạo hành nhiều lần. Dự kiến khoảng 10 ngày nữa bé sẽ xuất viện và được chuyển đến cơ sở bảo trợ xã hội để tiếp tục chăm sóc, hỗ trợ tâm lý và nuôi dưỡng lâu dài. Tin quốc tế, Anh và Pháp dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp đa quốc gia của các bộ trưởng quốc phòng vào ngày mai để xem xét các kế hoạch quân sự nhằm khôi phục dòng chảy thương mại qua eo biển Hormuz. Động thái diễn ra trong bối cảnh cả Anh và Pháp đã điều tàu chiến tới Trung Đông. Trước đó, Tehran cảnh báo quân đội Iran sẽ đáp trả bằng một phản ứng quyết đoán và ngay lập tức với bất kỳ tàu chiến nào được điều đến khu vực. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, các nhóm thực phẩm nguy cơ cao như suất ăn trường học, bếp ăn khu công nghiệp sẽ được Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu áp dụng truy xuất nguồn gốc điện tử nhằm nâng hiệu quả giám sát an toàn thực phẩm. Thông tin được đưa ra trong buổi tiếp xúc cử tri sáng nay của đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tại phường Phú Nhuận. Ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội khóa 16 cho biết, sau hàng loạt vụ việc liên quan đến thực phẩm bẩn, suất ăn không đảm bảo chất lượng xảy ra thời gian gần đây, thành phố sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở chế biến, hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời đẩy mạnh thanh tra kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ông Nguyễn Vũ Trung cho biết thêm, khi xây dựng dự thảo luật đô thị đặc biệt cho thành phố, ngành y tế cũng đã đề xuất bổ sung nhiều cơ chế liên quan đến lĩnh vực y tế và an toàn thực phẩm. Đáng chú ý, thành phố sẽ định hướng quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi thay vì quản lý rời rạc như trước đây.
2: Chúng tôi cũng đề xuất để làm sao mà thành lập được cái trung tâm cảnh báo nhanh thu hồi thực phẩm không an toàn cho thành phố. Chính sách đề xuất liên quan tới thanh kiểm tra sang cái mô hình là làm sao mà đánh giá được cái nguy cơ. Thì đây là một cái vấn đề hết sức là quan trọng. Thế rồi những các cái đề xuất liên quan đến kiểm soát đặc biệt đối với các chợ đầu mối, kho lạnh, trung tâm phân phối, thiết lập các cái chuỗi cung ứng bắt buộc an toàn cho trường học, bệnh viện, bếp ăn công nghiệp.
0: Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Hơn 5 giờ chiều, chúng ta tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới trong bối cảnh áp lực giao thông vẫn đang gia tăng ở mức cao trên nhiều con phố tuyến đường. Sau 5 giờ, mật độ các phương tiện tham gia giao thông đông đúc hơn, kéo theo đó là tốc độ di chuyển của chúng ta chậm chạp hơn. Trở lại với tình hình đi lại trên cầu Thanh Trì, các thính giả cho biết là cái xe tải gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục đâu và dòng phương tiện ở phía sau đang xếp hàng ngày một dài.

0: hơn, tốc độ lưu thông thì ì ạch hơn theo hướng đi đường 5, các bác tài hết sức lưu ý. Cầu Thanh Trì hướng đi đường 5, các phương tiện vẫn đang phải lưu thông chậm chạp. Cầu Nhật Tân thì cũng có xe gặp sự cố nhưng mà giao thông thì không gặp ảnh hưởng nhiều. Nhiều con đường tuyến phố khác ở trong phố có bị chậm chỗ nào không, có khó chỗ nào không? Chương trình hy vọng sẽ nhận được thêm thông tin trợ giúp từ tất cả quý vị.
1: Năm nay làm ăn khó quá, có 600-700 triệu gửi tiết kiệm lãi chẳng bao nhiêu, mua đất thì sợ chôn vốn.
2: Ôi giời, giờ ai mang tiền để chôn vốn nữa? Tôi vừa chốt căn nhà phố ở La Hôm Long An đây, chỉ 4 tỷ một lô cả nhà cả đất, bàn giao năm 2027, di chuyển về Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh rất gần.
1: La Hôm á, tiền đâu mà mua?
2: Vốn ban đầu chỉ từ 595 triệu thôi, chủ đầu tư chơi lớn, miễn lãi và ân hạn nợ gốc tới tận 36 tháng. Dự kiến lúc được vành đai 3, vành đai 4 thông xe, giá nhà tăng vu vu, mình chốt lời là vừa đẹp.
1: Kèo này thơm thế, chỉ cho tôi đi xem ngay.
3: La Home, khu đô thị sinh thái tại cửa ngõ khu Tây thành phố Hồ Chí Minh, chỉ từ 595 triệu, sở hữu ngay nhà phố, lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc suốt 36 tháng. La Home, khu đô thị sinh thái liền kề thành phố Hồ Chí Minh.

0: Costa, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
2: Lại thêm sức lực héo hòn, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
3: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Vẫn là những sự đông đúc và tấp nập trên nhiều con đường tuyến phố, quý vị ạ. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ. Thính giả cho biết là nhờ VOV hỏi giúp xem sao mà mình đang phải xếp hàng và di chuyển khó khăn quá ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ. Đây, chúng tôi xin được mô tả ngay cho bạn hình ảnh giao thông đưa về từ ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ. Lúc này dòng xe từ Giải Phóng ra đến Ngọc Hồi hướng ra Thường Tín đang gần như là dừng hẳn lại rồi. Tương đối nhiều phương tiện xe khổ lớn, xe buýt rồi cả xe tải, xe siêu trường siêu trọng đang di chuyển qua đây. Nguyên nhân của tình trạng khó khăn này cơ bản là do các phương tiện là đông đúc và tấp nập thôi, chứ chúng tôi không nhận thấy khó khăn nào đột biến hay là không có sự cố va chạm nào đâu. Ở chiều ngược lại, dòng xe từ Thường Tín ra đến Ngọc Hồi, quý vị định rẽ trái vào Phan Trọng Tuệ thì cũng đang gặp khó đấy. Các bác tài vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn. Nguyên nhân của trạng thái khó khăn này đến từ xung đột ngay giữa ngã ba thôi, chứ không có sự cố giao thông nào bất thường. Các bác tài hết sức bình tĩnh nhường nhịn nhau thì mới có thể lần lượt thoát ra khỏi khu vực ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ, nơi mà các thính giả cho biết giao thông đang ngưng trệ một chút đấy ạ. Chuyển sang một thông tin khác từ thính giả Ngọc Hải vừa báo cho chúng tôi. Ở khu vực đường dẫn lên cầu Trương Dương, các xe đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm rồi. Quý vị đừng quên là cầu Long Biên vẫn đang trong quá trình sửa chữa, thế nên là lượng phương tiện dồn từ cầu Long Biên sang bên cầu Trương Dương. Rồi cứ đến buổi chiều là hướng từ trong phố qua cầu Trương Dương để sang bên Nguyễn Văn Cử sẽ đông hơn so với buổi sáng, nên khó khăn là điều không thể tránh khỏi. Đường dẫn từ Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải lên cầu Trương Dương chúng ta xếp hàng dài, hay là từ Đê Hồng Hà lên cầu Trương Dương cũng đang hơi thách thức sự kiên nhẫn của tất cả các bác tài đấy ạ. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới để chuyển ngay tới quý vị.
8: Tại Thương Cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land hoạn nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới El Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058-908-6868.
9: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
10: Chồng tính cả rồi. Mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
9: Nhưng có đắt không chồng?
10: Và cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh, siêu bền.
9: Wow, hay quá! Nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi!
11: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát!
12: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
13: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
12: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
13: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
7: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chúng tôi quay trở lại với tình hình giao thông ở khu vực ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ. Ít phút vừa qua thì chúng tôi nhận thấy có hai chiếc xe buýt cũng đã thoát ra khỏi sự chậm chạp cũng như là trạng thái xung đột giao thông ngay tại ngã ba này. Đúng là các bác tài đừng sốt ruột, chúng ta nhường nhịn nhau một chút là sẽ lần lượt trôi xe qua được ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ thôi. Từ phía Phan Trọng Tuệ để đi ra Ngọc Hồi, thính giả cho biết là xe cũng đang phải xếp hàng dài. Thêm những sự đông đúc và tấp nập khác ở đường Giải Phóng quý vị ạ. Từ tuyến đường Giải Phóng qua ngã tư Lê Duẩn, đi tiếp ra đường Giải Phóng cổng viện Bạch Mai, rồi qua cầu Vượt Vọng, hay là đi xuống ngã ba Giải Phóng Đại Từ, ngã ba Giải Phóng Nguyễn Hữu Thọ, các thính giả cho biết là giao thông đều chậm. Và đi tới ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ thì như chúng tôi đã mô tả, trạng thái chậm chạp do lượng phương tiện tập trung đông đúc và có những cái xung đột giao thông xảy ra ngay tại ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ. Nhưng lời giải cho sự xung đột giao thông này chính là sự bình tĩnh, kiên nhẫn và nhường nhịn của tất cả quý vị. Cố lên, chúng tôi tin là cỡ khoảng 5-7 phút nữa thì tình hình giao thông sẽ sớm khả quan hơn ở ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ. Tiếp đó là quanh khu vực Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, một thính giả cho biết là xe đang phải xếp hàng dài để chờ đèn. Tương đối nhiều xe máy không kiên nhẫn chờ đúng làn đường mà cứ lấn sang làn ngược chiều thôi, khiến cho giao thông lại càng trở nên đông đúc và khó đi hơn. Ở nút giao Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Tiếp đó là trục dọc cầu Giấy Xuân Thủy, các phương tiện cũng đang phải lưu thông chậm. Ra đến Hồ Tùng Mậu thì chúng ta di chuyển chậm và chờ đèn lâu qua các điểm giao cắt. Chương trình sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
14: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này về nhà là sướng hẳn.
15: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
14: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
15: SK, điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
14: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
16: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
17: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
16: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
17: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
18: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tọa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện, từ giáo dục, y tế đến thương mại, giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh, không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, nên mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và

0: tâm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh đại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho Swiss. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389.
1: Chúng ta cùng quay trở lại để nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Thời điểm này là 17 giờ 17 phút chiều. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ thính giả có Facebook là Trần Tú. Bạn cho biết, ít phút trước ở xã Đàn hướng đi Ô Chợ Dừa, có một người đàn ông với biểu hiện không bình thường chạy qua ngang đầu các phương tiện xe ô tô. Chúng ta cần phải hết sức lưu ý và cẩn trọng từ phía xã Đàn để đi ngã 7 Ô Chợ Dừa. Với đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương, bạn Hoàng Kiên cho biết là giao thông vẫn đang có trạng thái ùn dài. Xin nhắc lại, thính giả có Facebook là Hoàng Kiên chia sẻ trạng thái giao thông ùn dài từ đường Trần Nhật Duật để đi lên cầu Trương Dương. Hay là một hướng đường khác từ phía D Hồng Hà để lên cầu Trương Dương, các thính giả cũng chia sẻ thông tin là chúng ta không thể đi nhanh được đâu. Áp lực giao thông vẫn đang gia tăng ở mức tương đối cao ở những đường dẫn lên cầu Trương Dương. Cách đó không xa, cầu vượt thanh niên Yên Phụ hướng ra Nghi Tàm, xe cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm. Quý vị chắc hẳn cũng đã quá là quen thuộc với cái sự chậm chạp này rồi, do là đi được đến Nghi Tàm thì chúng ta lại vướng những công trình thi công dở dang. Thế nên là quanh khu vực cầu vượt thanh niên Yên Phụ để đi lên Nghi Tàm, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp, vui lòng cộng thêm thời gian dôi dư để tránh tâm lý sốt ruột. Nếu có thông tin mới, quý vị hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trên làn sóng FM91 nhé.
0: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villastar Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villastar Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển, với các dòng sản phẩm đa dạng: nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m² đến 485m². Villastar Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phòng, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%. Đặc biệt, hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villastar Thủy Nguyên, đón sóng hạ tầng, nắm bắt cơ hội đầu tư, an cư bền vững. Liên hệ ngay 086-267-3388.
2: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
3: tiết kiệm điện.
4: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
2: Thiệt không?
4: Thiệt. Để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Hai mẹ con tranh thủ lên xe, ra sân bay đón ông bà lên nào.
4: Ui, xe để ngoài trời từ trưa nóng lắm anh.
3: À, có phim dán kính chính hãng Toyota vợ khỏi lo. Phim dán kính của Toyota vừa cản tia hồng ngoại sinh nhiệt, giúp không gian xe mát mẻ hơn mà còn chống tia UV, bảo vệ sức khỏe cho cả nhà đấy vợ ạ.
4: Wow, chồng đỉnh thật nha. Thẳng tiến sân bay thôi chồng.
3: Ok vợ. Chi tiết liên hệ đại lý Toyota gần nhất. Phim dán kính Toyota, nâng tầm đẳng cấp cho xe yêu của bạn.
5: Vẫn là những trạng thái khó khăn và áp lực giao thông vẫn đang gia tăng tương đối là cao ở nhiều con đường tuyến phố quý vị ạ. Chúng tôi đề cập ngay sự khó khăn ở tuyến đường Nguyễn Trãi. Phóng viên Khắc Chính cho biết là giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn hướng đi Hà Đông, đường Nguyễn Trãi. Qua được cầu vượt ngã tư Sở tưởng là sẽ đỡ hơn nhưng không, xuống tuyến đường Nguyễn Trãi thì chúng ta lại phải đối mặt với một biển xe, nói không quá đâu quý vị ạ. Đi hết cầu vượt ngã tư Sở xuống Nguyễn Trãi, chúng ta phải đối mặt với một biển xe đang từ từ lăn bánh để xuôi về phía Hà Đông. Các bác tài chắc chắn là sẽ cần phải có một quỹ thời gian dôi dư cho lộ trình này. Tiếp đó, một thính giả khác cũng đang loay hoay ở khu vực Nguyễn Trãi và cho biết đoạn điểm quay đầu xe số nhà 322 Nguyễn Trãi, xe cũng đang phải xếp hàng dài. Vâng, thưa quý vị, đường Nguyễn Trãi vẫn đang lấy đi của chúng ta tương đối nhiều thời gian chờ đợi. Chương trình nhận được

0: được thông tin đưa về từ lộ trình di chuyển ở khu vực Lê Đức Thọ, các thính giả cho biết là lực lượng chức năng vẫn đang tạm cấm đường, nên các bác tài chúng ta cân nhắc không nên đi vào ở khu vực Lê Đức Thọ. Lực lượng chức năng vẫn đang hạn chế phương tiện, như quý vị cũng đã biết trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin lỗi quý vị, từ sáng nay thì cũng xảy ra một vụ hỏa hoạn ở quanh khu vực Lê Đức Thọ. Nên ngay lúc này, nếu quý vị và các bạn có lộ trình di chuyển ra khu vực Lê Đức Thọ thì chúng ta lưu ý tuân thủ tuyệt đối theo sự điều tiết phân luồng tại chỗ của lực lượng chức năng. Còn hầm chui Thanh Xuân, vụ va chạm giữa 3 xe vẫn chưa được giải quyết đâu. Vâng, thưa quý vị, đường Nguyễn Trãi hướng đi Hà Đông vốn dĩ đã khó khăn rồi, giờ lại còn cộng hưởng thêm vụ va chạm giữa 3 xe ở hầm chui Thanh Xuân vẫn chưa được giải quyết, khiến cho khó khăn vẫn đang chồng chất ở đường Nguyễn Trãi hướng đi Hà Đông.
1: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
2: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Xin được nhắc lại với quý vị, những diễn biến giao thông vẫn đang có trạng thái khó khăn ở những lộ trình sau đây. Thứ nhất là phải kể tới đường Nguyễn Trãi quý vị ạ, nơi mà các thính giả cho biết áp lực giao thông gia tăng ở mức rất cao này, rồi cộng thêm công trình thi công này, rồi hầm chui Thanh Xuân thì lại có va chạm giữa 3 xe. Vâng thưa quý vị, mà tính ra cái vụ va chạm 3 xe ở hầm chui Thanh Xuân cũng lâu phết rồi đấy chứ. Thời điểm này là gần 5 rưỡi rồi mà vụ việc vẫn chưa được giải quyết quý vị ạ. Khiến cho tuyến đường Nguyễn Trãi hướng đi Hà Đông lúc này vẫn đang có những trạng thái khó khăn chồng chất. Thứ hai là quanh khu vực Phú Mỹ, Lê Đức Thọ. Trưa nay thì xảy ra một vụ hỏa hoạn tại đây. Và lúc này thì lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành phong tỏa hiện trường. Nên nếu quý vị đang ở quanh khu vực Lê Đức Thọ thì lưu ý lực lượng chức năng vẫn đang hạn chế các xe, nhất là gần nút giao Phú Mỹ, Lê Đức Thọ. Tiếp đó là lộ trình di chuyển ở khu vực Tôn Thất Thuyết. Mới đây các thính giả cho biết hướng về Nguyễn Hoàng giao thông cũng đang gặp khó. Từ phía Tôn Thất Thuyết hướng về Nguyễn Hoàng, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn. Có thông tin đưa về từ thính giả là đường dẫn từ đường gom đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 vừa có đoàn xe ưu tiên, nên lực lượng chức năng cũng đang hạn chế các phương tiện. Nếu chúng ta đang phải dừng chờ tại đây thì quý vị vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn. Xin nhắc lại, đường dẫn từ đại lộ Thăng Long đoạn qua Green Bay lên vành đai 3, đường gom đại lộ Thăng Long đoạn qua Green Bay lên vành đai 3 vừa có một đoàn xe ưu tiên di chuyển qua, nên lúc này nếu quý vị có dừng hẳn lại hay là có đang phải đối mặt với trạng thái khó khăn, vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn. Bạn Khắc Quân vẫn đang nhắc lại với chúng ta là cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 gặp khó, nguyên nhân là có xe tải gặp sự cố bạn nhé. Cầu Thanh Trì có xe tải gặp sự cố cũng từ chiều đến giờ đấy, chưa được giải quyết đâu. Và lúc này thì giao thông trên cầu Thanh Trì vẫn đang gặp khó hướng đi đường 5. Có một lưu ý tương đối quan trọng này quý vị ơi, đại lộ Thăng Long km 13 lại đang có một cháu nhỏ đi ngược chiều hướng đi Hòa Lạc, chúng ta cần phải hết sức cẩn trọng. Đại lộ Thăng Long km 13 hướng đi Hòa Lạc đang có một cháu nhỏ đi bộ ngược chiều, các bác tài chúng ta hết sức cẩn trọng.
2: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vườn tiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
3: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866-888-238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.

0: Soang này.
1: AZK Soang
0: nắm thành phần thảo dưỡng.
1: AZK Soang
0: hỗ trợ soang thoáng mũi thông.
1: AZK Soang
2: thực phẩm bảo vệ sức khỏe. AZK Soang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm soang cấp và mãn tính. AZK Soang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK Soang hỗ trợ soang thoáng mũi thông.
3: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Trước hết thì chúng tôi cũng xin phải nhắc lại với quý vị ở quanh khu vực Đại lộ Thăng Long, Trần Duy Hưng, rồi khu vực Big C trong ít phút vừa qua cũng có những đoàn xe ưu tiên. Nên quý vị và các bạn mà có lưu thông qua đây, chúng ta hết sức lưu ý tuyệt đối tuân thủ theo sự điều tiết phân luồng tại chỗ của lực lượng chức năng. Mà cụ thể là gần đây nhất, có thính giả cũng chia sẻ là từ đường gom Đại lộ Thăng Long lên vành đai 3, đoạn qua Green Bay cũng tương đối khó khăn đấy ạ. Các bác tài cứ bình tĩnh nhé, khi mà đoàn xe ưu tiên di chuyển qua hết là chúng ta sẽ có thể lần lượt đi được tiếp thôi. Chương trình lưu ý lại với quý vị về lộ trình di chuyển ở quanh khu vực Lê Đức Thọ gần với cả nút giao Phú Mỹ. Do trưa nay có một vụ hỏa hoạn mà lực lượng chức năng vẫn đang ưu tiên cho việc công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc. Thế nên nếu có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng lưu ý đường xá cũng đang bị tạm cấm đấy ạ, từ phía Lê Đức Thọ qua nút giao Phú Mỹ. Mới đây nhất là những diễn biến giao thông trên cầu Nhật Tân. Ồ, lại có thêm một cái xe nữa gặp sự cố rồi quý vị ơi. Cầu Nhật Tân lại vừa có thêm xe gặp sự cố. Và theo như các thính giả mô tả là giao thông đã cản trở thêm một chút theo hướng đi trung tâm rồi đấy ạ. Nãy thì có thính giả chia sẻ là có cái xe Y10 gặp sự cố thì không gây cản trở nhiều. Nhưng mà mới đây các thính giả cho biết lại có thêm một xe nữa. Không biết là đang dừng hẳn lại hay là chỉ là dừng tạm thời thôi. Nhưng mà trước mắt là cầu Nhật Tân hướng đi trung tâm vẫn đang có xe gặp sự cố. Quý vị chúng ta chú ý quan sát kỹ lưỡng. Đường Nguyễn Trãi thì vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn hướng đi Hà Đông. Đó là còn chưa kể ở dưới hầm chui Thanh Xuân có va chạm giữa 3 xe chưa được giải quyết. Thế nên khó khăn vẫn đang rất là chồng chất ở đường Nguyễn Trãi. Bạn Nguyễn Dương chia sẻ là đi vào đường Nguyễn Trãi mà 30 phút rồi chưa thấy mặt mũi hầm chui Thanh Xuân đâu cả. Đủ để thấy là chúng ta sẽ cần phải kiên nhẫn như thế nào khi mà lựa chọn tuyến đường Nguyễn Trãi lúc này. Ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ, thật tiếc là tình hình giao thông lại đang có những khó khăn nhiều hơn rồi. Ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ, mới đây các thính giả cho biết giao thông đang gặp nhiều khó khăn. Mặc dù cũng chả có va chạm hay sự cố nào cả đâu, nhưng mà do là quá nhiều phương tiện khổ lớn đang rẽ ngang rẽ dọc ở khu vực Ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ nên khiến cho

Nút giao này, việc đi lại của chúng ta trở nên khó khăn. Không chỉ tuyến đường Nguyễn Trãi gặp khó đâu mà từ Tây Sơn Thái Thịnh để lên cầu vượt ngã tư Sở. Các thính giả cho biết là giao thông cũng đang rất chật trội. Vâng, thưa quý vị, không chỉ đi ra Nguyễn Trãi mà các hướng đường để đi ra ngã tư Sở thôi. Các thính giả cho biết là giao thông cũng đang cực kỳ chật trội. Một thính giả khác chia sẻ, từ nút giao Đỗ 10 Tam Trinh, các phương tiện cũng đang đối mặt với trạng thái tắc đường rồi. Ở phía Đỗ 10 Tam Trinh cũng đang có tình trạng tắc đường.

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
5: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
4: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
5: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
4: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
5: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
4: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
5: Ê, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
3: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
6: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin mới về tình hình đi lại ở cầu Thanh Trì. Thông tin mới nhưng rất tiếc, trạng thái giao thông thì chưa mới đâu. Vẫn là sự chậm chạp và xếp hàng dài theo hướng đi đường 5 do là có xe tải gặp sự cố. Cầu Thanh Trì có xe tải gặp sự cố và các phương tiện vẫn đang phải đối mặt với trạng thái xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp. Thính giả có Facebook là Khắc Quân cũng xác nhận thông tin này. Cái xe gặp sự cố ở trên cầu Thanh Trì đó là xe Ben và chiếc xe thì án ngữ ở làn số 1 sát với giải phân cách giữa, nên là các bác tài chúng ta chủ động chuyển làn từ xa. Cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 có cái xe Ben gặp sự cố ở làn số 1 sát với giải phân cách giữa và giao thông vẫn đang gặp cản trở rất nhiều theo hướng đi đường 5. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý. Cầu Tó giao thông cũng đang ùn dài. Bạn Đăng Khoa vừa báo tin này. Theo tất cả các hướng ở cầu Tó, giao thông đều đang có trạng thái ùn dài và thậm chí là lối rẽ vào Tả Thanh Oai quanh khu vực cầu Tó cũng đang gặp nhiều khó khăn. Cầu Tó theo tất cả các hướng, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Mới đây thì các thính giả cho biết là đoàn xe ưu tiên ít phút trước di chuyển từ phía đại lộ Thăng Long, lúc này là đã đi tới khu vực Nguyễn Chí Thanh. Các bác tài tuyệt đối lưu ý tuân thủ theo sự điều tiết phân luồng tại chỗ của lực lượng chức năng. Giao thông quanh khu vực đại lộ Thăng Long từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh cũng đang có sự ngưng trệ đôi phút do là có đoàn xe ưu tiên đi qua. Chúng ta lưu ý tuân thủ theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng. Tiếp đó là đường Võ Văn Kiệt, một thính giả báo là đoạn qua công ty Panasonic đang có xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng lên cầu Thăng Long. Đường Võ Văn Kiệt hướng lên cầu Thăng Long, giao thông gặp cản trở đoạn qua công ty Panasonic. Vành đai 3 gần bến xe Mỹ Đình cũng đang có xe container gặp sự cố và giao thông lại gặp cản trở hướng đi Pháp Vân rồi. Vành đai 3 gần bến xe Mỹ Đình vừa có xe container gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Pháp Vân. Trước đó chúng tôi nhắc lại thông tin ở ngã tư Đỗ Mười, Tam Trinh, các phương tiện di chuyển khó khăn, ngã ba Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ vẫn đang gặp khó. Chúng tôi nhìn ngay camera ngã ba Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ. Thế này thì cần tới sự điều tiết của lực lượng chức năng rồi. Các xe thì cũng đang đan cài vào nhau tương đối là bền chặt. Không xe nào chịu nhường xe nào cả và chúng tôi mong là sẽ cần phải có lực lượng chức năng thì mới có thể giải tỏa áp lực giao thông ngay tại ngã ba Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ.
7: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ. Vinmec, Vincom, Cosmobile, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
8: Này gọi tôi qua, còn pha trà ngon thế này, chắc có chuyện hay đây.
9: Tôi đang tìm hiểu Hà Nội Signature, ốc đảo xanh của phố phường Hà Thành đấy.
8: Hà Nội Signature thì khỏi bàn rồi, nội đô mà view chọn 14,4 hectare xanh bên hồ Nghĩa Đô, hiếm lắm.
9: Nội đô mà có mảng xanh lớn thế, đúng là xa xỉ thật.
8: Không chỉ xanh đâu, chuẩn sống thượng hạng giữa đỉnh cao Hà Thành đấy. Dịch vụ vận hành theo tiêu chuẩn Swissbel Hotel International, thương hiệu quốc tế 5 sao với nhiều tiện ích nổi bật như golf 3D, xì gà lao cao cấp.
9: Nghe là muốn đi xem ngay rồi. Đợt này có chính sách gì không nhỉ?
8: Đang có quỹ căn 3 phòng ngủ, dinh thự tầng 0, sổ đỏ nội đô, chỉ cần thanh toán 20% là nhận nhà. Nghệ sĩ Tùng Dương cũng sắp về ở, biết đâu lại thành hàng xóm.
9: Ui, danh gia Hà Thành phải thế chứ.
8: Hà Nội Signature, số 6 Nguyễn Văn Huyên, sống danh gia giữa đỉnh cao Hà Thành.
6: Cùng tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chúng tôi vừa có thông tin là vành đai 2 lối xuống Tham City cũng vừa xảy ra va chạm giữa 3 xe ô tô và giao thông gặp khó hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Vành đai 2 lối xuống Tham City vừa xảy ra va chạm giữa 3 xe giao thông gặp khó hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Thực sự là sau 5 rưỡi chiều chúng tôi nhận thấy áp lực giao thông đang gia tăng lên tương đối nhanh chóng ở nhiều khu vực, kéo theo đó là trạng thái khó khăn liên tục xuất hiện. Mới đây nhất là vành đai 2 lối xuống Tham City có va chạm giữa 3 xe và giao thông gặp khó theo hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Trước đó, chúng tôi cũng nhận được thông tin là quanh khu vực cầu Tó, xe xếp hàng dài theo tất cả các hướng ở khu vực cầu Tó. Thậm chí là lối rẽ vào đường Tả Thanh Oai cũng có trạng thái khó khăn lan ra cả đấy rồi. Đó là cầu Tó, khó khăn lan ra cả đường Tả Thanh Oai rồi. Cầu Thanh Trì thì hướng đi đường 5 do là cái xe gặp sự cố ở làn sát giải phân cách giữa vẫn chưa được khắc phục, nên là giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Tiếp đó, chương trình nhắc lại với quý vị, vành đai 3 đoạn qua bến xe Mỹ Đình có xe container gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi Pháp Vân. Mới đây, bác tài có Facebook là Đức Hiệp cũng cho biết vành đai 3 từ nút giao Nguyễn Trãi, xe cũng đang phải xếp hàng dài hướng đi Mai Dịch. Vành đai 3 từ nút giao Nguyễn Trãi, xe cũng đang phải xếp hàng dài hướng đi Mai Dịch. Đi sâu ở trong phố thì chúng tôi vừa có thông tin từ ngã 3 Bạch Mai Hồng Mai, giao thông cũng đang gặp khó. Ngã 3 Bạch Mai Hồng Mai, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn. Ngã 3 Bạch Mai Tạ Quang Bửu cũng đang gặp khó rồi. Hai ngã ba tương đối gần nhau ở trên con phố Bạch Mai là ngã ba Bạch Mai Hồng Mai, ngã ba Bạch Mai Tạ Quang Bửu, các phương tiện đều đang phải di chuyển khó khăn.
10: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bayfront District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200m với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận

0: Marina Bayfront District.
1: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm, cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
2: Cùng tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn. Với trạng thái khó khăn ở cầu Thanh Trì, có một thính giả đi ở đường 5 nhìn lên cầu Thanh Trì cũng đang cảm thấy lo lo và có hỏi VOV Giao thông là mình đang đi đường 5, nhìn lên cầu Thanh Trì thì thấy khó quá, VOV có thông tin gì không? Có luôn bạn ơi, cầu Thanh Trì khó khăn hướng đi đường 5, đấy là do trên cầu có cái xe tải gặp sự cố ở làn sát giải phân cách giữa. Xin trả lời bạn Lê Quân như vậy, và đây là cái xe khổ lớn, thế nên các phương tiện phía sau đang rồng rắn nối đuôi nhau xếp hàng tương đối dài. Bạn nhìn từ xa thì thấy có vẻ kinh khủng thôi, nhưng mà chính các bác tài đi trên cầu thì cho biết là miễn là chúng ta cộng thêm thời gian dôi dư, bình tĩnh kiên nhẫn và chuyển làn từ xa là sẽ lần lượt có thể đi qua được. Xin nhắc lại, cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 có một cái xe khổ lớn gặp sự cố ở làn sát giải phân cách giữa chưa được giải quyết đâu, nên là các phương tiện ở phía sau vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm. Bạn Luân cho biết là đường Nguyễn Trãi hướng đi hầm Chu Thanh Xuân nhúc nhích từng tí một. Đường Nguyễn Trãi hướng đi hầm Chu Thanh Xuân cũng đang có trạng thái là nhúc nhích từng tí một. Vành đai 2 trên cao lối xuống Tham City hướng lên cầu Vĩnh Tuy va chạm giữa 3 xe vẫn chưa được giải quyết đâu quý vị nhé. Và chúng tôi lo ngại vụ va chạm này sẽ khiến cho giao thông gặp rất nhiều khó khăn nếu mà không được giải quyết nhanh. Vành đai 2 trên cao lối xuống Tham City va chạm giữa 3 xe chưa được giải quyết và giao thông đang ngày một khó khăn hơn hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Bạn Bá Hoàng vừa báo tin này về cho chương trình. Trước đó là một loạt những khó khăn khác như nút giao Đỗ Mười Tam Trinh gặp khó này, ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ gặp khó này, cầu Tó giao thông cũng đang gặp khó. Còn quý vị thì sao? Quý vị gặp khó tại đâu? Hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin nhé.
3: Phía Tây Hà Nội đang chứng kiến sự trỗi dậy của một tâm điểm đầu tư sáng giá, Vinhomes Wonder City, tọa lạc trên trục đại lộ Tây Thăng Long huyết mạch, sở hữu vị thế siêu kết nối, chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình cùng hệ thống Vinbus thuận tiện vào nội đô. Đây là cơ hội cuối cùng sở hữu quỹ đất thấp tầng hiếm hoi, đón đầu siêu sóng hạ tầng từ vành đai 4 và metro nhổn sẽ hoàn thiện trong năm 2026. Tại đây, Vinhomes kiến tạo bộ sưu tập tư dinh danh giá với đặc quyền vườn riêng tới 138m², khẳng định vị thế thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh. Đặc biệt, khách hàng hiện nay còn được hưởng chính sách tài chính mới nhất từ Vinhomes, đảm bảo trần lãi suất vay không quá 6% một năm trong vòng 5 năm, chiết khấu thanh toán sớm 9% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, cam kết về ở sớm chiết khấu 5%, tặng xe VF7 hoặc VF8 cùng rất nhiều chính sách cực khủng khác. Vinhomes Wonder City, bộ sưu tập tư dinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389, nhánh 4.
4: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
2: Quý vị có thấy là sau năm rưỡi dồn dập những diễn biến giao thông gặp khó

0: có không? Và đó là còn chưa kể những cái đoạn mà va chạm lại càng khiến cho việc đi lại của chúng ta vất vả hơn đấy nhá. Như là vụ va chạm ở vành đai 2 trên cao, lối xuống Tham City, 3 xe va chạm mà còn chưa biết là bao giờ mới giải quyết xong đây, khi mà ba chủ phương tiện vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Mối tình tay ba này nghe chừng là chưa thể đi đến hồi kết được đâu. Vụ va chạm giữa ba xe ở vành đai 2 trên cao lối xuống Tham City vẫn chưa được giải quyết, và kéo theo đó là dòng phương tiện ở phía sau đang gặp khó hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Nên chăng các bác tài mà đi từ ngã tư Sở ấy, ra đến ngã tư Vọng là chúng ta xuống bên dưới luôn đường đi ở vành đai 2 trên cao để mà tránh cái cuộc tình tay ba, tránh cái vụ va chạm giữa ba xe ở vành đai 2 trên cao lối xuống Tham City cho chắc. Đó là lời khuyên của các phương tiện mà trực tiếp đang gặp khó tại đây có gửi tới chương trình. Cũng ở quanh khu vực địa bàn phường Vĩnh Tuy, phường Hai Bà Trưng thì có ngã ba Bạch Mai, Hồng Mai. Các thính giả cho biết ít phút vừa qua giao thông cũng đang gặp khó, tức là con phố Bạch Mai đoạn qua các nút giao như là ngã ba Bạch Mai, Hồng Mai, ngã ba Bạch Mai, Tạ Quang Biểu. Các thính giả cho biết là giao thông vẫn đang gặp khó. Cầu Thanh Trì thì tiếp tục xếp hàng dài hướng đi đường 5 do có cái xe khổ lớn gặp sự cố ở làn sát giải phân cách giữa. Trở lại với khu vực Lễ Đức Thọ, các thính giả cho biết là do trưa nay xảy ra một vụ cháy ở phía Phú Mỹ nên lúc này đường Lễ Đức Thọ, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành công tác đo đạc khám nghiệm hiện trường sau vụ việc này. Nếu quý vị và các bạn có đi ở Lễ Đức Thọ thì chắc hẳn là sẽ gặp nhiều khó khăn. Chúng ta vui lòng tuân thủ tuyệt đối theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Mới đây một thính giả cho biết là từ phía Lễ Đức Thọ, các bác tài sẽ phải dừng chờ cỡ khoảng 4-5 nhịp đèn qua các điểm giao cắt đấy ạ. Chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn. Với quốc lộ 5 qua ngã tư khu công nghiệp Đại An hướng đi về Hà Nội có xe container gặp sự cố, quý vị lưu ý. Giữa ngã tư khu công nghiệp Đại An, quốc lộ 5 hướng đi về Hà Nội có xe container gặp sự cố, giao thông gặp cản trở. Bạn Hoàng Linh vừa báo tin này về cho chương trình. Ngã ba Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ, các thính giả cho biết là vẫn đang gặp nhiều khó khăn, cầu Tó cũng vẫn còn gặp khó. Mới đây đội cảnh sát giao thông số 7 cho biết va chạm giữa ba xe ở hầm Chui Thanh Xuân ý, thì vẫn đang được khắc phục đấy, nên là giao thông trên đường Nguyễn Trãi vẫn còn khó lắm đấy quý vị nhé.
1: Casper, điều hòa Thái Lan, một đổi một trong một năm, công nghệ Advanced Inverter tiết kiệm điện, tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm. Casper, điều hòa Thái Lan, một đổi một trong một năm, công nghệ Advanced Inverter tiết kiệm điện, tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
4: Lưu thông máu kém rồi.
3: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
4: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
3: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
5: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Thời điểm này là 6 giờ kém 10 phút. Chương trình lại vừa nhận được thêm thông tin từ một vụ va chạm. Có thính giả báo là đại lộ Thăng Long, địa phận Quốc Oai va chạm giữa hai xe ô tô ở ngay khúc cua, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn theo hướng đi về Hà Nội, các bác tài cẩn trọng. Đại lộ Thăng Long, địa phận Quốc Oai ngay khúc cua mà lại ở làn tốc độ cao nhất có va chạm giữa hai xe, giao thông gặp cản trở theo hướng đi về Hà Nội. Còn giờ sẽ là tình hình giao thông ở ngay trung tâm thành phố Hà Nội. Đường Hoàng Quốc Việt hướng ra Phạm Văn Đồng, các thính giả cho biết là vẫn đang ùn dài qua các nút giao. Đường Hoàng Quốc Việt hướng ra Phạm Văn Đồng ùn dài qua các nút giao. Cảm ơn thính giả có Facebook là Hoàng Đạt vừa báo tin này về cho chúng tôi. Với vành đai 3 đoạn qua Vinhomes Skylake, xe container gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục đâu và giao thông vẫn đang gặp cản trở hướng đi Pháp Vân. Ở vành đai 3 gần Vinhomes Skylake có xe container gặp sự cố vẫn đang gây cản trở giao thông theo hướng đi Pháp Vân. Vành đai 3 gọi thì vành đai 2 trả lời. Vụ va chạm ở vành đai 2 lối xuống Tham City vẫn chưa được giải quyết và giao thông tiếp tục gặp khó hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Đường Nguyễn Trãi vẫn đang gặp nhiều khó khăn hướng đi Hà Đông. Đó là còn chưa kể vụ va chạm hầm chui Thanh Xuân còn chưa được giải quyết nữa chứ, khiến cho đường Nguyễn Trãi lại càng khó hơn theo hướng đi Hà Đông. Một thông tin khả quan để quý vị bớt đi phần nào sự căng thẳng, cầu Thăng Long các phương tiện lưu thông được ổn định theo cả hai chiều cầu Thăng Long, các phương tiện có thể lưu thông được ổn định. Đường 5 kéo dài cầu vượt Vĩnh Ngọc có 3 con bò nằm ở sát giải phân cách giữa và giao thông gặp cản trở theo hướng đi Hà Nội. Mặc cho ai vội vàng thì vội chứ ba con bò này vẫn đang nằm thảnh thơi ở trên đường để ngắm phố phường, ngắm phương tiện. Ở quốc lộ 5 kéo dài đoạn cầu vượt Vĩnh Ngọc có 3 con bò đang nằm rất thảnh thơi ở sát giải phân cách giữa và giao thông gặp cản trở theo hướng đi về Hà Nội.

0: Sàn FPC Vân Gỗ thương hiệu VFloor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
1: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
2: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
1: Trong nước mà ổn không?
2: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
1: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
2: Gọi ngay 0944 208 888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
3: Cả ngày chạy xe, online liên tục, điện thoại phải nhanh, mạng phải mượt. Muốn tiết kiệm hơn khi mua máy mới, đến ngay FPT Shop. Cứ mua Samsung, Honor, Xiaomi kèm SIM rẻ hơn đến 4 triệu. Có ngay data tốc độ cao đến 20GB mỗi ngày, lướt YouTube, TikTok, Facebook, xem Netflix không giới hạn, gọi nội mạng miễn phí đến 1.500 phút, ngoại mạng đến 300 phút. Máy mới, mạng mạnh, rẻ hơn đến 4 triệu khi mua điện thoại kèm SIM. Ghé FPT Shop gần nhất hoặc gọi 1800 6601.
4: Gần 6 giờ chiều và trước hết chúng tôi phải cập nhật nhanh thông tin từ vụ va chạm giữa 3 xe ở hầm chui Thanh Xuân trên tuyến đường Nguyễn Trãi. Theo như đội cảnh sát giao thông số 7 vừa báo cho VOV Giao thông thì các chủ phương tiện đã tìm được tiếng nói chung và di rời xe ra khỏi khu vực hầm chui Thanh Xuân rồi. Tuy nhiên ngoái lại đằng sau tuyến đường Nguyễn Trãi thì vẫn đang như mà là một biển xe vậy. Các bác tài chúng ta vẫn cần phải hết sức bình tĩnh kiên nhẫn thì mới có thể lần lượt qua được tuyến đường Nguyễn Trãi hướng đi Hà Đông. Thực tế là nếu không có va chạm thì chúng ta cũng xác định trước rồi. Đi vào đường Nguyễn Trãi là không khác gì đi vào một bãi đỗ xe rồi quý vị ạ. Nên chúng ta vẫn cần phải có một quãng thời gian dôi dư cho tuyến đường Nguyễn Trãi. Bởi tuyến đường này thì vẫn đang trong quá trình thi công. Đường xá thì ngổn ngang lắm, rồi có những cái lô cốt mọc lên. Thế nên các bác tài hết sức lưu ý nhé. Hy vọng là với việc vụ va chạm ở hầm chui Thanh Xuân đã được giải quyết thì chúng ta sẽ sớm có được lộ trình dễ chịu hơn với tuyến đường Nguyễn Trãi. Một thông tin dễ chịu đây, khi mà trên cầu Nhật Tân chúng ta di chuyển tốt theo cả hai chiều. Cầu Nhật Tân chúng ta lưu thông tốt theo cả hai chiều. Nhưng trở lại với khu vực ngã tư Sở thì mới đây bạn Bùi Điệp cho biết đường láng hướng đi ngã tư Sở vẫn đang ùn dài. Đường láng hướng đi ngã tư Sở vẫn đang có trạng thái ùn dài. Có thính giả hỏi là Nghi Tàm đi Âu Cơ có ổn không? Theo bạn thì việc mà xếp hàng dài di chuyển chậm thì có gọi là ổn không ạ? Tôi không biết là khái niệm ổn của bạn là như thế nào, nhưng mà thôi tôi cứ mô tả cho bạn biết nhé. Là từ cầu vượt Thanh Niên Yên Phụ này là chúng ta bắt đầu phải đi chậm. Đấy. Sau đó là đi vào đường Nghi Tàm thì thậm chí là chúng ta sẽ phải xếp hàng và lưu thông tương đối y ạch đấy ạ, bởi công trình thi công dở dang vẫn đang hiện hữu. Đấy, theo bạn như thế thì có ổn không? Đấy, tùy bạn nhé, bạn cứ cân nhắc. Theo chúng tôi nhận định thì chúng ta sẽ mất cỡ khoảng 15-20 phút cho lộ trình này. Từ phía cầu vượt Thanh Niên Yên Phụ, xe xếp hàng cũng tương đối dài đấy. Rồi đi tiếp ra Nghi Tàm thì chúng ta không thể đi nhanh được đâu. Lượng phương tiện xếp hàng dài và lưu thông y ạch do là vẫn đang có công trình thi công dở dang. Ít phút tới chúng tôi sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
5: Đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được công trình Gia Anh. Sản xuất và phát triển từ những năm 2000, Inox Gia Anh, đơn vị sản xuất, cung ứng vật liệu thép không gì, góp phần kiến tạo hàng ngàn công trình dân dụng, công nghiệp. Sản phẩm đa dạng, dịch vụ tận tâm, uy tín. Chất lượng quốc tế ISO 9001-2015, bảo hành 15 năm. Cần Inox có Gia Anh, gọi ngay 0931717477. Website inoxgiaanh.com.vn.
6: Bạn tìm giải pháp di chuyển bền đẹp, tiết kiệm, không phụ thuộc giá xăng? Xe máy điện VinFast là câu trả lời cho bạn. Cùng giải sản phẩm đa dạng, dòng xe không cần bằng lái, bộ ba Flash, Zigo và Amio, thiết kế trẻ trung, pin LFP, an toàn, vững tâm di chuyển. Dòng phổ thông Evo và Felix 2, lựa chọn của mọi nhà. Phong cách xanh điệu, bền bỉ trên mọi cung đường. Dòng trung cấp Viper, thiết kế thể thao, công suất mạnh mẽ, khẳng định bản lĩnh tiên phong. Sở hữu ngay xe máy điện VinFast với mức giá hợp lý, tổng ưu đãi đến 13%. Bạn hoàn toàn yên tâm với chính sách hậu mãi, bảo hành xe 6 năm, bảo hành pin 8 năm, không giới hạn số km. Hệ thống tủ đổi pin phủ rộng toàn quốc, giúp hành trình của bạn không gián đoạn. VinFast, mạnh liệt vì tương lai xanh. Liên hệ ngay đại lý gần nhất để nhận ưu đãi ngay hôm nay.
7: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn. Chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà. Hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng. Đặc biệt, chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án One Direct.
4: Tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chúng tôi vừa có thông tin đưa về từ các tuyến đường quanh khu vực Nguyễn Trãi rồi ngã Tư Sở, khó khăn vẫn đang gọi tên những khu vực này. Để đi ra ngã Tư Sở thì không hề dễ đi đâu. Nếu quý vị chọn đường láng để ra ngã Tư Sở thì sẽ phải dừng chờ lâu qua các điểm giao cắt. Nếu quý vị chọn khu vực Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn, Thái Hà, Chùa Bộc, Tây Sơn để đi ra đường láng thì xe cũng đang phải xếp hàng dài. Thậm chí là ngay lúc này từ nút giao Tây Sơn, Thái Thịnh theo cả hai chiều, chúng tôi thấy trong khung hình camera của chương trình cứ tưởng là camera bị lag, bị đơ nhưng mà không phải. Hóa ra là các xe đang phải gần như là đứng im quý vị ạ. Từ nút giao Tây Sơn, Thái Thịnh để lên cầu vượt ngã Tư Sở, các xe đang gần như là phải đứng im. Nhất là từ Tây Sơn để lên ngã Tư Sở thì dòng phương tiện trong khoảng 30 giây vừa qua thì chưa thể nhúc nhích thêm được một chút nào cả. Xin nhắc lại, tình hình giao thông ở quanh khu vực ngã Tư Sở đang tương đối nóng. Từ Láng để ra ngã Tư Sở thì xếp hàng dài qua các điểm giao cắt. Từ Tây Sơn, Thái Thịnh để lên cầu vượt ngã Tư Sở, dòng phương tiện thì đang gần như là đứng im. Ra đến ngã Tư Sở rồi tưởng là các bác tài sẽ thở phào, nhưng không, xuống đường Nguyễn Trãi thì chúng ta lại tiếp tục đối mặt với cả một biển xe đang di chuyển cực kỳ ì ạch hướng đi Hà Đông. Quanh khu vực ngã Tư Sở Nguyễn Trãi vẫn đang là một thách thức không nhỏ cho tất cả chúng ta. Về vụ va chạm ở vành đai 2 lối xuống Minh Khai Tham City thì cũng vẫn chưa được giải quyết đâu. Giao thông gặp khó hướng lên cầu Vĩnh Tuy, vành đai 2 trên cao lối xuống Tham City. Các thính giả cho biết có va chạm giữa 3 xe vẫn chưa được giải quyết. Quanh khu vực ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ thì theo như hình ảnh mới nhất chúng tôi đang quan sát, không còn trạng thái khó khăn nữa, chỉ còn là việc đi chậm chạp thôi. Ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ chỉ còn chậm. Tương tự cầu Tó, chúng ta tuy vẫn còn phải xếp hàng và đi chậm nhưng cũng không đến mức là tắc quá nặng. Cầu Thanh Trì thì xe vẫn đang phải xếp hàng dài hướng đi đường 5 do có một cái xe tải gặp sự cố ở sát giải phân cách giữa. Các bác tài chúng ta chú ý chuyển làn từ xa.
8: Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim khu trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vịnh biển tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay. Tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu, Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Giữa mục Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam. Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án

am vượt qua cột mốc 6 giữa chúng ta vừa chinh phục. Nhưng nếu quý vị mà có định chinh phục các tuyến đường như là khu vực ngã tư Sở Nguyễn Trãi để đi qua hết thì chúng ta sẽ cần phải cộng thêm kha khá thời gian. Một lần nữa chúng tôi nhấn mạnh, tất cả các ngã đường để đi ra ngã tư Sở, để đi ra Nguyễn Trãi lúc này đều đang phủ kín dòng phương tiện và việc đi lại của chúng ta vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do chiều nay thì ở hầm chui Thanh Xuân, đường Nguyễn Trãi có một vụ va chạm và kéo theo đó là lượng phương tiện ở phía sau cũng bị dồn nén tương đối dài, tương đối khó khăn vất vả với khu vực ngã tư Sở với tuyến đường Nguyễn Trãi. Mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về từ bạn Hoàng Trang. Bạn cho biết là khu vực đê Nguyễn Khoái, cây xăng Lương Yên, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Đê Nguyễn Khoái, đoạn cây xăng Lương Yên, chờ 5-6 nhịp đèn mà vẫn chưa qua được để đi tiếp đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy. Đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Đường Yên Phụ qua chân cầu vượt An Dương thì lại đang có nhiều xe 45 chỗ dừng đỗ khiến cho giao thông gặp khó. Nãy có bác Tài hỏi tình hình giao thông ở Nghi Tàm như thế nào. Thì nếu bạn định đi từ cầu vượt Thanh Niên, Yên Phụ, An Dương thì ngay từ chân cầu vượt do có nhiều xe 45 chỗ dừng đỗ chúng ta đang gặp khó. Lên đến cầu vượt An Dương thì lại di chuyển chậm, ra đến Nghi Tàm thì cũng tiếp tục phải lưu thông chậm do đang có công trình thi công. Bạn Quốc Anh thì vừa cho biết đường Nguyễn Trãi hướng đi Trần Duy Hưng đang ùn dài. Chiều nay thì cũng có đoàn xe ưu tiên đi từ khu vực Đại lộ Thăng Long qua Trần Duy Hưng, qua Nguyễn Chí Thanh để đi về trong phố, đi vào sâu trong phố. Thế nên ngay lúc này các thính giả cho biết quanh khu vực Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng tôi mời quý vị dành ít phút để đến với những tin tức thời sự tổng hợp chiều nay.

0: Quý vị đang đến với những tin tức thời sự tổng hợp qua bản tin do biên tập viên Thái Sơn thực hiện. Thưa quý vị, chiều nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc phiên chủ bị với sự tham gia của 1.136 đại biểu chính thức. Đại hội lần này mang kỳ vọng tạo ra bước đột phá trong việc đổi mới phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Ngày mai sẽ diễn ra phiên chính thức của đại hội. Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hoàng Duy Trinh đề nghị Chính phủ sớm nghiên cứu có giải pháp quản lý tình trạng độ xe điện đang diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Ông Hoàng Duy Trinh nhấn mạnh và cho rằng cần đảm bảo phương tiện đúng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đặt yếu tố an toàn tính mạng người sử dụng lên hàng đầu. Liên quan đến vụ tai nạn xe khách lao xuống vực tại đèo An Khê, tỉnh Gia Lai vào đêm qua khiến một người tử vong, nhiều người bị thương, bác sĩ Ngô Văn Ri, khoa ngoại thần kinh cột sống, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai cho biết hiện cả 3 bệnh nhân nhập viện đều không nguy hiểm về tính mạng và đang tiếp tục được điều trị tích cực.
1: 3 bệnh nhân thì chụp phim ảnh lên gần như là không có tổn thương thực thể gì sau cả. Còn hầu như là chụp sọ não lên thì cả 3 bệnh nhân đều không có tổn thương thực thể nào. Theo tiên lượng của mình thì thời gian sớm nhất thì sẽ phục hồi.
0: Tin quốc tế, trong bối cảnh dịch vụ giao thông trên không tầm thấp phát triển mạnh, hai doanh nghiệp Hàn Quốc là Hyundai và Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ KAI vừa ký thỏa thuận nghiên cứu phát triển hệ thống di chuyển hàng không tiên tiến. Đây là mô hình vận tải hàng không thế hệ mới, sử dụng máy bay cất hạ cánh thẳng đứng bằng động cơ điện còn gọi là taxi bay, phục vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa tại đô thị và khu vực khó tiếp cận. Các doanh nghiệp kỳ vọng có thể sớm thương mại hóa dòng taxi bay mới trong thời gian tới.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 với hơn 1,22 triệu thí sinh đang tạo áp lực lớn cho công tác tổ chức trên cả nước. Bộ Công an cảnh báo nguy cơ gian lận bằng trí tuệ nhân tạo và thiết bị công nghệ cao ngày càng tinh vi, yêu cầu tăng cường kỷ luật phòng thi và nâng cao năng lực giám sát. Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, dù hệ thống tổ chức thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã ổn định hơn, các địa phương vẫn không được chủ quan vì chỉ một sai sót nhỏ trong coi thi hoặc chấm thi cũng có thể ảnh hưởng đến quyền lợi thí sinh và uy tín kỳ thi. Một điểm đáng chú ý là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 dự kiến tổ chức sớm hơn khoảng 2 tuần để tạo thuận lợi cho tuyển sinh đại học cao đẳng. Trong công tác chấm thi, việc kiểm tra chéo, giám sát độc lập và xử lý các bài thi có dấu hiệu bất thường tiếp tục được siết chặt nhằm đảm bảo khách quan, minh bạch. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông. Và sau những tin tức thời sự tổng hợp, chúng tôi

0: quay trở lại ngay để cập nhật những diễn biến giao thông mới với thời điểm là hơn 6 giờ chiều. Chương trình vừa có thêm thông tin về lộ trình di chuyển của quý vị ở khu vực Lê Đức Thọ. Các thính giả cho biết là chúng ta vẫn đối mặt với trạng thái tương đối mất thời gian với lộ trình này. Như quý vị cũng đã biết, trong buổi trưa ngày hôm nay có xảy ra một vụ hỏa hoạn ở trên tuyến đường Phú Mỹ gần với cả nút giao Lê Đức Thọ, cách tuyến đường Lê Đức Thọ cỡ khoảng 100-200 mét thôi. Thế nên lúc này lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành công tác khám nghiệm, đo đạc hiện trường và tạm cấm đường ở phía Lê Đức Thọ. Các bác tài hết sức lưu ý, bình tĩnh, kiên nhẫn và tuân thủ tuyệt đối theo sự điều tiết phân luồng tại chỗ của lực lượng chức năng. Khó khăn là điều không thể tránh khỏi nếu định lựa chọn tuyến đường Lê Đức Thọ để di chuyển. Tiếp đó chúng tôi có thông tin từ Mễ Trì để đi ra Lê Quang Đạo cũng đang có trạng thái đông đúc và chậm chạp. Từ phía Mễ Trì để đi ra Lê Quang Đạo, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Thêm một thông tin từ Vành Đai 3 đây, các thính giả cho biết từ Mai Dịch để đi ra Big C, các xe vẫn đang phải lưu thông chậm. Vành Đai 3 từ Mai Dịch để đi ra Big C, các xe vẫn còn phải lưu thông chậm. Tương tự là sự chậm chạp và thậm chí là còn khó khăn từ đường Nguyễn Trãi để đi ra Trần Duy Hưng. Thông tin mới đây nhất được các thính giả mô tả là từ đường Nguyễn Chí Thanh để đi ra Trần Duy Hưng, các phương tiện vẫn đang đối mặt với tình trạng khó khăn từ đường Nguyễn Chí Thanh để đi ra Trần Duy Hưng. Còn đường Nguyễn Trãi thì vẫn khó lắm quý vị ạ. Từ Tây Sơn Thái Thịnh lên cầu vượt ngã tư Sở vẫn còn khó khăn vất vả. Từ đường Láng để đi ra ngã tư Sở vẫn đang ùn dài. Và ngay tại đường Nguyễn Trãi để đi hầm Chu Thanh Xuân, các phương tiện vẫn còn phải lưu thông rất chậm. Các bác tài cố gắng bình tĩnh kiên nhẫn với tuyến đường Nguyễn Trãi với quanh khu vực ngã tư Sở. Đê Nguyễn Khoái dẫn lên cầu Vĩnh Tuy thì các thính giả cho biết vẫn còn phải xếp hàng từ cây xăng Lương Yên cơ. Đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy, xe vẫn đang phải xếp hàng từ cây xăng Lương Yên. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
1: Giữ nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
2: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10-15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vườn tiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086-279-3388.
0: Hẳn quý vị còn nhớ ít phút trước chúng tôi có đề cập vụ va chạm giữa 3 xe ở Vành Đai 2 lối xuống Tham City hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Thì mới đây thính giả có Facebook là Văn Hạ cho biết Vành Đai 2 tình hình giao thông đã ổn. Cảm ơn bạn với thông tin tốt từ Vành Đai 2. Có thính giả chia sẻ là tình hình giao thông đã ổn. Nhưng mà ở một đoạn khác ý, thì các thính giả cho biết Vành Đai 2 trên cao ngã Tư Vọng để đi ngã Tư Sở thì vẫn còn phải xếp hàng dài. Vành Đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng để đi ngã Tư Sở vẫn còn phải xếp hàng dài. Trước đó chúng tôi nhắc lại những thông tin về tình trạng khó khăn như sau. Quanh khu vực Lê Đức Thọ, các bác tài lưu ý lực lượng chức năng vẫn đang tạm cấm đường và hạn chế các phương tiện, đặc biệt là nút giao Lê Đức Thọ với Phú Mỹ do một vụ hỏa hoạn xảy ra trong buổi trưa ngày hôm nay. Và theo những thông tin mà chúng tôi vừa ghi nhận thì cũng rất tiếc khi mà đã có một nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn này. Còn một diễn biến giao thông khác từ khu vực Nguyễn Trãi, ngã tư Sở, thông tin mới nhưng mà trạng thái giao thông thì chưa mới đâu, vẫn là tình trạng khó khăn quanh khu vực ngã tư Sở rồi đi sâu xuống tuyến đường Nguyễn Trãi. Đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy vẫn đang có tình trạng ùn dài. Với lộ trình di chuyển ở khu vực Vành Đai 3, các thính giả cho biết giao thông vẫn còn chậm từ nút giao Mai Dịch để ra tới Big C, các phương tiện vẫn còn phải lưu thông chậm chạp. Trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng tôi mời quý vị dành ít phút để đến với những tin tức kinh tế tài chính có trong Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
4: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
5: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, hôm nay ngày 11 tháng 5, tiếp tục chương trình kỳ họp chuyên đề, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 đã thông qua nghị quyết sửa đổi bổ sung quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố. Trong đó, mức cao nhất tại khu vực lõi đô thị lên 400.000 đồng mỗi mét vuông một tháng. Thành phố cũng kỳ vọng chính sách mới sẽ tạo nguồn lực bù đắp chi phí đầu tư hạ tầng giao thông và thu hút doanh nghiệp đầu tư các bãi đỗ xe hiện đại.
6: Với lĩnh vực bất động sản, Bộ Xây dựng vừa có công điện về việc đẩy mạnh phát triển nhà xã hội trong năm nay, chỉ tiêu phải hoàn thành hơn 158.700 căn. Bộ Xây dựng yêu cầu Chủ tịch các tỉnh, thành phố kiểm tra, thanh tra, đảm bảo trình tự thủ tục mua bán nhà xã hội đúng đối tượng, đủ điều kiện.
5: Trong khi đó, tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết sẽ lập quy hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn 48 phường, xã với mục tiêu hoàn thành 100% công tác lập quy hoạch vào quý 2 năm 2027. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh, hiện trạng làn sóng trả mặt bằng đang lan rộng chóng mặt, nơi mặt bằng gắn với mức giá thuê đắt đỏ vẫn cửa đóng then cài suốt nhiều tháng không có khách thuê.
6: Một thông tin kinh tế thế giới khá đáng chú ý, xung đột tại Trung Đông và tình trạng tắc nghẽn ở eo biển Hormuz đang đẩy thị trường nhôm toàn cầu vào cú sốc nguồn cung được đánh giá là lớn nhất trong gần một phần tư thế kỷ qua. Diễn biến thực tế đã phản ánh lo ngại khi giá nhôm tăng lên mức cao nhất trong 4 năm và mức thiếu hụt có thể còn lớn hơn dự báo hiện tại.
5: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch đầu tuần.
6: Thưa quý vị, với số lượng mã giảm gấp đôi mã tăng, VN Index đã không thể giữ được mốc 1.900 sau phiên hôm nay, khi giảm gần 20 điểm xuống còn 1.895 điểm. Nhóm Vingroup với VIC, VHM tác động tiêu cực nhất lên thị trường. Chiều ngược lại, mã dầu khí BSR bất ngờ trở thành trụ đỡ cho chỉ số. Thanh khoản sàn HOSE phiên hôm nay ở mức cao với hơn 28.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư ngoại tiếp tục chuỗi ngày giao dịch tiêu cực khi bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng trên sàn HOSE. Đây là phiên bán ròng thứ 13 liên tiếp của nhóm này. Thưa quý vị, bão giá nguyên vật liệu đang tác động nhiều ngành kinh tế, đẩy hàng loạt doanh nghiệp vào thế tiến thoái lưỡng nan. Khi chi phí đầu vào tăng phi mã, lợi nhuận bị bào mòn, hoạt động sản xuất đình trệ. Thậm chí nhiều đơn vị phải ngậm ngùi chịu lỗ để duy trì hợp đồng và giữ chân người lao động. Trước áp lực sinh tồn khốc liệt, đâu là phao cứu sinh để các doanh nghiệp trụ vững và họ cần phải thay đổi chiến lược như thế nào để vượt qua giai đoạn đầy thách thức này?
5: Thưa các bạn, tiếp đà tăng của năm 2025, trong quý 1 năm nay, giá vật liệu xây dựng tăng khoảng 30% so với cuối năm ngoái, gây áp lực lớn lên chi phí xây dựng. Các loại cát, đá, xi măng, nhựa đường tăng cao, đặc biệt cát xây dựng tăng gấp đôi ở một số khu vực. Theo tính toán của các doanh nghiệp, nhiều công trình xây dựng dân dụng và hạ tầng phải bù lỗ. Còn đối với các công trình thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, hợp đồng chọn gói, đơn giá cố định, giá cả thị trường của các loại vật liệu tăng cao khiến các doanh nghiệp xây dựng lỗ nặng. Một số doanh nghiệp đã giảm nhân công, hoạt động cầm chừng để chờ đợi giá vật liệu hạ nhiệt hoặc xin điều chỉnh kinh phí. Ông Nguyễn Xuân Mạnh, trưởng phòng kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình Hoàng Hà cho biết.
7: Nguồn vật tư rất là khan hiếm và nó đắt đỏ. Tất cả vật tư từ nhân công, vật tư cát, đá sỏi, xi măng, sắt thép, bay và cây rồi nhân công là gần như là đều tăng gấp đôi hết. Cho là lãnh đạo đối đầu doanh nghiệp là đã cũng đã chấp nhận những cái phần mà làm mà là sẽ phải bù lỗ và bù lỗ rất nhiều. Đã xác định tư tưởng thế cho nên là chúng tôi cũng phải sắp xếp cái nguồn kinh phí để tập kết vật tư trong nhiều ngày, nhiều tháng để có đủ cái nguồn vật tư đáp ứng đúng cái tiến độ và như thành phố bí thư thành ủy chỉ đạo. Thế thì cái này đây là một cái việc mà nó cũng là vô cùng khó khăn và nó cũng là những cái thiệt hại kinh tế rất lớn đối với doanh nghiệp.
5: Không chỉ ngành xây dựng, chuyên gia tài chính Nguyễn Quang Huy, CEO khoa tài chính ngân hàng trường Đại học Nguyễn Trãi phân tích, đối với một số ngành khác như cơ khí, dệt may, nhựa, chế biến hay sản xuất công nghiệp, chi phí nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong

0: trong giá thành sản phẩm. Khi giá đầu vào tăng mạnh, trong khi khả năng điều chỉnh giá bán còn hạn chế, biên lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ bị thu hẹp đáng kể. Không ít doanh nghiệp dù vẫn duy trì đơn hàng, nhưng hiệu quả kinh doanh và dòng tiền đã chịu áp lực lớn hơn trước.
1: Điều đáng lưu ý ở đây, rủi ro hiện nay không chỉ nằm ở mức giá cao, mà nó nằm ở sự biến động rất là khó lường của thị trường nguyên liệu. Điều này sẽ khiến cho các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất, kiểm soát giá vốn, dự báo lợi nhuận và quản trị tồn kho. Do vậy là trong cái bối cảnh đó, những doanh nghiệp có năng lực quản trị tốt, chủ động trong chuỗi cung ứng và kiểm soát được hiệu suất, hiệu quả thì sẽ có lợi thế rõ rệt hơn trong cái quá trình mà cạnh tranh khắc nghiệt như hiện nay.
0: Thực tế, trước những biến động về giá nguyên vật liệu, Chính phủ đã có nhiều động thái kịp thời nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, như chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách.
2: Chính phủ cũng đã điều hành linh hoạt để có những bước đột phá trong các chính sách của mình. Ví dụ như là những chính sách làm giảm chi phí nguyên vật liệu, nhất là xăng dầu, trong bối cảnh khi mà cái diễn biến tình hình chuỗi cung ứng xăng dầu trên thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng, để là kìm nén tác động tiêu cực của tăng giá xăng dầu vào các cái chi phí. Một việc tôi cho rằng chính phủ cũng đã làm khá tốt là hỗ trợ doanh nghiệp trong việc giảm các chi phí tuân thủ thông qua cái quyết liệt với 8 cái nghị quyết để giảm các thủ tục hành chính, các điều kiện kinh doanh, và yêu cầu của chính phủ là những cái nghị quyết này phải có thực thi ngay lập tức, có thể làm giảm các chi phí liên quan đến các hoạt động của các doanh nghiệp.
0: Trước bối cảnh hiện nay, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thượng Hạng, Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế cho rằng, bên cạnh hỗ trợ của các cơ quan chức năng, bản thân các doanh nghiệp cũng cần chủ động ứng phó.
3: Vì cái tình trạng như vậy thì tôi nghĩ là để cho doanh nghiệp có thể vượt qua cái những đầu tiên là sự liên kết giữa cả doanh nghiệp với nhau trong một chuỗi. Doanh nghiệp nào thuận lợi, có điều kiện thì tôi nghĩ là hỗ trợ doanh nghiệp khác. Mạng lưới doanh nghiệp phải hỗ trợ nhau. Thứ hai, tôi nghĩ là những doanh nghiệp mà khó như vậy thì tôi nghĩ là cũng phải có một cái kiến nghị để có thể là hỗ trợ về tài khoá, về thuế, về lãi suất, nó cũng đỡ hơn. Hoặc có thể là hoãn thuế một thời gian, đúng không? Và cái thứ ba, tôi nghĩ là cũng nên xây dựng cái chuỗi cung ứng ở trong nước nội địa để làm ra cho là khuyến khích hình thành các cái chuỗi cung ứng giá thấp chẳng hạn. Và chúng ta cũng phải có cái biện pháp đối với doanh nghiệp là cũng phải có là tối ưu hóa cái cơ cấu, tiết kiệm chi phí quản lý, tiết kiệm chi phí năng lượng. Rồi là anh phải chuyển đổi mô hình từ cái việc là sử dụng rất nhiều người lao động, có thể là tinh giản bộ máy đấy, tiết kiệm chi phí quản lý.
0: Đồng quan điểm, theo chuyên gia tài chính Nguyễn Quang Huy, các doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy ứng phó ngắn hạn sang nâng cao năng lực thích ứng dài hạn. Trọng tâm đầu tiên là quản trị dòng tiền, tối ưu tồn kho và kiểm soát chặt chi phí vận hành nhằm bảo đảm thanh khoản ổn định.
1: Để ứng phó những cái việc này thì doanh nghiệp cần phải đẩy mạnh cái chuyển đổi số trong quản trị sản xuất, logistics và chuỗi cung ứng để nâng cao khả năng dự báo, tối ưu vận hành và giảm chi phí trung gian. Việc ứng dụng và sản xuất trong cái áp dụng công nghệ cao để kiểm soát các định mức tiêu hao nguyên liệu, quản trị dữ liệu sản xuất hay là tự động hóa quy trình ấy, thì sẽ giúp cho các doanh nghiệp nâng cao được hiệu quả sử dụng đầu vào trong bối cảnh chi phí ngày càng gia tăng. Và đặc biệt là giải pháp quan trọng khác là thúc đẩy cái chuyển đổi xanh, tiết kiệm năng lượng, tối ưu quy trình sản xuất, tận dụng các giờ sản xuất không phải là giờ cao điểm, và đặc biệt là tối ưu quy trình sản xuất trong dài hạn. Thì doanh nghiệp nào mà giảm được định mức tiêu hao vật liệu trên mỗi một đơn vị sản phẩm thì sẽ tạo ra được những cái lợi thế cạnh tranh rất là lớn, đặc biệt trong các cái tiêu chuẩn về môi trường và phát triển bền vững ngày càng được thị trường quốc tế coi trọng.
0: Ngoài ra, cũng theo ông Huy, doanh nghiệp cũng cần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, đa dạng hóa nguồn cung và nghiên cứu nguyên liệu thay thế nhằm giảm phụ thuộc vào một thị trường hoặc một nhóm nhà cung cấp nhất định. Đây được xem là giải pháp quan trọng để tăng tính chủ động và hạn chế rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh mới, thách thức về giá nguyên vật liệu cũng là cơ hội để doanh nghiệp tái cấu trúc theo hướng hiện đại, bền vững và hiệu quả hơn. Doanh nghiệp nào thích ứng nhanh, kiểm soát tốt chi phí, đầu tư công nghệ và chủ động chuỗi cung ứng sẽ có nhiều cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tới.
4: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Thời điểm này là 6 giờ 20 phút chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Và trước khi quay trở lại với những diễn biến giao thông, chúng tôi phải đề cập ngay tình hình giao thông ở quanh khu vực Lê Đức Thọ. Các phương tiện vẫn đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Như quý vị cũng đã biết là trưa nay xảy ra một vụ hỏa hoạn tại một cơ sở kinh doanh ở địa chỉ số 10 ngõ 63 Lê Đức Thọ. Và mới đây chúng tôi cũng đã nhận được thông tin chính thức từ phía Công an thành phố Hà Nội. Cụ thể, vụ cháy bắt đầu bùng phát vào lúc 10 giờ 20 phút ngày hôm nay tại cơ sở kinh doanh địa chỉ số 10 ngõ 63

0: Lê Đức Thọ. Tại hiện trường, ngôi nhà xảy ra cháy được xây dựng với diện tích khoảng 182m², cao 2 tầng nổi, kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê, giải khát. Đám cháy đã phát triển lớn, tỏa nhiều khói khí độc có nguy cơ lan sang các khu vực lân cận. Và thông tin ban đầu là bên trong tòa nhà có người mắc kẹt. Lực lượng chức năng ngay lập tức đã cử nhiều xe chữa cháy đến hiện trường cùng với nhiều lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có mặt tại hiện trường. Đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Lực lượng chức năng tiếp tục dập tàn, làm mát kết cấu và tìm kiếm người bị nạn. Đến 4 rưỡi chiều nay, thì lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể người trong đám cháy và bàn giao cho lực lượng y tế. Hiện Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương xác minh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật. Còn quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Trong ít phút vừa qua, chúng tôi nhận được thông tin đúng là vành đai 2 để đi cầu Vĩnh Tuy, tình hình giao thông đã ổn quý vị ạ. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang Cổ Linh, chúng ta cũng có thể lưu thông được ổn định rồi. Thính giả Thu Trang vừa báo tin này về cho chương trình. Nhưng mà ngược lại, vành đai 2 từ ngã Tư Vọng để đi ngã Tư Sở thì các xe vẫn còn phải lưu thông chậm. Mới đây, một thính giả đi qua cầu Thanh Trì và cho biết xe vẫn đang phải xếp hàng kín cầu theo hướng đi đường 5. Xin nhắc lại, cầu Thanh Trì, xe gần như là đang phải xếp hàng gần như là cả cầu rồi. Hướng đi đường 5 chúng ta vẫn đang phải lưu thông rất chậm do là có cái xe gặp sự cố ở sát giải phân cách giữa trên cầu Thanh Trì hướng đi đường 5. Các bác tài mà có phải xếp hàng, có phải đi chậm thì chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn nhé. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
1: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phong làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bạc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô, một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGO Land.
2: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SGO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
4: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
3: Chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
4: Vâng ạ.
3: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp. Giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
0: Gần 6 rưỡi rồi quý vị ơi, cường độ ánh sáng đang giảm dần theo thời gian và đường phố thì cũng đã bắt đầu lên đèn. Thế nhưng trong ít phút vừa qua, chúng tôi vẫn còn nhận được những diễn biến giao thông không được khả quan, đặc biệt là sự đông đúc tấp nập ở quanh khu vực ngã Tư Sở, đường Nguyễn Trãi. Xin nhắc lại, quanh khu vực ngã Tư Sở, đường Nguyễn Trãi, việc đi lại của chúng ta vẫn còn tương đối khó khăn. Đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy, các xe còn phải lưu thông chậm. Có một lưu ý khác từ đê Nguyễn Khoái, ở gần lối rẽ vào Thanh Đàm, cây ở trong hộ lan là mọc tràn ra ngoài, gây khuất tầm nhìn. Các bác tài chúng ta chú ý và mong là cơ quan chức năng sẽ có những biện pháp khắc phục cây xanh ở đê Nguyễn Khoái ở bên trong hộ lan mọc lấn ra ngoài, che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn đê Nguyễn Khoái lối rẽ xuống Thanh Đàm. với đèn tín hiệu giao thông ở cầu Thanh Trì nút giao dốc Lĩnh Nam Đỗ 10. Mới đây các thính giả cho biết là đèn xanh chuyển sang đỏ, lúc mà hiển thị 8 giây cuối thì lại chỉ hiển thị không hiển thị hết số, gây khó cho việc quan sát của các bác tài. Hy vọng là lực lượng chức năng sẽ khắc phục đèn tín hiệu giao thông từ cầu Thanh Trì xuống dốc Lĩnh Nam qua nút giao Đỗ 10. Chuyển sang những diễn biến giao thông vẫn còn khó khăn, từ cây cầu vượt Thanh Niên Yên Phụ để đi Nghi Tàm, xe vẫn còn phải xếp hàng dài. Và trước đó như chúng tôi đã đề cập, quanh khu vực ngã tư Sở Nguyễn Trãi, giao thông vẫn còn ỉ ạch lắm. Sau đây sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Vững Vàng Tay Lái.
5: Vững Vàng Tay Lái.
6: Tấn Phú và Minh Vi mến chào quý vị đang đến với chuyên mục Vững Vàng Tay Lái, nơi cập nhật những thông tin thiết thực dễ hiểu về lĩnh vực bảo hiểm tại Việt Nam.
7: Xin mời quý vị điểm qua những chính sách nổi bật, những câu chuyện thực tế xoay quanh bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới, giúp bạn hiểu đúng, chọn đúng và an tâm hơn trong cuộc sống hàng ngày.
6: Trân trọng cảm ơn Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã đồng hành cùng với chuyên mục
5: Bảo hiểm 24/7.
7: Trong quy tắc bảo hiểm xe cơ giới, cụm từ giảm trừ bồi thường được áp dụng khi bên mua bảo hiểm vi phạm nghĩa vụ như không giữ nguyên hiện trường, không thông báo kịp thời hoặc không phối hợp với cơ quan chức năng khi cần thiết,
6: cố tình lập hồ sơ một vụ tổn thất không có thật, tự phá hủy tài sản, kê khai thiếu trung thực, hưởng lợi bất hợp pháp từ doanh nghiệp bảo hiểm hoặc là bị tổn thất rồi mới mua bảo hiểm, thông đồng với gara nâng giá sửa chữa hay là tạo hiện trường giả đối với các vụ tai nạn, gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp bảo hiểm.
7: Bên cạnh những ích lợi thiết thực thì bảo hiểm xe cơ giới cũng không tránh khỏi tình trạng chung về trục lợi bảo hiểm.
6: Để hiểu cụ thể hơn về vấn đề này, Vững Vàng Tay Lái xin mời quý vị cùng đến với Bảo hiểm Đồng Hành.
8: Bảo hiểm Đồng Hành.
7: Chào mừng quý thính giả đến với phần 2 Bảo hiểm Đồng Hành. Thưa quý vị, tai nạn là chuyện không ai mong muốn, nhưng từ các thông tin báo chí chúng ta có thể thấy những vụ tai nạn không hề vô tình mà là cố ý gây tai nạn để trục lợi bảo hiểm.
6: Tấn Phú cũng từng chia sẻ từ thực tế thị trường rằng có những vụ việc là gặp va chạm ở mức độ là không quá lớn, hư hỏng chủ yếu là ở kính, ở gương hay là đèn chiếu sáng. Tuy nhiên trong quá trình làm hồ sơ sửa chữa và bồi thường thì lại phát sinh những cái đề xuất thay thế bằng linh kiện chính hãng với chi phí cao hơn đáng kể so với giá trị tổn thất ban đầu. Bên cạnh đó thì cũng có những trường hợp là hiện trường tai nạn không còn giữ được trạng thái ban đầu, khiến cho việc xác định chính xác về nguyên nhân và mức độ thiệt hại trở nên phức tạp hơn.
7: Thực ra trong quá trình xử lý bồi thường, đôi khi doanh nghiệp bảo hiểm cũng gặp những tình huống khá khó xử. Ví dụ như thông tin ban đầu chưa thực sự trùng khớp, hình ảnh hiện trường chưa đầy đủ hoặc được chụp lại sau thời điểm xảy ra sự cố. Cũng có trường hợp vì quá lo lắng hoặc chưa nắm hết quy định, người tham gia bảo hiểm cung cấp thông tin chưa thực sự chính xác, khiến cho hồ sơ cần thêm thời gian để xác minh và làm rõ.
6: Vì vậy thì việc cung cấp thông tin đầy đủ và trung thực ngay từ đầu sẽ giúp cho quá trình bồi thường diễn ra thuận lợi hơn, đồng thời bảo vệ chính quyền lợi và sự an tâm của người tham gia bảo hiểm. Ngược lại, trong những trường hợp thông tin chưa thực sự chính xác hoặc là nhất quán, hồ sơ có thể không được chấp nhận chi trả, về lâu dài còn tiềm ẩn những rủi ro pháp lý không mong muốn. Và thưa quý vị, chúng ta cũng cần lưu ý là trong mọi trường hợp tổn thất thì hãy liên hệ ngay đường dây nóng của công ty bảo hiểm được ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm để được hỗ trợ nhanh nhất nhé.
7: Đến đây chuyên mục Vững Vàng Tay Lái trong chiều nay xin được khép lại.
6: Một lần nữa xin cảm ơn Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã đồng hành cùng với chuyên mục Vững Vàng Tay Lái. Tấn Phú, Minh Vi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Có một thông tin mà chắc hẳn nhiều bác tài đã chờ đợi khi mà cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 mà các thính giả đi qua hết và cũng không còn thấy xe nào gặp sự cố nữa đâu. Hy vọng là dòng phương tiện ở phía sau sẽ dần có trạng thái ổn định hơn quý vị ạ. Xin nhắc lại cầu Thanh Trì hướng đi đường 5, tin tốt là không còn cái xe nào gặp sự cố nữa. Mong là các bác tài sẽ dần cải thiện tốc độ khi lưu thông ở khu vực cầu Thanh Trì hướng đi đường 5. Còn vành đai 3 từ Mai Dịch để đi ra Bixi, ít phút trước các thính giả cho biết giao thông vẫn còn chậm. Vành đai 2 trên cao gần xuống đến ngã tư Sở thì chúng ta cũng tiếp tục phải lưu thông chậm. Ngã tư Sở thì cũng đã thưa xe hơn một chút rồi, nhưng mà đi xuống đường Nguyễn Trãi thì giao thông vẫn còn khó lắm đấy quý vị nhé, do là tuyến đường này vẫn đang trong quá trình thi công, đường xá bị thu hẹp. Ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ giao thông đã dễ thở hơn, cầu Tó lúc này chúng ta cũng chỉ còn di chuyển với trạng thái hơi chậm một chút thôi. Liệu rằng với thời điểm là 6:30, hơn 6:30 rồi, có tuyến đường nào vẫn đang gây khó dễ cho lộ trình di chuyển của quý vị không? Đừng ngần ngại, hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin trên làn sóng FM 91 quý vị nhé.
9: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? tôi có mất đâu.
10: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
9: Ôi thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
10: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
9: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
10: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
9: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
10: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất

0: có tại website itel.vn và ứng dụng MyItel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyItel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Nóng quá.
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
2: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
2: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
4: Năm nay làm ăn khó quá, có 600-700 triệu gửi tiết kiệm, lãi chẳng bao nhiêu, mua đất thì sợ chôn vốn.
2: Ôi giời, giờ ai mang tiền đi chôn vốn nữa. Tôi vừa chốt căn nhà phố ở La Hồng Long An đây, chỉ 4 tỷ một lô, cả nhà cả đất, bàn giao năm 2027, di chuyển về Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh rất gần.
4: La Hồng á, tiền đâu mà mua?
2: Vốn ban đầu chỉ từ 595 triệu thôi, chủ đầu tư chơi lớn, miễn lãi và ân hạn nợ gốc tới tận 36 tháng. Dự kiến lúc được vành đai 3, vành đai 4 thông xe, giá nhà tăng vu vu, mình chốt lời là vừa đẹp.
4: Kèo này thơm thế, chỉ cho tôi đi xem ngay.
5: La Home, khu đô thị sinh thái tại cửa ngõ khu Tây thành phố Hồ Chí Minh, chỉ từ 595 triệu, sở hữu ngay nhà phố, lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc suốt 36 tháng. La Home, khu đô thị sinh thái liền kề thành phố Hồ Chí Minh.
6: Như chúng tôi đã đề cập, sau 6 rưỡi thì giao thông cũng có đôi chút giảm nhiệt. Và chúng ta đã có những lộ trình di chuyển có thể coi là dễ chịu hơn. Dẫn chứng chắc chắn là phải lấy cây cầu Thanh Trì rồi. Khi mà ít phút trước các thính giả cho biết cái xe gặp sự cố trên cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 đã không còn xuất hiện trên cầu nữa. Mong là phía xa xa các bác tài sẽ dần cải thiện được tốc độ lưu thoát. Vành đai 2 trên cao hướng đi cầu Vĩnh Tuy thì ổn. Còn hướng đi ngã tư Sở thì xuống đến ngã tư Sở chúng ta sẽ vẫn còn lưu thông chậm thôi. Tuyến đường Nguyễn Trãi cũng vẫn còn chậm. Cầu vượt Thanh Niên Yên Phụ để đi ra Nghi Tàm, các phương tiện vẫn đang phải lưu thông chậm chạp do là đường Nghi Tàm vẫn đang trong quá trình thi công. Áp lực giao thông tăng cao, đường xá bị thu hẹp, các bác tài không thể nào mà có được tốc độ ưng ý đâu nếu có định lựa chọn tuyến đường Nghi Tàm. Còn giờ sẽ là một nội dung khác cũng đang rất được quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, những vụ ngộ độc thực phẩm liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây tiếp tục gióng lên những hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý an toàn thực phẩm, đặc biệt tại các cơ sở dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Đáng lo ngại câu chuyện về những khoảng trống trong phân cấp phân quyền cùng những khó khăn trong việc kiểm soát thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ đã nhiều lần được đặt ra như một vấn đề nóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên đến nay bài toán này vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để. Ngay sau đây quý vị hãy cùng đến với phóng sự do phóng viên Như Nguyên, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện phản ánh nội dung này.

0: trước cổng trường Trung học cơ sở Văn Quán, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội. Vào mỗi buổi chiều trong tuần, hình ảnh người đàn ông đẩy chiếc xe nhỏ với đủ dụng cụ bày bán các xiên thịt nướng trở nên quen thuộc. Học sinh sau giờ học súng đông súng đỏ vào mua mà chẳng quan tâm đến việc chiếc xe này đến từ đâu, có được cấp phép kinh doanh đồ ăn hay không. Và ngay chính người đàn ông này cũng không biết những quy trình đảm bảo vệ sinh cơ bản nhất khi chế biến, buôn bán thức ăn đường phố.
1: Thực ra mình bán hàng ngoài đường nên là mình không tìm hiểu nhiều cho lắm.
0: Kiến thức về an toàn thực phẩm dường như chưa được tiếp thu đầy đủ, cũng chưa được áp dụng nghiêm túc, cả ở người bán lẫn người mua. Những em học sinh và cả phụ huynh vô hình chung hình thành tâm lý dễ dãi, khiến cho việc lựa chọn thực phẩm trở nên thiếu cẩn trọng.
2: Em thường hay mua kiểu bánh mì, xúc xích hay là ăn xôi. Nhưng mà khi em ăn vào mồm, vậy chỉ là em nhìn em cũng thấy là nó không có gì bẩn cả.
3: Với cái giá như thế thì chắc là chất lượng của nó sẽ không đảm bảo, nhưng mà em cũng thấy nó ngon.
0: Sự dễ dãi từ phía người tiêu dùng bắt đầu từ tâm lý khuất mắt trông coi, vô tình tạo ra một môi trường quản lý lỏng lẻo hơn ở nhiều khâu kiểm tra, giám sát. Khi nhu cầu không đặt nặng yếu tố an toàn, việc kiểm soát đôi khi trở nên hình thức, thiếu chặt chẽ và thiếu thường xuyên. Thực tế ghi nhận những vụ việc đáng lo ngại như vụ 300 tấn thịt lợn không đảm bảo chất lượng bị tuồn vào bếp ăn học đường. Hay mới đây nhất, ngay tại một chợ thí điểm áp dụng quét mã QR truy xuất nguồn gốc, vẫn xuất hiện thịt lợn không qua kiểm dịch được bày bán công khai. Những trường hợp này cho thấy những lỗ hổng trong cả nhận thức lẫn công tác quản lý an toàn thực phẩm.
4: Lúc thì em mỏ dân, lúc thì em mỏ ấy, mà lúc thì đến là chỗ cái người ta ấy làm lò mổ thì lấy độ lửa con, lúc nào mà ấy thì dân nó gọi thì hai chị em chung nhau thì em đi mỏ dân, nhưng mà hầu như là hai chị em thì em đi mỏ dân nhiều.
5: Thế cái này có giấy kiểm dịch của chi cục thú y?
4: À, dân thì bây giờ làm gì có giấy kiểm dịch anh, và dân bây giờ người ta nuôi làm gì có giấy kiểm dịch.
5: Thịt này thì có các cái giấy kiểm dịch không ạ?
6: À, thế thì bọn em không có rồi.
5: Thế mình bán về đây thì các con lợn này có được đóng dấu kiểm dịch không?
6: Bọn em thì chưa có.
5: Chưa có đóng dấu kiểm dịch đúng không?
6: Vâng, chưa có. Chỉ biết là đến mổ thôi, người ta đã có cái giấy, người ta bắt lợn rồi, người ta có rồi.
0: Thực tế cho thấy, công tác quản lý an toàn thực phẩm tại các chợ hiện nay vẫn còn không ít bất cập. Từ khâu kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, đến điều kiện bảo quản, vệ sinh khu vực kinh doanh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn ngay từ đầu vào của chuỗi cung ứng. Khi những sản phẩm này tiếp tục được phân phối ra các quán ăn, hàng rong và thức ăn đường phố, nguy cơ mất an toàn thực phẩm ngày càng gia tăng. Theo ông Đỗ Quốc Phấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, trách nhiệm chính thuộc về các ban quản lý chợ, nhưng các đơn vị này lại không bố trí được nhân sự chuyên trách.
7: Các xã phường họ cũng có cái lực lượng ở phòng kinh tế, ra các ban quản lý chợ, trừ những cái chợ lớn, chứ còn hầu như là không có.
0: Trong bối cảnh nhu cầu ăn uống bên ngoài ngày càng gia tăng, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố đối mặt với nhiều thách thức đáng lo ngại. Từ khâu lựa chọn nguyên liệu, bảo quản, chế biến đều tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Trong khi đó, công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng chưa thể bao quát hết các điểm kinh doanh phân tán. Những lỗ hổng này khiến cho nguy cơ ngộ độc thực phẩm luôn rình rập, đòi hỏi cần có giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
8: Chúng tôi đề cập câu chuyện về vấn đề an toàn thực phẩm khi mà trong bối cảnh mặc dù giờ cao điểm vẫn còn đông đúc tấp nập, nhưng chắc hẳn nhiều bác tài rồi một số thính giả cũng đã bắt đầu trở về quê, xin lỗi quý vị, trở về nhà và quây quần bên mâm cơm tối, hoặc là tìm những cái quán ăn dọc đường để nghỉ chân, nạp năng lượng. Và cái vấn đề an toàn thực phẩm thì tất nhiên vẫn sẽ là một bài toán khó đối với cả các cơ quan chức năng. Nhưng với sự vào cuộc rốt ráo trong quãng thời gian vừa qua thì chúng tôi hy vọng bức tranh về an toàn thực phẩm của Việt Nam chúng ta sẽ có thêm những gam màu tươi sáng hơn. Để nghe lại nội dung vừa rồi thì quý vị có thể truy cập vào website vovgiaothong.vn hoặc là Facebook VOV Giao thông, chúng tôi cũng đã đăng tải. Còn sau đây sẽ là những diễn biến giao thông tiếp theo được các thính giả, các phóng viên, cộng tác viên của VOV Giao thông ghi nhận và cập nhật, rồi cả các thông tin từ cơ quan chức năng nữa. Mới đây, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cũng xác nhận lại là cái xe gặp sự cố trên cầu Thanh Trì đã được khắc phục. Trước mắt thì giao thông vẫn còn chậm theo hướng đi đường 5, nhưng chúng tôi tin tưởng là sự chậm chạp này sẽ dần được cải thiện. Cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 vẫn còn chậm, nhưng quý vị yên tâm là xe gặp sự cố đã được khắc phục. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin đưa về ở nút giao Dương Đình Nghệ, Nguyễn Quốc Trị, mặt sau tòa Keng Nam, các phương tiện vẫn còn phải lưu thông chậm ở nút giao Dương Đình Nghệ, Nguyễn Quốc Trị. Vành đai 3 từ công viên Yên Sở hướng Mai Dịch vẫn còn chậm. Vành đai 3 từ công viên Yên Sở hướng Mai Dịch vẫn còn chậm. Bạn Quang Đông báo tin này. Bạn Trung Long cho biết cầu Thăng Long hướng đi trung tâm lại bị chậm rồi do có xe gặp sự cố. Vâng thưa quý vị, trời đang tối đi rất nhanh và quý vị lưu ý cầu Thăng Long hướng đi trung tâm có xe tải gặp sự cố khiến cho các phương tiện phía sau lại đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp trên cầu Thăng Long. Và chương trình giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
9: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group chính thức giới thiệu dự án Sun Elite City, quần thể đô thị nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí quy mô 324 ha tại trung tâm bãi cháy Hạ Long. Nằm dọc tuyến đường bao biển kỳ quan thơ mộng, Sun Elite City sở hữu tầm nhìn panorama độc bản hướng thẳng ra vịnh Hạ Long, kỳ quan thiên nhiên thế giới. Không chỉ đáp ứng nhu cầu về an cư nghỉ dưỡng thượng lưu, Sun Elite City còn được định hình là vịnh lễ hội đa sắc màu với hệ sinh thái đô thị chuẩn mực quốc tế, một điểm đến du lịch 4 mùa. Nhờ hạ tầng kết nối đồng bộ, sở hữu cảng tàu khách quốc tế tiên phong tại miền Bắc cùng hàng loạt tiện ích nổi bật như ga cáp treo Nữ Hoàng, chợ đêm Vui Fest Hạ Long, quảng trường biển Sun Carnival, bến du thuyền, tòa tháp biểu tượng cùng những sự kiện nghệ thuật, pháo hoa tầm cao, show 3D mapping tại ngọn hải đăng. Sun Elite City sẽ thổi bùng sức sống sôi động 24/7 cho cả khu vực, góp phần đưa du lịch Quảng Ninh vươn tầm quốc tế. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085-850-8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
10: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm bãi cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property. Hotline 0766 232323.
8: Tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới trong giờ cao điểm. Chúng tôi có thông tin từ một tuyến đường xa, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, cách nút giao quốc lộ 18 khoảng 2 cây số. Một người đàn ông biểu hiện không bình thường đi lại giữa đường, giao thông tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn theo hướng đi về Hà Nội. Xin nhắc lại, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, cách nút giao quốc lộ 18 chừng 2 km, một người đàn ông biểu hiện không bình thường đi lại giữa đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn hướng đi về Hà Nội. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Còn ngay tại trung tâm thành phố, các con đường tuyến phố lúc này chúng tôi nhận thấy áp lực giao thông đang giảm dần đều theo thời gian. Tất nhiên vẫn còn đó những đoạn đường tương đối khó đi vì đông đúc, vì chậm chạp hay vì những công trình thi công như là tuyến đường Nghi Tàm này, là xe vẫn đang phải đi chậm từ cầu vượt Thanh Niên Yên Phụ cơ ra đến Nghi Tàm cũng chậm do đang có công trình thi công. Rồi đường Nguyễn Trãi cũng vậy, công trình thi công dở dang khiến cho tốc độ lưu thoát của chúng ta vẫn còn hạn chế lắm. Ngã Tư Sở thì áp lực giao thông đang dần giảm bớt rồi. Và trong bối cảnh bức tranh giao thông đã có những tín hiệu tích cực hơn thì quý vị còn gặp khó tại đâu không? Chương trình rất mong sẽ nhận được thêm thông tin trợ giúp về tình hình giao thông trên các con đường tuyến phố của tất cả quý thính giả.
11: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tọa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện, từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Sành là hệ thống công viên sành không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, nơi mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh đại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho số ít. Vịnh Sành, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389.
12: Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ. Dòng tiền thông minh không còn chạy theo số đông mà đang tìm đến những tài sản mang giá trị thực. Tại miền Bắc, Hải Phòng, thành phố kinh tế top 3 cả nước đang dần trở thành điểm đến mới của dòng vốn lớn, đặc biệt từ Hà Nội. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư chỉ lựa chọn tài sản hội tụ đủ 3 yếu tố: vị trí trung tâm, đáp ứng nhu cầu ở thực và được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín. Golden Crown Hải Phòng, kiệt tác bất động sản hạng sang đến từ nhà phát triển bất động sản hàng đầu Đông Nam Á, Dojiland, chính là minh chứng rõ nét khi hội tụ trọn vẹn những tiêu chí đó. Không chỉ là một tài sản để đầu tư, mà còn để nắm giữ lâu dài, tạo ra dòng tiền thông minh và bền vững. Golden Crown Hải Phòng, giá trị thực giữa một thị trường đang sàng lọc. Cơ hội luôn thuộc về những người đi trước một nhịp. Liên hệ ngay để được tư vấn quý căn đặc biệt trong giai đoạn mở bán này. 1800 888 96.
8: Như đã đề cập, áp lực giao thông giảm đi và việc đi lại của các bác tài đã tiết kiệm thời gian hơn, đã dễ chịu hơn. Chúng tôi có ngay thông tin đưa về từ lộ trình di chuyển của chúng ta trên tuyến đường Minh Khai qua ngã tư cầu Mai Động. Các thính giả cho biết chỉ cần chờ cỡ khoảng một nhịp đèn thôi là qua được trên tuyến đường Minh Khai qua ngã tư cầu Mai Động. Cách đó không xa khu vực ngã tư cầu Lạc Trung, Kim Ngưu, Thanh Nhàn, các thính giả cho biết giao thông cũng đã dễ thở hơn rất nhiều. Với cầu Thanh Trì thì xin một lần nữa nhắc lại để quý vị yên tâm, không còn xe nào gặp sự cố đâu. Hướng đi đường 5 đã dần ổn hơn trên cầu Thanh Trì, hướng đi đường 5 đã dần ổn hơn. Tuy nhiên cầu Thăng Long thì chúng tôi xin được nhắc lại, mới đây thính giả báo tin là trên cầu Thăng Long hướng vào trung tâm có xe gặp sự cố, khiến cho các bác tài phía sau lại phải đi chậm rồi. Cầu Thăng Long hướng vào trung tâm có xe gặp sự cố khiến cho giao thông lại trở nên chậm chạp hơn rồi. Mong là cái xe này sẽ sớm khắc phục sự cố để di chuyển được tiếp.
13: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villastar Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villastar Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển, với các dòng sản phẩm đa dạng: nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m2 đến 485m2. Villastar Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%. Đặc biệt, hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villastar Thủy Nguyên, đón sóng hạ tầng, nắm bắt cơ hội đầu tư, an cư bền vững. Liên hệ ngay 086-267-3388.
14: 899 triệu mà mua được Subaru Crosstrek nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản à?
15: Chuẩn luôn, Subaru Crosstrek đang có ưu đãi cực tốt, là thương hiệu uy tín từ Nhật đó nha.
14: Mình cứ tưởng Subaru là phải hơn 1 tỷ chứ nhở. Tầm giá đó hiếm có xe nào nhập Nhật được.
15: Nên mới đáng nói, đi phố thì gọn, đi xa vẫn êm, lại còn ổn định.
14: Thế còn an toàn thì sao?
15: An toàn toàn diện, chuẩn Subaru Crossover 5 chỗ nhập khẩu, trang bị an toàn vượt trội, đạt các chứng nhận an toàn 5 sao toàn cầu, NCAP, IIHS, nói chung là đáng giá trong phân khúc. Subaru Crosstrek nhập khẩu Nhật Bản, giá từ 899 triệu, không chỉ là giá tốt mà là giá trị vượt mong đợi.
16: Casper, điều hòa Thái Lan, một đổi một trong một năm, công nghệ Advanced Inverter tiết kiệm điện, tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm. Casper, điều hòa Thái Lan, một đổi một trong một năm, công nghệ Advanced Inverter tiết kiệm điện, tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm.
8: Thêm những diễn biến giao thông khả quan để quý vị yên tâm lựa chọn lộ trình di chuyển. Chúng tôi vừa có diễn biến giao thông mới từ cầu Nhật Tân, nơi mà các thính giả cho biết việc đi lại của chúng ta thuận lợi theo cả hai chiều. Cầu Nhật Tân, quý vị yên tâm nhé, giao thông đã thuận lợi theo cả hai chiều, gần như là không còn khó khăn nào xuất hiện ở những cây cầu vượt sông nữa đâu. Tất nhiên, chúng tôi cũng lưu ý là ngoại trừ cầu Thăng Long, nơi mà các thính giả cho biết có xe gặp sự cố nên các bác tài chưa thể đi nhanh được. Cầu Thăng Long có xe gặp sự cố nên là chúng ta chưa thể đi nhanh, tốc độ vẫn còn chậm chạp theo hướng vào trung tâm. Cầu Vĩnh Tuy thì việc đi lại của các bác tài đã ổn. Cầu Vĩnh Tuy quý vị yên tâm nhé, giao thông đã ổn định theo cả hai chiều. Còn gặp khó đoạn nào nữa hay không? Đừng ngần ngại, quý vị hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin bằng cách gọi hotline 024-37-919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
17: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà. Hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án One Direct.
18: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
19: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
18: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
19: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
18: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
19: Vậy có những loại nào thế anh?
18: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
19: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
18: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
20: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
21: Trước đây, các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
22: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây loét miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng.
23: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh.
8: Bên cạnh những diễn biến giao thông đã dần khả quan thì mới đây chúng tôi vẫn nhận được thông tin về khu vực tuyến đường Nghi Tàm. Các thính giả cho biết là giao thông vẫn đang có trạng thái ùn dài. Đường Nghi Tàm, giao thông vẫn đang có trạng thái ùn dài hướng lên cầu Nhật Tân do vướng công trình thi công. Đường Nguyễn Trãi chúng ta vẫn còn lưu thông chậm. Ngay lúc này ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ có tàu chạy qua, quý vị lưu ý nhé. Tàu vừa mới qua xong thôi. Ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ tàu vừa mới qua xong thôi. Các bác tài vui lòng nhường nhịn nhau để giao thông sớm ổn định trở lại tại nút giao này.
19: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
24: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
19: Nhưng có đắt không chồng?
24: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh, siêu bền.
19: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
25: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
26: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
27: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
26: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
27: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
26: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
27: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
28: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
29: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
30: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group trân trọng giới thiệu. Thành Long, tòa tháp ba mặt hướng biển đẹp nhất dự án Xanh Island. Thành Long chiếm lĩnh vị thế riêng tư biệt lập với tầm nhìn ôm trọn vịnh xanh từ khoảnh khắc bình minh hoàng hôn cho đến bến du thuyền dưới thềm và pháo hoa rực rỡ. Kiến trúc tòa tháp lấy cảm hứng từ dòng cuộn uy quyền kiêu hãnh. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện nội thất và vận hành bởi thương hiệu quốc tế 5 sao, hưởng trọn hệ tiện ích nội tòa cao cấp, bể bơi vô cực, công viên Thanh Long và hệ sinh thái đã thành hình của khu du lịch dịch vụ thương mại Xanh Island. Thanh Long hứa hẹn đón đầu dòng khách, kích hoạt dòng tiền, khẳng định giá trị thật giữa vịnh di sản. Đặc biệt các căn hộ đang có chương trình ưu đãi, chiết khấu Early Bird 3%, thanh toán 70% nhận nhà, hỗ trợ lãi suất đến 30 tháng, tiến độ thanh toán đến 54 tháng. Thanh Long, nhãn quan của dòng xanh. Hotline 085-850-8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
8: Điểm qua những diễn biến giao thông vẫn còn có trạng thái đông đúc chậm chạp. Như khu vực Nghi Tàm hướng đi cầu Nhật Tân, các thính giả cho biết là giao thông còn chậm chạp lắm. Ở phía Nghi Tàm hướng lên cầu Nhật Tân, từ ngã ba Âu Cơ, Nghi Tàm để đi lên cầu Nhật Tân. Cầu Thăng Long hướng vào trung tâm thì lại vướng một cái xe gặp sự cố nên các bác tài cũng đang phải lưu thông chậm. Mới đây bạn Văn Tuyên cho biết là vành đai 3 từ Gamuda xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm hướng đi Mai Dịch quý vị ạ. Vành đai 3 từ Gamuda xe vẫn còn phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp hướng đi Mai Dịch. Nếu chúng ta mà có lộ trình ở vành đai 3 đoạn qua Linh Đàm thì xin lỗi quý vị đoạn qua Gamuda thì chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn nhé. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
0: Phía Tây Hà Nội đang chứng kiến sự trỗi dậy của một tâm điểm đầu tư sáng giá, Vinhomes Wonder City, tọa lạc trên trục đại lộ Tây Thăng Long huyết mạch, sở hữu vị thế siêu kết nối, chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình cùng hệ thống Vinbus thuận tiện vào nội đô. Đây là cơ hội cuối cùng sở hữu quỹ đất thấp tầng hiếm hoi, đón đầu siêu sóng hạ tầng từ vành đai 4 và metro Nhổn sẽ hoàn thiện trong năm 2026. Tại đây, Vinhomes kiến tạo bộ sưu tập tư dinh danh giá với đặc quyền vườn riêng tới 138m², khẳng định vị thế thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh. Đặc biệt, khách hàng hiện nay còn được hưởng chính sách tài chính mới nhất từ Vinhomes, đảm bảo trần lãi suất vay không quá 6% một năm trong vòng 5 năm, chiết khấu thanh toán sớm 9% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, cam kết về ở sớm chiết khấu 5%, tặng xe VF7 hoặc VF8 cùng rất nhiều chính sách cực khủng khác. Vinhomes Wonder City, bộ sưu tập tư dinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389, nhánh 4.
1: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
2: Rồi, quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
1: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
2: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
1: Ông tin đấy, Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
2: Ừ, không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
1: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
25: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
2: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
8: Như chúng tôi đã đề cập thì tình hình giao thông ở phía Nghi Tàm vẫn đang được các thính giả chia sẻ với chúng tôi. Trạng thái giao thông chưa hề dễ chịu một chút nào đâu. Như mới đây bạn Ngọc Duy cho biết, xe vẫn đang ùn dài từ phía Nghi Tàm hướng lên cầu Nhật Tân. Và ngay cả khu vực cây cầu vượt Nghi Tàm Thanh Niên, giao thông cũng đang phải di chuyển chậm ra đến Nghi Tàm thì ùn dài hướng lên cầu Nhật Tân quý vị ạ. Rồi cầu Thăng Long thì giao thông chậm hướng vào trong phố do có xe gặp sự cố. Và cũng lưu ý với quý vị, vành đai 3 đoạn qua Gamuda, xe vẫn đang phải di chuyển rất chậm chạp hướng đi Mai Dịch. Đó là những điểm nhấn còn sót lại về tình hình giao thông tính đến thời điểm 7 giờ tối. Sau 7 giờ, chúng tôi sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
3: Có những nơi chỉ cần bước vào là cảm nhận được nhịp sống đang chuyển động. Giữa đô thị đảo Vinhomes Royal Island, khu Royal Boulevard mở ra như một đại lộ của ánh sáng, của dòng người, của những trải nghiệm nối dài từ sáng đến đêm. Ở đó, cửa hàng mở cửa đón khách mỗi sớm, văn phòng sáng đèn giữa trưa năng động, và buổi tối tuyến phố vẫn rực rỡ trong nhịp giao thương mua sắm giải trí không ngừng nghỉ. Royal Boulevard không chỉ là một khu phố thương mại, đó là một không gian sống đa năng giữa tâm điểm đô thị đảo, nơi có thể an cư, có thể làm việc, có thể kinh doanh và có thể cho thuê linh hoạt theo từng nhịp thị trường. Số lượng giới hạn với biệt thự tứ lập đang xen nhà phố liên kề,
4: một quỹ tài sản thương mại khan hiếm giữa đại đô thị đang hình thành cộng đồng tinh hoa. Khi dòng cư dân lớn dần, khi trải nghiệm ngày càng sôi động, giá trị của vị trí trung tâm càng trở nên rõ nét. Royal Boulevard, đại lộ trung tâm, sống đa giá trị. Sở hữu hôm nay là nắm giữ nhịp sống và cơ hội của ngày mai.

0: tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội. The Flamvine, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamvine sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamvine.com.vn. The Flamvine, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: Xin được nhắc lại với quý vị là quanh khu vực vành đai 3

0: dịch vẫn chậm. Cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 chúng ta cũng vẫn còn phải lưu thông với tốc độ chậm chạp. Mong là những diễn biến giao thông khả quan hơn sẽ sớm đến với vành đai 3, sẽ sớm đến với cầu Thanh Trì.
1: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
2: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
1: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
2: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
1: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
2: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
1: Thế tiện ích thì sao em?
2: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
1: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
3: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
2: Hotline 1800 6298.
4: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
0: Giờ cao điểm xin được quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Chương trình vừa có thông tin từ lộ trình di chuyển ở quanh khu vực ngã tư Sở, rồi tuyến đường Nguyễn Trãi, giao thông vẫn đang chậm lắm quý vị ạ. Quanh khu vực ngã tư Sở, tuyến đường Nguyễn Trãi, các thính giả cho biết là giao thông vẫn còn phải lưu thông với tốc độ chậm chạp. Cầu vượt Nghi Tàm, rồi phía tuyến đường Nghi Tàm, Âu Cơ để lên cầu Nhật Tân vẫn còn chậm. Có một đặc điểm chung ở quanh khu vực Nghi Tàm và Nguyễn Trãi, nguyên nhân của sự chậm chạp dù thời điểm này tương đối muộn chính là vẫn còn công trình thi công dở dang. Cầu Thanh Trì, các thính giả chia sẻ, chỉ còn chậm đoạn đầu cầu thôi, chứ còn tổng thể trên cầu Thanh Trì thì tình hình giao thông đã dần ổn rồi. Cầu Thanh Trì chỉ chậm là do sự đông đúc đoạn đầu cầu thôi. Vành đai 3 qua Gamuda thì vẫn còn chậm hướng đi Mai Dịch. Có tin mới chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
5: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
6: 1 2 3 máy chạy.
7: Chào mừng quý vị.
8: Chắc phải nghỉ một lát rồi thu tiếp em ạ.
7: Anh bị làm sao thế?
8: Viêm xoang tái phát em ơi, nhức đầu nghẹt mũi, hắt hơi cả ngày.
7: Thông xoang tán nam dược uống ngay, viêm xoang tái phát ai ai cũng dùng.
9: Thông mũi và thông xoang, ngăn ngừa tái phát bạn ơi, bạn đồng hành là thông xoang tán nam dược.
10: Thuốc thảo dược đông y chứa phòng phong bạch chỉ tân di, viêm xoang tái phát nhanh mua liền tay, thông xoang tán nam dược dùng ngay.
11: Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Cả ngày chạy xe, online liên tục, điện thoại phải nhanh, mạng phải mượt. Muốn tiết kiệm hơn khi mua máy mới, đến ngay FPT Shop. Cứ mua Samsung, Honor, Xiaomi kèm SIM rẻ hơn đến 4 triệu. Có ngay data tốc độ cao đến 20GB mỗi ngày. lướt YouTube, TikTok, Facebook, xem

0: Netflix không giới hạn, gọi nội mạng miễn phí đến 1.500 phút, ngoại mạng đến 300 phút, máy mới, mạng mạnh, rẻ hơn đến 4 triệu khi mua điện thoại kèm SIM. Ghé FPT Shop gần nhất hoặc gọi 1-800-6601.
1: Bên cạnh những áp lực giao thông đã giảm dần theo thời gian ở các con đường tuyến phố trung tâm thì chúng tôi lưu ý lại với quý vị sự chậm chạp ở những đoạn mà có công trình thi công như là đường Nguyễn Trãi, như là đường Nghi Tàm. Rồi mới đây là cầu Thăng Long, các thính giả cho biết có xe gặp sự cố hướng vào trung tâm vẫn bị chậm. Cầu Thăng Long xe gặp sự cố chưa được khắc phục và hướng vào trung tâm thì vẫn chậm. Và cũng lưu ý lại là cầu Thanh Trì hơi chậm ở đoạn đầu cầu, vành đai 3 thì vẫn còn chậm qua ga Muda hướng đi Mai Dịch. Đó là những điểm nhấn giao thông còn sót lại tính đến thời điểm hơn 7 giờ tối.
2: Vincom Collection Plaza, tổ hợp phố thương mại dịch vụ được phát triển theo mô hình trung tâm thương mại ngoài trời đầu tiên tại Vinhomes Global Gate Cổ Loa. Quy mô 9,2 ha, gồm 312 căn thương mại, được quy hoạch thành 10 tuyến phố, 10 ngành hàng, lấy cảm hứng từ 36 phố phường Hà Nội xưa, kết hợp quảng trường, mặt nước và các tuyến dạo bộ, kiến tạo không gian mua sắm, lễ hội sôi động quanh năm. Tọa lạc tại khu Cát Tường, liên kề các Cổ Loa, thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Dự kiến vận hành cuối quý 1/2028, thuận tiện kết nối hai sân bay quốc tế Nội Bài và Sa Bình, bám trục giao thông chiến lược, đón chọn dòng khách từ muôn nơi đến và nội đô sang, cộng hưởng các sự kiện lớn tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC cùng nguồn khách cư dân dự kiến hơn 40.000 người, khai thác tối đa dòng khách khổng lồ. Đặc biệt, 100% căn sở hữu hai mặt tiền, tích hợp hai hầm đỗ xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn, vận hành bởi Vincom Retail, bảo chứng lấp đầy thương hiệu và duy trì dòng khách ổn định. Chính sách cam kết tiền thuê tới 35% trong 5 năm, miễn phí dịch vụ 60 tháng, cùng gói siêu chính sách hỗ trợ lãi suất cố định không quá 6% trong suốt 5 năm, áp dụng từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 7, 2026. Xóa bỏ nỗi lo biến động lãi suất, Vincom Collection Plaza Cổ Loa, bất động sản dòng tiền thế hệ mới, nơi hội tụ dòng khách lớn, dòng tiền tỷ đô và những trải nghiệm sôi động hấp dẫn suốt 365 ngày. Hotline 1900 232389, nhanh 4.
3: Nóng quá.
4: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
3: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
4: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
3: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
4: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
1: Mới đây chúng tôi có thông tin bổ sung về nguyên nhân của tình trạng khó khăn tại vành đai 3. Bác Tài có Facebook là Quang Đông cho biết chính đoạn qua ga Muda, sự khó khăn vẫn còn sót lại là do va chạm giữa container và xe con. Lúc này thì đã choán mất hai làn ở vành đai 3 qua ga Muda. Giao thông đang gặp khó khăn nhiều hơn theo hướng đi Mai Dịch. Vành đai 3 qua ga Muda va chạm giữa xe container và xe con khiến cho các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn rồi. Rất cảm ơn thông tin bổ sung từ bạn Quang Đông giải thích nguyên nhân vì sao thời điểm này hơn 7 giờ tối rồi mà vành đai 3 qua ga Muda vẫn còn khó theo hướng vào trong phố. Cầu Thanh Trì thì như chúng tôi đã đề cập, tình hình giao thông đã dần ổn định hơn. Như vậy, trong ít phút vừa qua, bên cạnh vụ va chạm ở vành đai 3 qua ga Muda hướng đi Mai Dịch thì cầu Thăng Long có xe gặp sự cố, giao thông gặp khó hướng vào trung tâm là hai thông tin mà chúng tôi còn bày tỏ quan điểm lo ngại và cũng mong các bác tài chúng ta vui lòng cân nhắc. Để giúp cho quý vị sớm vượt qua những cái sự quan ngại về tình hình giao thông đó với một tâm lý nó thoải mái dễ chịu hơn, giờ cao điểm xin dành ít phút để mời quý vị thưởng thức âm nhạc qua ca khúc No Matter What qua phần trình bày của Boy Jones.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
1: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
4: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
1: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
5: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
6: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
7: Song is the Car.
8: Thời điểm này là 7 giờ 17 phút tối rồi. Áp lực giao thông trong phố thì đã giảm đi rất nhiều, nhưng ở các khu vực vành đai, cửa ngõ thì chúng tôi vẫn còn nhận được thông tin chưa được khả quan, như là vành đai 3 qua ga Muda có va chạm, giao thông gặp khó hướng đi Mai Dịch, rồi cầu Thăng Long có xe gặp sự cố, giao thông cũng đang đối mặt với trạng thái ì ạch theo hướng đi trung tâm. Đó là hai sự khó khăn còn sót lại tính đến thời điểm hơn 7 giờ tối. Còn sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông tiếp theo, chúng tôi mời quý vị dành ít phút để lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
9: Chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động đầu tuần trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, tối muộn ngày hôm qua, Arsenal có chuyến làm khách được dự đoán rất khó khăn trước West Ham. Thế trận trên sân cũng phản ánh đúng điều này khi phải tới phút 83 pháo thủ mới có bàn thắng nhờ pha dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm của Chozan. Kịch tính tiếp theo đến ở phút 90+3 khi Wilson đã tung cú sút xa với lực bóng căng làm tung lưới Arsenal. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài xác định các cầu thủ West Ham đã phạm lỗi với thủ thành Gea trong một pha tranh chấp nên không công nhận bàn thắng. Arsenal giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 1-0, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng ngoại hạng Anh khi hơn đội đứng sau là Manchester City với khoảng cách 5 điểm và thi đấu nhiều hơn một trận. Tối qua, Newcastle United đã chính thức trụ lại Premier League sau trận hòa 1-1 trước Nottingham Forest ở vòng 36. Với kết quả này, Newcastle có 46 điểm, hơn vị trí nguy hiểm của West Ham 10 điểm khi mùa giải chỉ còn đúng 2 vòng đấu nữa. Khoảng cách này giúp cho thầy trò huấn luyện viên Eddie Howe chắc chắn không thể rơi xuống nhóm xuống hạng dù đã thi đấu nhiều hơn một trận. Trong khi đó, Nottingham Forest cũng tiến gần hơn tới mục tiêu trụ hạng. Sau vòng đấu này, Forest hơn West Ham 7 điểm dù thi đấu nhiều hơn một trận. Đến với La Liga, trong trận đấu siêu kinh điển với đối thủ Real Madrid, Barcelona đã nhập cuộc đầy hứng khởi và nhanh chóng tạo ra sức ép. Ngay ở phút thứ 9, Marcus Rashford thực hiện một cú đá phạt hiểm móc, đưa bóng vào góc chết đánh bại thủ thành Thibaut Courtois để mở tỷ số cho đội chủ nhà. Sau bàn thua, Real Madrid cố gắng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm mặt gỡ nhưng lại gặp nhiều khó khăn trước lối chơi pressing quyết liệt của Barcelona. Trong khi đó, đội bóng xứ Catalunya tận dụng tốt những sai lầm nơi hàng thủ của đối phương. Tới phút 18, Ferran Torres trừng phạt sai sót của hàng phòng ngự Real bằng một pha dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 2-0. Tỷ số này được giữ đến cuối trận đấu và giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Hansi Flick chính thức đăng quang La Liga sớm trước 3 vòng. Còn tại Ligue 1, trên sân vận động công viên các hoàng tử, Paris Saint-Germain là đội chủ động đẩy cao đội hình tạo ra sức ép lên phần sân của Brest. Với dàn sao chất lượng, đội bóng thủ đô nước Pháp dễ dàng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công đa dạng, tuy nhiên lại thiếu đi là bàn thắng. Bước ngoặt của trận đấu này chỉ đến ở phút 83 khi khán giả trên sân bắt đầu lo lắng về một trận hòa thì Lucas Hernandez thực hiện đường truyền dọn cỗ để Dise Drouet dứt điểm tinh tế ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. pha lập công quý giá như gỡ bỏ nút thắt và giúp cho Paris Saint-Germain bảo toàn thắng lợi 1-0 đầy vất vả. Dù giành trọn vẹn 3 điểm nhưng niềm vui của thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique vẫn chưa thực sự trọn vẹn. Ở trận đấu diễn ra trước đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Lens cũng đã giành chiến thắng. Kết quả giúp Lens duy trì được khoảng cách kém 6 điểm với Paris Saint-Germain trong bối cảnh cả hai đội vẫn còn 2 trận đấu nữa để khép lại mùa giải năm nay. Ban lãnh đạo của Manchester United đã xem tuyến giữa là khu vực trọng điểm cần phải tái thiết sau một chiến dịch thi đấu thiếu ổn định và dành sự quan tâm cho tiền vệ Ederson của Atalanta. Các cuộc đàm phán tích cực đang được diễn ra thông qua những người trung gian. Ederson hiện là một trong những tiền vệ trung tâm nổi bật nhất tại bóng đá châu Âu trong thời điểm hiện tại. Cầu thủ người Brazil từng giúp cho câu lạc bộ chủ quản vô địch Europa League, nền tảng thể lực sung mãn và khả năng tranh chấp tay đua ấn tượng đã giúp cho Ederson thu hút sự chú ý từ nhiều ông lớn tại châu Âu.
0: Tiêu điểm trong ngày.
9: 3 mùa giải trước, huấn luyện viên Andoni Iraola đến với Bournemouth trong sự hoài nghi. Nhưng giờ đây thì huấn luyện viên này đang viết nên câu chuyện cổ tích giữa lòng Premier League. 2 mùa đầu, Bournemouth liên tiếp phá kỷ lục điểm số của chính mình với 48 rồi 56 điểm. Còn lúc này họ đã có tới 55 điểm khi mùa giải hiện vẫn còn 2 vòng đấu nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc cột mốc lịch sử đang đến rất gần. Nhưng quan trọng hơn, Bournemouth đang đứng thứ 6, vị trí có thể mang lại tấm vé tham dự cúp châu Âu đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ. Và nếu mọi chuyện diễn ra hoàn hảo, giấc mơ ấy thậm chí còn có thể mang tên Champions League. Ít ai ngờ, chỉ 5 vòng trước Bournemouth còn đứng ở tận vị trí thứ 13. Vậy mà giờ đây, đội bóng nhỏ bé này đã bứt phá ngoạn mục với chuỗi 16 trận bất bại liên tiếp. Thành tích chỉ kém vài ông lớn như Bayern Munich hay AC Milan ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Điều đặc biệt là Bournemouth, càng bán ngôi sao thì họ lại càng mạnh. Họ chia tay hàng loạt trụ cột từ Dean Huijsen đến Antonio Semenyo nhưng vẫn rất biết cách tái đầu tư thông minh. Bộ phận tuyển trạch do Thiago Pinto đứng đầu liên tục tìm ra những bản hợp đồng hiệu quả. Điển hình là Ryan, người đang ghi bàn một cách đều đặn. Từ một đội bóng chỉ mong trụ hạng, Bournemouth giờ đứng trước 2 trận đấu lớn nhất lịch sử câu lạc bộ. Và biết đâu, chuyện động trời của bóng đá Anh đang được viết nên từ một đội bóng nhỏ xíu bên bờ biển nước Anh. Các bạn thính giả thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.
8: Và những thông tin có trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động cũng sẽ khép lại giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Sau một ngày thứ hai làm việc mệt mỏi, chúng tôi hy vọng quý vị thính giả, các bác tài sẽ sớm hoàn tất lộ trình di chuyển của mình để trở về nhà bình an. Và mặc dù thời lượng của giờ cao điểm đã hết nhưng chúng tôi vẫn sẽ liên tục ưu tiên những diễn biến giao thông mới liên tục cập nhật trên làn sóng FM 91. Quý vị cũng có thể tương tác với chương trình và báo tin bằng cách gọi hotline 02437919191, tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Ekip thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Quốc Việt, Văn Đức, kỹ thuật camera Văn Giang. Thay cho lời chào tạm biệt, giờ cao điểm sẽ khép lại với những giai điệu âm nhạc từ ca khúc quốc tế mang tên Hail the World. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình giờ cao điểm của ngày mai.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
1: Anh Thơ và Mạnh Khang chào mừng quý vị thính giả đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz tại Hà Nội và các vùng lân cận.
3: Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản.
1: Chương trình hôm nay bao gồm một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin tổng quan trong chuyên mục Hotline tin tức.
3: Tiếp sau đó sẽ là những thông tin cụ thể trong chuyên mục Dạo quanh thị trường.
1: Và cuối cùng sẽ là chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng với chủ đề Cách lựa chọn loại mái ngói phù hợp với không gian sống. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Hotline tin tức.
1: Bây giờ là thông tin đầu tiên của Hotline tin tức. Thưa quý vị, trong báo cáo mới đây, OneMile Group, đơn vị do Techcombank và Mastery hậu thuẫn, đánh giá thị trường nhà đất Hà Nội giảm tốc rõ rệt sau giai đoạn tăng trưởng nóng. Đơn vị này ghi nhận lượng giao dịch toàn thị trường đạt khoảng 11.100 sản phẩm, gồm cả nhà đất thổ cư và chung cư. Mức này giảm tới 50% so với quý trước và 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng loại hình chung cư có khoảng 4.000 giao dịch chuyển nhượng, sụt 60% theo quý và 26% theo năm.
3: Theo OneMile Group, đã giảm mạnh theo quý phản ánh yếu tố mùa vụ và tâm lý thận trọng của người mua sau Tết, trong khi mức giảm theo năm cho thấy dòng tiền đầu tư ngày càng dè dặt hơn trước các yếu tố vĩ mô như lãi suất, lạm phát và rủi ro địa chính trị. Theo ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thị trường và Am hiểu Khách hàng OneMile Group nhận định, thị trường không còn vận hành theo tâm lý mua nhanh bán nhanh mà chuyển sang trạng thái chọn lọc hơn. Ông cũng cho biết dòng tiền đầu tư lướt sóng suy yếu nhường chỗ cho các quyết định mua gắn với nhu cầu ở thực hoặc tích tài sản dài hạn.
1: Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, cũng ghi nhận diễn biến tương tự. Bộ cho biết cả nước có hơn 139.800 giao dịch trong quý 1, giảm gần 8% so với cuối năm ngoái. Trong đó, phân khúc chung cư và nhà riêng lẻ giảm mạnh thanh khoản với 30.850 giao dịch, sụt gần là 19% theo quý.

0: phí. Theo bà Nguyễn Ly Ly, quản lý bộ phận nghiên cứu thị trường của Cushman & Wakefield Việt Nam cho biết, thanh khoản thị trường căn hộ đang sụt giảm do nguồn cung mới và sản phẩm chuẩn bị bàn giao tăng mạnh.
1: Giai đoạn 2026-2028, Hà Nội dự kiến đón hơn 28.000 sản phẩm dự kiến được bàn giao cho người mua nhà. Nguồn cung lớn xuất hiện cùng lúc thanh khoản chậm lại sẽ tạo thách thức cho nhóm đầu tư dùng đòn bẩy tài chính.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về sử dụng khai thác quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông. Thành phố hiện có hai hệ thống sông lớn là sông Hồng và Thái Bình, cùng bảy nhánh chảy qua và mạng lưới mặt nước nội đô. Hơn 36.200 hectare diện tích lòng và bãi bồi của thủ đô tập trung chủ yếu ở đoạn sông Hồng và sông Đuống. Cơ quan soạn thảo cho biết, diện tích khu vực bãi sông rất lớn, tạo nguồn lực phát triển kinh tế xã hội nếu được khai thác, sử dụng hợp lý.
1: Theo đó, thành phố đề xuất quỹ đất tại bãi sông, bãi nổi có thể sử dụng để sản xuất nông nghiệp sinh thái kết hợp với du lịch, giáo dục trải nghiệm, không gồm xây công trình nhà ở. Thời hạn cho thuê đất nông nghiệp tối đa 20 năm. Theo luật đất đai 2024, cá nhân được thuê đất nông nghiệp trong tối đa 50 năm. Khi hết hạn, nếu có nhu cầu, họ sẽ được nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê, nhưng không quá 50 năm. Như vậy, thời hạn cho thuê đất nông nghiệp tại bãi bồi, bãi sông mà Hà Nội đang đề xuất ít hơn quy định hiện hành.
0: Cơ quan soạn thảo cho rằng việc khai thác quỹ đất bãi sông, bãi nổi để sản xuất nông nghiệp kết hợp với du lịch chịu tác động lớn của thiên nhiên, ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ, môi trường. Với quy định tại dự thảo, việc quản lý sử dụng quỹ đất này sẽ chặt chẽ hơn. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung hấp dẫn khác trong phần tiếp theo, mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng nghe một ca khúc.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường. Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn lại thị trường địa ốc phía Nam năm vừa qua, một sự chuyển dịch mang tính bước ngoặt đã diễn ra khi dòng tiền đầu tư không còn đổ vào những dự án mang tính kỳ vọng ảo.
2: Từ đầu năm 2025 đến nay, thị trường bất động sản khu vực phía Nam ghi nhận sự thay đổi khá rõ trong dòng tiền đầu tư. Trong khi phân khúc đất nền vùng ven hay là những loại hình bất động sản ít khả năng khai thác sử dụng đang rơi vào tình trạng thanh khoản thấp, thậm chí có xu hướng giảm giá, thì các sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực như căn hộ, nhà phố tại thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận lại duy trì giao dịch ổn định và giá bán liên tục nhích lên.
1: Đáng chú ý, xu hướng nhà đầu tư từ phía Bắc vào phía Nam tìm mua bất động sản cũng đang gia tăng. Nhận định rõ hơn về diễn biến này, ông Đinh Minh Tuấn, giám đốc khu vực miền Nam của bất động sản.com.vn cho biết.
3: Tức là điều này cho thấy là cái lượng tiền và cái lượng tìm kiếm từ Hà Nội bắt đầu tăng lên đối với thị trường Hồ Chí Minh. Có hai nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất đó là thị trường Hà Nội bây giờ giá rất cao, kể cả sơ cấp và thứ cấp đều tăng lên rất nhanh trong 2 năm vừa qua. Thị trường Hồ Chí Minh thì có thể là sau 2-3 năm khó khăn thì bắt đầu đã hồi phục, thì dòng tiền bắt đầu tìm kiếm đến những khu vực nền giá vẫn đang còn tương đối khá là thấp và ổn định. Sau khi sáp nhập thì thành phố Hồ Chí Minh có nhiều dư địa để phát triển hơn. Đó là tâm lý của các nhà đầu tư hiện tại bây giờ tốt hơn rất nhiều sau sáp nhập.
2: Cụ thể, nhiều căn hộ tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng giai đoạn trước rao bán miệt mài nhưng không có người mua, thì thời gian qua giao dịch khá là sôi động, giá bán tăng từ 20 đến 23%. Đối tượng khách mua ngoài để ở thì còn nhằm mục đích đầu tư, trong đó nhiều nhà đầu tư từ Hà Nội mua nhà ở thành phố Hồ Chí Minh để cho thuê.
1: Với nhà phố ghi nhận tại nhiều sàn giao dịch bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, dù giao dịch không quá sôi động nhưng sự quan tâm và giá bán không ngừng tăng cao. Trong giai đoạn 2023-2024, phân khúc nhà phố tại thành phố Hồ Chí Minh gặp nhiều khó khăn về thanh khoản. Không ít nhà đầu tư vốn mỏng chịu áp lực từ tài chính đã phải giảm giá nhưng vẫn có bán. Tuy nhiên, từ đầu năm 2025 đến nay, dòng sản phẩm này giao dịch khá tích cực.
2: Nhiều chuyên gia cũng chỉ ra rằng cơ sở lớn nhất để tạo sức hút cho bất động sản dòng tiền thời gian qua cũng như là sắp tới xuất phát từ nguồn cung khan hiếm và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng của thế hệ trẻ. Khi giá nhà ở đã xác lập một mặt bằng mới, một bộ phận lớn cư dân đô thị đã chuyển dịch từ tư duy sở hữu sang tư duy thuê không gian sống chất lượng cao.
1: Điều này tạo ra một môi trường cho thuê sôi động và vững chắc chưa từng có. Đối với giới đầu tư, bất động sản dòng tiền lúc này còn đóng vai trò tránh bão trước áp lực lạm phát, đồng thời cung cấp một nguồn thu nhập thụ động ổn định để bù đắp các chi phí tài chính.
2: Ngoài ra, sau những biến động và thăng trầm của thị trường trong giai đoạn trước, nhiều nhà đầu tư cũng trở nên thận trọng và trưởng thành hơn trong cách lựa chọn sản phẩm và chiến lược xuống tiền. Đưa ra một số lời khuyên dành cho nhà đầu tư trong thời gian tới, ông Ngô Quang Phúc, Tổng Giám đốc Phú Đông Group cho biết.
4: Thì những cái sản phẩm phù hợp túi tiền thì cái dư địa để tăng giá nó nhiều hơn rất nhiều so với sản phẩm cao cấp. Thí dụ anh mua sản phẩm 1 tỷ rưỡi đến 2 tỷ thì khả năng tăng lên 3 tỷ, 4 tỷ nó nhanh hơn, nó tốt hơn. So với anh mua sản phẩm là 7, 8 tỷ rồi nó lên đến 10 tỷ, nó khó. Thì đây là một trong những cái cách mà một số cái nhà đầu tư thông minh họ sẽ dành cái tiền nhàn rỗi của họ để họ đầu tư vào những sản phẩm bất động sản phù hợp túi tiền. Để họ có một cái tài sản tích lũy trong tương lai cũng như là có cái khả năng cho thuê cũng rất là tốt trong tương lai. Đây là một kênh đầu tư khá an toàn và tin cậy trong thời gian sắp tới.
1: Các chuyên gia cho rằng sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng vừa là cơ hội vừa là một sự thanh lọc. Khách hàng ngày càng hiểu rõ hơn sản phẩm thị trường và sẵn sàng chi trả mức giá cao hơn cho những sản phẩm bất động sản mang lại giá trị trong thời gian dài. Thay vì những sản phẩm rẻ tiền dù được quản lý cẩn thận, điều này tạo ra một vòng

0: tích cực, đưa các doanh nghiệp địa ốc phải cạnh tranh bằng chất lượng và uy tín, từ đó nâng tầm thị trường phía Nam trên bản đồ đầu tư khu vực.
1: Tổng chung lại, thị trường bất động sản khu vực phía Nam năm 2026 là một bức tranh đa sắc màu với nhiều cơ hội mở ra cho người biết phân tích và nắm bắt đúng thị trường. Thách thức về giá và nguồn cung sẽ là động lực để thị trường thanh lọc mạnh mẽ, loại bỏ những tồn tại để hướng tới sự phát triển bền vững và minh bạch hơn. Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục dạo quanh thị trường ngày hôm nay. Trước khi đến với các nội dung hấp dẫn tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với tiến độ một số dự án mà chúng tôi mới cập nhật. Thưa quý vị, Izumi Canaria là phân khu liền kề sông nằm trong khu đô thị Izumi City 170 ha do chủ đầu tư Nam Long Group cùng với đối tác Nhật Bản Hanshin đầu tư phát triển. Phân khu tọa lạc trong khu đô thị Izumi City, ngay mặt tiền Hương Lộ 2 và đường Nam Cao thuộc phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai, thành phố Biên Hòa cũ, với quy mô là 13.

0: hecta, phân khu Izumi, Canaria, gồm có 461 căn với 4 loại hình sản phẩm, nhà phố thương mại, nhà phố vườn, biệt thự đơn lập và biệt thự song lập, được thiết kế theo phong cách kiến trúc Nam Âu và đương đại. Phân khu được đầu tư hệ thống tiện ích đặc biệt. Hiện dự án đang được mở bán.
1: Senexus Park là dự án khu dân cư mới thôn Trung Đồng thuộc xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang trước đây, nay là Phường Nến, tỉnh Bắc Ninh, do công ty cổ phần bất động sản 88 Bắc Giang làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 6,27 hectare, gồm 200 lô liền kề và shop house sở hữu lâu dài. Dự án Senexus Park được đầu tư hệ thống tiện ích đầy đủ, hiện dự án đang được mở bán.
0: Thưa quý vị, The Greenery 2 Hải Phòng là dự án nhà phố liền kề tọa lạc tại trung tâm đô thị V-Ship Hải Phòng. Mặt tiền tiếp giáp với đại lộ Bắc Nam, nằm ngay chân cầu Nguyễn Trãi, tuyến đường huyết mạch thương mại kết nối trực tiếp với Lê Hồng Phong. Dự án có quy mô 3,45 hectare, gồm có 219 căn nhà phố, thiết kế 3-4 tầng, thuận tiện vừa ở vừa kinh doanh, hiện dự án đang được mở bán.
1: Phương Sơn Diamond là dự án khu dân cư số 3, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang trước đây, nay là xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh, do công ty cổ phần đầu tư Hoàng gia Bắc Ninh làm chủ đầu tư, hợp tác cùng công ty cổ phần đầu tư PH Holding phát triển. Dự án có quy mô 9,67 hectare, được quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và hiện đại, gồm 353 lô liền kề. Dự án Phương Sơn Diamond được định hướng trở thành khu đô thị tích hợp toàn diện, kết hợp hài hòa giữa tiện ích hiện đại và không gian xanh, đáp ứng mọi nhu cầu từ sinh hoạt đến giải trí của cư dân. Hiện dự án đang được mở bán.
0: The Ballard River là dự án chỉnh trang đô thị, khu nam sông Trà Khúc tọa lạc tại phường Lê Hồng Phong, Quảng Ngãi. Do liên doanh công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Trần Gia Hân, công ty cổ phần phát triển tài sản Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô hơn 1,58 hectare, gồm 55 căn nhà phố thương mại và một tòa nhà thương mại dịch vụ cao 21 tầng. Dự án nằm trong khu tổng thể hoạt động chỉnh trang đô thị, kiến tạo không gian sinh hoạt cộng đồng ven sông với các hạng mục vườn hoa, quảng trường, đường đi bộ, công viên, bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng. Hiện dự án đang được mở bán. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng. Quý vị thân mến, trong số phát sóng hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện về một loại vật liệu tưởng như là quen thuộc nhưng lại chứa đựng cả chiều sâu văn hóa và kỹ thuật xây dựng, đó chính là ngói lợp nhà.
1: Nhắc đến mái ngói thì người ta thường hình dung ngay đến những nếp nhà ba gian, mái cong rêu phong thấp thoáng giữa làng quê Việt Nam. Thế nhưng ngày nay, mái ngói không chỉ gợi nhớ ký ức xưa cũ mà còn trở thành xu hướng nổi bật trong kiến trúc hiện đại. Và để hiểu rõ hơn về chất liệu giàu tính biểu tượng này, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe chia sẻ từ anh Mạnh Thắng, đại diện công ty cổ phần nội thất xây dựng CMC ngay sau đây.
2: Ngói lợp nhà là một trong những vật liệu xây dựng phổ biến được ứng dụng nhiều nhất hiện nay, từ những công trình cổ điển, tân cổ điển tới những công trình hiện đại. Về cấu trúc nhà ở, có thể là cấp 1, cấp 4, biệt thự với diện tích số tầng khác nhau nên lựa chọn ngói lợp cũng có sự khác biệt. Với những căn có diện tích lớn, kết cấu 2 tầng trở lên nên ưu tiên sử dụng những dòng ngói gốm, ngói composite để giảm nhẹ trọng lượng lên trụ và móng. Bên cạnh đó, theo dáng mái là mái Thái, mái Nhật hay mái hình lều, gia chủ cũng nên cân đối, chọn loại ngói và kiểu lợp ngói cho phù hợp.
0: Có lẽ bởi chính ngói mang trong mình tính biểu tượng rất riêng, vừa bền bỉ trước nắng mưa, vừa mang đến cảm giác ấm áp bình yên. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại ngói, ngói đất nung truyền thống, ngói xi măng màu, ngói bi tung, ngói gốm và cả ngói năng lượng mặt trời. Mỗi loại lại có ưu điểm riêng phù hợp cho từng phong cách công trình.
1: Chẳng hạn như là ngói đất nung được sản xuất từ đất sét tự nhiên, nung ở nhiệt độ cao. Loại ngói này nổi tiếng với độ bền vượt trội, màu sắc tự nhiên và khả năng cách nhiệt tốt. Còn ngói xi măng màu thì lại được ưa chuộng trong các công trình hiện đại vì đa dạng mẫu mã, dễ thi công và giá thành phải chăng hơn.
0: Ngoài yếu tố vật liệu, thiết kế mái ngói cũng là điểm nhấn thể hiện gu thẩm mỹ của gia chủ. Những năm gần đây, xu hướng kết hợp ngói với kiến trúc hiện đại như là nhà cấp 4 cải tiến, biệt thự sân vườn hay homestay nghỉ dưỡng đang ngày càng trở nên phổ biến. Sự phối hợp giữa đường nét hiện đại và mái ngói truyền thống tạo nên vẻ đẹp dung hòa giữa mới và cũ, giữa tiện nghi và bản sắc.
1: Đặc biệt là trong điều kiện khí hậu nhiệt đới của Việt Nam thì mái ngói vẫn minh chứng được giá trị ứng dụng bền vững của mình, như là khả năng chống nóng hiệu quả, thoát nước nhanh và hạn chế thấp thu nhiệt, cũng như là giữ cho không gian bên dưới luôn thông thoáng và mát mẻ. Chính vì vậy, dù trên thị trường xuất hiện nhiều vật liệu lợp hiện đại thì mái ngói vẫn giữ vững được vị thế và chưa bao giờ trở nên lỗi thời. Để hiểu rõ hơn về cách lựa chọn loại mái ngói phù hợp, vừa hài hòa với không gian sống, vừa bền đẹp theo thời gian, mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe chia sẻ từ anh Mạnh Thắng ngay sau đây.
2: Đối với kích thước ngói, tùy vào kích thước mái nhà và độ dốc mái, gia chủ có thể chọn loại ngói tương xứng để lợp cho phù hợp với tính chất ngôi nhà và giúp giảm thời gian thi công. Đối với chất liệu ngói lợp ngày nay phổ biến nhất tại Việt Nam, có ngói composite, ngói xi măng và ngói gốm đất nung, hay còn gọi là ngói ceramic. Trong đó, dòng ngói gốm có tráng men là dòng ngói được đại đa số khách hàng quan tâm và lựa chọn nhiều nhất do thẩm mỹ hiện đại và tối ưu công năng, đặc biệt là việc trôi thoát nước, ngừa ứ động, rêu mốc và giảm nhiệt, giảm ồn.
0: Đúng là như vậy, và có lẽ chính sự bình vĩ mộc mạc nhưng tinh tế ấy đã khiến cho ngói trở thành biểu tượng của sự ấm cúng và an yên. Một mái ngói đỏ giữa thiên nhiên xanh luôn gợi về cảm giác thân thuộc, giản dị nhưng đầy sức sống.
1: Quý vị và các bạn thân mến, ngói lợp nhà không chỉ là lớp vật liệu che chở cho mái ấm mà còn là dấu ấn thẩm mỹ và nét văn hóa đặc trưng của người Việt. Hy vọng rằng qua những chia sẻ vừa rồi, quý vị thính giả đã có thêm những thông tin hữu ích để làm mới không gian sống của mình.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản ngày hôm nay.
1: Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: Dâu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
2: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
1: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, chú ưng lắm.
2: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam. Máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
1: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
2: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
0: Dâu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Vợ ơi, anh ra điện máy xanh, sắm cái máy lạnh mới nha.
12: Chưa có lương mà sắm cái gì?
11: Quên rồi hả? Đã có ví MWG Pay Later đây nè.
12: Là ví trả sau MWG Pay Later. Mua không cần trả trước, mình có thể chia ra trả từ từ.
11: Đúng vậy.
12: Kỳ hạn kéo dài tới 18 tháng luôn mà.
11: Chỉ cần có căn cước công dân gắn chip là duyệt ngay hạn mức lên đến 40 triệu. Riêng với máy lạnh còn được hoàn tiền lên tới 1 triệu nữa.
12: Quá đã, lương chưa về nhưng nhà vẫn mát.
11: Vì đã có ví MWG Pay Later, mua trước trả sau khắp 3.000 cửa hàng thế giới di động và điện máy xanh trên toàn quốc.
13: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
14: giảm tốc lên đèn.
15: Chào buổi tối quý vị và các bạn, từ phòng thu của VOV Giao thông, Mạnh Thắng xin được kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với giảm tốc lên đèn, đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban Giao thông Quốc gia. Với những thính giả mà nghe chương trình của VOV Giao thông Duyên Hải thì chắc là đã nghe giọng Mạnh Thắng từ 6 giờ sáng đến tận bây giờ rồi. Hy vọng là mọi người chưa chán. Mà nếu mà lỡ có chán rồi thôi, mọi người cũng cố gắng là nghe đến tận 9 giờ 30 phút tối nay. Bởi vì thực tế là sẽ có rất là nhiều những cái câu chuyện không phải Mạnh Thắng kể đâu, mà sẽ do một nhân vật đồng hành, một vị khách mời trong buổi tối ngày hôm nay sẽ kể cho các bạn nghe. Chắc chắn nó sẽ hay, hay hơn giọng nói của Mạnh Thắng bây giờ rất nhiều. Nên là mọi người nếu mà lỡ bị gọi là nghe nhiều quá rồi thì chúng ta cũng cố gắng

người nhá. Rồi bây giờ thì để khởi động cho giảm tốc lên đèn thì chúng ta sẽ dành không gian cho âm nhạc. Chúng ta sẽ thả mình vào không gian riêng tư trên những cung đường trở về nhà. Và bây giờ thì sẽ là một giai điệu đầy da diết, nồng nàn với một giọng hát rất tinh tế của ca sĩ Phương Linh. Một ca khúc mà thằng nghĩ rằng chỉ cần nghe những cái nốt nhạc đầu tiên thôi, chúng ta cũng có thể cảm nhận được cái sự mong manh nhưng cũng đầy mãnh liệt của tình yêu. Và những cái ca từ này thì được dệt nên bởi chính một nhạc sĩ và cũng là nhân vật đồng hành trong buổi tối ngày hôm nay. Một nhạc sĩ luôn gắn liền với sự chỉn chu, kỹ tính và tư duy âm nhạc đầy văn minh. Thì một lát nữa, khi mà nghe xong ca khúc này thì chúng ta sẽ gặp gỡ với nhân vật đồng hành của chúng ta. Nhưng thôi, bây giờ thì sẽ thư thả với âm nhạc mong anh về với tiếng hát của ca sĩ Phương Linh.

0: Vâng, các bạn thính giả thân mến, chúng ta vừa khởi động cho Giảm Tốc Lên Đèn tối nay với Mong Anh Về với tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Linh. Và bây giờ thì là lúc mà chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nhạc sĩ Dương Cầm. Xin chào Dương Cầm.
1: Xin chào anh Thái Mạnh Thắng và xin chào khán thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Dương Cầm rất là vui khi được quay trở lại với chương trình, được gặp gỡ các bạn và chia sẻ. Có hy vọng là sẽ mang đến quý vị những cái chia sẻ thật là thú vị.
0: Rồi. Ca khúc đầu tiên khi mà chúng ta phát thì mặc dù là không phải là cái bài hát mà Cầm đã lựa chọn, nhưng mà anh cũng đã chủ động chọn cái ca khúc này để phát đầu tiên. Thì cái cảm giác mà khi mà nghe lại Phương Linh hát bài hát này, một bài hát cũng sáng tác rất lâu của em đúng không? Thì cảm giác nào?
1: Vâng, bài hát này tuổi đời của nó cũng lâu lâu đấy ạ, được 21 năm rồi.
0: Ôi giời, 21 năm. 21 năm trước mà thanh niên Dương Cầm đã có thể là sáng tác ra những cái ca từ nó vật vã như này rồi.
1: Em nghĩ là cái cảm xúc mà về tình yêu ấy thì nó cũng không phải cố định đến độ tuổi nào. Trẻ thì yêu theo kiểu trẻ, cảm nhận theo kiểu trẻ. Còn lúc mà mình trưởng thành hơn thì mình sẽ có những cái cảm nhận khác. Thực ra thì lúc mà em sáng tác bài Mong Anh Về ấy, thì nó cũng là một cái câu chuyện giống kiểu một cái cảm nhận rất là cá nhân thôi. Nó cũng là một cái thời của đấy mình cảm nhận như thế nào thì mình nói đúng cái tâm sự, cái tâm trạng của mình như vậy. Thì em nghĩ là nó sẽ phù hợp. Âm nhạc nó là như vậy, em nghĩ là nó sẽ là một cái gì nó bộc phát và nó đến rất là tự nhiên.
0: Bao nhiêu phần trăm ở trong đấy là sự thật, bởi vì bây giờ mình có gia đình rồi, cách đây 21 năm thì nó cũng có nhiều ấy.
1: Đương nhiên cảm xúc thì là 100% là thật rồi anh. Còn cái câu chuyện ở đằng
0: chi
1: sau
0: tiết thì mình có thể lược bỏ
1: thôi,
0: đúng không?
1: Vâng.
0: Ok. Hôm nay buổi tối thứ hai, buổi tối đầu tuần thì thường cái buổi tối đầu tuần của em nó sẽ diễn ra với nhịp điệu như nào? Em thì nếu mà không lên sóng của Giảm Tốc Lên Đèn như tối hôm nay chẳng hạn thì sẽ ngồi ở phòng khách hay là sẽ lên đèn ở những cái chặng đường buổi tối trong
1: bình thường thường thì những nghệ sĩ như em thì sẽ thường sẽ bận vào các cái tối cuối tuần để biểu diễn. Còn đầu tuần thì chắc là những cái ngày đầu tuần sẽ tranh thủ dành thời gian cho gia đình, cho con cái. Hôm nay thì đặc biệt là hôm nay cũng là một cái sự kiện trọng đại, nó đi chuyển nhà nên là
0: đúng rồi. Cũng chia sẻ với các bạn thính giả là phải Mạnh Thắng phải ngại lắm với cả Dương Cầm đấy, bởi vì là mời ngày nào không mời, mời đúng ngày dọn nhà. Lúc 7 giờ tối thì Cầm bắt đầu mới gửi playlist cho Mạnh Thắng là hôm nay là muốn phát những bài gì. Sau đó là bảo anh chờ em tí, hôm nay em dọn nhà, chụp ảnh đang dọn nhà khổ thân. Rất cảm ơn Cầm. Bây giờ thì tốc độ dọn nhà đến đâu rồi? Hòm hòm chưa?
1: Tất cả đồ đạc đã được tập trung về chỗ nhà mới ấy. Còn tất cả là vẫn chưa bày gì ra cả, thì hôm nay vẫn phải đi ở nhờ nhà em gái.
0: Nào, bây giờ thì chắc là anh em mình sẽ đến với một cái câu chuyện mà mấy ngày hôm nay chắc là trên rất là nhiều phương tiện truyền thông và ngay cả trên trang cá nhân của Cầm thì cũng đã chia sẻ rồi. Có lẽ là cũng lâu lâu rồi thì khán giả mới thấy một Dương Cầm với một cái dự án mang tính gia đình xã hội sâu sắc. Cái cảm giác của em lúc này như thế nào khi mà mang một không gian rất riêng tư, đó là phòng khách, đến với gọi là sóng phát thanh quốc gia với hàng triệu thính giả, nơi mà chúng ta sẽ chuẩn bị giới thiệu về một cái dự án âm nhạc sắp tới của em?
1: Cái dự án này cũng được ấp ủ cũng 3 năm rồi. Vâng. 3 năm trước thì thực ra là cái tên của nó sẽ là Phòng Khách 4 Thế. Vâng, nhưng mà suy đi tính lại, nghĩ đi nghĩ lại sau rất là nhiều ngày nhiều đêm thì em mới thấy là bây giờ tìm đâu ra 4 thế hệ nữa. Khó lắm. 3 thế hệ còn khó. Nghĩa là cái ý niệm của em đó là chúng ta đang sống trong cùng một gia đình, nhưng mà thật sự chúng ta có kết nối, có hiểu được nhau hay không, có chia sẻ được cái tình cảm, cảm xúc với nhau hay không. Thì 3 thế hệ bây giờ sống chung với nhau đã rất là ít rồi, mà còn cái sự kết nối đó thì sẽ rất là khó ở trong thời điểm xã hội bây giờ.
0: Đúng.
1: Có quá nhiều thứ chi phối trong cuộc sống, khoảng cách về địa lý, khoảng cách về thế hệ, tuổi tác, về những thứ của xã hội có sự thay đổi rất là nhanh, ví dụ như công nghệ đó, thì tất cả những thứ đó nó kéo chúng ta xa khỏi nhau. Có thể là vẫn ở cạnh nhau đấy, nhưng mà cái khoảng cách nó vẫn càng ngày càng lớn. Và chính từ những cái suy nghĩ đó thì em đã nghĩ là mình đã quyết định là mình sẽ chọn cái tên là Phòng Khách 3 Thế Hệ. Thông qua chương trình này, cái mục đích sẽ dùng âm nhạc để gắn kết những cái tình thân, gắn kết những cái mối đứt gãy đó ấy, để mọi người có thể thông qua chương trình con cái sẽ hiểu được bố mẹ hơn, hiểu được ông bà hơn, và ngược lại ông bà bố mẹ cũng sẽ hiểu con cái của mình hơn. Và đây là cái cơ hội để cho mọi người có thể gắn kết lại những cái đứt gãy đấy.
0: Một cái ý tưởng rất nhân văn và anh thấy rất hay đấy, bởi vì rõ ràng cái tên của nó nhá, phòng khách ba thế hệ, nó là một cái tên gợi lên hình ảnh về một cái nếp nhà truyền thống của người Việt. Nhưng mà bây giờ chúng ta đặt nó trong cái bối cảnh đô thị hiện đại, và rõ ràng như Dương Cầm cũng đã vừa nhận định và chúng ta có lẽ cũng đều đồng ý, đó là bây giờ để mà ví dụ như là tìm được một cái gia đình mà có 2 đến 3 thế hệ, 3 thế hệ mà sống chung trong một ngôi nhà, nó thực sự rất là hiếm và khó, bởi vì nó có rất là nhiều những cái lý do từ khách quan đến chủ quan. Vậy thì việc mà chúng ta đưa cái không gian vật lý này trở thành một không gian của âm nhạc, thì em có chia sẻ là cái ý tưởng này nó cách đây từ 3 năm rồi. Tại sao đến tận 3 năm thì chúng ta mới có thể là bắt tay để đưa nó vào hiện thực? Bây giờ nó có những cái sự thuận lợi hơn, hay là bây giờ chúng ta mới thực sự thấy là nó là đúng thời điểm để mình có thể đưa cái dự án này đi vào hoạt động?
1: Thực ra là bọn em cũng cũng suy nghĩ rất là nhiều về việc mà triển khai nó như thế nào. Tại vì thật sự ở trong cái thị trường giải trí bây giờ, trong cái ngành công nghiệp âm nhạc ấy, thì đang có rất là nhiều những cái chương trình giải trí và nó có thế mạnh, ví dụ như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, hay là Anh Trai Say Hi, rồi Chị Đẹp Em Xinh. Đấy thì mọi người đang đổ xô rất nhiều vào những cái chương trình như vậy và mọi người cũng rất là hưởng ứng. Thì đấy, thì em nghĩ là bây giờ với một cái phong trào như vậy thì nó cũng rất là tốt thôi, nhưng mà vậy thì mình trong thời điểm này mình sẽ làm cái gì? Và em thì em thời gian gần đây thì em sẽ tập trung vào những cái gì nó lắng đọng hơn một chút, nó trầm hơn một chút. Vì những cái sân khấu kia thì nó rất là sôi động, nhưng mà cũng không phải là ai cũng thích cái sự sôi động đó, nghĩa là đẹp khán giả thì có rất là nhiều. Vậy cái số còn lại ở trong họ sẽ thích thưởng thức ở trong cái khán phòng yên tĩnh, và nó một cái không gian nó riêng tư hơn một chút, thì sẽ nằm ở đâu? Thì vì vậy em mới nghĩ là đây cũng có thể là một cái thời điểm khi mà mọi người đang thích những cái to ở ngoài kia, những cái sân khấu hàng chục ngàn người, thì mình có thể mình sẽ quay lại những cái sân khấu ở trong khán phòng, mình sẽ làm một cái gì đó nó nhẹ nhàng, nó tinh tế và nó sâu sắc, và nó có một cái câu chuyện. Thì đấy là cái mà bọn em đã nghĩ đấy, có lẽ là thời điểm nó cũng thích hợp để mình làm. Thế còn trước đây mình có nghĩ ra đấy, nhưng mà để mà triển khai điều đó thì em nghĩ là cần phải thời gian, mình cần phải gặp được người đúng tâm đầu ý hợp với mình, rồi cũng phải chuẩn bị rất là nhiều về mặt tinh thần, về mặt kinh tế, để mà sẵn sàng bước ra làm một cuộc chơi mà em nghĩ là nó cũng là một cái lối đi khá là ngược dòng. Và trong khi mọi người đang làm những cái gì nó rất là hoành tráng vậy,
0: siêu to khổng lồ,
1: mình lại đi lại một cái nó khá là khó. Đấy
0: là nó khó,
1: em nghĩ mình phải chuẩn bị kỹ,
0: đúng. Nhưng mà có một cái điểm khó đầu tiên anh nghĩ là rất là nhiều người thắc mắc, bản thân anh cũng thắc mắc như thế này này. Rõ ràng là khi mà chúng ta đặt 3 thế hệ vào trong cùng một không gian của âm nhạc ấy, thì cái sự khác biệt về gu thưởng thức giữa thời của ông bà chúng ta, ví dụ nhạc tiền chiến, nhạc bolero, đến thời cha mẹ, ví dụ như là những cái quãng thập niên 80-90, rồi là các bạn Gen Z bây giờ, rõ ràng là cái gu âm nhạc nó rất là khác biệt. Em sẽ dùng cái chất liệu gì để có thể hòa thành 3 thế hệ này mà không làm mất đi cá tính của từng tệp khán giả khác nhau?
1: Em phải dùng rất nhiều chất liệu anh ạ. Nghĩa là đầu tiên mình sẽ nói về nghệ sĩ trước đi. Mình sẽ nói về nghệ sĩ ở trong chương trình này, đúng như cái tên của nó vốn có, đó là 3 thế hệ. Thì cái thế nghệ sĩ ở trong này cũng có 3 thế hệ nghệ sĩ. Em sẽ phân chia, em sẽ gọi là thế hệ nghệ sĩ gạo cội, gọi là gốc rễ đấy, là thế hệ nghệ sĩ thứ nhất. Tiếp theo là

0: thế hệ trưởng thành thì mình sẽ giống như một cái như một cái thân cây, và thế hệ thứ ba thì là một cái thế hệ Gen Z, thế hệ tiếp nối, thì nó giống như cành và lá đấy. Thì nó sẽ có ba thế hệ rất là rõ ràng ở trong cái chương trình này. Có ba thế hệ nghệ sĩ thì đồng thời chúng ta cũng sẽ có ba thế hệ khán giả. Vì những người nghệ sĩ đó họ đã trưởng thành, họ đã tồn tại và đã phát triển cái sự nghiệp của họ đến giờ này, họ đã ở cái mức 70 tuổi, 80 tuổi, thì khán giả của họ cũng vậy. Những khán giả đó họ cũng đã yêu mến những cái bài hát, những nghệ sĩ đó, những ca khúc đó theo bao nhiêu năm tháng cho đến tận bây giờ. Thì đấy là cái đầu tiên về nói về phần nghệ sĩ. Cái thứ hai nữa là về mặt âm nhạc. Thì ở trong chương trình này thì âm nhạc nó sẽ là một cái sự pha trộn. Có những cái bài hát mà đã cũ, đã rất là được sáng tác rất là lâu năm rồi, đi cùng với năm tháng rồi, nhưng mà sẽ được làm lại mới để cho người trẻ có thể nghe nó, một cảm nhận nó một cách dễ hơn. Rồi ngược lại, có những cái bài hát những bài hát rất là mới của thế hệ trẻ, thì mình có thể mình sẽ nhào nặn nó, mình thoát lên cho nó trở ngược lại cái thời gian và cũ hơn một chút, để người lớn tuổi, người đứng tuổi có thể nghe được với một cảm quan nó cảm thấy nó cũng gần gũi đấy chứ. Chứ nó không phải là quá là ồn ào hay là nông cạn gì cả. Đấy là một cái cách mà mình có thể hoán đổi cái vị trí bằng thông qua cách phối khí, cách dàn dựng và cái cách mà đổi ca sĩ. Em nghĩ đấy là một cái mà hoàn toàn có thể làm cho khán giả có những sự bất ngờ. Họ có thể thấy quen nhưng mà cũng thấy lạ. Thì từ những cái điểm nối đó, những cái sự hoán đổi đó, mình sẽ tạo ra được những cái cầu nối mà lúc này gần như là nó sẽ xóa tan cái khoảng cách giữa các thế hệ.
1: Trước đây thì có lẽ là Dương Cầm cũng đã rất là quen trong cái việc là khoác những cái tấm áo mới cho những ca khúc đã rất là quen thuộc ở trong chương trình Giao Lộ Thời Gian. Khi mà ở đó chúng ta cũng có những cái sự giao thoa giữa hai thế hệ nghệ sĩ, cũng có những cái sự khác biệt rất là lớn về tuổi tác cũng như là gu âm nhạc. Nhưng mà cái sự thành công chúng ta cũng đã thấy và đã được những cái sự ủng hộ rất là tuyệt vời. Và bây giờ thì em đã tăng lên một cái level mới, là không chỉ là hai mà chúng ta trở thành cả ba thế hệ. Thì
0: ba thế hệ mà là bốn phong cách nghệ sĩ khác nhau anh ạ. Vâng, với hai nghệ sĩ trẻ nhá, hai nghệ sĩ trẻ thì sẽ lại hai phong cách. Hai nghệ sĩ trẻ ví dụ như là ở cái số nhạc này sắp tới diễn ra thì là sẽ có Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân. Thì lại là hai cái phong cách, hai cái trường phái nó cũng khá là khác nhau. Ví dụ như là Bùi Công Nam thì sẽ là hướng mainstream và một cái âm nhạc nó gần với khán giả. Nhưng mà Vũ Thanh Vân thì lại đi theo cái dòng indie, là một cái dòng cũng hướng đến nhiều với bạn trẻ Gen Z bây giờ. Đấy, thì nó vẫn là trẻ nhưng mà nó sẽ có hướng nội và hướng ngoại. Đấy, nghĩa là em sẽ đưa theo một cái hướng càng ngày càng phát triển, nghĩa là chương trình này của mình có thể nghĩ mọi người sẽ dễ bị hình dung là nó là một cái gì đó, một chương trình về hoài niệm, hay là một cái chương trình sẽ khá là buồn, nhưng mà không phải vậy. Đây là một cái chương trình làm cho người lớn tuổi, người thế hệ thứ nhất ấy, thì họ sẽ phải biến hóa bản thân mình, sẽ phải thay đổi để thành trẻ trung hơn, để hòa nhập với xã hội. Đương nhiên mình không thể nào bắt các bạn trẻ mà phải già đi được. Bây giờ chỉ có ở thế hệ chúng ta sẽ phải càng ngày càng trẻ lên để cùng hòa nhập với giới trẻ thôi.
1: Đúng.
0: Vâng, thì nghĩa là đi xem chương trình này, những người lớn tuổi cũng sẽ cảm thấy mình được trẻ ra để hòa nhập cùng với thế giới, cùng hòa nhập cùng với con cháu mình.
1: Ok. Rõ ràng nhá, bây giờ anh thấy này, trong các cái gia đình đô thị hiện nay ấy, thì cái phòng khách đôi khi chỉ còn là nơi đi ngang qua, vì ai cũng có phòng riêng và có màn hình riêng. Vậy thì em kỳ vọng âm nhạc của dự án phòng khách ba thế hệ này thì sẽ kéo các cái thành viên ngồi lại với nhau như thế nào? Ngoài những cái chất liệu về mặt âm nhạc như chúng ta vừa chia sẻ, thì mình cái kỳ vọng lớn nhất ở trong cái show này, ở trong cái dự án âm nhạc lần này với cá nhân em là gì?
0: Kỳ vọng lớn nhất của em nhé, kỳ vọng là khán giả sau khi đến xem chương trình phòng khách ba thế hệ, mọi người bước ra khỏi đó, mọi người sẽ muốn về ngay cái phòng khách của ngôi nhà của mình, cả gia đình cùng ngồi lại với nhau để cùng chia sẻ về cái câu chuyện là hôm nay đã nghe bài hát này, bố đã nghe bài hát này, mẹ đã nghe bài này, ông bà đã nghe bài hát này của con, cảm thấy nó cũng rất là thú vị. Thế là cả gia đình chỉ bằng một ít nhất thì cũng có một cái đề tài chung để mình cùng nói chuyện với nhau. Đó, đấy là một cái mà em nghĩ là cái mục đích của chương trình này muốn mang đến. Còn ngoài ra ở trong chương trình này thì cũng được thiết kế những điểm chạm. Những điểm chạm ở đây là có thể là quý khán giả đến với chương trình có thể gửi gắm những lá thư. Và lá thư đấy sẽ mang một cái câu chuyện mà thật sự trong cái xã hội chỗ này chúng ta có thể là rất yêu thương nhau đấy, nhưng mà rất là khó để mở lời, rất khó để chia sẻ cái tình cảm của mình. Thì biết đâu đấy, nếu mà bạn không nói được bằng lời thì bạn có thể nhờ chúng tôi gửi
1: Nói
0: lời
1: hộ
0: hộ bằng những lá thư các bạn gửi đến chương trình. Lá thư đấy sẽ được vang lên, đọc lên ở tại sân khấu.
1: Hay
0: Đấy là
1: đấy,
0: một điểm chạm.
1: tuyệt vời. Anh thấy đây là một cái điểm chạm cực kỳ thú vị. Nó lại nhắc nhớ cho bọn anh nhớ về một cái format trước đây của chương trình 365 ngày hạnh phúc, cũng có những cái bức thư đôi khi để có thể là trực tiếp nói với nhau rất là khó, nhưng thường là thính giả sẽ nhờ cậy những biên tập viên giống như bọn anh là để đọc những cái thế tâm tư tình cảm đó để dành dành cho những người mình yêu thương. Và sắp tới chúng ta sẽ có một phiên bản âm nhạc phòng khách ba thế hệ, và các bạn thính giả, những ai mà đã từng yêu mến 365 hạnh phúc thì hãy đến với phòng khách ba thế hệ. Rất có thể là một ngày nào đó bức thư của bạn sẽ được các biên tập viên hoặc chính các nghệ sĩ đọc trong sân khấu của chương trình này.
0: Chính xác
1: Nghĩ
0: rồi đấy anh
1: nghĩ
0: ạ,
1: thôi,
0: đúng là như
1: nghĩ
0: vậy
1: thôi là thấy
0: ạ.
1: hạnh phúc vậy.
0: Cho đến hiện tại thì phòng khách ba thế hệ cũng đã nhận được một số bức thư rồi. Đêm qua bọn em cũng đã ngồi đọc những bức thư đấy và thật sự có những câu chuyện rất là xúc động.
1: Khi nào mà ban
0: Và
1: biên
0: hy
1: tập
0: vọng là
1: thiếu
0: sẽ nhận được thêm nhiều những cái gửi gắm, nhiều những cái tâm sự của quý khán giả nữa.
1: khi nào mà ban biên tập thiếu người đọc thư thì em có thể là gửi thư cho anh nhé,
0: Cảm
1: anh sẽ đọc miễn phí cho chương trình nhé.
0: ơn anh.
1: Bây giờ thì có một cái câu hỏi như thế này nữa anh muốn dành cho em này. Rõ ràng nhá, khi mà chúng ta bắt đầu sản xuất âm nhạc cho một cái dự án mang tính xã hội như thế này ấy, thì có bao giờ khiến em phải ghìm bớt cái tôi nghệ sĩ của mình xuống để nhường chỗ cho cái tính đại chúng và cái sự đồng cảm cho cả cái dự án này không?
0: Với dự án này thì cái đặt lên trên hết của em đó là cái sự kết nối, làm sao mà để cho các thế hệ vẫn có thể nghe được, cảm được. Mình không đặt quá là cái tôi là phải quá đậm chất kỹ thuật hay là đây là một phải trưng trổ cái gì cả. Cái ở đây quan trọng nhất là truyền tải được câu chuyện, truyền tải được thông điệp và cái tình cảm ở trong đó. Với các nghệ sĩ thì họ chính là những người kể chuyện. Thông qua những cái bài hát thì họ sẽ kể những câu chuyện của mình. Những cái câu chuyện nó rất là đời, rất là thật. Và chính những câu chuyện đó khán giả ở ngồi dưới họ sẽ cảm nhận được. Ồ, họ sẽ thấy được. Ồ, đâu đó đây câu chuyện này mình đã từng trải qua. Và thấy mình ở trong cái câu chuyện đó. Thì nghệ sĩ, ca sĩ họ chính là những người kể chuyện.
1: Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ tạm ngưng câu chuyện một chút để đến với không gian của âm nhạc. Chắc là chúng ta vừa nghe thấy Dương Cầm có giới thiệu đến một ca sĩ sẽ tham gia vào cái số đầu tiên của phòng khách ba thế hệ, đó chính là Vũ Thanh Vân. Vậy thì chắc là anh em mình sẽ mời thính giả đến với một cái ca khúc do Vũ Thanh Vân thể hiện trước khi quay trở lại với câu chuyện cùng với nhau trong tối ngày hôm nay, được không Dương Cầm?
0: Vâng ạ, và xin giới thiệu với quý vị một bài hát mà Dương Cầm cũng rất là yêu thích của Vũ Thanh Vân, bài hát có tựa đề Em Không.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Vũ Thanh Vân qua ca khúc Em Không, một bản nhạc mà Nhàng nghĩ rằng nó cũng rất là thư giãn để các bạn có thể lắng nghe nếu lúc này mọi người chưa kịp đi về nhà mà vẫn đang rong ruổi trên đường. Đó cũng là một trong những gương mặt nghệ sĩ sẽ đến với Phòng Khách Ba Thế Hệ, một cái dự án âm nhạc mới nhất của nhạc sĩ Dương Cầm. Bây giờ thì quay trở lại với Dương Cầm nào. Em còn ở đầu dây không?
1: Vâng, em đây ạ, em đây rồi.
0: Với những người mà làm truyền thông hoặc là giao thông như bọn anh nhá, thì hàng ngày chứng kiến rất là rõ cái sự hối hả, thậm chí đôi khi có cả những cái sự cáu gắt của những người khi mà đi trên phố trong những cái cung đường tắc, chẳng may xảy ra va chạm nữa. Vậy thì theo cá nhân em nhé, cái sự căng thẳng bên ngoài cánh cửa đó thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến không khí của phòng khách khi mà họ trở về nhà? Là một người mà làm một cái âm nhạc mang tính chất chữa lành và kết nối các thế hệ như vậy thì chắc là cũng sẽ có nghĩ đến những điều này chứ, đúng không?
1: Vâng ạ. Phòng khách thì vốn ngày xưa đến giờ là một cái nơi mà để chúng ta được thư giãn, được gọi xả stress khi mà mệt mỏi, căng thẳng khi ở ngoài đường về, thì ngồi lên chiếc sofa nhìn ngắm những người thân trong gia đình mình, họ làm cái ví dụ là trông nhìn trong vợ nấu ăn, nhìn ngắm con nó chơi đùa, nó học, có thể là ngồi nghe nhạc, xem TV, thì em nghĩ đấy là một cái nơi mà rất là thư giãn, rất là chill. Nhưng mà bây giờ có lẽ là vì cái việc cái đời sống nó bây giờ nó hối hả quá, nên cái việc mà tận hưởng những cái gì nó thư giãn ở phòng khách, những cái gì mà hay ho nhất của đúng nghĩa của phòng khách thì bây giờ nó đã mất đi. Và chính từ cái điều này đó em mới mong muốn là làm sao mà níu giữ lại được, tạo dựng cho mọi người lại một cái cảm giác là muốn được ngồi ở phòng khách của mình, được quây quần với nhau, được chia sẻ những cảm xúc với nhau. Có thể là chia sẻ những cái điều mà hôm nay mình đã ngồi ở trên đường, đi trên đường rất lâu, rất là mệt mỏi, thì về nhà mình có thể chia sẻ với những người thân của mình, cho mọi người có thể hiểu được cái sự vất vả của mình, mệt mỏi của mình đã phải gánh chịu như thế nào. Thì cái việc của mình nói ra được những cái khó khăn vất vả của đời sống của mình phải, những cái áp lực của cuộc sống của mình trong công việc, rồi những cái mình vừa đối mặt ngay trên cái con đường đấy, thì nếu mà mình nói ra được và người nhà có người nghe cho mình và thấu hiểu cho mình, thì cái điều đó là mình đã giải tỏa rồi, và nó sẽ làm cho cái năng lượng của mình sẽ được, cái năng lượng tích cực nó sẽ đến. Và mình sẽ bỏ xua đi những cái năng lượng xấu đi.
0: Mình gọi là nhìn một cái bức tranh nó tổng quan hơn và nó kỳ vọng cao hơn của cái dự án này nhá. Thì cũng có rất là nhiều những cái nghiên cứu chỉ ra rằng là cái sự đứt gãy kết nối trong gia đình ấy cũng là một trong những nguyên nhân làm tăng cái tỷ lệ trầm cảm ở người già và sự cô đơn ở người trẻ. Thế thì với cá nhân em nhé, em có kỳ vọng cái dự án của mình nó giống như một liều vaccine tinh thần cho cái vấn đề này không?
1: Nói thì hơi quá. Em chỉ là, thực ra ekip chỉ cố gắng làm được, tạo ra một cái món ăn tinh thần để cho mọi người có thể giải tỏa được những cái nỗi lo lắng của mình, những cái nặng nhọc của cuộc sống, và gắn kết lại được cái tình thân trong gia đình thôi. Còn như anh nói thì là mọi thứ nó gọi là hoàn hảo quá. Nếu mà được như thế thì đấy là một điều quá tuyệt vời ạ.
0: Bây giờ thì mình sẽ nói đến một cái vấn đề nó thiết thực hơn này, đó là về vấn đề kinh tế đi. Chúng ta thấy là giữa cái cơn bão của các nền tảng mạng xã hội cũng như là những cái xu hướng âm nhạc nhanh, thì việc giữ chân khán giả ở lại với một cái dự án có chiều sâu đòi hỏi cái sự chiêm nghiệm giống như là Phòng Khách Ba Thế Hệ, thì với cá nhân em và ekip nhá, thì nó có phải là một bài toán mạo hiểm về mặt thương mại không?
1: Ai cũng bảo thế anh ạ. Tất cả mọi người đến với chương trình thì ai cũng rất là lo lắng cho bọn em. Ai cũng rất là lo lắng, nhưng bản thân bọn em thì cũng không quá lo lắng đâu. Vì thực ra không, đối với bọn em, tâm niệm khi mà mình đưa ra chương trình này, nó không phải là một tấm vé, mà những điều đấy nó sẽ được chuyển tải thành những món quà. Những món quà người thân sẽ gắn kết lại với nhau, mua tặng nhau những cái món quà, những tấm vé nó sẽ được chuyển đổi thành những món quà để có thể gần nhau hơn. Tiết kiệm được, thực ra để mà đi chơi với nhau một chuyến nó khó nha, hoặc là kiểu hẹn hò với nhau một bữa thì khó, làm những cái việc lớn lao thì rất là khó, nhưng mà có thể chỉ cần ngồi với nhau để đi cùng xem với nhau một buổi ca nhạc thôi thì nó cũng là một cái sự gắn kết rồi. Thì em nghĩ là cái việc mà hẹn đi du lịch thì khó ấy, nhưng mà đi xem một buổi hòa nhạc thì dễ hơn. Thì em nghĩ là em cũng không quá lo lắng về cái chuyện mà có bán được vé hay không, vì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều người quan tâm đến gia đình của mình và họ sẽ dành thời gian để có thể thông qua chương trình để có thể gắn kết cái tình cảm gia đình của mình.
0: À, văn hóa nói chung nhé và âm nhạc nói riêng nhé, nó luôn là một cái cách học rất là hoàn hảo, nó không bị quá là kinh viện. Hiện nay ấy, thì mọi người vẫn hay nói với nhau nhiều về giáo dục thẩm mỹ âm nhạc, đặc biệt là cho các bạn trẻ ấy, thì khi mà các em lại có quá nhiều những cái sự lựa chọn, nhưng rõ ràng là nó thiếu đi một cái sự, đó gọi là sự định hướng văn hóa nền tảng, nhất là từ các cái gia đình ấy. Thì cái việc mà em tổ chức một cái show, một cái dự án âm nhạc như vậy thì với cá nhân em thôi, em nghĩ rằng nó có phải là một cái cách, bên cạnh cái việc là kết nối các thành viên nhiều thế hệ trong cùng một gia đình, thì nó cũng là một cái cách định hướng văn hóa nền tảng của mỗi gia đình cho chính các thành viên đó.
1: Thực ra anh nói là em cũng không dám nhận đâu, nhưng mà nó cũng có là một cái ý khi mà em suy nghĩ về việc mà mình đã đứng ra để làm chương trình này, thì em sẽ chia sẻ một cái quan điểm cá nhân của em, đó là nghệ thuật nói chung hay là âm nhạc nói riêng thì bản chất của nó không chỉ có giải trí, mà bản chất của âm nhạc hay là nghệ thuật thì sẽ là mang lại cho con người được một cái khát khao được yêu thương và gắn kết cái tình thân của mình thì đấy đấy là bản chất của nghệ thuật, nó cao cả chứ không đơn thuần nó chỉ là giải trí đâu. Đấy là một cái ý niệm mà khi mà làm chương trình này thì em cũng nghĩ là em sẽ chia sẻ với mọi người cái điều đó, nhưng mà nếu mà kiểu mình nói về cái điều đấy nhiều thì mọi người sẽ nghĩ là chắc là lại chương trình này lại giống kiểu talk show sẽ đến lại kiểu khuyên bảo giáo điều
0: Chúng ta sẽ mang những cái câu chuyện một cách rất là chân thành, nhưng đến một cách nó rất là tự nhiên bằng âm nhạc.
1: bằng
0: Chúng ta
1: âm
0: sẽ
1: nhạc
0: tìm
1: ạ,
0: thấy câu
1: em
0: chuyện
1: chỉ
0: của
1: muốn
0: chính
1: dùng âm
0: mình
1: nhạc
0: trong
1: thôi
0: âm nhạc, đúng
1: ạ.
0: không? Ok, nhắc đến âm nhạc thì có lẽ là chúng ta sẽ cần thêm một ca khúc nữa. Có một
1: Để em chọn đi.
0: em chọn hay anh chọn?
1: Em chọn nha.
0: Em chọn nhá. Ok.
1: Vâng. Em nghĩ là một bài hát mà trong thời điểm vừa rồi cũng rất là hot, với một giọng ca rất là hot. Và em nghĩ là cái tựa đề của bài hát này cũng làm cho mọi người thấy cái tình yêu, cái năng lượng nó được truyền đi. Em nghĩ là một bài hát mà rất là nhiều bạn trẻ sẽ yêu mến với giọng ca của ca nhạc sĩ Bùi Công Nam.
0: À, I
1: Dạ. Chứng tỏ anh cũng là
0: love
1: fan bài hát này đúng không anh?
0: you. Đúng rồi. Ok, thế thì bây giờ thì mời Dương Cầm và mời các bạn thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Bùi Công Nam với ca khúc I Love You, trước khi mà chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một phần nữa trong câu chuyện của Dương Cầm của buổi tối ngày hôm nay ạ.

0: Vâng, các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với I Love You với phần thể hiện của Bùi Công Nam. Và bây giờ sẽ cùng quay trở lại với câu chuyện cùng nhạc sĩ Dương Cầm trong buổi tối ngày hôm nay với dự án âm nhạc phòng khách 3 thế hệ. Dương Cầm vẫn ở đầu dây chưa ạ?
1: Vâng, em đây ạ, vẫn.
0: Vẫn, trước khi mà anh em mình sẽ đến với một số câu hỏi được thính giả có gửi về cho fanpage của chương trình thì chắc là nói chuyện mới mãi rồi. Thì chắc là bây giờ anh em mình sẽ dành thời gian để nhắc về chuyện cũ một tí được không?
1: Vâng.
0: Ok. Có một cái vở nhạc kịch mà cũng đã được em công diễn vài lần, nhiều lần. Và sau đó thì nhận được rất là nhiều nhận được rất nhiều tình cảm của mọi người. Đó là Giấc Mơ Chí Phèo. Thì được biết có rất là nhiều những cái tiếc nuối của những khán giả lần trước sau khi mà show kết thúc. Anh may mắn là có mặt ở cái show cuối cùng trước khi mà tạm khép lại cho một cái quãng thời gian công chiếu vở nhạc kịch này. Và bây giờ anh thấy đồn, không biết đúng hay sai. Bây giờ chờ nhờ em trả lời là vở nhạc kịch này chuẩn bị cũng sắp sửa quay trở lại đúng không?
1: Vâng ạ, anh nghe đồn đúng rồi ạ.
0: Ok, may quá.
1: Chỉ có đúng rồi anh ạ. em không... Em nhớ không nhầm là anh Thái Mạnh Thắng còn chưa đến để xem Giấc Mơ Chí Phèo đúng không anh?
0: Anh đến rồi và đúng cái show cuối cùng.
1: À, anh có xem rồi.
0: Có. Hôm đấy là còn nhìn thấy Chí Phèo khóc ở trên sân khấu cơ mà.
1: Vâng ạ.
0: Ừ.
1: Vâng, và rất là mong là sẽ được đón tiếp anh thêm một lần nữa.
0: Chắc chắn.
1: Vào tháng 7.
0: Tháng 7 này.
1: Tháng 7 là nhạc kịch Giấc Mơ Chí Phèo sẽ được công diễn hai đêm duy nhất trong một năm này. Là ngày 16-17. Tháng 7, hai đêm tại Nhà hát Hồ Gươm ạ. Vẫn
0: rồi.
1: Là tại Nhà hát Hồ Gươm và hai đêm duy nhất trong năm nay thôi ạ.
0: Hai đêm duy nhất.
1: Vâng ạ, mong mọi người hãy theo dõi fanpage của chương trình để cập nhật được thông tin ạ. Tại vì chỉ có hai đêm, trong năm nay chỉ có đúng hai đêm đấy thôi ạ.
0: Một món ăn ngon mà mình lại cứ bắt mọi người ăn ít như thế thì có nên không?
1: Hy vọng là những năm sau nữa thì nhạc kịch Giấc Mơ Chí Phèo có cơ hội đến được với khán giả nhiều hơn. Nhưng nó sẽ có một cái câu chuyện vì sao nhạc kịch Giấc Mơ Chí Phèo không có thể công diễn được nhiều. Vì chúng ta đang bị thiếu những cái thiết chế văn hóa đảm bảo chất lượng. Và vì ekip của Giấc Mơ Chí Phèo muốn giữ cho cái sản phẩm này nó ở một cái chất lượng cao nhất và được trình diễn tại Nhà hát Hồ Gươm. Nghĩa là một cái nơi mà sẽ mang lại cho quý vị một cái trải nghiệm từ lúc quý vị bước chân vào nhà hát cho đến lúc mà quý vị thưởng thức nó và quý vị đi ra về, thì

0: rất nhiều yếu tố, đặc biệt là từ phía các diễn viên, những nghệ sĩ. Vậy thì so với cái lần gần nhất mà anh xem năm ngoái cho đến buổi công chiếu năm nay, công diễn năm nay vào ngày 16 tháng 7, 16 17 tháng 7, hai đêm diễn duy nhất của năm 2026, thì từ khi mà chúng ta kết thúc cái giai đoạn 1 của vở nhạc kịch cho đến cái việc mà chuẩn bị công diễn lại, thì cái việc mà luyện tập của các nghệ sĩ này, rồi là sự ổn định về mặt nghệ sĩ trong cái vở diễn đấy, thì nó có được duy trì và nó có đau đầu lắm với một một một tổng đạo diễn như em không?
1: Cái đấy là một cái điều mà rất đau đầu đấy anh ạ. Cái là trong cái quá trình mà không không công diễn ấy, thì em phải luôn luôn phải nhắc nhở các diễn viên của mình vẫn phải học bài và tập luyện mỗi ngày để họ giữ được cái phong độ. Và cái thứ hai nữa là bên cạnh đó em cũng liên tục tìm kiếm những cái bạn trẻ tài năng để có thể sẽ
0: Đào
1: là
0: tạo.
1: cái nguồn gọi là đào tạo để các bạn có thể hòa nhập được với cái vở diễn, và có thể bất cứ lúc nào thì mình sẽ có ekip số 2, ekip số 3 để có thể đáp ứng được cái nhu cầu tốt nhất. Và đấy là một cái điều thiết yếu, một cái điều tất yếu của các cái vở nhạc kịch quốc tế thôi. Nghĩa là bạn sẽ phải có 2 ekip, 3 ekip để làm sao mà mình có gì cạnh tranh nhau anh ạ. Các bạn sẽ phải cạnh tranh nhau để các bạn ấy giữ được cái chất lượng tốt
0: Phong
1: nhất.
0: độ tốt nhất, chất lượng
1: Đấy,
0: tốt
1: phong
0: nhất
1: độ tốt
0: đúng
1: nhất rồi, vâng, để tại vì bạn mà làm không tốt là sẽ có người khác thay ngay. Đấy
0: không?
1: là một cái sự cạnh tranh rất là cần thiết. Và đấy là trong cái thời gian mà khi mà chưa công diễn thì sẽ phải có những cái sự chuẩn bị như vậy. Và em luôn luôn cố gắng nỗ lực để làm sao mà khi mà tất cả diễn viên cùng bước lên sân khấu thì đã được một cái sự chuẩn bị rất là kỹ càng rồi. Và cái điều đó là cái điều mà sẽ phải cố gắng làm sao mang đến cho khán giả những cái trải nghiệm thật là đáng nhớ khi đến với nhạc kịch Giấc Mơ Chí Phèo.
0: Anh nhớ là khi mà chúng ta cũng vừa cái tối hôm trước chúng ta diễn xong, thì tối ngày hôm sau là anh em mình cũng đã có một cái cuộc trò chuyện ở trên sóng của VOV Giao thông trong Giảm Tốc Lên Đèn, để chúng ta nói về cái câu chuyện nhạc kịch Giấc Mơ Chí Phèo. Và trong cái câu chuyện đó thì anh nhớ là Dương Cầm thì cũng mong muốn là không chỉ là câu chuyện của Chí Phèo, Thị Nở, mà sẽ có rất là nhiều những cái câu chuyện dân gian khác của Việt Nam được đưa vào nhạc kịch. Vậy thì từ từ khi thời điểm đó đến bây giờ thì cái ý tưởng đó nó đã ấp ủ được bao nhiêu phần trăm rồi, và mình đã bắt đầu xây dựng những cái viên gạch đầu tiên cho nó chưa, hay là mình vẫn sẽ quyết định là sẽ tiếp tục mang cái vở nhạc kịch Giấc Mơ Chí Phèo này thêm một thời gian nữa trước khi mà chúng ta sẽ có thêm những cái sản phẩm mới để gửi đến cho khán thính giả yêu nhạc kịch tại Việt Nam.
1: Thực ra là ngoài Giấc Mơ Chí Phèo thì Dương Cầm cũng đã bắt tay vào viết thêm một số những vở nhạc kịch khác, không chỉ một đâu mà còn nhiều hơn thế, là có cả những cái sự tích về dân gian, và cũng có những cái đề tài về lịch sử. Tất cả những cái sản phẩm đấy cũng đã được bắt tay rồi và em cũng đã viết rồi, và chỉ chờ đến một cái thời điểm là thích hợp thì mình sẽ dựng nó để công diễn với khán giả, mang đến khán giả. Em nghĩ là những cái tác phẩm về nhạc kịch ý, cái sự chuẩn bị nó cần một cái thời gian rất là lâu. Tại vì nhạc kịch nó sẽ khác với kịch nói, hay là nó sẽ khác với một cái show ca nhạc. Có những cái vở nhạc kịch mà người ta phải chuẩn bị mất hàng dăm 3 năm. Và cái điều đấy là một cái điều rất cần thiết để cho mình có sự hoàn chỉnh, và mình sẽ phải đi một theo một cái quy trình nó rất là chuyên nghiệp để làm sao khi nó được ra đời với khán giả thì nó sẽ phải là một cái tác phẩm mà nó đã được nhào nặn một cách kỹ càng, và khán giả họ sẽ có được thưởng thức một cái món ăn rất là ngon luôn ngay từ đầu.
0: Và có lẽ là bây giờ thì mọi người đang cảm thấy rất là háo hức chờ đợi. Chúng ta đã có một cái món ăn quá ngon, đó là nhạc kịch Giấc Mơ Chí Phèo.
1: Cũng là một thử thách anh ạ, để làm sao vượt qua được Giấc Mơ Chí Phèo
0: Cũng
1: cũng là
0: khó đấy
1: một
0: đúng
1: cái
0: không?
1: cũng
0: Cũng là thử thách
1: cửa
0: với chính bản thân
1: ải
0: mình đấy, nhưng anh
1: đấy.
0: nghĩ em làm
1: Vì
0: được.
1: thế, vâng,
0: Chắc chắn là
1: à
0: làm
1: thế thì
0: được.
1: mình lại càng phải cố gắng hơn ạ.
0: Đúng rồi. Thế thì bây giờ mình sẽ quay cái thời gian lại một cái quãng thời gian ngắn ngắn thôi, cách đây khoảng độ tháng thôi. Mình đã nói chuyện cũ rồi thì thường nói thêm một cái chút chuyện cũ nữa, đó là cái hạng mục ấn tượng công hiến. Rồi. cái

0: Quay trở lại cái cảm xúc thời điểm đó đi, vào cách đây gần một tháng, còn 15 tháng 4 nhỉ? 15 tháng 4 đúng
1: Vâng
0: không?
1: ạ.
0: 15 tháng
1: Vâng ạ.
0: 4, em bước lên nhận giải ấn tượng cống hiến. Thì cái cảm giác lúc đó là như nào? Và em nghĩ rằng những gì mà em đã làm được ở năm 2025 và 2026 mang cho em cái giải thưởng này.
1: Ôi, thật sự là lúc đấy em cũng hồi hộp quá, em run quá, em quên hết cả những gì mình cần
0: Em
1: phải
0: làm được.
1: nói đấy ạ. Thật sự là khi mà em nhận được cái giải thưởng ấn tượng cống hiến đấy cho những cái nỗ lực của mình trong vòng một năm ấy, thì lúc đấy đúng ra em sẽ phải kể được những người đã đứng đằng sau cống hiến sức của họ, cống hiến để đẩy em lên. Những người bạn đồng hành của em, nếu em không có những người bạn đồng hành cùng với mình trong một cái chặng đường khó khăn như vậy thì em cũng không thể làm nào mà làm được. Thật sự là rất là may mắn trên cái chặng đường làm việc của em. Đầu tiên thì phải nói một người bạn đồng hành, một người bạn đời của em là một người đã hỗ trợ cho em rất nhiều trong một cái quá trình dài mười mấy năm như vậy, rồi theo em những cái công việc và cũng rất là mạo hiểm để đầu tư những cái thứ mà ở Việt Nam mình chưa bao giờ dám làm, dám chơi như vậy. Thì bà xã đã là một người đồng hành cùng với em từ những ngày đầu tiên để làm nhạc kịch Giấc Mơ Chí Phèo. Sau đó sẽ là những người bạn, những người đồng nghiệp, những người em ở trong ban nhạc. Họ đã là người đồng hành cùng với em trong suốt một cả một quá trình, từ những nốt nhạc đầu tiên, rồi sáng tác, rồi hòa âm phối khí, rồi đi theo những ngày biểu diễn. Tiếp theo đó nữa sẽ là các bạn diễn viên của vở nhạc kịch Giấc Mơ Chí Phèo là những người cực kỳ đáng yêu, làm gọi là vì đam mê anh ạ. Với tất cả những cái đam mê với nhạc kịch và đam mê với những cái tác phẩm mà đã được em dàn dựng như vậy, và các bạn ấy giống kiểu là đặt niềm tin tuyệt đối vào 100% và không có gì phải suy nghĩ cả, cứ bảo sao làm vậy. Và đấy, để tạo ra được một cái sản phẩm như vậy, nó sẽ là một cái sự nỗ lực của một tập thể con người. Và đặc biệt nữa là cũng phải có cái sự là tin tưởng và giao cho Dương Cầm được làm một cái sản phẩm như vậy, đến từ anh Tấn Minh, nhà hát Môn Nhạc Thăng Long. Thì nói chung là rất là nhiều thứ tổng hòa lại mới có được một cái vở nhạc kịch như vậy. Và từ một cái vở nhạc kịch đó thì em cũng đã phát triển một cái lối đi của mình, một cái hướng đi của mình. Đó là ngoài cái vở đó ra, em cũng làm rất nhiều những cái trích đoạn nhạc kịch khác cho các đơn vị khác, cũng như là một số các tập đoàn, các công ty. Thì từ đó nó cũng làm cho mọi người giống như một cái trào lưu ấy. Bây giờ
0: Không,
1: họ,
0: em là thương
1: dạ
0: hiệu.
1: vâng.
0: Em là thương hiệu.
1: Nên
0: Anh.
1: là bây giờ em thấy có rất là nhiều đơn đặt hàng muốn có một cái trích đoạn nhạc kịch để miêu tả về cái câu chuyện của mình, một cái hành trình của mình. Thì em nghĩ là nhạc kịch là một cái môn rất phù hợp, là một cái tiết mục rất là phù hợp để có thể kể một cái câu chuyện, một cái chặng đường, một cái hành trình 20-30 năm thành lập, rồi đã phát triển như thế nào, đã vượt qua gian khó như thế nào để đi đến thành công. Thì em nghĩ là đấy là một cái hướng đi nó rất là thú vị, và em cũng đã viết được khá khá nhiều trong năm 2024, 2025 mà không bắt đầu 2026 cũng đã làm được những điều như vậy.
0: Trộm vía.
1: Vâng, đấy là một cái, cũng là một cái lối đi mà em cũng định hình cho bản thân mình. Và cũng từ bắt đầu từ những cái yếu tố được những người sự cộng sự của mình hỗ trợ cho mình, và những sự nỗ lực cố gắng đấy của mình cộng với cái sự ủng hộ của mọi người, và cũng may mắn được nhận được cái giải ấn tượng cống hiến trong năm 2026 ạ.
0: Anh nghĩ là nó cũng không hẳn là may mắn đâu, mà nó cũng đã đến từ cái quá trình. Theo anh nhớ thì trước đó em cũng đã có rất là nhiều những cái thử nghiệm, ví dụ như là năm 2015 thì có Trở Về này, rồi là Hà Nội Ngày Tháng Năm vào cỡ năm 2018-19 này. Đó, thì anh nghĩ là cái Giấc Mơ Chí Phèo là một cái gọi là trái ngọt sau rất là nhiều những cái điều mà mình đã nỗ lực và cố gắng cho cái âm nhạc Hàn Lâm. Và quan trọng nhất là mang cái âm nhạc đó đến cho tất cả mọi người và mọi người tiếp nhận nó một cách nó rất là thoải mái và tự nhiên, không hề cảm thấy là khó khăn hay là không không không hề khó cảm thụ. Rồi, nhắc đến Giấc Mơ Chí Phèo thì cũng có một cái bài hát ở trong cái vở nhạc kịch này mà anh em mình đã từng phát tặng các bạn thính giả, cách đây khoảng độ gần 1 năm, đó là Em là đàn bà, anh là đàn ông, một cái bài hát trong cái vở nhạc kịch. Thế thì bây giờ lúc đó em chọn rồi, thì bây giờ để anh chọn được không? Anh sẽ chọn phát tặng các
1: Vâng,
0: bạn
1: em
0: thính giả
1: mời
0: một lần
1: anh.
0: nữa nhé.
1: Vâng ạ, vâng ạ.
0: Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này và sau đó thì chúng ta sẽ quay trở lại để cùng mời nhạc sĩ Dương Cầm sẽ giải đáp một vài câu hỏi của thính giả đã gửi về cho chương trình ạ.

0: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Em là đàn bà, anh là đàn ông, một trong những ca khúc có trong nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo. Nếu những thính giả nào mà đã từng nghe câu chuyện giữa Mạnh Thắng và nhạc sĩ Dương Cầm ngay sau khi mà công diễn cái vở nhạc kịch này thì chắc các bạn cũng đã nghe thêm rất nhiều bài hát hay nữa. Vậy thì nếu mà các bạn muốn cảm nhận từ âm nhạc này, hình ảnh này, cách diễn xuất này của các nghệ sĩ thì như nhạc sĩ Dương Cầm cũng đã vừa chia sẻ là trong năm 2026 này thì chúng ta có hai đêm diễn duy nhất của năm thôi, vào ngày 16 và 17 tháng 7. Anh nhớ đúng ngày không Dương Cầm nhỉ?
1: Dạ, đúng rồi anh ạ.
0: Đúng rồi đúng không? Ok. 16 và 17 tháng 7 tại nhà hát Hồ Gươm. Đó. Ai mà lần trước mà cảm thấy tiếc nuối thì đây sẽ là cơ hội để các bạn có thể là đến cảm nhận một cái câu chuyện rất là nổi tiếng của Việt Nam, nhưng mà khi mà đưa lên sân khấu Broadway nó sẽ mang đến một cái cảm giác rất khác. Anh tin là như vậy, các bạn nên trải nghiệm. Và bây giờ quay trở lại với Dương Cầm thì như anh cũng đã vừa chia sẻ là cũng có một số những câu hỏi để chuyển đến Dương Cầm như thế này. Đây, một câu hỏi từ thính giả tên là Phương. Bạn ấy hỏi như thế này. Nhạc sĩ Dương Cầm thân mến, âm nhạc trong phòng khách ba thế hệ có phát hành định dạng đĩa than hay là acoustic không? Bố em thì thích nghe đĩa than nhưng mà con em lại thích nhạc điện tử. Liệu trong dự án thì có sự kết hợp nào hai thể loại này không? Chắc là bạn muốn hỏi là tức là có cái sự kết hợp một cái bài mắt sắp nào giữa một cái bài hát mà rất cũ với một bài hát rất mới trong cái phòng khách ba thế hệ không?
1: Chắc chắn là phải có rồi. Chắc chắn là phải có. Vì đấy là cái ý đồ. Thực sự nó cũng là một cái gọi là thế mạnh của Dương Cầm. Như nếu mà quý vị đã theo dõi Dương Cầm từ nhiều năm trước thì quý vị có thể thấy Dương Cầm đã làm rất là nhiều những cái bản mashup, và đặc biệt đấy là mình sẽ phát huy cái thế mạnh đó ở trong lần này. Mình sẽ được bung lụa nhiều hơn, làm tạo ra nhiều những cái thử nghiệm hơn để cho quý vị khán giả sẽ được thấy một cái giống kiểu như một cái xóa tan cái không gian, cái thời gian mà những cái bài hát cũ nó sẽ đứng chung với những bài hát mới. Nó sẽ là bài hát này sẽ bước vào không gian của bài hát kia và có thể là nó giống như thành một tác phẩm mới để mọi người có thể thưởng thức một cách gọi là wow lên, thật là ngạc nhiên lên. Đấy là cái ý đồ mà Dương Cầm sẽ cố gắng để tạo ra những cái sản phẩm như vậy.
0: Thực tế thì đây là câu hỏi của thính giả thôi, chứ bản thân anh thì từ khi mà xem em là giám đốc âm nhạc của Giao Lộ Thời Gian thì đã cảm nhận rất rõ điều này rồi. Và đây cũng là một trong những series chương trình anh cực kỳ yêu thích. Mặc dù tạm dừng bây giờ thì nó chưa tiếp tục sản xuất, nhưng mà cá nhân anh thì nằm trong cái danh sách bài hát yêu thích của mình thì không thể thiếu được những cái bài hát do em mashup những cái bản nhạc từ cũ đến mới kết hợp lại. Nó giống như một cái nhạc phẩm mới vậy, rất là tuyệt vời. Có một câu hỏi nữa từ bạn Đức Hải ở Hải Phòng. Bạn ấy chia sẻ như thế này: anh Dương Cầm ơi, làm nhạc cho gia đình thì êm đềm, nhưng thực tế phòng khách nhà em thì tối nào cũng ồn ào vì chuyện học hành của bọn trẻ. Anh có bao giờ định viết một bài hát về sự bất ổn đáng yêu này của các gia đình hiện đại không?
1: Đề tài của bạn khó quá. Tôi chưa nghĩ ra.
0: Êm đềm trong sự ồn ào à?
1: Cái câu chuyện đó thì gọi là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Thì tôi cũng rất là thông cảm cho cái hoàn cảnh của bạn. Nhà tôi thì nhà của Dương không, nhà em thì đỡ hơn anh ạ. Được trộm vía là hai bạn nhỏ nhà em thì khá là tự lập trong cái việc đó, tự lập trong cái việc học. Nên là cũng không đến mức độ mà quá căng thẳng, quá ồn ào. Nhưng mà đấy là một cái rất là thú vị. Vì em nghĩ là những điều đấy là chúng ta cũng sẽ phải trải qua thôi. Và nó sẽ là một cái hồi ức đáng nhớ sau này mà chúng ta có thể già đi. Chúng ta sẽ nghĩ lại chính cái căn phòng khách này ngày xưa nó đã có những cái điều như vậy đã diễn ra. Nó sẽ rất là đặc biệt.
0: Rồi, và bây giờ còn ít phút cuối thì anh có lẽ là sẽ nhờ Dương Cầm để chia sẻ sớm với các bạn thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn một chút về cái show đầu tiên của phòng khách ba thế hệ. Sẽ có những món ăn tinh thần nào để có thể gửi tặng cho khán thính giả yêu nhạc, và nó sẽ ra khoảng ngày bao nhiêu và tại đâu nào?
1: Vâng ạ, đầu tiên thì xin được phép chia sẻ với tất cả quý vị khán giả đó, Số đầu tiên của Phòng Khách Ba Thế Hệ sẽ được diễn ra vào ngày 14 tháng 6 tại Nhà hát Hồ Gươm, một địa điểm rất quen thuộc với tất cả những khán giả của Giấc Mơ Chí Phèo. Tại Nhà hát Hồ Gươm sẽ diễn ra Phòng Khách Ba Thế Hệ số đầu tiên với sự góp mặt của 4 nghệ sĩ: ca nhạc sĩ Đức Huy, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, ca nhạc sĩ Bùi Công Nam và ca nhạc sĩ Vũ Thanh Vân. 4 nghệ sĩ đại diện cho 3 thế hệ sẽ cùng xuất hiện trên sân khấu của Phòng Khách Ba Thế Hệ.
0: Rồi. Như vậy là đã quá đủ wow cho buổi tối ngày hôm nay rồi. Và chắc chắn là với những người yêu âm nhạc, với những người mà yêu nhạc của Dương Cầm, với những gia đình có 3 thế hệ đang mong muốn sẽ có một không gian để kết nối các thành viên, và chúng ta có thể nghe được những bài hát mà mình từng yêu thích được khoác lên mình một tấm áo mới, hoặc nghe những nghệ sĩ trẻ hoặc nghệ sĩ đã trưởng thành hát những ca khúc của nhau, thì có lẽ Phòng Khách Ba Thế Hệ số đầu tiên sẽ là một nơi để chúng ta có thể lựa chọn để thả mình vào không gian của âm nhạc này. Một lần nữa thì rất là cảm ơn Dương Cầm đã đến với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Trước khi mà khép lại chương trình thì có một cái thông điệp ngắn hoặc một cái lời chúc nào với của cá nhân em gửi đến cho các thính giả đang lắng nghe chương trình ngày hôm nay, trước khi anh trả lại em cho không gian phòng khách của gia đình mình tối nay không ạ?
1: Vâng, rất là cảm ơn anh Thái Mạnh Thắng đã ưu ái cho Dương Cầm được lên sóng Giảm Tốc Lên Đèn để cùng chia sẻ với thính giả của mình những cái dự án âm nhạc cũng như những cái câu chuyện mà mình ấp ủ, và thật sự là Dương Cầm rất là mong được đón tiếp quý vị tại chương trình Phòng Khách Ba Thế Hệ và cũng như là Nhạc Kịch Giấc Mơ Chí Phèo. Đấy là những cái tâm huyết của Dương Cầm khi đối với những năm làm nghệ thuật, và đặc biệt với Phòng Khách Ba Thế Hệ thì là cũng có những cái gửi gắm mà đã chia sẻ với quý vị đó. Quý vị hãy đến để cảm nhận cũng như là hâm nóng lại, gắn kết lại những sự đứt gãy mà chúng ta vô tình hay nó sẽ đến từ những cái điều rất là nhỏ hàng ngày. Vậy thì đây có thể là một cơ hội mà để chúng ta hàn gắn lại những cái vết gãy đó, để chúng ta sẽ cần có những cái năng lượng tích cực hơn để đối mặt với những sóng gió trong cuộc sống còn thử thách ở phía trước. Dương Cầm rất là mong được đón tiếp quý vị và để có được những cái cảm xúc thật là ngọt ngào cùng với gia đình của mình, cùng với người thân của mình.
0: Rồi, cảm ơn Dương Cầm và chúc em giữ sức khỏe để tiếp tục cháy với những đam mê của mình và mang đến thật nhiều những sản phẩm âm nhạc và những chương trình hay cho những khán thính giả đang chờ đợi em, trong đó có cả anh nữa. Rồi, bài hát cuối anh để em chọn tiếp.
1: Hay là anh chọn đi.
0: Lúc này chúng ta có nhắc đến một nghệ sĩ nữa sẽ xuất hiện trong số đầu tiên, đó chính là ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Thế thì có một ca khúc mà có lẽ là anh sẽ thay mặt cho Dương Cầm lựa chọn để gửi tặng cho các bạn thính giả. Cứ để cho em với tiếng hát của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương để khép lại cho câu chuyện tối nay của anh em mình được không ạ?
1: Vâng, có được ạ.
0: Rồi, cảm ơn Dương Cầm, chào em.
1: Vâng ạ, chào anh ạ.
0: Vâng, quý thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với câu chuyện cùng nhạc sĩ Dương Cầm, với câu chuyện về Giấc Mơ Chí Phèo, với câu chuyện về Phòng Khách Ba Thế Hệ, với rất nhiều những cái mong muốn cũng như là cái thông điệp muốn gửi gắm, đặc biệt là qua dự án âm nhạc Phòng Khách Ba Thế Hệ. Hy vọng là chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này, và cũng sẽ gặp lại Dương Cầm trong một chương trình gần nhất để tiếp tục lắng nghe anh chia sẻ về những cái câu chuyện âm nhạc của riêng mình. Còn bây giờ sẽ là Cứ Để Cho Em với tiếng hát của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Ca khúc sẽ khép lại cho Giảm Tốc Lên Đèn tối ngày hôm nay. Một lần nữa thì Mạnh Thắng cảm ơn quý thính giả đã nghe chương trình. Quý vị nào mà vẫn đang ở trên đường thì chúng ta lái xe an toàn về nhà ngủ ngon, để chúng ta sẽ bắt đầu cho một ngày thứ ba với thật nhiều những niềm vui mới, năng lượng tích cực. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý thính giả, chúng ta lại gặp nhau với chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, ngày 11 tháng 5 năm 2026.
1: Thưa quý vị, hôm nay giao thông Hà Nội chịu áp lực gia tăng tại nhiều khu vực phía Tây thành phố do triển khai phương án phân luồng phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 diễn ra từ nay đến ngày 13 tháng 5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Trong các khung giờ cao điểm, tổ chức tạm cấm hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến như Phạm Hùng, Đại lộ Thăng Long, Trần Duy Hưng, Mễ Trì, Đỗ Đức Dục, khiến lưu lượng phương tiện tăng cao tại các tuyến thay thế và khu vực cửa ngõ phía Tây. Cùng ngày, giao thông quanh khu vực số 10 Phú Mỹ, phường Từ Liêm cũng ùn ứ cục bộ sau vụ cháy tại quán Volume Club. Nhiều xe chữa cháy cùng lực lượng chức năng được huy động, một số tuyến đường quanh hiện trường tạm thời phong tỏa, phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn và đảm bảo an toàn giao thông.
0: Sáng và trưa nay, giao thông thành phố Hồ Chí Minh cơ bản ổn định, các tuyến trung tâm và cửa ngõ chủ yếu rong xe di chuyển chậm theo nhịp đầu tuần. Đáng chú ý, trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn km số 19+700 hướng về Long Thành xảy ra sự cố xe hỏng gây ùn ứ kéo dài khoảng 4 km. Tại Cần Thơ, một số tuyến như Nguyễn Văn Linh rong xe lưu thông chậm, người dân cũng phản ánh đá dăm rơi vãi trên cầu Trà Nóc và khe co giãn cầu Bà Đầm hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
1: Chuyển sang một câu chuyện hạ tầng giao thông đáng lưu ý, được phóng viên Trọng Nghĩa của ban VOV Giao thông Quốc gia phản ánh trong dòng chảy tin tức hôm nay. Thưa quý vị, dù chỉ mới xuất hiện vài cơn mưa trái mùa, nhiều khu vực ở thành phố Thủ Đức cũ, thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng rơi vào cảnh ngập nặng. Những tuyến đường quen thuộc quanh chợ Thủ Đức chìm trong dòng nước đen, người dân lại vất vả lội nước, kê đồ. Đây vốn không phải là câu chuyện mới, nhưng ngập chỉ sau một trận mưa trái mùa giữa cao điểm nắng hạn khiến người dân không kịp trở tay.
2: Mưa tới, nước ngập rất là nghiêm trọng.
3: Mưa đó tầm chừng 20 phút thôi là bắt đầu ngập cao, nó ngập phải hơn nửa mét, tràn vào nhà hết trơn à.
4: Nước nó tuôn xuống hả, mà nó ngập vô nhà là tới trên cổ chân luôn, tới giữa gần ngang đầu gối đó.
1: Câu chuyện chống ngập tại khu vực chợ Thủ Đức không phải đến bây giờ mới được đặt ra. Nhiều năm qua, thành phố đã triển khai hàng loạt giải pháp. Thế nhưng trước tốc độ đô thị hóa nhanh, hệ thống thoát nước đã cũ kỹ, địa hình đặc thù đã khiến bài toán chống ngập vẫn luẩn quẩn chưa có lời giải. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, để giải quyết tình trạng này, hiện nhiều dự án trọng điểm đang được đồng loạt triển khai, trong đó tập trung vào nâng cấp hệ thống thoát nước, cải tạo kênh rạch và tiếp tục tăng khả năng tiêu thoát nước cho toàn khu vực. Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
5: thì để giảm cái tình trạng ngập này á, nghĩa là hiện nay á, một số dự án ở khu vực này thì đang triển khai, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay, như là xây dựng hệ thống thoát nước cấp 2, cấp 3 thuộc lưu vực 1 của dự án vệ sinh môi trường thành phố giai đoạn 2, dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Thảo Điền, Quốc Hương, Xuân Thủy, Nguyễn Văn Hưởng, dự kiến hoàn thành tháng 12 năm nay, dự án cải tạo hệ thống thoát nước khu vực chợ Thủ Đức, đường Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Kha Vạn Cân, Hồ Văn Tư, dự kiến hoàn thành trong tháng 9 năm nay. Tất cả các dự án này đang gấp rút triển khai. Khi mà hoàn thành và đưa vào sử dụng, nó sẽ mang lại cái hiệu quả giảm ngập úng cho cái khu vực này.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu xử lý dứt điểm 159 điểm ngập giai đoạn 2026-2030. Trong đó, chợ Thủ Đức thuộc nhóm cấp bách cần xử lý sớm. Người dân mong các dự án chống ngập được đẩy nhanh tiến độ, tăng cường nạo vét thoát nước để giảm cảnh ngập kéo dài mỗi mùa mưa.
6: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin

0: để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
1: Thưa quý vị, trong nhóm vấn đề kinh tế xã hội hôm nay, câu chuyện liên quan đến vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục nhận được sự quan tâm. Những vụ ngộ độc thực phẩm liên tiếp xảy ra thời gian gần đây một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý an toàn thực phẩm, đặc biệt tại các cơ sở dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Công tác quản lý an toàn thực phẩm tại các chợ hiện nay vẫn còn không ít bất cập, từ khâu kiểm soát nguồn gốc hàng hóa đến điều kiện bảo quản, vệ sinh khu vực kinh doanh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn ngay từ đầu vào của chuỗi cung ứng. Khi những sản phẩm này tiếp tục được phân phối ra các quán ăn, hàng rong và thức ăn đường phố, nguy cơ mất an toàn thực phẩm càng gia tăng. Theo ông Đỗ Quốc Phấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội, trách nhiệm chính thuộc về các ban quản lý chợ, nhưng các đơn vị này lại không được bố trí nhân sự chuyên trách.
2: Các xã phường họ cũng có cái lực lượng đấy ở phòng kinh tế, ra làm quản lý chợ, trừ những cái chợ lớn chứ còn hầu như là không có.
1: Có thể thấy nhu cầu ăn uống bên ngoài tăng cao khiến nguy cơ mất an toàn thực phẩm tại các cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố ngày càng đáng lo ngại. Từ nguyên liệu, chế biến đến điều kiện vệ sinh đều tiềm ẩn rủi ro, trong khi công tác kiểm tra giám sát vẫn còn nhiều hạn chế.
3: Bên cạnh lo ngại về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, thì việc giá cả nguyên vật liệu leo thang cũng khiến nhiều người phải đau đầu. Bão giá nguyên vật liệu đang tác động nhiều ngành kinh tế, đẩy hàng loạt doanh nghiệp vào thế tiến thoái lưỡng nan khi chi phí đầu vào tăng phi mã. Lợi nhuận bị bào mòn, hoạt động sản xuất đình trệ, thậm chí nhiều đơn vị phải ngậm ngùi chịu lỗ để duy trì hợp đồng và giữ chân người lao động. Ông Nguyễn Xuân Mạnh, trưởng phòng kỹ thuật, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình Hoàng Hà cho biết, doanh nghiệp đã giảm nhân công, hoạt động cầm chừng để chờ đợi giá vật liệu hạ nhiệt hoặc xin điều chỉnh kinh phí.
4: Nguồn vật tư rất là khan hiếm và nó đắt đỏ. Tất cả vật tư từ nhân công, vật tư cát, đá sỏi, xi măng, sắt thép, bay và cây rồi nhân công là gần như là đều tăng gấp đôi hết. Cho nên lãnh đạo đối đầu doanh nghiệp đã cũng đã chấp nhận những cái phần mà làm là nó sẽ phải bù lỗ và bù lỗ rất nhiều. Đã xác định tư tưởng thế cho nên là chúng tôi cũng phải sắp xếp cái nguồn kinh phí để tập kết vật tư trong nhiều ngày, nhiều tháng để có đủ cái nguồn vật tư đáp ứng đúng cái tiến độ mà như thành phố bí thư thành ủy chỉ đạo. Thế thì cái này đây là một cái việc mà nó cũng là vô cùng khó khăn và nó cũng là những cái thiệt hại kinh tế rất lớn đối với doanh nghiệp.
3: Trước những biến động về giá nguyên vật liệu, chính phủ cũng đã có nhiều động thái kịp thời nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, như chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt là phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VEPR.
5: Chính phủ cũng đã điều hành linh hoạt để có những bước đột phá trong các chính sách của mình. Ví dụ như là những chính sách làm giảm chi phí nguyên vật liệu, nhất là xăng dầu trong bối cảnh khi mà cái diễn biến tình hình chuỗi cung ứng xăng dầu trên thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng, để là kìm nén tác động tiêu cực của tăng giá xăng dầu vào các cái chi phí. Một việc tôi cho rằng chính phủ cũng đã làm khá tốt là hỗ trợ doanh nghiệp trong việc giảm các chi phí tuân thủ thông qua cái quyết liệt với 8 cái nghị quyết để giảm các thủ tục hành chính, các điều kiện kinh doanh, và yêu cầu của chính phủ là những cái nghị quyết này phải có thực thi ngay lập tức có thể làm giảm các chi phí liên quan đến các hoạt động của các doanh nghiệp.
3: Theo các chuyên gia kinh tế, bên cạnh các chính sách hỗ trợ từ nhà nước, doanh nghiệp cũng cần chủ động xây dựng giải pháp thích ứng để nâng cao năng lực cạnh tranh và ứng phó với khó khăn.
0: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa quý thính giả, liên tiếp những vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng xảy ra thời gian gần đây khiến dư luận bàng hoàng. Tại Hà Nội, bé gái 4 tuổi tử vong sau thời gian bị mẹ ruột và người tình của mẹ bạo hành. Tại thành phố Hồ Chí Minh, bé trai 2 tuổi nhập viện nguy kịch nghi bị mẹ và cha dượng bạo hành. Những vụ việc đau lòng này tiếp tục đặt ra câu hỏi, vì sao trẻ em vẫn bị xâm hại ngay trong gia đình của mình và cần làm gì để ngăn chặn từ sớm? Phóng viên Quách Đồng của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Hoa Nam, nguyên cục trưởng Cục Trẻ Em, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam về các giải pháp tăng cường phòng ngừa, xử lý bạo hành trẻ em. Ông Đặng Hoa Nam nhấn mạnh.
6: Để phòng ngừa thì có mấy cái việc mà các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền các cấp và có sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội và tổ chức xã hội cần phải làm. Thứ nhất là chúng ta cần tăng cường giáo dục làm cha mẹ. Trong đó giáo dục các kiến thức, kỹ năng về kỷ luật tích cực,

0: để kiềm chế những cơn nóng giận, để em ta không trút giận vô lý lên đầu trẻ em, đặc biệt là những trẻ nhỏ tuổi như các vụ án vừa rồi. Thứ hai nữa là chúng ta cần tăng cường cái truyền thông về nhận thức và về cách để người dân, đặc biệt là những người hàng xóm, những thành viên ở trong gia đình, trong trường học, người ta biết cách tố cáo, tố giác đến các địa chỉ có trách nhiệm tiếp nhận các nguy cơ mà trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực và những hành vi đang xâm hại, đang bạo lực trẻ em. Thậm chí mình nghi ngờ, mình cũng có quyền tố cáo. Thứ ba, chính quyền, ủy ban nhân dân ở cấp tỉnh cần có các nghị quyết và sắp xếp ngay lập tức cái nguồn nhân lực, những người làm cái công việc là bảo vệ trẻ em ở tại cấp xã. Chúng ta phải làm rõ là y tế hay là văn hóa xã hội sẽ chủ trì để tham mưu chính cho chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, khi mà có những cái vụ việc, khi mà nghi ngờ là trẻ em nó bị xâm hại, nó bị bạo lực trong chính môi trường gia đình, trong trường học, cần cái sự giám sát theo dõi thường xuyên. Cuối cùng, chúng ta cần chú trọng đến công tác xã hội để đáp ứng các chính sách về an sinh xã hội, và trong đó trọng tâm là bảo vệ trẻ em.
1: Thưa quý vị, có thể thấy để ngăn chặn bạo hành trẻ em không chỉ cần sự nghiêm minh của pháp luật mà còn đòi hỏi sự vào cuộc chủ động kịp thời từ gia đình, cộng đồng và chính quyền các cấp.
2: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Đường tin hôm nay. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông Quốc gia qua hotline 024-37-919191 tại Hà Nội, 028-39-919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và qua fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong Đường tin vào giờ này tối mai trên sóng VOV Giao thông Quốc gia. Chúc các bạn một buổi tối thật nhiều niềm vui.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng tự việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Ngọc Diệp xin chào các thính giả của Đường Khuya. Lại được gặp lại mọi người trong một khung giờ rất là quen thuộc, tối thứ hai hàng tuần. Không biết là hôm nay thì công việc của quý vị như thế nào, có những câu chuyện gì

mới hay không. Đó là câu mà Ngọc Diệp hay nói, hay chào vào mỗi chương trình Đường Khuya, đúng không ạ? Đương nhiên rồi, đây là một câu mà Ngọc Diệp rất là thích, bởi vì Ngọc Diệp rất là muốn nghe những cái cập nhật mới từ quý vị, những câu chuyện mà quý vị đã trải qua, những diễn biến mới ở trong những cái mối quan hệ của quý vị, hay là với những bạn nào là học sinh đi học thì không biết là hôm nay có chuyện gì mà các bạn cảm thấy vui hay không, muốn chia sẻ, muốn tâm sự hay không, thì Ngọc Diệp vẫn luôn ở đây, Đường Khuya mà, đồng hành cùng với quý vị trong những khung giờ như thế này. Thời điểm mà buổi tối rồi, nhiều lúc chúng ta cảm giác cô đơn hơn một chút, cũng muốn có một người nào đó có thể tâm sự cùng với mình, chia sẻ cùng với mình với những cái niềm vui nhỏ thôi ở trong cuộc sống. Nhiều lúc là Ngọc Diệp cũng muốn tìm một người như vậy lắm, nhưng mà có lẽ là duyên chưa tới. Và chắc là cũng sẽ có rất là nhiều người giống như Ngọc Diệp. Vậy thì không sao, hôm nay chúng ta có nhau ở đây, có Đường Khuya. Ca khúc đầu tiên nhá, gửi tặng tới với tất cả quý vị trước khi mà chúng ta cùng đón những cái vị khách đầu tiên đến với Đường Khuya ngày hôm nay. Một ca khúc mà Ngọc Diệp mới được nghe, mặc dù là cũng ra mắt khá là lâu rồi, nhưng mà dạo gần đây thì Ngọc Diệp mới biết. Và thực sự là cái giai điệu của ca khúc này cứ văng vẳng trong đầu mình mấy ngày nay thôi, nên là cũng muốn chia sẻ với lại các thính giả. Ca khúc Thanh Tân của Vương Bình, mời quý vị cùng đón nghe.

0: Rồi một ca khúc mà Ngọc Diệp rất thích dạo gần đây gửi tặng cho quý vị, không biết là quý vị cảm thấy như thế nào. Nếu mà cảm thấy hay thì chắc là một lát nữa chúng ta gặp nhau, chúng ta chia sẻ với nhau. Còn với những ai mà không thích bài hát vừa rồi lắm, nếu mà quý vị muốn nghe những bài khác thì có thể nhắn nhủ tới với fanpage của Đường Khuya hoặc là thông qua tổng đài 024 37 91 91 91 quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình ngày hôm nay luôn, cùng với việc là đón chào vị khách đầu tiên. Alo, Ngọc Diệp xin chào ạ.
1: Alo, em chào chị.
0: À vâng, xin chào Ngọc Diệp. Thứ nhất là nghe được tiếng rồi nhưng mà có vẻ là hơi nhỏ. Không biết là anh có thể nói to hơn được nữa hay không? Với lại thêm một cái nữa đấy là chưa biết phải gọi là gì.
1: Alo.
0: Alo ạ.
1: Em nghe chào chị ạ.
0: Rồi, Ngọc Diệp đã bắt đầu nghe được tín hiệu của anh rõ hơn rồi. Không biết là Ngọc Diệp gọi anh là gì được nhỉ? Tên
1: em,
0: tuổi.
1: Em Diệp.
0: Dạ.
1: Em đây. 40 tuổi chị.
0: Ngọc Diệp chỉ nghe được 40 tuổi thôi.
1: Dạ.
0: Nhưng mà tên thì sao?
1: Tên Lợi, tên gì?
0: À, tên Lợi đúng không?
1: Dạ dạ.
0: Vâng, thế thì anh Lợi là ở Tây Ninh này.
1: Dạ.
0: Đúng chưa? À, Tây Ninh có phải là dạo gần đây là mọi người rất là hay quảng bá có một cái địa điểm mới, đấy là Chùa Bà Đen đúng không anh?
1: Không, em ở Long An, nhà thờ Tây Ninh gì.
0: À, từ từ, anh là sinh sống ở đâu ta?
1: Ở Long An.
0: À, Long An chứ không phải là Tây Ninh à?
1: Dạ, em học viên đó em tên anh chị.
0: Rồi. Đấy, mình cứ phải giới thiệu kỹ một chút như thế. Chứ không là cũng gọi là dễ nhầm lẫn lắm.
1: Dạ, dạ.
0: Không biết là anh Lợi thì anh làm nghề gì hả anh?
1: Em bán cái xăng dầu thôi chứ chị.
0: Dạ?
1: Em bán cái xăng dầu.
0: Từ từ bây giờ Ngọc Diệp, không biết là do bên tín hiệu của Ngọc Diệp như thế nào, hay là anh Lợi có đang ngồi trước quạt hay là như thế nào đấy không, mà không thể nghe được tín hiệu từ phía anh Lợi luôn.
1: Alo.
0: Alo, đấy, như thế này thì lại nghe rõ, nhưng mà vừa nãy thì cứ nghe câu được câu không thôi.
1: Dạ, em bắt đầu.
0: À rồi, Ngọc Diệp nghe được rồi, đấy là bán xăng dầu. Thế là bây giờ công việc của mình đã được gọi là được nghỉ ngơi chưa, hay là mình vẫn phải làm thêm một lúc nữa?
1: Giờ nghỉ.
0: À giờ thì nghỉ rồi. Thế là chính ra à, thế là thông thường thì cái công việc của mình một ngày là bắt đầu từ khoảng mấy giờ hả anh?
1: Từ 5 giờ rưỡi tới 7 giờ.
0: À thế thôi á?
1: Dạ.
0: Ồ, thế là cũng khác nhở. Tại vì ở Hà Nội là Ngọc Diệp thấy là mọi người sẽ bắt đầu công việc vào khoảng tầm độ 5 giờ sáng, rồi gần 10 giờ tối thì mới đóng cửa, mới nghỉ ngơi. Đấy là với những cái cửa hàng xăng dầu.
1: Không có bán là
0: thực sự là Ngọc Diệp rất là muốn nói chuyện nhiều hơn với anh Lợi, nhưng mà thực sự là không hiểu là tín hiệu như thế nào, nó cứ câu được câu không thôi. Anh Lợi thì đang ngồi ở đâu đấy, đang ở trong nhà hay là như thế nào?
1: Ở nhà.
0: À, ngồi trong nhà. Không biết là chỗ của mình tín hiệu nó có hơi chập chờn hay không. Bên phía anh thì anh nghe rõ Ngọc Diệp chứ đúng không?
1: Dạ dạ dạ.
0: Vâng, nhưng mà không hiểu làm sao ở phía bên Ngọc Diệp lại hơi khó để có thể nghe được tiếng của anh.
1: Dạ.
0: Đó, thì mình không thì mình nói chậm hơn một chút xíu để Ngọc Diệp nghe được nhá.
1: Dạ.
0: Không biết là anh Lợi là bây giờ tầm 40 tuổi rồi là có ai ở bên cạnh hay chưa, hay là mình vẫn một mình thôi?
1: Có độc thân thì chưa có gia đình.
0: À, còn độc thân, chưa có gia đình. Thế người yêu như thế nào ạ?
1: Em đăng ký để...
0: À, đăng ký để tìm một nửa kia của mình đúng không?
1: Dạ dạ.
0: À, thế là trước đấy mình đã có cái mối tình nào mà gọi là khắc cốt ghi tâm, mà mình dành rất là nhiều tình cảm cho người ta hay chưa?
1: Chưa chị.
0: À, nhưng mà mối tình đấy thì cũng đã trải qua được tầm bao lâu rồi? Có mới đây hay lâu rồi?
1: Chưa có chị.
0: Dạ?
1: Chưa có.
0: Chưa có?
1: Dạ.
0: Ủa, thế làm sao mà Ngọc Diệp lại nghe trước đấy là có rồi nhỉ? Nhưng mà chính ra cũng lạ. Ví dụ mà là một người nào đấy xuất hiện trong cuộc đời của Ngọc Diệp tầm 40 tuổi mà chưa có một mối tình nào thì Ngọc Diệp không tin đâu.
1: Vì đó là vì ba cha mẹ nó mà không biết cái đề mặt luôn chị.
0: Chắc là gọi là nó cũng có cái sự cách khác biệt về văn hóa này, về sự đồng ý của gia đình đúng không? Ngọc Diệp nghe nghe là như thế. Tại vì thực sự là hơi khó để nghe, không hiểu là như thế nào. Thì chắc là cũng sẽ phải hẹn anh Lợi một cái dịp khác thôi. Chứ ngày hôm nay thật sự là rất là muốn tâm sự nhiều hơn với lại anh Lợi tới từ Tây Ninh. Nhưng mà chắc là đang có một vài, chắc là chúng ta cũng chưa có đủ duyên lắm. Thì chắc là sẽ

đợi anh Lợi gọi là kiểm tra lại cái kết nối của mình, rồi thì là chúng ta sẽ kết nối lại sau. Còn bây giờ thì chắc là gửi tặng tới cho quý vị thính giả một bài hát đi, trước khi mà chúng ta chào đón sự quay trở lại của anh Lợi hoặc là một vị khách tiếp theo trong Đường Khuya ngày hôm nay. Một bài hát mà Ngọc Diệp thấy là cái tên cũng rất là hay, chọn bài hát này chỉ vì tên thôi. Đấy là bài hát này dành riêng cho em, với giọng hát của Công Bi và Bùi Trường Linh. Mời quý vị cùng nghe nhé.

0: Rồi, một bài hát để dành tặng tới tất cả quý thính giả của Đường Khuya. Hy vọng rằng là quý vị chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong hành trình buổi tối ngày hôm nay với lại những cái giọng hát của Bùi Trường Linh và Công Bi. Còn bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại thôi để đón chào vị khách của Đường Khuya ngày hôm nay với những câu chuyện mà Ngọc Diệp đang rất là mong chờ. Alo, Ngọc Diệp xin chào ạ.
1: Xin chào Ngọc Diệp, mình là Châu ở Nha Trang, Khánh Hòa.
0: À, vâng, xin được chào chị Châu. Không biết là bây giờ chị Châu vừa làm việc xong à hay là như thế nào?
1: Mình làm việc xong lúc 8 giờ.
0: À, thế là cũng nghỉ được khoảng tầm 2 tiếng chắc ạ. Cơm tối dạ, các thứ là cũng xong xuôi rồi nhỉ?
1: Vâng, dạng như là mình làm người khiếm thời làm công việc massage với ấn huyệt thôi mà.
0: À, ra là như thế. Không biết là bây giờ chị Châu ở một mình hay là có bạn bè gì đó ở cùng mình?
1: Không, ở một mình à.
0: À, ở một mình thế mà vẫn nấu cơm mọi thứ?
1: Không, không. Không ở chung với ông bà, ông bà.
0: À, ông bà. Đấy, phải hỏi.
1: Bố mẹ.
0: Đó thì mình phải nói hẳn ra. Chứ ví dụ là Ngọc Diệp rất hay hỏi như thế. Vì là một cô gái nói thật là ở một mình thì thỉnh thoảng là cũng lười nấu ăn lắm. Nên là nghe là cũng là một cô gái sống một mình, lại còn ăn cơm các thứ xong rồi là Ngọc Diệp đang định khen là sao mà đảo mà chăm quá. Nhưng mà thường là chắc ở nhà chị Châu cũng phải gọi là cơm nước, lo cho ông bà với bố mẹ chu toàn chứ đúng không?
1: Không, mình làm ở cơ sở mới xa, mình làm sáng đi, tối mình về.
0: À, thế là bình thường về là bố mẹ gọi là chuẩn bị xong hết rồi, là mình chỉ ăn thôi đúng không?
1: Không, ăn ở cơ sở luôn chứ không ăn cơm ở nhà.
0: À, thế á? Thế thì cũng có bao giờ chị cảm thấy là hơi tủi thân một chút không? Vì mình sống cùng với bố mẹ nhưng mà bữa cơm thì chả mấy khi được ăn cùng.
1: Vâng, mình mới làm đây mấy tháng nay, mấy tháng mấy. Trước kia mình ở nhà với ông bà không à, mới làm mấy tháng nay thôi.
0: À, thế là trước đấy thì chị làm nghề gì?
1: Chứ ở không mà không có làm gì hết á.
0: À, nói chung là thực ra nghề nghiệp em thấy là nó cũng phải là do duyên ấy. Có những nghề mà mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ làm, nhưng mà tự dưng duyên nó tới, lộc nó tới thì mình đón nhận thôi.
1: Vâng.
0: Thế chị Châu bây giờ là em hỏi một chút về độ tuổi được không? Chị có ngại chia sẻ tuổi tác không?
1: À, chị năm nay chị 48 tuổi rồi.
0: À, 48 tuổi. Thế thôi cứ gọi là chị cho trẻ chị nhá. Tại 48 tuổi là cũng gọi là cỡ gần tuổi mẹ em đấy.
1: Sinh năm 78 á.
0: À, nhưng mà chính ra là nghe giọng chị Châu vẫn trẻ lắm. Nói thật, nếu mà nghe thì em chỉ đoán chắc tầm độ 35 tuổi là cùng thôi ấy.
1: Thì ai cũng nhìn mặt nó ba mấy tuổi không, nó bốn mấy đâu.
0: Ồ, đấy, chính ra là em chưa được nhìn mặt chị nhưng mà nghe giọng là em cảm thấy rất là trẻ. Nên em mới hỏi là chị có ngại chia sẻ tuổi tác không? Mình có cái bí quyết gì không mà lại trẻ lâu như thế? Chứ ví dụ người khác gặp em ngoài đời toàn bảo em nhìn già hơn tuổi thôi. Đoán ít nhất phải già hơn 10 tuổi ấy, thực sự luôn.
1: Chứ ai cũng nói với chị là sao chị Châu ăn cái thứ gì mà sao cứ mặc như thế mà không gì à, tí nào.
0: Thời gian bỏ quên chị tôi. Nhưng mà có một cái này rất hay nhá. Đấy là nhiều người hay bảo em, đấy là nếu mà nhìn trẻ hơn tuổi, thực ra là mình rất là có phúc. Một là trẻ hơn tuổi hay là nhìn già hơn tuổi, nói chung là một trong hai cái đấy. Nhưng mà bao giờ con gái mình thì cũng thích được khen trẻ đúng không? Nghe nó cũng là có cảm hứng để nói chuyện rất là nhiều. Cái đấy là về gọi là bình thường khi mà mình giao tiếp với nhau ấy. Còn đây là em nói thật, em chưa được nhìn chị bên ngoài nhưng mà nghe giọng thì em thấy chị rất trẻ. Thế là mới định hỏi rồi, định hỏi là chuyện tình cảm các thứ của chị như thế nào. Tại vì đoán thì cũng đoán chỉ tầm chắc 32-35 thôi. Đó. Thế không biết là bây giờ mình ở với lại ông bà, nhưng mà chắc là mối quan hệ tình cảm mình cũng phải có người đồng hành cùng chứ đúng không?
1: Tình cảm không có.
0: Không có hả?
1: Chị có bạn trai nhưng mà cũng là cũng đồng cộng sẽ ngộ với mình luôn, là dạng người mù luôn.
0: À, thế mà hai anh chị luôn. Có sống ở gần nhau không?
1: Không, dạng như anh đó thì anh làm chủ cơ sở massage ở dưới Bình Tân, mình làm ở trên này.
0: À, nhưng mà thế nào thì hai anh chị lại tự dưng có gọi là mối duyên quen nhau đấy ạ?
1: À? Không, dạng như cùng hộ với nhau luôn.
0: À, chính ra là như thế thì em thấy nhá, người ta yêu nhau rồi là người ta thương nhau, nhiều lúc là nó cũng phải có một cái sự gọi là hiểu nhau cùng chung hoàn cảnh đấy, thì em nghĩ rằng đấy là một cái rất là hay, một cái mình đáng trân trọng trong cuộc sống. Tại vì nhiều lúc em cũng có tâm sự với lại một vài anh chị cũng là người khiếm khuyết, họ cũng rất là mong mỏi tìm được một người đồng hành cùng với mình, hiểu cho mình, nhưng mà thực sự là rất khó. Thật sự luôn, họ cũng ở trong những cái nhóm gọi là có cộng đồng, nhưng mà hơi khó để có thể tìm được người chia sẻ. Nên em rất là muốn hỏi là tại sao anh chị lại có thể gặp được nhau, rồi thì là cảm mến nhau, rồi đến một cái mối quan hệ là người đồng
1: Dường như
0: hành.
1: cùng hộp với nhau vậy thôi, là nó rất là thương mình, là anh nó rất là thương. Nhưng
0: Nhưng mà đợt đấy là mình cảm nhận như thế nào về cái tình thương của anh?
1: ghiền lắm, đi đi đi đi đâu cũng cũng cũng gọi là
0: À, đi
1: yêu
0: đâu cũng
1: thằng nào
0: gọi.
1: không
0: Là gọi là kiểm tra, người ta hay nói
1: kiểm
0: đùa là kiểm
1: tra.
0: tra đấy.
1: Ừ.
0: Nhiều người thì ví dụ với các bạn trẻ Gen Z thì mà kiểu các bạn ấy có cái tôi hơi lớn ấy, thì sẽ cảm giác là hơi bị kiểm soát. Nhưng mà thực ra chị có cảm nhận giống em không? Đấy là khi đi mình đến một cái mức tuổi gọi là nhất định ấy, người ta gọi cho mình đi đâu người ta cũng gọi, đi những cái nơi xa lạ người ta cũng gọi. Nó đến từ cái việc là người ta muốn chắc chắn là mình an toàn.
1: Lúc nào cũng gọi,
0: Lúc nào cũng
1: gọi cả
0: gọi,
1: ngày,
0: gọi cả ngày. Thì chắc cũng
1: làm khách, làm massage, làm khách đang làm khách cũng gọi,
0: thế nhá.
1: gọi
0: Thế
1: suốt.
0: thì thế chỉ đơn giản một điều thôi, chị biết là gì không? Là vì yêu thật mà. Tại vì nhá, cái

0: tình đầu thì cũng hơi khó đấy. Thì bỗng dưng nghe chuyện chị thì em cảm giác nó rất là giống kiểu mối tình đầu khi mà mình mới biết yêu ấy, mình rất là nồng nhiệt ấy.
1: Vâng.
0: Nhưng mà đấy có phải là tình đầu của chị hay không?
1: Không, lâu rồi.
0: Không.
1: Nhiều mối tình mình trải qua rồi ạ.
0: Thế á? Ôi, thế là
1: À.
0: một người cũng có nhiều kinh nghiệm tình trường đấy.
1: Không, bây giờ hiện tại bây giờ rất là nhiều người thương mình lắm. Luôn kể người sáng mắt vẫn thương mà.
0: Nhưng mà sao chị có thể biết được là người ta thương mình? Ví dụ như
1: Người
0: em là em hơi khó về phân biệt
1: ta
0: nha.
1: thương lắm. Ta thương mình đó khi mình hắn người đã gọi điện thoại cho mình không nghe máy là thấy mấy nghe mấy bận là bạn nói chuyện thằng nào không à.
0: Người ta gọi là muốn nói chuyện với mình, muốn chia sẻ đúng không? Nhưng mà về hành động thì sao? Hành động thì sao?
1: Ghen lắm, ai cũng ghen hết trơn á,
0: Thế á, ai cũng ghen.
1: ai cũng ghen hết.
0: Trời ơi. Thế đấy đấy đấy là gọi là về mặt gọi là giao tiếp nhá. Là thể hiện bằng lời nói đấy. Nhưng về ví dụ như hành động thì sao? Nhiều người người ta hay bảo là đàn ông mà muốn là xem người ta có yêu mình hay không phải nhìn vào hành động. Thì có bao giờ người ta tặng cho chị một bó hoa này hay là tặng một cái gì đấy không mà chị kiểu chị rất là bất
1: Không
0: ngờ ấy?
1: vậy nhưng mà yêu xa người ta đi đi học xa không à,
0: À ừ nhỉ,
1: những
0: những
1: người
0: người
1: sáng mắt đi học ở bên đúng không? Học xa đâu có ở đây đâu, những anh chàng ở ngoài bên đảo có trường xa nữa, ở đây đâu có ở gần đây đâu.
0: à, thật thế là chính ra chị là toàn yêu những mối tình gọi là yêu xa thôi.
1: Anh nói xa không mà.
0: À, thế có bao giờ là mình thử yêu yêu gần chưa? Ngay quê
1: Gần
0: nhà của
1: cũng có
0: mình.
1: mấy người gần đây mà.
0: Thế à? Thế nhưng mà tại
1: Gần cũng có,
0: sao
1: xa cũng có.
0: em thấy là chị là một người thích yêu xa hơn đúng
1: Vâng.
0: không? Nghe nghe chị tâm sự thì cảm thấy như thế. Chứ nhiều người nhá, ví dụ như là bạn em có những người gọi là xác định ngay từ đầu, một khi mà yêu xa là kiểu gì cũng chia tay. Trước đấy là đang yêu gần, xong sau đấy là ví dụ bạn ấy đi du học hay là bạn ấy đi làm xa gì đấy là xác định chia tay luôn. Nhiều người người ta cảm thấy khó để mà duy trì một cái mối quan hệ như thế lắm. Thì chị thấy như nào?
1: Không, bây giờ chị vẫn có một người vẫn còn yêu xa nhưng mà anh đấy yêu chị từ đây đến đây là 8 năm rồi đó, vẫn còn
0: À,
1: thương, vẫn
0: 8
1: tình
0: năm
1: yêu
0: rồi.
1: đó. Anh bây giờ đang hiện tại đang học bên Nga, bên nước ngoài.
0: Là bây giờ anh ấy vẫn giữ liên lạc với chị hàng ngày.
1: Vâng, vẫn giữ liên lạc, vẫn nói chuyện với nhau mà.
0: Ô, thật sự là hiếm có nha. Vì yêu xa, thời gian nếu mà em những cái mối quan hệ xung quanh em nhá, cái nào mà lâu ấy thì chắc tầm được 3 năm, còn đến 8 năm như chị là thực sự em thấy là hiếm có khó tìm đấy.
1: Mà
0: Thế
1: yêu rồi đôi khi năm 2017 đến giờ luôn đó.
0: nhưng mà đến đến bao giờ thì anh ấy về Việt Nam hả chị?
1: Anh nói sang năm mới về.
0: À, sang năm mới về là lúc đấy là mình cũng gọi là hẹn nhau để ôn lại trước kỷ niệm chứ
1: Đúng rồi.
0: ha. Nhưng mà hay nhở, chính ra là chị có duyên với lại những người ở xa mà không biết bằng cách nào có thể gặp được những người như thế. Ví dụ như em chẳng hạn là em chưa có ai ở bên cạnh mà thực sự bảo bây giờ đi làm quen là rất là ngại. Thực sự luôn ấy. Đó. Bình thường ấy, khi mà người ta tiếp cận chị ấy, thì mình sẽ là người chủ động hay là người ta là người chủ động hả chị?
1: Anh ta thì cũng hiện là anh ta bữa cũng gặp anh một lần thôi, xong rồi anh đi học ta luôn đi
0: Nói chung là đã nói chuyện một lần trước đấy rồi anh đi
1: chứ,
0: học luôn.
1: đi học luôn.
0: Ôi, thế buồn nhỉ? Tại vì nhiều lúc con gái của mình kiểu cũng muốn được gặp người ta, xong rồi cũng muốn được tâm sự thỉnh thoảng gọi là gặp một vài lần, ví dụ như là anh đi học thì một năm anh về với em một hai lần kiểu đấy.
1: Mà học bên nước ngoài, bên đó học bên đó mà đâu có về được.
0: Thế á, bận quá hả chị?
1: Học bên nước ngoài học mấy năm mới về đó.
0: Nhưng mà học đến 8 năm là cũng công nhận là cũng cũng
1: Học gì
0: lâu đấy.
1: chưa? Chị quê được 3 năm xong rồi ở bên này. Không giờ sang bên đó học 5 năm bên đó.
0: À.
1: Học
0: Rồi.
1: để lấy bằng thạc sĩ lên luôn xong mới về.
0: À, thế thì bảo sao mà lâu. Chứ bình thường là học là em thấy đa số mọi người học tầm 4 năm là mọi người về rồi. Nhưng mà nếu mà ở lại học cao hơn thì đúng là có. Đúng cái thời gian mà chị vừa bảo đấy. Chính là
1: Đúng
0: như thế.
1: rồi, học lên lấy bằng thạc sĩ mới về rồi. Chứ học lên tiến sĩ ông không học nữa, thôi khỏi học luôn đi. Thạc sĩ được rồi, tương tiến sĩ lâu quá.
0: Đợi lâu quá.
1: Chờ lâu.
0: Tuổi xuân con gái có thời hạn thôi đúng
1: Đúng rồi.
0: không? Nhưng mà

0: Cái này em hỏi hơi tế nhị một tí, đây là trong lúc mà đợi anh ấy, có lúc nào mà chị cảm thấy là hơi khó khăn trong cái việc gọi là giữ kết nối với người mình yêu, và thậm chí là có rất là nhiều người đàn ông khác tấn công mình, chủ động với mình, chị bị siêu lòng chưa?
1: Không.
0: Không, một lòng một dạ với anh.
1: Vâng.
0: Thế thì đây là một cái tình cảm em nghĩ là anh phải biết trân trọng, thật sự luôn, đánh mất là quá tiếc. Nhưng mà ví dụ đợt tới mà anh về thì anh chị có cái kế hoạch gọi là đi xa hơn với nhau không? Một đám cưới chẳng hạn.
1: Có chứ, anh cũng hẹn là về mới cưới nhau.
0: Thế à, thế là đã hẹn rồi. Gia đình hai bên là
1: Vâng.
0: cũng biết sự xuất hiện của anh chị rồi đúng không?
1: Không, chưa, hai bên chưa biết nhau.
0: Thế à, 8 năm rồi mà.
1: Chưa biết nhau dễ là quen nhau được hơn 1 năm, 2 năm, 3 năm rồi. Xong rồi anh ở ngoài đảo Trường Sa đâu, ở ngoài này ở đây đâu. Ở đảo xong rồi có lịch rồi đi cho đi học, đi du học qua nước ngoài, học qua bên đó học luôn.
0: Không, Ngọc Diệp biết rồi, nhưng mà ví dụ là mình kể với lại bố mẹ thông qua hình ảnh chẳng hạn, thông qua tin nhắn là đây, con có quen một cô gái như thế này, cô bây giờ là đang là bạn gái của con.
1: Thì anh cũng có nói với bố mẹ anh rồi.
0: À, thế đấy, thì Ngọc Diệp mới bảo là hai bên gia đình là có biết sự xuất hiện của đối phương rồi. Chứ ví dụ mà năm sau về rồi thì là cưới luôn, mà lúc lúc đấy bố mẹ mới biết thì em nghĩ là cũng hơi gọi là gấp. Nhiều lúc bố mẹ hơi sốc đấy. Đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà ví dụ là đợt tới mà anh về này, hai anh chị gặp nhau này, ôn lại kỷ niệm là điều chắc chắn rồi. Lại còn
1: Vâng.
0: tiến tới một cái đám cưới nữa.
1: Vâng.
0: Là hiện tại chị đã có cái mường tượng về cái đám cưới trong mơ của mình hay chưa?
1: Chưa, chưa.
0: Chưa luôn. Chưa nghĩ là mình thích váy như thế nào. Không biết là muốn làm tiệc cưới ở ngoài trời hay là trong nhà luôn. Đúng không? Tại vì bây giờ nha, em thấy rất là nhiều bạn kiểu háo hức đến tiệc cưới của mình như thế. À, rồi thì là đi make up thử nhá, xem là tone make up nào phù hợp với mình, làm kiểu tóc gì, váy phải mặc như nào. Rồi còn là chị có biết là dạo gần đây nó có một cái trend, một cái xu hướng của các bạn trẻ khi mà cưới nhau ấy, là mình sẽ viết những cái tâm thư, những cái lời dành cho nhau trong một cái tờ giấy, xong rồi nó sẽ tổ chức một cái tiệc vows, đọc những cái lời đấy với đối phương của mình và cho tất cả những khán giả tham gia cái buổi tiệc ngày hôm đấy ấy. Những cái lời thực sự nó rất là xúc động đấy. Thì nhiều lúc là em thấy nhiều các bạn rất là mong chờ ngày cưới và ghi ra hàng loạt những cái điều gọi là ước nguyện của mình với cái ngày hạnh phúc như thế, mà chị chưa chưa chưa nghĩ tới thì em cũng thấy hơi lạ đấy. Không thì thực ra là em nghĩ là bây giờ cứ phải gặp được nhau đã, tại vì quá lâu rồi mình không gặp nhau đúng không?
1: Vâng.
0: Ừ, thật sự luôn. Từ từ cứ phải gặp đã rồi sau đấy tính tiếp. Cưới thì nếu mà cưới thì kiểu gì cũng sẽ diễn ra rồi, cứ từ từ mà mình tiến tới cái đám cưới ước mơ của mình thôi
1: Vâng.
0: nhỉ. Nhưng mà ví dụ bây giờ mà hai chị cưới nhau thì cái quãng đường đi từ nơi mà chị ở đến nơi mà anh ở có xa
1: Anh ở ngoài Nam Định.
0: không? Ồ, ở ngoài miền Bắc này luôn ấy ạ.
1: Vâng.
0: Ồ, Nam Định thì là quê quê nội của em đấy. Nó sẽ có một cái sự khác biệt kha khá giữa miền Nam và miền Bắc. Đấy là nhiều người khi mà lấy chồng xa nhà thì em thấy là review như thế. Thì chị có sợ cái sự cách biệt về văn hóa giữa vùng miền như thế sẽ hơi khó khăn
1: Không
0: cho
1: không,
0: mình thích nghi?
1: anh về đây là anh ra học viện hải quân
0: À,
1: làm thầy giáo,
0: thế là về Khánh Hòa sống luôn đúng không?
1: học viện hải quân ở Khánh Hòa làm việc tại Khánh Hòa luôn.
0: Đúng rồi, tại vì ngày xưa nhà em cũng có bác cũng làm về hải quân, là cũng phải vào Nha Trang, Khánh Hòa để học, xong rồi dạy ở trong đấy luôn. Nên là lúc mà chị bảo là anh ấy học về mảng đấy rồi về Khánh Hòa luôn thì may quá lại gần chị. Chứ chính ra là nhiều nàng dâu phía Nam ra phía Bắc sinh sống là cũng phải mất một khoảng thời gian mới thích nghi được. Thực sự là như thế. Có thể là nhà chồng thì không khắt khe đâu, nhưng mà ví dụ như là khẩu vị chẳng hạn là chắc chắn phải điều chỉnh rồi. Ví dụ như ở nơi mà chị sinh sống ấy thì mọi người ăn có hơi ngọt đâu mà, nhưng mà cái này hơi khó để trả lời nhỉ, vì khẩu vị của mình hàng ngày thì hơi khó để có thể miêu tả lại ấy. Ví dụ như ngày xưa em vào trong Nha Trang thì trộm vía là em rất hợp món ăn ở đấy, nhưng mà vào tới Sài Gòn thì lại hoàn toàn khác, em hơi khó ăn đồ của người Sài Gòn, người Thành phố Hồ Chí Minh vì nó hơi ngọt với em quá.
1: Tại nó lên đường nhiều quá.
0: Đúng rồi, nên là đợt đấy đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh là cứ phải tìm các gọi là các quán đồ miền Trung hay là đồ miền Bắc

0: thì thực sự là mới ăn được vì không quen. Ở vài ngày hoặc một vài tháng thì chắc là sẽ quen hơn, nhưng mà đợt đấy là đi công tác ngắn ngày thôi nên là thực sự là cũng hơi khó ăn, về là cũng giảm đi kha khá cân đấy.
1: Vậy mới cho nó như giống như chị nào khi chưa đi làm mà 60 kg,
0: À, xong bây
1: bây
0: giờ
1: giờ đi đi làm được hơn 2 tháng giảm được 5 kg
0: ôi dồi ôi,
1: rồi
0: khiếp, áp
1: đấy.
0: lực công việc đến thế ạ.
1: Không dạng dạng nó sẽ mà tốn lực á, bỏ lực ra nhiều á, cho nên nó dẹp ký bớt ra cho người nó thon gọn, bữa nó mọc như con heo.
0: Nhưng mà chính ra con gái của mình bao giờ cũng ở trong cái trạng thái là lúc nào cũng muốn giảm cân, thực sự là như thế, nên là để mà giảm được em thấy đấy là một niềm vui ấy. Chỉ cần không gầy quá là được. Em nghĩ là con gái có da có thịt thì sẽ là đẹp nhất. Nhưng chị biết gì không, lúc mà nói về có thể là chồng tương lai của chị em không biết, nhưng mà gọi là người yêu hiện tại đi ha. Anh ấy làm trong lực lượng vũ trang đúng không?
1: Rồi.
0: Nhiều người hay bảo là lấy chồng bộ đội là cũng sẽ khá là cô đơn ấy. Không biết là chị có sợ cái điều đấy không?
1: Không, mà học về hải quân thì sáng dậy thì về,
0: Thế á, chắc chưa.
1: sáng dậy thì về, chứ đâu ở trong bộ đội đâu.
0: Thế à, đấy cũng chắc cũng phải tùy đợi, em nghĩ là đợi anh đến lúc anh về công việc được sắp xếp như thế nào. Chứ đúng là nhiều người khi mà mình khoe ra là mình yêu bộ đội là người ta cũng cũng cũng có những cái lời khuyên như kiểu là có chịu được những cái cảm giác thỉnh thoảng là hơi cô đơn hay không, vì sẽ triệu tập gấp này hay là có việc gấp kiểu như vậy. Nhưng mà chắc là quen nhau cũng lâu như thế là mọi người cũng đã hiểu sơ qua được về cái công việc của nhau rồi, đúng không? Thế cũng gọi là em nghĩ cũng khá là trọn vẹn, hai gia đình biết nhau, mình hiểu nhau, mình thấu hiểu mọi thứ của nhau, như thế dễ để có một cái gia đình trọn vẹn lắm. Hôm nay thì anh có nghe đài không chị? Hay là mình
1: Không,
0: không
1: anh
0: à?
1: bên nước ngoài mà.
0: Thì thực ra VOV Giao thông vẫn có thể nghe được thông qua web đấy, nhưng mà không biết là bên anh thì có truy cập được hay không thôi. Em
1: Không,
0: đang định
1: ảnh
0: hỏi chị là nếu mà hôm nay
1: bây
0: anh
1: giờ
0: nghe.
1: trái giờ trong bên đó, trái giờ bên đó hơn bên Việt Nam tới mấy tiếng, bây giờ bên đó giờ sáng rồi,
0: À,
1: mấy giờ sáng rồi.
0: hình như Ngọc Diệp nhớ không nhầm về tầm 3-4 tiếng gì đấy. Tại vì ngày xưa bạn của Ngọc Diệp cũng yêu một anh ở bên Nga. Cũng đi du học như thế, nhưng mà hơi không được may mắn lắm, hơi không trọn vẹn lắm giống như chị, thì các bạn ấy lại chia tay nhau mất rồi. Đấy đâu phải ai cũng vượt qua được khoảng cách đâu. Nên em mới định hỏi là nếu mà ngày hôm nay anh nghe thì chị định chọn bài hát gì tặng cho anh để cổ vũ tinh thần của anh ở nơi xa chẳng hạn.
1: Bây giờ anh đâu có nghe đâu, mình muốn chọn bài hát gì vậy? Lại nhớ người yêu mà.
0: Thế là bây giờ không không không tặng cho anh thì mình tặng cho mình đi, hoặc là tặng cho một người bạn nào đấy.
1: Chặn cho tất cả mọi người luôn, chặn cho Thập Diệp luôn nè, cái
0: Vâng,
1: ô
0: được.
1: tô giao thông luôn, tất cả cho mọi người, thứ ai cũng nghe được hết.
0: Vâng, thế chị đang nghĩ ra bài gì chưa?
1: Bà lại nhớ người yêu.
0: Lại nhớ người yêu đúng không? Để Ngọc Diệp tìm thử xem là có bài Lại nhớ người yêu không nhá. Thế ví dụ như là Ngọc Diệp chưa có người yêu thì phải nhớ ai bây giờ? Đúng
1: Ráng kiếm đi rồi sẽ nhớ.
0: không? Ráng kiếm đi, bao nhiêu người bảo đấy rồi đấy, nhưng mà cũng hơi khó đấy. Được rồi, bây giờ thì chắc là để cho chị Châu nghỉ ngơi này, xong rồi nghe nhạc này, rồi còn dành thời gian nếu mà anh gọi về thì mình còn nghe máy được vào ngày mai đúng không? Vâng, cảm ơn chị Châu rất là nhiều, chúc chị ngủ ngon nhé.
1: Rồi, cảm ơn bạn nhận được rất nhiều nha. Cảm ơn bạn
0: Vâng.
1: rất là nhiều. Rồi.
0: Bây giờ thì mời chị Châu này cũng như là toàn thể quý vị thính giả của Đường Khuya, chúng ta sẽ tới với lại ca khúc Lại nhớ người yêu nhé. Ngọc Diệp quay trở lại sau một ít phút nữa.

0: Vâng, tên thì là Lại Nhớ Người Yêu, làm Ngọc Diệp cứ nghĩ là một cái ca khúc gì đấy nhẹ nhàng lắm, ai ngờ là nó cũng rất là sôi động. Mong là cái ca khúc này thì không khiến cho quý vị chúng ta bị giật mình trong đêm. Bây giờ chúng ta quay trở lại với những cái dòng chảy cảm xúc có thể nói là nhẹ nhàng hơn rất nhiều, giống như là tính cách của Ngọc Diệp khi mà đồng hành cùng với quý vị trong tất cả các khung giờ của Đường Khuya vậy. Bây giờ chúng ta đến với lại vị khách tiếp theo ha, xem là vị khách tiếp theo của chúng ta sẽ có những cái câu chuyện khác như thế nào so với chị Châu hồi lúc nãy. Alo Ngọc Diệp xin chào.
1: Xin chào người đẹp.
0: Vâng, người đẹp xin chào anh. Đấy, chưa giới thiệu gì với nhau đã khen đẹp như thế này, ngại quá.
1: quen mà.
0: Thế á? Anh đã kịp giới thiệu tên đâu mà em nhớ.
1: Anh gặp em cách đây 2 tuần.
0: 2 tuần, anh vẫn nhớ được 2 tuần luôn.
1: Anh Hiền ở Cần Thơ, nhớ chưa?
0: À rồi, Ngọc Diệp cứ nói là rồi đã, còn thực sự là nhớ được bao nhiêu phần trăm là từ từ là mình phải nói chuyện với nhau đây này. Nhưng mà anh có công nhận không là 2 tuần rất nhiều thứ xảy ra. Chính ra với riêng Đường Khuya là 2 tuần em cũng gặp nhiều thính giả lắm, nên là thỉnh thoảng là có nhớ mọi người ở một vài những chi tiết, nhưng mà bảo là nhớ tất cả vị khách đã đi qua Đường Khuya thực sự hơi khó với Ngọc Diệp.
1: Thì đúng rồi, thì anh nói gì thôi chứ anh biết còn nhiều, đâu phải gặp khách không đâu, em còn nhiều công việc tùm lum mà.
0: Thì đó, nhưng mà tên của anh Hiền là vẫn nhớ là anh Hiền đến từ Cần Thơ thì có ký ức này. Chỉ không nhớ là hôm đấy là anh em mình đã nói những cái gì thôi, nhỡ mà tí nữa nói lặp lại thì phí thời gian anh em mình ra nhỉ.
1: Anh thì cũng người kiếm thị làm số bóp bóng nguyệt ở tại nhà đó.
0: Xong rồi đợt trước là anh em mình cũng nói một chút gì đấy đến chuyện tình cảm đúng không?
1: Đúng rồi, em còn hứa em giữ số điện thoại của anh để cho ai làm quen đó.
0: Không phải em hứa, em giữ, tổ chương trình giữ. Đúng chưa? Người ta mới nghe được điện thoại chứ. Chứ ví dụ em đang ngồi dẫn như này, có người gọi đến là không biết phải nhấc điện thoại lên để mà nói như nào, đúng không? Đó, có giữ để ví dụ mà ai đấy cảm thấy là cảm mến anh, gọi tới với chương trình là đây em muốn làm quen với là anh Hiền ở Cần Thơ, thì có thông tin để gửi cho người ta. Ví dụ là em không ngại việc cho mọi người đọc số điện thoại trên sóng đâu, nhưng mà cái việc mà đọc số điện thoại trên sóng người mà mình cần kết nối đến được ấy thì chưa chắc đã kết nối được. Nhưng mà nhỡ đâu mà ví dụ vào những trường hợp nó hơi xấu xấu chẳng hạn, bây giờ nhiều trường hợp như thế lắm, chắc em không cần phải nói ra, thì tự dưng có phải là rước họa vào thân không, đúng không?
1: Có, cái gặp nhiều khi anh nói thiệt với em, nhiều khi em đọc số điện thoại trên sóng khi tới 1-2 giờ khuya nó còn nhá máy mình.
0: Thì đó, nói chung là nó sẽ có những cái sự bản thân em thấy là nó hơi phiền, không biết mọi người như thế nào. Ví dụ mà ai đấy mà gọi em vào lúc 1 giờ sáng là em cũng hơi bực mình đấy. Em không biết là em sẽ kiểm soát được ngôn từ của mình như nào với cái tầm đấy đâu. Ví dụ với anh Hiền.
1: Anh nói cho em, tại nhầm mấy người đó, người ấm suy nghĩ đó. Ví dụ như bây giờ mình đặt vị trí lại như mình đi. Mình đang ngủ 1-2 giờ phía mà ta nhá máy mình thì mình thế nào.
0: Rất là bực mình thực sự là. Ví dụ nhá, ví dụ với anh đi thì em nghĩ là nó sẽ nhẹ nhàng hơn, tại vì dù sao thứ nhất là anh cũng tên là Hiền, nghe giọng của anh là thấy hiền rồi. Anh có cái sự em bản thân em cảm thấy thôi, trưởng thành hơn rất là nhiều, bình tĩnh hơn. Nhưng mà ví dụ với em, anh thấy đấy, giọng của em nó không phải là quá trẻ, nhưng mà bảo là bình tĩnh được đủ cho tất cả trường hợp thì hơi khó, nhất là khi mà đang mơ ngủ nữa, dậy nữa thì em nghĩ là cũng hơi mệt với em ấy, nếu mà nháy máy em vào tầm ban sáng.
1: Thì tại vì em thì anh thì các em thì nhiều công việc. Nhiều khi đôi khi tới 11-12 giờ người nào mới được yên giấc thì mới chừng 15-20 phút cái nhá máy thì cứ lại không quản.
0: Thật nhở. Chính ra là em đi ngủ rất muộn ấy, thường là cứ phải khoảng tầm 1 giờ hơn em mới ngủ được. Mà em vừa mới chợp mắt vào và mà ai gọi em dậy là thật sự sức bực mình, tại vì đi vào giấc ngủ sau đấy là khó lắm.
1: Đúng rồi, mình đang ngủ mà giật mình cái ngủ là khó lắm.
0: Khó kinh khủng khiếp ấy. Có những người nha, thì em thấy là người ta ngủ rất là dễ, không biết là anh có thế không. Kiểu chỉ cần đặt lưng một cái là ngủ được luôn ấy.
1: Anh thì dễ ngủ.
0: Anh thì như nào, dễ ngủ?
1: Nhưng mà cái giấc Phi thì nó cũng hơi khó bằng ngày.
0: Hơi chập chờn đấy, mình cứ toàn ngủ vào cái giờ đáng ra không nên ngủ ấy. Em thế, cứ tầm buổi sáng và buổi trưa là rất là dễ ngủ, nhưng mà cứ đến tầm buổi tối ấy, đến giờ đi
1: đúng
0: ngủ
1: rồi.
0: rồi là mắt thao láo ra, là thỉnh thoảng buổi sáng đi làm viết bản tin các thứ là cứ mắt nhắm mắt mở thôi. Thì nhiều lúc là tại sao lại dẫn đường khuya như thế, buổi tối là tỉnh hơn buổi sáng ấy.
1: Tụi em giờ này có gì mới chưa?
0: Em á, em thì vẫn thế mà. Hoặc là
1: Có
0: anh theo dõi em thì chắc anh sẽ thấy một vài
1: gì?
0: thứ mới ở trên Facebook của em. Còn ở đường khuya thì vẫn vậy, vẫn vẫn độc thân, vẫn vui vẻ. Hôm nào mà cảm giác là không vui vẻ thì chắc là mọi người nghe giọng là cũng đoán ra được ngay là ảnh hưởng sức khỏe như nào đấy. Nhưng mà mấy hôm nay là em công nhận là thời tiết hơi thay đổi hơi hơi nhiều ở ngoài miền Bắc anh ạ. Không biết là trong Nam có thế không?
1: Nóng lắm mà chưa, cái này trong này nóng lắm, cái này ngày 35 36 độ
0: Thế á,
1: nóng.
0: nắng nóng thì đấy, mấy hôm nay em đọc bản tin thời tiết cho miền Nam

0: Công nhận là nhiệt độ rất là cao, xong lại dự báo là đến tối cũng hay có mưa rào nữa.
1: Đúng rồi.
0: Đó, đi nói chung là đi trong cái thời tiết như thế là dễ cảm lắm. Ví dụ với em là em dễ cảm hay là dễ bị mệt trong người ấy.
1: Ý là anh ở kế sông luôn đó mà còn nóng, sát bên
0: Thế
1: sông
0: nhỉ?
1: luôn đó mà còn nóng.
0: Nhưng mà nóng ở miền Nam đến buổi tối thì em chưa được trải nghiệm nhá. Nhưng mà tầm trưa thì có vẻ với em có lẽ là cũng cách đây một vài năm rồi thì em cảm giác nó dễ chịu hơn Hà Nội một chút thôi, không không không, không quá nhiều nhưng mà sẽ dễ chịu hơn, đỡ khó thở hơn. Đấy là với em cảm nhận thấy như thế nhá.
1: Không, mà nếu mà em đi mà em vô Sài Gòn á, thì cái nóng Sài Gòn với cái nóng miền Tây nó khác hẳn.
0: Thế à, nắng miền Tây thì nó gắt hơn à anh?
1: Nó không, nó nóng nhưng mà nó dễ chịu hơn cái ở Sài Gòn. Tại vì Sài Gòn ở miền Tây cái dạng như nó có sông có cây rồi đó,
0: À.
1: nó mát mẻ. Nó nóng thì nó nóng nhưng mà nó dễ dễ chịu hơn cái ở Sài Gòn.
0: À, nó giống như là ở ngoài này, ví dụ so cái nắng Hà Nội với lại cái nắng ở quê em Quảng Ninh đi, có biển nó cũng sẽ khác đúng không?
1: Đúng rồi,
0: Nó có hơi nước nữa.
1: còn như ở Sài Gòn là cái kiểu như lộ á, lộ và nắng rồi ở trên nóng ở dưới cái mặt đường nó nóng nát lên á,
0: Đúng rồi, mặt đường
1: rồi
0: nhựa.
1: dưới không cái xe đó nó nóng, nó gắt, nó khó chịu lắm.
0: Thật sự là em rất
1: Còn ở
0: sợ.
1: miền Tây nóng thì nóng nhưng mà nó dễ chịu.
0: Với cả em thấy cái tính cách của người miền Tây cũng nhẹ nhàng ấy. Không biết là có phải là như thế không, nên mọi người kiểu nhìn mọi thứ nó cũng rất là nhẹ nhàng. Mấy hôm trước em còn lướt ở trên mạng xã hội, xong em còn thấy mọi người ở miền Tây có một cái rất là hay. Đấy là ngày nào thức dậy là cũng một ly trà đường, đúng không?
1: Ở miền nói chung là người miền Tây á, thì em mà vô vô miền Tây á, thí dụ nói cái về cái độ chuyện ăn uống cơm nước này kia ha,
0: Là không phải lo.
1: người ta mời thật tình nha.
0: Đúng rồi.
1: Thí dụ như bây giờ em tới nhà có đồ ăn á, thì ta mời em cơm, là cái đó là mời thật tình. Còn nếu không có đồ ăn thì ta nói em ngồi đó đi, em chơi chút, anh ăn cơm chút, chứ
0: Nhở.
1: không có mời
0: Chân thật nhở. Ê,
1: chứ
0: em cũng
1: không
0: cảm
1: không
0: nhận được
1: có
0: điều
1: mời
0: đấy. Em rất là thích người miền Tây. Ở
1: mà.
0: ngoài, em thì không tiếp xúc quá nhiều, nhưng mà một vài đồng nghiệp của em cũng là người miền Tây ngày xưa, bây giờ các chị cũng về bên trong đó rồi. Nhưng mà thực sự là khi nói chuyện thấy rất là chân tình, rất là chân thành luôn ấy.
1: Đúng
0: Thực
1: rồi.
0: sự là như thế, mà mình không cần nói chuyện người ta quá nhiều, mình nói một hai câu thôi là mình cảm nhận được cái điều đấy à. Nên thực sự là em có rất là nhiều cảm tình với người miền Tây, chỉ là chưa có dịp để xuống những cái tỉnh miền Tây như kiểu là Sóc Trăng hay là Cần Thơ để mà kiểu trải nghiệm một cách
1: Em
0: rõ
1: đi
0: ràng
1: tới
0: hơn.
1: đi vô miền Tây mà em ngại là đói đó, người ta hỏi thật lòng luôn đó. Ví dụ như em tới rồi ta hỏi ăn cơm chưa thì đấy, chứ còn đừng có ngại ngại nữa.
0: Đấy, đấy là
1: Còn
0: một
1: thật, còn có trái cây hay hoặc này kia là cứ việc
0: cái
1: dọn ra hết
0: thế
1: không
0: á.
1: à.
0: Anh làm cho em nghĩ là phải có một chuyến đi vào miền Tây đấy. Thật
1: Không,
0: mà.
1: cái đó thật mà, cái đó em có khi nào em có như Như Ngọc, có Như Ngọc có sống miền Tây nhiều đó em, khi nào em hỏi Như Ngọc có là biết rồi. Như
0: Sao
1: Ngọc là
0: tự dưng lại
1: gặp
0: bắt em đi hỏi Như Ngọc?
1: không có, nhiều khi bạn bè mà nói cái mấy anh chinh sống mà giao lưu với miền Tây kể gì đó, có đúng không, em chỉ hỏi qua thôi.
0: Thôi em sẽ không hỏi nữa, em hỏi anh là đủ rồi. Em nghĩ là
1: Ngại
0: em cứ phải tự trải nghiệm. Bây giờ cái tầm tuổi của em là tuổi
1: gì.
0: tầm tuổi của em phải đi trải nghiệm, không hỏi nữa. Đấy.
1: Đi chọc kẹo xong rồi. Ok, tuần trước, anh nghe cái bạn nó kể vụ mà trai gái mà tới nhà em, nó em thấy nghe ngộ ngộ đó.
0: À, anh vẫn nhớ câu chuyện đấy đúng không? Câu
1: Đúng
0: chuyện
1: rồi.
0: khép lại đường khuya của tuần trước. Ôi, cái câu chuyện đấy cũng khiến em gọi là ấn tượng mãi.
1: Không, ở miền ở miền Tây ở đây là nó cũng vẫn vậy mà em.
0: Thế à?
1: Thí dụ như cũng trai gái thì tới tới nhà chơi bình thường thôi, có gì đâu. Còn thí dụ như mà người nào mà đúng đối tượng rồi là tách nhóm ra.
0: Ồ, thế là ở bên miền Tây là cũng có cái phong tục đấy à anh?
1: Có, hồi xưa giờ nó có mà,
0: Wow.
1: bình thường.
0: Ôi lạ thật đấy. Hôm đấy
1: Thí dụ
0: em
1: như
0: anh nói
1: thí
0: tiếp
1: dụ
0: đi.
1: như anh đi, anh quen một cái người bạn gái đó, rồi bao nhiêu người đó, người ta tới chơi, nói tôi muốn tới nhà của bạn là

0: chơi đó thì mình dắt tới cái người đó chơi người ta.
1: À đấy, thì hôm đấy em nghe câu chuyện đấy xong em về hỏi bố mẹ em, tại vì nghe như thế thì không thể nào là thế hệ của mình được, tại vì cái thế hệ bọn em tán tỉnh nhau chuyện tình yêu nó cũng rất là khác. Thế đấy em hỏi bố mẹ em là ngày xưa nếu mà ví dụ đến để làm quen, đến gia đình làm quen thì thực ra là có, nhưng mà liệu có đi theo đoàn hay đi theo tốp người như vậy hay không, thì bố mẹ em bảo là thực ra cái này mỗi nơi mỗi khác. Nhưng mà ví dụ ở quê em chẳng hạn, Quảng Ninh hay là Nam Định, Thái Bình nhá, thì mọi người sẽ giống như anh ấy, nếu mà quen người này thì sẽ nhờ dẫn đến nhà chơi cùng, nhưng mà cũng chỉ tầm độ 1-2 người thôi, chứ bảo là dẫn nhiều người tới thì cũng hơi là không có.
0: Thì anh nói chung nghe anh nói cho em nghe nè, ví dụ như 1-2 lần đầu á là đi đông, ví dụ mới á thì đi, ví dụ như em, anh tới nhà em chơi, em có cô bạn nào ở xóm đó, ví dụ có người bạn nào đó cái em dắt lại giới thiệu rồi nó chơi này kia, bắt đầu trong 1-2 lần bắt đầu tách ra, ví dụ như anh này thích cô này, anh kia thích cô kia, thì từ lúc đó là bắt đầu mới tách ra, không còn đi chung nữa.
1: Đấy, nó cũng phải có một cái khoảng riêng để người ta nói chuyện chứ, đúng không?
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Chứ mà kiểu ví dụ mà tán tỉnh nhau mà lúc nào cũng đi đông như thế thì thực sự là cũng hơi khó. Ví dụ ai mà hoạt ngôn thì chắc chắn là được chú ý rồi, còn với những anh nào mà kiểu hơi ngại ngại là không biết phải tâm sự tâm tình như nào.
0: Vậy đó chứ, ví dụ như mấy cái người mà ngại á thì anh nói mấy người, kiểu như mấy người mà ngại á, ví dụ như anh biết em mà anh hơi ngại, anh muốn làm quen người đó mà anh ngại, thì anh nói em bữa đó em kêu người đó, anh em làm mai người đó giùm cho anh nói duyên với em vậy đó, hiểu không? Người ta là vậy.
1: Thế ngày xưa thì lúc mà anh còn trẻ thì anh có hay mai mối kiểu vậy không, hay là làm
0: tụi
1: quen
0: anh
1: các
0: đi
1: cô
0: chơi, đi chơi đông mà, đi chơi cũng
1: nhiều
0: đi
1: luôn
0: chơi mà,
1: thế ở đến bây giờ vẫn đang đi tìm người yêu đây này. Chắc duyên
0: anh
1: chưa,
0: đâu có, anh đâu có yêu đương.
1: Chắc duyên chưa đủ. Hoặc là
0: nói
1: ở
0: chung
1: đây...
0: nói chung thì đi chơi mà có một cái là mấy anh thanh niên mà ở, thí dụ như ở xứ này mà lại xứ kia chơi á, là cũng phải biết điều với anh thanh niên ở xứ xóm. Thí dụ cũng phải mời mấy anh đó một điếu thuốc hay là ly cà phê
1: à, ở lại còn thế
0: xóm
1: nữa
0: đó.
1: Nói chung là cũng phải có
0: thí
1: ba
0: dụ
1: con gái.
0: như như anh ở cùng xứ với em đi, rồi mấy anh khác là cái xứ đó trở lại xứ anh chơi, thì phải muốn làm quen cô nào thì cũng phải mà anh đi thuốc ly cà phê, lúc đó anh mới dắt đi. Ví dụ anh dắt đi lại nhà người bạn này bạn kia anh giới thiệu, chứ còn thí dụ như em mới lạ em biết nhà ở đâu mà em ghé.
1: Cũng đâu phải là lúc nào mình cũng có nhiều người bạn và những người bạn đấy lại quen nhiều người để mà giới thiệu cho mình đâu nhỉ.
0: Đúng rồi.
1: Đến bây giờ mới biết kiểu đấy đấy. Ví dụ mà mình quen người ta thì lại dễ rồi, nhưng mà không quen mà muốn nhờ người ta giới thiệu thì đúng là như anh nói.
0: Thì phải có mấy anh thanh niên ở sớm.
1: Thì phải dẫn đi thì mới biết. Chứ ai không tự dưng chả liên quan, chả quen gì, tự dưng vào nhà người ta chơi cũng không biết phải ứng xử như nào, mà người ta không đón ấy chứ, đúng không?
0: Đúng rồi. Em là quá tâm ghé nhà người ta, ta đâu biết ai đâu người ta.
1: Mới lạ thật đấy, tại vì chính ra cái tuổi của em nha, nếu mà không được anh kể, không nghe câu chuyện của tuần trước đấy, thực sự là cũng khó để mà thể tưởng tượng ra là từng một thời bố mẹ mình, ông bà mình đã từng có những cái cách gọi là để bắt đầu tình yêu nó lạ đến như thế, thực sự luôn.
0: Từ hồi khoảng từ năm 95 trở về trước, chứ còn sau này là hết rồi. Tại vì sau này nó ấy, thì cha mày ai cũng có công ăn chuyện là ai cũng kiểu như có điện thoại này kia đó.
1: Đúng rồi.
0: Thì khi người ta muốn làm quen người ta, hồi xưa Mạnh nói với em, ví dụ như biết nhau rồi, quen nhau rồi, khi trời ở quê á, trời trắng trăng ấy, khi nó hay ra bờ, ra bụi chuối này kia, người ta ngồi để tâm sự này kia đó. Nó có nhiều cái chuyện thú vui hay lắm.
1: Thế mà bây giờ thì gần như là biến mất hết rồi. Thực ra là cũng tùy thời
0: đúng
1: đại
0: rồi.
1: Em thấy là có những thứ mà kiểu nó vẫn ở đấy, nó vẫn xuất hiện nhưng mà nó ít hơn. Ví dụ bây giờ mọi
0: Đúng
1: người
0: rồi.
1: Dắt nhau ra hồ để mà nói chuyện tâm tình là vẫn có. Nhưng mà tùy tùy người thôi nha. Ví dụ mà ai đấy dắt em ra hồ

0: để mà ngồi nói chuyện tâm tình là chắc em sẽ nhảy dựng lên, vì em là một đứa rất là dễ bị muỗi đốt nên bảo đi ra ngoài hồ nói chuyện tâm sự thôi cho một cái nơi nào đấy nó mát mà nó không không có côn trùng được không. Đấy đấy là kiểu vậy, thì đấy là về cá nhân em. Nhưng mà một vài những cái khác như kiểu anh nói ấy, đấy là ra bụi chuối hay là ra một chỗ nào đấy ngắm trăng là cũng xuất hiện ít đi rồi. Không phải mình nhìn những cái nó gần hơn như là kiểu việc
1: có nhiều chuyện ấy cũng vui lắm. Anh để em kể cho em nghe cái chuyện hai cái chàng trai cô gái.
0: Bạn
1: Họ
0: anh
1: cũng
0: à?
1: gần rồi ngồi ra bờ hồ, ra ngoài bụi chuối ở cũng ngoài bờ á, mà ở quê hồi xưa mà kiểu như nuôi cá cha mà hay bắt cầu đi á. Để em
0: Cầu
1: kể cho em nghe một cái câu chuyện vui. Cái cô này thì nói với anh này, em mà thiếu anh thì chắc em cũng chết. Anh này nói anh mà thiếu em mà anh cũng chết. Cái ông già ông ngồi trong trên cái ông đi cầu trong cầu hồ cá cha, ông nói già đi cầu không ra già cũng chết. Nó có nhiều cái thú vui.
0: Chuyện này là ai kể cho anh đấy hay là như thế nào?
1: Không đâu, với em có thật mà.
0: Thế á? Bạn
1: Kiểu
0: anh
1: như
0: hay là như thế
1: bạn
0: nào? À bạn anh luôn.
1: Ở quê em à.
0: Phải xác
1: Kiểu
0: định
1: nhiều ra
0: luôn cái
1: chán,
0: tính chân
1: chán
0: thực của câu chuyện.
1: thì ở quê kiểu như ở quê mà nó nói chung hồi xưa nó nhiều cái nó vui lắm.
0: Nói chung là thực ra em thấy ở đâu cũng sẽ có cái vui riêng ấy.
1: Đúng rồi.
0: Thật mà, khi mà ví dụ như em đi, em nghe chuyện tình yêu của bố mẹ em thấy có cái vui nó rất là riêng. Xong rồi đến lúc mà nghe câu chuyện của mọi người ở những cái tỉnh thành khác thì nó cũng có những cái điểm đặc trưng nhất định. Thật sự là như thế luôn, nghe nó rất
1: Đúng
0: là
1: rồi.
0: thú vị. Nên là đấy là lý do mà em rất là hay hỏi về chuyện tình cảm của mọi người. Vậy mình thiếu cái gì cũng hay hỏi
1: Mà
0: đấy.
1: nhất là cái hồi xưa cái lúc mà nhất là cái từ mà lo qua lọt qua, qua Tết cỡ gần tháng Giêng tới đi trở đi á, cỡ đó bắt đầu ta gặt lúa đó vui lắm. Gặt lúa vui hồi xưa mà kiểu như mà mấy người ở xa lại rồi đi kiểu như che chồi che liều ở trong mấy cái bờ tràm rồi đó, rồi ở đang gặt lúa đó, rồi xưa cắt tay không mà,
0: Thế là
1: rồi thanh niên
0: ở trong đấy nếu mà mọi người gặt lúa hay là đến mùa thu hoạch là sẽ dựng lên những cái chòi, những cái lều mà sống luôn ở đấy đấy hả anh?
1: ở trong bờ tràm ví dụ như ở 10 bữa nửa tháng hoặc 1 tháng gì đó, rồi
0: Thế
1: lúc đó rồi lúc đó đó rồi thí dụ như thanh niên đó tối mới thanh niên trai gái mà chúng ra đó chơi rồi làm quen, khi nấu chè nấu cháo hoặc là ca hát thì kia vui lắm.
0: Chính ra là có nghe thì cũng mới biết đấy chứ, chính em ở miền Bắc thì cũng chưa chưa chưa biết đến cái điều đấy. Và hình như là với các vùng quê ở miền Bắc là cũng hơi hơi hiếm, không biết là có hiếm thật hay không, chắc là thính giả nào mà sinh sống tại những vùng mà có những cái cách thức sinh hoạt kiểu kiểu như vậy thì chắc là chúng ta sẽ hẹn nhau để mà kể chuyện trong những cái khung giờ khác. Chứ còn ví dụ với em là em chưa bao giờ từng nghe cái điều đấy cả. Thế là cũng khá là bất
1: Không,
0: ngờ.
1: ở miền Tây hồi xưa là ở đâu cũng vậy hết mà. Kiểu tới mùa gặt lúa là nó vậy đó, vui lắm.
0: Thế chính ra mọi người kiểu không những là đợi đến cái mùa gặt lúa vì có thể gọi là rủng rỉnh hơn, bội thu hơn, mà còn có cái điều đấy nữa. Chính ra là nếu mà ngày xưa là kiểu các cô gái, các chàng trai mà đến tầm tuổi đôi mươi đấy thì chắc là thích thích cái tầm gọi là gặt lúa hái lúa này này lắm, đúng không? Kiểu được đi chơi mà cũng có bạn nữa.
1: Đúng rồi, hồi xưa nói cái tuổi 17, 18 là quê lắm, quê mùa lắm. Nói nhiều khi 17, 18 là dưới thanh niên rồi tối cái trời trắng trăng đó. Ra ngoài bờ ruộng này kia giỡn chơi như bình thường, cũng như là không biết gì yêu đương đâu.
0: Thế à,
1: rồi,
0: chơi
1: cái
0: chơi
1: chặt
0: vô
1: tụi
0: tư
1: anh
0: đúng
1: đó.
0: không?
1: Đúng
0: Chơi
1: rồi.
0: vô tư xong bắt đầu là cảm mến ai thì lúc đấy mới phát triển tình cảm sau.
1: Đúng rồi.
0: Thực ra cũng có những người gọi là tán tỉnh nhau vì mục tiêu là thấy cô này hợp quá, xinh quá, thích quá, muốn làm người yêu. Nhưng mà cũng không thiếu những người như anh kể đây. Đấy là đơn giản là người ta chỉ đơn giản là muốn đi chơi thôi, muốn vui hơn thôi. Thì tự dưng lại
1: Đúng
0: gặp được
1: rồi.
0: ý trung nhân của mình. Chính ra là em rất thích những cái mối tình kiểu như thế nhá. Nhưng mà chưa chưa gặp được ai. Anh gặp được ai chưa? Từ từ kiểu như thế. À không, em hỏi thật đấy.
1: Không, hồi trưa thì anh cũng có đó chứ.
0: Thế á? Là cũng đang đi chơi xong rồi gặp cô ấy.
1: Hồi trưa thì nói chung là Anh thì cũng biết đàn, kiểu như đàn cổ á. Hồi xưa mà kiểu như tới mùa mà mấy chị, mà mấy người chị lớn cắt lúa thì anh cũng biết đàn. Hồi đó em có cái đàn mà biết đàn sáu câu vọng cổ là ai cũng cần tới em. Tối là ăn uống chè cháo người kia là ăn cũng phải.
0: Thế à? Hiểu được tất cả mọi người đều săn đón ấy nhỉ?
1: Đúng rồi. Kiểu như mình
0: như
1: tới
0: sao,
1: mình đàn ca hát người kia đó.
0: À.
1: Chiều nào hết là ta cũng hẹn trước, rồi chiều nay cứ lại đó nghe. Vui lắm.
0: Thế là chính ra ngày xưa anh được nhiều người yêu mến ấy chứ. Nhưng mà ai dạy anh chơi đàn?
1: Anh hả? Ở đó anh cũng học như học ở trường nào cũng vậy.
0: Khó đi học có khác, thế là mới tán gái gọi là mượt như thế đúng không? Cô mới siêu lòng đúng không?
1: Chung thì mấy người kiếm thị nó mà họ học đàn học thì kia, mấy người kiếm thị học nhanh lắm. Tại vì ví dụ như mấy người bình thường thì em học khi em không có tập trung.
0: Đúng rồi.
1: Còn cái người kiếm thị thì người ta muốn học là người ta phải tập trung. Anh nói ví dụ như nó cái đơn giản thôi, thí dụ đi trên một cái đoạn đường đó đi, mà anh với em là người bình thường, em đi bộ, mà trong cái đoạn đường đó có một cái vũng nước hay là gì đó, nhiều khi đi qua rồi cách vài ba tiếng hỏi em không biết, mà
0: đúng
1: cái
0: rồi,
1: người kiếm thị người ta lại biết,
0: tại vì không chú ý đúng không?
1: Đúng không?
0: Đúng.
1: Tại vì em nhìn em thấy là em tránh rồi, em đâu để ý đâu. Còn mấy người kiếm thị nó đi nhiều khi tôi chụp mình thành ra người ta phải nhớ đặng mốt mốt đặng ta tránh.
0: Thế thực ra khi
1: cái
0: mà
1: đơn
0: mình,
1: giản vậy thôi,
0: mình ít cái sự tập trung sang những người khác nhiều lúc nhá, ví dụ như là mình tập trung về một thứ thì mình nhớ cái đấy rất là nhiều, nhưng mà ví dụ như bọn em nhiều lúc gọi là phân tâm nhiều thứ quá ấy,
1: đúng rồi,
0: là cũng không nhớ được cái gì với cái gì đâu.
1: Với cái người bình thường thì em có mắt em nhìn thì em nhìn thoáng qua cái là em biết, còn cái người thống trị thì người ta chỉ tập trung vô thôi, ta chỉ cái tập trung vô cái giác quan ta đang ta cảm nhận đang đi đường rồi này kia đó, ví dụ cảm nhận tới đó là chỗ đó nó có cái âm thanh gì, hoặc là có cái gì đang ta biết tới chỗ đó là chỗ nào.
0: Không, chính ra cái này là em rất hiểu nhá.
1: À.
0: Tại vì trước khi mà bọn em dẫn như thế này này là cũng phải đi học, nói rồi thì là đủ thứ hết. Nói chung là luyện tập rất là nhiều, và lúc đấy thì mọi người có bảo là phát thanh nhiều lúc là cũng rất là khó. Vì sao? Vì những cái thứ mà người ta biết đến mình chỉ đơn giản là qua giọng nói thôi. Người ta tập trung hết tất cả mọi thứ vào đấy, giọng của mình có vấn đề gì, ngắt nghỉ có vấn đề hay là nói sai cái gì đấy là người ta nhận ra ngay. Nên nhiều
1: thì
0: lúc có sự khắt
1: rồi.
0: Khe.
1: Ví dụ như mà em mà dẫn chương trình nào, như ví dụ bữa nào mà trong cái sức khỏe em đều nó không được khỏe là em cắt tiếng lên là đằng này anh biết hết à.
0: Đúng rồi, rồi thì là tâm trạng không tốt một cái là cảm nhận được ngay, đúng không? Hôm nào mà vui là biết. Hôm nào mà không vui một cái là tất cả thính giả là nhận ra hết. Sợ lắm, sợ mọi người bắt lỗi lắm.
1: Nói chung thì anh nói với em cái gì cũng vậy, không có cái nào cùi khi đôi khi nó cũng phải có chứ, nhiều khi đôi khi nó cũng phải có một hai cái gì đó chứ, máy móc mà chạy khi còn bị ấy mà con người ta sao mà không ấy được em.
0: Đúng
1: cái
0: rồi
1: đó.
0: Máy móc hoạt động cũng phải có thời gian nghỉ ngơi, mình cũng phải thế để
1: thì
0: có
1: đúng
0: cái
1: rồi.
0: Lúc gọi là nạp lại năng lượng. Nhưng mà đấy, quay trở lại câu chuyện đàn ca sáo nhị của anh đi, anh mất bao lâu để tán được cô ấy? Chắc cũng phải nhanh hơn các chàng trai khác chứ.
1: Chắc khoảng cũng hơn một tháng.
0: Khiếp, hơn một tháng á? Nhanh thế á?
1: Ừ.
0: Em cứ nghĩ phải chắc tầm 3 tháng. Nhưng mà 3 tháng so mọi người ngày xưa là có lâu quá không nhỉ?
1: Nhanh không? Em thấy hơn tháng là nhanh không?
0: Nhanh, với em là hơn tháng là rất nhanh nha. Tại ví dụ là em hơi khó tính mà, ai mà nói chuyện với em hay tán tỉnh em là thường cái khoảng thời gian nó phải xác định bằng khoảng nửa năm. Nửa năm là ít.
1: Mà anh nói với em tùy theo cái trường hợp, tùy theo cái đối phương nữa. Chứ không phải là nói nó đâu phải một, có người khi quen tìm hiểu nhau 4, 5, 6 tháng, 6, 7 tháng mà chưa quen được, thì có khi có người chừng nửa tháng chừng, tùy theo cái đối phương nó.
0: Đúng rồi.
1: Nó hợp với mình hay không, nó
0: với lại
1: cả tùy.
0: Em thấy là hai bên phải có tình ý với nhau. Có những cô gái thì cô ấy xác định được luôn đấy có phải là người phù hợp với mình hay không. Nhưng mà có những người cẩn thận hơn một chút, cũng sợ hãi, nhỡ mà chọn nhầm thì làm sao. Ví dụ như em chẳng hạn là em rất sợ, thì sẽ để cái thời gian nó dài dài ra một chút. Nhưng nếu mà mình đã cảm thấy ai đấy, bật đèn xanh cho ai đấy thì kiểu gì cũng sẽ tới được. Còn ví dụ như là kiểu mình cứ tán tỉnh mãi mà cô ấy cứ né đi, thì khả năng cao là cái trường hợp gọi là thành đôi là cũng khó nhỉ.
1: Nhưng cái tình cái tuổi trẻ hồi xưa á, cái dạng yêu đương là yêu đương chứ chưa có nghĩ gì tới là cái chuyện mà để mà lập gia đình đâu. Kiểu như yêu đương là yêu cũng như yêu cho có
0: yêu cho
1: có bạn để vui, chứ chưa có nghĩ tới gì tới gia đình đâu. Thành ra nó yêu đương nó dễ lắm, cái tuổi trẻ hồi xưa nó dễ lắm. Nhưng mà con cái là yêu thì yêu nhưng mà nghiêm khắc nha, chứ không có vụ mà như cái cô gái trẻ bây giờ mà yêu đương rồi đi chơi lỡ lơi này kia, hồi xưa là không có đâu nha.
0: Ngày xưa các cụ cũng khá là, với em thì em thấy là như... nó sẽ có cái góc nhìn hơi khác nhau. Bây giờ nhiều người sẽ thoáng hơn rất là nhiều, xã hội nó cũng thí... khác.
1: Và thí dụ hồi xưa á, thí dụ hồi xưa như em với em là cô gái đi, thí dụ anh quen được em mà muốn mời em đi uống một ly nước này kia là phải hỏi. Phải hỏi người lớn đàng hoàng.
0: Đúng rồi.
1: Chứ không phải nó muốn đi là hẹn nhau là đi, không có đâu nha.
0: Thực ra chính ra cái bây giờ nghiệp, nhá, em thấy cái điều đấy nó vẫn còn anh ạ. Em thấy nhiều nhiều người là ví dụ là tán tỉnh nhau xong là xin phép yêu á, yêu một cách tử tế, rồi thì là xin đi chơi là vẫn đến nhà gặp bố mẹ, rồi là xin phép là cháu đưa em đi chơi, bọn cháu là yêu nhau này kia, vẫn có. Còn đương nhiên là cũng có trường hợp này trường hợp kia, cũng có những người sống thoáng hơn rất là nhiều. Nhưng để mà nói là với những tình yêu truyền thống giống như ngày xưa thì thực ra em vẫn thấy xuất hiện, và nhiều bạn cũng rất thích cái điều đấy nha. Với cá nhân em thì cũng rất thích cái điều đó, vì cảm giác là hai bên đều tôn trọng lẫn nhau. Và thực ra bố mẹ mình cũng sẽ an tâm hơn.
1: Nhiều khi cái mối tình ấy, nhiều khi không đến được với nhau mà người ta vẫn quý, người vẫn tôn trọng nhau là nó vậy. Còn như kiểu như các cô gái trẻ như bây giờ yêu giỏi yêu vàng tới chừng hết yêu nhau, bắt đầu dây qua cái người này nói người nói xấu người kia nói xấu.
0: Khó. Cái này thì không thể nào trách một phía được. Anh biết sao, một phần nó là như thế, phần nữa đấy là ai mà biết được đấy là cuộc sống của họ như thế nào, tại cuộc sống của mỗi người lại khác nhau đúng không. Ví dụ mình trộm vía là mình gặp những người tốt đi thì lại hoàn toàn khác, nhưng mà nhỡ mà không gặp được người tốt thì sao, mà người ta có nhiều gọi là thứ khiến cho mình đau lòng quá, mệt mỏi quá, thì trẻ mà nhiều lúc là hơi bốc đồng, lại còn có nhiều phương tiện điện thoại, mạng xã hội nữa thì dễ là bộc lộ cảm xúc trên mấy cái nền tảng đấy, thì thành thế thôi. Cho mình không quy chụp được là các bạn là yêu nhanh yêu vội, đúng không?
1: Như cái tuổi trẻ bây giờ yêu vội lắm, cái tuổi trẻ nhỏ nhỏ bây giờ 18, 19, 20 em mấy đó yêu vội yêu vàng.
0: Anh thấy không, nhưng mà vấn đề là ví dụ tầm độ 18, 19 tuổi thì các bạn cũng mới ra đời thôi, mới học thôi, thì lúc đấy chắc chắn là cái mục tiêu của mình khi mà yêu giống như anh bảo ấy, yêu để vui, yêu để tìm người gọi là sẻ chia, chứ cũng chưa suy nghĩ nhiều đến cái việc là sẽ cưới người này, sẽ cưới người kia. Nên một phần nào đó họ cũng sẽ thoải mái hơn. Đấy là với em, em cảm nhận là như vậy.
1: Đúng rồi. Kiểu như mấy cô bây giờ yêu đương bây giờ mấy cái nhỏ, còn cho tụi anh hồi xưa mà cái dạng tụi anh hồi xưa nói cho thương nhau rồi chứ nói yêu đương nhau rồi chứ nhát lắm, tới cái nắm tay chưa dám nắm tay,
0: là cũng gọi là run
1: cỡ.
0: Đúng rồi, là nhiều người không dám đâu, là phải gọi là tự tin lắm rồi, nhiều người khuyên lắm là mới dám nắm tay các thứ này kia.
1: nhiều khi hai người đi uống nước rồi chứ chưa đó, đi trên đường mà chưa đường vắng chứ đâu phải như đường bây giờ mà có đèn điện đèn đường, hồi xưa đâu có đèn điện đâu, trời tối mà đi chứ người trước người sau chứ không đi song song, không dám lắm.
0: Chỉ ra anh có nhiều những câu chuyện về tình yêu ngày xưa nhỉ, bảo sao mà bây giờ thì lại đi tìm kiếm gọi là người đồng hành, có quá nhiều kỷ niệm đẹp như thế cơ mà. Nhưng mà đấy,
1: đúng rồi.
0: Có một bài hát nào mà gắn liền với những cái kỷ niệm ngày xưa của anh không? Về những cái câu chuyện tình rất là đẹp như thế. Đương nhiên là mình không muốn gọi là lật những thứ của quá khứ lên, nhưng mà cái gì đẹp thì thôi kể lại anh được. Nhà. Ví dụ
1: nhạc
0: anh có nhớ bài nào ngày xưa lúc mà yêu anh rất là thích không? Em muốn nghe thử ví dụ bài mà mọi người hay nghe vào cái thời điểm đấy khi mà yêu nhau ấy.
1: Hồi xưa thì anh chỉ thích nghe nhạc, một là nhạc Chí Linh, hai là Duy
0: Thế à?
1: Khánh. Hồi xưa anh thích nhất là cái bài Áo Em Chưa Mặc Một Lần
0: Áo em
1: ở
0: chưa
1: Chí
0: mặc một
1: Linh.
0: lần. Không biết là bài đấy thì bây giờ như nào, có ở trong data của VOV Giao thông không, thì chắc là tìm thử Áo em chưa mặc một lần. Nếu được tí đã tặng anh để anh gọi là hồi tưởng lại những ký ức gọi là tuổi trẻ của mình.
1: Cái bài đó xưa lắm rồi, bây giờ nhạc Chí Linh bây giờ sao không còn Chí Linh, bây giờ không còn, mà thôi em phát nhạc bây giờ đi cho nó dễ đi,
0: Thôi thôi
1: anh
0: phát
1: thấy
0: nhạc bây
1: em
0: giờ cho dễ
1: chọn cái
0: nhá.
1: bằng nào.
0: Gọi là không quá không không không lôi lại những câu chuyện quá khứ nữa.
1: Dưới
0: Chứ chuyện quá khứ nào mà chả vui
1: dưới
0: mà lại còn đi kèm với lại nỗi buồn đúng không?
1: cái bài nhạc đó nhiều khi bây giờ, nhiều khi đài, nhiều khi lâu quá trên sóng không có, hồi
0: Đúng
1: xưa chỉ
0: rồi.
1: nghe băng đĩa đó.
0: Đúng rồi, cái bài đấy thì thực sự là nếu mà bây giờ muốn nghe ấy, là phải đi cầm USB hoặc là cầm đĩa ghi thì mới phát được. Đấy, nhưng mà nếu bây giờ mấy cái bài hát mới ra thì anh thích bài nào?
1: Anh nói chung thì anh nói với em á, nhạc thì nói chung bài nào anh cũng nghe được, nhạc trẻ nhạc gì anh cũng nghe được hết, nhưng mà lại thuộc nhạc không thuộc, mà ca cái lương thì lại thuộc nó
0: Thì rõ ràng bây giờ có phải thế hệ âm nhạc của anh đâu. Nhưng mà hỏi anh thế thôi để chọn bài hát, chứ không thì nếu không thì em chọn cho anh.
1: em chọn đi bài nào cũng được.
0: Không, thế chọn luôn một bài hát để kết luôn đường khuya ngày hôm nay nhá. Tặng chắc chắc là chọn bài gì nhỉ? Bài bộ phim Không Hồi Kết đi. Giống như là đường khuya ấy, ngày nào em cũng muốn gọi là chương trình dài mãi ra để mà nói chuyện với mọi người.
1: Lần sau là Ngọc Diệp hát tặng cho anh một bài nha.
0: Ôi, lần sau gặp đi
1: Anh
0: đã
1: hẹn
0: rồi
1: em lần
0: tính.
1: sau nha.
0: Em nhớ anh Hiền rồi, Cần Thơ. Lần sau mà ép em hát là mình cũng không biết là có gặp nhau hay không đâu. Thôi, chúc anh Hiền là cũng hôm nay có một giấc ngủ thật là ngon vì bây giờ cũng muộn rồi. Đúng không?
1: Rồi
0: Mình
1: anh cũng chúc em nhiều sức khỏe, rằng gắng cố gắng làm việc, cái gắng giữ giọng nói cho ngọt ngào hoài gì nhá.
0: Vâng, em cảm ơn anh rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúc anh ngủ ngon thêm một lần nữa này. Giữ sức khỏe. Còn mời quý vị chúng ta đến với lại ca khúc bộ phim Không Hồi Kết. Đây cũng là ca khúc để có thể kết lại đường khuya ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Ngọc Diệp. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau nhé.

Quý vị và các bạn thân mến, tháng 5 về mang theo nhiều cảm xúc bất chợt, cho lòng người thổn thức những suy tư nhuốm màu kỷ niệm thời gian. Để biết có những ký ức có thể ngủ yên, nhưng có ký ức vẫn đọng mãi một góc khuất nơi tâm hồn. Tháng 5 đến, trong lòng mỗi người đều có những cảm xúc riêng, những tự tình riêng. Ta có hẹn với tháng 5 là chủ đề mà Đường Tình Ca ngày hôm nay muốn gửi tới quý vị và các bạn.

Chúng ta đã vừa lắng nghe ca khúc Ta Có Hẹn Với Tháng Năm qua phần thể hiện của ca sĩ Nguyên Hà. Đâu đó trong thế giới này, tình yêu tựa làn mây bay, tựa dòng thời gian trôi đi và không thể tìm lại. Nhưng mỗi người vẫn mong một chút tình nhỏ nhoi, từ cảm giác hạnh phúc khi chạm vào yêu, đến sự chờ đợi hy sinh để có được hạnh phúc, hay tin tưởng vào một tình yêu bền chặt. Gửi tình yêu của em là một sự hy sinh của một cô gái khi chấp nhận rời bỏ người mình yêu để chàng trai đi tìm hạnh phúc mới. Giai điệu tha thiết, day dứt như một câu hỏi thường trực mà khắc khoải của người con gái: phải làm sao để cho tình ta vui như lúc đầu, làm sao cho nụ hôn thôi mang nỗi sầu. Và dù có luôn hiểu nhau, cũng có lúc tình yêu như hai đường thẳng song song trên con đường tình yêu mà một câu hỏi mãi không bao giờ trả lời được.

Quý vị và các bạn thân mến, có những lúc khi nghe âm nhạc trong giây phút thư giãn, chúng ta thử nghĩ đến một không gian ngồi tựa trên cửa sổ nhà, những cơn gió thoảng và lá vàng rơi, chơi vơi bên ngoài. Cũng một lần nào đó khi lái xe trên con đường cao tốc, rực sáng, nắng loang, quý vị và các bạn đã bâng khuâng nhớ đến một ai đó, bước nhẹ vào đời mình. Hay có lúc ngồi buông thả trong khu vườn của gia đình, lặng ngắm những tia nắng sớm vàng long lanh. Một chút xao xuyến vấn vương, một chút gợi nhớ mơ màng khiến ta thấy mình, thấy bạn bè trong ấy. Bắt gặp nắng mưa bất chợt, đôi khi nắng chưa đầy mà mưa đã nặng hạt, làm ký ức xanh của ai đó trôi về, đánh thức trái tim. Một cảm nhận ngọt ngào khi nghe từng chữ, từng lời hát được gói ghém trong những khuôn nhạc thật chậm rãi. Thong thả đi, thong thả bước, nhẹ nhàng trong hư vô và cuộc đời là cánh phù du.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Đối với số đông người đang yêu, tình yêu bao giờ cũng rất đẹp, lãng mạn và làm cuộc sống trở nên thú vị. Ngay cả khi tình yêu đã qua đi, khi ai đó ngồi hồi tưởng lại cũng có những cảm xúc tương tự. Ca khúc Cơn bão nghiêng đêm, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng qua phần thể hiện của Lê Cát Trọng Lý, dường như chỉ là một cơn áp thấp nhiệt đới đến rồi đi, mang lại nỗi xúc động, nhớ nhung về một chuyện tình buồn. Không có giông tố, không gào thét, chỉ là những tiếng thì thầm và một tiếng thở dài. Hay một kẻ mộng mơ hát tình ca đã kể những câu chuyện rất riêng bằng màu sắc âm nhạc của mình, nhưng lại khiến bất kỳ ai cũng tìm được thấy mình trong đó. Lạ của Vũ là một ca khúc với những giai điệu bình dị ngọt ngào tha thiết, mang đến những giây phút sâu lắng với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Có những khoảnh khắc cảm giác gần lắm nhưng không chạm được, chỉ thấy lạ lùng đến rồi đi, như nắng đến thì giấc mơ bay và chỉ còn nỗi nhớ ở lại.

hạnh phúc là mỗi ngày được bên người mình yêu, cùng làm với người ấy những điều giản dị nhất, trao nhau những cái ôm dịu dàng, cùng nhau ngắm hoàng hôn cuối ngày. Từng ca từ câu hát thật nhẹ nhàng, ấm áp, đi vào lòng người để rồi càng thấy trân trọng hơn. Và ta nhận ra rằng hạnh phúc khi được bên người ấy bình yên. Nhưng cũng có những câu chuyện tình đẹp như một nốt trầm buồn mà nhạc sĩ Việt Anh đã viết nên trong ca khúc Những mùa hoa bỏ lại. Một khung cảnh của buổi sáng sương mai giữa những đan xen của thực tại và ảo mộng. Một giấc mơ về cái chết của một loài hoa khi mùa thu lỗi hẹn không tìm đến. Những nốt nhạc lơ lửng, nổi trôi giữa khoảng trống mênh mông, tất cả trộn lẫn vào nhau tạo thành một thứ cảm xúc để rồi chợt thấy yêu thương, giờ hóa xa lạ. Hay những tiếc nuối khi mải chơi đến muộn cho một loài hoa lỗi hẹn. Và cũng có thể khao khát, cuồng nhiệt như tình xô mãi đời ta.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Cơn mưa tháng 5, bản tình ca đẹp đầy lôi cuốn, một sáng tác của Trần Tuấn Hùng và Trần Lập, nằm trong những kỷ niệm mà những thành viên của nhóm Bức Tường dành cho người thủ lĩnh của ban nhạc. Giọng hát căng đầy của Tùng Dương hòa quyện với tiếng hát thu âm lai mộc mạc thân quen của Trần Lập trên nền guitar acoustic quen thuộc của Trần Tuấn Hùng. Khi lãng mạn, lúc cuộn sôi như một cuốn phim ký ức mang đến một cảm xúc đặc biệt cho người nghe. Câu hát không chỉ khơi gợi hình ảnh của Trần Lập trong lòng người yêu mến và bản tình ca viết chung với Trần Tuấn Hùng. Mãi dành cho em, còn ngân vang hay tan biến theo mưa ướt nhòa. Rồi từng ngày vẫn như thường, nắng có xua bớt muộn phiền. Trong cơn mưa như bất tận, vẫn thấy đâu đây một tiếng cười. Ánh mắt vẫn chứa chan dịu dàng khi giấc mơ qua.

Chuyến xe là sản phẩm thuộc dự án tập hợp những album về tình yêu mà nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh đang ấp ủ thực hiện, dự định sẽ lần lượt ra mắt trong năm 2023. Chuyến xe không phải là một ca khúc mang giai điệu bắt tai, cuốn hút người nghe ngay từ lần đầu tiên, nhưng đúng cách viết của Phan Mạnh Quỳnh từng viết trước đó. Ca khúc Chuyến xe có phần lời đơn giản nhưng đầy ý nghĩa, chất chứa một chút suy tư, tái hiện cuộc đối thoại tình yêu của một cặp đôi về sự chia ly nhưng không đau buồn. Từng lời ca tiếng hát gieo vào lòng người sự lạc quan, ẩn sau đó là tia hy vọng mong một ngày được tái hợp như phút ban đầu. Giọng hát của Orin và Phan Mạnh Quỳnh cũng rất phù hợp với ca khúc Chuyến xe. Qua từng lời hát, họ đã nhẹ nhàng vẽ nên một câu chuyện tình giúp người nghe hiểu rõ hơn về các nhân vật. Họ yêu nhau nhưng cách biệt nửa vòng trái đất, vì khi bình minh nơi anh lại là màn đêm nơi em. Ở nơi phương xa, chàng trai đã nhắn nhủ người yêu, hãy lau khóe mi và đừng buồn khi không thấy nhau, nhưng với anh chẳng gì đổi thay trái tim. Hay như ca khúc Dù khóc một dòng sông với giọng hát của Mai Tiến Dũng và Thủy Chi, là một bản tình ca đầy tự sự. Ca khúc muốn truyền tải những cảm xúc tích cực trong tình cảm đến với mọi người. Dù ca khúc Khóc một dòng sông không mang yếu tố mới mẻ, nhưng với phần thể hiện của Mai Tiến Dũng và Thủy Chi đã mang đến sự cuốn hút đến da diết, cùng phần hòa âm của nhạc sĩ Hoài Sa khiến người nghe thấy rõ sự chỉn chu và đầu tư cho mặt âm thanh, cùng sự tinh tế của nhạc sĩ Hoài Sa khi đưa những phần cao trào tạo một không gian rộng lớn bằng âm thanh của một dàn dây hay một vài tiếng piano nhẹ nhàng để không làm chìm khuất phần lời hát. Những nỗi buồn khiến cả thế giới đóng lại, chỉ còn mình em ngổn ngang, là một trời vết thương phải cố tự hàn gắn. Nắm tay hay vứt bỏ cũng bởi chính một bàn tay, vững vàng mấy cũng đành vỡ nát.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và hấp nhận những niềm vui.
4: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
4: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

xin chào cả nhà thân yêu. Mạnh Khang rất vui được gặp lại và đồng hành cùng với tất cả quý vị thính giả của VOV Giao thông. Chúng ta đang đến với chương trình phát thanh đường khuya 91 trên tần số FM 91MHz của ban VOV Giao thông tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và trên kênh Mekong FM tần số 90MHz tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Tối hôm nay, một buổi tối quen thuộc, thì chúng ta sẽ cùng dành một buổi tối đồng hành bên nhau, không chỉ là để trò chuyện mà để lắng nghe âm nhạc, lắng nghe những cảm xúc từ chính trái tim của mình. Với những cách thức mà chúng ta kết nối với nhau vẫn như cũ, không có gì thay đổi cả cả nhà nha. Rất mong là trong buổi tối ngày hôm nay, mặc dù là biết là quý vị chúng ta cũng có những chuyến đi xa, hoặc là quý vị chúng ta có một ngày nghỉ lễ cuối tuần ở nhà bên gia đình người thân, nhưng mà vẫn dành thời gian đồng hành với Đường Khuya, thì điều này Mạnh Khang rất là trân quý và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cho có lẽ chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay với một bài hát ý nghĩa quý vị nha. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Đông Nhi với ca khúc Đất Nước Lời Ru.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của nữ ca sĩ Đông Nhi với một ca khúc quen thuộc Đất nước lời ru, nhưng với một bản phối khá là sôi động, mang âm hưởng của âm nhạc đương đại, hiện đại, đúng không ạ? Thưa quý vị, bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện được sẻ chia cùng với Đường Khuya tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, nếu như tuần trước thì chúng ta đã cùng nhau lật mở những trang ký ức đầu tiên của một thời 8X, 9X đầy mộng mơ và giản dị, thì đêm nay Mạnh Khang cũng rất vui được tiếp tục đồng hành cùng với quý vị với chủ đề hoài niệm 8X, 9X với những ca khúc, những món quà âm nhạc và kể cả những kỷ niệm mà quý vị thính giả có chia sẻ cùng với chương trình thông qua hai kênh tương tác. Ở phần đầu chương trình, Mạnh Khang đã chia sẻ vẫn là số hotline 02839919191 và đặc biệt là những lá thư được gửi về cho fanpage Đường Khuya 91. Thưa quý vị, bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với những dòng chảy ký ức, nơi mà mỗi chúng ta sẽ cùng tìm thấy một phần rất riêng, rất thật của chính mình. Với một lá thư đầu tiên được gửi từ một bạn thính giả có số điện thoại 4 số cuối là 1902. Bạn thính giả có tên là Hoàng Nam, hiện tại đang ở Đồng Nai. Bạn Hoàng Nam thì có gửi vài dòng chia sẻ đến cho một bạn thính giả, một người bạn thân thiết của bạn Hoàng Nam có tên là bạn Tuấn, một người bạn cũng đã lâu rồi không gặp. Để chúng ta xem là hôm nay bạn Hoàng Nam chia sẻ những điều gì cùng với người bạn cũ của mình, quý vị nha. Tuấn à, không biết là giờ này bạn đang làm gì? Có còn thức khuya như những ngày trước đây hay không? Hay đã quen với việc nghỉ ngơi sớm sau những bộn bề của cuộc sống? Tối nay khi ngồi một mình và vô tình nghe lại những giai điệu cũ, tôi chợt nhớ đến bạn. Nhớ về một cái thời mà cả hai còn là học sinh cấp 3, vô tư, giản dị và dường như chẳng phải lo nghĩ điều gì quá lớn lao. Ngày đó chúng ta thường rủ nhau qua quán nước đầu hẻm, chỉ với vài ly trà đá mà có thể ngồi hàng giờ. Có những buổi chiều chẳng có chuyện gì đặc biệt, vậy mà thấy vẫn vui. Rồi những buổi trưa không ngủ,

Cả hai đứa chia nhau một chiếc tai nghe, cùng nghe những bài nhạc nước ngoài đang được yêu thích lúc bấy giờ. Dù không hiểu hết lời, thậm chí hát sai, phát âm sai, nhưng vẫn thấy rất là hay và rất đúng gu. Có một ca khúc mà chúng ta thường nghe nhiều lần, nhịp điệu sôi động, giai điệu bắt tai. Cứ mỗi lần đến đoạn cao trào là cả hai lại vô thức lắc lư theo, thậm chí là có lúc đứng giữa sân trường giả vờ như biểu diễn, giống như ca sĩ thực thụ mặc kệ xung quanh. Nghĩ lại vừa buồn cười, vừa thấy đó là một phần ký ức rất đáng trân trọng. Rồi thời gian trôi đi, mỗi người một hướng. Bạn thì lên thành phố tiếp tục việc học, còn mình thì ở lại với những lựa chọn riêng. Ban đầu chúng ta vẫn còn giữ liên lạc, hỏi han nhau đôi điều. Nhưng dần dần những tin nhắn thưa hơn, không phải vì quen, vì quên, mà có lẽ ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng của mình. Có những mối quan hệ không kết thúc bằng một lời chia tay, mà chỉ lặng lẽ xa dần theo năm tháng. Nhưng điều đó không có nghĩa là đã từng không quan trọng. Đêm nay, khi những ký ức ấy bất chợt quay về, mình nhận ra rằng tình bạn của chúng ta vẫn luôn ở đó, chỉ là được cất giữ ở một góc rất riêng trong lòng. Và chỉ cần một giai điệu quen thuộc vang lên, mọi thứ lại trở nên gần gũi như chưa từng có khoảng cách. Thông qua chương trình Đường Khuya hôm nay, mình muốn gửi đến bạn một ca khúc mà ngày xưa cả hai đã từng nghe rất nhiều. Một bài hát đã khiến cho những buổi trưa nắng trở nên rộn ràng hơn và cũng là bản nhạc nền cho phần thanh xuân của chúng ta. Hy vọng rằng nếu ở đâu đó bạn có nghe những chia sẻ này của mình, mong bạn sẽ mỉm cười và nhớ về những ngày tháng thật đẹp mà chúng ta đã cùng đi qua. Chúc bạn luôn bình an và vững vàng trên con đường mình đã chọn. Và nếu có một dịp đặc biệt, rất mong lại được ngồi cùng bạn, chỉ đơn giản là một ly trà đá và vài câu chuyện cũ mà thôi.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với những giai điệu khá là quen thuộc trong ca khúc On Right với tiếng hát của nhóm nhạc nam nổi tiếng Blue. Món quà âm nhạc được gửi từ một bạn thính giả trên fanpage, bạn Hoàng Nam ở Biên Hòa, Đồng Nai có gửi đến chương trình. Tiếp nối sau đây, chúng ta cũng sẽ đến với fanpage Đường Khuya 91 để lắng nghe những câu chuyện, những lá thư và những món quà âm nhạc mà quý vị gửi về. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một lá thư tiếp theo được gửi từ một bạn thính giả có tên là Thanh Vi, số điện thoại 4 số cuối là 2645. Bạn Thanh Vi thì ở Đà Lạt, Lâm Đồng, có gửi đến chương trình một lá thư và cũng nhờ chương trình gửi đến một nhân vật đặc biệt của bạn ấy, một nhân vật giấu tên. Và để xem là bạn Thanh Vi chia sẻ điều gì cùng với nhân vật giấu tên này, người mà bạn cho rằng là đã đi qua những mùa cũ. Không biết là hai bạn đã có những kỷ niệm sâu sắc gì cùng nhau. Chúng ta cùng nghe quý vị nha. Gửi anh, không biết là giờ này anh đang ở đâu, có còn nhớ đến thành phố này hay không, nơi từng có hai đứa mình đi qua một mùa rất đẹp của tuổi trẻ. Tối nay khi ngồi một mình bên cửa sổ, em chợt nhớ về những ngày cũ và nhớ đến anh. Ngày đó tụi mình gặp nhau cũng vào một buổi chiều cuối năm, khi cái lạnh vừa đủ để khiến cho người ta muốn đi chậm lại một chút. Anh vẫn thường chở em đi qua những con dốc quen, không nói quá nhiều, chỉ để gió lướt qua và mang theo những câu chuyện không thành lời. Em nhớ những buổi chiều hai đứa ngồi ở một góc quán nhỏ, nghe nhạc, nhìn dòng người qua lại. Có những lúc im lặng rất lâu, nhưng lại không hề thấy trống trải, vì khi đó chỉ cần có nhau là đủ rồi. Có một bài hát mà anh từng mở cho em nghe vào một buổi chiều như thế. Giai điệu nhẹ nhàng, lời ca buồn nhưng không quá đau, giống như cách mà tụi mình đến với nhau rồi rời đi lặng lẽ, không ồn ào. Em đã từng nghĩ có những người sẽ ở lại rất lâu trong cuộc đời mình, nhưng rồi khi thời gian trôi đi, em mới hiểu rằng có những mối duyên chỉ đủ để đi cùng nhau một đoạn. Không phải vì không đủ quan trọng, mà vì mỗi người đều có con đường riêng phải bước tiếp. Sau này, em vẫn ở lại Đà Lạt, vẫn đi qua những con dốc cũ, vẫn ghé lại quán quen. Nhưng mọi thứ dường như đã khác. Không còn những buổi chiều chờ đợi, cũng không còn những tin nhắn hỏi han. Chỉ còn lại ký ức nằm yên ở một góc rất sâu trong lòng. Thỉnh thoảng khi nghe lại những giai điệu ngày xưa, em vẫn thấy trong lòng mình chùng xuống. Không phải vì còn tiếc nuối, mà vì nhận ra rằng có những điều đẹp đến mức dù đã qua đi vẫn khiến cho người ta muốn giữ lại mãi. Đêm nay em viết vài dòng này không phải là để tìm lại điều gì, mà chỉ muốn gửi một lời chào đến anh, người đã từng là một phần rất dịu dàng trong thanh xuân của em. Thông qua chương trình Đường Khuya tối nay, em muốn gửi tặng anh một ca khúc mà anh từng mở cho em nghe năm đó. Một bài hát gắn với những buổi chiều, với những ánh nhìn không cần nói, và với một đoạn ký ức mà em tin là cả hai sẽ không bao giờ quên. Nếu một ngày nào đó anh vô tình nghe lại giai điệu ấy, hy vọng rằng đã từng có một người cùng anh đi qua những ngày đẹp đẽ như thế. Chúc anh bình yên.

0: Các nhà thân mến, chúng ta đang quay trở lại cùng với chương trình Đường Khuya 91 đang được phát thanh trên làn sóng FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một cuộc kết nối, gặp gỡ, làm quen, trò chuyện và tâm sự với một bạn thính giả đã đăng ký thông qua tổng đài của chương trình. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya 91 xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia ạ.
1: Hello, xin chào Mạnh Khang nhé.
0: Dạ, Mạnh Khang chào anh ạ. Anh tự giới thiệu về mình tí xíu nha.
1: Anh tên Phú, thành phố Hồ Chí Minh đó Mạnh Khang.
0: Dạ, anh Phú tham gia chương trình được nhiều lần chưa anh Phú ơi?
1: Anh năm ngoái tới giờ có tham gia mà tới bây giờ mới đăng ký mới được lên nè.
0: À, vậy thì nếu tính lần lên sóng thì đây là lần thứ mấy anh ạ?
1: Chào anh.
0: Nếu mà tính theo lần được lên sóng thì đây là lần thứ mấy anh lên sóng giao lưu cùng với chương trình rồi?
1: Anh bữa nay là gặp Mạnh Khang là lần thứ hai à.
0: À, dạ, vậy là anh em mình có dịp gặp nhau rồi hen. Hôm nay ngày lễ cũng là ngày cuối tuần nữa thì anh Phú có đi đâu chơi không?
1: Anh đi quán cái số em ơi.
0: Tức là vẫn tiếp tục với cái công việc của mình thường ngày anh hả?
1: Đúng rồi, quán cái số kiếm tiền này tiền kia, mua thuốc rồi uống mà tại thì trước anh có đi làm mà bây giờ bệnh nền rồi vậy đó, nó nặng quá làm không dạ. Phải làm đi bán cái sóng vậy đó.
0: Dạ, lần trước là Mạnh Khang cũng có nghe anh Phú chia sẻ là về tình hình sức khỏe của anh á, thì không biết là sau mấy tháng gặp lại rồi thì mọi thứ thì có tiến triển tốt hơn chưa anh Phú ha?
1: Chào anh.
0: Rồi sức khỏe của anh hiện tại thì như thế nào rồi anh?
1: Thì bây giờ sức khỏe không có sức khỏe làm cầm giấy số đi bán rồi bán ít à.
0: Dạ.
1: Kiếm mưu sinh là.
0: Dạ.
1: Chải là xài cá nhân là 20-30 thôi rồi còn dư để đi bệnh viện lấy thuốc rồi.
0: Dạ. Hôm nào khỏe khỏe thì lấy nhiều vé để bán, còn hôm nào thì hơi mệt mệt tí xíu thì thôi mình cũng có làm nhưng mà làm ít tí anh hen. Thời gian còn lại về nhà nghỉ ngơi đúng không ạ?
1: Bây giờ vé số khó bán lắm mình
0: dạ.
1: Rồi trong năm rồi 20 Tết thì lấy số nhiều đó không có vé. Bây giờ vé nó dư quá chừng nó kêu lấy hoài là nó lấy. Bán khó bán lắm.
0: Dạ. Một ngày là anh đi làm từ mấy giờ đến mấy giờ ạ?
1: Thì anh đi rất chiều không mà sổ số xong mà cả uống và uống cà phê chút xíu ở nhà, uống trà ở nhà chút xíu rồi 6-7 giờ mới đi.
0: À, rồi đi tới mấy giờ anh?
1: Đi bán cho bớt xong rồi mai bán ít lại một chút xíu. Tại lúc mà trời nắng quá.
0: Dạ.
1: Trời nắng quá.
0: Rồi giờ này là anh đã về nhà chưa?
1: Đang đi bán mạnh không?
0: Vẫn còn đang rong ruổi trên đường.
1: Đi ra bán chút xíu rồi mà bán không được. Bây giờ mới xách xe đi ra ngoài bán.
0: À. Rồi đang đi làm vậy thì làm sao anh nghe được chương trình ạ?
1: Ở nhà đang mở là do rồi mà cái máy mình cũng mở. Mở được chương trình đó.
0: Dạ. Tức là anh đeo tai nghe điện thoại hay sao?
1: Anh xài cái điện thoại của bác mà mở được cái đài.
0: Dạ. Là anh cắm cái tai nghe vô là vừa đi bán vừa đeo tai nghe để nghe chương trình hả?
1: Không, anh nghe mở cái máy mà nghe cái đài thôi. Nãy có chương trình điện lại đó nghe.
0: Dạ. Trời ơi, yêu nghề mà cũng yêu chương trình nữa, thiệt sự rất là cảm ơn anh Phú rất là nhiều luôn, mặc dù là giờ này vẫn còn đang đi làm đó nhưng mà cũng cầm theo cái điện thoại để bật chương trình nghe, coi như là fan ruột của chương trình luôn, là không bỏ sót ngày
1: đúng
0: nào hết trơn.
1: Đi đâu cũng bỏ cái máy trên trên cái túi áo để mở đài nghe đi bán gì nghe mà.
0: Dạ. Thôi sẵn cập nhật tin tức rồi cũng có người, coi như có người ở kế bên hữu hỷ tâm sự nói chuyện anh hen. Dạ, rồi giờ này là cũng hơn 10 giờ đêm rồi đó. Rồi anh dự định là bán cỡ bao nhiêu lâu nữa rồi mình về nhà nghỉ ngơi đây?
1: Mới vừa đi ra Mạnh Khang. Về nhà bây giờ mới vừa đi ra.
0: Mới đi tí xíu thôi đó hả?
1: Bán dạo chút xíu.
0: Rồi tính mấy giờ về?

0: bán cho bớt bớt cái vé cái mình về.
1: Dạ, là
0: À, mai
1: cỡ 12
0: sáng
1: giờ không?
0: bán đỡ một chút xíu. À,
1: Dạ, tức là hơn tối tối mình siêng năng tí xíu thì thôi sáng mai mình sẽ nhẹ nhẹ bớt hơn. Bán nhiều vé
0: đúng
1: hơn
0: rồi
1: thì mau hết. Nhanh
0: đúng
1: về nghỉ
0: rồi
1: ngơi đúng không?
0: rồi đúng
1: Với
0: rồi
1: lại là giờ này tối thì hàng quán cũng nhiều. Đó, mọi người đi chơi đi mua sắm cũng nhiều nên mình đi bán nó dễ rồi trời tiết trời nó cũng mát mẻ đi làm nó thuận lợi hơn. Chứ ban ngày nhiều khi nó cũng nắng nóng quá trời. Đi tới đi
0: đúng
1: lui
0: rồi
1: rồi công việc của mình thì thường xuyên phải di chuyển ở trên đường anh ha. Nó cũng hơi mệt.
0: đúng rồi
1: Đó.
0: à.
1: Nên thôi
0: Còn đêm
1: cũng
0: này quán nhậu nhiều lắm mà hết số người ta mua,
1: dạ.
0: tới gặp người ra mua, gặp nhầm người ra mua cái số thì nó mua thôi,
1: Dạ.
0: người nhầm người nó không mua là nó mời
1: Dạ.
0: cũng không
1: Ừ. Nhà nhà anh Phú thì có bao nhiêu thành viên anh ha?
0: bảy thành viên mạnh khăn.
1: 7 người. Ngoài anh Phú ra thì sẽ còn 6 người nữa. Đó là những ai anh Phú à?
0: À, còn ông anh cả với còn mấy đứa kia em không à, mạnh khăn à.
1: Tức là toàn là anh em ở chung một gia đình, chung một mái nhà.
0: Thì
1: Rồi
0: ở trong nhà ốc thì bốn bốn người, còn bên kia
1: à
0: của em gái thì nó ở hai đứa em gái với thằng cháu,
1: à
0: thì còn bên kia bà già
1: ừ
0: ở với con gái lớn á,
1: ừ
0: tại bà bái mẫu ấy mẫu là yếu thì phải có đàn bà chăm sóc mới được.
1: dạ
0: À,
1: rồi vậy là cả nhà mình thì ai nấy cũng đều vui khỏe hết anh hen.
0: cũng vừa khỏe mà nói chung ra bệnh nhiều quá ở trong
1: Dạ.
0: gia đình á, còn bệnh về đường huyết áp nhà tầm lâm á.
1: Dạ. Thôi cũng không biết nói gì hơn ngoài việc chúc cho mọi người có một cái tinh thần thoải mái, lạc quan. Mạnh Khang nghĩ là cái tinh thần mà nó lạc quan á cũng là một cái liều thuốc tinh thần giúp cho bản thân mình vượt qua những cái khó khăn của bệnh tật. Thì cũng mong anh là có được một cái sức khỏe, một đôi chân khỏe để đi làm, để kiếm thêm thật nhiều thu nhập trang trải cho cái cuộc sống gia đình của mình, đỡ cái phần nào vất vả khó khăn hơn và cũng lo toan được một phần kinh tế cho các thành viên còn lại trong nhà anh nha.
0: Từ trước rồi có sức khỏe làm, bây giờ không có sức khỏe làm đi bán giấy số thôi.
1: Thôi mình bây giờ là
0: Từ trước thì có sức khỏe làm ngày được 500.
1: dạ. Bây giờ thì nói chung là sức khỏe thì mỗi ngày mỗi khác. Đó nên mình cũng không có dám đặt cái chỉ tiêu nó quá xa. Thôi bây giờ qua được ngày nào nó cũng hay ngày đó, mừng ngày đó anh hen. Mong là nó bớt đi cái đau đau nhức những cái bệnh tật đi để mình lạc quan, mình vui khỏe, mình đi tới đi lui làm việc này việc kia nó
0: Bây
1: cũng
0: giờ
1: ổn.
0: là anh uống thuốc là suốt đời á, uống tới 8-9 loại thuốc rồi anh.
1: Dạ rồi thôi bây giờ cũng biết là anh Phú đang còn đi làm nè, đang rong ruổi trên đường ha để đi bán nữa. Thôi anh em mình chắc cũng nói chuyện ngắn thôi để dành thời gian cho anh còn làm, tại vì giờ này cũng khá là khuya đó. Thì thôi bán đến tầm 11 giờ 12 giờ mình về mình nghỉ ngơi sớm sớm tí anh hen, mai mình có sức rồi mình làm
0: Anh
1: tiếp
0: đi giờ
1: nha.
0: này anh đi ra ngoài bán, anh sẵn đi lấy cơm luôn á, rồi nó cho cơm ăn á.
1: Dạ. Rồi.
0: Người ta bán cơm cơm tấm á thì cái là còn dư, người ta cho cơm về ăn.
1: Dạ. Rồi, thôi chúc cho anh thật nhiều sức khỏe, luôn bình an và hạnh phúc nha. Cả nhà mình thì ai nấy cũng vui khỏe.
0: Để không là mất thời gian nữa để cho người khác lên ha.
1: Dạ. Rồi
0: Anh
1: thôi
0: có yêu cầu bài hát chuyện ba mùa mưa đó
1: dạ.
0: mình không
1: Bài này anh gửi tặng cho ai và có những lời nhắn gửi gì đây anh Phú ơi?
0: anh tặng cho có cái cô số máy đôi á là 329 đôi với Diễm Châu Thành Long An, tặng cho chị Kim Anh chú Hai Đức, tặng cho Mai Đồng Tháp, tặng cho Út Vĩnh Long, tặng cho anh bảo vệ làm nước suối hả, gần gần mình cũng bán cái số cho ổng đó, rồi anh muốn giao luôn số điện thoại của anh luôn mình ăn.
1: Dạ, anh Phú ơi, hiện tại thì chương trình của mình á, là không gian để giao lưu, kết nối, chia sẻ và tâm sự với nhau. Còn việc mà chúng ta giao lưu làm quen á, thì chắc sẽ có nhiều cái không gian phù hợp hơn. Rất mong là anh Phú luôn luôn đồng hành và ủng hộ các chương trình của VOV Giao thông anh nha.
0: Nếu mà giao lưu cái số điện thoại không được, nếu
1: Dạ.
0: mà ai muốn làm bạn với anh, bạn gái thôi nha, từ 45 tuổi trở lên,
1: Ừ, dạ.
0: điện cho điện thoại về giao thông, ví dụ muốn làm quen từ bạn nữ thôi, 45 tuổi trở lên,
1: Rồi.
0: lấy số máy mình vậy
1: Dạ.
0: thôi.
1: Thôi mọi
0: Rồi
1: sự cũng hữu duyên anh hen. Nếu có duyên thì
0: rồi,
1: mình sẽ tìm được
0: ok
1: người phù
0: nha,
1: hợp.
0: mà để cho anh nghe cái bài hát cái mình
1: Dạ
0: gửi
1: được rồi,
0: tại
1: anh cứ giữ máy đó anh nha. Dạ cảm ơn anh
0: bạn
1: Phú.
0: cho nhiều nghe, với tặng cho bạn thân với cái anh kết nối máy cho anh nhiều nghe,
1: Dạ vâng à, dạ rồi.
0: với nhạc chia sẻ mình canh.
1: Dạ rồi, cảm ơn anh nha. Rồi, chúc cho anh làm việc thật là tốt. À, một tí xíu nữa thì thôi cũng tranh thủ về nhà sớm để nghỉ ngơi anh nha. Cảm ơn anh. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ anh Phú, một thính giả đến từ thành phố Hồ Chí Minh, cũng là một vị khách quen của Đường Khuya, cũng đã giao lưu cùng với chương trình một vài lần rồi. Hôm nay đến với chương trình Đường Khuya, mặc dù cũng khá là bận rộn với công việc của mình, nhưng mà anh Phú cũng dành thời gian đồng hành, kết nối cùng với Đường Khuya và tâm sự đôi điều về cuộc sống hiện tại của mình. À, còn bây giờ thì chúng ta chắc có lẽ đáp ứng theo yêu cầu của anh Phú đã chọn một món quà âm nhạc để gửi tặng đến mọi người. Thì ngay bây giờ Mạnh Khang mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Quang Lê với ca khúc Chuyện Ba Mùa Mưa.

Cả nhà thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Quang Lê qua ca khúc Chuyện Ba Mùa Mưa, một món quà âm nhạc được gửi từ anh Phú ở thành phố Hồ Chí Minh cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta và yêu cầu gửi tặng đến tất cả mọi người. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một lá thư tiếp theo được gửi từ bạn Minh Anh, hiện tại đang ở phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, có gửi đến chương trình Đường Khuya với chủ đề tối ngày hôm nay những ca khúc hoài niệm về một thời 8X, 9X. Và để xem là bạn Minh Anh có chia sẻ điều gì và gửi tặng món quà âm nhạc kỷ niệm nào của bạn ấy đến với tất cả mọi người nha. Xin chào anh Mạnh Khang và chương trình Đường Khuya. Đêm nay khi thành phố đang dần lắng lại sau một ngày dài, em tình cờ nghe được giọng nói quen thuộc trên sóng radio. Không hiểu vì sao khi chương trình cất lên là mọi thứ xung quanh em lại chậm lại và ký ức thì bắt đầu lên tiếng. Tuần trước khi nghe chủ đề hoài niệm 8X, 9X thì em cũng đã ngồi rất lâu chỉ để nhớ, nhớ về một thời mà tụi em lớn lên cùng với những điều rất là giản dị. Như một chiếc điện thoại cục gạch, những tin nhắn phải đếm từng ký tự, những buổi chiều rong chơi không cần hẹn trước và cả những lần giận hờn rất là trẻ con. Em sinh năm 1994, cái tuổi không quá xa nhưng cũng đủ để thấy mọi thứ đã thay đổi nhanh như thế nào. Ngày đó thì tụi em không có quá nhiều lựa chọn giải trí, nên mỗi bài hát nghe được đều trở thành một kho báu nhỏ. Có khi chỉ vì thích một ca khúc mà bất chấp thức khuya, chờ đúng chương trình phát sóng để nghe lại. Và khi giai điệu quen thuộc vang lên, cảm giác vui mừng ấy đã quay trở về. Bây giờ khi nghĩ lại vẫn thấy rất đặc biệt. Em có nhớ một khoảng thời gian mình đã từng thích một người, không dám nói, cũng không biết phải thể hiện như thế nào, nên tụi em chọn cách im lặng. Những lần giận nhau cũng như vậy, không ai nhắn tin trước, không ai chịu xuống nước, chỉ có những bài hát được nghe đi nghe lại như một cách để nói thay lòng mình. Có một bài hát mà ngày đó cứ mỗi lần vang lên là em lại thấy tim mình nhói nhẹ. Lời ca như kể lại chính câu chuyện của tụi em, có chút hờn trách, có chút tiếc nuối và nhiều hơn cả là sự vụng về của những cảm xúc đầu đời. Hồi đó em từng nghĩ nếu một ngày đủ can đảm, em sẽ gửi bài hát đó cho người ấy nghe, như một lời nói thay tất cả. Nhưng rồi thanh xuân đi qua nhanh hơn mình tưởng. Bây giờ thì mọi thứ đã khác. Người ấy cũng đã có cuộc sống riêng, còn em thì cũng học cách bước tiếp. Nhưng lạ là chỉ cần một lần vô tình nghe lại giai điệu quen thuộc ấy, mọi thứ cảm xúc năm xưa vẫn còn nguyên vẹn, không còn đau, không còn buồn, chỉ là một chút bâng khuâng rất khó gọi tên. Đêm nay trong không gian của Đường Khuya, em muốn chia sẻ những kỷ niệm thanh xuân của mình và những giai điệu rất quen thuộc, cũng là những điều chưa kịp nói, đã từng cùng em đi qua những ngày tháng rất đẹp, dù có một chút gian dở. Mong chương trình có thể phát tặng cho em một bài hát để gửi đến một người đặc biệt, để chúng ta một lần nữa sống lại với những cảm xúc tưởng chừng như đã ngủ quên. Chúc anh thật nhiều sức khỏe và cảm ơn chương trình đã luôn giữ lại.

Các nhà thân mến, chúng ta đang đồng hành với nhau trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam với chương trình Đường Khuya 91 tối nay. Thưa quý vị, vừa rồi là những món quà âm nhạc cũng như một vài thông điệp khác trên VOV Giao thông. Bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện cảm xúc tiếp theo được sẻ chia thông qua fanpage Đường Khuya 91. Các bạn thính giả nhà mình cũng tương tác rất là tích cực và gửi về cho chúng tôi những lá thư hoài niệm về những câu chuyện cũ, những ký ức đẹp không thể nào quên, và bên cạnh đó cũng gắn với những giai điệu âm nhạc vô cùng quen thuộc và cũng là một thời thanh xuân của tất cả chúng ta. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một lá thư được gửi từ bạn thính giả có tên là Quốc Huy ở phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ. Bạn Quốc Huy có số điện thoại 4 số cuối là 2046 gửi cho chị Ngọc, người hàng xóm cũ năm nào, ở số điện thoại 4 số cuối là 1037, kèm theo một lời nhắn và một món quà âm nhạc. Kính mời quý vị cùng lắng nghe lời nhắn của bạn Quốc Huy như sau. Gửi chị Ngọc, không biết là bây giờ chị còn có nhớ khu xóm nhỏ ngày xưa hay không, nơi có con đường đất mỗi lần mưa xuống là lầy lội, nơi có tụi nhỏ trong xóm chiều nào cũng tụ tập trước nhà để chơi đùa, và nơi có một người chị lúc nào cũng nhẹ nhàng hay cười mà với em đã từng là cả một bầu trời tuổi thơ. Hôm nay khi dọn lại mấy món đồ cũ, em vô tình tìm thấy một cuốn băng cassette đã sờn, không còn nghe được nữa. Nhưng chỉ cần nhìn thấy thôi là bao nhiêu ký ức lại ùa về. Và trong tất cả những ký ức đó, em lại nhớ đến chị. Ngày đó em chỉ là một thằng nhóc hay chạy qua nhà chị mỗi buổi chiều, khi thì mượn tập, khi thì hỏi bài. Nhưng thật ra là vì thích nghe chị mở nhạc. Nhà chị lúc nào cũng có những giai điệu nhẹ nhàng vang lên, khác hẳn với sự ồn ào ngoài kia. Em không hiểu hết lời bài hát, nhưng cứ thấy hay hay, thấy dễ chịu. Chị hay nói em còn nhỏ, chưa hiểu được những bài hát đó đâu. Nhưng rồi vẫn để em ngồi đó, vừa làm bài, vừa nghe nhạc cùng chị. Có những buổi chiều rất dài, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, tiếng quạt quay đều và tiếng nhạc thì cứ chậm rãi trôi. Đến giờ em vẫn còn nhớ rất rõ. Em còn có một bài hát mà chị mở lên nhiều lần làm em nhớ mãi. Giai điệu buồn nhưng không quá nặng nề, như một cơn gió thoảng qua, nhẹ nhàng nhưng để lại cảm giác rất lâu. Mỗi lần bài hát đó vang lên, chị thường im lặng và nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc đó thì em không hiểu, chỉ nghĩ chị chắc là đang thả hồn theo nhạc. Sau này lớn hơn một chút, em mới nhận ra có lẽ trong những giai điệu đó, chị đã gửi gắm điều gì đó rất riêng. Có thể là một nỗi nhớ, một câu chuyện, hoặc là một người nào đó mà em khi ấy chưa đủ lớn để hiểu. Rồi một ngày, chị chuyển đi. Không kịp nói lời chia tay, cũng không biết chị đi đâu. Căn nhà quen thuộc đóng cửa, những buổi chiều cũng từ đó mà im lặng hơn. Em vẫn đi ngang qua, vẫn nhìn vào khoảng sân cũ, nhưng không còn nghe thấy tiếng nhạc nữa. Nhiều năm trôi qua, em đã lớn, đã đi nhiều nơi hơn, nhưng mỗi lần khi nghe lại những giai điệu ấy, em lại nhớ đến chị, người đã cho em những buổi chiều rất khác, rất yên bình giữa một tuổi thơ nhiều ồn ào. Đêm nay, trong không gian của Đường Khuya, em muốn gửi đến chị một ca khúc từng gắn với những buổi chiều năm đó, một bài hát mà mỗi lần vang lên, em lại thấy như có một cơn gió nhẹ, ký ức lướt qua, mang theo những điều đã xa, nhưng chưa bao giờ mất đi. Nếu ở đâu đó chị vô tình nghe lại giai điệu này, hy vọng chị sẽ nhớ rằng đã từng có một cậu bé rất thích ngồi nghe nhạc cùng chị và luôn giữ những ký ức đó như một điều thật đẹp trong lòng. Chúc chị luôn bình an dù đang ở bất cứ nơi đâu.

Các nhà thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Hiền Thục, ca khúc Yêu Dấu Theo Gió Bay, một món quà âm nhạc được gửi từ một bạn thính giả trên fanpage gửi tặng cho một người chị Ngọc của bạn Quốc Huy ở phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ. Bạn cũng có chia sẻ với chương trình khá nhiều câu chuyện và những kỷ niệm đẹp một thời gắn bó với ca khúc này, với những kỷ niệm cùng với người chị của bạn ấy. Hôm nay thì với chủ đề những ca khúc hoài niệm thì chúng ta cũng lắng nghe khá nhiều những kỷ niệm mà quý vị chia sẻ cùng với chương trình rồi, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với fanpage Đường Khuya 91 và lắng nghe một lá thư được gửi từ một bạn thính giả nữa đã chia sẻ cùng với chương trình. Đây là bạn Đức Trí ở Hà Nội gửi cho bạn Linh, một người cũng đã từng rất là thân. Và để xem là bạn Đức Trí chia sẻ điều gì và yêu cầu món quà âm nhạc nào quý vị nha. Gửi Linh thân mến, đã lâu rồi mình không còn liên lạc. Thậm chí là nếu không phải tối nay vô tình nghe lại một vài giai điệu cũ, có lẽ mình cũng không nghĩ rằng sẽ có lúc ngồi xuống viết cho cậu một lá thư như thế này. Ngày đó tụi mình gặp nhau cũng rất là tình cờ, cùng nhau tham gia một câu lạc bộ nhỏ ở trường. Không quá ồn ào, không quá nổi bật, nhưng lại đủ để hai đứa dần trở nên thân thiết. Những buổi chiều tan học, cả hai thường đi bộ một đoạn rất dài, vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện trên đời. Có khi chỉ là những câu chuyện rất nhỏ, nhưng lúc ấy lại thấy quan trọng vô cùng. Cậu là người hay nghe nhạc, và cũng chính cậu là người kéo mình vào thế giới đó. Mình nhớ có lần cậu đưa cho mình một chiếc tai nghe, nói: "Nghe thử bài này đi, hay lắm." Lúc đó thì mình chỉ nghe cho có thôi, nhưng rồi không hiểu sao lại nhớ rất lâu. Có một ca khúc mà cậu từng mở cho mình nghe vào một buổi chiều như thế. Giai điệu da diết, lời ca mang nhiều tâm trạng, như thể đang nói một điều gì đó mà không ai có thể trả lời rõ ràng. Khi ấy thì mình cũng không nghĩ nhiều, chỉ thấy hay. Nhưng sau này, mỗi lần nghe lại, mình cảm nhận nó theo một cách khác. Tụi mình đã từng rất thân, đến mức tưởng như sẽ luôn ở bên cạnh nhau như vậy. Nhưng rồi mỗi người một lựa chọn, một hướng đi, không có mâu thuẫn, cũng không có một lời chia tay rõ ràng. Chỉ là dần dần khoảng cách lớn hơn, những câu chuyện ít đi, và rồi im lặng trở thành điều quen thuộc. Có những mối quan hệ không cần một dấu chấm hết, nhưng vẫn biết là đã dừng lại. Đêm nay, khi ngồi một mình giữa không gian yên tĩnh, mình chợt hỏi, không biết bây giờ cậu như thế nào rồi? Có còn giữ thói quen nghe nhạc mỗi chiều hay đã thay đổi nhiều rồi? Và liệu trong một khoảnh khắc nào đó, cậu có từng nhớ đến những ngày mà tụi mình đã đi cùng nhau hay không? Thông qua chương trình Đường Khuya tối nay, mình muốn gửi đến cậu ca khúc mà ngày xưa cậu đã từng cho tớ nghe. Một bài hát mang nhiều suy tư, nhiều câu hỏi bỏ ngỏ, giống như cách mà tụi mình đã rời xa nhau. Không rõ ràng, không ồn ào, nhưng để lại rất nhiều điều chưa kịp nói. Nếu một ngày nào đó cậu vô tình nghe lại, hy vọng rằng cậu sẽ nhớ đã từng có một người đi cùng cậu qua những buổi chiều rất dài, rất yên và rất thật. Chúc cậu bình an.

0: Các nhà thân mến, vừa rồi là tiếng hát của ca sĩ Trương Đăng Huy với ca khúc Về Đâu, một món quà âm nhạc được gửi từ một bạn thính giả trên fanpage có yêu cầu gửi tặng đến tất cả mọi người. Mạnh Khang thấy là cũng có rất là nhiều lá thư mà quý vị đã gửi về thông qua fanpage Đường Khuya 91 của chương trình. Hơi tiếc là thời lượng của chương trình thì cũng có hạn, thế nên cũng không thể nào đọc hết những lá thư mà quý vị đã gửi về. Hẹn một ngày không xa, ở số phát sóng tiếp theo thì Mạnh Khang cũng sẽ tâm tình và chia sẻ những lá thư này cùng với tất cả quý vị thính giả thân yêu của VOV Giao thông quý vị nha. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng không còn nhiều nữa. Mạnh Khang rất cảm ơn sự quan tâm đồng hành và dõi theo của quý vị với chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay, và cũng mến chúc cho cả nhà thân yêu của VOV Giao thông sẽ có một kỳ nghỉ lễ thật là bình an, ý nghĩa bên gia đình, người thân của mình quý vị nha. Còn bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc để khép lại chương trình của Đường Khuya 91 tối nay. Ca khúc Cầu Vồng Khuyết, một món quà âm nhạc quen thuộc qua tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Hưng, sẽ gửi tặng đến tất cả quý vị nghe đài trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Mạnh Khang và Đường Khuya 91 xin trân trọng kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng kỳ sau.
1: Bầu trời đầy sao, còn anh thì ngồi giữa sự cô đơn lạnh lẽo. Em có biết rằng từ khi em ra đi, cầu vồng đã khuyết đi, cũng như tình yêu của anh đã mất em rồi. Giờ này em đang rất vui, em đang vui bên một người khác, chỉ còn lại đây một mình anh và chiếc

0: MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sound of caffeine.
2: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
3: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
4: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
5: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng các bạn trên những hành trình ban đêm và những cung đường cao tốc, nơi mặt đường có thể thông thoáng hơn, nhưng rủi ro lại ẩn mình trong bóng tối. Lái xe trên cao tốc vốn đã đòi hỏi sự tập trung cao độ, và khi màn đêm buông xuống, áp lực ấy càng nhân lên nhiều lần. Ánh sáng hạn chế, tầm nhìn thu hẹp, cơ thể dễ mệt mỏi, buồn ngủ, tất cả khiến người cầm lái phải đối mặt với nhiều nguy cơ hơn so với ban ngày. Không phải ngẫu nhiên mà tai nạn giao thông ban đêm, đặc biệt trên cao tốc, luôn ở mức đáng lo ngại. Chỉ một khoảnh khắc lơ là, một quyết định vội vàng cũng có thể dẫn đến những hệ quả khó lường. Trong không gian của Sound of Caffeine đêm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại những lưu ý quan trọng khi lái xe ô tô trên cao tốc vào ban đêm, từ việc kiểm tra nhiên liệu, lốp xe, hệ thống đèn trước khi khởi hành, giữ tốc độ phù hợp với tầm nhìn, tăng khoảng cách an toàn so với ban ngày, hạn chế tối đa việc dừng xe không cần thiết, không chạy vào làn khẩn cấp, tắt hoặc giảm độ sáng màn hình giải trí để tránh mất tập trung, và đặc biệt chủ động dừng nghỉ ngay khi cảm thấy buồn ngủ hay mệt mỏi. Sau ở Caffeine cùng Duy Thanh luôn ở đây, bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để cùng bạn đi qua những cung đường cao tốc trong đêm. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kỷ luật sau vô lăng và an toàn luôn đặt lên hàng đầu.

Quý vị và các bạn đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Thông cùng Duy Thanh, không gian nhạc DJ sôi động, hiện đại, đồng hành với những hành trình ban đêm và trên cao tốc. Khi màn đêm buông xuống, đường có thể thoáng hơn, nhịp xe dễ điều hơn, nhưng cũng chính lúc đó, đòi hỏi người cầm lái phải tỉnh táo, kỷ luật và kiểm soát tốt từng thao tác sau vô lăng. Âm nhạc từ Sound of Caffeine giúp giữ nhịp tinh thần, còn an toàn luôn bắt đầu từ sự chủ động của chính bạn. Now, let's rock the beat!

Goosebumps, Travis Scott với nguồn năng lượng bùng nổ. Trên cao tốc ban đêm, hãy để sự hưng phấn nằm trong âm nhạc, còn tay lái thì phải cần chắc chắn, tốc độ phù hợp với tầm nhìn và điều kiện mặt đường.

Stereo Love, Hutch, Renton, Matthias vang lên quen thuộc và đều nhịp. Đây là lúc nhắc nhở nhau nên giữ khoảng cách an toàn giữa phương tiện đi trước và phương tiện đi sau lớn hơn 3 ngày. Quan sát xa gần liên tục để luôn có đủ thời gian xử lý tình huống bất ngờ.

là Kimi Kimi Kimi, Masobi, Brendan Mills, Neflu, một bản cover đầy sôi động giúp các bạn xua tan cơn buồn ngủ. Nhưng nếu mà các bạn cảm thấy mắt nặng hơn hay phản xạ chậm lại, hãy ngay lập tức giảm tốc và cân nhắc dừng nghỉ đúng nơi an toàn.

Quý vị đang nghe Sound of Caffeine trên View và Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

không khí được đẩy lên cao với Mentaros, Call Me By Your Name, Yeah Yes, Jasmine trên cao tốc ban đêm. Mọi tín hiệu cảnh báo từ xe và từ chính cơ thể bạn đều rất quan trọng. Đừng phớt lờ những dấu hiệu mệt mỏi hay mất

Lomond Tour Zone, Big Bass, Mark Fields mang lại cảm giác sôi động. Nhưng nhớ rằng, cao tốc không phải nơi thử giới hạn. Đi đúng làn, đúng tốc độ luôn là nhịp đi an toàn nhất.

báo đâu. Chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh trên VOV và Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the beat.

không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào chúng ta sẽ cùng tiếp

Quý vị thính giả đang theo dõi Sao ở Cabin trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh, không gian nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với trắc nhạc tiếp theo. Mel Sắc, Jean Duent, Stephen Ock, Just Mine. Như một lời nhắc, quay về với sự tỉnh táo. Trước mỗi chặng đường dài, việc kiểm tra nhiên liệu, lớp xe, hệ thống đèn luôn là bước không thể bỏ qua.

Nào, chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo, Jane Again, Anthony K. Rose. Chơi cao tốc ban đêm, mọi thay đổi làn hay tốc độ đều cần được thực hiện sớm, dứt khoát và có tín hiệu rõ ràng.

Quý vị thính giả đang theo dõi Sound of Cabin trên VOV Hồng cùng Duy Thanh, không gian nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với trắc nhạc tiếp theo, Not Fair, Nick Lasdy, On Dreams, Animage. Một hành trình đêm trọn vẹn không nằm ở việc đi nhanh hơn, mà ở chỗ bạn đến nơi an toàn, tỉnh táo và chủ động. Nhớ nhắc.

như vậy thì chúng ta đã đến với những km cuối cùng của Sound of Cabin đêm nay. Hy vọng rằng hành trình đêm luôn có sự đồng hành của chúng tôi, đặc biệt là Duy Thanh, với những trách nhạc sôi động như thế này sẽ giúp tinh thần của các bạn luôn tỉnh táo, và theo đó những cái kinh nghiệm lái xe an toàn sẽ được chia sẻ sang kẻ để mà chúng ta có thể liên tục cập nhật kiến thức. Di chuyển trong đêm hay là trên cao tốc đều kết thúc bằng sự bình an và một điểm đến an toàn, phải không ạ?

Now now, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh trên VOV và Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's drop the beat.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sao Kevin cùng Duy Thanh đêm nay trên VOV Giao thông Quốc gia. Duy Thanh rất vui khi được ở bên bạn bằng những giai điệu DJ hiện đại, những nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi km lăn bánh trong đêm luôn chắc tay hơn sau vô lăng. Trước khi nói lời chào tạm biệt, xin được nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của chủ đề đêm nay. Lái xe trên cao tốc ban đêm là một thử thách của sự kỷ luật. Đường vắng không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Hãy kiểm soát tốc độ theo tầm nhìn, đi đúng làn, giữ khoảng cách an toàn lớn hơn ban ngày, sử dụng đèn chiếu sáng hợp lý và hạn chế tối đa những yếu tố gây sao nhãng. Khi cơ thể bắt đầu mệt mỏi hay buồn ngủ, đừng cố thêm vài phút, dừng lại nghỉ ngơi đúng nơi an toàn chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Và trên mọi hành trình, hãy luôn nói không với rượu bia, chất kích thích trước vô lăng. Sau ở Cafein cùng Duy Thanh sẽ luôn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành để nhắc bạn rằng mỗi chuyến xe đêm an toàn không đến từ may mắn mà từ sự chuẩn bị, bình tĩnh và trách nhiệm của người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị trên những chặng đường đêm tiếp theo cùng Sao ở Cafein trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

Sound of Caffeine.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc của Secret Garden. Ban nhạc được biết đến rộng rãi với những khúc nhạc mượt mà, êm dịu và luôn chất chứa những gì đó buồn man mác, khắc khoải.

Một trong những bản nhạc nổi tiếng đã đưa tên tuổi của Secret Garden đến với công chúng phải kể đến bản nhạc Nocturne. Đây là một bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, chất chứa một không gian tĩnh mịch mà dường như Secret Garden đã đưa những suy tư của họ vào trong nhạc khúc. Để rồi khi tiếng piano trầm buồn dạo đầu cất lên, người nghe như đi vào một không gian khác mà ở đó mọi giác quan đều cảm nhận được sự u tịch, mênh mông của cuộc sống. Khi nghĩ về cuộc đời, mỗi người lại cảm thấy có một nỗi niềm gì đó từ trong sâu thẳm trái tim được khơi gợi, mông lung và nhạt nhòa.

Ở trong một tác phẩm khác cũng rất nổi tiếng, Song from a Secret Garden là tác phẩm nằm trong album cùng với Noctis. Bản nhạc này cũng là sự chia sẻ với một gam màu cảm xúc và những âm thanh da diết. Nó như một câu chuyện kể về một nỗi đau, nỗi buồn khắc khoải. Xuyên suốt tác phẩm, tiếng vĩ cầm là lời kể và tiếng dương cầm chính là phông nền tạo nên một không gian cho tác phẩm này. Không khó để cảm nhận được tình yêu chất chứa trong những nốt nhạc tha thiết đó và nỗi đau như lẩn khuất trong sương mờ của khu vườn bí mật.

những tác phẩm của Secret Garden để cảm nhận những cung bậc khác nhau của một thứ cảm xúc mang tên tình cảm và nỗi buồn. Nỗi buồn tự thân có một vẻ đẹp rất riêng, trầm mặc và sâu sắc, khác với cái rạng rỡ tươi sáng của niềm vui. Âm nhạc của Secret Garden đã khoác lên một nỗi buồn cho một sự mênh mông lắng đọng như mặt hồ dài đầy ánh sao đêm, như rừng thu ngủ vùi trong một chiều mưa vắng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những giai điệu của âm nhạc, vì đó chính là tiếng nói của tâm hồn của mỗi con người trong chúng ta.

Âm nhạc của Sweet Grape Garden vì thế giống như một cỗ xe thần kỳ đưa con người đến một thế giới, một khu vườn bí ẩn, nơi chúng ta không thể tìm được những thứ gì khác ngoài âm nhạc và một sự thư thái về tinh thần. Những bản nhạc này cũng sẽ khép lại cho chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dung và các bạn nghe bài hát rất xưa More Than I Can Say. More Than I Can Say do Sonny Curtis, Jerry Allison viết, cả cựu thành viên ban nhạc Buddy Holly của Crickets. Họ thua vào năm 1959, ngay sau cái chết của Holly, và phát hành nó vào năm 1960. Phiên bản gốc đạt vị trí 42 trên bảng xếp hạng bán lẻ của Anh vào năm 1960. Bây giờ, mời các bạn nghe bản cover More Than I Can Say được thực hiện đặc biệt bởi ca sĩ Bobby Vee.

USA được thực hiện bởi Bobby V. Sau đây mời các bạn nghe One Way Ticket là bài hát do Neil Sedaka trình bày sáng tác bởi Jack Keller và Huck Hunter. Bài hát đã đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng pop Nhật Bản, nơi mà nó được gọi một cách chiều.

Đó là ca khúc One Way Ticket do Nin Siraka trình bày. Tiếp theo đây cũng là một ca khúc rất xưa, Seven Lonely Days, được viết bởi Earl Schumann, Andy Schumann và Marcel Brown, thực hiện bởi ca sĩ người Mỹ Georgia Gibbs, phát hành tháng 2 năm 1953, đạt vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Mỹ.

Các bạn vừa nghe ca khúc Seven Learning Days bởi ca sĩ người Mỹ Georgia Gibbs. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức What's Going On là bài hát của nghệ sĩ Mỹ Marvin Gaye, phát hành vào năm 1971, được sáng tác bởi Benson. Ca khúc bán được hơn 2 triệu bản, đứng vị trí số 1 ở Mỹ trong 5 tuần lễ, trở thành bài hát thành công nhất của Marvin Gaye cho đến ngày hôm nay.

Các bạn vừa nghe ca khúc What's Going On của nghệ sĩ Mỹ Marvin Gaye. Năm 2004, tạp chí Rolling Stone xếp vị trí thứ tư danh sách ca khúc hay nhất mọi thời đại. Và bây giờ, Quang giúp các bạn nghe nhóm tứ ca The Codete. The Codete thường hát một bản nhạc coppola và chuyên về âm nhạc truyền thống. Họ nổi tiếng với bài hát Mr. Sexman và Lollipop. Bây giờ, mời các bạn nghe Never on Sunday của nhóm tứ ca The Codete, giữ vị trí số 3 ở Mỹ năm 1961.

0: Đó là ca khúc nổi tiếng Never on Sunday của nhóm tứ ca The Codete. Sau đây con giúp mời các bạn nghe ca khúc Hang on in there baby, là bài hát được Johnny Bristol viết làm chủ đề trong album đầu tay của anh, phát hành vào năm 1974, đạt vị trí thứ 8 trong pop Mỹ và đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng R&B của Mỹ. Bài hát cũng đạt vị trí thứ 3 ở Anh Quốc.
1: Hang in there, baby.
2: We'll make love tonight.
1: Don't be afraid.
2: That'll make it all right. I know just how you feel. Gonna hold you tight.
1: But we've almost got it made. Now that we've caressed

Ngay sau đây là Dance on a Little Girl do Paul Anka trình bày. Paul Anka là một ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên Canada, Mỹ. Anka trở nên nổi tiếng vào cuối năm 50, 60, 70 với các bài hát nổi tiếng như Diana, Lenny Boy nổi tiếng cho bài hit lớn của Tom Jones, She's a Lady, cũng như bài hát của Frank Sinatra, My Way. Ông được ghi danh vào bảo tàng âm nhạc của Canada.

Đó là Dance on the Little Girl do Paul Anka trình bày. Nối tiếp chương trình, Quang giúp một các bạn nghe năm anh em nhà Jackson với ca khúc Show You the Way to Go, là bài hát được viết bởi Gamble và Huff và phát hành vào năm 1977 trong album đầu tay với CBS The Jackson. Đây là bài hát số 1 duy nhất của nhóm tại Anh Quốc.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp mời các bạn nghe Swing Low Sweet Chariot, bản ghi âm đầu tiên được biết đến vào năm 1909 bởi Fish Jubilee Singer của Đại học Fish. Và năm 2002, Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ vinh dự chọn ca khúc này là một trong 50 bản ghi âm hay nhất quốc gia. Nó cũng nằm trong danh sách những bài hát hay nhất của thế kỷ bởi Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ. Bây giờ mời các bạn thưởng thức Sing Low Sweet Chariot, bản cover

Các bạn vừa nghe Sing Low Sweet Chariot, bản cover của UB40. Tiếp chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc And All About You của Jim Blossom, là một ban nhạc rock Mỹ được thành lập năm 1987 tại Tempe, Arizona.

Vừa rồi là ca khúc And Now About You của Gin Blossom. Bây giờ là Top Thumping, là một bài hát của ban nhạc rock Anh Chumba Wamba năm 1997. Đây là bài hát thành công nhất của ban nhạc, đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng UK Single Charts. Nó đứng đầu bảng xếp hạng ở Úc, Canada, Ireland, Ý, New Zealand. Tại lễ trao giải Brit năm 1998, Top Thumping đã được đề cử giải Brit cho ca khúc Anh xuất sắc nhất

Các bạn vừa nghe ca khúc Tub Thumping của ban nhạc rock Anh Chumbawamba. Tiếp nối chương trình, Quang Dũng và các bạn nghe ca khúc 100% Pure Love là đĩa đơn năm 1994 của Kristen Walter. Bài hát được lấy cảm hứng từ mối quan hệ của cô vào thời điểm đó. Ca sĩ nói rằng cô đã chọn phong cách của bài hát như một phản ứng đối với sự nổi tiếng của gangsta rap vào giữa những năm 90 ở Hoa Kỳ.

đó là 100% Pure Love của Kristen Walter. Sau đây là Under the Same Sun của ban nhạc rock Đức Scorpion với sự đóng góp của Mark Hudson, nhà sản xuất, bản phối và hào âm của Erwin Musper cho Scorpions.

Ca khúc các bạn vừa nghe Under the Same Sun của ban nhạc rock Đức Scorpions. Quang Dũng mời các bạn đến với If You Don't Know Me By Now của Harold Melvin and the Blue Notes, là một nhóm nhạc R&B soul của Mỹ, một trong những nhóm linh hồn nổi tiếng nhất của Philadelphia những năm 1970, được thành lập vào giữa những năm 50, nổi bật nhất với những bài hit trong khoảng thời gian từ năm 1972 đến năm 1976. Ban nhạc đã biểu diễn và thu âm cho đến khi Melvin qua đời vào năm 1997.

Các bạn vừa nghe If You Don't Know Me By Now của Harun Melvin and the Blue Notes. Sau đây là ca khúc With You I'm Born Again, làm bản song ca năm 1979 được viết bởi Karen Connor và David Sher từ soundtrack của bộ phim Fast Break. Bài hát được thực hiện bởi nghệ sĩ Billy Preston và Syreeta Wright và trở thành hit quốc tế cho cặp đôi này, đứng thứ tư trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Single Anh Quốc.

Đó là ca khúc With You I'm Born Again do Billy Preston và Syreeta vừa trình bày. Ngay bây giờ, Sting với ca khúc If I Ever Lose My Faith in You trong album Ten Summoner Toast của anh ấy và được phát hành vào năm 1993. Năm 1994, bài hát đã dành cho Sting một giải Grammy cho trình diễn pop xuất sắc nhất, đề cử giải đĩa hát của năm.

Đó là If I Ever Lose My Faith in You của Sting, được phát hành vào năm 1993. Truth and Sound là bài hát của năm 1961 do Phil Medley và Burn Band sáng tác. Truth and Sound đã được cover bởi nhiều nghệ sĩ, trong đó có The Beatles trong album đầu tay Please Please Me vào năm 1963, cũng như The Tremolos vào năm 1962. Bây giờ các bạn sẽ nghe bản cover Truth and Sound của Chaka Demis and Pilots.

đó là Kick and Sound của Chaka, Dimitri and Fire. Kết thúc chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe bản Misty Blue. Misty Blue là bài hát do Bob Montgomery đã được thu âm lần đầu tiên do Winmar Burgess vào năm 1966. Sau đó, Eddie Arnold đã ghi âm lại vào năm sau. Phiên bản của nó đã thành công hơn. Một thập kỷ sau, nghệ sĩ R&B Dorothy Moore phát hành phiên bản đạt thành tích lớn nhất của bài hát và lọt vào top 10.

Quý vị và các bạn thân mến, tháng 5 về mang theo nhiều cảm xúc bất chợt, cho lòng người thổn thức những suy tư nhuốm màu kỷ niệm thời gian. Để biết có những ký ức có thể ngủ yên, nhưng có ký ức vẫn đọng mãi một góc khuất nơi tâm hồn. Tháng 5 đến, trong lòng mỗi người đều có những cảm xúc riêng, những tự tình riêng. Ta có hẹn với tháng 5 là chủ đề mà Đường Tình Ca ngày hôm nay muốn gửi tới quý vị và các bạn.

0: Chúng ta đã vừa lắng nghe ca khúc Ta Có Hẹn Với Tháng Năm qua phần thể hiện của ca sĩ Nguyên Hà.
1: Đâu đó trong thế giới này, tình yêu tựa làn mây bay, tựa dòng thời gian trôi đi và không thể tìm lại. Nhưng mỗi người vẫn mong một chút tình nhỏ nhoi, từ cảm giác hạnh phúc khi chạm vào yêu, đến sự chờ đợi hy sinh để có được hạnh phúc, hay tin tưởng vào một tình yêu bền chặt. Gửi tình yêu của em là một sự hy sinh của một cô gái khi chấp nhận rời bỏ người mình yêu để chàng trai đi tìm hạnh phúc mới. Giai điệu tha thiết, day dứt như một câu hỏi thường trực mà khắc khoải của người con gái: phải làm sao để cho tình ta vui như lúc đầu, làm sao cho nụ hôn thôi mang nỗi sầu. Và dù có luôn hiểu nhau, cũng có lúc tình yêu như hai đường thẳng song song trên con đường tình yêu mà một câu hỏi mãi không bao giờ trả lời được.

Quý vị và các bạn thân mến, có những lúc khi nghe âm nhạc trong giây phút thư giãn, chúng ta thử nghĩ đến một không gian ngồi tựa trên cửa sổ nhà, những cơn gió thoảng và lá vàng rơi, chơi vơi bên ngoài. Cũng một lần nào đó khi lái xe trên con đường cao tốc, rực sáng, nắng loang, quý vị và các bạn đã bâng khuâng nhớ đến một ai đó, bước nhẹ vào đời mình. Hay có lúc ngồi buông thả trong khu vườn của gia đình, lặng ngắm những tia nắng sớm vàng long lanh. Một chút xao xuyến vấn vương, một chút gợi nhớ mơ màng khiến ta thấy mình, thấy bạn bè trong ấy. Bắt gặp nắng mưa bất chợt, đôi khi nắng chưa đầy mà mưa đã nặng hạt, làm ký ức xanh của ai đó trôi về, đánh thức trái tim. Một cảm nhận ngọt ngào khi nghe từng chữ, từng lời hát được gói ghém trong những khuôn nhạc thật chậm rãi. Thong thả đi, thong thả bước, nhẹ nhàng trong hư vô, và cuộc đời là cánh phù du.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Đối với số đông người đang yêu, tình yêu bao giờ cũng rất đẹp, lãng mạn và làm cuộc sống trở nên thú vị. Ngay cả khi tình yêu đã qua đi, khi ai đó ngồi hồi tưởng lại cũng có những cảm xúc tương tự. Ca khúc Cơn bão nghiêng đêm, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng qua phần thể hiện của Lê Cát Trọng Lý, dường như chỉ là một cơn áp thấp nhiệt đới đến rồi đi, mang lại nỗi xúc động, nhớ nhung về một chuyện tình buồn. Không có giông tố, không gào thét, chỉ là những tiếng thì thầm và một tiếng thở dài. Hay một kẻ mộng mơ hát tình ca đã kể những câu chuyện rất riêng bằng màu sắc âm nhạc của mình, nhưng lại khiến bất kỳ ai cũng tìm được thấy mình trong đó. Lạ của Vũ là một ca khúc với những giai điệu bình dị ngọt ngào tha thiết, mang đến những giây phút sâu lắng với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Có những khoảnh khắc cảm giác gần lắm nhưng không chạm được, chỉ thấy lạ lùng đến rồi đi, như nắng đến thì giấc mơ bay và chỉ còn nỗi nhớ ở lại.

hạnh phúc là mỗi ngày được bên người mình yêu, cùng làm với người ấy những điều giản dị nhất, trao nhau những cái ôm dịu dàng, cùng nhau ngắm hoàng hôn cuối ngày. Từng ca từ câu hát thật nhẹ nhàng, ấm áp, đi vào lòng người để rồi càng thấy trân trọng hơn. Và ta nhận ra rằng hạnh phúc khi được bên người ấy bình yên. Nhưng cũng có những câu chuyện tình đẹp như một nốt trầm buồn mà nhạc sĩ Việt Anh đã viết nên trong ca khúc Những mùa hoa bỏ lại. Một khung cảnh của buổi sáng sương mai giữa những đan xen của thực tại và ảo mộng. Một giấc mơ về cái chết của một loài hoa khi mùa thu lỗi hẹn không tìm đến. Những nốt nhạc lơ lửng, nổi trôi giữa khoảng trống mênh mông, tất cả trộn lẫn vào nhau tạo thành một thứ cảm xúc để rồi chợt thấy yêu thương, giờ hóa xa lạ. Hay những tiếc nuối khi mải chơi đến muộn cho một loài hoa lỗi hẹn. Và cũng có thể khao khát, cuồng nhiệt như tình xô mãi đời ta.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Cơn mưa tháng 5, bản tình ca đẹp đầy lôi cuốn, một sáng tác của Trần Tuấn Hùng và Trần Lập, nằm trong những kỷ niệm mà những thành viên của nhóm Bức Tường dành cho người thủ lĩnh của ban nhạc. Giọng hát căng đầy của Tùng Dương hòa quyện với tiếng hát thu âm lai mộc mạc thân quen của Trần Lập trên nền guitar acoustic quen thuộc của Trần Tuấn Hùng. Khi lãng mạn, lúc cuộn sôi như một cuốn phim ký ức mang đến một cảm xúc đặc biệt cho người nghe. Câu hát không chỉ khơi gợi hình ảnh của Trần Lập

trong lòng người yêu mến và bản tình ca viết chung với Trần Tuấn Hùng. Mãi dành cho em, còn ngân vang hay tan biến theo mưa ướt nhòa. Rồi từng ngày vẫn như thường, nắng có xua bớt muộn phiền. Trong cơn mưa như bất tận, vẫn thấy đâu đây một tiếng cười. Ánh mắt vẫn chứa chan dịu dàng khi

Chuyến xe là sản phẩm thuộc dự án tập hợp những album về tình yêu mà nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh đang ấp ủ thực hiện, dự định sẽ lần lượt ra mắt trong năm 2023. Chuyến xe không phải là một ca khúc mang giai điệu bắt tai, cuốn hút người nghe.

ngay từ lần đầu tiên, nhưng đúng cách viết của Phan Mạnh Quỳnh từng viết trước đó. Ca khúc Chuyến Xe có phần lời đơn giản nhưng đầy ý nghĩa, chất chứa một chút suy tư, tái hiện cuộc đối thoại tình yêu của một cặp đôi về sự chia ly nhưng không đau buồn. Từng lời ca tiếng hát gieo vào lòng người sự lạc quan, ẩn sau đó là tia hy vọng mong một ngày được tái hợp như phút ban đầu. Giọng hát của Aurin và Phan Mạnh Quỳnh cũng rất phù hợp với ca khúc Chuyến Xe. Qua từng lời hát, họ đã nhẹ nhàng vẽ nên một câu chuyện tình giúp người nghe hiểu rõ hơn về các nhân vật. Họ yêu nhau nhưng cách biệt nửa vòng trái đất, vì khi bình minh nơi anh lại là màn đêm nơi em. Ở nơi phương xa, chàng trai đã nhắn nhủ người yêu, hãy lau khóe mi và đừng buồn khi không thấy nhau, nhưng với anh chẳng gì đổi thay trái tim. Hay như ca khúc Dù Khóc Một Dòng Sông với giọng hát của Mai Tiến Dũng và Thủy Chi, là một bản tình ca đầy tự sự. Ca khúc muốn truyền tải những cảm xúc tích cực trong tình cảm đến với mọi người. Dù ca khúc Khóc Một Dòng Sông không mang yếu tố mới mẻ, nhưng với phần thể hiện của Mai Tiến Dũng và Thủy Chi đã mang đến sự cuốn hút đến da diết, cùng phần hòa âm của nhạc sĩ Hoài Sa khiến người nghe thấy rõ sự chỉn chu và đầu tư cho mặt âm thanh, cùng sự tinh tế của nhạc sĩ Hoài Sa khi đưa những phần cao trào tạo một không gian rộng lớn bằng âm thanh của một dàn dây hay một vài tiếng piano nhẹ nhàng để không làm chìm khuất phần lời hát. Những nỗi buồn khiến cả thế giới đóng lại, chỉ còn mình em ngổn ngang, là một trời vết thương phải cố tự hàn gắn. Nắm tay hay vứt bỏ cũng bởi chính một bàn tay, vững vàng mấy cũng đành vỡ nát.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường.

0: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
1: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
0: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
1: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
0: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024 37 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
1: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
0: 024 37 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: 024 37 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
4: đầy ắp thông tin với thành phố bình minh.
5: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Chúng ta sẽ cùng chào nhau với sáng thứ ba, ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với thành phố Bình Minh đang được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz, điểm hẹn quen thuộc để chúng ta có thể cập nhật tin tức, cập nhật những thông tin cần thiết đầu ngày, phải không ạ?
6: Vâng, và như thường lệ khi bắt đầu ngày mới, chúng tôi mong rằng quý vị và các bạn sẽ có cảm giác thoải mái khi chúng ta chào đón bình minh, và tâm trạng hứng khởi đó sẽ được duy trì cả ngày hôm nay. Chúng ta có công việc và tinh thần lạc quan, hiệu quả thật là cao. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình Thành phố Bình Minh của ngày hôm nay, thứ ba, ngày 12 tháng 5 nhé.
5: Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem thời tiết như thế nào trong ngày hôm nay nhé.
6: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay chúng ta lưu ý có khả năng sẽ có mưa nhỏ rải rác, còn nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 28 đến 33 độ C.
5: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo trời nắng nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 36 độ C.
6: Và tiếp tục là khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng khả năng sẽ có mưa nhỏ rải rác theo như dự báo thời tiết. Còn nhiệt độ của ngày hôm nay thì sẽ dao động trong mức từ 27 cho tới 34 độ C.
5: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, kim ngạch thương mại Việt Nam ASEAN đã vượt 90 tỷ USD sau 31 năm gia nhập khối, phản ánh tăng trưởng mạnh về xuất nhập khẩu, đầu tư và chuyển dịch sang các ngành công nghệ, giá trị gia tăng cao.
6: Thành phố Hồ Chí Minh thu ngân sách hơn 328.000 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm, đạt 40,6% dự toán và tăng gần 19% so với cùng kỳ nhờ sản xuất, thương mại và dòng vốn đầu tư phục hồi tích cực.
5: Bộ Công Thương ban hành thông tư quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa theo hiệp định CEPA Việt Nam UAE, tạo cơ sở để doanh nghiệp hưởng ưu đãi thuế quan và thúc đẩy thương mại song phương.
6: Chuyển sang một số tin tức quốc tế, Iran đã thành lập cơ quan mới để kiểm soát cấp phép và thu phí tàu qua eo biển Hormuz. Động thái được xem là siết chặt quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược giữa căng thẳng khu vực gia tăng.
5: Các hãng hàng không toàn cầu đã cắt giảm khoảng 2 triệu ghế, tương đương 13.000 chuyến bay trong tháng 5, do giá nhiên liệu tăng mạnh từ căng thẳng Trung Đông, khiến chi phí khai thác leo thang.
6: Trung Quốc đang đẩy mạnh mở rộng hạ tầng lưu trữ khí tự nhiên hóa lỏng LNG tại Hải Nam nhằm tăng dự trữ, trung chuyển khí tự nhiên và củng cố an ninh năng lượng, hướng tới biến đảo này thành trung tâm năng lượng chiến lược của khu vực.
5: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chi tiết học phương Tây. Cùng nghe Duy Thanh và Thu Nhân, chúng ta sẽ cùng nhau luận bàn về hai góc nhìn này tương ứng với ngày hôm nay, xem tốt xấu như thế nào để mà chúng ta có thể đưa ra những cái hoạt động phù hợp, quý vị nhé. Hôm nay thứ ba, ngày 12 tháng 5 năm 2026, âm lịch là ngày 26 tháng 3 năm 2026, tức là ngày Bính Tuất, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ. Đây là ngày Hắc Đạo Bạch Hổ, ngày xấu. Các giờ tốt trong ngày này là giờ Dần, từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân, 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu, 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi, 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì nếu bắt buộc phải làm việc, chỉ nên làm các việc ít quan trọng hoặc phù hợp như sửa chữa nhỏ, đặt giường, giao dịch, ký kết nhỏ, xử lý việc cầu tài ở mức thận trọng. Kiêng kỵ là khai trương lớn, xuất hành hoặc di chuyển quan trọng, cầu tài lớn, xây dựng lớn, động thổ lớn, an táng, mai táng, tế tự lớn, việc trọng đại nên chọn ngày khác.
6: Như vậy là theo như Tử Vi Phương Đông thì ngày hôm nay chúng ta tránh những việc lớn mà chúng ta nên tập trung làm việc nhỏ. Việc nhỏ nhưng mà chúng ta làm việc nào đến đâu, hiệu quả đến đấy thì cũng tốt phải không ạ? Hy vọng rằng quý vị và các bạn cũng lưu ý với những thông tin từ Tử Vi Phương Đông để chúng ta sắp xếp công việc trong ngày một cách hợp lý. Và cái quan trọng nhất là nó phải có hiệu quả cao nhất, phải không nào? Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng thử xem là Chiêm Tinh Phương Tây thì sẽ nói gì về ngày hôm nay nhé. Hôm nay trên bản đồ sao thì mặt trời Kim Ngưu lục hợp với mặt trăng Song Ngư. Mặt trăng Song Ngư thì vuông góc với sao Kim Song Tử. Sao Thủy Kim Ngưu lục hợp với sao Mộc Cự Giải và sao Kim Song Tử thì lục hợp với sao Hỏa Bạch Dương. Bầu không khí hôm nay mang đến sự dễ chịu và thư thái cho tâm hồn. Đây là lúc lý tưởng để bạn chăm sóc tổ ấm hoặc là dành thời gian chữa lành bản thân sau những giờ làm việc căng thẳng. Dù đôi lúc bạn cảm thấy hơi phân vân giữa sở thích cá nhân và kỳ vọng từ người thương, nhưng mà sự khéo léo trong giao tiếp sẽ giúp cho mọi chuyện êm đẹp. Hãy tin vào trực giác nha và sự ủng hộ từ gia đình, và như thế thì bạn sẽ tìm thấy động lực lớn để tiến xa hơn. Quả thực là chúng ta vẫn nói gia đình là hậu phương vững chắc của mỗi người, cho nên là chúng ta nếu đã có sự ủng hộ từ gia đình và chúng ta tin tưởng vào nó thì chúng ta cũng sẽ có một cái điểm tựa rất là ấm áp để chúng ta tiếp tục tiến lên, đúng không nào?
5: Đồng ý. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với câu có dành cho ngày hôm nay, là một câu tục ngữ của người Nhật mà Duy Thanh rất đồng ý. Phúc lộc sẽ gõ cửa những ngôi nhà luôn tràn ngập tiếng cười. Câu này có ý nghĩa rằng hạnh phúc không chỉ là kết quả của sự may mắn, mà chính nụ cười và thái độ sống lạc quan là tác nhân trực tiếp thu hút vận may đến với cuộc đời bạn. Dù trong hoàn cảnh khó khăn hay khi phải đối mặt với nghịch cảnh, việc giữ vững tinh thần vui vẻ và tâm thế bình thản sẽ tạo ra một nguồn năng lượng tích cực, biến tổ ấm và bản thân bạn trở thành một thỏi nam châm thu hút những điều tốt đẹp, sự bình an cũng như những cơ hội mới. Nó giống như là một cái câu mà mọi người vẫn hay chia sẻ với nhau: miệng mỉm cười, may mắn tự nhiên tới. Duy Thanh nghĩ rằng là trong một cái ngôi nhà mà tràn ngập tiếng cười, tin chắc rằng đó là một cái không gian cực kỳ hạnh phúc. Và nơi nào có hạnh phúc thì chắc chắn là nơi đó sẽ tràn ngập hoa tươi, sẽ tràn ngập tất cả những cái điều tích cực, phải không thưa quý vị?
6: Khi mà chúng ta lan tỏa năng lượng tích cực thì cũng thu hút những năng lượng tích cực đến với chúng ta, phải không ạ? Thế cho nên là hãy cố gắng điều chỉnh tâm thế của mình, vững tin vào bản thân và luôn luôn hướng tới cuộc sống phía trước bằng một cái nhìn lạc quan. Tất nhiên lạc quan ở đây nó phải có cơ sở chứ không thể là lạc quan tếu được, đúng không ạ? Thế nhưng mà bởi vì chúng ta có năng lượng tích cực và chúng ta xây dựng kế hoạch một cách chắc chắn, chúng ta xây dựng niềm tin có nền tảng vững chắc, và như vậy thì chúng ta sẽ chắc chắn là mỗi một bước tiến lên thì đều tràn đầy tinh thần lạc quan rồi. Và hy vọng rằng những điều đó sẽ giúp cho chúng ta lan tỏa năng lượng tích cực. Và cái sự tích cực đó nó cũng sẽ nhân lên và đem đến cho chúng ta niềm hạnh phúc.
5: Vậy thì để hạnh phúc hơn, chúng ta sẽ cùng đi ăn nha. Duy Thanh nghĩ là ăn cũng là một cái hành động nó tạo ra hạnh phúc đây.
6: Chính xác.
7: Bữa sáng thì Thanh.
6: Các bạn thính giả thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một món ăn có màu sắc cực kỳ ấn tượng nhé, đến từ một quốc gia trong khu vực Đông Nam Á của chúng ta, đó là Philippines. Món này có tên là ube halaya. Và nếu như các bạn từng mê mẩn màu tím trong các món trà sữa hay là kem khoai môn ý, thì rất có thể thứ bạn đang thưởng thức chính là hương vị lấy cảm hứng từ loại mứt này. Ube halaya

0: khá khỏe đấy. Nguyên liệu chính chắc chắn là khoai mỡ tím. Bạn có thể dùng khoai tươi gọt vỏ, hấp chín hoặc dùng loại khoai đông lạnh đã xay sẵn cho tiện lợi.
1: Ngoài khoai mỡ thì chúng ta cũng cần chuẩn bị thêm nước cốt dừa, sữa đặc có đường và sữa bay hơi. Sữa bay hơi là một thành phần quan trọng vì nó tạo độ béo mà không quá ngọt như sữa đặc thông thường. Đầu tiên nha, nếu mà bạn dùng khoai tươi thì hãy hấp cho đến khi khoai thật mềm rồi tán nhuyễn ra. Một bí quyết nhỏ là chúng ta nên lọc khoai qua một chiếc dây lưới để đảm bảo hỗn hợp sau cùng nhuyễn mịn, không bị lợn cợn. Sau đó chúng ta sẽ cho tất cả hỗn hợp gồm khoai đã nghiền này, nước cốt dừa này, sữa đặc và sữa bay hơi vào một chiếc chảo lớn, tốt nhất là chảo chống dính có thành cao.
0: Công đoạn tiếp theo chính là thử thách sự kiên nhẫn. Bạn cần để lửa nhỏ và khuấy liên tục, đều tay. Duy Thanh nhấn mạnh là phải khuấy không ngừng nghỉ, vì hỗn hợp này rất dễ bị cháy khét ở đáy chảo do có hàm lượng đường và sữa cao, nên mới cần sức khỏe thưa quý vị. Bạn phải đứng bếp đến khoảng 30 đến 45 phút cho công đoạn này. Khi mà chúng ta thấy hỗn hợp bắt đầu đặc lại và nặng tay á, thì chúng ta hãy cho thêm một chút bơ nhạt để tạo độ bóng và mùi thơm. Một số người còn thích cho thêm một ít phô mai bào nhỏ vào để tạo vị mặn nhẹ, cân bằng lại độ ngọt của mứt. Khi nào bạn thấy mứt tách khỏi thành chảo và kết dính lại thành một khối dẻo quánh, mịn màng, thì lúc đó món ăn đã hoàn thành.
1: Sau khi tắt bếp thì chúng ta phải nhanh tay phết một lớp bơ mỏng lên khuôn hoặc đĩa để chống dính rồi mới đổ mứt ra nha. Các bạn có thể dùng thìa dàn phẳng bề mặt để mứt trông đẹp mắt hơn. Ube halaya có thể ăn nóng ngay lúc đó để cảm nhận độ tan chảy, hoặc là chúng ta có thể để nguội rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh. Khi lạnh thì mứt sẽ săn lại, kết cấu dẻo dai gần giống như thạch rau câu nhưng mà mềm hơn nhiều. Người Philippines thường rắc thêm một ít dừa nạo hoặc cả latik, nước cốt dừa được thắng vàng giòn lên trên để tăng thêm hương vị.
0: Ube halaya cực kỳ đa năng, bạn có thể phết nó lên bánh mì cho bữa sáng, làm nhân bánh bao, hoặc chỉ đơn giản là múc từng thìa thưởng thức như một món tráng miệng độc lập. Vị ngọt thanh của khoai mỡ quyện với độ béo ngậy của sữa và mùi thơm đặc trưng của dừa tạo nên một trải nghiệm rất khó quên.

0: Các bạn thính giả thân mến, các bạn có biết không, vào ngày này cách đây 18 năm ở phía Tây Nam Trung Quốc, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, thì có một trận động đất kinh hoàng đã xảy ra, để lại những vết sẹo sâu sắc trong lòng đất và trong trái tim con người. Khoảng 2 giờ 28 phút chiều ngày 12 tháng 5 năm 2008, khi cuộc sống thường nhật đang diễn ra êm đềm thì bất chợt mặt đất rung chuyển dữ dội. Tâm chấn của trận động đất nằm ở huyện Mân Xuyên thuộc Châu Tự Trị dân tộc Tạng, dân tộc Khương A Bá, một vùng núi non hùng vĩ nhưng cũng đầy hiểm trở. Nơi đây cách thành đô, thủ phủ của Tứ Xuyên khoảng chừng 80 cây số về phía tây tây bắc.
1: Cơn địa chấn này không chỉ mạnh mà còn rất khủng khiếp. Các chuyên gia địa chấn Trung Quốc ghi nhận nó ở mức 8,2 độ Richter, trong khi Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ thì ước tính trận động đất mạnh 7,9 độ theo thang Moment. Dù con số cụ thể có chênh lệch đôi chút, nhưng tự trung, đây là một trong những trận động đất có cường độ cực lớn mà con người từng chứng kiến. Điều đáng sợ là sức ảnh hưởng của nó không chỉ gói gọn trong Tứ Xuyên. Sóng địa chấn mạnh đến mức lan rộng đến những nơi rất xa, khiến nhà cửa rung lắc ở tận Bắc Kinh, cách tâm chấn 1.500 cây số về phía đông bắc, hay Thượng Hải, cách 1.700 cây số về phía đông. Ngay cả các quốc gia láng giềng như Pakistan, Thái Lan và cả thủ đô Hà Nội của Việt Nam chúng ta cũng cảm nhận được sự rung lắc đáng sợ này.
0: Những con số thống kê sau đó đã khiến ai cũng phải nghẹn ngào. Hơn 69.000 người đã mãi mãi ra đi, trong đó phần lớn, tới 68.636 người là ở tỉnh Tứ Xuyên. Gần 375.000 người được báo cáo là bị thương. Và điều đau lòng hơn nữa là hàng chục nghìn người khác, cụ thể là 18.222 người, vẫn còn mất tích cho đến tận nhiều tháng sau đó, khi các công tác cứu hộ đã dần khép lại. Mỗi con số này không chỉ là một thống kê khô khan, mà là cả một cuộc đời, một gia đình tan vỡ. Không chỉ cướp đi sinh mạng, trận động đất còn phá hủy nhà cửa, làng mạc, khiến hàng triệu người bỗng chốc mất đi mái ấm. Ước tính có ít nhất 4,8 triệu người mất nhà cửa, nhưng cũng có những báo cáo cho rằng con số thực tế có thể lên đến 11 triệu người. Tổng cộng khoảng 15 triệu người sống trong vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa này. Những hình ảnh về trường học sụp đổ, bệnh viện tan hoang, đường xá nứt toác, nhà cửa biến thành đống đổ nát đã khắc sâu vào ký ức của nhiều người.
1: Đây thực sự là một trong những thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử Trung Quốc và cả thế giới. Đó là trận động đất gây chết chóc nhất ở Trung Quốc kể từ trận Đường Sơn năm 1970.

0: 2016, một ký ức đau buồn khác với ít nhất 242.000 người thiệt mạng và cũng là trận động đất mạnh nhất ở nước này kể từ trận Assam, Tây Tạng năm 1950. Trên bình diện toàn cầu, động đất Tứ Xuyên năm 2008 cũng nằm trong top 4 thảm họa thiên nhiên chết người nhất trong thập kỷ đó, gần như chỉ đứng sau trận sóng thần Sumatra kinh hoàng năm 2004. Tổng cộng, nó là trận động đất gây chết người thứ 18 trong lịch sử được ghi nhận.
1: Thiệt hại kinh tế mà trận động đất gây ra cũng khổng lồ, lên tới hơn 845 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 130 tỷ đô la Mỹ. Đây là một con số cho thấy quy mô tàn phá ghê gớm đến mức nào. Sau này, chính phủ Trung Quốc đã phải tuyên bố chi ra cả nghìn tỷ nhân dân tệ, khoảng 146,5 tỷ đô la Mỹ trong 3 năm tiếp theo để tái thiết lại các khu vực bị tàn phá như một phần của chương trình kích thích kinh tế khổng lồ. Vậy điều gì đã khiến trận động đất này lại kinh hoàng đến thế? Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng nó xảy ra dọc theo đứt gãy Long Môn Sơn, một cấu trúc địa chất quan trọng nằm ở rìa phía đông của cao nguyên Tây Tạng. Đây là khu vực nơi mảng Ấn Úc và mảng Á Âu va chạm vào nhau, tạo ra áp lực cực lớn dưới lòng đất. Khi áp lực đó vượt quá giới hạn chịu đựng, nó sẽ giải phóng năng lượng dưới dạng động đất.
0: Theo các nghiên cứu, trận động đất này kéo dài gần 2 phút, với phần lớn năng lượng được giải phóng chỉ trong 80 giây đầu tiên, tâm chấn khá nông, chỉ khoảng hơn 10 cây số dưới lòng đất. Vết nứt di chuyển với tốc độ chóng mặt khoảng 3,1 cây số mỗi giây, lệch về phía đông bắc, tạo ra một đứt gãy kéo dài đến 300 cây số. Độ dịch chuyển tối đa của mặt đất lên tới 9 mét, tương đương một tòa nhà 3 tầng. Ngay cả sau trận động đất chính, nỗi sợ hãi vẫn không buông tha người dân Tứ Xuyên. Hàng chục ngàn dư chấn lớn nhỏ liên tiếp xảy ra trong nhiều tháng sau đó. Trong vòng 72 giờ đầu tiên, đã có từ 64 đến 104 dư chấn lớn, với cường độ từ 4 đến 6,1 độ Richter. Và tính đến tháng 11 năm 2008, đã có tổng cộng 42.719 dư chấn, trong đó có 8 dư chấn đạt cường độ trên 6 độ Richter. Những dư chấn liên tục này đã khiến người dân không ngừng lo lắng, thậm chí phải đổ ra đường ngủ vì sợ các tòa nhà sẽ sụp đổ.
1: Những ngày đầu sau động đất, các ước tính về thiệt hại vẫn còn mơ hồ. Một hệ thống cảnh báo sớm thiệt hại động đất toàn cầu tên là QLARM đã đưa ra ước tính ban đầu chỉ 21 phút sau trận động đất cho rằng có khoảng 1.000 đến 4.000 trường hợp tử vong. Nhưng khi biết rằng trận động đất có cường độ lớn hơn nhiều, hệ thống này đã gửi một ước tính sửa đổi chỉ trong vòng 100 phút sau động đất. Con số đã tăng vọt lên từ 40.000 đến 100.000 người chết. Điều này cho thấy quy mô thảm họa đã vượt xa mọi dự đoán ban đầu. 18 năm đã trôi qua kể từ ngày định mệnh ấy, dù thời gian có thể xoa dịu phần nào những vết thương, nhưng ký ức về trận động đất Tứ Xuyên năm 2008 vẫn còn đó, là một lời nhắc nhở về sự mong manh của cuộc sống trước sức mạnh vô biên của tự nhiên.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta vẫn đều biết rằng cuộc sống vốn dĩ là một bức tranh đa sắc màu, phải không ạ? Có những mảng màu tươi sáng rực rỡ nhưng mà cũng không thiếu những gam trầm lắng, những nét chấm phá cần sự kiên nhẫn để chiêm nghiệm. Đôi khi chúng ta cứ mãi biết theo đuổi những mục tiêu lớn lao, những kế hoạch đã định sẵn mà quên mất rằng hành trình đi tới đích cũng cần được tô điểm bằng những khoảng lặng, những nụ cười. Và đôi khi chính trong những khoảnh khắc ấy, sự dí dỏng, cái nhìn lạc quan lại trở thành một người bạn đồng hành không thể thiếu. Giống như chúng tôi đã chia sẻ với quý vị và các bạn một câu thành ngữ của Nhật Bản đấy, phải không ạ? Nụ cười đem đến hạnh phúc cho chúng ta. Và các bạn có bao giờ để ý không nhé, một câu nói hóm hỉnh đúng lúc có thể xua tan bầu không khí nặng nề đến như thế nào? Một tình huống trớ trêu nhưng mà được đón nhận bằng nụ cười thay vì sự bực dọc lại có thể biến thành kỷ niệm đáng nhớ. Sự nhẹ nhõm mà nó mang lại không chỉ dừng lại ở cảm xúc nhất thời đâu, mà còn là một cơ hội để chúng ta nhìn nhận vấn đề dưới một góc độ khác, đôi khi là ít nghiêm trọng hơn và ít áp lực hơn.
2: Trong các mối quan hệ, dù là gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp, một chút hài hước chân thành luôn là chất keo vô hình gắn kết mọi người. Khi mà tiếng cười vang lên, những khoảng cách dường như cũng được kéo lại gần hơn, những gánh nặng dường như vơi bớt, và những vết rạn nứt tưởng chừng không thể hàn gắn bỗng nhiên có một lớp keo vô hình gắn kết. Nó không chỉ là phương tiện để giải trí mà còn là cầu nối cho sự thấu hiểu, là biểu hiện của một tâm hồn rộng mở, sẵn sàng đón nhận những điều không hoàn hảo của cuộc đời và của cả bản thân mình. Bởi vì để có thể cười đùa một cách tự nhiên, tin chắc rằng chúng ta cần có một sự tự tin nhất định này, một khả năng nhìn nhận những khía cạnh ngô nghê đôi khi là vụng về của chính mình mà không sợ hãi, mà có thể vui vẻ và thoải mái kết nối bằng những cái sự hài hước đó.
1: Và các bạn thử nghĩ xem nhé, nếu như mỗi ngày chúng ta đều cố gắng tìm thấy một điều gì đó để mỉm cười, để bật cười, dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ thôi, thì sao nhỉ? Đó có thể là một câu chuyện vui đọc được, một hành động ngộ nghĩnh của ai đó ở trên đường, hay thậm chí là một sai sót nhỏ của chính mình. Những khoảnh khắc ấy tích lũy dần, tạo thành một lá chắn vô hình giúp chúng ta đối mặt với những thử thách lớn hơn. Chúng ta sẽ nhận ra rằng không phải lúc nào mọi thứ cũng cần được nhìn nhận một cách quá mức nghiêm túc hay là phân tích một cách tỉ mỉ. Đôi khi chỉ cần một nụ cười thôi, mọi khúc mắc dường như đã trở nên dễ thở hơn rất nhiều.
2: Vậy nên, giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống, hãy dành cho mình những khoảng lặng để tìm kiếm sự dí dỏm nhé. Hãy cho phép bản thân được cười, được vui vẻ một cách tự nhiên. Bởi lẽ một tâm hồn được nuôi dưỡng bằng tiếng cười sẽ luôn tìm thấy ánh sáng ngay cả trong những ngày u ám nhất, và sẽ lan tỏa năng lượng tích cực ấy đến mọi người xung quanh một cách nhẹ nhàng mà sâu sắc. Cảm ơn quý vị thính giả đã cùng với Duy Thanh và Thu Nhân chúng ta tạo nên một cái khoảng thời gian mà ở đây Duy Thanh tin chắc rằng cũng tràn ngập nụ cười, và chúng tôi cũng đâu đó đang mang đến cho các bạn một vài những cái năng lượng hài hước giúp cho một ngày mới của các bạn nó trở nên thú vị và cực kỳ thoải mái, phải không thưa quý vị?
1: Và Thú Nhân cũng muốn nhắc lại câu tục ngữ của người Nhật mà hôm nay chúng tôi đã chia sẻ với các bạn. Phúc lộc sẽ gõ cửa những ngôi nhà luôn tràn ngập tiếng cười. Bất cứ vấn đề gì, chúng ta cũng nên đặt nó dưới một góc nhìn, nó có tính tích cực và lạc quan. Và như vậy thì có khó khăn đến mấy, chúng ta cũng sẽ có năng lượng để chúng ta vượt qua, để chinh phục. Và lúc đó thì cuộc sống của chúng ta lại càng thêm phần ý nghĩa, phải không ạ? Hy vọng rằng quý vị và các bạn cũng sẽ tự chiêm nghiệm, và chúng ta cũng sẽ tìm kiếm cho mình những góc nhìn nó có tính tích cực này, có tính lạc quan này, có tính hóm hỉnh, dí dỏm đối với những vấn đề mà chúng ta gặp gỡ thường ngày. Như vậy thì vô tình chúng ta cũng đã tự tô những màu sắc tươi sáng cho cuộc sống của chính mình rồi, và giúp lan tỏa năng lượng ra xung quanh, giống như là Duy Thanh cũng vừa mới chia sẻ với quý vị và các bạn đấy. Một lần nữa mong rằng các bạn sẽ có một ngày tràn ngập những sắc màu lấp lánh, và điều đó thì một phần phụ thuộc vào chính chúng ta.
2: Hẹn gặp lại các bạn vào thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Bye bye.

0: nghị định sẽ phải làm rõ trách nhiệm của các chủ thể trong hệ sinh thái thương mại điện tử, đặc biệt là các nền tảng trung gian, nền tảng số lớn, mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử cũng như các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ.
1: Nghị định mới chỉ đặt yêu cầu với nền tảng, nhưng thực tế trên thị trường cho thấy rằng là nhiều người livestream bán hàng hoạt động độc lập trên những cái nền tảng khác, ví dụ như mạng xã hội, và không thông qua sàn thương mại điện tử có đăng ký.
2: Có thể là trong 6 tháng tới, trong 1 năm tới họ có thể là cập nhật những tính năng mới, rồi người tiêu dùng cũng có những cái hành vi tiêu dùng mới. Cho nên là cái dự luật như vậy nên có cái tính mở nữa, tức là nên có cái tính là để chúng ta luôn luôn có thể là bổ sung những cái điều mới.
3: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều luật thương mại điện tử nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào, khi thuật toán bán hàng, livestream và dữ liệu người dùng đều bước vào luật chơi mới, thì thị trường thương mại điện tử Việt Nam liệu có minh bạch và phát triển bền vững hơn trong tương lai hay không? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay 06FM 91 chiều từ 14:50 thứ Hai ngày 11 tháng 5, thứ Tư ngày 13 tháng 5 và thứ Bảy ngày 16 tháng 5 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Chào ngày mới và xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình Giờ Cao Điểm đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và chúng tôi là những người thực hiện chương trình rất mong muốn rằng cùng với những thông tin chia sẻ của Giờ Cao Điểm trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ luôn giúp cho quý vị có được những lộ trình di chuyển thuận lợi nhất, an toàn nhất. Và số điện thoại để tương tác cùng với chúng tôi như thường lệ vẫn là 024-37-919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Một lần nữa gửi lời chào ngày mới và chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, luôn có những hành trình thật thuận lợi và công việc thì cũng diễn ra thật suôn sẻ.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, 6 giờ 31 phút sáng và Giờ Cao Điểm đang bắt đầu đồng hành cùng với quý vị trên khắp tất cả những nẻo đường gần xa. Ngay như những khung hình camera của chúng tôi lúc này, Hồng Nhung thì vẫn đang được theo dõi những khung hình. Có thể nói là những tuyến đường vẫn đang khá là êm ả và mượt mà, tạo cảm giác thư thả cho người tham gia giao thông. Hồng Nhung mong rằng là các bạn sẽ luôn thật bình tĩnh trên những lộ trình của mình, nhất là vào thời điểm hiện tại chưa xuất hiện những điểm nóng về tình hình giao thông đâu. Nên quý vị cứ bình tĩnh thôi, di chuyển với theo kế hoạch và lộ trình đã định của mình. Từ phía khu vực Trần Phú hay là đường Nguyễn Khuyến vẫn còn khá là thông thoáng, thậm chí là chỉ một nhịp đèn thôi các bạn đã có thể tự tin di chuyển qua được rồi. Tương tự như vậy là rất nhiều những lộ trình khác như là đoạn Cầu Dậu và vành đai 3 trên cao đoạn Cầu Dậu theo cả hai chiều cũng vẫn còn khá là thoáng đấy ạ. Vành đai 2 chưa thấy có tin phản ánh gì cả, cũng vừa mới bắt đầu không giờ cao điểm thôi. Ai mà tranh thủ đi làm sớm thì cũng sẽ được tặng thưởng thêm cho mình rất nhiều sự thư thả vì chưa cần phải quá vội vàng hay là sốt ruột lo là công việc sẽ bị chậm trễ lại đâu. Đó là những thông tin của chương trình vào khung giờ đầu ngày để các bạn thính giả có thể dành thêm thời gian thư thả hơn, di chuyển sao cho thật an toàn. Và bây giờ thì sẽ là những thông tin đến từ bản tin khởi hành để giúp cho quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng.
1: Bản tin khởi hành.

0: Xin chào ngày mới quý vị và các bạn. Các bạn có biết bước sang ngày mới, phí trông giữ xe vỉa hè trên những tuyến đường quen thuộc với bạn tại Hà Nội có thể tăng từ 1,5 tới 2,4 lần không? Đừng để chọn sai mô hình kinh doanh tiếp thị liên kết mà phải đóng mức thuế cao. Vi phạm giao thông, nộp phạt hành chính thay hình thức tạm giữ phương tiện. Những thông tin này có tác động trực tiếp đến túi tiền của bạn. Đừng bỏ lỡ những cập nhật về quy định chính sách mới có trong bản tin khởi hành ngay sau đây. Mở đầu bản tin là một tín hiệu lạc quan cho các doanh nghiệp và người lao động trong ngành sản xuất bao bì. Ủy ban châu Âu EC vừa chính thức thông báo chấm dứt vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm nhựa PET có xuất xứ từ Việt Nam sau gần một năm xem xét theo quy định phòng vệ thương mại của EU. Quyết định này giúp sản phẩm nhựa trong nước tránh được các mức thuế phòng vệ thương mại khắc nghiệt, trực tiếp bảo vệ lợi thế cạnh tranh về giá tại thị trường EU. Đối với những doanh nghiệp đang làm việc trong lĩnh vực này, đây không chỉ là tin vui về doanh số mà còn là sự đảm bảo cho công ăn việc làm và thu nhập ổn định khi dòng chảy xuất khẩu sang các thị trường khó tính được khơi thông. Nếu bạn đang có thu nhập lớn từ tiếp thị liên kết affiliate, hãy lưu ý để tránh kịch bản bị truy thu thuế lên đến hàng trăm triệu đồng. Hiện nay là nhiều người đang hoạt động dưới danh nghĩa cá nhân. Với mô hình này, dù sàn thương mại đã khấu trừ 10%, nhưng khi quyết toán, con số cá nhân phải nộp theo biểu thuế lũy tiến có thể lên tới 35%. Đáng nói hơn, chi phí chạy quảng cáo, thuê nhân sự, mua thiết bị đều không được trừ ra do cá nhân không có hệ thống hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Vì vậy, chuyên gia khuyến nghị những người làm affiliate có doanh thu lớn nên sớm đăng ký hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp, đồng thời xây dựng hệ thống kế toán, quản lý hóa đơn và kê khai thuế bài bản ngay từ đầu. Việc này giúp ghi nhận doanh thu, chi phí hợp lệ, tối ưu nghĩa vụ thuế đúng quy định và bảo vệ lợi nhuận bền vững hơn. Bên cạnh áp lực thuế, những người dân sinh sống và làm việc tại thủ đô Hà Nội cũng cần lưu ý đến chi phí gửi xe và mặt bằng kinh doanh. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua mức tăng phí sử dụng lòng đường hè phố lên từ 1,5 đến 2,4 lần tùy khu vực. Việc tăng phí này sẽ trực tiếp tác động đến giá trông giữ xe, kinh doanh mà các bạn phải trả hàng ngày tại các tuyến phố trung tâm. Nếu các bạn thường xuyên gửi xe tại khu vực đô thị lõi như Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Hàng Đào, Quán Sứ, hãy sẵn sàng với mức phí cao nhất là 220.000 đồng 1m2 một tháng. Mức giá này giảm dần theo các vành đai, từ vành đai 1 đến vành đai 2 là 120.000 đồng, vành đai 3 là 90.000 đồng và khu vực ngoại thành chỉ từ 30-50.000 đồng 1m2. Việc phân tầng mức phí rất rõ rệt này sẽ tác động trực tiếp đến giá vé gửi xe đạp, xe máy tại các bãi xe. Với mục tiêu giảm tải áp lực giao thông tỉnh, chính sách này buộc chúng ta phải cân nhắc lại việc sử dụng phương tiện cá nhân khi di chuyển vào nội đô để tránh những khoản phí phát sinh không nhỏ trong chi tiêu hàng tháng. Một chính sách giao thông khác cũng rất đáng chú ý. Bộ Công an vừa đề xuất bãi bỏ việc tạm giữ xe đối với lỗi chuyển làn sai quy định trên cao tốc. Thay vào đó, tài xế chỉ bị phạt tiền từ 4 tới 6 triệu đồng và trừ 2 điểm bằng lái. Đặc biệt, đề xuất còn xóa bỏ hình thức tịch thu phương tiện khi tái phạm các lỗi nghiêm trọng như độ xe, chở quá tải trên 150% hoặc quá số người quy định trên 100%. Thay đổi này nhằm giảm bớt khó khăn về sinh kế cho người dân và giải tỏa áp lực quá tải cho hệ thống kho bãi tăng vật. Tuy nhiên, mức phạt tiền vẫn được duy trì ở mức cao để đảm bảo tính răn đe, đòi hỏi mỗi người tham gia giao thông phải tự giác chấp hành để bảo vệ điểm số trên bảng lái. Trong khi đó, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa chính thức thông qua nghị quyết hỗ trợ mức chi cho các lực lượng trực tiếp bảo đảm an ninh trật tự của Công an thành phố. Theo đó, cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng nòng cốt như Cảnh sát hình sự, Kinh tế, Giao thông, Cơ động, Quản lý hành chính và các đồn công an sẽ nhận mức hỗ trợ 5 triệu đồng một người một tháng từ ngân sách thành phố. Chính sách này được đưa ra nhằm đáp ứng thực tế khối lượng công việc của lực lượng công an đã tăng gấp 2-3 lần sau khi tiếp nhận thêm nhiệm vụ từ cấp huyện. Việc đảm bảo chế độ chính sách được kỳ vọng sẽ giúp cán bộ chiến sĩ nâng cao hiệu quả tuần tra, điều tiết giao thông và phòng chống tội phạm. Các bạn đã nghe đến thông tư 17/2026 được Bộ Xây dựng ban hành chính thức thay đổi quy trình đào tạo lái xe mô tô và ô tô từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Nếu chưa có thời gian đọc đầy đủ thông tư này, hãy lưu ý rằng thời gian đào tạo lý thuyết và thực hành đều tăng, đồng thời siết chặt điều kiện xét hoàn thành khóa học. Với hạng B và hạng C1, học viên phải tham gia tối thiểu 70% thời gian lý thuyết, đủ quãng đường và 50% thời gian thực hành đường trường thì mới được dự kiểm tra. Quy trình đánh giá mới kết hợp giữa bộ câu hỏi của Bộ Công an và thang điểm mô phỏng tình huống, đòi hỏi người học phải tập trung và nghiêm túc hơn để đảm bảo kỹ năng lái xe an toàn thực thụ. Nếu gia đình bạn có con em đang trong độ tuổi đến trường thì hãy lưu ý mốc thời gian 15 tháng 5 tới khi mà thông tư 19/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực. Quy định mới này giới hạn thời lượng dạy thêm mỗi môn không quá 2 tiết một tuần. đồng thời sĩ số lớp học được khống chế tối đa 45 học sinh để đảm bảo chất lượng. Điểm đáng chú ý nhất mà phụ huynh cần biết là việc dạy thêm trong nhà trường phải được tổ chức trên cơ sở không thu tiền và dựa hoàn toàn vào tinh thần tự nguyện. Những trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm hoặc lợi dụng dạy thêm để trục lợi, ép buộc học sinh sẽ bị xử lý nghiêm tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. Không chỉ giáo viên, người đứng đầu đơn vị để xảy ra sai phạm cũng có thể bị xem xét trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nếu bạn có những trăn trở về chất lượng dạy học ngoại ngữ của học sinh trong hệ thống giáo dục phổ thông, thì Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đang triển khai một kế hoạch để cải thiện thực trạng này. Thành phố vừa yêu cầu tất cả giáo viên từ mầm non đến cấp 3, trừ giáo viên chuyên ngữ, phải thực hiện rà soát, tự đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung 6 bậc. Mục tiêu là xác định nhu cầu bồi dưỡng thực tế để xây dựng kế hoạch dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh trong nhà trường. Việc chuẩn hóa giúp học sinh được tiếp cận với môi trường học tập hiện đại ngay tại trường công, tạo nền tảng vững chắc để các em hội nhập quốc tế mà không cần quá phụ thuộc vào các trung tâm ngoại ngữ đắt đỏ bên ngoài. Hy vọng là với những thông tin vừa cập nhật, các bạn đã sẵn sàng cho những kế hoạch mới hôm nay của mình. Chúc các bạn một ngày làm việc thuận lợi và bình an trên mọi nẻo đường.
1: Thưa quý vị, đó là những thông tin đến từ biên tập viên Xuân Tú. Hy vọng là các bạn sẽ khởi động ngày mới với những thông tin tràn ngập trên tần số FM 91MHz. Còn về tình hình giao thông thì chúng tôi sẽ bắt đầu ngay cùng với tin đưa về từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai hiện có nhiều đoạn tuyến trời mưa, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế và rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội Cảnh sát Giao thông cao tốc đường bộ số 1 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo như sau: các phương tiện chúng ta chú ý đi đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt cảnh báo các phương tiện tối thiểu từ 150m trở lên, liên hệ số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ. Vậy là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đã xuất hiện nhiều điểm thời tiết bắt đầu có những cơn mưa nặng hạt rồi. Còn tại thủ đô Hà Nội lúc này thì dạo quanh một vòng trên những khung hình camera thì Hồng Nhung thấy rằng là tình hình thời tiết vẫn đang khá là ổn định. Các bạn di chuyển vào buổi sáng sớm thì còn có một cái cảm giác khá là mát mẻ, chưa đến mức là oi nóng đâu. Vậy thì thời tiết trong ngày hôm nay ra sao và cụ thể như thế nào? Sau đây sẽ là bản tin của chúng tôi để các bạn chủ động hơn với hành trình cũng như là những hoạt động ngoài trời của mình.

0: Thưa quý vị thân mến, như đã vừa chia sẻ thì thời tiết Hà Nội hôm nay mở đầu bằng trạng thái khá điển hình của giai đoạn đầu hè miền Bắc. Buổi sáng trời sáng nhanh, nắng sẽ lên sớm đấy ạ, và nhiệt độ tăng tương đối đều qua từng giờ. Mức nhiệt hiện tại phổ biến từ khoảng 25 cho đến 27 độ nên vẫn còn khá mát. Đến trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 cho đến 34 độ. Trời khá nóng, nhất là tại các khu vực đông dân cư hoặc có mật độ bê tông cao. Tuy nhiên, về cuối chiều khi nhiệt tích tụ cả ngày đạt ngưỡng cao, kết hợp với mây đối lưu phát triển sẽ kéo theo khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối. Cục bộ có nơi có mưa to. Nếu có kế hoạch tan làm muộn hoặc các hoạt động ngoài trời vào cuối ngày, quý vị nên theo dõi mây dông từ sớm và chuẩn bị những phương án tránh mưa. Trong cơn dông cần tránh đứng gần cây lớn, mái tôn hoặc khu vực có vật dễ bị gió cuốn. Ngoài ra, với nhiệt độ thay đổi nhanh giữa ban ngày, oi nóng và chiều tối có mưa cũng sẽ khiến cho cơ thể dễ bị mệt mỏi hơn bình thường nếu phải di chuyển liên tục ngoài trời. Và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, vậy là hôm nay thì thời tiết sẽ có những trạng thái khác nhau. Sáng thì vẫn đang mát mẻ như hiện nay, trưa chiều nắng nóng hơn và đến chiều tối mưa dông có khả năng quay trở lại. Nên qua những thông tin của chúng tôi, gọi là những thông tin dự báo đấy ạ, thì các bạn cũng nên chủ động mang theo những vật dụng che chắn và có những kế hoạch di chuyển sao cho phù hợp, quan sát theo tình hình thời tiết thực tế để thuận lợi hơn trong việc trở về nhà vào khung giờ cao điểm chiều nay, hay nếu có các hoạt động ngoài trời rồi có những cái chuyến hành trình đi xa đấy ạ, thì quý vị cũng nên chuẩn bị để đảm bảo được sự an toàn. Đó là tình hình thời tiết đang có những cái sự thay đổi trong ngày. Và tình hình giao thông thì cũng vậy, cũng đang thay đổi nhanh y như là thời tiết ngày hôm nay có thể diễn ra vậy. Đó là vành đai 3 trên cao. Ngay lúc này thì nguyên nhân là do có một chiếc xe container gặp sự cố ở làn số 1, khiến cho tình hình giao thông đã bắt đầu ùn theo hướng đi về cây cầu Thanh Trì rồi. Vào khung giờ cao điểm dù mới bắt đầu thôi nhưng chỉ có một chiếc xe gặp sự cố đã khiến cho lộ trình này gặp nhiều khó khăn hướng đi về cây cầu Thanh Trì. Còn ngã Tư Vọng thì cũng đang đông chậm dần đều hơn, tức là mỗi lúc một đông hơn. Vậy thì các bạn lưu ý ạ, thời gian này thì chúng ta cũng không có thể chủ quan được với việc là thong dong nữa đâu, mà hãy luôn tập trung lái xe để vừa tiết kiệm thời gian, tranh thủ đường phố vẫn còn thoáng đãng nhưng vẫn giữ được sự an toàn.
2: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Him Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Him Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng tiêu đi, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Him Lam Thượng Phúc Legend, xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án, One Direct.
3: Tháng 5 rực rỡ,

0: tháng 5 này, cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Veloz Cross và Avanza Premio ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi trở lại với những thông tin ổn định hơn để các bạn thính giả có thể yên tâm nếu đang đi từ phía khu vực Xuân Đỉnh và trên tuyến đường Phạm Văn Đồng hướng lên cây cầu Thăng Long, lưu thông một cách trật tự và mượt mà. Đó là sự hài lòng mà các bác tài có gửi về. Và lên được cây cầu Thăng Long rồi thì vẫn đang có thể di chuyển được ổn định theo cả hai chiều. Còn từ đường Tân Mỹ, công ty cây xanh đang cắt tỉa cành cây. Các bạn lưu ý đi theo hướng về đường Đỗ Xuân Hợp, là thông tin đưa về từ công ty giao thông số 2 đưa tin cùng với chương trình. Thế còn lúc này có những cái điểm nóng giao thông đã bắt đầu xuất hiện, đó là vành đai 3 trên cao, đoạn từ Nguyễn Trãi và Khuất Duy Tiến hướng đi về cây cầu Thăng Long đấy ạ. Mật độ cũng đang bắt đầu có những khó khăn hơn khi mà lưu lượng giao thông gia tăng. Rồi không chỉ là đoạn Gamuda mà lúc này thì tình hình giao thông cũng đang ùn ứ theo cả xuống dốc Thúy Lĩnh rồi, theo hướng về đường 5 đấy ạ, do là có một chiếc xe container gặp sự cố. Các bạn lưu ý, dù bây giờ mới là 7 giờ kém thôi nhưng mà một chiếc xe gặp sự cố thôi đã khiến cho điểm nóng vành đai 3 trên cao nóng hơn bao giờ hết, và nóng từ rất là sớm rồi. Và các bạn khi mà thường xuyên lắng nghe những khung giờ cao điểm của chúng tôi thì biết rằng là với những sự cố phương tiện bị hư hỏng giữa đường như là nổ lốp hay là chết máy rồi quá nhiệt động cơ thì nó cũng là phần nào đấy những cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng gây ùn tắc giao thông, đặc biệt là trên các cái tuyến quốc lộ và những khu vực cửa ngõ ra vào thủ đô. Không những là nó làm mất thời gian, tốn kém chi phí sửa chữa, mà với những cái sự cố bất ngờ này còn tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ tai nạn và ảnh hưởng đến việc lưu thông của nhiều phương tiện khác. Vậy nên để hạn chế tình trạng này thì chúng ta cần phải chủ động kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện trước mỗi hành trình để có được những lộ trình thuận lợi hơn.
0: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
5: Cả ngày chạy xe, online liên tục, điện thoại phải nhanh, mạng phải mượt. Muốn tiết kiệm hơn khi mua máy mới, đến ngay FPT Shop. Cứ mua Samsung, Honor, Xiaomi kèm SIM rẻ hơn đến 4 triệu. Có ngay data tốc độ cao đến 20GB mỗi ngày. Lướt YouTube, TikTok, Facebook, xem Netflix không giới hạn. Gọi nội mạng miễn phí đến 1.500 phút, ngoại mạng đến 300 phút. Máy mới, mạng mạnh, rẻ hơn đến 4 triệu khi mua điện thoại kèm SIM. Ghé FPT Shop gần nhất hoặc gọi 1800 6601.
4: Thưa quý vị thân mến, đó là những chia sẻ của khung giờ cao điểm trong ít phút vừa qua. Dù mới bắt đầu thôi nhưng mà cũng đã xuất hiện những cái điểm nóng giao thông mà các bạn cần phải lưu ý để tiết kiệm thời gian di chuyển cho mình. Không những là xe gặp sự cố dẫn đến tình trạng ùn ứ trên vành đai 3 theo hướng đi về quốc lộ 5, mà thời điểm hiện tại thì còn xuất hiện cả những vụ va chạm rồi. Vụ va chạm được ghi nhận từ quốc lộ 2 Kim Anh Sóc Sơn hướng đi về Nội Bài. Theo thông tin ban đầu mà chúng tôi nhận được thì đây là một vụ va chạm giữa xe ô tô và xe máy á. Hy vọng rằng là tất cả các chủ phương tiện đều bình an và tình hình giao thông sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Tuy nhiên chúng tôi vẫn nhấn mạnh về thông tin này. Vụ việc diễn ra ở quốc lộ 2 Kim Anh Sóc Sơn theo hướng đi về Nội Bài xảy ra va chạm. Đường Phạm Hùng giao với tuyến Tôn Thất Thuyết, mật độ lưu lượng phương tiện đã bắt đầu tăng rất là nhanh rồi. Các bác tài lưu ý là lộ trình này đã bắt đầu chậm theo hướng đi về Mai Dịch. Nguyên nhân là do lưu lượng giao thông tăng nhanh ở thời điểm hiện tại. Đầu tuyến đường Võ Chí Công lên cây cầu Nhật Tân lưu thông tốt theo hướng sân bay. Sáng nay các bạn có lộ trình đi sân bay thì yên tâm. Từ cầu Thăng Long cho đến cầu Nhật Tân hay là bắt đầu từ đường Võ Chí Công đều là những lộ trình vẫn đang nhận được sự hài lòng đến từ người tham gia giao thông. Nút đèn Đỗ Nhuận, tức là nút đèn giao thông đấy ạ, từ phía khu vực đường Đỗ Nhuận và Phạm Văn Đồng lưu thông ổn định, mật độ giao thông tốt. Cảm ơn các bạn thính giả và tất cả quý vị đã không quên gửi cả cho tôi, chúng tôi những cái thông tin rất là yên tâm như vậy để Hồng Nhung đồng hành cùng với tất cả quý vị. Từ phía đường 19 tháng 5, khu vực Văn Quán Hà Đông đấy ạ, qua số 182, có một phản ánh đến từ quý vị thính giả là có những cái quán bán hàng ăn sáng đấy, ngày nào cũng để xe máy đỗ tràn lan ở lòng đường, gây khó khăn cho khung giờ cao điểm, mà đường thì rất là hẹp, và mong là phía cơ quan chức năng sẽ tiếp cận và kiểm tra và sớm có những cái biện pháp để tránh tiếp diễn tình trạng trên, đặc biệt là trong các khung giờ cao điểm.
6: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phong làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bặc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô. Một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGO Land.
7: Casper điều hòa Thái Lan 1-1 trong một năm, công nghệ Advanced Inverter tiết kiệm điện, tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm. Casper điều hòa Thái Lan 1-1 trong một năm, công nghệ Advanced Inverter tiết kiệm điện, tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm.
8: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058-908-6868.
4: Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm hiện tại thì có hai thông tin mà chúng tôi nhắc lại để các bạn lưu ý. Đó là với vành đai 3 trên cao đã có rất nhiều đoạn gặp khó khăn. Nguyên nhân là do một là lưu lượng giao thông gia tăng vào khung giờ cao điểm, hai là do có xe gặp sự cố theo hướng đi về quốc lộ 5 nên bắt đầu ùn khá là dài rồi. Và phía quốc lộ 2 Kim Anh Sóc Sơn hướng Nội Bài có một vụ va chạm xảy ra. Chúng tôi vẫn đang tiếp cận thêm thông tin, hy vọng rằng là chủ các phương tiện đều bình an và tình hình giao thông không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nhấn mạnh lại hai thông tin này để quý vị thính giả có định di chuyển với lộ trình tại những vị trí mà chúng tôi vừa chia sẻ thì các bạn sẽ có sự cân nhắc và chủ động hơn. Hay như tất cả quý vị thính giả mà có những lộ trình qua phía Trung tâm Hội nghị Quốc gia hay đường gom Đại lộ Thăng Long v.v. thế thì các bạn cũng lưu ý rằng là trong những ngày vừa qua và trong hôm nay đấy, thì để phục vụ cho công tác tổ chức đảm bảo an ninh, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc năm 2026, lực lượng chức năng sẽ triển khai các phương án phân luồng, điều tiết giao thông tại nhiều tuyến đường trọng điểm. Người dân khi lưu thông qua khu vực tổ chức đại hội thì cần chủ động cập nhật thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để có được những lộ trình thuận lợi và an toàn. Trong các khung giờ như sau, từ 6 giờ 30 cho đến 8 giờ 30, từ 12 giờ 30 cho đến 14 giờ 30 và từ 16 giờ cho đến 17 giờ 30 các ngày là 12 và 13 tháng 5. Trong các khung giờ trên, tạm cấm xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên và xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên lưu thông trên một số tuyến đường. Quy định này không áp dụng đối với xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định. Các tuyến đường nằm trong diện tạm cấm hạn chế gồm: phía khu vực Kim Mã, đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng trên tuyến đường Phạm Hùng, đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, đường Vành Đai Ba trên cao, đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại, đường gom Đại lộ Thăng Long, đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70. Để tránh ùn tắc giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức phân luồng cho các phương tiện di chuyển theo các hướng thay thế. Theo đó, các phương tiện từ các tỉnh phía Đông như Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh đi các tỉnh phía Bắc, Tây và Tây Bắc như Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang có thể lưu thông theo tuyến cầu Thanh Trì, cao tốc Hà Nội Bắc Giang đi quốc lộ 18 đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên và ngược lại. Đối với các phương tiện đi từ các tỉnh phía Đông đi phía khu vực Tây, Tây Bắc như là Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, lộ trình di chuyển gồm cầu Thanh Trì, đường Đỗ Mười, đường Ngọc Hồi, đường Phan Trọng Tuệ đi cầu Biêu, Phúc La, Văn Khê đi hướng Lê Trọng Tấn đi quốc lộ 6 đi các tỉnh Phú Thọ, Sơn La và ngược lại. Ngoài ra, đối với các phương tiện từ hướng đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long về hướng Đại lộ Thăng Long được hướng dẫn lưu thông theo tuyến đường Phạm Văn Đồng đi Hồ Tùng Mậu đi cầu Diễn, quốc lộ 32, tỉnh lộ 70, Đại lộ Thăng Long và theo hướng ngược lại.
9: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
10: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
11: Tôi có mất đâu.
10: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
11: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
10: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
11: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
10: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
11: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
10: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
11: Tôi nạp ngay đây.
10: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Thưa quý vị, không còn là trạng thái đông chậm nữa mà bây giờ là ùn dài, đó là lối xuống vành đai 2 theo hướng ra Giải Phóng. Bình thường trong các khung giờ cao điểm thì đa số chúng tôi sẽ nhận được những thông tin ùn ứ trên vành đai 2 theo hướng đi về ngã tư Sở, nhưng mà không, hôm nay thì lại ùn theo hướng đi về Giải Phóng đấy ạ. Lối dẫn xuống khu vực ngã tư Vọng. Vậy thì Hồng Nhung sẽ đặt ra những câu hỏi về nguyên nhân dẫn ra tình trạng ùn ứ này, nhờ các bạn thính giả giải đáp giúp cùng với chúng tôi. Anh Trần Đình Quyết, công ty giao thông 2 Hà Nội đưa tin, đường Quan Nhân giao với cầu Mọc giao thông đi được theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Còn tuyến phố Trịnh Văn Bô thì có tin gì đây ạ? Đây là tin tới Nguyễn Đình Tuấn cho biết như sau. Đoạn từ chân cầu vượt đường sắt đến ngã tư Phúc Diễn, mật độ tham gia giao thông bắt đầu gia tăng rồi. Và các phương tiện lưu ý, nếu các bạn có lộ trình theo hướng về đường Trần Hữu Dực đấy ạ, thì hãy bình tĩnh giữ cho mình khoảng cách an toàn. Với mật độ giao thông san sát như hiện nay thì cái việc mà tiềm ẩn những nguy cơ gây mất an toàn rồi va chạm, nó là chuyện mà nếu chúng ta chỉ cần chủ quan thôi thì sẽ khó tránh khỏi đấy ạ. Nên các bạn cố gắng bình tĩnh. Vẫn có rất nhiều những lộ trình để các bạn thính giả có thể yên tâm ở thời điểm hiện tại, như là Nguyễn Xuân Khoát này, cả hai chiều đều có thể di chuyển được tốt. Rồi đường Thanh Niên Yên Phụ ổn đấy ạ. Khu vực Trần Phú và đường Nguyễn Khuyến theo hướng về ngã tư Sở, chúng tôi vẫn quan sát thấy được sự ổn định theo cả hai chiều. Đó là tổng hợp nhanh những thông tin giao thông. Còn bây giờ thì mời các bạn đến với bản tin của chúng tôi để cập nhật những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phan Yến thực hiện. Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 17 năm 2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 14 năm 2025 về đào tạo, bồi dưỡng và sát hạch lái xe, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Theo thông tư mới, người học lái xe phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về thời gian và điểm số mới được xét hoàn thành khóa đào tạo, hướng tới chấm dứt thực trạng, học thì đỗ nhưng thi sát hạch lại trượt. Mới đây tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch có nhiệm vụ trọng tâm là tìm kiếm, quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ và hài cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được để giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ khoảng 232.000 mộ, xong trong quý 2 năm 2027, giám định ADN khoảng 18.000 hài cốt liệt sĩ. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn gửi các đơn vị liên quan đến việc đề xuất nghiên cứu dự án đầu tư cải tạo hạ tầng giao thông tại khu vực Hàng Xanh, Bình Triệu theo phương thức đối tác công tư. Các đơn vị đầu tư có trách nhiệm tự thu xếp và bảo đảm toàn bộ kinh phí để tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, không sử dụng ngân sách nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu thời gian hoàn thành hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án để trình cấp có thẩm quyền xem xét là 3 tháng. Thưa quý vị, các quốc gia thuộc khu vực kinh tế châu Âu và Thụy Sĩ đã cam kết đầu tư tổng cộng gần 200 tỷ euro, tức là khoảng 235 tỷ đô la vào hệ sinh thái xe điện của họ kể từ khi triển khai đến nay. Đây được xem là một khoản đặt cọc quan trọng cho việc chuyển đổi xanh của châu Âu.